0: Vẫn là giọng hát rất nồng nàn và rất dịu dàng cũng như đầy cảm xúc đúng không chị Mai?
1: Vẫn là một cái giọng hát quen thuộc, nhưng mà khi một người đã đi qua một chặng đường dài thì cách mà họ nhìn âm nhạc chắc chắn cũng có ít nhiều những thay đổi đâu ạ.
0: Và điều đặc biệt là Noo Phước Thịnh thì không trở lại bằng một cái tâm thế phải chứng minh mình là ai nữa. Và sau rất nhiều năm làm nghề thì anh nói rằng là mình không còn đặt quá nhiều kỳ vọng hay là áp lực lên chính mình như trước. Một tâm thế của một nghệ sĩ rất cứng trên hành trình nghề rồi.
1: Chính xác, anh ấy đã ghi dấu tên tuổi của mình trên bản đồ nhạc Việt. Và có lẽ đó cũng là điều đáng chú ý nhất trong lần trở lại này. Noo từng chia sẻ rằng là trong 4 năm qua thì anh đã trải qua nhiều biến cố, có thời điểm phải tự tìm cho mình một hướng đi mới. Và đến cuối 2025, một ý tưởng mới xuất hiện và khiến anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để quay trở lại với âm nhạc.
0: Tức là có những lúc người nghệ sĩ cần phải dừng lại để hỏi chính mình rằng là mình còn muốn hát không, còn muốn làm nhạc không và mình muốn đứng ở đâu trong dòng chảy đang thay đổi từng ngày.
1: Chính xác, và Noo đã có câu trả lời bằng chính việc trở lại. Và điều thú vị là lần này anh không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn.
0: Em nghe đến đây thì thấy có chút áp lực thay cho Noo Phước Thịnh rồi. 4 năm không ra sản phẩm, trong khi là mỗi ngày thị trường lại xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ mới, rất nhiều bài hát mới và rất nhiều xu hướng mới.
1: Nhưng mà Noo lại nhìn chuyện đó khá nhẹ nhàng nhé. Anh cho rằng là thị trường âm nhạc hiện tại phát triển rất nhanh và cuộc đua ấy sẽ luôn tiếp diễn. Vì thế điều anh mong muốn không phải là chạy theo tất cả, mà là một lần nữa được hòa mình vào dòng chảy của âm nhạc hiện tại.
0: Và Noo Phước Thịnh thì có một cách nói khá thú vị về âm nhạc, đó là anh vì âm nhạc giống như một bàn tiệc lớn, có rất nhiều món ăn khác nhau, không phải món nào cũng dành cho tất cả mọi người, nhưng sẽ luôn có một món khiến ai đó nhớ mãi hương vị.
1: Chị rất là thích cái cách nghĩ này của Noo. Bởi âm nhạc cũng vậy, không phải là bài hát nào cũng cần phải khiến tất cả mọi người cùng yêu thích, đúng không? Quan trọng là nó tìm được người nghe của mình và để lại một cảm xúc nào đó.
0: Vậy thì Noo Phước Thịnh của năm 2026 đang chuẩn bị mang đến món gì lên bàn tiệc âm nhạc đây?
1: Trước hết đó là Gọi Cho Anh, một ca khúc mang màu sắc mới mẻ hơn và cũng cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Noo trong dự án lần này.
0: Và nghe tên bài hát thôi thì em đã thấy là có chuyện rồi đấy nha. Đã gọi cho anh thì chắc chắn là phải có người nghe máy chứ nhỉ.
1: Còn người ta có nhấc máy hay không thì phải nghe bài hát mới biết được. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: gọi cho anh mang đến một màu sắc khá khác với hình ảnh quen thuộc của Nu Phước Thịnh. Đây cũng là điều mà anh muốn tìm kiếm trong lần trở lại này.
1: Và Nu chia sẻ rằng là cái cảm giác khi làm EP này thì rất đặc biệt. Thể loại âm nhạc không quá xa lạ nhưng lại rất mới đối với chính anh. Và khi mà bước vào vòng thu thì anh đã phải thử những thứ chưa từng thử và làm những điều mà trước đây chưa từng làm.
0: Và để làm được điều đó thì Nu đã làm việc cùng rất nhiều gương mặt trẻ. EP Nhấc Máy có sự tham gia của bộ đôi M.I.Q và Solin cùng với Cachillus trong phần sáng tác và D-Lab đảm nhận sản xuất âm nhạc cùng với 52HZ và Leo trong các sản phẩm của dự án này.
1: Vâng, và em nghĩ đây cũng là một cách rất hay để một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề tiếp xúc với những năng lượng mới. Và người trẻ thì có cách nghe khác, cách làm nhạc khác và cái tốc độ làm việc cũng khác.
0: Ừ, và Nu cũng thừa nhận điều đó mà. Anh nói là các bạn trẻ hiện nay thì rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với họ khiến anh cảm thấy như là được tiếp thêm năng lượng trẻ trung vậy.
1: Ừ, rất thú vị đúng không nào?
0: Ừ.
1: Và thay vì một nghệ sĩ lâu năm phải cố trẻ hóa mình thì Nu chọn cách là bước vào phòng thu và làm việc cùng với những người trẻ để có thể tự nhiên đón nhận những điều mới.
0: Và một trong những cuộc gặp đáng chú ý nhất chính là 52HZ trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối.
1: Vâng, và đây mới là cuộc gọi đáng chờ này.
0: Đúng rồi, 52HZ là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z và cô cho biết mình từng nghe nhạc Nu Phước Thịnh từ nhỏ và cảm thấy rất là đặc biệt khi lần đầu tiên đứng chung trong một sản phẩm âm nhạc với đàn anh.
1: Còn với Nu thì cái sự kết hợp này cũng mang đến một cái màu sắc mới, một giọng hát đã có nhiều năm trải nghiệm gặp một giọng hát trẻ có cách thể hiện rất riêng.
0: Và đôi khi điều thú vị của âm nhạc thì nằm chính ở những cuộc gặp như thế. Hai thế hệ nghệ sĩ cùng trong một ca khúc, mỗi người thì mang đến một màu sắc, tạo nên một câu chuyện chung.
1: Ừ, vậy thì cuộc gọi này chắc chắn là phải được kết nối rồi. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với cuộc gọi cuối.

0: Sau khi ca khúc này được giới thiệu thì nhiều khán giả lại tập trung nói về chính bài hát. Nhiều người nghe xong thì lại muốn nghe lại và có những người bảo là giai điệu dễ nhớ, dễ ngấm nữa.
1: Và đó cũng là một điều đáng nói trong âm nhạc hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời đại mà một ca khúc có thể được giới thiệu bằng rất nhiều thứ, nào là hình ảnh, MV, những đoạn ngắn trên mạng xã hội và những chiến dịch quảng bá.
0: Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải quay về câu hỏi cơ bản nhất, đó là bài hát có khiến người ta muốn nghe tiếp hay là không?
1: Đúng vậy. Và với Noo Phước Thịnh, giai điệu vẫn là một phần rất là quan trọng. Anh từng chia sẻ rằng là mình muốn khán thính giả nhớ cả bài hát, chứ không chỉ nhớ một câu hát hay là một đoạn ngắn thôi.
0: Cái này thì em thấy rất đúng với những ca sĩ đã đi qua một chặng đường dài, khi đã có rất nhiều những bài hát được khán giả nhớ. Điều mình muốn có lẽ không còn đơn giản là tạo ra một cái đoạn nhạc thật dễ lan truyền,
1: mà là tạo ra một ca khúc có thể ở lại lâu hơn trong trí nhớ của người nghe, đúng không?
0: Chính xác, và EP Nhắc Máy thì cũng được xây dựng khá thú vị. Và toàn bộ dự án thì xoay quanh điện thoại và những cuộc gọi. Ba ca khúc chính là ba màu sắc khác nhau.
1: Nhấc Máy mang màu sắc pop R&B hiện đại. Ở cuộc gọi cuối là một bản ballad giàu cảm xúc, còn Gọi Cho Anh lại mang một tinh thần pop rock mạnh mẽ hơn.
0: Vâng, và nghe thôi thì đã thấy một Noo Phước Thịnh khá bận rộn rồi. Một người mà 4 năm trước có thể là đang suy nghĩ về chuyện trở lại, còn bây giờ thì đứng trong phòng thu thử từng màu âm nhạc mới.
1: Nhưng mà chưa hết đâu. Ngoài âm nhạc thì Noo còn đưa vào dự án những cái hoạt động rất gần với cách tương tác của thế hệ khán giả trẻ hiện nay, như là fan call, live stream, trò chuyện qua điện thoại, hay là Matchandy phiên bản giới hạn.
0: Vâng, và tức là đã nhắc máy thì phải kết nối cho toàn diện luôn đúng không?
1: Ừ, đúng rồi, và một cái tên nữa cũng khiến dự án lần này gây được sự chú ý và bất ngờ, đó chính là Chipu.
0: Đây mới là cuộc gọi mà em nghĩ là rất nhiều người muốn nghe này.
1: Chipu xuất hiện trong cả 3 MV của EP với vai trò là nữ chính, đồng hành xuyên suốt câu chuyện tình yêu được kể thành 3 chương cảm xúc khác nhau.
0: Vâng, và điều thú vị là cái sự góp mặt của Chipu thì được ekip giữ kín đến phút cuối cùng.
1: Và khi được hỏi vì sao nhận lời tham gia dự án này thì Chipu đã chia sẻ là Noo Phước Thịnh là một thần tượng lớn trong lòng của cô. Và từ khi còn bé, còn trẻ thì cô đã từng xem Noo biểu diễn và luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ nhất định.
0: Còn Noo thì nói rằng là anh đã theo dõi hành trình làm nghề của Chipu từ những ngày đầu và đánh giá cao sự nỗ lực của cô. Một người từng là thần tượng, một người sau nhiều năm thì trở thành bạn diễn trong một cái dự án âm nhạc. Nghe cũng là một cái câu chuyện khá đẹp của showbiz Việt. Và tất nhiên là điều khán giả quan tâm nhất vẫn là hai người sẽ kể câu chuyện ấy như thế nào trên màn ảnh.
1: Nhưng mà trước khi xem câu chuyện ấy được kể ra sao thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc mang tên chính cho dự án lần này. Đó chính là Nhấc Máy. Xin mời âm nhạc.

0: Vậy là cuối cùng đã đến lúc nhắc máy rồi đúng không nào? Nhắc máy một cái tên rất đúng với câu chuyện trở lại của Nô Phước Thịnh.
1: Vâng, bởi sau 4 năm cuối cùng thì anh cũng đã nhấc máy và kết nối trở lại với khán thính giả bằng âm nhạc rồi.
0: Nô trở lại với tâm thế thoải mái hơn. Anh từng chia sẻ rằng là sau một cái hành trình dài làm nghề, anh không còn đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Và điều anh mong muốn là khán giả đón nhận âm nhạc mới một cách cởi mở. Có lẽ là khi mà đã đi qua đủ nhiều sân khấu, đủ nhiều những thành công và cả những giai đoạn khó khăn, người nghệ sĩ sẽ hiểu mình muốn điều gì hơn.
1: Và với Nu thì đó là việc tiếp tục làm âm nhạc theo cách mình cảm thấy phù hợp với phong cách, phù hợp với tính cách và phù hợp với thời cuộc.
0: Không biết là chị Mai có nhận ra một điều không, đó là Nu Phước Thịnh trước đây thì thường gắn với những ca khúc tình yêu, những cái bản ballad và hình ảnh một chàng trai rất chỉnh chu trên sân khấu. Còn lần này thì anh vẫn có tình yêu, vẫn có những cuộc gọi, vẫn có những câu chuyện tình cảm, nhưng mà cái cách kể thì đã hiện đại hơn rất nhiều.
1: Và còn trẻ hơn nữa chứ. Nhưng mà không phải kiểu là cố gắng trở thành một người khác đâu. Không hề lố và mò mé chút nào đâu nhá.
0: Vâng, và em nghĩ đây cũng là cái điểm thú vị. Anh vẫn là Nu và chỉ là Nu sau một quãng thời gian đủ dài để có thể nhìn lại chính mình.
1: Và chúng ta có thể nhìn thấy một Nu biết mình đang đứng ở đâu, biết thị trường âm nhạc đang thay đổi như thế nào và cũng sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.
0: Chị Mai nói đến cái vùng an toàn thì làm em nhớ đến một cái điều. Đó là có lẽ cái điều khó khăn nhất đối với một nghệ sĩ khi mà đã có vị trí riêng không phải là làm một sản phẩm mới, mà là dám để khán giả nhìn thấy mình trong một cái diện mạo khác. Và anh ấy đã quyết định thử những cái chất liệu mới, làm việc với người trẻ, kết hợp với một nghệ sĩ Gen Z, thực hiện những cái hoạt động tương tác rất khác. Và quan trọng nhất đó chính là trở lại với một tâm thế bình tĩnh hơn.
1: Vâng, và có lẽ khán thính giả sẽ có những cảm nhận khác nhau về Nu của 2026. Nhưng đó cũng là điều thú vị của một cuộc trở lại đúng không đâu. Người nghệ sĩ mang đến những cái phiên bản mới với khán giả.

0: là những người lắng nghe và cảm nhận.
1: Và có một điều chắc chắn là sau 4 năm thì cái tên Noo Phước Thịnh vẫn khiến rất nhiều khán giả tò mò xem thử là anh sẽ hát gì, làm gì và sẽ xuất hiện như thế nào.
0: Có những ca sĩ trở lại bằng một sản phẩm, còn Noo Phước Thịnh lần này trở lại bằng cả một câu chuyện. Câu chuyện của một người đã đi qua một khoảng lặng, tìm lại cảm hứng và quyết định bước tiếp.
1: Và nếu EP Nhấc Máy là một lời chào thì Đùa Anh Đau Đấy chính là một trong những ca khúc đã mở đường cho sự trở lại ấy.
0: Một ca khúc từng đánh dấu giai đoạn mà Noo bắt đầu tìm lại cảm hứng sau những năm tháng nhiều biến động.
1: Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe lại Đùa Anh Đau Đấy, một bản nhạc rất Noo, nhưng cũng là một Noo đang bắt đầu bước sang một chương mới.

0: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhất là với một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu. Nhưng đôi khi một khoảng dừng cũng là lúc mà người ta có thêm thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại con đường đã đi qua và tìm ra lý do để bước tiếp.
1: Và Nút Phước Thịnh đã trở lại, không quá ồn ào, không đặt lên vai mình quá nhiều áp lực, nhưng đủ để người yêu nhạc nhận ra rằng là anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói bằng âm nhạc.
0: Một cuộc gọi đã được kết nối và điều còn lại là chúng ta sẽ cùng chờ xem cuộc trò chuyện âm nhạc này sẽ tiếp tục đi đến đâu. Còn bây giờ, câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô. Chúc quý thính giả luôn có những phút nghe nhạc thật là vui và thật nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo.

0: và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ vì Tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Cùng Con Đến Trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp ạ. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà cũng được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1 nói.
4: Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rồi nước nhiều vào không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi.
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2015, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2015, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá con bần ba chưa thuận lợi khi có ký túc xá mới. Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. Sau giờ học em được để người bác cùng các bạn ôn bài.
1: Song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh lại rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới Bí Lý còn nhiều khó khăn.
1: Quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng. Để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, VFS, chia sẻ.
8: Đối với Quỹ Vì Tâm Vóc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Bí Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, còn là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
1: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 lít sữa tươi sạch TH Trumil cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1. Sự thay đổi tại Bí Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới, chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Tour du lịch duy nhất của Việt Nam lọt đề cử xuất sắc nhất thế giới. Khép lại kỷ nguyên rạp chiếu phim, một phòng chiếu tại Ấn Độ. Câu đá Jax, chứng nhân lịch sử và huyền thoại tình yêu ở Cộng hòa Séc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Hành trình tuần tra rừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa trở thành dự án duy nhất của Việt Nam lọt vào chung khảo Giải thưởng Du lịch Quốc tế BGTW 2026 do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc công bố. Sản phẩm do Carlton Savory thuộc công ty Osalit Adventure phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên thực hiện. Dự án tranh tài ở hạng mục Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới và nằm trong top 3 ứng viên cuối cùng, bên cạnh hai đại diện đến từ Brazil và Cameroon. Giải thưởng du lịch quốc tế vinh danh các dự án, sáng kiến và điểm đến du lịch gồm 3 nhóm chính: Dự án du lịch Anh Quốc, Dự án du lịch châu Âu và Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Kết quả sẽ chính thức được công bố tại đêm gala thường niên diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại London, Anh.
0: Trong hai tối 24 đến 25 tháng 10, dàn nhạc giao hưởng Kiyushu

0: một trong những dàn nhạc giao hưởng giàu truyền thống của Nhật Bản, sẽ biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ota. Dàn nhạc giao hưởng Kyushu sẽ mang đến cho công chúng đêm hòa nhạc đặc biệt với chủ đề khúc hoan ca, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của Mozart và Johannes Brahms. Được thành lập tại Fukuoka vào năm 1953, Kyushu là một trong những dàn nhạc giao hưởng tiêu biểu của Nhật Bản. Sự hội tụ của dàn nhạc giao hưởng Kyushu tại nhà hát Hồ Gươm mang đến cơ hội để khán giả Việt Nam trực tiếp thưởng thức nghệ thuật giao hưởng và opera qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Chương trình đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nghệ thuật giữa hai quốc gia.
1: Công tác phá dỡ rạp Uvashi tại Bengaluru, cung điện điện ảnh 1.200 chỗ, từng ghi dấu tiếng hò reo, huýt sáo của bao thế hệ khán giả, đã bắt đầu tại Ấn Độ. Sự ra đi của Uvashi là minh chứng cho sự suy tàn của các rạp chiếu phim một phòng chiếu khắp nước này. Mô hình này đang thất thế trước sự trỗi dậy của cụm rạp đa phòng và dịch vụ phát trực tuyến. Bên cạnh đó, giá bất động sản leo thang cùng chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng, thiết bị xuống cấp khiến chủ rạp khó lòng gồng gánh. Theo ước tính, từ khoảng 14.000 rạp một phòng chiếu vào thập niên 1980, Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 2.000 rạp hoạt động. Sự biến mất này không chỉ phản ánh thay đổi trong thói quen giải trí, mà còn đánh dấu hồi kết của một biểu tượng văn hóa đại chúng từng làm say đắm hàng triệu người.
0: Lễ trao giải MTV Video Music Award 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước. Đây cũng là con số cao nhất của VMA trong 11 năm qua, cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt. Theo số liệu vừa công bố, chương trình MTV Video Music Award 2026 đạt trung bình 8,43 triệu khán giả khi được phát sóng đồng thời trên CBS và MTV. Cùng một xuất phát lại trên MTV, con số này tăng 51% so với mức 5,6 triệu khán giả của chương trình năm 2025. Nếu kết quả cuối cùng không có nhiều thay đổi, VMA 2026 sẽ trở thành mùa giải có lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015, thời điểm chương trình vẫn được phát sóng trên MTV và thu hút tới 12,73 triệu khán giả. Nằm hiên ngang bắc qua dòng sông Vltava thơ mộng, cầu đá Sác ở Cộng hòa Séc không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử và kiến trúc vô giá. Được xây dựng từ thế kỷ 16, cây cầu đá trắng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và những huyền thoại tình yêu bất tử, trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ du khách nào đặt chân đến thủ đô quyến rũ này.
1: Lịch sử của cầu Sác bắt đầu từ một thảm họa. Năm 1342, trận lũ lịch sử trên sông Vltava đã cuốn trôi cây cầu đá Judith cũ. Đứng trước yêu cầu kết nối lại huyết mạch giao thương và thể hiện uy quyền của quốc gia, vua Sác Đệ Tứ, vị hoàng đế kiệt xuất của đế quốc La Mã Thần Thánh, đã quyết định xây dựng một cây cầu đá mới, kiên cố hơn. Cây cầu được khởi công vào đúng 5 giờ 31 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 1357. Hoàng đế đã chọn thời điểm này theo sự tư vấn của các nhà thiên văn học. Ông đã đích thân đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của một công trình vĩ đại. Kiến trúc sư Peter Parler, người cũng nổi tiếng với việc xây dựng nhà thờ Thánh Vitus trong lâu đài Praha, đã được giao trọng trách thiết kế và giám sát công trình. Ông Bergman, nhà sử học cho rằng,
2: vua Sác tin rằng công trình này sẽ kết nối hai bờ sông Vltava một cách vững chắc và làm đẹp thêm cho thủ đô yêu dấu của mình. Cây cầu không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và quyền lực của vương quốc Bohemia.
1: Việc xây dựng cầu kéo dài gần nửa thế kỷ và hoàn thành vào đầu thế kỷ 15. Cầu ban đầu có tên là cầu đá, nhưng đến năm 1870, nó được đổi tên thành cầu Sác để vinh danh vị vua đã khởi xướng dự án. Dưới tài năng của kiến trúc sư trẻ Peter Parler, cây cầu được xây dựng theo phong cách Gothic, kiên cố dài 516 mét, rộng 10 mét, với 16 vòng đá vững chắc. Lối vào hai bên cầu Sác được bảo vệ bởi những tòa tháp

0: Đồ sộ. Các tháp này được coi là một trong những tòa tháp thời Trung Cổ đẹp nhất trong thành phố. Ông Michael Shiha, kiến trúc sư cho biết.
1: Các tháp canh ở hai đầu cầu không chỉ có chức năng phòng thủ mà còn là những công trình kiến trúc Gothic tuyệt đẹp, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng thời bấy giờ. Mỗi chi tiết, từ vòng cầu đến các họa tiết trang trí đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa và bền vững.
0: Điểm đặc biệt và thu hút nhất của cầu Shark chính là hàng tượng thánh Baroque tuyệt đẹp được dựng dọc hai bên thành cầu. Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng 30 bức tượng và nhóm tượng đã được bổ sung, khắc họa các vị thánh bảo trợ, các nhân vật tôn giáo quan trọng và các sự kiện lịch sử. Mỗi bức tượng mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, tạo nên một gallery nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Cầu còn là nơi hội tụ của các nghệ sĩ đường phố, nhạc sĩ, họa sĩ và người bán hàng lưu niệm, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và đầy sắc màu. Đối với các cặp đôi yêu nhau, việc cùng nhau chạm tay vào hình ảnh vị thánh trên cầu Shark được xem như một lời thề nguyện giữ trọn bản lĩnh trung thành và tình yêu thủy chung. Ông Per Dolis, phó thị trưởng thành phố Praha chia sẻ.
1: Tôi đã gắn bó với cầu Shark hơn 20 năm, chứng kiến bao nhiêu mùa du lịch, bao nhiêu sự kiện lịch sử diễn ra trên cây cầu này. Dù đôi lúc rất đông đúc, nhưng cầu Shark vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
0: Cầu Shark Praha là một minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo của con người thời Trung Cổ. Với kiến trúc Gothic tráng lệ, hàng tượng thánh Baroque độc đáo và lịch sử lâu đời, cây cầu này xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc và là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai muốn khám phá vẻ đẹp và lịch sử của Praha. Ngày nay, cầu Shark không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa sôi động. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về bảo tồn do thời gian và lượng du khách lớn, cầu Shark vẫn được chính phủ và người dân Séc hết sức trân trọng và bảo vệ. Nó không chỉ là một phần không thể thiếu của cảnh quan Praha, mà còn là một biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp vĩnh cửu và di sản văn hóa phong phú của Cộng hòa Séc.
2: Cầu Shark không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà còn là một thực thể sống động, mang trong mình những câu chuyện lịch sử, những cảm xúc nghệ thuật và những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Dù đã trải qua hàng trăm năm, cây cầu đá tráng lệ này vẫn tiếp tục là trái tim của Praha, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và khẳng định vị thế là một tuyệt phẩm kiến trúc thời Trung Cổ. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Xuân Thương, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị thính giả thân mến, có một nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất của mỗi đứa trẻ, đó là gia đình. Thế nhưng phía sau những cánh cửa khép kín, vẫn có những đứa trẻ đang phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn và những tiếng quát mắng của chính những người mà các em gọi là cha, là mẹ. Khi tình yêu thương không còn, khi những mâu thuẫn của người lớn trút lên những đôi vai nhỏ bé, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị sau đây là một câu chuyện như thế. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Văn Minh, Quân Vũ, Thanh Hoài, Thủy Linh. Và bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện. Xin mời quý vị cùng nghe.
1: Linh ơi, anh buồn lắm. Ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau. Anh muốn đi khỏi nhà. Anh không muốn sống ở đây nữa.
2: Anh ơi, anh đừng đi. Anh mà đi thì em biết trời với ai.
1: Thôi, nín đi. Rồi anh sẽ ở nhà với em. Anh không đi nữa.
2: Anh nói thật nhé. Anh đừng đi nữa nhé.
1: Nhưng nếu mẹ nhất quyết mang em đi theo mẹ thì anh phải biết làm thế nào.
2: Không đâu, em sẽ ở với anh và bố. Em không đi khỏi nhà đâu.
1: Linh ơi, Linh, nín đi. Anh có cái này cho em đây.
2: Cái gì thế anh?
1: Em nhắm mắt lại đi.
2: Em nhắm mắt rồi.
1: Em mở mắt ra đi.
2: À, con dế đẹp quá.
1: Cho em đấy.
2: Nhưng anh thích con dế này lắm cơ mà. Cho em thì anh lấy cái gì mà cho anh nữa.
1: Thôi, em cứ cầm lấy đi. Nhớ phải đi theo mẹ. Lúc nào buồn thì em lấy ra mà chơi. Nhưng nhớ là phải cho nó ăn. Không là nó chết đói đấy.
2: Không, em không lấy đâu. Em không muốn ra anh đâu.
3: Tuấn, sao con lại trêu em khóc như thế?
1: Con có trêu em đâu. Mà sao hôm nay bố về sớm vậy?
3: Bác Hùng đến thay để bố về sớm. Bác Hùng đã ưu tiên để bố trực ban ngày, còn bác ấy trực ban đêm.
1: Bác Hùng tốt với bố nhỉ?
3: Vì bác ấy hiểu hoàn cảnh của bố nên bác ấy rất thương bố. Mà tại sao con lại cứ theo em thế?
1: Không phải đâu. Em Linh không muốn xa bố, xa con nên em khóc đấy bố ạ.
3: Bố cũng đâu có muốn như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách để gia đình mình được sống với nhau hạnh phúc con ạ.
1: Bố ơi, bố nhất định phải vậy bố nhé. Bố hứa đi.
3: Bố hứa.
2: Ôi, thế là em được ở với bố và anh rồi. Vui quá anh ơi.
4: Vui lắm à? Có gì mà vui thế?
2: Mẹ ơi, mẹ ở nhà với bố và anh Tuấn. Mẹ đừng đi nữa mẹ nhé.
4: Không lôi thôi gì hết. Chuẩn bị xếp quần áo để đi theo mẹ nhanh.
3: Em ạ, em nên suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định ra như vậy. Anh không muốn gia đình ta phải tan nghé lạc đàn đâu. Anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện gì không hay của em.
4: Tôi không cần anh bỏ qua gì hết. Tôi không thể sống với anh được nữa. Tôi đã chán ngấy cái cảnh này rồi.
3: Này, em ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng nhân tình ấy rồi hay sao? Mà cứ phải đòi bỏ con, bỏ chồng để đi theo nó vậy.
4: Tôi đi theo nó còn hơn là phải sống với anh. Một khi đã không còn tình yêu nữa thì chúng ta không nên níu kéo nhau làm gì cho nó khổ.
3: Nhưng em nên nghĩ lại. Em nên nghĩ đến hai đứa con của chúng ta. Chúng nó còn thơ dại. Đừng bắt chúng nó phải chia lìa nhau, chia lìa bố mẹ.
4: Chẳng sao cả. Thằng Tuấn sẽ ở với anh, còn con Linh nó sẽ ở với tôi.
3: Anh xin em mà. Đừng có làm như vậy. Anh sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của em. Miễn sao các con của chúng ta không chia lìa nhau là được. Ở với bố, với mẹ.
4: Thôi đi, tôi đã chán phải nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi. Anh bảo đáp ứng các yêu cầu của tôi ư? Còn lâu anh mới làm được.
3: Dứt khoát anh sẽ làm được mà.
4: Anh thì làm được cái gì? Ngày tấm thân anh còn lo chưa nổi. Huống gì là anh lo cho tôi và các con.
3: Anh đã xin đi làm ban đêm để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học, được chưa?
4: Tôi hận anh vì anh là người dở hơi. Tại sao anh lại anh hùng rơm đi cứu người? Để rồi anh ra nông nỗi như thế này mà nhà người ta có thèm ngó ngàng gì tới anh không?
3: Em ạ, nhà người ta bị cháy. Lúc ấy chỉ có hai bà cháu ở nhà. Anh nhìn thấy mà không cứu thì còn ai cứu nữa? Mà lúc đó anh không cứu thì anh có còn ở anh nữa không? Gia đình người ta cũng đưa anh đi cứu chữa rồi còn gì nữa.
4: Nhưng mà người hứng chịu thiệt thòi đó là tôi. Bây giờ nhìn cái mặt anh không phải là mặt người nữa. Người không ra người mà má không ra má đó.
3: Chuyện đã qua rồi, sao ngày nào em cũng đay nghiến lên như vậy?
4: Nhưng mà tôi phải đứng ra lo kinh tế và mọi việc trong cái gia đình này. Cái mặt anh như thế thì ai người ta dám nhận anh vào làm việc? Cũng may cơ là cơ quan cũ thương tình mới cho anh vào làm bảo vệ kho.
3: Đành rằng là như vậy. Nhưng em đã lấy anh rồi thì dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chồng của em cơ mà. Ngày chúng ta cưới nhau, em đã hứa với anh là chúng ta sống với nhau răng long đầu bạc. Sao bây giờ em đòi bỏ anh, bỏ gia đình để đi theo người khác?
4: Thôi, tôi không nói nhờ với anh cho phí lời. Tôi đã quyết rồi, anh có nói nữa cũng vô ích thôi. Con Linh đâu?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại với bố và anh. Con không muốn đi theo mẹ đâu.
4: Cái con này mất nét quá. Tao bảo đi là phải đi.
3: Thôi, em thích thì cứ đi đi. Anh không níu kéo nữa. Xin hãy để con lại. Anh sẽ nuôi tất cả, nuôi cả hai đứa. Em không phải lo.
4: Anh thì lấy cái gì để đảm bảo là anh nuôi nổi hai đứa? Hơn nữa, tôi đi một mình để người ta lại bảo là tôi bỏ chồng, bỏ con để đi theo trai hả?
3: Thì đúng là như vậy đấy.
4: Anh im mồm đi. Vì tôi đã chán lấy, không thể sống với anh được nữa. Nên chúng ta ly hôn, tôi nuôi một đứa, anh nuôi một đứa.
3: Anh sẽ không ly hôn đâu. Em thích thì cứ đi đi.
4: Anh không ly hôn cũng chẳng sao. Tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Con Linh đâu, đi nhanh.
2: Không, con không đi theo mẹ đâu. Bố ơi, con không muốn đi.
1: Linh
2: con
1: ơi,
2: muốn ở nhà với bố và anh
1: rồi.
3: Linh ơi, Linh, bố sẽ đến thăm con.
0: Thế rồi Linh bị tách khỏi bố và anh trai để theo mẹ đến khu nhà trọ tập thể ở cùng với người yêu của mẹ. Cũng từ đây, bao bi kịch đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé ấy.
5: Linh, hôm nay cháu ở nhà một mình à?
2: Dạ.
5: Sao chân tay cháu lại bầm tím thế này?
2: Bà đừng động vào người tay cháu.
5: Sao thế? Đau lắm à cháu?
2: Dạ, vâng ạ.
5: Linh ơi, bà hỏi này, ai làm chân tay cháu bầm tím thế này?
2: Dạ.
5: Có phải cháu bị ngã không?
2: Dạ không ạ.
5: Ai đánh cháu à?
2: Dạ.
5: Có phải cháu bị bố mẹ đánh phải không?
2: Dạ.
5: Trời ơi, đánh con kiểu gì mà thành ra thế này không biết.
1: Nó bị bố mẹ đánh liên tục từ khi vợ chồng nhà ấy đến thuê nhà. Ở đây tôi thấy nó hầu như ngày nào cũng bị đánh.
5: Trẻ con thì đứa nào chả nghịch, nhưng mà nghịch đến đâu cũng không nên đánh nó bầm tím thế này.
1: Tôi thấy nó cũng hiền lành, ít nói, không hay nghịch ngồ gì nhiều. Nhìn thấy ai nó cũng sợ. Nó hiền khô mà, chẳng hiểu vì sao mà nó toàn bị đánh.
5: Được rồi, để đó, để tôi nói với bố mẹ nó không nên đánh con như vậy, tội nghiệp nó lắm.
1: Thôi, chết, chú ấy về rồi. Thôi tôi về đây.
5: Vâng, thế chị về.
6: Linh, tại sao con lại ra đây?
2: Dạ bố ơi, dạ không ạ.
5: Này, chú Long ơi, chú vào đây chị bảo này.
6: Sao thế bác?
5: Chú Long à, chú là bố con bé mà sao chú đánh nó thấm hết cả chân tay vậy?
6: À, tại nó nghịch quá mà.
5: Nó có nghịch đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên đánh nó đến mức độ ấy. Ai nhìn vào cũng thấy ái ngại. Sao con chú mà chú không xót? Chứ con tôi mà đánh như thế á, tôi xót lắm đấy.
6: Ôi dào, bà thì biết cái gì. Nó nghịch như quỷ sứ ấy mà.
5: Chú à, nó còn nhỏ, chúng ta nên bảo ban cho nó. Tôi nghĩ là nó cũng không hư hỏng đến mức như thế đâu.
6: Con này lì lợm lắm. Tôi nói mãi mà nó có được đâu. Chỉ có roi thì nó mới chịu. Nói nó không được thì người roi, vòi búa thôi, chứ biết làm sao.
5: Tôi nói thế mà chú không nghe thì thôi. Nhưng mà nếu đánh nó nữa là tôi báo công an đó.
6: Này, tôi nói cho nhà bà biết nhé. bà lo cho con nhà bà trước đi. Đừng có xía mũi vào chuyện nhà người ta. Này, con Linh đâu rồi?
2: Bố ơi, con chờ rồi, con không ra ngoài chơi nữa đâu bố ơi.
6: À này thì trưa này, tao đã bảo với mày là không được ra ngoài chơi. Thế mà, sao mày không nghe? Khi tao đang còn đối đãi tử tế với mày, thì mày làm cho tao thất vọng. Mày lại kêu điên tao hả? Chó mày kêu xem, mày có còn kêu nữa không hả?
2: Hả?
6: Đấy, em xem, anh đã dặn nó là không được đi ra ngoài. Thế mà hôm nay, nó lại ra ngoài quanh quẩn bên cây bà mụ hoa kia. Trời đất ơi, con mụ hoa bán đồ tạp hóa em biết chứ.
4: Sao thế Linh? Con không nghe lời bố mẹ có phải không? Sao anh nhét rẻ vào mồm nó thế?
6: Vì nó hét to quá. Chưa làm gì nó mà nó đã to miệng hét toáng lên. Anh đành phải nhét rẻ vào miệng để cho nó im luôn.
4: Mẹ đã nói với con là con chỉ được chơi ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà cơ mà.
6: Hôm nay đi làm về, anh mở cửa đi ra ngoài mua điếu thuốc. Lúc anh đi về đấy, thấy nó đứng bên con mũ hoa, nhìn thấy anh, cái con mũ ấy lại còn dọa anh. Này, nếu còn đánh nó nữa thì tôi sẽ báo cho công an nhé.
4: Chết thật, chỉ tại mày mà làm hỏng việc thì tao cho mày chết, đồ mất nết. Bữa nay có còn muốn ra ngoài chơi nữa không?
2: Dạ không ạ, con chờ rồi mẹ.
6: Ôi dạo ôi, đắc bằng gì nó. Hôm nay nó dạ vâng vâng, ngày mai nó lại đi chơi như thường. Nó có sợ gì đâu.
4: Thôi được, chiều nay đi làm, tao phải xích nó lại.
2: Con xin mẹ, đừng xích con lại, con chờ rồi mà.
4: Im
2: con
4: ngay.
2: Con nói thật mà, đừng có xích con lại.
4: Tao không có thời gian để đối co với mày. Tao còn phải đi nấu cơm ăn, rồi còn đi làm buổi chiều nữa.
6: Em nấu cơm đi, anh xem thời sự buổi trưa một lát, xem có tin tức gì mới không nhé.
4: Dạ, để em đi nấu cơm. Trời ơi, ai bảo mày nhấn bếp ga? Đồ ăn hay, tại sao lúc nào mày cũng làm cho tao bực mình thế hả?
6: Sao thế?
4: Nó là nghịch bếp ga, ở nhà mà nghịch kiểu này thì có ngày cháy nhà.
6: Quỳ xuống đất, mày cứ quỳ ở đấy. Trưa nay mày đừng có hỏng ăn uống gì nữa, quỳ xuống mau.
2: Bố ơi, con xin bố tha cho con đi bố ơi.
6: Không tha thứ gì hết, mày quỳ xuống.
2: Bố ơi, tha cho con đi bố.
4: Anh nhặt giúp em mớ rau.
6: Được, để đấy anh làm cho. Con này á, là phải trị nó cho đến nơi đến chốn thì mới được. Nó không thì nghịch lắm.
4: Kệ nó, cho nó nhìn đói, cho chừa cái thói nghịch dại đi.
2: Bố ơi, con quỷ đau chân lắm rồi bố. Bố tha cho con đi bố.
6: Không tha, tao bảo mày rồi. Quỳ là mày phải quỳ, nghe chưa?
2: Mẹ ơi, mẹ cho con ăn cơm với. Con đói lắm rồi mẹ ơi.
4: Không ăn uống gì hết, cứ quỳ đi. Khi nào không còn sức mà nghịch nữa thì thôi.
2: Dạ ơi, có buồn thì cũng đừng có khóc nhé. Cố gắng nhịn đói một chút. Khi nào bố mẹ không giận nữa thì chị sẽ được ăn cơm. Lúc ấy chị sẽ cho em ăn thật nhiều cho khỏi đói nhé. Nào, em đừng nghiền nào. Khi nào được ăn cơm sẽ có cả thịt nữa, ngon lắm. Mùi cơm thơm phức, thơm ơi là thơm. Nào, em đừng nghiền nào. Chị biết em đói lắm rồi, chị cũng vậy. Từ sáng giờ chị chưa có miếng gì vào bụng hết, nên bụng chị sôi ọng ọc lên rồi. Em thương chị, em đừng có chạy nhá. Em mà chạy là chị không đuổi theo được đâu. Ơ kìa, sao em lại bay đi thế? Dê ơi, chờ chị với dê ơi.
4: Ai cho mày được phép lấy cơm ăn hả?
2: Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi, con không lấy cơm ăn mẹ.
6: Lại còn cãi À, mày lại còn hét to nữa hả? Em lấy rẻ lại đây, bịt cái miệng nó lại. Con này quả là lì lợm. Tao đã bảo là mày phải quỳ dưới đất đúng 4 tiếng cơ mà. Thế mà mày lại đi lục cơm, làm đổ vỡ cả nồi cơm điện, hư hết cả rồi, đồ phá hoại.
2: Con xin mồ mồ ơi, mồ tha cho con đi mồ.
4: Thôi được rồi, để đó cho em. Trời ơi, tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày, không biết nghe lời gì cả, đồ hư không? Mày lại còn cứng đầu à? Có nghĩa là bố mẹ đổ oan cho mày phải không? Mày lại còn gào cho tôi nữa.
6: Em tránh ra, để đấy chứ anh. Này, mày lại còn nhìn tao trừng trừng nữa à? Cái con này lì lợm lắm, mày lì lợm lắm. Phải làm thế cho mày chưa? Mày chưa hẳn.
4: Thôi chết rồi, đến giờ em phải đi làm rồi anh ơi. Anh ở nhà với nó nhé. Em phải đi đây cái.
6: Anh cũng phải đi làm chứ. Ở nhà sao được?
4: Hay là lấy dây xích nó lại, nếu không nó lại thò cổ ra ngoài là rách việc đó anh ạ.
6: Được, em cứ đi đi, để đấy cho anh.
1: Linh ơi, Linh ơi, cháu có sao không? Nào, ra đây cô cháu uống sữa này. Linh ơi, dậy đi cháu. Đây, cô cháu bánh mà ăn kiểu đói. Trời ơi, con Linh làm sao rồi?
3: Đâu, nó ở đâu?
1: Tôi gọi mãi mà không thấy trả lời, không biết nó có bị làm sao không.
5: Lúc trước chị có thấy nó bị đánh không?
1: Trời ơi, nó bị đánh nhiều lắm. Cả hai vợ chồng thi nhau đánh con bé. Nhưng tôi không dám chạy sang, sợ cô chú ấy lại mắng tôi là đồ vô công rồi nghề.
3: Sao chị không nói với em?
1: Vì tôi sợ chú ấy trả thù. Tôi thì một thân một mình, có mệnh hề gì tôi biết kêu ai.
3: Thôi được rồi, Thoa, em về lấy cái búa ra đây cho anh.
5: Thế anh đi làm gì?
3: Phá cửa chứ còn gì nữa.
5: Anh phá khóa nhà người ta thì phạm pháp đó.
3: Em cứ đưa búa đây cho anh, tội vạ đâu anh chịu, phải cứu người trước đã.
1: Lúc trưa tôi ngó qua khe cửa, thấy con Linh bị chú ấy đánh ghê quá mà nó không dám kêu. Tôi thấy nó quỳ dưới đất mấy tiếng liền. Sau đó tôi đi ngủ thì nghe thấy tiếng đổ loạng choạng bên nhà. Sau đó nghe tiếng con Linh hét thất thanh lên rồi im bặt. Tôi chở cô chú ấy đi làm rồi vội chạy sang đây kêu nó, nhưng gọi mãi không thấy nó trả lời. Trời ơi, con Linh bị kiến bô đẩy người mà nó vẫn nằm im bất động thế này.
5: Sao mặt nó sưng vù bầm tím thế này? Sao bố mẹ nó lại nhét rẻ vào mồm con bé? Thật là dã man.
3: Xem nó có thở nữa không?
5: Nó chỉ thở thoi thóp nữa thôi anh à.
3: Em bế nó lên đây, để anh lấy xe rồi chở nó đi cấp cứu. Ngay, nhanh lên.
5: Nhanh lên anh.
1: Tôi chết rồi chú Quang ơi, bố nó về rồi.
6: Ai cho các người phá cửa nhà tôi thế này?
3: Đây, anh nhìn con bé đây, nó sắp chết đến nơi rồi. Chúng tôi không vào cứu nó thì để nó chết à?
6: Rồi hơi, không phải việc của nhà anh. Anh để định, cho tôi.
3: Anh định để nó chết à?
6: Tôi đã bảo đưa nó cho tôi cơ mà.
3: Anh phải đưa nó đi cấp cứu ngay, nếu không nó chết mất.
6: Chết thế nào được? Con tôi biết chứ.
3: Anh có đưa nó đi viện không?
6: Tôi có đưa hay không là việc của tôi. Tôi đã bảo là không phải là việc của nhà anh cơ mà.
1: Trời ơi, con Linh nhún người rồi, không thấy nó còn thở nữa. Nhanh lên chú Quang ơi.
3: Thoa ơi, em lái xe, còn chị Hà bế Linh đi cấp cứu ngay. Đi, nhanh lên.
0: Lúc này tại bệnh viện, Linh nằm trên giường cấp cứu, các bác sĩ vây quanh. Chú Quang, cô Thoa, chị Hà đứng ngồi không yên, lo lắng cho Linh. Bỗng bác sĩ cất tiếng:
6: các anh chị nên gọi người nhà của bé đến ngay, vì tình trạng sức khỏe của bé rất xấu.
3: Vâng, chúng tôi đã báo cho bố đẻ của cháu biết rồi, bố cháu đang trên đường đến đây anh ạ.
5: Bác sĩ ơi, thế bé Linh có sao không ạ?
6: Sức khỏe của bé hiện nay rất yếu, toàn thân tím tái, phần đầu của bé bị sưng to, trán và mắt bầm xanh. Trong đầu của bé có tụ máu bầm nên không mở mắt được. Bé bị chấn thương sọ não nặng lắm đấy. Trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cố cứu.
5: Trời ơi, cháu bị chấn thương sọ não à? Bộ giường và mẹ nó đúng là ác quỷ, không còn tính người nữa.
6: Các anh, các chị phải báo cho công an để bắt ngay khẩn cấp vì đã có hành vi hành hung đánh cháu trọng thương, nghiêm trọng như thế này.
3: Chúng tôi đã báo với công an và công an đã bắt giam cả hai vợ chồng để điều tra xét xử.
6: Chúng ta ai cũng có con, vậy mà bố mẹ của bé lại đánh đập bé đến mức như thế này thì chúng tôi không thể nào hiểu nổi.
5: Linh ơi, Linh, tỉnh lại đi cháu. Tội nghiệp, 16 tuổi đầu mà đã bị bố mẹ ruồng rẫy đánh đập như thế này.
2: Bố mẹ ơi, đừng đánh con đau quá bố mẹ ơi.
5: Ôi, con bé tỉnh rồi.
6: Đây là khoảng tỉnh sau hôn mê. Nếu bé tiếp tục tỉnh nữa thì còn có khả năng cứu sống. Nhưng nếu...

0: Linh ơi, cháu ngủ đi.
1: Mẹ ơi, sao mắt con cũng mở được nữa rồi mẹ ơi? Con không nhìn thấy gì cả mẹ ơi. Tối qua mẹ ơi, con sợ lắm.
0: Mẹ đây, con đừng có lo.
1: À, mẹ ơi, mẹ đừng có đánh con nữa. Con chưa rồi mà. Bố ơi, bố đừng nhét rẻ vào mồm con. Con không khóc nữa đâu bố ơi. Bố tha cho con đi bố.
0: Linh, Linh ơi, cô Thoa đây mà, tỉnh dậy đi con.
1: Cô Thoa ơi, con rể của con đâu rồi?
0: Con rể của con, nó chết rồi, con bay làm sao được nữa?
1: Con rể của con chết rồi à?
0: Nó chết thật rồi.
1: Nó chết đời rồi cô ơi. Tại con không được ăn cơm nên không có cơm cho nó ăn. Con để nó chết đói rồi. Anh Tuấn dặn phải cho nó ăn, không là nó chết đói. Anh Tuấn ơi, con dê chết rồi anh ơi. Dê ơi, sao em lại chết dê ơi?
0: Nín đi con, cô sẽ mua cho con dê khác nhá.
1: Không, con dê ấy anh Tuấn tặng con. Anh dặn đừng để nó chết. Mà bây giờ nó đã chết thật rồi cô ơi. Con buồn lắm cô ơi.
2: Linh ơi, anh và bố đến đây rồi.
1: Anh ơi, con dê của anh chết rồi.
2: Anh biết rồi. Nín đi, rồi anh sẽ tìm cho em một con dê khác.
3: Linh ơi, Linh, Linh ơi, bố đến với con đây.
1: Bố ơi, mắt con không nhìn thấy gì cả, bố ơi.
3: Trời ơi, con tôi.
1: Bố ơi, bố đừng khóc, con sẽ được về ở với bố chứ bố. Bố đừng bỏ rơi con nữa bố nhé.
3: Không, không, không, không, không, không, bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Con của bố mà.
1: Bố ơi, bố đưa con về ngay bố. Đừng bỏ con ở đây một mình. Con sợ lắm bố.
3: Bố biết rồi, bố biết rồi. Ôi con ngoan của bố, bố sẽ đưa con về nhà ngay mà.
1: Con đau đầu lắm bố ơi.
3: Linh ơi, Linh. Tỉnh dậy đi con ơi.
4: Đề nghị tất cả ra ngoài. Anh chuẩn bị tinh thần đi, vì lần này bé hôn mê sâu, đồng tử giãn mạnh, chắc bé sẽ không qua khỏi đâu.
3: Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng cứu con tôi.
4: Vâng, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi rất tiếc là không thể làm được gì hơn.
3: Trời ơi, con tôi, con ơi, con.
1: Linh ơi, đừng chết em ơi.
4: Anh cố gắng bình tĩnh, vì còn có cháu Tuấn, nó còn nhỏ. Anh là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Anh đừng để cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý anh nhé.
3: Vâng, vâng, vâng, tôi hiểu.
1: Linh ơi, mẹ đã giết con rồi. Linh ơi.
3: Cô đi đi, cô đi đi. Đừng đến đây làm phiền bố con tôi nữa. Xin này, xin cô hai chữ bình yên trời ạ.
1: Anh ơi, em sai rồi. Em có lỗi với bố con anh nhiều lắm.
3: Tôi xin cô. Tôi xin cô đừng nói gì nữa mà thêm đau lòng. Bây giờ con tôi ra nông nỗi này, cô có nói gì cũng trở thành vô nghĩa. Tại sao cô không để cho tôi nuôi nó? Tôi đã van xin cô hết mực mà cô vẫn đòi là đưa nó đi theo. Bây giờ cô đã giết nó rồi, cô còn mong mỏi cái gì nữa?
1: Linh ơi, tha thứ cho mẹ con ơi.
5: Linh ơi, Linh ơi, em đi chết Linh ơi.
3: Trời ơi, thế là con tôi đi rồi. Đi thật rồi, Linh ơi. Cô nghĩ cô vẫn còn đủ tư cách mà gọi nó là con nữa à? Cô có biết không, nó chết trong đói khát, oan trái và đau đớn. Nó có tội tình gì mà cô bắt nó nhịn đói mà quy

0: suốt 4 tiếng đồng hồ, trong khi cô ôm thằng nhân tinh đi ngủ. Nó chỉ bắt con dế rồi vô tình làm đổ nồi cơm. Thế mà cô và thằng nhân tinh ác quỷ ấy đã nhét rẻ vào mồm con tôi, rồi đánh đập con tôi đến dã man như vậy. Nó cũng là con người, nó lại còn nhỏ, mà sao cố đánh nó chết đến như vậy? Nó đau lắm mà không thể kêu lên được. Nó còn nhỏ mà cô, nó biết gì đâu. Cô có bực tức ai thì cũng đừng trút lên đầu đứa con mới 6 tuổi như vậy chứ. Nó chưa nhận được tình yêu thương trong cuộc sống mà phải gánh chịu tất cả những nỗi đau và sự hành hạ tàn ác nhất do chính mẹ mình gây ra. Sao cô ác hơn loài cầm thú như vậy? Con tôi chết rồi, đau đớn quá, đau đớn quá các người ơi.
1: Những ai chứng kiến cảnh này không ai không khỏi đau lòng. Trẻ em như búp trên cành, trẻ em bị đối xử tệ bạc, trẻ em bị hành hung đến nguy cơ mất mạng sống như thế này. Hỡi tất cả mọi người, hãy nhìn đây, nhìn để rồi chúng ta suy ngẫm. Đã đến lúc cả xã hội phải góp phần đẩy lùi nạn bạo lực gia đình. Đây là trách nhiệm không chỉ của riêng ai, không chỉ của cơ quan tố tụng, mà là của toàn xã hội. Bảo vệ toàn diện các quyền của trẻ em cũng chính là bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đánh mất lương tâm của tác giả Chu Hoàng Yến. Câu chuyện khép lại, nhưng nỗi đau thì thật khó phai, phải không quý vị? Một đứa trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm và bạo lực của người lớn. Xin đừng im lặng trước bạo lực của gia đình. Xin đừng để tiếng khóc của mỗi đứa trẻ chỉ được nghe thấy khi đã quá muộn, quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình câu chuyện truyền thanh kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

0: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Và mỗi một phương pháp có chỉ định yêu cầu và những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy mà bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp, cơ sở thực hiện và người trực tiếp thực hiện là những cái vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo an toàn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp một cách an toàn, khoa học và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình? Cần trang bị những kiến thức gì trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ? Trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ khoa thẩm mỹ nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng về chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Chào MC Thùy Linh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đang công tác tại khoa thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Hôm nay rất vinh dự được chia sẻ cùng quý vị với chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Thưa quý vị, trong cái xã hội là phát triển hiện nay, làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương bản thân, sự tự tin. Những đường sau những lời quảng cáo hấp dẫn vẫn tồn tại không ít những rủi ro mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chúng ta làm đẹp một cách an toàn và thông minh hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
2: Trong cuộc sống hiện đại, làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các kỹ thuật phẫu thuật. Mỗi phương pháp có chỉ định, kỹ thuật thực hiện và những nguy cơ khác nhau. Theo các chuyên gia y tế, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, người có nhu cầu cần được thăm khám và tư vấn để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc điểm cơ thể và mong muốn cá nhân. Với các thủ thuật tiêm như filler, botox, kỹ thuật thực hiện và chất được sử dụng có vai trò quan trọng đối với an toàn. Nếu tiêm sai vị trí hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp, có thể xảy ra những biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương mô, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện cần được đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về phương pháp, khả năng đáp ứng và những nguy cơ có thể gặp. Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sử dụng sản phẩm, vật tư có nguồn gốc rõ ràng là những yếu tố quan trọng để làm đẹp an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin liên quan đến việc làm đẹp an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là trước khi mà thực hiện bất kỳ một cái phương pháp thẩm mỹ nào thì khách hàng cần phải được thăm khám và đánh giá những yếu tố gì ạ?
1: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì cần được bác sĩ thăm khám và kiểm tra những cái yếu tố sau để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bác sĩ cần được kiểm tra tình trạng da của khách hàng và cả cái yếu tố liên quan. Da của khách hàng có tình trạng viêm nhiễm hay không và cả cái bệnh lý ảnh hưởng đến cái toàn thân. Thứ hai thì cần được khai thác cái tiền sử y khoa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng không? Tiền sử trước đấy đã sử dụng các cái phương pháp thẩm mỹ nào? Thứ ba là bác sĩ cần thăm khám cũng như là tư vấn kỹ cái phương pháp sẽ đưa vào trong giá, trong người khách hàng. Phương pháp đó sẽ mang lại hiệu quả gì, cũng như là những cái rủi ro tiềm ẩn thì phải tự được thông báo trước. Thứ tư là bác sĩ cần thông báo rõ cái sản phẩm đó có rõ nguồn gốc không, được cấp phép không, cũng như là quy trình thực hiện có đảm bảo vô trùng vô khuẩn không.
0: Vâng, và bác sĩ có vừa nhắc đến những cái sản phẩm thẩm mỹ có đảm bảo hay không, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm thẩm mỹ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép với những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc ạ?
1: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép thì có khác biệt rất là lớn với các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được cấp phép. Thứ nhất là về tính an toàn, các sản phẩm rõ nguồn gốc được cấp phép ấy thì đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về thành phần, về tính an toàn cũng như là độ tương thích với cơ thể. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường chứa những cái tạp chất những cái chất gây độc có thể gây viêm da, đỏ da, kích ứng, thậm chí là hoại tử.

0: Còn về hiệu quả ấy, thì các cái sản phẩm rõ nguồn gốc được kiểm định thì đã được qua các cái nghiên cứu trên lâm sàng để sẽ có những cái hiệu quả tương ứng với những lời quảng cáo. Rồi, còn những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường là không đúng với những lời quảng cáo. Đó. Thứ ba nữa là cái về cái tính minh bạch ấy, thì các sản phẩm rõ nguồn gốc thì thường có tính minh bạch rõ ràng. Thứ nhất là về nhà sản xuất, nhà phân phối, số lô, rồi là có mã QR để chúng ta check ra cái sản phẩm đó. Ngược lại các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì thường rất là mơ hồ và không có những cái thông tin này. Đó, các cái sản phẩm rõ nguồn gốc thì khi chúng ta thực hiện bôi hay là tiêm lên da mà có vấn đề thì chúng ta có thể xử trí nhẹ, rất là nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta biết rõ có thành phần gì. Nhưng ngược lại khi các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc mà xảy ra rủi ro ấy, thì chúng ta rất là khó xử trí, bởi vì chúng ta không biết rõ là thành phần gì. Đó. Đừng đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm mà mình không biết rõ đó là có những thành phần gì.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là các cái phương pháp thẩm mỹ nếu như mà không tuân thủ chuẩn y khoa thì thường sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì ạ?
0: Cảm ơn MC Thuy Linh. Kính thưa quý vị, dù là các cái phương pháp đó chuẩn y khoa và được thực hiện đúng quy trình thì vẫn có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Tuy nhiên chúng ta sẽ kiểm soát những cái rủi ro đó một cách tối ưu nhất. Còn khi mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp mà không chuẩn y khoa thì tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro mà nguy hiểm. Thứ nhất là khách hàng có thể gặp phải các tình trạng cấp tính nhiễm trùng tại chỗ, viêm mũng mủ hoặc thậm chí là áp xe hoại tử. Thứ hai nữa là một cái biến chứng nguy hiểm mà tôi muốn nhắc đến, đấy là biến chứng tắc mạch. Khi chúng ta tiêm filler mà tắc mạch ấy, thì chúng ta có thể gây hoại tử mô hoặc là thậm chí là mù loa khi mà tiêm vào động mạch mắt. Một cái biến chứng nữa mà bác sĩ cũng thường gặp khi tiếp nhận khách hàng đó là biến chứng lệch mặt do tiêm ô tóc. Chúng ta có thể bị lệch mí, bị méo miệng hay là bị mặt cứng đớ khi mà tiêm quá liều và không đúng chỉ định. Có rất nhiều biến chứng khác, ví dụ như ú hạt hay là sẩn cục sau tiêm meso, hoặc là các cái biến chứng mà toàn thân nguy hiểm khác, ví dụ như là dị ứng hay sốc phản vệ đường toàn thân, rất là nguy hiểm. Làm đẹp chuẩn y khoa không phải là không có biến chứng, mà chúng ta kiểm soát được những biến chứng đó và xử trí được khi mà có vấn đề xảy ra.
1: Và thưa bác sĩ là từ kỳ thực tế thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ muốn gửi một cái lời khuyên như thế nào đến những người mà đang có nhu cầu làm đẹp để mỗi cái quyết định thẩm mỹ vừa phù hợp với mong muốn và cũng vừa đảm bảo cái an toàn sức khỏe?
0: Vâng, kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và được trân trọng. Tuy nhiên thì dưới cái những lời quảng cáo hấp dẫn và sự phát triển bùng nổ của thẩm mỹ hiện nay thì không ít những cái cá biến chứng mà bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và điều trị. Thì qua đây tôi cũng có muốn gửi đến quý vị khán giả những lời khuyên chân thành, hy vọng rằng quý vị có thể làm đẹp một cách thông minh hơn. Thứ nhất là chúng ta hãy làm đẹp đúng lúc và đúng thời điểm. Ví dụ như có những cái bạn rất là trẻ thì chúng ta không nên gọi là chạy theo trào lưu hay là một cái xu hướng hot nào trên mạng xã hội để làm đẹp mà khi cái sắc vóc cũng như làn da đang còn trẻ. Thứ hai là làm đẹp phải dựa trên chính mình, không được chạy theo những cái trào lưu mà những cái hot trên mạng xã hội. Đó, mỗi chúng ta sẽ có những làn da, những cái cấu trúc khuôn mặt riêng. Chính vì thế một cái phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã hợp với quý vị. Đó, một cái vấn đề nữa bác sĩ muốn gửi gắm với quý vị đó là hãy chọn người đồng hành chuẩn y khoa. Hãy người thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ phải là người có chuyên môn và được thực hiện nơi các cái cơ sở có đảm bảo an toàn, vô trùng, vô khuẩn cũng như là được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đó, đừng tráo cái sức khỏe và sắc đẹp của mình cho những cái người mà không có chuyên môn. Đó, và hãy là người làm đẹp thông minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng.
2: Mong muốn cải thiện một đường nét trên khuôn mặt hay thay đổi diện mạo là lý do nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Nhưng để đi đến quyết định này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng, nhất là khi việc làm đẹp có thể liên quan trực tiếp đến cơ thể. Bên cạnh mong muốn về kết quả, sự an toàn cũng là vấn đề được quan tâm trước khi thực hiện. Quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần

0: quan trọng trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ.
1: Tôi rất là thích đẹp hơn, bản thân mình được đẹp hơn, cho nên là tôi quyết định là sẽ thực hiện các cái phương pháp thẩm mỹ. Tôi tìm hiểu quá rất là nhiều thông tin, ví dụ như là tôi muốn tìm hiểu những cái nơi mà đơn vị nó uy tín, như bệnh viện chẳng hạn, về để có cái độ an toàn thẩm mỹ cao, cũng như là những cái nơi mà có cái máy móc hiện đại ấy, thì là cái mà tôi rất là ưu tiên hàng đầu.
0: Không phải mọi nhu cầu làm đẹp đều cần đến phẫu thuật. Với những thay đổi ở mức độ phù hợp, thẩm mỹ nội khoa cũng có nhiều phương pháp được áp dụng như điều trị da, filler, botox. Mỗi phương pháp có mục đích và yêu cầu thực hiện khác nhau. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phù hợp với tình trạng thực tế và được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Thị Thắm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, việc đánh giá trước can thiệp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để cân nhắc phương án phù hợp, đồng thời trao đổi với người thực hiện về khả năng đáp ứng và những vấn đề cần lưu ý.
2: Trước khi thực hiện một cái thủ thuật hay phẫu thuật trên khách hàng, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thăm khám toàn tràng cũng như là khai thác tiền sử của khách hàng. Thì chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất đó là tình trạng sức khỏe hiện tại, tiếp theo đó là các cái tiền sử bệnh lý cũng như là tiền sử dị ứng và các thuốc mà khách hàng đang sử dụng, khai thác những cái tiền sử phẫu thuật hay là thẩm mỹ trước đó. Tùy trường hợp thì chúng ta có thể cần làm thêm những cái xét nghiệm tổng quát, bao gồm đó là X quang, xét nghiệm máu hay là siêu âm tổng quát. Sau khi đã thăm khám toàn tràng thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là thăm khám tại chỗ để đánh giá xem cái phần mô hay là cái phần khách hàng có nhu cầu can thiệp thì nó có phù hợp và an toàn với nhu cầu của khách hàng hay không. Tư vấn và giải thích rõ với khách hàng về những cái kết quả có thể đạt được và những cái nguy cơ có thể gặp phải. Một cái trường hợp thẩm mỹ muốn an toàn thì chúng ta cần đúng chỉ định, đúng người, đúng sản phẩm và đúng kỹ thuật.
0: Sau khi thực hiện, việc chăm sóc và theo dõi tiếp tục có vai trò quan trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ sớm với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp. Làm đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn. Hiểu rõ phương pháp, thực hiện đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe trong suốt quá trình là những điều cần được đặt lên hàng đầu trước mỗi quyết định làm đẹp.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là chị Nguyễn Trang Thuy Phương. Khoảng nửa năm trước thì tôi có sử dụng một loại kem dưỡng trắng da được bạn bè giới thiệu. Bôi lên thấy da trắng rất nhanh, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng thì da tôi bắt đầu bị đỏ, nổi mụn và mỏng hơn trước. Tôi nghĩ đó là kem trộn. Vậy xin bác sĩ cho biết tình trạng này có nguy hiểm không và da có thể phục hồi lại được không? Tôi nên điều trị như thế nào để cải thiện làn da?
4: Cảm ơn chị Thùy Phương đã gửi câu hỏi về cho bác sĩ. Tình trạng da của chị sau khi mà mình ngưng một loại kem làm trắng nhanh thì xuất hiện các tình trạng như yếu da, nổi mụn hay mỏng đỏ da. Thì cái tình trạng này bác sĩ gặp nhiều, rất là nhiều trên lâm sàng. Thì đấy gọi là một tình trạng điển hình của nhiễm kem trộn, rượu thuốc, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tình trạng này khá là nguy hiểm. Thoạt đầu thì chúng ta có thể thấy da đẹp hơn, căng mỏng hơn, do cái thành phân có những chứa trong đó là làm lột tẩy da hoặc là ức chế miễn dịch làm cho da căng mỏng. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng thời gian dài, nó làm cho da mất cái hàng rào bảo vệ, từ đó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như mụn mủ của chị, hoặc là tình trạng gây giãn mạch hay là đỏ da. Cái tình trạng này nếu mà kéo dài, mức độ nặng càng ngày càng nặng thêm ấy, thì có rất là khó để khắc phục, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm, từ đó mụn nám xuất hiện nhiều hơn. Đó. Còn về vấn đề khắc phục ấy, thì nếu chị mới bôi và với tần suất ít ấy, thì chúng ta có thể khắc phục và trả lại cái làn da cho chị. Tuy nhiên, nếu mà chị đã bôi một thời gian dài và bôi với tần suất lớn ấy, thì da chị gặp các vấn đề về tăng giảm sắc tố hỗn hợp hoặc là sẹo thì khó có thể trả về cái làn da bình thường cho chị được. Đó. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ khuyên chị là hãy đến ngay cái cơ sở y tế mà có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia về da liễu để được thăm khám cũng như tư vấn cái liệu trình cá nhân hóa. Tuy cái tình trạng của chị thì bác sĩ có thể khuyến cáo là chị sẽ phục hồi ở nhà bằng cách là làm ẩm nhẹ, cấp ẩm dịu nhẹ cho da, hoặc là tăng cường chống nắng, minh thoa các cái loại kem có chứa các cái thành phần như hạt á, B5, ceramide hoặc là các cái thành phần để phục hồi lại cái cấu trúc nền da. Tuy nhiên, khi mà mình gặp các cái vấn đề nặng hơn thì phải khẩn trương đến với cơ sở y tế để chúng tôi sử dụng các cái máy móc công nghệ hoặc là sử dụng đường tiếp để đưa các cái hoạt chất gọi là phục hồi lại cái cấu trúc nền da cho chị. Đó. Với cái tình trạng của chị thì tôi nghĩ là chị nên đi khám với bác sĩ da liễu.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Yên Thanh, đó là chị Minh ạ. Xin chào chị Minh ạ.
5: Vâng ạ,
3: liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có những cái thắc mắc và băn khoăn gì muốn được lắng nghe bác sĩ giải đáp ạ?
5: Em đã từng tiêm filler rất là nhiều. Thì cho em hỏi nếu cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần như thế có sao không ạ? Mỗi lần mình tiến thì chỉ được có một ít thời gian phóng lệch bị cái cơ nó là bị nhão lại, thì cái việc mà mình tiến thu lời quá nhiều lần nó có ảnh hưởng gì không ạ?
4: Cảm ơn chị Minh. Chị Minh rất là thích làm đẹp đó, nhưng mà chị Minh đi tiêm filler quá nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trước khi đến thăm khám chúng tôi cũng đã hỏi tiền sử đấy, hỏi tiền sử của chị đã tiêm filler chưa, thời gian tiêm như thế nào và filler cũ đã có được tan ra hay chưa. Đó, trước khi thực hiện tiêm cái chất mới vào cơ thể thì nếu mà có những filler cũ ấy thì rất dễ gây ra chồng chéo hoặc là các cái phản ứng kích ứng lẫn nhau giữa các cái chất, có thể gây hiện tượng là ú cục không tán filler đấy, thì rất là nguy hiểm. Đó, đối với tình trạng mà tiêm quá nhiều một cái chất trên mặt đấy thì bác sĩ khuyên là không nên. Đó, trước khi đến thực hiện thì chúng ta cần được thăm khám cụ thể và đánh giá xem là kỳ cục phù hợp để tiêm hay không. Một cái chất đó là làm đầy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình, cũng như là không được thực hiện vô trùng thì chúng ta có thể gây các cái vấn đề về nhiễm trùng và kích ứng giữa các sản phẩm với nhau.
3: Vâng, và thưa bác sĩ là thực tế thì nếu như mà tiêm filler quá nhiều lần thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
4: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thăm khám rất nhiều cái tình trạng gọi là over filler, tiêm quá nhiều trên một cái thể tích trên khuôn mặt ấy thì dễ dẫn đến cái tình trạng là chèn ép mô, gây hoại tử mô. Đó, khi mà mình tiêm quá nhiều một cái lượng vào ấy, vốn dĩ cấu trúc sinh lý của làn da ấy, thì khi mà chúng tôi thăm khám trực tiếp, chúng tôi bao giờ cũng tư vấn là tiêm tối thiểu thế nào để mình gọi là khuôn mặt của mình được hài hòa hơn, không nên gọi là làm cho khuôn mặt mình trở nên bị biến dạng hoặc là trở thành cái phiên bản nào khác. Đó, khi mà một cái filler cũ mà chưa tan đi mà mình tiêm lên thêm thì rất dễ gây cả cái phản ứng như bác sĩ vừa nêu, đó là chồng chéo filler, gây cho hiện tượng không tan filler, gây sơ hóa hoặc là có thể gây phản ứng hoạt.
3: Vâng ạ, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái băn khoăn và thắc mắc của chị đã gọi về cho chương trình ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thu Thủy. Chị Thủy thì có gửi câu hỏi như sau ạ. Điều trị nám có thể đạt hiệu quả trong thời gian ngắn hay thường cần một quá trình theo dõi và chăm sóc lâu dài thưa bác sĩ?
4: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì điều trị nám thì sẽ không đạt hiệu quả tuyệt đối trong một cái thời gian ngắn, mà đó là một cái liệu trình dài cần được thăm khám, theo dõi cũng như là duy trì. Nám là một cái bệnh lý của sắc tố melanin lắng đọng ở tầng sâu trong da. Chính vì thế chúng ta cần rất là nhiều cái chu trình thay đổi da để mà phá vỡ sắc tố, đào thải sắc tố cũng như là phục hồi lại nền da. Một chu trình của thay đổi tế bào da thì cần ít nhất là 28 đến 30 ngày. Thì chúng ta cần rất là nhiều chu trình đó. Thì tuyệt nhiên là cái việc điều trị nám không phải là ngày một ngày hai. Một cái vấn đề nữa đó là nám là một cái bệnh lý mãn tính, nó chịu rất nhiều các cái yếu tố tác động như yếu tố ánh nắng, yếu tố nội sinh như yếu stress thức khuya hay là nội tiết. Chính vì thế ngay cả khi chúng ta điều trị nám ổn rồi ấy, thì chúng ta vẫn phải có cái động thái để duy trì, vẫn phải chăm sóc da, vẫn phải chống nắng và ức chế sắc tố. Đó, thì chúng ta không nên nóng vội điều trị ngày 1, ngày 2 mà

0: sử dụng các cái kém có tính chất lột tẩy mạnh ấy, thì sẽ gây là những cái hậu quả về sau.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Đinh Thị Kim Ngân gửi về từ phường Tân Mai. Những sai lầm nào trong quá trình điều trị nám có thể khiến cho tình trạng da trở nên khó kiểm soát hơn ạ?
0: Cái tình trạng da mà sau khi điều trị nám khó kiểm soát ấy, thì bác sĩ cũng gặp nhiều các cái ca điều trị nám gọi là thất bại và khó kiểm soát ở ngoài sau khi đến với chúng tôi. Thì bác sĩ thấy những cái sai lầm thường gặp như sau. Thứ nhất là cái thói quen chống nắng là cái yếu tố tiên quyết khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái ca điều trị. Gọi là khi mà đến mà không có khả năng chống nắng hay mà làm việc quá nhiều ở ngoài trời thì rất khó để điều trị nám. Đó, các chị có thể bôi kem chống nắng nhưng mà cái kem chống nắng đó không đạt hiệu quả, không có khả năng chống nắng tốt, không đủ phổ chống nắng, hay là bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng, hay là bôi chưa đủ lượng thì đều làm nám đầm thêm. Một cái sai lầm nữa bác sĩ cũng rất là hay gặp, đó là các chị vì quá nóng vội mà thoa các cái sản phẩm lột tẩy mạnh như bác sĩ vừa nêu trên, là các cái sản phẩm có chứa corticoid và các cái hoạt chất gây hại cho da. Thoạt đầu thì nó làm trắng nhanh nhưng sau đó sẽ làm cho da bị mỏng, đỏ và yếu. Một cái lý do nữa là bác sĩ cũng hay gặp, đó là các chị thường là quá nóng vội nên kết hợp quá nhiều các cái thành phần điều trị, gọi là các thành phần treatment đấy, lên da. Ví dụ như AHA, BHA, các thành phần làm sáng mảnh có chứa hydroquinone ấy, thì quá tải trên da, thành ra là da yếu và dễ dẫn đến cái tình trạng tăng sắc tố.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến vấn đề một trong những cái sai lầm phổ biến mà khiến cho cái việc điều trị nám nó kém hiệu quả, đó là chúng ta có bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng ạ. Cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ?
0: Kem chống nắng có rất là nhiều hãng và mỗi hãng thì có mỗi cái khuyến cáo riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì sau 2 đến 3 giờ chúng ta nên thoa lại kem chống nắng để đảm bảo hiệu quả. Và ví dụ chúng ta mà làm việc ở những cái môi trường như dưới nước hoặc là đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta vẫn phải thoa các cái loại kem chống nắng kháng nước, thì khi đó cái kem chống nắng mới giữ lại được trên da và mang lại cái hiệu quả tối đa.
1: Vâng, vậy thì trước khi mà chúng ta bôi lại, thoa lại kem chống nắng thì mình có cần phải vệ sinh da trước khi thoa lại không ạ?
0: Cái việc vệ sinh lại ấy, thì tùy từng tiếp da từng người. Ví dụ mà da bạn đó quá dầu hoặc là quá nhiều bụi bẩn đi ngoài tiếp xúc nhiều ấy, thì chúng ta có thể cần lau lại hoặc là cần thoa một lớp dưỡng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên mà chúng ta ở trong những cái môi trường kín hoặc điều hòa như thế này ấy, mà da không đủ quá nhiều dầu ấy, thì chúng ta có thể ép ly trực tiếp trên da luôn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Bình Minh. Đối với da mụn, trường hợp nào có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa và khi nào thì cần phải điều trị theo chuyên khoa da liễu ạ?
0: Xin chào bạn, bạn đang quan tâm đến cái vấn đề về mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái bệnh lý mãn tính của cái nang lông tuyến vã đấy. Thì tùy cái gọi là mức độ nặng của mụn cũng như tình trạng viêm nhiễm mà chúng ta có thể xử trí các cái hướng khác nhau. Chúng ta có thể thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, ví dụ như làm sạch da mụn hoặc lấy nhân mụn hoặc là piu nhẹ trên da. Khi mà các trường hợp mụn rất là nhẹ, ví dụ như các tình trạng bị tắc nhẹ hay là các cái mụn đầu đen đầu trắng ít đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là mụn mủ, mụn viêm, mụn nám hay thậm chí là mụn mạch lớn nhiều ấy, thì phải khẩn trương đến với bác sĩ có chuyên môn để chúng ta cần phải đồng thái điều trị mạnh hơn. Ví dụ như là cần phải thuốc đường uống hoặc là các cái phác đồ mà để dập tắt cái tình trạng viêm để hạn chế cái vấn đề để lại sẹo trên da. Cái vấn đề để lại sẹo trên da thì có những cái trường hợp nặng đến với tôi thì đã để lại rất là nhiều sẹo lõm và sẹo lôi. Thì các cái tình trạng sẹo thì không bao giờ trả lại một cái làn da bình thường được. Nên là nếu mà gặp các cái vấn đề viêm nhiễm nhiều thì phải khẩn trương đến với bác sĩ để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ, đây cũng là một cái vấn đề rất đau đầu với rất nhiều bạn trẻ. Và tiếp chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ phường Quỳnh Mai của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chị Nhàn có hỏi là hiện nay thì có những cái phương pháp nào thường được sử dụng để trẻ hóa da và cái việc lựa chọn dựa trên những yếu tố nào?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm đến trẻ hóa da. Thì trong cái xã hội phát triển hiện nay thì cả cái ngành công nghệ thẩm mỹ đấy cũng phát triển không ngừng. Chính vì thế mà có rất nhiều các cái phương pháp để trẻ hóa da. chúng ta có thể trẻ hóa bề mặt bằng cách tiêu da hoặc laser toning để trẻ hóa bề mặt da, hay là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tiêm để đưa các cái dưỡng chất vào sâu trong da như tiêm bạp hoặc tiêm mesotherapy. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ như HIFU RF để chúng ta nâng cơ, giảm chảy xệ cho da. Hay thậm chí khi mà chị có lão hóa mức độ nặng hơn ấy, thì chúng tôi có thể sử dụng các cái biện pháp như căng chỉ hoặc căng da mặt bằng phẫu thuật đấy. Thì có rất nhiều các biện pháp để trẻ hóa. Chúng tôi thì lựa chọn dựa trên cá nhân hóa từng cái khách hàng. Đó, các cái tiêu chí để lựa chọn thì chúng tôi bao giờ cũng phải trước tiên là loại bỏ những cái chống chỉ định, rồi sau đó sẽ dựa trên cái gọi là mức độ lão hóa của từng người. Đối với những cái người còn trẻ thì chúng ta phải thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái trẻ hóa nhẹ nhàng, hay là những người mà lão hóa nhiều rồi thì chúng ta cần phải can thiệp những cái thủ thuật sâu hơn.
1: Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của anh Nguyễn Binh ở xã Tân An có hỏi: vợ tôi thì thường mua mỹ phẩm xách tay qua mạng vì cho rằng là hàng ngoài sẽ tốt hơn, nhưng tôi thấy nhiều khi không có nhãn phù hay là thông tin rõ ràng. Xin bác sĩ tư vấn việc sử dụng mỹ phẩm như vậy có tiềm ẩn rủi ro như thế nào?
0: Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến vợ cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì cái tình trạng, cái xu hướng mà gọi là thích hàng ngoài và nghĩ là hàng ngoài xách tay là tốt hơn ấy, thì theo quan điểm của tôi là không nên. Bởi vì khi mà mình mua hàng xách tay qua mạng ấy thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là cái hàng xách tay đó thì có thể là không đạt chuẩn, có thể là hàng giả, hàng nhái đấy. Bởi vì hàng xách tay thì không được qua kiểm định của Bộ Y tế, và không được gọi là cái quá trình vận chuyển ấy, nó gọi là đi qua đường tiểu ngạch mà, thì rất dễ gọi là gặp cả cái vấn đề là biến đổi cái tính chất cũng như là không đảm bảo cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, thì không bảo quản tốt thì rất dễ gây ra cả cái tình trạng như viêm da, nhiễm trùng hoặc là kích ứng đó. Thì một cái lý do nữa đó là khi mà chị sử dụng cái kém đó mà mua trên mạng thì không có người theo dõi chị, thành ra là chị không thể biết cách bôi như thế nào để phù hợp với da của mình, dễ gặp các cái vấn đề tác dụng phụ không mong muốn mà không có ai theo dõi cũng như là chịu trách nhiệm cho chị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ phương Thái Hoa của chị Trần Ngọc Hà. Chị Hà có hỏi là trẻ hóa da thì có nhất thiết phải thực hiện bằng các thủ thuật xâm lấn hay có thể bắt đầu từ những phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp hơn ạ?
0: Cảm ơn chị. Là một câu hỏi về trẻ hóa da thì ở trên bác sĩ cũng có nêu rất là nhiều cái phương pháp để trẻ hóa da. Tùy cái mức độ lão hóa mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp nhẹ nhàng hay là lựa chọn những các cái phương pháp can thiệp. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lời khuyên cho chị là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái việc chăm sóc da thường ngày, làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và có thể bổ sung những cái thành phần để chống lão hóa như vitamin C, niacinamide hoặc là retinol mà chị cũng đã thường nghe. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng ta thấy lão hóa ở mức độ nặng hơn thì có thể đến khám với các bác sĩ có chuyên môn thì sẽ được gọi là tư vấn các cái liệu pháp phù hợp nhất. Chúng ta không nên quá vội vàng để trẻ hóa mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp gọi là cấp tốc, nghe những cái lời review ở trên mạng xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được một kết nối từ quý vị khán thính giả liên lạc về từ Mường Lống, đó là chị Thanh Huyên ạ. Và xin được kết nối với chị Thanh Huyên ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, liên lạc với chương trình hôm nay thì xin mời chị ấy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi cũng là cái người bị nám càng nhãn nhiều ấy. Thì tôi cũng xem TV cũng như là ở trên mạng Facebook là người ta cũng hay quảng cáo là peel da thì để mà bóc lên một lớp da và trẻ da thì đẹp. Thì cho tôi hỏi là như thế có được không ạ bác sĩ?
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì về cái phác đồ điều trị nám ấy thì chúng tôi cũng luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ theo cái xu hướng của toàn thế giới. Cái phương pháp peel da ấy, thì nó cũng là một trong những cái phương pháp điều trị nám. Tuy nhiên trước khi mà bác sĩ chỉ định cái peel da ấy, thì chúng tôi cần được thăm khám cái tình trạng của bạn, da của bạn có mắc các cái vấn đề về bề mặt hay không, da của bạn có bị yếu, bị kích đỏ da hay kích ứng hay không. Có những cái da mà rất là đỏ mỏng thì chúng ta không nên lựa chọn là piu da, mà có những cái da mà dầu nhiều dày sưng ấy thì chúng ta có thể lựa chọn piu da là một cái phương pháp hỗ trợ trong điều trị nám. Có rất là nhiều các phương pháp điều trị nám, ví dụ như là bôi thoa, ví dụ như là laser, ví dụ như là mình sẽ tiêm các cái hoạt chất để ức chế nám, và piu da cũng là một cái lựa chọn của bác sĩ. Tuy nhiên không phải là da nào mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp piu da.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Vâng, rồi thì cho tôi hỏi thêm tí là cái người mà nám tan nhám nhiều như thế này thì piu da như thế có hết được không bác sĩ?
0: Cảm ơn chị. Piu da thì không gọi là trong điều trị nám và tan nhám, chúng tôi kết hợp rất là nhiều phương pháp, không đơn thuần chỉ là piu. Các vấn đề về tan nhám thì thường là sắc tố ở bề mặt thượng bì thì chúng tôi vẫn ưu tiên là laser hơn. Còn đối với các trường hợp nám mảng thì chúng ta có thể kết hợp piu da, tuy nhiên là phải kết hợp rất là nhiều các biện pháp khác và cũng phải là bôi thoa để làm sao để da được sáng hơn và hạn chế các tác dụng của piu. Piu da cũng có tính hai mặt, vừa làm đẹp da và làm bề mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thực hiện đúng thủ thuật ấy thì cũng có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn khác, như là piu quá xấu có thể gây lột da, bỏng da, từ đó gây tình trạng tăng sắc tố trở nên nặng nề hơn.
1: Vâng. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình và có những cái băn khoăn thắc mắc với bác sĩ, và hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp những cái băn khoăn của chị ạ.
2: Vâng, vâng, xin được chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng nhân cái câu hỏi của quý vị khán thính giả vừa rồi thì với những cái chia sẻ của bác sĩ là khi mà điều trị nám hay là tan nhám thì không đơn thuần là chúng ta sử dụng một cái phương pháp là piu mà có thể là kết hợp với laser hoặc là những cái phương pháp khác nữa. Vậy thì liệu khi mà điều trị kết hợp như vậy và trong một cái thời gian là phải có nhiều liệu trình đúng không ạ, thì liệu là cái kinh phí thì nó có quá lớn không ạ?
0: Cảm ơn MC. Có vẻ MC cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề điều trị nám đúng không ạ? Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị nám. Chính vì thế cái liệu trình nám ấy cũng có rất là nhiều gói. Đó. Thì chúng tôi thì phải thăm khám tình trạng của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng cũng như là cái kinh phí của khách hàng sẵn có, thì chúng ta có thể lựa chọn cả cái mức kinh phí khác nhau. Đó, chúng ta chỉ muốn loại bỏ sắc tố hay chúng ta muốn da căng bóng hơn, da khỏe hơn và được liệp tính hơn. Thì về vấn đề kinh phí ấy, thì hiện nay thì chúng tôi thì gọi là cũng có những cái chương trình hỗ trợ trong điều trị nám ấy, thì kinh phí thì cũng khá là dễ tiếp cận đối với là chị em ở lứa tuổi từ gọi là ở quê đấy cho đến cái yếu tố thành thị thì đều có thể đến điều trị nám.
1: Vâng ạ, như thế là chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Vạn An, đó là chị Nguyễn Thị Trúc. Chị Trúc có hỏi là meso là một cái phương pháp được tôi thấy là được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phương pháp này thì được thực hiện như thế nào và thường được sử dụng với mục đích gì ạ?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ meso. Thì meso là cái phương pháp đưa vi điểm các cái dưỡng chất vào da nơi mà bôi thoa thì khó tả thẩm thấu tới được ấy, thì chúng ta đưa thẳng các cái dưỡng chất vào trung bì da luôn để cho da phát huy cái tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Để về quy trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành bôi tế để giảm đau cho khách hàng, và sau đó bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng cái đầu kim rất là nhỏ để tiêm các cái vi điểm dưỡng chất vào trong da, và sau đó các bạn sẽ được gọi là đắp mặt nạ thư giãn làm dịu da ngay lập tức. Còn về cái tác dụng ấy thì tùy cái dưỡng chất mình đưa vào da mà mesotherapy có thể mang lại những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như bạn muốn cấp ẩm phục hồi thì chúng ta sẽ đưa các cái thành phần có chứa axit hyaluronic và các cái axit amin khác. Hay bạn muốn làm sáng da thì chúng tôi có thể đưa vào da các cái hoạt chất như vitamin C hay glutathione. Hoặc là meso còn để ứng dụng để kích thích mọc tóc, hoặc là một cái số các chỉ định khác như để giảm dâu hoặc là điều trị mụn. Có rất nhiều các cái ứng dụng meso trên lâm sàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái phương pháp meso này thì một quý vị khán thính giả khác ở xã Đông Hiếu là chị Bùi Thị Ngọc Bích thì có hỏi là trước khi mà thực hiện meso thì bác sĩ sẽ đánh giá những yếu tố nào để hạn chế các cái phản ứng không mong muốn?
0: Vâng ạ, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì chúng tôi cần được thăm khám kỹ. Còn bác sĩ có một số các cái lưu ý đối với meso, đó là trước khi thăm điều trị ấy, thì chúng tôi cần hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. cũng như là da của khách hàng có cái tình trạng viêm nhiễm gì hay không, hay là cơ địa của khách hàng dễ gặp các tình trạng về nhiễm trùng hay là sẹo hay không. Và phải một yếu tố nữa đó là phải thông báo cho khách hàng về cái hiệu quả của mấy số, bởi vì cả mọi người thường nghe trên mạng ấy gọi là công dụng hóa

0: của Meso được thân thành hóa quá, thành ra là làm cho khách hàng quá kỳ vọng. Đó. Cái bước thăm khám trước khi điều trị thì cũng làm giảm thiểu những cái gọi là nguy cơ rủi ro cũng như là cái thất vọng của khách hàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì với những cái biểu hiện nào sau khi mà tiêm Meso thì được xem là cần phải theo dõi và khi nào thì cần phải đến cơ sở y tế để mình kiểm tra lại?
0: Vâng ạ, sau khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào và cả Meso thì chúng tôi đều hướng dẫn cho khách hàng về nhà để theo dõi những cái gọi là biến chứng, các cái vấn đề thường gặp và gọi là sinh lý sau khi tiêm Meso như là sưng nhẹ, đỏ nhẹ hay là một số các cái vết bầm tím nhé thì rất là thường gặp và có thể theo dõi ở nhà. Tuy nhiên thì nếu mà gặp bất kỳ các cái dấu hiệu nặng hơn, ví dụ như sưng đau dữ dội hay là các cái vấn đề về nhiễm trùng mưng mủ tại vị trí tiêm, hoặc là các vấn đề về ú cục mà không tán do Meso không rõ nguồn gốc đấy, không rõ thành phần đấy, hoặc là bạn có thể gặp phải tình trạng dị ứng hoặc là sốc phản vệ do cái thuốc đó có chứa những cái chất lạ đấy, thì các bạn phải lập tức đến với cái cơ sở y tế có bác sĩ để chúng ta xử trí.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu là chị Phan Thị Thu Hằng có hỏi là filler thì thường được sử dụng để làm đầy hoặc là tạo hình một số vùng trên khuôn mặt, vậy thì những vị trí nào cần phải đặc biệt lưu ý khi tiêm filler?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi là về filler. Đây, filler là một cái thủ thuật có xâm lấn ấy. Filler dùng để làm đầy và tạo hình trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật và môi trường không đảm bảo vô trùng. Tất cả các cái vùng trên khuôn mặt ấy thì đều phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên thì qua quá trình thăm khám cũng như là làm nghề thì chúng tôi thấy cá nhân tôi thấy một số các cái vùng cần rất là cẩn trọng hơn. Đó là vùng mũi hoặc là vùng quanh mắt ấy, thì có các cái động mạch liên thông với cái động mạch mặt ấy. Khi mà chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật có thể gây dẫn đến cái tình trạng tắc mạch và hoại tử, thậm chí là mù loa vùng mắt đó. Ngoài ra một cái vùng nữa đó là cái vùng rãnh cười đấy, rãnh mũi mối đấy, có cái động mạch mặt đi qua, khi mà chúng ta tiêm sai tầng hoặc là chúng ta tiêm quá nhiều có thể gây chen ép, gây hoại tử mố đó. Một cái vùng nữa đó là cái vùng dán mây hoặc là vùng trán cũng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mù loa.
1: Vâng ạ, như vậy thì cái việc tiêm filler rõ ràng là phải cần một cái kỹ thuật viên có chuyên môn rất
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cao để chúng ta có thể tiêm một cách an toàn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Nga gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là trước khi mà tiêm filler thì thường là các bác sĩ sẽ kiểm tra những gì để xác định là khách hàng có phù hợp với phương pháp này hay không ạ?
0: Đúng rồi, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp nào thì cũng cần được thăm khám kỹ. Và đặc biệt đối với filler thì chúng ta cần khai thác tiền sử của khách hàng. Như ở đầu chương trình, chị có đặt câu hỏi là đã tiêm các cái sản phẩm nào trước đó hay không, gây ra cái tình trạng chồng chéo filler đấy. Ngoài ra chúng ta còn phải hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. Thành phần ở trong thuốc thì thường có lẫn thuốc tê đấy, thì rất là dễ gây phản ứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần thăm khám và tư vấn cho khách hàng để khách hàng được biết là mình cần tiêm lượng bao nhiêu và nó sẽ gây tạo nên cái hiệu quả gì, cũng như là các cái tác dụng gọi là không mong muốn khác để khách hàng được biết trước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích về làm đẹp an toàn tới quý vị khán thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Nhật ký của mẹ, 10 giờ Tạp chí Kinh tế cuối tuần Tín chỉ Carbon Kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà Nông chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 11 giờ Bản tin Tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc Không còn mùa thu, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mua ăn chi, 11:30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội và công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời làm rõ những vấn đề nhân dân băn khoăn lo lắng cần quan tâm. Cùng với đó là đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại giao ban quý 2, trong đó đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các hội quần chúng. Tập trung xử lý, hoàn thiện các nội dung liên quan, bàn giao, tham mưu và phương án chuyển giao lực lượng thanh niên xung phong, xây dựng hệ thống KPI được cụ thể hóa theo danh mục sản phẩm, công việc, cơ sở dữ liệu, đoàn viên, hội viên được khởi động, tập trung rà soát số hóa dữ liệu để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
3: Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những thay đổi đáng chú ý là đề xuất tăng mạnh quy mô các kho dự trữ dầu thô quốc gia. Theo quy hoạch hiện hành, Việt Nam định hướng xây dựng 3 kho dầu thô dự trữ quốc gia tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Dung Quất, Quảng Ngãi và Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kho quy mô khoảng 1 triệu tấn. Trong phương án điều chỉnh, Bộ Công Thương đề xuất nâng phần dự trữ quốc gia tại mỗi kho lên khoảng 1 đến 3 triệu tấn. Như vậy, ở mức cao nhất, sức chứa dự trữ quốc gia tại mỗi địa điểm có thể gấp 3 lần định hướng hiện nay. Theo Bộ Công Thương, tổng lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu dự trữ hiện mới tương đương khoảng 33-36% ngày nhập khẩu ròng. Trong khi đó, Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng đặt mục tiêu nâng mức dự trữ lên khoảng 90 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030.
5: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này chịu thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên khái niệm đất bỏ hoang được đưa vào luật và áp dụng mức thuế riêng.
3: Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải đảm bảo đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích. Theo quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống điều khiển của trạm sạc không được tự ý can thiệp hạn chế khả năng tiếp cận sạc đối với các cấu hình phương tiện đã được công bố tương thích trước đó, miễn là các điều kiện kỹ thuật, xác thực dữ liệu, an toàn vận hành không thay đổi. Quy định này bắt buộc áp dụng đối với toàn bộ trạm sạc lắp đặt khu vực công cộng, điểm trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cũng như hệ thống trạm ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập. Quy chuẩn loại trừ các điểm sạc nội bộ cá nhân, thiết bị không dây, bộ sạc di động kèm theo và các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu thử nghiệm.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng và xin ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghệ An có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu với hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên rừng phong phú. Toàn tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây thuốc, trong đó có khoảng 35 loài nhóm loài dược liệu tự nhiên có khả năng khai thác bền vững với sản lượng ước khoảng 3.700 tấn một năm. Một số loài có giá trị kinh tế, khoa học và bảo tồn cao như quế quỳ, bo bo, chè hoa vàng, sa nhân tím, sâm pù sa le leng, lan kim tuyến, bảy lá một hoa. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, việc ban hành chính sách đặc thù được xác định nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh ủy về phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng. Đầu tư phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo tồn nguồn gen, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, phát huy tri thức bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An triển khai thủ tục cấp giấy thông hành Việt Nam-Lào trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể kê khai, nộp hồ sơ cấp giấy thông hành Việt Nam-Lào trên cổng dịch vụ công trực tuyến, thay vì phải trực tiếp hoàn thiện toàn bộ quy trình tại cơ quan chức năng. Phương thức này góp phần giảm thời gian chi phí đi lại, đồng thời tạo thuận lợi, minh bạch hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn, hạn chế việc phải đi lại xa để thực hiện thủ tục.
5: Mục điểm báo. Trên báo Tin Tức sáng nay có bài: Từ gánh nặng già hóa đến tiềm năng kinh tế bạc. Tại Việt Nam, quá trình già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh. Dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có sắp xỉ 18 triệu người cao tuổi, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024. Thực trạng này mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực lớn về an sinh xã hội, nhưng cũng là động lực để tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế bạc đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển, tạo nguồn lực quý báu cho sự phát triển chung của đất nước.
3: Tính đến ngày 30 tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 642.961,6 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù tiến độ đã có chuyển biến, chênh lệch giải ngân giữa các bộ ngành địa phương vẫn lớn, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu cấp thiết để đầu tư công phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Đây là nội dung được báo VOV đăng tải với tiêu đề Đầu tư công tăng tốc, gỡ nút thắt về dòng vốn nghìn tỷ không bị mắc kẹt.
5: Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng là bài viết được báo Nhân dân đăng tải. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu gắn với an ninh năng lượng quốc gia, tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống và ổn định kinh tế vĩ mô. Mới đây, khi làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Đây là chỉ đạo quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc căn bản thị trường xăng dầu sau hơn 10 năm vận hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
3: Cũng trên báo Nhân dân có bài kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới. Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả, mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam, mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm, sử dụng dịch vụ nước ngoài. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Phạm Văn Thủy đề xuất ngành du lịch cần xây dựng bản đồ thanh toán du lịch theo từng thị trường điểm đến, xác định rõ các điểm chấp nhận thanh toán quốc tế và Việt QR Global tại các sân bay, cửa khẩu, khách sạn, trung tâm thương mại, chợ, phố đi bộ, điểm tham quan, khu kinh tế đêm, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng về các ngôn ngữ, phương thức thanh toán, tỷ giá tham chiếu, phí dự kiến và kênh hỗ trợ.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Khảo sát thực tế ghi nhận giá vé máy bay có sự phân hóa và chênh lệch rõ rệt giữa các chặng cũng như chiều bay. Đối với các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc và miền Trung vào sát Tết ngày 3 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 27 Tết, mức giá niêm yết ở ngưỡng rất cao. Chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội dao động từ 3,2 đến 3,8 triệu đồng một vé một chặng, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng từ 2,2 đến 5,7 triệu đồng một vé một chặng. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh Vinh lên tới 3,68 đến 6,57 triệu đồng một vé một chặng.
3: Giá vàng hôm nay mùng 7 tháng 10, vàng miếng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua. Theo đó, vàng miếng SJC, tất cả các thương hiệu bán ra liên tục đảo chiều nhưng phục hồi 600.000 đồng một lượng so với chiều qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu Doji, mức bán ra hầu hết đi ngang và giảm nhẹ so với thời điểm trưa qua.

Sao cho bố mẹ thân bị nồng? Mới bố mẹ thân bị nồng, bỏng phăng cho phát thanh quam tê thải, hôn bảo thân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bường đi, tu khỏi so gọi họt bố mẹ thân bị nồng, chua năng đi. Đại biểu Quốc hội tham chôn năm bị nồng cả xã Tam Hợp. Cứ nêu ấy ọc ô cốt Nghệ An, bè pin đầy hành mặn. Nghệ An bị kế hoạch tăng ọc, cho bánh sang quy hoạch tỉnh họt bi song ghiên hà xíp. Lăng đi, mời bố mẹ thân bị nồng, bỏng phăng.

Chủ đại biểu Quốc hội hong đơn vị bầu cử số hốc, mi chủ ổng Trần Đức Thuận, phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, tân đối ngoại hong Quốc hội. Bà Vũ Thị Lan Anh, đại biểu Quốc hội, em mưa chuyên trách hong Ủy ban công tác đại biểu. Bà Lê Thị Hoài Trung, giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ý mi chơ tham trồn năm Pí Nòng xã Tam Hợp. Lai quam Pí Nòng và Hận, to hót mưa chính trị, bè bè kinh tế xã hội, tân tư khủng hong Pí Nòng. Quốc ngã nhân dựng bằng môi, tùm hào mê ngân, bơ côn, hơ mặt trần tổ quốc tân chủ tổ chức chính trị xã hội cấp xã. Mi chính sách hơi nhằm, năm cán bộ cả chủ xã bàn, lăng chơ ban bốn đơn vị hành chính. Pí Nòng có nhân dựng, ế hơn mưa ngân vốn tín dụng chính sách, hành mèn vốn, mèn sọc việc ít. Bằng môi tổng tục mưa hơn xào, tăng bay ma, hơn văn hóa, điển nằm, thuy lời. Bòm hàn nhân dực và mưa chủ chính sách mưa bảo hiểm xã hội, năm cán bộ bàn, chế độ năm cửu quân nhân, bài đầy chính sách sắp quy định. Đại biểu Quốc hội toàn chào chủ quam, bòm hàn có hơ hủ, chủ quam phả hận, quân quyền trung ương, sẽ đẻ ao ma, cười họt chủ cơ quan chức năng xẹp mòi, tầng ít sắp quy định. Sở Nông nghiệp tân môi trường bỏm năm hồi nông dân tỉnh, tành ọc chơ săn tải cơ nghiên quam phả tè chu chào ít nông nghiệp, nhưng hình này mẹn chu nè ít ô cốp Nghệ An. Mà nằm chơ nhòm mi đồng chí Nguyễn Văn Đề, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Cả chơ săn tải, im vá mưa chú ăn tò hót mưa chơ nằm bố khai sử. Chú ăn này có khưa chú ăn nhăng khòn ăn khôn nhạc, mưa tí ế ọc. Chú cho nằm bộ ngân vốn công nghệ, tiêu chuẩn đi này, hủ đầy tí ế ọc, bao bi nhạt mạc, ế thương hiệu, tầng chưa hai ọc. Bòm ế căng Pí Nòng, tầng hợp tác xã doanh nghiệp, ế sắp khoa học công nghệ, biên đổi số, chú ăn khôn nhà quân chơ mèn, ao hàng, ô cốp bê hận. Chú quam ỉm son tài năm chú sở ngành ngân hàng doanh nghiệp, tầng chú đơn vị, tầng họt. Bòm hàn, hội nông dân tỉnh chế nhân bòm năm sở nông nghiệp tầng môi trường, chủ sở ngành bàn mường tân chủ đơn vị to họt cứ ao mẹn bên ọc chu chứ họt tỷ mưa việc ít cứ quan vả hong chu chào ế hải ế na bộ điêu tật tặng ma cả hội trường biên bên chu chương trình túp sỏi chưa tỏ hên đầy cai hẳn cứ ao sản phẩm ô cốp Nghệ An nghiên cảng nho sung đi này tầng mi chưa hành mảnh nưa thị trường. Ủy ban dân tỉnh mi kế hoạch tành ọc chưa bánh sang quy hoạch tỉnh Nghệ An chưa nhằm sau nghìn sau một sau nghìn xăm xíp chơ môi họt bi so nghìn hà xíp. Sắp kế hoạch, chù chơ tỉnh ta họt bi so nghìn xăm xíp, Nghệ An bên tỉnh khả hong tân mương, chơ bê hần toàn chào hong tỷ Bắc Trung Bộ. Chơ bẻ bên he mặn, tân mưa tăng kinh tế bề, mèn thì căng sần hong tỷ mưa công nghiệp, nông nghiệp công nghệ sung, y tế giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics, tân du lịch. Mèn tăng cốc tỏ tăng bài ma Đông Tây Nam Lào, tân tỷ tân nổi tỷ mê công khai quảng. Chưa môi họt bi so nghìn hà xíp, Nghệ An mẹn tình mi ngân tiên tê đại sung, bè bến mưa chù nạ, văn minh đi đầy. Quốc ngã sở xây dựng đầy sao, môi hầu sẽ môi quy hoạch đô thị tân xã bàn, quy hoạch tỷ chức năng, bè bến xiên tăng bay ma, tăng bổ, tăng lệch, tăng nằm. Ăn chào mẹn chu dự án cao tốc Bắc Nam dù tăng Đông, cao tốc Bắc Nam tăng Tây, cao tốc Vinh Thanh Thủy, tăng chủ tỷ tỏ, mưa tăng Đông Tây, tăng lịch, tăng cao tốc Bắc Nam. Nhân sung cảng hàng không quốc tế Vinh, tăng siêng tăng luôn. Bỏm hàn, bánh sáng, cho bẻ bên đô thị tỉnh, cho nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xăm xíp. Bẻ bên thị trường, bên đai, hạ tăng đô thị, hương rủ xã hội. Môi hào hốc, thị chảo, mưa đô thị, mi Vinh, Hoàng Mai, Thải Hoa, Diệt Châu, Đô Lương, tăng Trà Lân. Sở công thương của ế chào tành ọc chấp bẻ bên tỷ công nghiệp, chơi nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xăm xíp, chơi môi họt bi sau nghìn hà xíp. Bộ Nông nghiệp tân môi trường hạ em mồm dự thảo và hần mưa quyết định hong Thủ tướng Chính phủ quy định mưa.

Đưa tiêu chí hủ mèn tay hơn ết nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tầng diêm nghiệp, mi bậc khùng trung bình, chưa nhàm sau nghìn sao chết, sau nghìn xám xíp. Bộ nông nghiệp tăng môi trường nhân vào họt chưa tiêu chí mở có hủ đầy chúa tay hơn mèn ết nông nghiệp, mi chưa khùng trung bình, chưa nhàm sau nghìn sao chết, họt sau nghìn xám xíp. Ngân tiêm mi đầy để hủ mèn tè 6,6 triệu đồng, họt 3,9 triệu đồng, 5 tỷ xả bàn. Tăng 6,7 triệu đồng, họt xí phải chết triệu đồng, 5 tỷ đô thị. Sắp bộ nông nghiệp tăng môi trường, chơi nhàm sau nghìn sao xong, họt sau nghìn sao hạ. Mỹ cỡ hốc phải hạ triệu tựa tay hươn, để hủ mẹn bậc khùng trung bình. Mỹ chủ tỉnh sẽ nưa triệu tựa hươn ứng quân sĩ phi, cai Nghệ An, tầng Bắc Ninh. Cơ quan toàn tập còn hàm mẹn tới mít, chủ ăn ngân sách khó nhà nước, nhân dực ban bổn hơ tăng chơi nhàm, sau nghìn sao chết, sau nghìn xám xíp. Mệt cờ hốc kinh hỏi đường 31 tỷ đồng. Sắp cho xẹp môi, dư thảo sỏi trực trao khai quảng hành mặn tỷ y tế hơ muộn chú quân hệ việc cả chú xả bàn. Nhằm năm chưa bồn piền ho ngân sách bản mường trung ương. Cai chơi nhằm trung hẳn. Nhắc ngầm tành đầy tẻ ngân nửng bươn nửng bi sau nghìn sao chết.

0: Sơ ma bà mẹ tăng bí nộng. Chú nghiên cái phân hèn, y mết thùm nong cả lái tỷ nơi tỉnh Nghệ An. Toàn họ tích khùng chơ kỳ rủ hông bí nộng. Chơ nằm lông, bí nộng phò ọc na bên bún có mảy thực tòn, cư nòi ma xí hải. Nhi cờ mẹn chơ nham phỏi mơ hầu, cư trực trao chơ nằm bụt quân chơ nham hàm họt. Lăng tửa phân hèn chơ cái. Bữa nì hướn ông phán cuộc nam rủ xã Yên Thanh, bọc sòn côn xe tửm côn ê việc, cờ căng ma ni lông, bánh bùn, ê lưỡi, cờ hờ xếp sao bỏ cúc ha buộc đầy tuân nừng. Năm chủ tỷ có buộc nhăng bánh đầy, xếp bí nòng tành ọc, cờ nòi ma xí hải, quân nham ít. Ông phán cuộc nam xã Yên Thanh và
1: nào vẹt cạc mướng chân khô rạo cho nhánh, hai nữa là phị phún, gọi là thuộc.
0: Cao cột phai màng hờ sào hèn, phai sờ hạc mẩy, canh sào nào xa hạc. Ao chú neo hạc mày cứ ít, hao phải sử hào, cứ hạc, sao ọc, hờ có bẻ bên này. Năm chú tỷ buộc phát nang nham náo buộc hờm, tè chơ nham phân hèn, bí nòng im ọc na, cứ khái nằm, hờ có buộc, nha thực thuồm nòng. Lăng chơ phấn, bí nòng chẳng buộc ma, chú neo có hắc lổm. Tân mươi hào phong cảnh neo bệnh, nói ma chơ bẻ bên neo bệnh, nưa có buộc. Bà Trần Thị Xuân, xã Minh Châu có vả. Lăng chơ vả phân mồm, và phun đầy tựa nừng hạng mày kênh bồng, thì họ chơ biết bò phải sử tửm, có phải phun tựa nừng, men hạng mày, canh sò bế hết. Bà Nguyễn Thị Tuấn, xã Tân Châu, hồi hụ.
2: Khi hết mưa rồi nắng lên thì ta nó mà từ nhìn vào cây dưa, phụ thuộc vào cây dưa. Dưa mà
0: chơi mít phấn phà đẹp hơn, vì nòng phải sẽ môi mưa neo có mặt tên. Và có mà té nghe hến lương ọc, sẽ phải bằng mòi, có nhăn xìu, mẹn ao đầy. Chù có lơ và bài đầy bốc cúc, sẽ chín ỉ, hạc, sầu, ọc tăng nọc. Lăng nhâm phấn, lai non liền thủy sản hong hơn ông Nguyễn Bà Hân, thực tốc lử. Chờ phả ườn, hơn ông im ọc xẹp mòi, bánh bùn mà, cào cột đin hín, mẹn ép bốt máy mà tín hong liền, cơ tản thập hờ nham liền mờ. Ông Nguyên Bà Hân xà giai lạc nhăng vả. Bí nòng phải moi đi tẻ nón hồi hỏng, chơ vả thuồm, phải mẹn ế ta phẳng xuống hừng, vòm hàn mẹn xử lý mưa phai màng, ê lái nằm, hờ đi. Chú ăn nỉ cư trực trao mưa hướng nhảo hờ chơ liền lăng hàn, bồ xí hải. Phả nham nhăng hến hải bố hủ sang lơ, ngành nông nghiệp bọc giòn bí nòng, bỏng năm chơ bánh bồn, chu tì có bục. Thực hải lăng phân lùng, dê chú tì khảo nham he thú, nhăng bạ đầy, có phảo bạt khơm. Chú tì có buộc mà thực thuồm, bò khôn đầy, dê tì hào phả nham, cơ buộc neo mở, trực trao chờ sản xuất. Bò mẹ tương vịt hạc bèn là chơi nham phân mà, chú hơn khùng kém nằm màn thực thuồm nong. Chớ và toàn tập khẳng chú neo màn đai bí đỏng ít. Thế neo kín, ăn cử bay mà, tì dù tổ, hờ côn tân sắt liền, có phải đai mê hột tẻ khơm. Năm nằm dần hơn mảnh, chớ bay mà, cơ sỏi, dì cẳng, khổn nhạc. Hơn bà Nguyễn Thị Phược, khùng dù ni ê bí. Chớ toàn tập hờ nham phân nong, có ỉm khơi. Tè chú thông khảo, chai nằm bằm, nằm măn, im đầy sử khẩn. Họ ăn hưa, có đầy tế hương tỏn tạp, chớ mà mi ăn lơ bên ọc. Ba Nguyễn Thị Phược, côn rủ bàn hương lưới một xà Lam Thanh, trồn triện. Chớ mà bạt khao mổm, tú khỏi chẳng ban bổn mà chú neo lơ đi đầy, sẽ áo hần tăng súng. Chú neo là nghen sẽ ban bổn lăng. Bí lơ có khứ ả, tại bí nghi nừng có hỏi bè xếp sáng hoạt nỉ, bí lơ có non và tu khỏi quỷ im khơi lẹo. Khuôn hò năm non ế bí, có men bí non im khơi. Nằm dần hơn nhăn toàn họ chơ bay ma kỳ rủ, hình men tăng nọc phẳng. Năm hàn tăng sàng cho hủ ít hong là tay hươn, dê chất sẽ môi phả nham, môi ma chủ hươn, toàn tập chú neo tốt sỏi, đầy chính quyền bàn mương trực trao. Nhân hến mẹn xám bàn nọc tác phẳng hoang xã Lam Thành. Mỹ cờ nghi nửng hào hỏi hươn, màn thực tòng, chơ vả nằm dần hơn. Ông Nguyễn Hiểu Ha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành, có vả.
3: Tuyên truyền vận động bà con, chủ động nắm chắc tình hình về mặt thiên tai. Thứ hai nữa là
0: chính quyền xã Em Bà Quàng, Bọc Sòn, Pí Nòng, Hủ Mưa Phả Nham, sự chú nếu thiết bị cư tàn năm, nhưng hiến mệnh công an quân sự có ma tỷ, xẹp môi chủ chơ bên hải nhăng bên ọc. Dù tăng nọc ta phẳng, màn thực tòng năm phân non, hơn ông Nguyễn Văn Tung mẹ nửng quân hơn cao hỏi hơn, dù xong vàn kem nằm hoang xả thiên nhận, im khơi năm chơ mẹn khuôn hò năm phân non. Chơ nằm dần hơn, neo khảo kín nằm mút, đầy tay hơn tòn tạp tẻ khơm. Chú neo đã hườn súng, hưa tăng sửa pháo có tòn khăn. Nhu khô có đã hườn tăng súng, cơ hờ sắt điện. Ông Nguyễn Văn Tung, bàn quang thải xa tiên nhận, chôn triển khứ nị.
1: Thì là nước vào thì là cái công tác là kế gạc là lương thực, thực phẩm thì mình cũng phải sắm.
0: Còn chứ nằm hào sẽ tú khỏi ỉm ao chú neo hườn tăng súng. Khảo đươi, chú neo bay ma, mua quai, có đã hườn, chơ nằm lông chẳng ao mưa. Năm cho hủ ếch hông Pí Nòng, ban cản sử bàn có thành ọc chu cho ếch, gì ăn ếch cả thì, cơ túc sỏi hơ Pí Nòng, chơ nhăng dự ếch. Ông Biên Văn Trung, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thiên Nhân hơ hủ.
4: Đến thời điểm này thì đã triển khai cho cả cái xóm vùng lũ, đã nhận toàn bộ cái...
0: Họt chế nỉ xây xà im ếch hơ chu bàn cả tỷ thuồm nòng, chào đầy tăng mít, hệ thống pháo túc sỏi, hưa tân chủ neo nhang rực mi cơ hờ chơ phong cảnh nòng xà tân chủ bàn của im ế sắp an mèn ban bùn họt tỷ thành ọc hờ chủ côn chảo mèn công an tân quân sử ở tân mít chủ neo phương tiện phong cảnh nòng ọc diễn tập tân ế thử dù hò năm phân nòng mèn ăn hủ đầy cai chủ pi hong Pí Nòng khôn chủ tỷ mặn thực thuồm nòng là chơ nham phân nòng mà chủ ăn rực mờ tân chơ tòn tạp tè khơm, xê xoay hơ Pí Nòng, nòi ma xí hải, tân tòn cặp thi họ tươi khùng.

0: Bố mẹ tôi bị học bèn, chớ phát thanh quan tây thái hong bảo tăng phát thanh truyền hình Nghệ An vừa nỉ, mà họt nỉ là mết, chớ ơn bố mẹ tăng bị nòng im toàn phăng.
1: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sổn đã xóa xử thiên số đua Nghệ An.
2: Đợt nò do sáu tông chùa lù mong sổn đã xóa xử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống ý trong những gì của tình hình trà, rồng xuyên tàu nó nọ bếch tàu trò lò sinh chế giang trồng thù sở thông chùa xa số lùng mong, xa thở trong tàu bò thiết sở thông chùa xa xuống nhãn nọ. Ủa kè nọ bếch tàu sở thông chùa giang thùa tàu tàu ra sở xử lý hoặc án nọ, thở cháy trong những gì của tình hình trà với những mò chùa xa trà, họ dành dành trở bếch chứ chấm lông, liền tàu ra sở xử hoặc án nọ trò. Nhớ trở lên tàu cho dự án sách chùa thiết kế chỉ khó cổng trở trò cho nọ xa trà. Trà linh đã giao kế tàu trò cho trung tài quỷ bán nhân dân cho xa sỏ các chị. Kế tàu sách chùa chỉ có dù lý trả cờ sông thiết cao khó, cho trung tài kế tàu sách chùa lãnh tài quỷ bán nhân dân hậu tình. Kế tàu trách phá trò thiên cho trung tài kế tía là sĩ kế bỏ khó bỏ trả giá. Đầu lúc doanh nghiệp tàu dài kế ba tàu sĩ ba khó, xử lý kế bỏ cờ sông trô thiết cao khó cho trung tài khóa dây thờ, dù lý trả cờ lũ chấp lãnh cho trung lúc sĩ hợ. Rất đồ cho kẻ trả lý cho và trả phá kẻ chỉ khó có trua thiết khó. Thả cho sổ trong hậu lử thay cho thường trực quỷ bán nhân dân tỉnh, giải quỷ thanh án tỏ tìa. Dù lý trả có rong thiết khó cổng cho trộn chân chết lù, lo si cho xa rõ về sẵn sở đời mua tàu kẻ sở. Linh thả sau kẻ tàu quần nọ tới giấy khó kẻ sông kỳ sầu nhia thiết khó trua khó. Thảo lên đã dâu kể, hai giác trụ cháu nọ sẽ trở giác phát giác trụ khả xe khả trở, kế tuổi trư mù lò trụ bế thích trở. Giác trụ dâu kể tàu trở phát thí trụ cờ rồng khả khả, lý kênh tiến nhiên để chia bỏ trở dạng. Giờ bùi thách án của anh dĩ tìa, giữa trụ tàu sách chùa trở lên thả chóng kể lù cờ trua nhớ trầu nút nành cầu, mổ giác trụ sông ó thế này ngủ trọng. Xin đã dâu kể quả trua thích cờ khó giải mũi dân trua cờ tàu lên tờ, dâu kể kể bế cháu phèn bùa kể quản tiền bán địa trề. Trước sẵn hoàn toàn, xin lên tờ bế lúc sống quản tóc hoàn tờ tiền bán địa trề. Là sự do tàu sái thì do vá trề, thiết cu dây dàng cầu lý dụ tế khổng trâu sái chùa hậu bế tụ trư tế chẳng. Chờ nọ đã cho trọng trọng tờ của bác hư nhó trụ đại biểu của khu hậu bế tế chờ rộng của cầu trọng, sự tiền mô lý gia trân Đức Thuần. Lữ thái cho ủy ban của hội và tổ sách chùa rất trầu trong cộng dòng tờ của hội. Ba Vũ Thị Lam Anh, cô gia tù của nhóm trầu tờ cho bài biểu của hội sách chùa kế hoạch chấp phái quả hữu lự thiê. Đùa lì tướng mô lì bo lấy thị hoài chung, tổ thái cho trầu sát kế quả hữu lự cử chua nhóm trầu hậu tỉnh Nghệ An. Cô tàu tư thản rất trầu bên sẵn sở đoàn tờ Thái Hòa. Trong cộng dòng tàu sĩ thả tráo phá trọng tài của cụi trong cộng dòng dựa tua khiến cho trụ sọc cầu trọng. Kể tàu thản ra trụ bếp xăng nhó trộn tờ phường Thái Hòa, mua lấy cỏ bến kẻ lũ, sư đề kẻ tráo phá ra trụ kẻ trôn rùa cỏ mò, tình thóc tình đại bộ trái giải dù lý trả cờ sông tiết trụ cỏ, trừ sáng cỏ tàu giải ra trụ bếp xăng, lo xin ra trọng tờ tù cho của kê tôn, nó thức cho trụ ít khó kế của trừ sĩ trụ tiết cỏ cỏ. Khó sầu hai chấp lần rất đồ bên sẵn sẵn sàng sát cửa chua, dù đi chờ gọi chua thiết cầu cò tu một sát đồ bên sẵn tạo sĩ nhớ trụ cho xa. Lòng rơi mua cho trọng tờ bá bơ đại biểu của cụi, gia trân Đức Thuần lử thay tròn tờ bá sái chùa của cụi, kế tròn trên mù lò trọng túi chẳng sư của tìa. Kế tàu sĩ thả dù đi chờ gọi trọng thiết cầu cò khoan tờ tí mua tàu kế sái chùa, thiết thả một gia trụ thành xia, dù sái rồi chờ gọi giải mũi dân thiết trụ cầu cò đồn tài. Xe lì nốt xe trí lúc cầu linh tu hải giác trộn chó năng sở đảo tàu sò lầu, dùa tàu chế nhiên lì mình trí giác trộn tại dị phảnh bùa. Linh tàu trí bùa xe một giác trộn trí bùa bà cháu xe ý tu năng ý lúc lì. Xài tàu tìa rè linh tàu ớt tiểu trí tu năng kế tàu xài châu kế bán tàu khó kế chế nọ. Xe linh tàu châu kế tàu bán giác trộn chó năng sở đảo của tàu xài bảo hiểm xã hội xua lì. Giác trộn khó kế tàu linh tàu xa châu trí lúc dòng trò già. Tàu dài, trên tàu xa chậu trong chậu xa chậu trí lối sòng do trái dịp luật sở nhẹ, cô tàu dài dự bệnh kêu lời trả kế sĩ ba. Sẽ ở thiết kén kẻ lù tàu trò do bế bộ bế giáo trí, dùa giải mưu dân trá trộn, đã nuốt xe trí lúc cổng linh tu, cho nhân lì dùn chạy linh tàu trí bộ bó cho một trá trộn tàu, và giao kế thổ lũ lì bình trá trộn nuốt xe lúc xa linh tu sống ở trên đỉnh ngục trọng. Cho nên tàu dự bệnh tàu dài kế bán tàu nò tứ tàu dài sau kiến tàu. trả lên đã sát cửa chua tàu bao tiền sau quá trình của tàu cái tàu chấp phân cho trọng tài cho cửa chua sau đó giật giải mũi giang bí trả lên cái lũ bế bộ trí châu sách chùa bồ đề chạy cửa rồng tiếp cầu cò trần cái lũ bế bộ trí châu tàu bán cho trọng tài cho người như cho sáng tàu hiện tại di cho phình bùa khó cái tàu bán tại di cho phình bùa trâu cho cửa chua sau đó đó với cái chuyện chùa còn mò qua mò trở bên sảng sau đó nhớ trổ cho cha của mua cá mò sự liên tục của cái bài mõ là do trở nên mõ vự mõ thì khó xịt chặt. Trở sang sau cái nhóc trộn tại nó thứ ba trộn cho cửa chua, sự liên tục cho xa rộn chạy tàu ít chua là do nhóc trộn tàu ta trả bữa thiết giỏ nhẹ, đôi đây hiện sự bế sẵn hay nịnh trở. Nhớ sông ít chung nhận gì cái tính nịnh trả với mọi thế chùa, rồng xin tàu nô nọ bế tàu trở lại xin chia cho trường tàu sở thông chùa xà xuống lùm mông xa tàu trường tàu sở thông chùa xà xuống nhãn nọ ok nọ bế tàu sở thông chùa xà xuống lùm mông trên trường núi sò núi nọ bế hiện môn tàu ra sở sự tàu tuổi tại độ cá nọ thợ chơi trung liên chỉ có tin đi trà mỏ chùa sở trở sớm mắt một đất chỉ sáng chẳng trở đầu bế chỉ cho ông nông tàu ra sở sự tàu tuổi tại liều cá nọ trở ít trung liên chỉ có tin đi trà mỏ chùa yêu đi cha còn rất trọng tài cho vợ à lời giúp ra trẻ rộng tiếc khó khó đó rồi có kế chỉ khó mua chẳng chăng trổ ít ta trả của vợ trẻ nho liên đạo tiền sĩ ta trả nhớ trọng tài của đô thị vinh cô mua tổng tài khó sái chùa chẳng của chị tàu trở xiết xa á bộ trái già tài nọ sái chùa trường chị tàu tua sư sáng rồi khó khó trổ xe tổng tài
4: lúc trên tàu bò hồ thị trung nhớ tàu hồ lúc rõ tân phường phường trường vinh tàu xì khó tàu sông australia nhớ tàu khó xếp qua khở cú linh tàu tiệt sĩ tàu lúc đô thị tàu xì khó đùa chế tê kế tê lò lơ tú ủa xiết đùa vì linh tàu cho lúc chân tu na chế bò trung lúc trễ trộn đê nháp tản ly
3: bò hồ thị trung nhớ tàu tàu khối tân phường phường trường vinh qua tiệt
5: nhà ba là làm trưa khó đấy là nhà ba là cáo
4: cú lúc trễ tú ủa tê lở lở ôn tên nó chế nhỏ trò khó xía lì nó, tiểu sĩ tỏ cá nó lỡ ua kế tua, chế lỡ khó đua cho kế xía đua lỡ, chế cho trò ta xí nó, dù lúc chế nhóc tỉ, dù chỉ mua nhia, lòng một xí khó đua, trở ý à khổ trang an. Nhỏ trò hồ lũ rõ Phúc Lộc, phường Trương Vinh, đầu dị bê sành, lò búa lên trâu đê nhá của lũ sĩ hợi, chanh tu na lò thịa.
3: Giang Nguyễn Sơn Tùng, lử thơ cho bá sái chùa à ba trẻ bùa trái giả mù lò, đã ủy bá nhân dân phường Trương Vinh,
6: về mặt tổng thể là phải ra soát.
4: Đang cho số trái giả do tổ chủ chơi cua thiết say sủa trở ít lúc họ kia tàu quy hoạch vấn đề. Tàu quy hoạch khó xia thiết khó tì do có ô tỏ cá có muốn đùa xia đùa chỉ khó ô vấn đề tàu chỗ đi nhà sư. Linh tàu thổ chơi cua thiết say sủa cho tuột san tàu nò tư dụ chơi cua thiết say sủa ly trả cho lúc họ kia từ cỏ hậu thì chỉ mua khó kỳ nhua xí trông đợi ý cho ô tỏ cá thì xìm mua ô xia đùa cho ô vấn đề chỉ đi nhà.
3: Giờ đến nhó tài, lử tay cho ủy ban nhân dân phường Thành Vinh, cu Pu Báo Liều Cá Nò.
7: Hiện nay ở các địa phương cũng đang quá trình để lập điều chỉnh quy hoạch.
4: Ta xin nó cho tha trả trường ta tỏ trở qua thiết sai sửa quy hoạch đùa khỏi trường chia. Thông liên tàu quân tông tàu thiết trở qua đỡ cho xa phường, do trong đời khó kế của trọ đề tạo tê, thì chúng mượn đề nhá trộn bê sảnh, nhó trộn đời hậu Trung Vinh U Ta Xin Nò. Đầu lúc công trình của khó xuyên gì, chỉ hậu trở cho chạy. Mỗi ít chia kế thầu khó đùa chế lâu chỉ khớ xa hầu lâu chỉ lì ua trông trổ xa sầu sư đau rậu ua nâu kế linh đờ chế tê kế chỉ lì xia tua cho chế nhóc tỉnh đồ hầu lưu trông ua công sử ủy ban nhân dân hầu tỉnh Nghệ An tư nông kế tổng kế xia cho trông lúc họ phía nhó tê khó ua đê phê nhá tả lì hầu Rung Vinh đủ ọt xế nền gầu trâu ọt xế bê châu tư tàu pháp bành lưu bê lì đầu lưu chế lũ cơn gầu tàu xì khó ua tê kế tờ cho trông sử xây dựng thiết cho thầu công sử tổng kỳ tế nhóm trò siêu tổng đi tùa.
3: Ít trọng này dì kỳ tinh trà mò tế chùa. Tình nhán cú nhó trò ý ta trà tan trò bế tế trà bỏ tàu tìa cho khổng ổ gốc tàu sắp lờ. Sĩ bá tàu ý chùa cho trò tế khổng xí lá xìa xương tàu xứ nghệ dô khí mù cỏ chùa thiết đà. Linh tờ tìa xì dô thổng trên tàu lờ. Dù lý trà gọi giải mũi dân thiết trua, rõ trụ tha trà nhó trộn tay cho khổng ổ gốc nọ, cú dây khỏi nhuốc cân gạo thở cho mùn thua tờ mua đế trà nọ. Yo ka si pan chan si in cha chou cha khong se mu yang thiet thi ka tau da chi pong tong ki cha chou ta cha khong chua tua song tua cha cổ phần an an anrin la tu mo to ke kon ten cha chou pe sang sa da cha tau te khong hu khong rong su lin ta te sau po cha ya chu sang ta tau cha cha khong o cop li plau lu no pu cha chi wa hau lun ta da tong thuai mo mo cha chou cha siu thi lo la si cha chou sang tu ma din tu Bà đang thì tâm, tôi thay cho sái hồn tờ kế vô hậu lự, do chỗ tù của tôi thay cho tờ tùa xa, cổ phần A-an A-rin của tìa. Cứ tôi khanh cụ bỏ tàu tìa, nhó chỗ cho khổng nọ bỏ lăng tàu tế cho những bún lực hìa tìa có bế vô cho rộng thịa, do chỗ tế khổng bỏ nhó chỗ bế sẵn sở đạo bỏ tàu, chắc phá cỏ rộng thịa có hậu đồ bế sẵn. Rong chiếc trắp lao tìa cho khổng tàu xài ô cốp nọ, cô giấy à khổng nhó trụ cho rết cho sọ, thiết cho ý đầy, quần tờ dọa khí kế trụ bên sẵn sở đạo, thua tàu tế khổng nhó trụ xìa là xìa xương tờ bên sẵn mù cọ đê. Khổng trắp rô khổng chê nhó trụ tế khổng cọ trua thiết cọ cọ, lo xì dô lì chà cọ xài mùi dăng khổng trắp rô tế khổng trua,

trọng tại tuổi xa trách nhiệm hữu hạn ít thuốc cho kế của chính tạo của thương mại đạt vui là thứ bỏ tàu tiền trách trọng tàu khỏi của chua tiết cọc khỏ nhất trọng niệm chỉ biết sẵn sở đạo của tàu lý tích không chỉ là chết sự tật nó tứ do tàu của lòng tờ tế trôn chùa bỏ tư thị lương nhất trọng tờ sở yến phủ xa hùng châu của lý nó thia giám đoàn tế chế cũng cho giáo sư tiến sĩ thầu của tuổi xa chuẩn chúa đặt vui lỡ lò tàu nọ chị cụ tư là lò cho cháu chuẩn chúa nhung hưu qua đây cha cỏ bá mua trong thời tuổi xa thiên lý tàu tế trò tổng tệ nên lâu tranh thị vui tuổi thất cho nhớ trọng thời trẻ tuổi xa thu cho kẻ vua hậu lử tớn mại đặt vui của lý nọ bế trưởng nhân chê một do trọng thời của cháu khổng rồng cò giang tàu ý cháu khổng của môn ông thị sái chùa cho trọng thời khỏi sâu vua tiết sĩ linh đã bỏ tàu tì giấy giả xong của kiện trang xía trộn cho khùa. Do trộn đã nó quý khó kể chia xía kể rồng xía cháu xía trộn bê sẵn sở trào. Có khứ tàu mô tàu, nó tàu hồ nhó trộn xí rò. Rồi giấc trộn lúc dì linh tu trong ngó tiết ninh cực trào. Tàn trộn tỉnh tứ mô linh tà trí bùa dì cháu dì già bùa sư cháu không ô cốp. Do trộn tà bùa trí bùa bá cháu già tàu linh tà bê trộn báo luôn hú cù. Mô linh tà báo già tàu bê trộn trí luôn hú cù. Sai tao thì sĩ tao thấy chữ gì chia sĩ bá tao ít chuột sòng nhớ trụ cho hợp tác xã cún cho trọ khỏi kê sòng tao cho cổng ổ cốt nhớ trong ta trạng nghị án tướng chạy liền tờ nàng cầu trụ bé cho trí phèn phùa biến cho trọng tờ tế khổng tổ xài lì khỏi kế quả nó tí ấy chuột qua giải mũi chân cho cổng mua giải tế trà cho sáng hoàn tài cho cổng ổ cốt do khí tờ ít chuột chia giả dốn chúa thiết chuột khỏi cỏ bỏ khử trụ tao trong hồ bể hạ sóng bê răng sợ tờ

0: trong này thì cái tên trà với những món thế chùa lì bên tôi sở công chùa xả số lùng hướng nó nọ sẽ ở tứ tàu ta lò lợi lờ do với họ đặt cái lò xin trí chùa sở phòng trí trong này thì cái tên trà với những món chùa có chủ muốn trí tàu cái nó cá nhân rằng
1: chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình Văn nghệ và đời sống.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, tháng 10 về, trong không khí hướng tới Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng ta lại có dịp dành một khoảng lặng để nghĩ về những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời mình. Đó có thể là mẹ, là người bà, người vợ, người chị. Những người phụ nữ vẫn âm thầm trao đi yêu thương, vun vén cho gia đình và làm nên những điều bình dị mà quý giá. Có lẽ bởi vậy âm nhạc về mẹ luôn có một sức lay động rất riêng. Không cần những lời ca quá lớn lao, chỉ một câu hát cũng có thể đánh thức trong mỗi chúng ta một miền ký ức, một ánh mắt, một bàn tay, một lời dặn dò hay đơn giản là bóng mẹ lặng lẽ phía sau những năm tháng con lớn lên. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhật ký của mẹ, nơi những câu chuyện về mẹ được kể bằng âm nhạc. Bốn ca khúc là bốn góc nhìn, bốn sắc thái, nhưng cùng gặp nhau ở một tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn và tình yêu dành cho những người phụ nữ đã dành cả trái tim cho gia đình. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã trở nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, được viết như những trang nhật ký ghi lại hành trình của một người mẹ từ khi con còn thơ bé, qua những năm tháng trưởng thành, cho đến khi con có cuộc sống riêng. Ở đó có niềm vui, những lo lắng, những mong chờ và cả sự lặng lẽ của tình mẫu tử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Nhật ký của mẹ sáng tác Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

0: Thưa quý vị thính giả, tình yêu của mẹ có lẽ là thứ tình cảm gần gũi nhất, nhưng cũng là điều đôi khi chúng ta khó gọi thành lời. Mẹ yêu con bằng những điều rất đỗi bình thường, một ánh mắt dõi theo, một lời nhắc nhở, một bữa cơm chờ đợi hay sự lo lắng theo con suốt những năm tháng trưởng thành. Trong Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên là một bài hát giản dị về tình cảm ấy. Ca khúc không kể một câu chuyện quá nhiều biến cố mà đi thẳng vào cảm xúc của người con khi nghĩ về mẹ, về vòng tay yêu thương, về sự che chở và về một tình yêu luôn ở đó, dù con có đi xa đến đâu. Có những tình yêu không cần phải nói thành lời bởi nó đã hiện diện trong từng ngày của cuộc sống. Và tình mẹ có lẽ là một tình yêu như thế, lặng lẽ, bền bỉ và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Mẹ yêu, sáng tác Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Phương.
1: Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,

Có một điều rất dễ khiến chúng ta nhận ra khi trưởng thành. Ngày con lớn lên cũng là những năm tháng của mẹ lặng lẽ trôi đi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ mẹ sinh ra để chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho con. Nhưng rồi đến một lúc, ta hiểu rằng mẹ cũng từng có tuổi trẻ, từng có những ước mơ, những mong muốn rất riêng. Chỉ là trong hành trình làm mẹ, những ước mơ ấy nhiều khi đã được đặt lại phía sau gia đình và những người con. Ước mơ của mẹ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chạm vào chính khoảng lặng ấy. Ca khúc khiến người nghe nhìn tình mẫu tử từ một góc độ khác, không chỉ là những điều mẹ đã dành cho con, mà còn là những điều người con mong muốn được làm cho mẹ khi mình đã trưởng thành. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, có lẽ món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi, một lời hỏi han, một cái ôm, hay đơn giản là nói với mẹ rằng mẹ hãy sống vui và hạnh phúc mẹ nhé. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương.

0: 纪念。
1: Quý vị thân mến, có những câu chuyện được kể bằng âm nhạc mà như bắt gặp đâu đó bóng sáng của chính mẹ mình. Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến là một ca khúc như thế. Không cầu kỳ, không tô vẽ, tác phẩm gợi lên hình ảnh người mẹ qua những ký ức rất đời thường và gần gũi. Đó là người phụ nữ đã đi cùng con qua những năm tháng ấu thơ. Để rồi khi con trưởng thành, hình bóng ấy vẫn ở lại trong một miền ký ức không thể nào quên. Điều làm ca khúc trở nên sâu lắng chính là cảm xúc của người con khi ngoảnh lại. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, cuộc sống có thể đổi thay, nhưng có một nơi trong ký ức vẫn luôn nguyên vẹn, đó là mái nhà, là tuổi thơ và hình bóng mẹ. Và có lẽ càng trưởng thành, chúng ta càng hiểu rằng mẹ không chỉ là một phần của tuổi thơ mà là một phần của chính cuộc đời mình. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mẹ tôi, sáng tác Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hecta rừng cùng độ che phủ trên 58%, Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hecta rừng tự nhiên được định giá và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hectare

0: hecta rừng. Nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết.
1: Trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
0: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, trạm kiểm lâm vườn quốc gia Pù Mát đã nói.
2: Khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín trị carbon, và khi tăng tín trị thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt công tác bảo vệ rừng.
0: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn carbon. Để đảm bảo nguồn vốn không bị tồn đọng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tập trung ra soát danh sách chủ rừng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đôn đốc quyết toán và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ sinh kế tại các địa phương sau sáp nhập thôn bản. Toàn bộ quá trình điều phối, giải ngân được thực hiện công khai, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay lực lượng trực tiếp giữ rừng. Ông Nguyễn Tiến An, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An, nói.
3: Trên cơ sở danh sách đã được rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh sách đối tượng hưởng lợi cụ thể để chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư.
0: Không dừng lại ở lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An cũng đang là địa phương đi đầu khu vực miền Trung trong việc thử nghiệm mô hình canh tác lúa giảm phát thải. Khởi động từ vụ xuân năm 2024 với hơn 5.700 hectare, đến nay dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm với tổng diện tích hơn 20.000 hectare. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí mê tan so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ sớm, Nghệ An đang sẵn sàng bước vào thị trường tín chỉ carbon, tạo cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người trồng lúa. Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
4: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm, và kết quả phân tích có cái hệ số quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hecta trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hecta trên một vụ, cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hecta thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
5: Khi mà bán được các cái tín chỉ carbon trên thị trường trong nước và quốc tế rồi, thì cái lợi nhuận từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng cái cơ chế để mà chi trả cho người dân ở cái mức phù hợp.
6: Với việc tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đã bước đầu định hình nền tảng kỹ thuật và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế.

0: việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
1: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc vườn quốc gia Pù Mát cho biết.
2: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó đến cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
3: Hiệu quả đạt cao thì máu mụn là có thể nhân ra diện rộng, cũng máu mụn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu, và một móng mụn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
1: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
0: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
4: Góc nhìn chuyên gia.
5: Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh trên Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
6: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028 thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, thể hiện qua các cái tiêu chí. Thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế, để đưa các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo, cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
5: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột tăng trưởng xanh, thì theo ông Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
6: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô

0: quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đạt và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
1: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Một 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình tạp chí kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời điểm giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây ăn quả có múi như là cam, bưởi, quýt, chanh, vân vân. Là những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng mà nếu không được chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đúng cách thì cây có thể bị ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, thậm chí là giảm hiệu quả kinh tế của cả vụ. Vậy làm thế nào để cây có múi sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh trong điều kiện thời tiết bất lợi? Bà con cần lưu ý những gì trong việc chăm sóc, bón phân, quản lý vườn cây và phòng trừ sâu bệnh theo hướng an toàn, hiệu quả? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An để cùng trao đổi giải đáp những thắc mắc của bà con về cái chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào bà con nông dân, xin chào biên tập viên An Duyên.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn bà Lê Thị Luyến đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này thì quý vị bà con có những cái băn khoăn thắc mắc có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage truyền hình Nghệ An và Thời sự NTV hoặc là gọi về số máy 0918282037 để được trao đổi với khách mời những vấn đề mà quý vị bà con quan tâm xung quanh cái chủ đề đó là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi. Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Tại Nghệ An, tổng diện tích cây có múi hiện khoảng 2.500 ha, trong đó diện tích cam hơn 1.800 ha. Đây là nhóm cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều địa phương và hộ sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi trong giai đoạn này cũng làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh phát sinh trên vườn. Các đối tượng gây hại phổ biến gồm sâu vẽ bùa, dẹp sáp, nhện, rầy trồng cánh cùng một số bệnh như greening, bệnh loét, bệnh sẹo. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có

0: thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của cả vụ sản xuất. Để hạn chế thiệt hại, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là các đợt cây ra lộc non, thời điểm sâu vẽ bùa, dây trồng cánh và các đối tượng gây hại dễ phát sinh. Cần vệ sinh vườn, tạo độ thông thoáng, thoát nước tốt sau mưa, đồng thời phát hiện sớm những cây có biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc phòng trừ sâu bệnh cần thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng thời điểm, ưu tiên các biện pháp quản lý tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động chăm sóc, theo dõi vườn cây ngay từ đầu sẽ góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng quả và duy trì hiệu quả sản xuất cây có múi.
1: Vâng ạ, có thể nói là Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh mà có diện tích cây có múi khá là lớn. Và đây cũng là một trong những cái loại cây được tỉnh xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh. Và ở cái thời điểm này thì rất nhiều loại cây có múi đang ở trong cái thời kỳ mang quả. Đặc biệt là đối với cây cam thì cũng là cái giai đoạn quyết định để chuẩn bị đến một cái vụ thu hoạch. Vậy thì ba Luyến, ba có thể cho biết là ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa thì sẽ có cái khả năng mà ảnh hưởng đến cái năng suất sinh trưởng cũng như là chất lượng của quả sau này như thế nào?
2: Kính thưa bà con nông dân, cái giai đoạn này là cái giai đoạn là quyết định đến cái năng suất chất lượng của cái sản phẩm cây ăn quả có múi. Tuy nhiên cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn điều kiện rất là bất thuận. Thì phải nói rằng cái giai đoạn này với cái điều kiện mưa nhiều, mưa lâu và mưa to thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cây trồng cũng như cái việc lây lan là các cái đối tượng gây hại. Đối với sức khỏe cây trồng thì khi mưa to ngập úng thì cái độ đồng thời là cái độ ẩm đất nó rất là cao, và độ ẩm đất cao thì cái rễ nó thiếu oxy, và như vậy thì cái khả năng mà hụt dinh dưỡng cũng như nước là nó kém, và nếu như bị ngập úng lâu ngày thì có thể là dẫn tới là cái cây nó bị suy yếu, nó bị vàng lá, rụng lá và thậm chí là rụng quả và ảnh hưởng đến chất lượng quả. Còn ngoài ra thì với cái điều kiện mưa, đặc biệt là mưa lớn, thì trong đất nó cũng sẽ bị rửa trôi rất là nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó. Và đặc biệt là khi mà mưa có cái sự cọ sát giữa gió, có gió thì trên cả cái cành lá nó bị cọ sát, cho nên dẫn có cái điều kiện nó phát sinh các cái bệnh về vi khuẩn cũng như nấm. Đó là cái điều kiện nó phát sinh. Như vậy thì trong cái điều kiện này thì nó vừa đồng thời là cái vấn đề là liên quan đến cái khả năng hụt dinh dưỡng, là cái khả năng khi sức khỏe của cây trồng, nhưng đồng thời là cái dịch lây lan về cái dịch bệnh liên quan đến đối tượng là virus cũng như là cái đối tượng là về nấm. Ngoài ra nữa thì với cái điều kiện mưa như này thì trong cái đột trong cái tán nó cũng rất là ẩm ướt, dẫn tới là nó lá nó rất là chậm khô. Vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh một số cái đối tượng sâu hại. Và ở đây thì cái mưa nó cũng ảnh hưởng đến cái mất cân đối dinh dưỡng ở trong cái đất, dẫn tới là cái lộc nó có thể là nó phát sinh. Phát sinh rất là không theo tuần tự, vì vậy mà cũng là cái điều kiện phát sinh các cái đối tượng chích hút, vì nó thường là chích hút ở trên cả cái lộc non.
1: Vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng cây trồng, đặc biệt là cái chất lượng quả về cuối vụ đối với cây ăn quả có múi ở cái giai đoạn này. Vậy thì đâu là những cái đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, và cái cách mà có thể xử lý khắc phục để bà con có thể tiến hành đó là gì?
2: Trong cái giai đoạn này thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý các cái bệnh do nấm, do vi khuẩn, rồi các cái đối tượng chích hút. Thì trong đó thì nấm thì chúng ta sẽ ở trên vườn sẽ xuất, với cái điều kiện ẩm độ cao như thế thì sẽ xuất hiện các cái loài nấm như Phytophthora, Fusarium gây nên cái hiện tượng là thối rễ, rồi chết, rồi rụng vàng lá, rụng quả. Đấy, thì ngoài ra nữa thì có thể xuất hiện dây trồng cánh. Thì đối với cái đối tượng này nó chích hút nhựa cây, nhựa trên các cái đọt non thì làm cho cái nó cái sức khỏe của cây kém đi, và đồng thời thì đó cũng là một cái đối tượng là một cái môi giới truyền cái bệnh gân xanh lá vàng, cái bệnh rất là khó trị đối với cái cây có múi ở trên địa bàn Nghệ An chúng ta. Và tiếp theo nữa là tuyến trung hải rễ, trong cái điều kiện mà thời tiết ẩm ướt như thế thì đất mà độ ẩm cao như vậy thì con tuyến trung nó cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, nó sẽ cắn các cái rễ và đó là sẽ tạo điều kiện cho cái nấm Phytophthora là tiếp xúc vào và là gây lên cái hiện tượng thối rễ.
1: Vâng ạ. Như vậy là có một số cái đối tượng mà bà đã lưu ý rồi, nhưng mà đối với rất là nhiều nhà vườn hoặc là những cái người trồng mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì chỉ đến khi mà sâu bệnh hoặc là các cái loài mà nấm như bà vừa nói đó xuất hiện rồi thì mới đi xử lý khắc phục. Và cái việc mà xử lý khắc phục khi nó đã xuất hiện thì cái hiệu quả thường là không cao, đúng không ạ? Vì thế mà bà có thể tư vấn cho bà con là cái cách nhận biết khi mà nó có những cái dấu hiệu ban đầu để chúng ta có thể xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất, đó là gì ạ?
2: Kính thưa bà con, trong cái công tác phòng trừ sâu bệnh đối với cây ăn quả có mùi nói riêng và tất cả các cái loài cây trồng nói chung, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải phát hiện sớm. Còn nếu như để cái biết bệnh nó nổi rõ rồi thì cái việc phòng trừ nó rất là khó khăn. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm quả cũng như là cái liên quan đến cái môi trường. Vì vậy mà chúng ta phải theo dõi sớm các cái đối tượng này. Thì chúng ta theo dõi thì bằng cách chúng ta thăm vườn thường xuyên để chúng ta phát hiện ra từng cái đối tượng nó có những cái đặc trưng riêng. Và đặc biệt trong cái thời điểm mà giao mùa này á, thì thời tiết mưa giống như tôi lúc nãy vừa trao đổi ấy, thì nó có những cái đặc biệt là cái điều kiện đất cũng như môi trường không khí trong cái vườn cây thì nó có những cái khác, dẫn tới là nó cũng là cái điều phát sinh sâu bệnh, thì mình lại càng phải theo dõi kỹ hơn. Và khi thực sự là cần thiết, cái mật độ nó cần thiết thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến thuốc để phòng trừ. Còn nữa là chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái biện pháp khác, tổng hợp khác để chúng ta điều chỉnh.
1: Ví dụ như sử dụng phân bón hoặc là cái cách mà nhận biết qua lá thì chúng ta nhận biết như thế nào, và sử dụng phân bón để mà khắc phục hoặc là cải tạo đất thì nên sử dụng ra sao ở cái giai đoạn này thưa bạn?
2: Trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà rất là khó khăn cho cái cây trồng hút dinh dưỡng, là bởi vì cái điều kiện đất có thể là mưa, mà nhất là những cái vùng mà bị ngập úng á, mà trong lúc này thì lại là lúc là cây trồng lại cần dinh dưỡng rất là nhiều. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta phải phân biệt rõ là nó bị các cái biểu hiện là do đâu, có thể là do sâu bệnh, thì mình sẽ điều xử lý theo cái cách là phòng sâu bệnh. Còn nếu như thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên cái việc bổ sung dinh dưỡng ở đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà đất nó thoát được nước rồi á, thì đất không bị ẩm ướt, và rõ ràng là cái bộ rễ nó được hồi phục thì mình bón phân thì nó mới hiệu quả. Và cái việc lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc bón phân đây thì chúng ta cũng phải chia nhỏ ra để chúng ta bón, chứ không thể là bón một lúc được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì rõ ràng là nó có hai cái nhóm. Một cái nhóm là sâu bệnh có thể phát sinh sâu bệnh, rồi là còn một cái nhóm nữa đó là cái dinh dưỡng. Vậy thì đối với sâu bệnh thì bà con làm thế nào để mà phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời ạ?
2: Ở đây thì thế này, chúng ta phân biệt giữa là cái biểu hiện vàng lá cây sinh trưởng kém là do thiếu dinh dưỡng và do sâu bệnh hại. Thì đối với thiếu dinh dưỡng thì thường thì cái việc phân bố của cái biểu hiện này thì nó thường là đồng đều, có nghĩa là vàng nó đồng đều. Nhưng mà đối với sâu bệnh thì thường là từng cây hoặc là từng khu vực. Rồi ngoài ra biểu hiện ở trên lá đó, thì nếu như thiếu dinh dưỡng đó, thì nó cũng có biểu hiện đặc trưng của từng cái màu sắc do thiếu từng cái nguyên tố dinh dưỡng. Nhưng đối với nếu bị sâu bệnh đó, thì nó lại thể hiện là có những cái vàng là nó đặc biệt, nó đặc biệt hơn, hoặc là biểu hiện có thể là do là vàng, rồi cũng kèm theo nữa là hiện thay đổi của cái hình dạng của lá cũng như quả. Ngoài ra nữa thì chúng ta phải quan sát ở đây là quan sát ở cái vùng rễ. Nếu như vùng rễ mà cây mà thiếu dinh dưỡng thì đất nó sẽ là bình thường, không có gì thay đổi, và cái rễ của nó sẽ không bị thối. Nhưng mà nếu như mà do bị nấm, bị tuyến trung tấn công thì nó sẽ là cái thường là vùng đất đó nó là bị ẩm quá, độ ẩm quá lớn. Và đặc biệt là ở đây là có thể là chúng ta theo dõi cái rễ, thì nhổ cái rễ lên thì chúng ta thấy là cái rễ nó bị thối, màu nâu hoặc màu đen, và thậm chí là chúng ta vuốt thì thấy nó bong tróc cái rễ nó ra. Thì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái đặc điểm này, dựa vào những cái đặc điểm này để chúng ta có cái biện pháp tác động.
1: Vâng ạ. Đối với cái nhóm sâu hay là côn trùng gây hại trên cái cây có múi thì những cái đối tượng nào thường xuất hiện trong cái giai đoạn mà cây đang mang quả như là cái giai đoạn này?
2: Đối với cái đối tượng sâu á, thì giai đoạn này thường là có con rầy chống cánh. Thì con rầy chống cánh thì nó thường là nó ở những cái lục nón á, phát sinh thì nó sẽ là có con rầy chống cánh này, và sâu về bùa cũng sẽ phát sinh trên các cái lá nón. Rồi ngoài ra nữa là có cái con rệp, cũng là đối tượng chích hút, cũng tập trung ở các cái bộ phận nón. Thì đó là những cái đối tượng mà có thể nói là có thể phát sinh ở cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì cũng có cái đối tượng, nếu như quả gần chín á, thì có đối tượng nữa là con ruồi vàng. Nó sẽ chích hút, nó sẽ chích làm cho nó thối quả, đồng thời nó chích làm thối quả và những cái quả mà sát với cái vùng đất á, gần đất á, thì cái nấm phytophthora nó sẽ bắn lên làm cho nó bị thối quả.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta cũng biết rằng là ở cái giai đoạn này đã là cái giai đoạn đối với cây cam thì sắp bước vào cái thời kỳ mà chuẩn bị thu hoạch rồi. Và cái việc mà sử dụng các cái loại thuốc hay là phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu hóa học thì nó phải cần đặc biệt hạn chế. Vậy thì có cách nào để chúng ta vừa có thể đảm bảo cái chất lượng quả mà vừa có thể phòng trừ được các cái loại sâu bệnh như ba vừa nói không ạ?
2: Kính thưa bà con, cái việc phòng trừ cái sâu bệnh ấy thì nên tôi có chia sẻ là bà con nên là phòng trừ tổng hợp. Thì nhất là cái giai đoạn mang quả, thì cái giai đoạn nó quyết định đến cái năng suất cũng và đặc biệt là chất lượng. Và hiện nay sử dụng thuốc bảo vệ thực hóa học thì chúng ta cũng cần thiết phải dùng, nhưng mà khi đến cái mật độ cũng như cái tỷ lệ được khuyến cáo thì chúng ta mới nên dùng. Còn các cái biện pháp trước đó chúng ta nên dùng là đối với cái thời điểm này cũng là cái thời điểm giao mùa mưa nhiều, thì đầu tiên các bạn bà con là chúng ta phải để ý đến cái vấn đề là chúng ta phải thoát nước cho cái vùng đó, cho cái cây đó. Có thể cái vườn nhìn là nó thoát nước, nhưng ở vùng của từng cái gốc cây một nó lại cũng không được thoát nước, cho nên là bà con phải cần phải để ý từng cái gốc một để thoát nước được, để tránh cái hiện tượng là nấm nó sẽ phát sinh. Cái thứ hai nữa là bà con chúng ta nên để ý đến cái vấn đề là thu gom tất cả các cái loài, ví dụ lá cây nó rụng xuống này, và đặc biệt là quả này, quả do nấm, quả do sâu bệnh, bà con phải thu gom sạch sẽ ở trên vườn để chúng ta đưa ra ngoài để chúng ta ủ và chúng ta tiêu hủy, hoặc là chúng ta có thể là ủ đúng cách, đúng kỹ thuật để chúng ta làm phân bón. Còn một biện pháp nữa mà chúng ta rất là quan trọng đó chính là chúng ta tỉa canh cho cái ruộng, vườn của mình cũng như cái cây của mình nó được thông thoáng. Cái tỉa ở đây thì chúng ta có thể là tỉa cả cái canh canh lá, canh vượt, rồi canh sâu bệnh, canh mọc trong tán đan xen, rồi kể cả thậm chí những cái quả mà chúng ta quả mà vèo méo mó, rồi là cái quả bị côn trùng gây hại thì chúng ta cũng phải tỉa. Và khi chúng ta tỉa xong rồi thì chúng ta cũng phải đưa ra khỏi vườn để chúng ta tiêu hủy. Chúng ta không được quăng ở các cái rãnh hoặc là ngay ở trên vườn, thì đó là cái nguồn lấy sâu bệnh rất là lớn. thì những cái vấn đề đó thì bà con nên lưu ý. Và cuối cùng nữa là chúng ta phải theo dõi. Bình thường thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 lần một tuần, nhưng mà riêng ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải theo dõi đến 3 đến 4 lần.

0: trong một tuần, và thậm chí sau các cái đợt mưa là bà con là cần phải lưu ý là chúng ta là ngay sau đợt sau mưa là trong vòng 1 đến 2 ngày là chúng ta phải ra theo dõi rồi, để chúng ta biết được các cái ổ dịch liên quan đến bệnh rồi liên quan đến sâu, thì chúng ta ghi và chúng ta tính toán để chúng ta có cái biện pháp cùng theo dõi với cái điều kiện thời tiết để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ tốt.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang gọi điện đến cho chương trình, đó là chị An ở Tam Đông ạ. Alo ạ, xin được kết nối máy với chị An ạ.
2: Xin chào chương trình ạ, xin chào chuyên gia ạ.
1: Xin chào chị, hôm nay gọi điện cho chúng tôi với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho cây có múi ở cái giai đoạn cho quả, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng ạ, tôi thấy thì hiện nay thì có cái việc đó là phá trộn nhiều cái loại thuốc bảo vệ thực vật vào cùng một lần phun cho tiền ấy, thì tôi muốn hỏi chuyên gia là trong những trường hợp nào thì chúng ta nên hoặc là không nên tự ý phá trộn, và nếu như mà phá trộn mà không đúng thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cây quả và cho người phun ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thiết thực của chị An ạ. Luyến ba có nghe rõ không ạ?
0: Kính thưa chị An, một cái câu hỏi rất là khá là phổ biến mà đi đâu bà con nông dân cũng cũng hỏi, đó là việc phá trộn cả cái thuốc với nhau để phun. Rất là thực tế ạ, mà cái việc phá trộn này nó cũng để lại các cái hậu quả rất là lớn trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất. Cái thuốc bảo vệ thực vật thì hiện nay chúng ta cũng đang là cần phải dùng nó, nhưng dùng thật sự là khi cần thiết. Và cái việc phá trộn với cái suy nghĩ thứ nhất là để thuận tiện, có nghĩa là đỡ khỏi lần phun. Cái thứ hai nữa là cũng có một số cái tâm lý của bà con của chúng ta là khi phun là có cái tác động thuốc với nhau để tăng cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả hiệu lực của thuốc. Nhưng xin thưa với chị An và bà con nông dân, chúng ta cũng không phải là tuyệt đối là không được được phá trộn. Thực ra thì thuốc, mỗi một loại thuốc đó, thì phun riêng rẻ thì nó có hiệu lực cao nhất. Tuy nhiên khi với áp lực của cái vấn đề là cùng có một hai đối tượng gây hại trên cây mà cũng là đến cái ngưỡng về phun á, thì mình cũng có thể là trộn với phá trộn với nhau. Nhưng chúng ta phải lưu ý ở đây là chúng ta phá trộn với các loại thuốc với nhau là trên cái cơ sở, là trên cái hướng dẫn trên bao bì á, là được phép phối trộn thuốc. Và các cái thuốc này là nằm trong danh mục được phép sử dụng. Hiện nay là chúng ta có các cái thông tư 75/2025 và cái thông tư 28/2026 bổ sung sửa đổi của Bộ Nông nghiệp liên quan đến danh mục các cái thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng loại cây trồng. Thì khi bà con phun phải để ý đến cái chỗ đó, hoặc là cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nông dân là hai cái thuốc này được phép phun với, được có thể phun với nhau. Và ở đây bà con có thể lưu ý một tí nữa, ở trong cái vấn đề phối, nếu phối hai loại thuốc với nhau á, thì mình có thể là cái cách mình có thể kiểm tra xem thử nó có gọi là nó có phản ứng với nhau hay không, đó là mình pha thành cái dung dịch nhỏ để mình kiểm tra, khi mà thấy mà nó có các cái hiện tượng như cái gì bốc hơi khói lên này, rồi là cái hiện tượng nóng lên này, rồi là hiện tượng kết tủa, thì phải nói rằng hai cái thuốc này nó có gọi là nó có cái tính chất nó khác nhau, có thể là giữa gốc axit và giữa gốc bazơ, cho nên là nó sẽ tác động, là nó sẽ phân hủy thuốc. Ngoài ra nữa là cả bà con nông dân chúng ta không nên trộn hai cái thuốc mà nó có cùng một hoạt chất với nhau, để với suy nghĩ là tăng cái hiệu lực thuốc lên, là không phải. Bà con chỉ cần là chúng ta là chỉ cần phun một loại thuốc đó thôi, mà đúng là chỉ định là phun ở trên với đối tượng đó, trên cây cam hoặc là cây bưởi hoặc là cây chanh, thì và phun cho đúng nồng độ liều lượng là và theo cái nguyên tắc bốn đúng, gọi là theo cái nguyên tắc bốn đúng thì là nó là hiệu quả. Và đặc biệt là hiện nay ở trong thực tế nông dân của chúng ta là bà con có một cái nữa, đó là phun trộn các cái thuốc bảo vệ thực vật với phân bón lá. Thì

0: Thì thực ra là khi nếu như mà chỉ định ở trên trên cái thuốc á, thì nhà sản xuất đã ghi là được phối trộn với các loại thuốc và các cái phân bón khác thì chúng ta có thể là sử dụng hoàn toàn là yên tâm. Còn nữa nữa nữa nếu không được ghi thì chúng ta cũng phải theo dõi và hỏi cán bộ kỹ thuật, và đặc biệt bà con phải lưu ý rằng là thuốc cây mà đang bị bệnh thì rõ ràng là chúng ta phải phải phải trừ bệnh sóng đã, chúng ta phải khống chế cái phát tán của bệnh đã, rồi lúc đó mới phun phun phân bón lá. Thì bà con và chị An nhé, cần lưu ý những cái vấn đề như vậy ạ.
1: Chị An ạ, chị còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Thì có nghĩa là lúc mà tôi đi mua thuốc bảo vệ thực vật thì tôi sẽ hỏi xem cái người bán là hai cái loại thuốc này có trộn được với nhau hay không. Thế còn những cái mà ví dụ như cùng một cái ví dụ bốn một loài nhưng mà không dùng hai cái đúng đúng mà.
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là trên trên một cái thuốc đó có thể tên thương phẩm khác nhau, nhưng mà cái hoạt chất á thì cùng trừ cái đối tượng đó thì chúng ta không cần phải phối trộn với nhau. Bởi vì phối trộn thì chỉ thêm tiền thôi, thêm tiền thế còn nữa là cái bản cái tính chất ở đấy thì nó không không không tăng hiệu lực đâu. Mà cả cái thuốc thường thường là các hoạt chất mà muốn tăng hiệu lực thì người nhà sản xuất đã trộn hai cái hoạt chất với nhau rồi, nó có thể hiện ở trên cái bao bì là các hoạt chất á. Thì chị ăn chú ý như vậy ạ.
2: Cảm ơn chị
0: Còn
2: đã
0: nếu
2: giúp chị
0: chị
2: ta.
0: mà phun mà trộn với nhau như thế là nó sẽ dẫn tới là có thể là nhiều khi là nó tương tác và nó ấy, nó làm cho cháy cả lá, cháy cả quả và thậm chí là rụng quả nữa đấy, nếu chúng ta không để
2: Quá
0: ý.
2: quá liều lường đúng không ạ?
0: Đúng rồi, quả mà vì khi chúng ta trộn loại nhau thì thường thường là chúng ta nhiều khi trộn theo cái thói quen, cái cảm tính như thế là trộn nó nhiều khi nó nâng cái nồng độ lên và các cái hoạt chất đó nó có thể là tương tác với nhau để làm cho nó có thể là ra những cái phản ứng, những cái gọi là nó làm cho cháy lá, nó nồng độ nó cao quá, nó cháy lá, cháy quả, nó thổi nó rung quả.
2: Vâng, cảm ơn chuyên gia nhiều ạ.
1: Xin được cảm ơn chị An đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Vâng ạ, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các nền tảng số của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị ngay lúc này có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề xung quanh cái chủ đề của chương trình hôm nay, đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, giai đoạn cho quả. Khách mời của chúng ta hôm nay đó là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được trao đổi với khách mời ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào ông Hà ở xã Quang Đông ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với khách mời là bà Lê Thị Luyến đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An, thì ông có cái điều gì mà muốn trao đổi với bà Luyến, xin mời ông đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi có cái thắc mắc thế này này, đây là để cái hạn chế cái hiện tượng mà sâu kháng thuốc á, thì chúng tôi có cần thì luân phiên thuốc không, hay là sử dụng cái nồng độ tức là sử dụng cái lưu lượng nó cao lên và tăng cái số lần phun thì cần sẽ có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
3: Xin hỏi thông tin vậy là không có cái giải pháp không, hay là chỉ làm gì là được ạ?
1: Xin được trao đổi lại một chút về câu hỏi này, có thể là bà Luyến bà nghe chưa rõ lắm. Tức là ông thì ông đã từng phun thuốc rồi đúng không ạ? Và bây giờ muốn tăng cái hiệu quả của thuốc thì có nên tăng cái liều lượng không, hoặc là đổi thuốc không để cho đỡ bị sâu kháng thuốc đúng không ạ?
3: Vâng vâng vâng đặc biệt là cái con dẹp sáp ở trên đào á,
1: Vâng ạ.
3: vì tôi trồng đào rất là nhiều, dẹp sáp rất là nhiều, dẹp từng trắng á, nó phun đi lần đi được lần đi không cũng được, nên là cái phun theo cái nguyên tắc mua là tăng liều cũng được không, hay là bằng cách nào đó thì nhờ chuyên gia tư vấn giúp ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ. Tôi nghĩ đây cũng là cái câu hỏi mà khá là nhiều cái người trồng đào hoặc là người trồng cấy cái quan tâm ạ. Xin mời bà Luyến ạ.
0: Kính thưa ông, kính thưa bà con nông dân, khi sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo đúng các cái nguyên tắc. Cái việc của ông ở đây là có ba vấn đề. Cái thứ nhất là ông muốn hỏi là tăng cái liều để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai nữa là tăng lần phun cho hiệu quả. Cái thứ ba nữa là luân phiên thuốc cho hiệu quả. Thì ở đấy thì hai cái tăng đầu tiên á, tăng liều và tăng lần á, thì tăng liều thuốc thì không tuyệt đối là chúng ta không nên tăng. Bởi vì là thế này, tăng cái nồng độ của một cái gói thuốc thì cũng đã được nghiên cứu, được chỉ định là nó đủ cái điều kiện để mà có thể khống chế cái đối tượng gây hại đó mà không ảnh hưởng đến môi trường cũng như là các cái sản phẩm, và đặc biệt là liên quan đến cái thời gian cách ly, và nhất là cái hiệu quả của chúng ta là ở giai đoạn là mang quả. Đó là chúng ta không nên tăng liều lên, tăng nồng độ lên, gọi là liều nồng độ lên ấy, thì chúng ta không nên. Và khi tăng nồng độ như thế thì phải nói rằng là cũng là một cái yếu tố nó tăng cái tính kháng thuốc của các cái đối tượng gây hại. Mà khi nó đã bị kháng thuốc rồi á, thì chúng ta các cái phòng trừ lần sau là nó rất là khó khăn. Thì đó cũng là một cái lý do mà ông đã tăng cái nồng độ lên, cho nên lần phun sau là nó không có hiệu quả là vì như vậy. Còn tăng lần để phun thuốc thì ông và bà con nông dân chúng ta nên lưu ý, cũng có những cái đối tượng và chúng ta phải phun kép hai lần, nhưng mà chúng ta vẫn có cái thời gian chúng ta phun. Thì thường qua quá trình theo dõi thì 5 đến 7 ngày chúng ta mới phải phun lặp lại. Còn chúng ta cứ phun liên tục thì nó vừa là hàm lượng thuốc để lại trong môi trường nhiều, và nó lại cũng không hiệu quả, và cũng là một cái để tăng cái tính kháng thuốc cho các cái đối tượng gây hại. Cái thứ ba đó là luân phiên thuốc. Đúng là như thế ạ. Cần phải luân phiên thuốc để cho nó hiệu quả trong cái cách phòng trừ. Bởi luân phiên thuốc ở đây không có nghĩa rằng là luân phiên cái tên thuốc thương mại, mà ở đây là luân phiên thuốc có hoạt chất, có cái cơ chế nó tác động đến cái đối tượng gây hại nó khác nhau thì nó mới hiệu quả. Thì đó là xin trao đổi với ông và cũng như bà con ban nông dân là có ba cái vấn đề như thế ạ.
1: Vị khán thính giả này còn cái điều gì nữa không ạ, muốn hỏi thêm không ạ?
3: Cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã gọi điện đến cho chuyên mục Những Câu Nhân ống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi rằng là cây đang mang quả thì nhu cầu dinh dưỡng rất là cao, việc bón phân, bổ sung trung vi lượng và tưới nước trong cái giai đoạn này thì cần lưu ý những gì để cây khỏe nhưng mà không làm quả bị ảnh hưởng đến chất lượng ạ?
0: Kính thưa bà con nông dân, đúng là cái giai đoạn mang quả này thì cây cần dinh dưỡng rất là nhiều, nhưng mà cũng là cái điều kiện rất là khó để cho cây tiếp nhận cái dinh dưỡng cũng như cái nước bổ sung để phát triển cây cũng như nuôi quả, vì trong cái điều kiện thời tiết là mưa nhiều, ẩm độ cao, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp để chúng ta lưu ý để chúng ta bổ sung thế nào nó có hiệu quả. Và hiệu quả ở đây là cây có thể hút được dinh dưỡng, và đồng thời là chúng ta hiệu quả ở đây là hiệu quả sử dụng phân bón. Thì đầu tiên để cây trồng mà hấp thu được dinh dưỡng á, thì là cái bộ rễ là phải khỏe. Thì muốn bộ rễ khỏe thì như khi nãy ta có trao đổi đấy, thì cái điều kiện thời tiết mà mưa ngập úng mà lâu thì đầu tiên mình phải thoát nước cái đã. Để thoát nước, để khơi thế nào để cho cái độ ẩm nó giảm xuống. Cái thứ hai nữa là mình phải tạo cái điều kiện thông thoáng, khô ráo để cho cái bộ rễ nó hồi phục ấy. Và chú ý có thể là giai đoạn này mà chúng ta có thể cho các phân bón, ví dụ như trước hết là chúng ta liên quan đến cái phân hữu cơ. Hữu cơ thì trong đó có các có thể trộn thêm các cái chế phẩm sinh học, các cái loài nấm, có các loài vi sinh vật ấy có lợi, đưa vào trong đất để đối kháng với các cái vi sinh vật, các cái con nấm gây hại như Fusarium hoặc Phytophthora, thì để cho nó điều chỉnh ở trong đất, và đồng thời để cho cái rễ nó hồi phục nhanh. Sau đó thì chúng ta bước tiếp theo là chúng ta như nãy tôi nói, phải thu gọn hết tất cả các cái nguồn bệnh ở trong vườn, rồi tỉa cành tỉa tán. Trong sau khi mà cái rễ nó hồi phục, có cái rễ trắng rồi á, thì bắt đầu là chúng ta phải bón phân. Và bón phân ở đây thì chúng ta nên bón phân chia làm nhiều lần, và đặc biệt chúng ta nên lưu ý giai đoạn mang quả này chúng ta hạn chế phân đạm. và chúng ta tăng cái chúng ta chú ý đến cái phân kali nhiều hơn, và đặc biệt có trung vi lượng nữa. Ở đây trung vi lượng, ở đây vai trò của can, trung lượng là canxi, magie, thì để cho nó các cái vỏ nó chắc, quả nó chắc, rồi cái chất lượng quả nó tốt hơn, thì để nó đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển tốt cũng như nuôi quả được tốt hơn, chất lượng hơn, và hạn chế cái thuốc bảo vệ thực vật để cái để ảnh hưởng đến đến sản phẩm. Thì ở đây cái phân bón có thể là qua qua rễ như thế, hoặc là có thể dùng phân bón qua lá. Tuy nhiên phân bón qua lá cũng có thể bổ sung các cái chất dinh dưỡng với cái tỷ lệ rất là nhỏ, cũng có thể là đa lượng, trung lượng, vi lượng, nhưng tuy nhiên thì nếu bổ sung qua lá thì cái cây cũng phải là hồi phục đã, cây cũng phải có cái sức khỏe hơn thì nó mới tiếp nhận được các cái phân bón này. Bà con nông dân chúng ta nên lưu ý những cái vấn đề như thế trong cái quá trình bón phân.
1: Vâng ạ, những tư vấn rất là thiết thực ạ. Và quá trình mà tác nghiệp ở thực tế thì chúng tôi cũng nhận thấy một điều là có nhiều nhà vườn. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình cũng đã bảo là đã kết nối máy được với chị Minh ở xã Hành Lâm gọi điện về ạ. Alo ạ.
4: Alo, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Câu Nhân Ông với chủ đề đó là phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi cái thời kỳ đang nuôi quả. Vậy thì chị có cái điều gì mà muốn tư vấn ạ?
4: Dạ, chính hỏi chuyên gia là mùa này thì chào mùa thành ra là cũng hay mưa, cho nên là cám nhiều ký cứ dễ bị rùng, với lấy thậm chí trời mưa to quá thì nó bị nứt quả. Vậy thì để bảo vệ quả cho dưng dưng cho đến cuối vụ thì là đến làm rằng là làm gì ạ?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị ạ.
0: Thì thưa chị, thưa bà con nông dân, để cái thời điểm này là cái thời điểm cái thời tiết nó rất là bất thuận, nhưng mà chúng ta cũng có những cái biện pháp để chúng ta cho cái cây của mình nó thích ứng với cái điều kiện này. Đó là việc chúng ta chăm bón cây. Thì đầu tiên thì vấn đề là tưới nước. Thực ra cái hiện tượng chị nói là cái hiện tượng nứt quả, thì ở đây cũng có thể là cái vai trò cái liên quan đến nước. Trước đây có thể có những cái thời điểm là vườn chỉ để quả khô ấy, đến khi mưa ập xuống cái là nó thay đổi đột ngột, cho nên làm cho cái vấn đề là nó sẽ dẫn tới là cái nứt quả. Thì cái thứ hai nữa thì hiện tượng nứt quả cũng có thể là thiếu ở đây là trung lượng, ví dụ như canxi, magie, thì chị nên có thể là bổ sung theo hai cái trung lượng này. Và cái chăm sóc tiếp theo nữa thì như thế này, tôi trao đổi với các bà con nông dân, đó là cái việc là chúng ta phải theo dõi cây. Là ở đây chúng ta theo dõi cây và vườn để làm thế nào để thoát được thật nhanh. Trong cây ăn quả có mùi thì bà con nông dân chúng ta lưu ý là phải có hệ thống thoát nước rất tốt, thoát nước ở hệ thống xung quanh vườn, rồi theo hệ thống theo lô, theo hàng. Và khi mà có cái hiện tượng mưa to, mưa dài ngày thì bà con nông dân là chú ý đến cái vấn đề là thoát nước, chú ý hơn là cục bộ từng cây một. Thì cái đầu tiên và rất là căn bản đó chính là mình làm nào để thoát nước cho nó tốt, thì chúng ta mới bảo vệ được cây. Lúc đó là chúng ta mới bón phân vào, rồi là cắt tỉa như thế này tôi vừa trao đổi với bà con nông dân đó. Thì những cái biện pháp đó để cho cây sinh trưởng phát triển, đồng thời là có cái dinh dưỡng để nuôi quả trong cái giai đoạn tiếp theo.
1: Vâng ạ. Chị Minh, chị còn cái điều gì mà muốn trao đổi nữa không ạ?
4: Dạ được rồi ạ, cảm ơn chuyên gia và chương trình ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Minh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Lúc nãy thì trước khi mà chị Minh gọi điện đến thì tôi cũng có đáng đề cập đến một cái vấn đề trong thực tế mà quá trình chúng tôi tác nghiệp nhận thấy là nhiều cái nhà vườn thì có tâm lý là thấy cây có những cái dấu hiệu bất thường ấy, thì lại là tăng cái lượng phân bón hoặc là phun nhiều cái loại thuốc cùng lúc. Vậy thì theo bà thì cái cách làm này thì có đúng không, và nó có thể gây ra những cái hệ lụy như thế nào?
0: Khi mà hiện tượng bất thường trên trên cây trồng nói chung cũng như cây cau mùi nói riêng á, thì chúng ta không nên từ là tăng phân bón, cũng như không nên là tăng liều phun thuốc, cũng như là phun hỗn hợp nhiều loại thuốc, mà ở đây chúng ta phải phải kiểm tra nguyên nhân do đâu. Nếu như theo dinh dưỡng, nếu như mà nó do dinh dưỡng thì chúng ta sẽ là cái điều kiện đầu tiên cũng phải là cái điều kiện đất, phải bộ rễ nó phải bình thường, bộ rễ phải có cái rễ để hút được dinh dưỡng thì chúng ta mới bón phân. Và đặc biệt là chúng ta không nên tập trung bón phân một lần, và ở đây chúng ta cần phải cân đối giữa các loại phân với nhau, và chúng ta đừng làm dùng một yếu tố nào, nhất là bà con cứ tâm lý là bón đạm nhiều, bón đạm nhiều vào á thì nó sẽ là phá vỡ, nó sẽ phát triển rất là mạnh và có thể ra rất là nhiều cái đợt lộc, và nó sẽ khó kiểm soát các cái đối tượng mà ảnh gây hại trên lộc, ví dụ như con rầy trồng cánh, ví dụ như con sâu vẽ bùa, hay là rầy rệp, thì nó thường thường tập trung ở những cái lộc như thế. Nếu như lộc mà chúng ta bón chia đúng theo quy trình á, thì lộc nó sẽ ra tập trung và chúng ta sẽ kiểm soát được những đối tượng này là rất là tốt. Thì bà con để ý cho những cái vấn đề là chúng ta là bón phân, và chúng ta đừng có có nghĩa là đừng có dồn dập cho nó bón nhiều quá, mà chúng ta phải chia như ấy tôi vừa nói đấy. Rồi còn đến liên quan đến sâu bệnh á, thì chúng ta lại càng phải theo dõi ở trên các cái từ cái lộc non cho đến lá, cho đến quả, rồi cho đến là cái thân, rồi cho đến là cái vùng đất xung quanh đó, và cho đến rễ, để chúng ta biết được đối tượng nào thì để chúng ta có cái thuốc để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như cái mật độ với tỷ lệ đóng thấp thì chúng ta có thể là không phải dùng đến thuốc, mà chúng ta sẽ các cái biện pháp như tôi nói á, cắt tỉa để bớt cái nơi thông thoáng thì nó sẽ giảm bớt. Và ở đây nó có vai trò rất quan trọng, đó là các cái thiên địch ở trên đồng ruộng, trên vườn. Thì thiên địch ở đây ở trên cái vườn cam bưởi có rất là nhiều, thì đặc biệt là chẳng hạn như các cái con bò rùa, rồi liên quan đến các loài ong, hay là kiến vàng thì có rất là nhiều loài, hoặc là con bò ngựa cũng rất là nhiều loài, có thể là kiểm soát được các cái đối tượng gây hại. Nếu như mình mà làm dùng cứ hở cái là phun thuốc thì nó sẽ những cái đối tượng này nó sẽ chết đi, cho nên là bà con nông dân chúng ta lưu ý như thế ạ.
1: Và chúng ta cũng thường nói là khi mà tất cả những cái vi sinh vật mà có lợi có hại mà chết đi thì những cái sinh vật có lợi cũng không có cơ hội để sống nữa, cho nên là sẽ mất cái cân bằng sinh thái, đúng không ạ? Có anh Quang ở xã Quang Đông có hỏi rằng là đối với những cái vườn đã từng bị sâu bệnh nặng trong các cái vụ trước thì chuyên gia khuyến cáo bà con nên xây dựng kế hoạch phòng trừ như thế nào ngay từ đầu vụ để giảm cái chi phí và hạn chế cái việc phải phun thuốc nhiều lần.
0: Kính thưa anh và thưa bà con nông dân á, với những cái vườn mà đã trước đây đã bị sâu bệnh nhiều á, thì anh đầu tiên là anh phải xác định là trước đây nó bị những đối tượng gì, vào thời điểm như thế nào, và thời điểm thì lúc đó thì chúng ta mới lên được cái kế hoạch để cho cái năm tiếp theo nó phòng trừ một cách tốt hơn. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Thứ hai nữa là khi chúng ta thu hoạch của cái vụ trước rồi thì anh cũng như bà con nông dân chúng ta lưu ý là chăm sóc cây cho nó tốt ngay từ thời điểm này, có nghĩa là sau một năm nó trải qua là nuôi quả rồi, nó chống chịu với điều kiện sâu bệnh rồi thời tiết thì nó cũng sẽ là suy kiệt đi, thì chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây. Và lần này thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta cho bón phân hữu cơ, tăng cường bón cái phân hữu cơ để cải tạo cái đất đó. Đất có phân hữu cơ thì mới giữ được nước, mới giữ được phân cho cả cái quá trình lâu dài. Tăng cường phân hữu cơ, và đặc biệt là có điều kiện thì ở đây bà con nông dân chúng ta bổ sung thêm các cái gọi là các cái chế phẩm mà gồm các cái vi sinh vật có lợi vô đất để tăng cường cái vi sinh vật trong đất nó hoạt động tốt hơn. Rồi là chúng ta một cái biện pháp nữa là ngay ở cái thời điểm đó, là thời điểm mà thu hoạch xong cái đợt vụ trước á, thì để kế hoạch cho vụ sau thì thời điểm đó anh và bà con nông dân chúng ta cũng nên là cắt tỉa để tạo cái độ thông thoáng cho cây ngay từ đầu. Khi nó chuẩn bị cho cái đợt ra hoa rồi ra quả tiếp theo phải thông thoáng, và các cái nguồn sâu bệnh trong đó nó được đưa ra khỏi vườn để tránh cái sự lây lan, để lâu sau này chúng ta là phải sử dụng nhiều thuốc. Đấy, và cái quan trọng nữa để làm được cái việc này là chúng ta phải thường xuyên theo dõi vườn thôi. phải theo dõi vườn đặc khi phát sinh ra được phát sinh một cái đối tượng nào đó thì bà con lưu ý, và đặc biệt là có những đối tượng nó nằm ở cả dưới mặt lá, chúng ta không thể là đi vườn đi dạo một vòng là xong đâu, mà chúng ta quan sát từng cây một và từng cái tán một, rồi từng cái cành một và từng cái lá một, và mặt trên cả mặt dưới lá, vì nhìn các loài nhìn ấy, nó có thể là nó nằm ở dưới mặt lá thì để chúng ta phát hiện, hoặc là rệp cũng có những khi nó ở trên cái chồi non nhưng mà thậm chí cũng ở phía cái mặt dưới lá thì để chúng ta phát hiện được các cái ổ đó để chúng ta sẽ có cái kế hoạch. Và đặc biệt là dựa vào cái mà cái thông tin mà từ là các năm trước ấy, thì ta quan sát thì chúng ta thấy ở cái thời điểm ở thời điểm này với cái cây này thì nó thường là bị loài này, ở cái vùng này thì nó thường là bị đối tượng này, thì để chúng ta có cái cách để chúng ta xử lý tốt hơn.
1: Vâng ạ, mặc dù là thời lượng không còn nhiều nữa nhưng mà ba có thể trả lời một cái cách ngắn gọn nhất trong một cái câu hỏi rằng là trong cái xu hướng giảm sử dụng hóa chất thì các biện pháp sinh học sử dụng thiên địch bẫy hoặc là các chế phẩm sinh học thì có thể áp dụng như thế nào trên cái cây có muối này?
0: Thì thưa bà con nông dân, dần dần thì chúng ta cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng để đảm bảo cho cái sản phẩm cũng như cái môi trường và bản thân cái người sử dụng, cái người làm vườn, thì chúng ta sẽ dùng tất cả các cái biện pháp tổng hợp. Thì bao gồm ở đấy thì đầu tiên thì các biện khác canh tác thì lúc nãy giờ tôi cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ là biện pháp sinh học thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại gọi là thuốc sinh học này, rồi là các cái loại các cái chế phẩm vi sinh, giống như nãy tôi có chia sẻ liên quan đến chế phẩm, có thể là liên quan đến các cái nấm như nấm trichoderma, một số loại vi sinh vật khác có thể là mình đưa vào đất để đối kháng với các loại gây hại. Ngoài ra chúng ta có thể dùng các cái loại bẫy. Bẫy thì có rất là nhiều cái loại bẫy cho từng cái đối tượng một, đặc trưng của từng loài. Có loài thì nó thích là cái bẫy có thể là sử dụng bẫy pheromone hay là bẫy dẫn dụ, rồi là bẫy có thể bẫy màu vàng hoặc màu xanh cho từng đối tượng. Thì trên cơ sở bẫy là mình cũng điều tra được, phát hiện được là cái mật độ của các cái đối tượng này ra sao thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phòng. Tất nhiên cái bẫy thì nếu như cái mật độ mà cao mà chúng ta để cái bẫy ít thì nó không giải quyết được là phòng trừ cái đối tượng đó, nhưng mà là cái để chúng ta quyết định để có những cái biện pháp tiếp theo như thế nào.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bà Lê Thị Luyến đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trạm sạc xe điện phải tuân thủ quy chuẩn an toàn mới. Xu hướng kinh doanh trong ngõ ở đô thị.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế. Trong đó đáng chú ý là đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức.
0: Mức thuế này cao gấp gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Giới chuyên gia nhận định chính sách này rất cần thiết nhằm khôi phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai và bất công xã hội khi đất hoang, biệt thự hoang mọc lên khắp nơi trong bối cảnh nhiều người chật vật mua nhà. Việc đánh thuế nặng vào đất bỏ hoang sẽ tác động trực tiếp đến giới đầu cơ, buộc họ phải đưa bất động sản vào khai thác, cho thuê hoặc bán lại, tăng nguồn cung cho người có nhu cầu thực và tăng thu ngân sách nhà nước.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
0: Quy chuẩn mới áp dụng cho các trạm sạc công cộng, khu vực trông giữ xe tập trung và trạm dừng nghỉ, đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, tương thích kỹ thuật và độ chính xác trong đo lường. Theo đó, các trạm sạc phải đảm bảo dùng chung cho các loại phương tiện tương thích, trang bị hệ thống tự động ngắt khi có sự cố, đồng thời minh bạch hóa thông tin giá cước và dữ liệu thanh toán để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Riêng các trụ sạc lắp đặt hợp pháp trước thời điểm trên vẫn được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu phải thường xuyên duy trì, kiểm tra và bảo trì an toàn.
1: Từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và đâu là bài toán để những không gian này có thể phát triển lâu dài?
0: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác đang hình thành. Không phải ngẫu nhiên mà những góc nhỏ trong hẻm lại trở thành bến đỗ mới của nhiều chủ đầu tư. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Rát Men, việc gạt bỏ quan niệm mặt tiền phải lớn là một bước đi đã được cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng.
2: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và các cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia, là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được vật vang ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán.
0: Công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí. Một video trên TikTok, bài đăng trên Facebook, đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể đưa khách tìm đến những cửa hàng nằm sâu trong ngõ. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn, nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Cùng lắng nghe chia sẻ từ những người trực tiếp trải nghiệm để hiểu vì sao các không gian trong ngõ lại được lòng thực khách đến vậy.
3: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không. Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
4: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần biến các con ngõ thành những phố thu nhỏ với nhiều loại hình kinh doanh. Nhưng khi hoạt động gia tăng cũng đặt ra bài toán về tổ chức không gian và duy trì hoạt động lâu dài. Chị Phan Ái Thì, chủ quán cà phê Tịnh, chia sẻ thêm.
5: Ngặt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
0: Kinh doanh trong ngõ đang cho thấy những cách khai thác không gian mới của đô thị. Cơ hội đã mở ra, nhưng để xu hướng này có thể tồn tại và phát triển lâu dài, vẫn cần sự quan tâm và cách tổ chức phù hợp để hoạt động kinh doanh có thể song hành cùng nhịp sống của khu dân cư.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
6: Thưa quý vị thính giả, mùa thu, mùa của những chiếc lá bắt đầu về cội, mùa của nỗi nhớ và hoài niệm. Thu sang, xua đi những tia nắng oi bức của mùa hạ và mang lại sự nhẹ nhàng, lắng đọng trong không khí se lạnh dịu êm. Bởi thế mà khi mùa thu đến, tâm hồn con người ta cũng giàu cảm xúc đến lạ kỳ. Có người gọi mùa thu là mùa của yêu thương, mang đến cho chúng ta nhiều tâm tình. Cũng bởi thế mà những khúc nhạc tình về mùa thu cũng thường say dứt lòng người. Và trong chương trình Trảm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với sự say dứt lắng đọng ở trong ca khúc Không Còn Mùa Thu của tác giả Việt Anh. Kính mời quý thính giả cùng nghe.
7: Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm,

0: Vâng, thưa quý vị, nghe bài hát Không Còn Mùa Thu, chúng ta cảm nhận rõ vẻ đẹp của mùa thu quyến rũ làm xao xuyến lòng người. Với lời ru, ánh trăng thề, những con đường hưu quạnh, đó là sự hoài niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Và về ca khúc này thì tác giả Tịnh Anh có những cảm nhận sau.
1: Tôi có thói quen sau khi nghe xong một ca khúc thường ngân nga nhiều lần một câu hoặc một đoạn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Với tôi, Không Còn Mùa Thu của Việt Anh là một ca khúc như thế. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Lời hát thật xa xiết khắc khoải, nỗi đau, sự nhớ thương ấy trộm nghĩ, lấy gì mới có thể đếm đong được một cách trọn vẹn. Ý tứ của lời ca thật bay bổng. Sao trời vốn là hình ảnh biểu trưng cho sự chứng giám của tình yêu đôi lứa, thế mà qua lời của Việt Anh như được khoác lên một đôi cánh mới, gợi nhiều liên tưởng. Trên bầu trời cao rộng, được đính lên hàng triệu vì sao, ngôi sao nào là của em, là của anh, là của chúng ta. Hay phải miệt mài thắp sáng từng ngôi sao mới có thể nuôi hy vọng. Về lúc nào đó, ta sẽ tìm được vì sao đích thực cho mình. Hay có thể hiểu mỗi vì sao là một nỗi niềm thương nhớ của anh dành cho em. Tình yêu ấy rộng rãi, bao la và sáng tỏa như những ánh sao trời trong đêm kia gộp lại. Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
0: Và khi lắng nghe bài hát, phải thật tinh tế lắm người ta mới có thể dừng lại và lắng nghe được tiếng thời gian trở mình. Mùa thu dần lùi xa, điểm nhẹ một chút buồn vào thiên nhiên hoa cỏ. Trong thời khắc ấy, bỗng đâu xuất hiện một hình ảnh gợi thi vị không kém, em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Nhân loại nhiều thế kỷ nay vẫn gọi mùa thu là mùa diễm tình. Thế nên trong phút giây sau mùa, con người ta vẫn cố níu kéo mùa thu, níu kéo một chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại. Anh làm mùa thu cho em mơ màng. Anh dịu dàng và lãng mạn như thu, nên em cứ thả mình mộng mị, phiêu lưu cùng giấc mơ tình yêu, say đắm. Anh như lời ru vang vọng và cuốn chặt lấy em không rời, từ đó khát vọng được thăng hoa, nhưng mấy ai có thể nói trước được rằng tình yêu của mình và người ấy sẽ luôn vững bền, trường cửu. Vì vậy mà câu hát "Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang" bỗng chốc mang đến cho người nghe chút ngậm ngùi, xa xót. Tất cả như một dự cảm rằng mùa thu sẽ không còn nữa, tình yêu cũng vụt bay, con người mệt nhoài cùng với sự gặm nhấm nỗi lòng của mình.

0: Thưa quý thính giả, giai điệu trữ tình của Không Còn Mùa Thu cùng chất giọng nồng nàn tha thiết của ca sĩ Quang Dũng đã gợi cho người nghe một cảm giác xao xuyến bồi hồi. Để rồi mùa thu cùng những sự dịu nhẹ của nó khiến cho những ký ức lại hiện về, đong đầy cảm xúc. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cơ thể luôn mệt mỏi, lưỡi sưng, đau khớp, tê ngứa chân tay có thể là dấu hiệu bạn thiếu vitamin B12. Thiếu vitamin B12 dễ dẫn đến bệnh gì? Bổ sung vitamin B12 bằng cách nào? Đó là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mệt mỏi là một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt B12. Đó là bởi vì cơ thể của bạn dựa vào vitamin để tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy đến các cơ quan của bạn. Và nếu không có đủ oxy trong tế bào của bạn, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi dù bạn ngủ bao lâu. Cơ bắp yếu, thiếu vitamin B12, hồng cầu không thể mang oxy đến các cơ quan. Nếu không nhận được đủ oxy từ các tế bào hồng cầu, cơ bắp của bạn sẽ yếu và không rắn chắc. Có cảm giác kim châm, thiếu vitamin B12 có thể gây ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh và biểu hiện dễ nhận biết nhất là bạn có cảm giác như kim châm ở hai bàn tay, bàn chân. Nếu bạn phớt lờ triệu chứng này thì có thể để lại di chứng vĩnh viễn về sau. Do đó, nếu có cảm giác kim châm nói trên thì bạn cần phải đi khám ngay lập tức để điều trị dễ dàng và kịp thời hơn. Trí nhớ có vấn đề. Nếu bạn thường nhớ trước quên sau, khó khăn trong việc ghi nhớ một thông tin nào đó thì có khả năng thần kinh não bị suy giảm do thiếu hụt vitamin B12. Dấu hiệu này không chỉ gây phiền phức trong lối sống sinh hoạt hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng công việc và học hành. Mất cân bằng hay bị choáng. Nếu cơ thể không có sự bảo vệ của vitamin B12 thì dây thần kinh trong tủy sống phân nhánh xuống các chi sẽ bị giảm thiểu chức năng hoạt động. Do đó, một khi thiếu vitamin B12 thì cơ thể không còn làm chủ hoàn toàn bước đi, nên đôi khi sẽ dẫn đến hiện tượng loạng choạng, vấp ngã, run rẩy và thậm chí còn choáng váng, chóng mặt. Da nhợt nhạt. Nếu làn da hồng hào của bạn trở nên nhợt nhạt hay vàng xa, nguyên nhân có thể là do cơ thể thiếu hụt vitamin B12. Với sự thiếu hụt này, các tế bào hồng cầu dễ dàng bị phá vỡ, gây ra sự giải phóng các sắc tố bilirubin, làm cho

Cho da có màu vàng. Những sự việc nhỏ cũng khiến bạn lo lắng hay xúc động mạnh. Sự thiếu hụt vitamin B12 có tác động rất lớn đến tâm trạng của bạn và thường dẫn tới cảm giác lo lắng và chán nản. Điều này có thể là do B12 có tham gia vào quá trình tổng hợp những chất dẫn truyền thần kinh trên não. Mắt kém, trong những trường hợp nặng, thiếu B12 có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác, làm tắc các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây nhìn mờ, nhìn đôi, mắt tăng nhạy cảm với ánh sáng và thậm chí là mất thị lực. Vitamin B12 tan trong nước có hiệu lực với liều rất nhỏ, được tính bằng microgram. Đây là vitamin duy nhất có chứa nguyên tố khoáng cần thiết cho cobalt. Vitamin B12 không được hấp thu tốt trong dạ dày. Vitamin B12 cần được kết hợp với canxi thì mới hấp thu tốt nhất vào cơ thể. Nhu cầu hàng ngày của người lớn là 2 microgram, phụ nữ mang thai là 2,2 microgram, còn với phụ nữ cho con bú là 2,6 microgram. Thông thường người ta ít khi bị thiếu vitamin B12 vì các vi sinh vật ở ruột đã sản xuất ra vitamin B12 cho cơ thể dùng. Nhưng ở người bị rối loạn đường tiêu hóa, táo bón hay tiêu chảy, người dùng nhiều kháng sinh, người cao tuổi thì dễ bị thiếu hụt vitamin B12. Một chế độ ăn uống thiếu vitamin B1 và giàu axit folic, như chế độ ăn của người ăn chay, cũng thường che lấp dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12. Tuyến giáp hoạt động tốt sẽ giúp hấp thu tốt vitamin B12 và ngược lại. Những triệu chứng của sự thiếu hụt vitamin B12 có thể phải mất hơn 5 năm mới xuất hiện sau khi những nguồn dự trữ của cơ thể đã cạn kiệt. Nhưng khi ấy, một số nơi của hệ thần kinh đã bị thoái hóa, không hồi phục, đặc biệt là gan. Nếu không bị bệnh, vitamin B12 có thể được dự trữ đủ dùng trong 5 năm. Vitamin B12 có trong gan, trứng, sữa, phô mai, cá, tôm, cua, ốc, dưa xá, dưa cải, tương trao. Do vitamin B12 không được hấp thu tốt ở dạ dày nên thường được dùng dưới dạng ngậm dưới lưỡi hay ở dạng phóng thích chậm. Những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin B12. Thiếu vitamin B12 có thể là do các yếu tố khác nhau, trong đó các triệu chứng thường gặp nhất là thuốc kháng axit ảnh hưởng đến sự trung hòa vitamin B12 vì cơ thể cần đủ axit dạ dày để hấp thụ nó. Uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm 15% nồng độ vitamin B12. Phẫu thuật giảm cân bằng cách thu nhỏ dạ dày làm thay đổi cơ chế tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hấp thu vitamin B12. Vi khuẩn HP phá hủy các tế bào dạ dày mà tạo ra yếu tố nội tại cần thiết để hấp thụ vitamin B12. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng vì thiếu vitamin B12. Vitamin B12 có nhiều trong các loại rau củ màu xanh, các loại hạt, cá, trứng, sữa, các loại dầu thực vật, hạnh nhân và những loại rau củ bên dưới. Vitamin B12 là gì? Thuốc bổ sung máu vitamin B12 còn được gọi là cobalamin. Thuốc gia đình vitamin B tan trong nước được tham gia vào một số quá trình tạo máu của cơ thể con người. Người có nguy cơ thiếu vitamin B12, những người ăn chay, trường diễn, viêm, teo niêm mạc dạ dày, cắt bỏ toàn bộ dạ dày, cắt bỏ đoạn cuối, ruột non. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu được bổ sung đầy đủ B12 sẽ sinh ra những đứa con ngoan và vui vẻ hơn so với những đứa trẻ không được mẹ bổ sung đầy đủ trong thai kỳ. Đặc biệt còn giúp phòng ngừa dị tật, ống thần kinh ở trẻ. Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin B12? Các loại cá, hải sản và trứng, sữa. Đối với bà bầu sau khi sinh cần bổ sung một lượng máu đã mất đi. Chính vì thế nên bổ sung lượng vitamin B12 có nhiều trong cá và sữa. Đối với cá, các bạn có thể chế biến những món tươi ngon như luộc và hấp. Không nên chế biến cá thành món chiên nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho bà bầu. Những thực phẩm như cá hồi, cua, tôm, lòng đỏ trứng, sữa và kem bơ. Hạnh nhân và sữa hạnh nhân. Hạnh nhân, sữa hạnh nhân rất giàu vitamin B2, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B9. Đồng thời trong hạnh nhân cũng có vitamin E, magie, sắt và protein. Bạn có thể ăn nhẹ với hạt hạnh nhân sống hoặc đã rang kết hợp với một ly sữa hạnh nhân hoặc thực hiện một bơ hạnh nhân thơm ngon. Các loại rau, trái cây tươi có màu xanh. Các loại rau củ, quả xanh giàu vitamin thiết yếu cho cơ thể, trong đó có nhiều vitamin B12.
Trong các loại rau củ quả xanh có chứa tới 17% các loại vitamin, cho nên phụ nữ sau khi sinh nên bổ sung các loại rau củ quả này. Những loại rau chứa nhiều vitamin B12 như là súp lơ, bông cải, kiwi và xoài. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Đi Mô Ăn Chi.
1: Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Đi Mô Ăn Chi lại là một dịp để chúng ta khám phá những món ăn dân dã, những hương vị đặc trưng gắn với từng vùng quê xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại xã Lam Thành, một vùng quê yên bình nằm ngay bên cạnh sông Lam, để khám phá ẩm thực những món ngon đặc sắc ở nơi đây. Đây chính là món cá ngành.
1: Người bạn đồng hành của chúng tôi đã có mặt ở đây rồi ạ.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần và mình rất vui khi được đồng hành cùng với MC Quỳnh Nga cũng như Ngọc Thông để đồng hành cùng với chương trình Đi Mô Ăn Chi.
3: Trên dòng sông Lam, cá ngạnh là một trong những sản vật quen thuộc của người dân vùng ven sông. Những người có kinh nghiệm đã quen với từng con nước, biết thời điểm nước lên, nước xuống và khu vực cá thường xuất hiện để lựa chọn nơi thả cá. Theo dòng nước, từng mẻ lưới được thả xuống rồi chậm rãi kéo lên. Khi gỡ cá, người đánh bắt phải đặc biệt cẩn thận bởi cá ngạnh có những chiếc ngạnh cứng và sắc. Nếu không may bị ngạnh đâm, có thể gây đau buốt, sưng tấy và khá nguy hiểm. Vì thế, việc giữ cá và gỡ cá khỏi lưới cũng cần sự khéo léo và kinh nghiệm. Những con cá ngạnh tươi rói vừa được đánh bắt từ dòng Lam, sau đó được đưa về chế biến thành những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê nhà.
1: Quý vị thân mến, trên tay Quỳnh Nga bây giờ thì đang làm một đĩa cá ngạnh rất là tươi ngon. Và đấy cũng chính là thành quả của bạn Thông và anh Tuấn đi đánh bắt về. Và ngày hôm nay thì có một điều đặc biệt Quỳnh Nga muốn tiết lộ cho quý vị. Đó chính là Di Hoa, người chế biến món ăn này rất là ngon.
4: Vâng, xin kính chào quý vị.
0: Không biết là Di Hoa có thể giới thiệu cho tất cả quý vị cũng như là hai MC về cái nguyên liệu để chế biến cái món ăn ngày hôm nay được không ạ?
4: Rồi, Di sẵn sàng sẽ giới thiệu. Thứ nhất là về cái món óm ạ. Là có hành tắm này, nghệ tưới này, sau đó là chúng ta dùng bằng là óm là lá tía tố này, lá lốt này, rồi hành này và ớt cái này. Còn bên cánh chua của cá ngành á, là có cà chua này, rồi là thì la này, rau ngổ và khế chua.
1: Và bây giờ chúng ta hãy cùng
5: bắt đầu thôi.
3: Với món cá ngạnh om tía tô, sau khi sơ chế sạch, cá được ướp cùng hành tăm và nghệ trong khoảng 20 phút để thấm vị và dậy mùi thơm. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm, sau đó cho cá vào đảo nhẹ tay đến khi thịt cá săn lại.
4: Cái món cá ní là càng đậu nó nở ra.
0: Ôi, nhìn cái thịt đúng là nó
4: nở
0: ra.
4: Nó căng tròn.
1: Cho thấy giống thịt gà.
4: Đó.
3: Tiếp tục nêm nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính vừa ăn. Rồi cho lá tía tô, ớt và lượng nước vừa đủ vào nồi. Cá được om trong khoảng 7 phút để chín mềm và thấm đều gia vị. Khi món ăn gần hoàn thành, thêm hành lá để tạo màu sắc và tăng thêm hương thơm. Thịt cá ngạnh mềm ngọt, quyện với vị thơm của tía tô, hành tăm và chút cay nhẹ của ớt, tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Còn với món canh cá ngạnh nấu chua, cá sau khi sơ chế cũng được ướp với hành tăm và nghệ khoảng 20 phút. Hành tăm, nghệ và cà chua được phi thơm trước khi cho cá vào đảo nhẹ để thịt cá săn lại. Tiếp đó thêm lượng nước vừa đủ cùng khế, dứa và phần cọng rau ngổ, nước mắm, tiêu, bột canh, mì chính cùng một chút ớt được nêm nếm vừa ăn tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ, hòa cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi cá vừa chín tới, thêm rau ngổ để món canh dậy mùi thơm. Vị chua dịu của khế, dứa, chút cay của ớt kết hợp với thịt cá ngạnh mềm ngọt tạo nên hương vị dân dã, đậm đà và dễ thưởng thức.
0: Thật là hấp dẫn quá đấy các bạn ạ.
4: Nghe mùi thơm này.
0: Mùi thơm gì ạ? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức Di Hoa nhỉ?
4: Mời hai cháu đi.
1: Dạ. Bây giờ thì cháu sẽ muốn thưởng thức cái món canh chua trước. Bởi vì cháu rất là thích canh chua.
0: Mời quý vị cùng thưởng thức cùng với hai MC và Di Hoa nhé.
1: Khi mà chị thử miếng canh chua đầu tiên ấy là chị chưa ăn cá nhá. Chị nếm một tí nước canh chua thì chị rất là thích, bởi vì nó có một cái vị thơm của dứa này, nó có vị ngọt của cá này. Và cháu chấm cái món canh chua này là 10 điểm.
4: Tuyệt vời này.
1: Dạ.
0: Cái món này khi mà được ướp với lại hành tăm với lại nghệ thì phần đá nó đã khử hết cái mùi tanh rồi. Kết hợp với cái lá rau ngổ này vào nữa thì rất chỉ là tuyệt vời luôn mọi người ạ.
4: Thường thường là khi nghề tưới ạ, mà bỏ nhiều nó hăng. Nhưng mà đặc biệt thì cá này mà đậu nghề tưới và hành tắm thì lại thơm. mà ngon. Ừ, cho nên là yên tâm đoàn đó.
1: Dạ, cháu này học món được một cái kinh nghiệm rồi đấy.
0: Chúng là từ một cái món khác ngành nhưng mà cách cái chế biến khác nhau thôi, đã mang tới hai hướng gì hoàn toàn trái ngược nhau đấy chị nhỉ?
1: Chị nghĩ là với món cá ngành này thì rất là nhiều người thích, bởi vì cái cách chế biến của nó thì nó rất là đơn giản, nhưng mà từ cái sự đơn giản đó tạo ra được những cái hướng vị tinh tế của cá ngành. Ừ.
3: Quý vị thân mến, từ một buổi dạo chơi giữa mùa hoa vừng đến trải nghiệm đánh cá này, rồi cùng nhóm vào bếp, và hành trình hôm nay đã cho chúng ta thêm một cách cảm nhận về Lam Thanh bình dị, gần gũi nhưng cũng đầy những hương vị đáng nhớ, đúng không ạ?
6: Và nếu quý vị và các bạn có dịp ghé thăm mảnh đất Lam Thanh để ngắm nhìn dòng lam xinh đẹp thì đừng quên dành thời gian khám phá ẩm thực nơi đây nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo kết luận 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
0: Đến nay, tổng số thửa đất có trong dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt sáng tạo, đứng tốc đầu toàn tỉnh.
1: Đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Hiện các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực xử lý để đáp ứng tiến độ.
0: Nhà vệ sinh trường học, những bất cập cần khắc phục.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm.
0: Rủi ro thấp từ ca nghi nhiễm dịch hạch tại Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 7 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra 5 điểm khai thác và bến thuộc Công ty Cổ phần Khai thác Cát sản Vận tải Thanh Chương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Hưng tại địa bàn các xã Xuân Lâm, Đại Đồng. Qua kiểm tra cho thấy, các bến đã lắp đặt trạm cân camera theo quy định, song chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giám sát. Hệ thống camera chủ yếu ghi hình cận cảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động xe ra vào khu vực trạm cân. Từ bất cập đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
2: Thứ nhất là bây giờ camera là không đúng quy định, trạm cân không đúng quy định. Cho nên là đề nghị địa phương và Sở Công Thương phải lên cùng một cái biểu mẫu. Tất cả xe ra là phải qua camera để kết nối về. Mà nếu như không kết nối được á,
3: dừng hoạt động.
2: Nếu thế này là chưa cho hoạt động. Và khi nào lắp hết đúng theo quy định của bảo của tỉnh thì mới cho hoạt động.
0: Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các mỏ phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn, có tối thiểu 3 camera giám sát xe ra vào. Tại trạm cân, kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý, xuất hóa đơn đầy đủ. Các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao lực lượng công an xã trực tiếp kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp không kết nối được hệ thống giám sát. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát lại giá thành khai thác, thuế tài nguyên, chi phí bốc xúc vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động ổn định. Đối với tình trạng thất thoát khoáng sản khai thác trái phép hoặc vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định, cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Phúc Lộc, Văn Kiều và phường Hoàng Mai. Tại xã Phúc Lộc, đoàn kiểm tra các mỏ khoáng sản gồm mỏ đá xây dựng của công ty Huệ Minh tại núi Bãi Giang, mỏ đá xây dựng của công ty Phi Hải tại Rú Cấm, mỏ đất săn lấp của công ty TDL và mỏ đất săn lấp của Tổng công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn liên xã Văn Kiều và Phúc Lộc. Tiếp đó, tổ công tác đã kiểm tra hai mỏ đất tại khu vực phường Hoàng Mai thuộc Công ty Xây dựng Thương mại Tài Mạnh và Công ty Sĩ Thắng. Tại các điểm mỏ, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát, quy trình truyền dữ liệu về cơ quan nhà nước, đồng thời đối chiếu dữ liệu kê khai thuế và sản lượng khai thác thực tế. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành các quy định pháp luật và những chỉ đạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, minh bạch toàn bộ số liệu sản lượng, không để xảy ra thất thoát tài nguyên. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các doanh nghiệp trong quá trình khai thác, chú trọng công tác an toàn, quan tâm khôi phục hạ tầng giao thông tại địa bàn.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn. Ghi nhận tại hiện trường, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh và trạm cân theo đúng yêu cầu của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình đồng bộ dữ liệu giữa trạm cân camera và hệ thống quản lý tập trung của tỉnh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu trực tiếp tới cơ quan thuế và công an để phục vụ công tác giám sát sản lượng, chống thất thu thuế vẫn chưa hoàn thiện. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ là toàn bộ khoáng sản, khai thác, xuất kho phải đi qua trạm cân camera để kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng, đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp mở thêm đường phụ hoặc tạo điểm né trạm cân bị xác định là hành vi vi phạm quy định và có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng các chủ mỏ nghiêm túc chấn chỉnh, đóng các đường phụ, tập trung quy hoạch một lối ra vào duy nhất qua trạm cân để đảm bảo công tác quản lý tài nguyên chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và doanh nghiệp để nhanh tiến độ, đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24 giờ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Hội nghị tập trung phân tích đánh giá tình hình tư tưởng dư luận xã hội và công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong quý 3, đồng thời làm rõ những vấn đề nhân dân quan tâm hiện nay. Cùng với đó là kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt thực hiện 8 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại giao ban quý 2, trong đó đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, tập trung xử lý hoàn thiện các nội dung liên quan bàn giao, tham mưu và phương án chuyển giao lực lượng thanh niên xung phong, xây dựng hệ thống KPI được cụ thể hóa theo danh mục sản phẩm công việc. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tăng cường phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp. Với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét, đồng thời chỉ đạo tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền vận động, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền vận động và sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo, yếu thế. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động sau sắp xếp, trọng tâm là chuyển công tác dân vận về Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm hướng dẫn phương thức hoạt động và vận hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên và củng cố tổ chức ở cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các nội dung hoạt động, giao Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ số trong quý 4.

0: 4 năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu giải đáp một số vấn đề được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách và điều kiện hoạt động.
1: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định tổng mức chi và mức khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn Nghệ An. Nội dung này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị soạn thảo nghị quyết rà soát lại các nội dung theo đúng trình tự, quy định của luật, cần bổ sung thêm ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu cân đối lại về mức khoán chi đối với các nhiệm vụ hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. Về dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ý kiến cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo nghị quyết. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, nghiên cứu, chỉnh sửa một số câu từ trong văn bản chặt chẽ trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang có bước tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến ngày 6 tháng 10, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa, trong đó hơn 3,1 triệu thửa thuộc nhóm 1, nhóm đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt sáng tạo, đứng tốp đầu toàn tỉnh.
2: Ở xã Hợp Minh, việc thu thập bổ sung chỉnh sửa thông tin dữ liệu đất đai không chỉ được triển khai tại nhà văn hóa xóm vào ngày nghỉ, buổi tối, mà còn đến tận hộ dân. Ông Ngô Văn Toàn ở xóm Đại Yên là một trong những trường hợp được tổ công tác trực tiếp đến nhà hướng dẫn, bổ sung thông tin còn thiếu.
3: Vừa rồi tôi có việc gia đình vào quán ở trong Sài Gòn đột xuất, rồi hôm nay về đấy rất may là được tổ công tác đi đến tận hộ gia đình chỉ dẫn làm các cái thủ tục kê khai về đất đai để thuận tiện cho gia đình các cái giao dịch ở sau này.
2: Xã Hợp Minh là một trong những địa phương có số lượng thửa đất lớn nhất tỉnh với hơn 50.600 thửa. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ cán bộ xã, xóm đến lực lượng giáo viên và đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã đưa gần 50.300 thửa đất vào cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 99,3%, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tiến độ. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết.
4: Vào cái thời điểm cao điểm nhất, xã Hợp Minh có những cái thời điểm huy động đến 150 người để tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu. Và anh em thì tập trung tăng cường vào những cái thời điểm ngoài giờ hành chính thứ bảy chủ nhật, thời điểm buổi đêm. Hiện nay thì cơ bản cái dữ liệu nhóm 3 của Hợp Minh thì chỉ còn 184 trường hợp. Và hiện tại thì anh em cũng đang lên phương án để xử lý dứt điểm các cái trường hợp này hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2026.
2: Xã Môn Sơn có địa bàn rộng với hơn 31.000 thửa đất. Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác đã xuống từng bản để phối hợp với ban quản lý thôn bản để tuyên truyền vận động, đồng thời hướng dẫn cách làm. Bà Vi Thị Thùy, bí thư chi bộ Bàn Siêng, xã Môn Sơn nói:
5: Cả hộ dân ở đây là hộ dân tộc thiểu số, hộ người cao tuổi, thì là họ việc tiếp cận về công nghệ thông tin là đang còn yếu kém. Thì cái lực lượng thanh niên, hội phụ nữ vào cuộc để hỗ trợ trong việc làm cập nhật các số liệu trên hệ thống dịch vụ công.
2: Để hỗ trợ người dân, Môn Sơn còn huy động thêm giáo viên, đoàn viên thanh niên có kỹ năng công nghệ thông tin, các tổ công tác trực tiếp đồng hành cùng người dân kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu. Nhờ vậy mà đến nay, 100% số thửa đất của xã đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Vương Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết, đối với hai bản Cò Phạt và Khai Búng nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cũng được Môn Sơn lựa chọn cách làm phù hợp.
6: Đối với hai bản này thì chúng tôi để ngoài lực lượng chuyên môn của Ủy ban xã thì có đưa thêm là huy động thêm lực lượng đến Đảng ủy, rồi có Mặt trận Tổ quốc và có đoàn thể, rồi đặc biệt là có các đồn biên phòng ở đóng chân trong địa bàn của hai bản này là trực tiếp đến để vừa là tuyên truyền vận động, vừa là động viên bà con và hướng dẫn trên nguyên tắc là cầm tay chỉ việc. Và trong quá trình làm thì được bà con rất là đồng thuận.
2: Đến ngày 6 tháng 10, Nghệ An đã có hơn 3,1 triệu thửa đất đã thuộc nhóm đúng đủ sạch sống. Số thửa cần làm giàu, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin còn hơn 162.000 thửa. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và những cách làm linh hoạt từ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nghệ An hướng tới một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung.
0: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 10 này, các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính phải được xử lý dứt điểm. Trong đó, theo số liệu tổng hợp đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Qua nắm bắt của phóng viên thời sự, thì các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực để đáp ứng tiến độ này. Trong đó cũng có những trường hợp cụ thể cần có định hướng xử lý để đáp ứng tiến độ.
1: Từng là trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, nhưng nay cơ sở nhà đất rộng 1.300m2 của Ban Quản lý Khu Du lịch Biển Diễn Thành đã tìm được công năng mới. Sau khi thông báo niêm yết công khai với mức giá 4 triệu đồng mỗi tháng, mặt bằng này đã thu hút 6 hồ sơ tham gia. Sau khi xét các điều kiện, anh Nguyễn Văn Linh, xóm Nam Đình, xã Diễn Châu là người được xã cho thuê từ giữa tháng 9 với thời hạn 5 năm.
7: Sẽ cổ phương tiện vào rất là thuận lợi cho bên em để làm kho hàng và cái văn phòng họp cho nhân viên để triển khai công việc thì rất là thuận lợi, cũng như các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi để bọn em cũng xin chính quyền là sửa chữa để nâng cấp để đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt.
1: Xã Diễn Châu có 9 cơ sở nhà đất phải xử lý, đến nay xã giao 2 cơ sở cho xóm làm nhà văn hóa, 3 cơ sở đã cho thuê, 3 cơ sở thông báo lần 2 nhưng chưa có người thuê. Trong đó, trụ sở phòng giáo dục huyện Diễn Châu cũ có mức giá niêm yết lần 2 là hơn 30 triệu đồng một tháng và xã sẽ tiếp tục giảm 5% để thông báo lần 3. Riêng trụ sở trung tâm dân số cũ hiện thống kê khu vực Diễn Châu đang mượn. Xã đã lên phương án chuyển giao nhưng thống kê tỉnh không nhận nên đang tìm hướng xử lý. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
8: Từ nay cho đến hết tháng 12 thì bàn xã sẽ có cái trao đổi làm việc với thống kê tỉnh để thống nhất cái cách để xử lý cái tài sản hiện nay thống kê Diễn Châu đang còn sử dụng.
1: Xã Nghĩa Đàn có 19 cơ sở nhà đất sau sắp xếp. Theo Nguyễn Đình An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, sau khi một số tài sản được giữ lại, tiếp tục sử dụng, điều chuyển và chuyển đổi công năng giao cho xóm quản lý sử dụng, còn 7 cơ sở nhà đất được giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công quản lý khai thác.
9: Thế là trong tháng 10 này, xã sẽ phối hợp với các cái sở ban cấp tỉnh để hoàn thiện tất cả các thủ tục theo quy định để bàn giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã cũng như các tổ chức chính trị xã hội của xã để sử dụng cái diện tích đất này và là các cái tài sản này trước đây để làm cái nơi trụ sở đóng làm việc mới.
1: Phường Tân Mai có 3 trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Dị cũ, xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Lập cũng đã được phê duyệt để niêm yết cho thuê thời hạn 5 năm. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
10: Thì trung tâm sẽ tiến hành các cái bước để thông báo và trung tâm cũng đã nỗ lực hết sức để có thể kịp với tiến độ theo tỉnh giao. Tuy nhiên cái việc cho thuê được hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế của các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Tại phường Thành Vinh, trụ sở cũ của Tòa án Nhân dân tỉnh sau nhiều năm bị bỏ hoang, thì vị trí đất vàng với diện tích hơn 2.300m2 này đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho thuê vào cuối tháng 9. Trong đó, giá khởi điểm là 44 triệu đồng mỗi tháng và có đến 7 hồ sơ tham gia. Với giá khởi điểm 44 triệu, nhưng hồ sơ tham gia đấu giá cao nhất là 120 triệu, thì chúng ta có thể thấy trong một năm, vị trí đất vàng này sẽ phát huy được giá trị. Và hợp đồng ở đây là 5 năm. Chống thất thoát lãng phí, tăng nguồn thu ngân sách là một trong những mục tiêu của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư. Về cơ bản đến thời điểm này, các cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý rõ ràng. Tuy nhiên, để hoàn thành trong tháng 10 thì vẫn cần rất nhiều sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với những nội dung

0: tung quan trọng khác. Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là đề xuất tăng mạnh quy mô các kho dự trữ dầu thô quốc gia. Theo quy hoạch hiện hành, Việt Nam định hướng xây dựng 3 kho dầu thô dự trữ quốc gia tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Dung Quất, Quảng Ngãi và Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi kho quy mô khoảng 1 triệu tấn. Trong phương án điều chỉnh, Bộ Công Thương đề xuất nâng phần dự trữ quốc gia tại kho lên khoảng 1 đến 3 triệu tấn. Như vậy, ở mức cao nhất, sức chứa dự trữ quốc gia tại mỗi địa điểm có thể gấp 3 lần định hướng hiện nay. Theo Bộ Công Thương, tổng lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu dự trữ hiện mới tương đương khoảng 33 đến 36 ngày nhập khẩu ròng. Trong khi đó, Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng đặt mục tiêu nâng mức dự trữ lên khoảng 90 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm phải đảm bảo đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông tin liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích. Theo quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống điều khiển của trạm sạc không được tự ý can thiệp làm hạn chế khả năng tiếp nhận sạc đối với các cấu hình phương tiện đã được công bố tương thích trước đó, miễn là các điều kiện về kỹ thuật, xác thực dữ liệu an toàn vận hành không thay đổi. Quy định này bắt buộc áp dụng đối với toàn bộ các trạm sạc lắp đặt tại khu vực công cộng, điểm trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ, cũng như hệ thống trạm ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập. Quy chuẩn loại trừ các điểm sạc nội bộ cá nhân, thiết bị không dây, bộ sạc di động kèm theo xe, các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, thử nghiệm.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng và xin ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo nghị quyết, quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghệ An có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu và hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên rừng phong phú. Toàn tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây thuốc, trong đó có khoảng 35 loài nhóm loài dược liệu tự nhiên có khả năng khai thác bền vững, với sản lượng ước khoảng 3.700 tấn một năm. Một số loài có giá trị kinh tế, khoa học và bảo tồn cao như quế quỳ, bo bo, chế hoa vàng, sa nhân tím, sâm phù sai lai leng, lan kim tuyến, bảy lá một hoa. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng, vì vậy việc ban hành chính sách đặc thù được xác định nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh ủy về phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng đầu tư phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo tồn nguồn gen, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, phát huy tri thức bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một ngày ở trường, học sinh không chỉ có những giờ học trên lớp, những nhu cầu sinh hoạt tưởng như rất nhỏ lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái, sức khỏe của các em. Trong đó, nhà vệ sinh là một hạng mục thiết yếu, được sử dụng hàng ngày nhưng không phải nơi nào cũng có điều kiện để duy trì tốt. Từ những trường học có hàng nghìn học sinh đến các điểm trường miền núi, câu chuyện về nhà vệ sinh, học đường cho thấy đây vẫn là một trong những hạng mục cần được quan tâm cả về cơ sở vật chất, nhân lực vệ sinh và điều kiện duy tu sửa chữa.
1: Gần 1.000 học sinh cùng sử dụng hệ thống nhà vệ sinh mỗi ngày, bởi vậy tại trường tiểu học Hưng Yên, việc duy trì vệ sinh cũng gặp không ít áp lực, nhất là vào những ngày mưa, thời tiết ẩm ướt. Khi nền nhà nhanh bẩn, khu vực vệ sinh cần được làm sạch thường xuyên. Trong khi nhà trường hiện chỉ có một nhân viên đảm nhận công việc này, cô Phạm Thị Sâm, hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Yên, xã Yên Trung cho biết, với lượng học sinh đông, tần suất sử dụng cao, để các khu vệ sinh luôn sạch sẽ, khô ráo trong suốt thời gian học sinh ở trường là một yêu cầu không dễ thực hiện.
2: Với số lượng học sinh là gần 1.000 học sinh, trong những thời điểm ví dụ như là giờ ra chơi thì các cháu là sẽ đi đồng loạt một lượt, có khi là cũng chưa được sạch sẽ lắm, các cháu cũng chưa biết là xả nước sau khi mình sử dụng. Nói chung là nhà trường cũng rất là cần là phải có những cái nguồn kinh phí nhỏ nhỏ phục vụ cho cái việc là đảm bảo cái an toàn sạch sẽ.
1: Còn tại trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ, một số hạng mục của khu vệ sinh đã xuống cấp sau thời gian sử dụng. Không gian tại một số khu vực còn chật hẹp khiến cho việc sử dụng của học sinh chưa thực sự thuận tiện. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc giữ gìn sử dụng đúng cách cũng trở thành yếu tố quan trọng để những hạng mục này còn có thể đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày của các em. Em Dương Anh Thư, học sinh lớp 4E, trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ, nói:
3: Vào giờ ra chơi, cả bạn đi vệ sinh rất là nhiều và em cũng phải xếp hàng để đợi đến lượt của mình. Em cảm thấy là cũng có mùi và em mong nhà trường có thể xây lại nhà vệ sinh, làm to hơn, sạch sẽ hơn.
1: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Đại Huệ đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các trường học. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đã được đầu tư, một số khu vực nhà vệ sinh vẫn cần tiếp tục được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của học sinh. Thầy Đoàn Quang Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ cho biết.
4: Mỗi điểm trường là nằm tầm khoảng 506-507 học sinh, lượng học sinh nó đông. Cho nên là diện tích cái phòng vệ sinh của học sinh thì nó cũng không đáp ứng được. Học sinh giờ tán tầm ra chơi, học sinh nó cũng chén lẫn, rồi là nó cũng ồn ào và nó cũng đảm bảo vệ sinh. Rồi thì có những cái hạng mục xây dựng từ cái năm 2017-18 đến nay thì hạng mục vệ sinh này, chỗ rửa tay học sinh thì nó cũng xuống cấp.
1: Ở các điểm trường miền núi, việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cho học sinh cũng còn những khó khăn nhất định. Như tại điểm trường lẻ bản Mường Quạ thuộc trường mầm non 2 Môn Sơn, xã Môn Sơn, một số hạng mục khu vệ sinh đã bị xuống cấp, có khu vực không còn sử dụng được, tường xuất hiện vết nứt, hệ thống nước bị rò rỉ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ. Cô Lô Thị Kích, hiệu trưởng trường mầm non 2 Môn Sơn, xã Môn Sơn cho hay.
5: Về công trình vệ sinh thì xuống cấp rất là nặng. Hiện tại có 4 lớp, nhưng mà một lớp là thiếu công trình vệ sinh, còn là 2 lớp là đang sử dụng chúng, không đảm bảo để cho học sinh là sử dụng. Cho nên là mong muốn là được chính quyền địa phương và các cái nhà tài trợ có nguồn để hỗ trợ nhà trường để xây dựng cải tạo.
1: Chị Lương Thị Hằng, phụ huynh học sinh xã Môn Sơn cho biết.
6: Tôi thấy là cơ sở vật chất ở đấy là xuống cấp, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh, rất là mong muốn sửa sáng lại khu vực vệ sinh cho con em được an toàn.
1: Để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng cần được quan tâm như một phần thiết yếu của trường học. Cùng với việc đầu tư sửa chữa, duy trì vệ sinh thường xuyên thì việc nâng cao ý thức của học sinh sẽ góp phần tạo nên môi trường học đường ngày càng thuận tiện, văn minh hơn.
0: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa xác nhận quân đội nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân M51.3. Vụ thử được thực hiện từ tàu ngầm tại Đại Tây Dương nhằm khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Paris. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tên lửa M51.3 được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi vùng Brittany. Tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và đã rơi xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương, cách xa bờ biển hàng trăm km. Vụ phóng diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp. Trực tiếp thị sát vụ thử từ một khinh hạm, Tổng thống Macron nhấn mạnh thành công này minh chứng cho tính toàn vẹn của độ tin cậy của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp. Động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Paris diễn ra trong bối cảnh an ninh châu Âu đang có nhiều biến động. Ông Macron gần đây cũng đề xuất các đối tác châu Âu tham gia vào khuôn khổ răn đe hạt nhân của Pháp, quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu hiện sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Tại châu Á, 4 thủy thủ Indonesia vượt đoàn tụ với gia đình sau hơn 5 tháng bị hải tặc Somalia bắt cóc. Đây là những người sống sót trên một tàu chở dầu bị cướp hồi tháng 4 vừa được lực lượng an ninh giải cứu thành công. Các thủy thủ đã về đến sân bay quốc tế Suharno Hatta ở thủ đô Jakarta trong vòng tay chào đón của người thân và giới chức chính phủ. Họ nằm trong số 17 thuyền viên được cảnh sát hàng hải vùng Pulen, miền Bắc Somali giải cứu cách đây một tuần. Hồi tháng 4, tàu chở dầu MT Honor 25 mang cờ Palau đã bị cướp biển khống chế. Trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, hải tặc đã sát hại 5 thuyền viên người nước ngoài. Chiến dịch giải cứu đã bắt giữ 16 tên cướp biển. Nạn cướp biển Somali đang có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ với ít nhất 15 vụ tấn công kể từ tháng 4 năm nay, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua.
0: Lực lượng không quân Nigeria hôm nay thông báo toàn bộ 25 người trên chuyến bay quân sự gặp nạn tại miền nam nước này đã thiệt mạng, không có ai sống sót. Số liệu thương vong đã được điều chỉnh giảm so với báo cáo ban đầu. Theo đính chính từ không quân Nigeria, chiếc máy bay cánh quạt ATR-42 mang số hiệu NAF-931 chở theo 25 người, bao gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 20 hành khách, thay vì 32 người như thông tin ban đầu. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có cả dân thường là người nhà của quân nhân. chiếc máy bay gặp nạn và rơi xuống một khu vực gần đầm lầy, gần căn cứ hải quân ở thị trấn Ekpokoda, bang Ondo, khi đang trên hành trình thực hiện nhiệm vụ thường lệ. Hiện Tổng thống Bola Tinubu và các chỉ huy quân sự đã ra lệnh điều tra khẩn cấp nguyên nhân tai nạn, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày. Bất chấp địa hình lầy lội, người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng rà soát hiện trường bằng thuyền nhỏ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ 15 nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Vinh danh 378 cá nhân thực hiện mô hình học tập tiêu biểu xuất sắc. Nhiều cách làm cụ thể từ cơ sở mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, phục vụ thiết thực tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Phần 2 với nhan đề Trao không gian để văn hóa cất lời trong loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa. Trong phần tin thế giới, Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev gây hư hại lớn về cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tròn 3 năm kể từ cuộc tấn công do Hamas nhằm vào Israel mở đầu cuộc xung đột tại giải Gaza kéo dài đến nay, Gaza cần tới hơn 71 tỷ đô la Mỹ và ít nhất 10 năm để tái thiết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Panama và chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Panama, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ triển khai các chương trình nghị sự. Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban quốc hội hai nước. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương, ủng hộ kết nối các cơ quan chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như là thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hàng không và giáo dục đào tạo.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
1: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội luật gia Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước kiện toàn tổ chức, tập hợp hội viên, duy trì tốt các hoạt động chuyên môn trong bối cảnh tình hình mới. Hội đã tích cực tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp, xây dựng hàng chục văn bản luật và nhiều văn bản giới luật, các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Trung ương, tiếp tục phát huy thế mạnh trong phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hội luật gia Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục bám sát nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, chủ động tham gia từ sớm, ngay từ khâu nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật. Thông qua công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp, các cấp hội phải xác định chính xác những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng yêu cầu các hoạt động của hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời cho rằng tổ chức hội cần phấn đấu trở thành điểm kết nối pháp lý gần dân nhất, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, cung cấp thông tin ban đầu, hướng dẫn đúng địa chỉ, tham gia hòa giải và kịp thời phản ánh những bất cập từ cơ sở tới cơ quan có thẩm quyền.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới, gọi tắt là IPU 153, tại Arusha, Tanzania, và tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo chính phủ Quốc hội một số nước. Đại hội đồng IPU 153 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10 với chủ đề Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả. Trong hai ngày qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự phiên khai mạc và phiên thảo luận cấp cao, tập trung trao đổi về quản trị toàn cầu, chủ nghĩa đa phương, ngoại giao nghị viện và vai trò của cộng đồng trong giải quyết các thách thức chung.
2: Theo chương trình, hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng IPU 153 và tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo IPU và đại diện nghị viện các nước. Sáng nay, nhằm ngày 27 tháng 8 âm lịch, tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 158 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2026.
1: Trong dòng chảy lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của người dân Nam Bộ. Tên tuổi của ông gắn liền với hai chiến công vang dội làm rung chuyển bộ máy cai trị của thực dân Pháp thời bấy giờ. Đó là trận hỏa công đốt cháy tàu mang tên Hy vọng của Pháp trên dòng sông Nhật Tảo năm 1861, chiến thắng đầu tiên đánh sập niềm tự hào vũ khí tối tân của giặc. Tiếp đó là trận đánh tập kích táo bạo, chiếm đồn kiên cố của thực dân Pháp ngay tại trung tâm Rạch Giá vào năm 1868. Dù phong trào sau đó bị đàn áp và ông bị giặc bắt, ông vẫn giữ khí tiết cho đến hơi thở cuối cùng. Câu nói bất hủ của ông trước Pháp trường vào ngày 27 tháng 10 năm 1868, đó là bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây, đã trở thành tuyên ngôn đanh thép với lòng yêu nước, truyền ngọn lửa đấu tranh qua nhiều thế hệ. Đã 158 năm trôi qua, lời thề giữ nước ấy vẫn vang vọng giữa lòng dân tộc, là bệ đỡ tinh thần vô giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, không khí sản xuất đang sôi động khắp các vùng nông nghiệp, công trường và nhà máy tại Lai Châu trong chặng nước rút cuối năm. Nối tiếp đà tăng trưởng 9,62% của 9 tháng vừa qua, tỉnh đang chủ động tháo gỡ khó khăn, dồn lực khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, quyết tâm chạm mốc tăng trưởng hai con số trong

0: năm nay. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên tại khu vực Tây Bắc.
1: Hợp tác xã Phú Trường ở phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, không khí lao động sản xuất những tháng cuối năm diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Từng mẻ thịt trâu sấy, chè, mắc ca lần lượt được hoàn thiện, ra lò, đóng gói để đưa ra thị trường. Bà Lê Thị Thơm, giám đốc hợp tác xã, chia sẻ.
2: Cái đầu vào của nguyên liệu thì nó rất là quan trọng để quyết định cho cái sản phẩm mình thành công. Và từ đó nó sẽ ra một cái sản phẩm như mong đợi của khách hàng và chính bản thân mình.
1: Không chỉ ở các cơ sở sản xuất, tại các xã, phường trong tỉnh, mục tiêu tăng trưởng cũng đang được chia nhỏ thành những phần việc cụ thể. Thay vì chỉ nhìn vào con số tăng trưởng chung của tỉnh, từng địa phương đã rà soát lại nguồn lực, dư địa phát triển và khả năng hoàn thành từng chỉ tiêu. Từ thu ngân sách, giảm nghèo đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ. Bà Hoàng Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong cho biết.
3: Chúng tôi rà soát thực trạng đối với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trên cơ sở đó là tính toán cái lộ trình và tất cả các chỉ tiêu hiện nay chúng tôi tính toán tăng tối thiểu là 10%. Trong đó, cái chỉ tiêu về thu ngân sách chúng tôi xác định là năm 2026 là sẽ tăng 10% so với quyết định tỉnh giao. Cái chỉ tiêu về giảm nghèo thì chúng tôi cũng đã xác định đó là đến hết năm 2026 thì tỷ lệ giảm nghèo của phường sẽ còn 1,8%.
1: Bằng việc chia nhỏ các mục tiêu để thực hiện, phát huy lợi thế của từng vùng và chú trọng liên kết sản xuất hàng hóa, 9 tháng năm 2026, kinh tế Lai Châu đã tăng trưởng 9,62%, cùng với nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tạo thêm động lực đưa giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt hơn 8.600 tỷ đồng, vượt kịch bản đề ra. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, trong các tháng còn lại, Lai Châu xác định tăng tốc những lĩnh vực còn dư địa, tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn đang cản trở sản xuất, đầu tư và lưu thông hàng hóa. Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ tăng trưởng hai con số thì ngay từ đầu chúng tôi đã phối hợp với lại cơ quan thống kê của tỉnh và phối hợp với ngành tài chính rồi các ngành liên quan, chúng tôi xác định cái kịch bản tăng trưởng cả năm trong các cái lĩnh vực như là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là các dự án năng lượng, rà soát các cái dư địa, cái tiềm năng và có ban hành các cái kế hoạch sản xuất, và chúng tôi phối hợp thường xuyên để đánh giá các cái kết quả theo từng quý, từng tháng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai bước vào phiên toàn thể thứ 3, nhấn mạnh quan hệ đối tác vì năng lực sẵn sàng trước tương lai và phát triển bền vững. Sự kiện do Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường, đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
5: Tại phiên toàn thể thứ 3, các đại biểu đã kết nối các kết quả thảo luận của các phiên trước đó, làm rõ vai trò của cải cách thể chế, năng lực quản trị thích ứng và quan hệ đối tác trong thúc đẩy chuyển đổi hệ thống và xây dựng chính phủ sẵn sàng trước tương lai, chia sẻ kinh nghiệm về phối hợp liên ngành, huy động tri thức, công nghệ và nguồn lực của khu vực công, khu vực tư nhân, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và xã hội để giải quyết các vấn đề phát triển. Đồng thời tập trung làm rõ quan hệ đối tác và khả năng huy động tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ chính quyền địa phương, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức quốc tế để giải quyết những vấn đề phát triển ngày càng phức tạp. Tham luận về quản trị linh hoạt trong thế giới biến động, năng lực phối hợp liên ngành, đối tác đa chủ thể và sẵn sàng cho tương lai, gợi mở từng nghiên cứu về chính phủ linh hoạt ở Việt Nam, Tiến sĩ Trương Quốc Việt, Phó trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính và Quản trị công phân tích.
6: Chúng tôi quan niệm rằng có 3 cấp độ để chuyển đổi năng lực. Thứ nhất là cấp độ tổ chức, tức là tự tổ chức nhận biết thấy cần sự thay đổi. Và cái cấp độ thứ hai lớn hơn, đó là cấp độ toàn chính phủ. Bởi vì sao? Vì liên quan đến nhiều ngành, đến nhiều cơ quan. Và lúc này nó đòi hỏi cái câu chuyện sự chia sẻ dữ liệu. Nếu không thì ở chính phủ sẽ có nhiều bộ ngành địa phương và có cái tư duy là cắt cứ dữ liệu. Thì lúc này đòi hỏi cái vai trò điều phối của chính phủ về mục tiêu chung. Và cấp độ cao nhất, đó là cấp độ hệ sinh thái. Bởi vì có sự tham gia đa chủ thể thì sẽ có nhiều nhóm lợi ích khác nhau, nhưng bằng cách nào để các chủ thể này sẵn sàng vì mục tiêu công thì lúc này phải tư duy quản trị gọi là gì? Hệ sinh thái quản trị. 3 cấp độ này không thay thế nhau mà phối hợp mở rộng phạm vi năng lực quản trị.
5: Thảo luận tại diễn đàn, giáo sư tiến sĩ Agus Pramusito, Đại học Jatra Maja, nguyên Chủ tịch Ủy ban Công vụ Indonesia, chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia này về quan hệ đối tác vì năng lực sẵn sàng trước tương lai và phát triển bền vững, nhấn mạnh quan

0: Trải qua 18 kỳ tổ chức, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đã tạo ra một không gian đối thoại thẳng thắn giữa các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu về một trong những vùng biển có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. Năm nay, hội thảo diễn ra trong bối cảnh khái niệm về an ninh hàng hải đang thay đổi nhanh chóng. Sự gián đoạn trên các tuyến đường biển quan trọng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, chi phí vận tải và sinh kế người dân trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, ô nhiễm và áp lực tài nguyên đang đe dọa các cộng đồng ven biển và hệ sinh thái, trong khi tự động hóa, cáp quang dưới biển và trí tuệ nhân tạo AI đang thay đổi các cảng biển, dịch vụ logistics và công tác giám sát. Bối cảnh đó cho thấy sự cấp thiết của ba vấn đề mà hội thảo lần này đặt ra: cạnh tranh, kết nối và hợp tác. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, đại diện ban tổ chức lý giải.
1: Contestation reminds us that the sea remains a domain of competing interests.
2: Cạnh tranh nhắc nhở chúng ta rằng biển vẫn là không gian của các lợi ích đối lập về chủ quyền, tài nguyên, sự hiện diện chiến lược, công nghệ và cả bản thân các quy tắc. Kết nối nhắc nhở chúng ta rằng biển cũng gắn kết chúng ta lại với nhau, và đó chính là lý do vì sao hợp tác cần phải xuất hiện. Không quốc gia nào có thể tự mình quản lý các rủi ro hàng hải.
0: Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề trong cạnh tranh, kết nối và hợp tác với các phiên thảo luận về bối cảnh chiến lược ở Biển Đông, những thay đổi trong chính sách hàng hải của các cường quốc, từ đó đặt ra vấn đề về tăng cường minh bạch, kiềm chế và giảm thiểu rủi ro, mối liên kết giữa biến động tại vùng vịnh và an ninh hàng hải tại Đông Nam Á, vai trò của UNCLOS trong xác lập quyền, trách nhiệm và tính chính danh trên biển, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong quản lý tranh chấp và hình thành các mô hình hợp tác vì an ninh trên Biển Đông, v.v. Trong đó, quan điểm nhận được nhiều đồng thuận của các đại biểu là hòa bình và thịnh vượng lâu dài trên biển không thể dựa trên điều gì khác ngoài tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Leon Herrera Lim, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, trưởng SAM ASEAN của Philippines cũng cho rằng
1: UNCLOS is the constitution of the oceans.
2: UNCLOS chính là hiến pháp của đại dương, tính toàn vẹn pháp lý của Công ước bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mọi quốc gia ven biển, và tự do hàng hải, tự do hàng không không phải là sự ban ơn của bất kỳ một cường quốc nào, đó là những quyền thuộc về tất cả các quốc gia bình đẳng như nhau, được pháp luật quốc tế đảm bảo.
0: Các đại biểu cũng chỉ ra một thực tế rằng tại một số vùng biển, các chuẩn mực và quy tắc lâu đời đang chịu nhiều áp lực, ranh giới giữa an ninh kinh tế, hạ tầng dân sự với cạnh tranh chiến lược ngày càng mờ nhạt. Những xu hướng này chỉ ra một sự chuyển dịch lớn hơn, đó là an ninh hàng hải ngày nay không chỉ là việc kiểm soát không gian biển, mà còn là bảo vệ các hệ thống, quy tắc và sự kết nối để giúp không gian biển vận hành một cách ổn định. Đây cũng là vấn đề mà Biển Đông đang phải đối mặt với môi trường chiến lược phức tạp hơn, khoảng cách giữa một sự cố và khủng hoảng nguy hiểm ngày càng ngắn hơn. Vì thế, các quốc gia phải xử lý bài toán đầy thách thức giữa cạnh tranh chiến lược và tăng cường kết nối, hợp tác. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ quan điểm.
3: But rules matter most. When they are reflected in actual behavior.
2: Các quy tắc chỉ có giá trị nhất khi mà chúng được thể hiện qua hành động thực tế. Tôn trọng luật pháp quốc tế phải đi đôi với sự kiềm chế, quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm, và các bất đồng phải được quản lý theo cách giảm thiểu hiểu lầm và ngăn ngừa leo thang. Chính vì vậy, việc xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro cần nhận được sự chú ý lớn hơn.
0: Tại hội thảo năm nay, ban tổ chức tiếp tục công bố báo cáo Biển Đông thường niên về những phân tích, những diễn biến mới và các vấn đề thảo luận chuyên sâu. Báo cáo sẽ cùng với các nội dung thảo luận trong 2 ngày hội thảo nhằm hướng tới xây dựng môi trường biển hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.
4: Việt Nam cần xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để phát triển dựa trên tri thức, nâng cao chất lượng sống, tăng khả năng ứng phó với những biến động, đồng thời đảm bảo xã hội phát triển hài hòa bền vững. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn, Gia Lai. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Việt Nam lần thứ 22 do Hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Giáo dục Liên ngành phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
5: Việt Nam xác định 10 công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ số, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến để ưu tiên nguồn lực quốc gia, thu hút đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ then chốt. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57, hội nghị cũng đặt vấn đề về yêu cầu thay đổi tư duy, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực trực tiếp phục vụ phát triển. Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Giáo dục Liên ngành nhấn mạnh.
6: Nghị quyết 57

0: là một cuộc cách mạng rất lớn, nó thay đổi hoàn toàn cái của tư duy của mình, tư duy của mình hồi trước, tư duy của mình hồi trước là khác, tư duy của mà trong mọi thứ đuổi đến là một cái sự thay đổi hoàn toàn. Đấy là điều mà tôi rất mong ở mùa ớn, cần phải thay đổi tư duy để lúc ấy Việt Nam mới có thể phát triển được.
1: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh khoa học và công nghệ đang mở ra những khả năng mới trong nhiều lĩnh vực như là năng lượng, trí tuệ nhân tạo, y tế, công nghệ lượng tử và nghiên cứu trái đất. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, những tiến bộ này cũng đặt ra các vấn đề về tác động xã hội, đạo đức, kinh tế, chính sách công và quan hệ quốc tế. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát triển bền vững là mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế và đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học.
2: Mục tiêu phát triển bền vững là mục tiêu của cả quốc tế, không chỉ riêng của Việt Nam. Để phát triển bền vững thì không chỉ một quốc gia nào mà cũng làm riêng một mình được, mà phải có sự hợp tác quốc tế trong các cái nghiên cứu. Và để có được những cái giải pháp phục vụ cho phát triển bền vững thì việc đầu tiên là cần phải có một hệ thống quan trắc và có cái hệ thống cơ sở dữ liệu thực sự là chính xác và đầy đủ, để trên cơ sở đó thì các nhà khoa học qua phân tích các số liệu thì có thể đưa ra những cái khuyến nghị, những giải pháp tới các cấp có thẩm quyền trong việc các điều chỉnh các chính sách cũng như là các cái giải pháp liên quan tới khoa học kỹ thuật để làm giảm thiểu ô nhiễm, phát triển xanh, phát triển bền vững.
3: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị thì 378 đại biểu đại diện cho hơn 27 triệu hội viên khuyến học Việt Nam được vinh danh. Đây là những cá nhân tiêu biểu trong mô hình công dân học tập, các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và các đơn vị học tập được bầu chọn từ cơ sở, từ các cơ quan trung ương với đủ các thành phần đại diện cho các mô hình học tập trong cả nước. Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm nay có chủ đề là chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10. Trong đó, đáng chú ý là triển lãm chuyển đổi số, đô thị thông minh cùng các diễn đàn về AI, kinh tế sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Sáng ngày 10 tháng 10 sẽ diễn ra lễ chào mừng ngày chuyển đổi số với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành địa phương. Sự kiện sẽ giới thiệu các thành tựu nổi bật chuyển đổi số quốc gia và công bố thông điệp năm nay. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân đang được tỉnh Quảng Trị chú trọng. Tại những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ công nghệ số cộng đồng được xác định là lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và tiếp nhận thông tin số. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Ngọn Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ hiện có 12 thành viên là những người có kỹ năng về công nghệ. 9 tháng nay, các thành viên đã lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng số tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt của hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Tổ công nghệ đăng tải thông tin trên mạng xã hội của thôn và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh về dịch vụ công trực tuyến. Tổ cũng phối hợp với công an xã hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 đạt tỷ lệ trên 95%, hướng dẫn tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, cài đặt các ứng dụng an sinh xã hội. Ông Nguyễn Văn Minh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ngọn Rào cho biết, khoảng 10% người dân trong thôn chưa sử dụng điện thoại thông minh là khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số.
5: Bà con đang quan tâm đến các cái chính sách rồi là các cái vấn đề an sinh xã hội, chủ yếu là họ xem trên mạng, thường họ xem trên điện thoại hơn nhiều, cho nên là khi mà mình cái tổ công nghệ số mà không tuyên truyền rộng rãi mà không hướng dẫn cho bà con, nhiều khi họ xem những cái thông tin sai lệch rất là nhiều, nên là cần nhờ cái tổ công nghệ số là từ đó là họ nhận thức được và họ hiểu được cái chính sách của Đảng và Nhà nước.
4: Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành cầu nối để công nghệ số đến gần hơn với người dân ở những thôn bản còn nhiều khó khăn. Các thành viên hỗ trợ người dân những thao tác tưởng như rất đơn giản, như cài đặt một ứng dụng, tích hợp giấy tờ trên VNEID hay nộp một hồ sơ trực tuyến. Mục tiêu của tổ công nghệ số là giúp người dân hoàn thành được thủ tục trên môi trường số, từng bước hình thành khả năng tự thực hiện, tự tiếp cận và chủ động sử dụng các dịch vụ số trong cuộc sống. Chị Ngô Thị Ngọc Diệp ở thôn Ngọn Rào cho rằng, một trong những khó khăn hiện nay là người dân chưa có kỹ năng công nghệ, trình độ văn hóa không đồng đều. Theo chị Ngô Thị Ngọc Diệp, công nghệ chỉ thực sự đi vào đời sống khi người dân thấy rõ lợi ích và chủ động sử dụng. Vì vậy, cùng với hướng dẫn kỹ thuật, việc tuyên truyền phải được làm thường xuyên

0: dễ hiểu và sát với nhu cầu của từng nhóm người dân.
1: Cán bộ ấy thì sẽ tập trung người dân lại và sẽ hướng dẫn cho từng người để giúp người dân tiếp cận được với các cái nền tảng, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn.
0: Tỉnh Quảng Trị hiện có 917 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 9.500 thành viên. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai đầy đủ các dịch vụ công ở cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với bà con ở vùng xa, nếu phải đến tận trụ sở xã thì khoảng cách địa lý xa, việc thực hiện thủ tục cũng mất nhiều thời gian. Vì vậy, các tổ công nghệ số cộng đồng với sự hỗ trợ của các dự án và trang thiết bị máy tính sẽ trực tiếp tiếp cận, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, từ nộp hồ sơ trực tuyến đến tự chủ động thực hiện các thủ tục tại nhà.
2: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
4: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp hơn 686.000 đoàn viên, thành lập hơn 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Gần 43.700 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để đảng xem xét, bồi dưỡng, hơn 14.000 người được kết nạp đảng. 9 tháng qua, các cấp công đoàn tại Ninh Bình đã thành lập 254 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 34.400 đoàn viên mới. 3 tháng còn lại của năm, Ninh Bình tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đảng trong công nhân lao động, đồng thời chăm lo Tết và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm nay. Mục tiêu là phát triển thực tăng 150.000 đoàn viên, 100% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở, ưu tiên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đợt thi đua chia làm hai giai đoạn, từ nay đến ngày 30 tháng 11, tập trung tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu. Cùng với phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở được yêu cầu đẩy mạnh phúc lợi, đối thoại, thương lượng và giới thiệu ít nhất một đoàn viên ưu tú để đảng xem xét kết nạp. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác chăm lo người lao động và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được tăng cường với sự tham gia của các nguồn lực xã hội. Khoảng 500 tỷ đồng dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2028 cho các chương trình phục vụ cộng đồng, chăm lo người nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân.
5: Theo thỏa thuận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và 5 đơn vị thành viên của Petro Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình công trình thiết thực với tổng mức tài trợ khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn lực được dành cho hoạt động phục vụ cộng đồng, hỗ trợ người nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chương trình đặt mục tiêu hàng năm có trên 90% đoàn viên người lao động được tiếp cận thông tin tuyên truyền, 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện tổ chức đối thoại định kỳ và thực hiện dân chủ ở cơ sở, 100% thỏa ước lao động tập thể được rà soát, trong đó thỏa ước ký mới hoặc ký lại có ít nhất một điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Hai bên phấn đấu có ít nhất 200 sáng kiến giải pháp được công nhận hoặc áp dụng, xây dựng hoặc sửa chữa tối thiểu 5 máy ấm công đoàn. Mỗi năm, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa thể thao và một hoạt động an sinh xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị:
6: mỗi nhiệm vụ sẽ được phân công và mỗi chịu trách nhiệm chính để theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ đánh giá tiến độ, lượng giá công trình phần việc và mức độ hoàn thành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên cam kết. Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau đầu tư.
5: Đối với chương trình phối hợp công đoàn, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị quan tâm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, hỗ trợ nâng cao kỹ năng, làm chủ công nghệ, phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam cam kết các khoản tài trợ sẽ được thực hiện đúng hẹn, đúng đối tượng và công khai, bảo đảm nguồn lực đến với người lao động và người dân cần hỗ trợ.
4: Chương trình Máy ấm công đoàn đã trở thành điểm tựa đối với nhiều đoàn viên hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. Ông Lê Đình Tám, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng cũng được hỗ trợ tiền sửa nhà. Gia đình ông Tám gặp biến cố khi con gái 29 tuổi mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Vợ mất sức lao động nên là căn nhà cấp 4 xuống cấp nhiều năm vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ kinh phí

0: sửa chữa nhà, ông Lê Đình Tám rất vui mừng.
1: Lương thì nói chung là cũng đủ trang trải trong gia đình, nhiều lúc cũng thiếu hụt về cái tiền chữa bệnh cho con. Cảm ơn công đoàn lao động hỗ trợ cho anh em chúng tôi sửa chữa nhà cửa để cho nơi ăn trong ở cho nó yên.
0: Chỉ tính riêng giai đoạn 2018 đến nay, từ chương trình Mái ấm công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng hơn 600 mái ấm, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Nhiều công đoàn cơ sở còn vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, huy động đoàn viên hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để giảm bớt chi phí cho gia đình.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay miền Bắc có nắng, trời hanh khô và nhiệt độ tăng khá nhanh, 31 đến 33 độ, trong khi miền Trung đang bước vào những ngày mưa lớn. Tại Hà Nội trời nắng, nhiệt độ trưa chiều nay khoảng 28 đến 32 độ. Chiều nay Bắc Bộ tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến cũng trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Đến đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Đáng chú ý, từ trưa đến tối nay, mưa lớn tập trung ở khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Ở Huế, Đà Nẵng có nơi mưa rất to, lượng mưa trong cả đợt có thể trên 600mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới và mở rộng dần ra phía Bắc. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Với khu vực miền Trung, mưa lớn có thể làm nước trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên nhanh, gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất. Người dân cần đặc biệt tránh qua ngầm tràn, cầu tràn khi nước đang chảy xiết.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Ukraine và phương Tây dẫn lời thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, rạng sáng nay theo giờ địa phương, Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev, gây hư hại một số tòa nhà và nhà kho. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
4: Trong đêm mùng 6 rạng sáng ngày mùng 7 tháng 10 giờ địa phương, cảnh báo không kích và các vụ nổ được ghi nhận tại Kiev. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ đã rơi xuống một số khu vực của thành phố, trong đó có các quận Obolonsky, Podzinski, Danitsky và Shesenkitsky. Theo ông Klitschko, các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những địa điểm bị ảnh hưởng. Theo truyền thông địa phương, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại một số khu vực khác của Ukraine. Trong những ngày gần đây, tình hình hậu cần tại Kiev cũng được chú ý sau các vụ tấn công nhằm vào một số cây cầu bắc qua sông Dnipro. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong những cây cầu này có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển lực lượng và đảm bảo hậu cần quân sự của Ukraine. Trước đó, phía Ukraine cho biết giao thông qua cầu bắc ở Kiev đã bị đình trệ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết mặt đường và hệ thống dây điện phục vụ giao thông công cộng trên cầu bị hư hại, trong khi các phương tiện được điều hướng sang những tuyến đường thay thế. Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ Ukraine cùng chính quyền các địa phương đã xây dựng thêm các phương án logistics nhằm duy trì hoạt động vận chuyển và ứng phó với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng. Thông tin về kế hoạch tấn công mới của Nga hiện được phía Ukraine đưa ra dựa trên dữ liệu tình báo của nước này. Các tuyên bố liên quan đến mục tiêu và quy mô của một cuộc tấn công tiềm tàng chưa được xác nhận độc lập.
0: Hôm nay đánh dấu tròn 3 năm kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel, mở đầu cuộc xung đột tại dải Gaza kéo dài đến nay và để lại những hệ lụy sâu rộng. Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực được một năm, nhưng mà khu vực này vẫn chìm trong sự tàn phá nặng nề, tiến trình hòa bình dậm chân tại chỗ và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Sau 3 năm kể từ sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023, dải Gaza đã biến thành một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất thế giới. Theo số liệu từ các cơ quan y tế Palestine, số người thiệt mạng hiện đã vượt quá con số 74.000 người. Đánh giá thiệt hại từ Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu cho thấy Gaza cần tới hơn 71 tỷ đô la Mỹ và ít nhất 10 năm để tái thiết. Tuy nhiên, tính đến nay, kế hoạch huy động nguồn lực mới chỉ đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, một con số quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế. Dù một lệnh ngừng bắn do Mỹ thúc đẩy đã có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, giúp đưa một phần con tin trở về và tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người Palestine quay lại miền Bắc Gaza, nhưng trên thực tế, hòa bình vẫn chỉ nằm trên giấy. Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đang bị đình trệ nghiêm trọng. Nguyên nhân cốt lõi của sự bế tắc giữa hai bên, Hamas từ chối giao nộp vũ khí theo các điều khoản được đưa ra, trong khi Israel kiên quyết không rút quân cũng như không cho phép tái thiết Gaza nếu Hamas chưa giải giáp hoàn toàn. Trước tình trạng viện trợ nhân đạo vẫn bị hạn chế và Israel vừa tuyên bố đình chỉ hoạt động đưa

0: hàng hóa vào Gaza trong tuần này với lý do lo ngại an ninh trong dịp đánh dấu sự kiện ngày 7 tháng 10. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên phải hành động khẩn cấp. Phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Phan Hát cho biết.
1: Chúng tôi trên toàn hệ thống Liên Hợp Quốc đã và đang lên tiếng vì nhu cầu của người dân Gaza. Đích thân Tổng thư ký cũng rất thẳng thắn về vấn đề này. Và về vấn đề nhân quyền và cách thức nó được thể hiện trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký đã nêu rất rõ trong lời kêu gọi hành động vì nhân quyền. Tôi xin trích dẫn. Trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, nhân quyền phải được xem xét đầy đủ trong mọi quá trình ra quyết định, hoạt động thực tiễn và các cam kết về mặt thể chế.
0: Tại lễ tưởng niệm 3 năm ngày 7 tháng 10 diễn ra ở trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Michael Wells khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Israel, đồng thời nhấn mạnh vào sự hợp tác khu vực mới đang hình thành, cũng như lộ trình tương lai cho Gaza dựa trên nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an.
2: Nghị quyết 2803
1: đã được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước Mỹ sẽ sát cánh cùng người Do Thái. Khủng bố đang bị đẩy lùi. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và khôn ngoan. Hãy biết rằng những gì bạn đang làm là đúng đắn và rằng Mỹ luôn sát cánh cùng các bạn. Stand with your moral compass and know that this
0: administration, the United States of America, stands with you. Về phía Israel, đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc, ông Danny Dannon, cũng gửi đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh rằng Hamas và Hezbollah phải bị tước vũ khí, đồng thời chỉ trích những nỗ lực nhằm cô lập và bôi nhọ Israel trên trường quốc tế. Thực tế, mọi nút thắt hiện nay không chỉ phụ thuộc vào áp lực từ bên ngoài mà còn được quyết định bởi bối cảnh chính trị nội bộ của Israel. Nước này đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội phân cực sâu sắc vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng cảnh báo đanh thép đối với Hamas về bất kỳ ý đồ can thiệp nào nhằm vào tiến trình bầu cử của nước này.
1: Chính vì Hamas đang rất suy yếu, chúng sẽ cố gắng thách thức chúng ta bằng bất kỳ sức mạnh nào còn lại trước thềm bầu cử, nhằm mục đích gây ảnh hưởng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó và chúng ta sẽ đáp trả. Trước hết, chúng ta sẽ đập tan những âm mưu như vậy. Và nếu chúng mắc sai lầm, chúng ta sẽ giáng trả bằng một sức mạnh khủng khiếp.
0: Kết quả của cuộc bầu cử ngày 27 tháng 10 tới đây tại Israel sẽ là phép thử thực sự đối với cam kết của các nhà lãnh đạo trong việc tìm kiếm một lối thoát chính trị khả thi hay sẽ tiếp tục kéo dài vòng xoáy bạo lực vốn đã để lại quá nhiều hệ lụy cho Trung Đông.
3: Một máy bay của không quân Nigeria chở theo 25 người vừa gặp nạn và rơi xuống miền nam bang Ondo. Lực lượng chức năng xác nhận toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh đều đã thiệt mạng, không có người sống sót.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một phiên chợ, người dân bắt đầu nhận thấy giá trị văn hóa như một tài sản. Nhưng tài sản ấy chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La trước đây, nay là phố đi bộ Sơn La của tỉnh Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế, nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa. Đây cũng là nội dung của bài 2, Trao không gian để văn hóa cất lời trong loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Gần 70 cây số, đó là quãng đường bà Điêu Thị Đoàn cùng đội văn nghệ người cao tuổi ở tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai vượt qua để đến phố đi bộ Sơn La. 12 thành viên tự đi xe khách, tự lo ăn nghỉ, trang phục, đạo cụ chuẩn bị từ nhà. Không có thủ lao, nhưng có một thứ mà họ mang theo, tình yêu và niềm tự hào về văn hóa của chính mình.
7: Viện Văn hóa Thái của Sơn La mời chúng tôi cũng đóng góp vui vào cái văn hóa Thái của tỉnh Sơn La mình. Hôm nay là mang điệu múa là múa tỉnh ca Tây Bắc, và thứ hai là điệu múa của dân tộc Quỳnh Nhai là múa sổ hái hoa.
6: Từ một đội văn nghệ tự nguyện, có thể nhìn thấy một điều lớn hơn, nguồn lực cho văn hóa không chỉ là tiền. Một người biết múa, một nghệ nhân biết hát, một bộ trang phục, một chiếc loa kéo, một bộ trống chiêng, một người sẵn sàng dành thời gian tập luyện. Tất cả đều là nguồn lực. Vấn đề là làm thế nào

0: để những nguồn lực đang nằm rải rác trong cộng đồng được kết nối lại và có không gian để phát huy. Bà Lò Mai Cương, phụ trách không gian văn hóa Thái, cho hay không chỉ các đội văn nghệ trong phường, nhiều câu lạc bộ từ các xã phường khác, thậm chí từ các tỉnh khác cũng tìm đến giao lưu.
1: Các câu lạc bộ đều là mang tính chất là yêu văn hóa của dân tộc Thái, là tự nguyện đến giao lưu văn hóa. Và cũng từ những cái cuộc như thế này thì các câu lạc bộ học tập lẫn nhau, kinh nghiệm múa, kinh nghiệm hát, kinh nghiệm tổ chức, và tăng thêm cái tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ. Và nó một cái lớn hơn đó là truyền bá được văn hóa dân tộc Thái cho các thế hệ.
0: Mỗi tối không gian chỉ có thể bố trí khoảng 7 đến 8 đội văn nghệ với 17, 18 tiết mục, trong khi có lúc hơn 25 đội đăng ký. Có đội đi rất xa, biểu diễn xong lại trở về. Có khi 1, 2 giờ sáng mới tới nhà. Không kinh phí hỗ trợ, nhưng họ vẫn đến.
1: Không được kinh phí, không cho kinh phí, cũng không phải đóng góp gì, nhưng bà con rất là nhiệt tình mà tích cực đến từ xa xôi, diễn xong lại về, đến nhà thậm chí 1, 2 giờ đêm.
0: Nếu chỉ nhìn vào số tiền đầu tư, có thể chưa thấy hết giá trị của một không gian văn hóa, bởi có những thứ không thể tính bằng tiền. Đó là số giờ người dân bỏ ra để tập luyện, là công sức của nghệ nhân, là bộ trang phục được gìn giữ qua nhiều năm, là đạo cụ, nhạc cụ do các câu lạc bộ tự chuẩn bị. Và chính ở đây, vai trò của chính quyền có thể được nhìn nhận theo một cách khác. Không nhất thiết làm thay cộng đồng, mà trước hết là tạo không gian, tạo điều kiện và kết nối. Ban đầu, phường Trường Cơi tạo điều kiện xây dựng sàn hạng khuống, trang bị loa đài, chống chiêng. Sau đó, một số nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ thiết bị. Còn các câu lạc bộ tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ, dàn dựng tiết mục và tập luyện. Bà Đàm Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết, năm nay địa phương hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho các câu lạc bộ, trong đó có kinh phí vận chuyển loa đài.
2: Đối với sân khấu chính thì Sở Văn hóa thường xuyên phối hợp để trong quý sẽ có một đêm diễn. Và đối với cái sân khấu chính thì chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức các cái chương trình để cho các câu lạc bộ được thực hiện. Ngoài ra thì các câu lạc bộ cũng tinh thần tự nguyện để phục vụ bà con thôi.
0: Mỗi kỳ phố đi bộ có khoảng 1.000 đến 1.500 lượt khách và hơn 100 gian hàng. Nhưng chỉ khoảng 20 gian hàng là sản phẩm hoặc ẩm thực địa phương. Phần lớn thì vẫn là đồ ăn, đồ chơi và những mặt hàng thông thường. Đó là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn văn hóa tạo ra giá trị kinh tế. Những ngày phố đi bộ diễn ra, chị Lèo Thị Hương ở bản Tông Hụng lại làm bánh trôi đến bán. Ban đầu chỉ 15, 20 đĩa. Khách quen dần, mỗi tối chị bán được khoảng 30 đến 40 đĩa bánh.
3: Sản phẩm mình làm ra bán hết. Thu nhập cũng là có thêm đồng ra đồng vào, mỗi tối thì cũng khoảng được 200-300, vừa vui và được đi ngắm nữa.
0: Những khoản thu nhập này chưa thể gọi là một ngành kinh tế văn hóa, nhưng chúng cho thấy một bước chuyển khi người dân nhìn thấy trong món ăn, điệu múa, trang phục hay sản phẩm quê mình một giá trị có thể trao đổi. Văn hóa đã bắt đầu bước ra khỏi phạm vi bảo tồn một cách đơn thuần. Từ phiên chợ Trường Hạc, người dân bắt đầu nhận ra bản sắc của mình là một tài sản. Đến phố đi bộ, tài sản ấy được trao một không gian để cộng đồng cùng gìn giữ, biểu diễn, giao lưu và từng bước tạo ra giá trị.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi những giá trị văn hóa đã trở thành sản phẩm, ai sẽ là người đưa chúng đi xa hơn? Câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được đề cập trong kỳ 3 khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.168 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng nay ở mức hơn 143 triệu một lượng, không thay đổi so với chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 140.500.000 đồng và bán ra là 143.500.000 đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.638 đồng một đô la, giảm 7 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 20.

0: 5 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.760 đồng và bán ra là 26.170 đồng một đô la, giảm 10 đồng so với giá niêm yết đầu giờ sáng nay.
1: Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm cuối tháng 9, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên sàn này đạt 8,5 triệu tỷ đồng, giảm 3,4% so với tháng trước và tương đương 66,5% GDP năm 2025. Đồng thời, trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 53 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ đô la Mỹ, được đại diện bởi các mã chứng khoán là VIC, VHM, VCB và BID.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay áp lực xả hàng tại PNG và nhóm ngân hàng đã kìm hãm VN-Index quanh mốc 1.753 điểm. Đến giữa phiên sáng, VN-Index tiếp tục suy giảm thêm 5 điểm. Các cổ phiếu GVR, SSB, MVKG và GMD hỗ trợ tích cực nhất cho các chỉ số, còn gây áp lực tiêu cực nhất là các cổ phiếu VIC, VHM, TCB và CTG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.744,81 điểm, giảm 14,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 6.100 tỷ đồng. HNX Index đạt 262,55 điểm, giảm 2,8 điểm. Còn Upcom Index là 125,8 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, cơ quan quản lý nghiên cứu một số thay đổi trong tổ chức và phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đây là thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính vừa được tổ chức chiều qua.
0: Một trong những nhiệm vụ đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai là chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc test hệ thống, tức là kiểm thử kỹ thuật, đang diễn ra thuận lợi.
4: Trong cái lộ trình của chúng tôi thì dự kiến là sẽ hoàn thành trong năm 2026. Và cái lộ trình cụ thể và thời gian cụ thể thì chúng tôi sẽ dựa trên cái cơ sở là đánh giá cái tác động cũng như là cái kết quả mà chúng tôi đang test với các sở. Vì nó liên quan đến cả cái hệ thống thanh toán bù trừ của Tổng ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán nữa. Hiện nay thì kết quả test thì khá là đang là thuận lợi, kịch bản test thì cũng đang đi theo kế hoạch.
0: Không chỉ sắp xếp lại hàng hóa trên thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu một số chính sách cơ chế giao dịch mới như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ phiên khớp lệnh định kỳ. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận.
5: Thị trường thì mong mỏi chính sách mới, thì cho nên là chúng tôi cũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đánh giá chính sách mà thấy ổn rồi thì chúng ta phải chuẩn bị các cái điều kiện hạ tầng rồi vân vân tất cả mọi thứ. Để đưa nó vào để phát triển thị trường, thị trường nâng hạng rồi, tiếp tục con đường phát triển theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
0: Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, ở các thị trường phát triển đã triển khai giao dịch xuyên trưa, rút ngắn thời gian thanh toán T cộng và thậm chí không có biên độ giao dịch. Do đó, nghiên cứu các cơ chế này là những bước đi cần thiết hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển hiện đại hơn, hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Tất nhiên, yêu cầu xuyên suốt vẫn là bảo đảm an toàn hệ thống, ổn định thị trường và khả năng vận hành thông suốt khi áp dụng chính sách mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã về nước. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư chung cuộc, nhưng giải đấu vừa rồi cũng mang đến cho toàn đội những trải nghiệm thực tế, qua đó giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và tìm ra những vấn đề cần cải thiện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. Đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho rằng:
7: giải đấu mà Đức và toàn đội học hỏi rất là nhiều và rất là quý giá, làm sao để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như cho toàn đội để hướng tới những cái giải đấu tiếp theo, và đặc biệt là cái giải đấu đầu năm sau sẽ quan trọng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.
8: Chiều qua diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 trên sân Đà Lạt, Sông Lam Nghệ An thắng Lâm Đồng 2-0, tại sân Bình Phước, Đồng Nai vượt qua Bình Minh Sài Gòn 4-3, còn ở sân PVF, Công an Nhân dân đánh bại Huế 4-1. Với những kết quả này đã xác định được 8 cặp đấu tại vòng 1-8, gồm Công an Hà Nội gặp Đồng Nai, Bắc Ninh đọ sức Đài Văn Hiến, BKB Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Việt Theo chạm trán Thành phố Hồ Chí Minh, Thép Xanh Nam Định đấu Xuân Thiện Phú Thọ, SHB Đà Nẵng

0: so tài với Cần Thơ, Sông Lam Nghệ An đương đầu với Công an Nhân dân và Ninh Bình gặp Hưng Yên.
1: Còn hơn một tháng nữa, Đại hội Thể thao Toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hai địa phương độc đăng cai là Đồng Nai và Đồng Tháp. Trong chương trình của đại hội có 48 môn thi đấu với tổng cộng 973 nội dung. Trong số này, môn bowling được tổ chức tại Trung tâm Bowling Superlands, thành phố Hồ Chí Minh với 12 bộ huy chương. Thời điểm hiện tại, 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ của đội bowling thành phố Hồ Chí Minh đang tập luyện với quyết tâm cao nhất. Ở đội nam, đó là những vận động viên đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu như Huỳnh Quốc Sử Bình, Lê Lâm Tùng, Lê Minh Đức, Nguyễn Thanh Tùng. Vận động viên Phạm Quốc Bảo Kỳ chia sẻ về mục tiêu của đội bowling nam thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ đại hội năm nay.
2: Đại hội 2022 thành phố Hồ Chí Minh đạt được một huy chương vàng, một huy chương bạc. Đại hội 2026 sẽ hướng đến hai huy chương vàng và cố gắng sẽ đạt được ba huy chương vàng.
1: Ở đội nữ là Vũ Hồng Nhi, Huỳnh Ngọc Diễm Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng các đồng đội tạo nên tập thể giàu sức cạnh tranh. Vận động viên Vũ Hồng Nhi chia sẻ.
3: Về sự chuẩn bị thì nói chung là team Hồ Chí Minh nữ tập luyện rất là hăng hái và tích cực. Team Hồ Chí Minh nữ đặt mục tiêu cũng rất là cao, mong rằng đội nữ sẽ có ít nhất một huy chương vàng ở nội dung Master nữ.
0: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải 2026-2027.
1: Tại nhóm 3 bảng A, Tây Ban Nha vượt qua Croatia 2-1 nhờ cú đúp vào các phút 61 và 88 của Mikel Merino. Trước đó, Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia ở phút 17. Trận này, Ivan Perisic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vào phút 79 vì lỗi xô ngã hậu vệ Marc Cucurella bên phía Tây Ban Nha. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Tây Ban Nha và đội bóng này sớm có vé vào vòng tứ kết, trong khi Croatia có 3 điểm xếp thứ 3. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng
0: tập thể của chúng tôi là những cầu thủ tuyệt vời và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thán phục họ. Trong bầu không khí mà các bạn đã chứng kiến, chúng tôi đã vượt qua mọi thử thách và thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Đây là một chiến thắng vô cùng giá trị. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục giành chiến thắng. Chúng tôi đã trải qua chuỗi 42 trận bất bại liên tiếp và muốn nối dài thành tích đó lên con số 43, 44, rồi 45.
1: Ở trận đấu cùng bảng, Anh thắng đậm Cộng hòa Séc 3-0 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Vladimir Kufar bên phía đối phương cùng cú đúp của Harry Kane. Hiện Anh được 9 điểm, đứng nhì bảng. Harry Kane chia sẻ sau trận đấu.
4: Tôi luôn có niềm tin vào bản thân mình và luôn nỗ lực làm gì tốt nhất cho đội tuyển.
5: Tôi đã có cơ hội ghi bàn và tận dụng tốt điều đó. Tôi đã khởi đầu mùa giải này thật tốt ở câu lạc bộ Bayern Munich lẫn đội tuyển Anh. Tôi nghĩ hiện tôi đang đạt phong độ cao. Tôi được huấn luyện viên cho ra nghỉ sau phút 80. Thành thật mà nói, tôi rất muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng suốt cuộc thì việc ghi được hai bàn thắng và đội tuyển giành chiến thắng 3-0 mới là điều quan trọng nhất.
0: Sáng nay siêu sao Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu giữa bên Anh trên sân Estadio Monumental ở thủ đô Buenos Aires. Anh góp gió giày vào cả 3 bàn thắng với một lần trực tiếp lập công cùng hai đường kiến tạo cho Nicolas Otamendi, Nico Paz giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Sau hơn 20 năm thi đấu cho đội tuyển Argentina, Messi đã ghi 125 bàn thắng, giành một danh hiệu World Cup, hai lần lên ngôi ở Copa America và một siêu cúp liên lục địa. Sự kiện chia tay Messi đã khiến sân đấu này với sức chứa hơn 85.000 người đã không còn chỗ trống.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Nha Trang và phía Đông, tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam 30 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. 378 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 27 triệu hội viên Hội Khuyến học Việt Nam vừa được vinh danh hôm nay. Trong số này có nhiều đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số như là Tày, Nùng, Giao, Mông, Mường, Thái, Vân Kiều, Chơ Ro, Bana, Dơ Rai, Chăm, Hà Nhì. Qua đó cho thấy đại gia đình các dân tộc Việt Nam đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ thì càng phải học thêm. Truyền thông Ukraine và phương Tây cho biết rạng sáng nay theo giờ địa phương, Nga vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev, gây hư hại một số tòa nhà và nhà kho. Nga hiện chưa có phản ứng trước thông tin này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Thu Hằng, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
9: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
8: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
10: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ ở trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
9: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
8: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
9: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết
10: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần, và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
8: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 quán âm nhạc sau những mùa yêu, 14:00 thưởng thức cuộc sống, cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản, 14:10 trạm cảm xúc không còn mùa thu, 14:20 sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn những điều cần biết, 15:00 câu chuyện âm nhạc, sự trở lại của hoàng tử V-pop Nô Phước Thịnh, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những mùa thu không quên, 16:35 ca nhạc thiếu nhi, nghe bà kể chuyện, 16:50 cùng con đến trường, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng miền núi Nghệ An, 17:00 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Xin chào quý vị thính giả đang đến với không gian quen thuộc của quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau một tuần dài làm việc, học tập thì chúng ta lại ngồi lại đây thong thả với những giai điệu bolero và cùng sẻ chia với nhau những câu chuyện đời, chuyện tình. Và tôi là Lê Mai.
4: Vâng, còn tôi là Phan Linh. Xin gửi lời chào ấm áp nhất tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Để có thể kết nối, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân thì quý vị hãy liên hệ qua số máy hotline 02383 842 722 để cùng trò chuyện cùng với chúng tôi. Và tất nhiên thì cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chị Lê Mai này, những ngày này thì khi mà vào buổi tối muộn ý, thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường thì sẽ cảm giác là mát lạnh, và mình nhận ra là mùa thu đã về rồi. Cái xe lạnh vừa đủ thì khiến cho chúng ta muốn lang thang đây đó này, tận hưởng một chút, và cũng có thể là tới những cái quán quen yên bình mà mình thường ngồi nữa.
3: Và người ta cũng thường nói rằng là thời tiết mùa thu thì luôn có một mật mã rất riêng để mở khóa ký ức, đúng không Linh? Và cũng để cảm nhận cả những nhịp chuyển mùa trong chính tâm hồn mình. Và không biết là Phan Linh nghĩ như thế nào về điều này?
4: Em đồng ý cả hai tay luôn. Em thấy là mùa thu kỳ lạ ở chỗ là nó không ồn ào gõ cửa, mà cứ lặng lẽ thả vào không gian một mùi hương này, hay là một cơn gió thoảng chẳng hạn. Thế là đủ kéo cả một miền ký ức tưởng đã ngủ quên quay trở về. Và có lẽ cái nhịp chuyển mùa của thời tiết cũng chỉ là một cái cớ thôi. Còn điều kỳ diệu nhất là nó khiến cho tâm hồn của chúng ta biết chậm lại, dịu đi và dễ mùi lòng hơn.
3: Và biết đâu sự chậm lại giữa tiết trời hôm nay cũng là một cái cớ để quý vị thính giả cùng tìm về với góc nhỏ quen thuộc này, để chúng ta không chỉ nghe nhạc bolero mà còn tìm thấy một phần thanh xuân của chính mình qua chủ đề mang tên là Sau những mùa yêu.
4: Giống như đất trời thì có xuân hạ thu đông, thì hành trình tình yêu của mỗi người cũng đi qua những cái mùa như vậy. Với cái thế hệ của chúng em thì là cuối 9X, thì mùa yêu thời thanh xuân thì giống như những cái ngày hè rực nắng, nhưng cũng dễ đón nhận những cái cơn mưa rào bất chợt. Đó là những năm tháng 18 đôi mươi thì mình yêu rất là nồng nhiệt, vụng dại, có khi chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng mà cũng vì ngày ấy cái tôi còn quá lớn, cho nên là cũng dễ bị tự ái này, hay là một chút nông nổi cũng đủ làm cho cái mùa yêu ấy khép lại một cách dở dang.
3: Và thanh xuân thì ai cũng chẳng từng có lúc như vậy, đúng không? Để rồi khi đã đi qua vài mùa yêu, thậm chí là ở nhiều giai đoạn của cuộc đời, thì khái niệm về tình yêu ở tuổi trưởng thành trong chị lại giống như tiết trời mùa thu hiện tại nhé. Nó dịu dàng hơn, lắng lại và bình yên hơn. Và tình yêu lúc này thì không còn là những lời hứa mộng mơ hay sự chiếm hữu, mà hóa thành sự thấu hiểu, trách nhiệm và bao dung. Người ta học cách yêu trong sự lặng lẽ nhiều hơn.
4: Vâng, mối tình thời thanh xuân thì dạy ta cách mở lòng, biết thế nào là rung động, vô tư theo đuổi cái cảm xúc của mình. Còn mối tình trưởng thành hơn ấy, thì lại dạy ta cách chấp nhận, tự chữa lành và trân trọng cái sự bình yên. Và dù là hạnh phúc hay dở dang thì mỗi mùa yêu đi qua đều đọng lại những bài học quý về cảm xúc, để đối diện và nhận ra điều mình cần nhất là gì.
3: Và để cùng làm rõ hơn những tầng cảm xúc sau những mùa yêu, hôm nay tại quán âm nhạc thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc bolero dàn xào nỗi niềm. Bởi lẽ chẳng dòng nhạc nào có thể kể lại những tổn thương, những thương nhớ dở dang hay sự lặng lẽ buông bỏ một cách da diết và chân thật đến thế. Những giai điệu êm dịu ngay sau đây sẽ như một lời vỗ về cùng quý vị đi qua từng thước phim ký ức.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Sau Những Mùa Yêu. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Mở đầu chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe ca khúc Chuyện Tình Không Dị Vãng qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang. Đây cũng là một ca khúc bolero rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay, Sau Những Mùa Yêu. Nhạc sĩ Tâm Anh đã viết ca khúc này vào năm 1970, khi chỉ mới 20 tuổi thôi. Khai thác về một tình yêu đã qua, để lại niềm đau và nỗi nhớ đầy dai dứt khôn nguôi trong tiềm thức về hình bóng người yêu cũ.
0: Vâng, một chuyện tình không dị vãng là bởi vì người đã quên người rồi, quên luôn cả những dị vãng xa xôi, chỉ còn lại nỗi nhớ của người ở lại, tiếc nuối và khó quên.
1: Cái cảm giác chỉ còn lại nỗi nhớ của người ở lại mà nhạc sĩ Tâm Anh viết vào năm 20 tuổi ấy thực chất chính là phản ứng tâm lý tự nhiên nhất của con người khi mà chúng ta đối diện với sự mất mát trong tình cảm, đúng không Linh? Thậm chí là có người thời gian đầu ấy thì họ có thể nhẹ nhõm, bận rộn, cảm xúc thì lẫn lộn. Nỗi nhớ thường đến sau khi thật sự nhận ra là cuộc sống thiếu vắng và chúng ta cảm thấy có một cái khoảng trống nào đó nhất định và chúng ta sẽ nhớ về những hình bóng quen thuộc.
0: Vâng, đúng như vậy. Và theo nhà tâm lý học Elizabeth Kubler-Ross thì sự xáo trộn ấy thì không hề ngẫu nhiên. Bà đã chỉ ra 5 giai đoạn tâm lý điển hình mà con người thường đi qua sau một biến cố mất mát hay là đổ vỡ tình cảm. Mới đầu là cảm giác phủ nhận sự thật, rồi tức giận, oán trách, sau đó là đàm phán và rơi vào những cảm xúc bế tắc và cuối cùng là chấp nhận. Tuy nhiên không phải ai cũng trải qua tất cả các giai đoạn này theo đúng thứ tự tuyến tính. Có người xoay vòng giữa nỗi giận dữ và dằn vặt, có người ở lại rất lâu ở giai đoạn đau buồn trước khi biết chấp nhận.
1: Trong thế giới âm nhạc bolero, những giai đoạn này thì cũng được viết bằng câu chuyện trải nghiệm sống của người nhạc sĩ và có những ca khúc ra đời dường như là còn vận cả vào số phận của người sáng tác nữa. Một trong những cái minh chứng như vậy là ca khúc Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình.
0: Tình Lỡ thì mang lại cho nhạc sĩ Thanh Bình nhiều danh tiếng, tiền bạc, nhưng mà cay đắng thay, cũng dường như vận vào cái con đường tình duyên của ông. Đời ông thì chứng kiến không ít lần thăng trầm và không ít lần tưởng như đã có cơ hội hạnh phúc, nhưng dường như luôn vụt mất khỏi tầm với. Tất cả thì bắt đầu từ thuở đôi mươi, khi ông còn ở Hà Nội và trao trọn trái tim cho mối tình đầu tên là Hằng. Nhưng mà tình yêu thời ấy thì lại vấp phải rào cản nghiệt ngã của gia đình. Cô bị cấm cản, còn ông thì đành ngậm ngùi dứt áo vào Nam sinh sống để quên đi người cũ.
1: Thế rồi đến đầu năm 1956, nơi mà đất khách quê người, thì ông nghe tin người con gái mà mình yêu thương nhất đã gả vào một gia đình môn đăng hộ đối theo sự sắp xếp của cha mẹ. Nghẹn ngào không nói nên lời, nỗi đau ấy đã trào dâng trên từng phím đàn, để rồi ca khúc Tình Lỡ đã ra đời.
0: Khi viết nên những giai điệu ấy thì nhạc sĩ Thanh Bình chỉ mới 24 tuổi thôi. Thế nhưng mà từng câu chữ da diết, sầu muộn lại mang một sức nặng phản ánh tình cảm sâu sắc vượt qua cả khoảng cách địa lý. Bởi với ông, âm nhạc không phải là sự vay mượn cảm xúc mà phải được phôi thai từ chính những trải nghiệm thật, những vết thương thật ở trong đời.
1: Đứng trước sự hụt hẫng, mất mát sau một tình yêu tuổi trẻ, người ta có muôn vàn cách để phản ứng, nhưng có lẽ với những tâm hồn nghệ sĩ như Thanh Bình, cách duy nhất để họ đối diện là trút hết vào ngôn từ và giai điệu, để cho nỗi lòng mình có một nơi nương tựa. Thôi rồi, còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Đó không chỉ là câu hát của riêng nhạc sĩ

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sâu lắng của ca khúc Tình Lỡ qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Nhìn lại những giai đoạn tâm lý sau chia tay và những nốt trầm trong sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình thì chúng ta có thể thấy rằng để đi từ những chối bỏ, dằn vặt ban đầu cho đến hai chữ chấp nhận

0: bình yên là cả một cái hành trình dài, cần rất nhiều sự dũng cảm.
1: Và chia sẻ nhiều hơn về chủ đề sau những mùa yêu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, đó chính là chị Hồ Phương, một cô gái 8X từng đi qua những trải nghiệm sâu sắc trong chuyện tình cảm để gom nhặt cho mình sự bản lĩnh và biết đâu sẽ mang tới cho chúng ta những góc nhìn thú vị về tình yêu và bản thân mình. Lời đầu tiên thì Lê Mai và Phan Linh cảm ơn chị đã tham gia với chương trình, và chị có thể gửi một lời chào nào đó, giới thiệu một chút về bản thân mình cho quý vị thính giả được biết được không ạ?
2: Mi Phương xin chào Phan Linh và Lê Mai cũng như là quý thính giả của quán âm nhạc ạ.
0: Vâng.
2: Mình tên đầy đủ là Hồ Mỹ Phương, mình đã từng làm công việc kinh doanh và hiện tại thì đang là một cô gái độc thân ạ.
1: Là một cô gái độc thân ạ. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay lại quá là hợp rồi đúng không ạ? Đôi khi thì chúng ta có đôi có cặp, chưa chắc thì đã có câu chuyện hay bằng những người độc thân đâu. Bởi vì khi nhắc đến là một cô gái 8X thì chắc chắn là quý vị thính giả cũng có thể mường tượng ra là cô gái ấy cũng đã trải qua những cái mối tình, những câu chuyện tình cảm, rồi thậm chí là cả những đổ vỡ, cả những ngày được sum họp chẳng hạn, kiểu như thế đúng không ạ? Và chủ đề ngày hôm nay sau những mùa yêu, khi mà nghe tên thì không biết là có gợi cho chị điều gì không?
2: Thật ra là khi nghe tên ấy, thì trong lòng Phương nó gửi lên một cái khoảng lặng rất là dịu êm. Phương nghĩ đến những cái hình ảnh của những cái chiếc lá mùa thu rụng xuống ấy, để nhường chỗ cho những cái chồi non mới mọc lên. Mùa yêu nào rồi thì cũng đến lúc phải thay đổi cái thời tiết, có nắng ấm, có giông bão, và quan trọng nhất là sau tất cả những cái mùa màng hoa thơ mộng ấy, thì chúng ta còn lại gì ở trong trái tim mình. Đó là sự trưởng thành, là lòng biết ơn và một cái nội tâm đủ tĩnh lặng để ôm ấp lấy chính mình ạ.
1: Có vẻ là mọi thứ dường như đến bây giờ là một người con gái ở một cái tâm thế rất là bình yên đúng không? Và có lẽ là nếu như mà không nói là nó hơi riêng tư một chút thì câu hỏi này sẽ Mai rất là muốn được dành cho chị, là chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
2: Thật sự câu này thì chắc phải xin mọi người thêm mấy phút để thống kê đấy. Chắc là hơi nhiều.
1: Ví dụ như là tất cả các đầu ngón tay thì có đủ không ạ?
2: Thế giới này có 8 tỷ người, thì là mình yêu bao nhiêu thì nó còn ít lắm.
0: Vâng.
1: Thật ra mình có quyền mà chị, đúng không?
0: Nhưng mà cho mình lại cũng rất là nhiều trải nghiệm và những cái bài học cho bản thân đúng không chị? Vậy thì như trong cái chủ đề ngày hôm nay và trong cái chương trình này là về âm nhạc bolero. Bolero cũng vậy, cũng có đa dạng đề tài và chúng ta có thể nghe bất cứ lúc nào, không đóng khung trong một cái không gian hay là độ tuổi nhất định. Tuy nhiên với cái đề tài về tình yêu, với những ai đã từng đi qua nhiều những cái trải nghiệm hay là tổn thương và thậm chí là đi qua những cái mùa yêu tan vỡ, thì khi mà người ta bảo là nghe bolero sẽ thấy thấm và đồng cảm hơn, không biết là với một cái người cũng có nhiều cái trải nghiệm như chị thì chị thấy là điều này có đúng không?
2: Thật ra là Phương thấy cái câu này nó đúng ấy, nhưng mà đúng một nửa khi mà mình đang còn trẻ ấy.
0: Vâng.
2: Ngày mà trẻ thì mình thấy bolero nó hay vì cái câu từ đẹp này, lãng mạn này, nghe kiểu nức nở. Nhưng mà khi đi qua những cái dáng dở, những cái thăng trầm của những cái cuộc đời hay là những cái chuyện tình cảm, thì bolero nó không chỉ gửi lại những cái vết thương mà là để thấy lòng mình được thấu hiểu hơn. Nó giống như kiểu có một cái người bạn tri kỷ đang ngồi ở bên cạnh mình, im lặng, không nói gì, cũng không phán xét, chỉ có đặt tay lên vai mình và nói là đau thì là đủ rồi đấy, khóc thì là đủ rồi, giờ thì buông xuống để thương chính bản thân mình thôi ấy.
1: Nhưng mà đôi khi là khóc cũng là một cái cách thương bản thân mình đúng không? Để chúng ta có thể ào ra tất cả những cái tâm tư, những cái bức bí mà bấy lâu nay chúng ta đặt ở trong lòng. Thật ra thì mỗi người sẽ có những cái cách thể hiện nó khác nhau. Tuy nhiên thì đến cuối cùng điều gì mà làm cho chúng ta bình yên nhất thì chúng ta sẽ chọn điều đấy đúng không ạ? Và trong rất là nhiều những ca khúc bolero hậu chia tay, đặc biệt là những cái sáng tác xưa, thì chúng ta hay bắt gặp cái hình ảnh những cuộc tình tan vỡ vì rào cản môn đăng hộ đối đúng không ạ? Cái điều này xuất hiện rất nhiều trong các ca khúc, vì sự ngại ngùng không tỏ bày mà đánh mất người mình yêu. Và trong niềm đau đó thì người ta thường nghĩ rằng là thôi thì do duyên phận, do hoàn cảnh. Vậy thì theo chị, than trách có phải là tâm lý chung khi ta rơi vào cái sự bất lực? Và ở thời điểm hiện tại, góc nhìn của một người từng trải như chị về hai chữ là số phận trong tình yêu có gì khác xưa không ạ?
2: Thật ra là cái lúc mà đáng trẻ thì mình cũng có những cái sáng trách về thổ phần đấy. Cứ trách là sao mà người ta không đủ kiến.

0: tâm đến cung ấy. Nhưng mà qua thời gian thì khi đi qua đủ cái dòng bão thì góc nhìn của mình nó cũng khác. Bởi vì mình nhận ra cái một điều là không có một cái số phận nào mà kiểu cay nghiệt hay là khó khăn với mình cả.
1: Vâng.
0: Định mệnh nó chỉ đóng một cái vai trò sắp xếp những cái nhân duyên, những cái cuộc gặp gỡ thôi. Còn ở lại hay rời đi thì đó là lựa chọn của mỗi con người. Hai chữ số phận thì nó là một cái bài học về cái sự buông xả. Khi mà một cái cánh cửa khép lại, không phải là vì thế giới này đường, mà vũ trụ nhắc nhở là đến lúc mình phải quay về và trân trọng chính cái bản thân bên trong của mình thôi.
1: Rất vâng. hay đúng không ạ? Và sau những cái cuộc tình thì có lẽ cái ta nhìn thấy rõ nhất chính là cái sự chuyển biến tâm lý. Và với một người cũng sống khá là cảm xúc như chị thì có cái mối tình nào đi qua mà tác động lớn đến mình không ạ? Và thậm chí là có thể mang cái tính bước ngoặt chẳng hạn.
0: Có chứ. Thật ra là nếu không có cái điều đó thì thật là rất là đáng tiếc ấy.
1: Vâng.
0: Mặc dù là lúc mà mình yêu, mình đang trải qua cái cuộc tình đó thì mình cũng thấy là nó đau đớn. Hạnh phúc cũng có nhưng đau đớn thì nó cũng rất là nhiều. Tình yêu mà, hạnh phúc và đau đớn nó sẽ luôn đi cùng với nhau.
1: Vâng.
0: Và thật ra là những cái bước ngoặt đấy thì nó không nằm ở cái khoảng khắc là đau thương, mà đôi lúc là nằm ra cái khoảng khắc mình nhận ra là cái việc mà mình yêu, mình níu giữ một cái người mà thật sự không thuộc về mình ấy, thì nó cũng là một cái khoảng lặng của thanh xuân chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Còn
1: cái thời điểm đấy thì chị bao nhiêu tuổi và chị đã đối diện với cái điều đấy như thế nào?
0: Đó là cái lúc mà mình cũng nhiều rồi đấy. Hơn 30 luôn.
2: Có một câu nói như thế này là người ta nói rằng là những người yêu đã qua của chúng ta đều là những người thầy để dạy chúng ta lớn khôn hơn, trưởng thành hơn, đúng không ạ? Chị có nghĩ như thế không ạ?
0: Chị rất là nghĩ như vậy luôn ạ.
2: Ừ.
0: Những cái người mà mình đi qua đều là những cái người thầy, những cái người mà cho mình được cái sự trưởng thành ngày hôm nay ấy.
2: Đúng rồi. Và nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì đâu là cái hành động bộc phát hoặc là ngốc nghếch nhất mà chị từng làm sau khi mà chia tay ạ?
0: Chắc là kiểu thức rất là cái nhiều đêm trắng để mình viết những cái tin nhắn rất là dài ấy.
2: Sau xóa đi.
1: Có dám
2: điều này là Mai cũng nghi là Linh cũng có này.
1: Điều đầu tiên rồi. Là chúng ta đúng là cái khoảnh khắc tâm lý đầu tiên là chúng ta chưa chấp nhận được việc chia tay, đúng không ạ?
2: Và chúng ta sẽ có những cái hành động bộc phát. Đôi khi nghĩ lại thì khi mà mọi chuyện đã trở nên cân bằng rồi, khi mà mọi chuyện đã được chúng ta xếp gọn gàng ở một cái góc nào đấy rồi, thì chúng ta nghĩ lại chúng ta mới thấy là lúc đấy quả là chúng ta đã yêu một cách rất thật thà, đúng không ạ?
1: Vâng. Và em cũng rất là tò mò là cái thời điểm mà chị sau cái mối tình mà chị bảo là có cái tính bước ngoặt như vậy á, thì chị đã đối diện với những cái điều gì, những cái tâm lý như thế nào sau cái lời chia tay đấy?
0: Cái lúc đầu ấy thì mình sẽ khó mà chấp nhận lắm. Mình sẽ khóc lóc, mình sẽ thú mình đấy, mình sẽ trốn tránh, mình sẽ đóng cửa lại với cả thế giới. Đó là cái khoảng thời gian mà mình nghĩ là mình có được gọi là cái suy sụp ấy. Nó cũng được gọi là một cái biến cố trong một cái cuộc đời luôn. Tại vì cái tình yêu của mình nó không chỉ là chỉ có cái tình yêu đôi lứa hay trai gái mà còn gắn liền với con cái nữa ấy. Đó, thì là cái sự tồn tại của trong một cái người rời đi mà nó còn có cả hình ảnh những cả con nữa, thì thật sự nó là cũng là một cái vết thương lớn trong lòng người phụ nữ.
2: Vâng. Có lẽ là cảm xúc đấy được gọi là đau, đúng không chị? Đau ở nhiều nghĩa, đúng không ạ? Và có lẽ là như chúng ta lúc nãy thì Phan Linh Lê Mai có hỏi chị là mang tính bước ngoặt, thì mỗi cái đốt như thế thì đều là bước ngoặt của chúng ta. Và Mai nghĩ rằng là với một người phụ nữ ở cái độ tuổi này rồi, đã trải qua rất là nhiều những câu chuyện tình rồi, cũng trải qua rất nhiều những biến cố trong câu chuyện tình cảm, thì như chị Phương đã vừa trò chuyện với chúng ta đấy, cuối cùng thì vẫn là chúng ta buông nhẹ xuống, đúng không ạ? Để vâng. tìm một chốn bình yên cho chính bản thân mình. Và sau những cái mùa yêu, những nhạc sĩ bolero thì trút hết vào những phím đàn, rồi chúng ta thì lại tìm đến những ca khúc bolero để giải tỏa những tâm tư của mình. Và trong những cái ca từ đó thì chúng ta tìm thấy một cách để có thể hòa giải với chính mình. Cũng nhờ đó mà biết bao nhạc phẩm để đời cứ thế ra đời và vỗ về biết bao thế hệ. Thế còn với chị Phương thì sao ạ? Không phải là một nhạc sĩ để viết nên những giai điệu, nhưng mà khi đối diện với biến chuyển lớn trong tình yêu hay là hôn nhân thì chị đã lựa chọn đi qua những ngày giông bão ấy ra sao ạ?
0: Vào những cái ngày mà giông bão nhất thì Phương chọn cách là đối diện trực diện, thay bởi vì là mình trốn chạy nó. Mình học cách làm bàn với những cái nỗi buồn, những cái nỗi nhớ. Mình ngồi xuống để mình trò chuyện với những cái tổn thương của chính mình ấy. Thay bởi vì mình trách người, rồi mình trách phần. Và mình quay trở về, mình chăm sóc con, mình chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Mình tập yoga, mình tập mà học thêm một bộ môn nào đó. Mình hít thở sâu, hay là mình làm sạch lại cái không gian sống. Và khi mà tâm mình đã tĩnh lặng ấy, thì giống bão ngoài kia thì từ khác chỉ là những cái gợn sóng lăn qua mặt hồ thôi. Mình cũng đã tìm được lại cái bình yên chính ở bên trong của mình.
2: Vâng, có một lúc thì con người ta cần phải chậm lại đúng không chị? Để có thể yêu mình một cách đúng cách hơn. Đúng
1: vâng. ạ. Thế trong cái lúc mà chị tự nhìn nhận lại chính bản thân mình như vậy thì chị có nhìn nhận được luôn những cái gì mà mình chưa được trong cái tình cảm vừa qua không ạ? Thay vì đôi khi người ta hay nhìn vào cái người đối phương chẳng hạn, người ta phân tích, nhưng mà với bản thân mình nhiều khi với em chẳng hạn đi, khi mà trải qua một vài cái mối tình ấy thì đúng là sau cái thời điểm vừa chia tay thì mình chưa nhận ra được đâu, mình vẫn đang trách người ta. Hoặc là qua cái thời gian trách đấy rồi cũng phải lâu sau đấy, khi mà mình chậm lại một chút thì mình mới nhận ra được, à hóa ra là trong cái chuyện tình vừa rồi mình cũng đã có những cái điều chưa được. Thì chị nghĩ như thế nào về cái điều này?
0: Có chứ, giống như là Lê Mai đã nói là những người đi quá mình ấy, mà và là những cái người làm đau mình mới là người thầy của mình. Và thật ra là khi mà mình trải qua những cái đổ vỡ đấy là do chính mình chưa học được bài học về bản thân mình thôi. Thì mình có rất là nhiều thiếu sót này, mình yêu sai cách chẳng hạn, hoặc là mình yêu người khác nhưng mà mình chưa biết yêu bản thân mình, và mình chưa biết trân trọng bản thân mình, cũng như là chưa biết được những cái giá trị bên trong của mình, mà chỉ đi níu giữ, đi chạy theo, rồi yêu bằng những cái cảm xúc mà mình mong muốn chứ không phải là người ta mong muốn. Mình nghĩ là có rất là nhiều cái vô số luôn, những cái sai ở trong cách yêu.
2: Mai nghĩ là câu chuyện tình yêu thì có lẽ muôn thuở thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải những cái lỗi sai đúng không ạ?
1: Vâng. Thế thì theo chị Phương thì cách yêu như thế nào là đúng ạ? Để ở với cái độ tuổi hiện tại chẳng hạn thì mình nghĩ yêu như thế nào được gọi là đúng?
0: Theo Phương thì là khi mà mình bắt đầu bước vào một cái tình yêu ấy thì là mình phải có sự đủ đầy từ bên trong này đã. Ai cũng mong muốn có một cái sự bình yên trong cái tình yêu. Thì cái điều mà bình yên ở bên trong của chính mình thì mình mới mang lại được cho người khác. Và khi bản thân mình đã đủ yêu mình thì mình mới yêu được người khác. Đối với Phương bây giờ thì Phương nghĩ là yêu chính là mình cho đi những cái điều mà mình có thể có, chứ không phải là bản thân mình không có mà mình lại có thể là cho đi. Cũng kiểu như là cái nội lực của mình ấy, đủ vững chãi này, đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ chân thành và đủ những cái sự tử tế thì mình sẽ yêu một cái cách trưởng thành hơn.
2: Vâng. Và có một cái ca khúc bolero nào phù hợp ngay lúc này mà chị muốn dành tặng cho quý vị thính giả và cho chính bản thân mình để có thể lắng nghe không ạ?
0: Chắc là cho Phương chọn bài Một Thuở Yêu Anh đấy.
2: Một thuở yêu anh nhá. Mai nghĩ là sẽ phù hợp đấy. Bởi vì là có lẽ là làm vừa lòng em rồi thì chúng ta sẽ nhớ lại một chút những cái kỷ niệm mà anh mang lại cho em đi nhá.
1: Vâng. Ca khúc Một Thuở Yêu Anh thì còn được biết đến với tên khác là Đời Chỉ Là Bể Dâu, là một sáng tác bolero của hai nhạc sĩ Thế Vinh và Minh Kỳ, gợi lên nỗi buồn và hoài niệm sâu lắng về một cuộc tình dang dở. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, vừa rồi là ca khúc Một Thuở Yêu Anh qua tiếng hát của Phương Anh. Nhịp điệu khoan thai dìu dặt kết hợp với những cái ca từ mộc mạc và chân thành đã giúp bài hát dễ dàng chạm đến cảm xúc của những ai từng mang cái vết thương lòng trong tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ trở lại với khách mời là chị Hồ Phương. Có rất là nhiều ca khúc bolero mà chúng ta thấy là buồn đấy, tâm trạng đấy, nhưng mà không có cái sự bi lụy. Và người nghe thì sau khi mà thưởng thức thì chỉ thấy một cái khoảng lặng rất là dịu dàng, vỗ về và có những cái cảm nhận là bình yên nữa. Và sau một cái chuyện tình nhiều cao trào thì có lẽ chúng ta sẽ đến những cái khoảng như vậy. Phải chăng cái sự tha thứ và hòa giải với chính mình là cái chìa khóa lớn nhất, đúng không chị Phương? Chị nghĩ như thế nào về cái quan điểm này?
1: Với Phương thì cái câu trả lời nó chắc chắn là có như thế đấy. Những cái ca khúc mà bolero dẫu có buồn này, có giá diết đến đâu thì cũng không đẩy người nghe vào cái trạng thái bi lụy, mà nó giống như một cái khoảng lặng cần thiết sau một cái trận bão ấy. Khi mà mình đi qua đủ những cái hơn ghen, những cái trách móc hay là những dằn vặt của một cái chuyện tình nhiều cao trào, thì cái thứ mà để lại cứu rỗi cái tâm hồn của chính mình là cái sự tha thứ ấy. Tha thứ cho người ta, và cũng là quan trọng nhất là tha thứ cho chính bản thân mình. Vì mình cũng đã có những cái lúc khờ dài, những cái lúc mà cả hai không còn giữ được nhau ấy. Và khi mà mình học được cách hòa giải với những cái vết xước, những cái vết thương đó trong quá khứ, thì lòng mình sẽ từ nhẹ bẫng, bình yên và dịu dàng trở lại thôi.
2: Và nói về bolero và những cái ca khúc về tình yêu ấy, thì Lê Mai rất là ấn tượng với một ca khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân có tên là Lời Đắng Cho Cuộc Tình. Và ấn tượng trong những cái câu hát như thế này: cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga, xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường. Giờ đây thì khi đã trải qua nhiều những trải nghiệm giữa cách đối diện với việc kết thúc một mối quan hệ ở thời 18 đôi mươi và độ tuổi trưởng thành, điều khác biệt lớn nhất của chị mà chị nhận ra đó là gì ạ?
1: Ngày xưa mà lúc mà 18 đôi mươi ấy, kết thúc hết chia tay người yêu xong thì cứ khóc này, khóc lóc dằn vặt, xong rồi là trách móc, hoặc là mình luôn là hy vọng và mong chờ một cái sự níu kéo, hoặc là người ta chứng minh cái tình yêu với mình ấy. Còn khi mình đã trưởng thành và đi qua nhiều cái trải nghiệm rồi thì cái sự chia tay đấy diễn ra trong một cái khoảng lặng rất là tĩnh lặng từ ở bên trong. Mình hiểu là cuộc đời nó giống như một cái chuyến tàu với nhiều sân ga thôi, cũng như nhạc sĩ Nhật Ngân đã từng viết đó. Thì mình học cách tôn trọng quyết định của người ra đi và tôn trọng những gì đã có với nhau, và mình buông tay trong cái sự chân thành. Đó cũng chính là cái sự tôn trọng cao nhất của một người phụ nữ đã đi qua giông bão.
0: Vâng. Và nhiều thính giả đang lắng nghe Quán Âm Nhạc ngày hôm nay có thể là cũng đang ôm trong lòng mình một cái câu chuyện tình lỡ, hay là đang chơi vơi sau một mối quan hệ, cũng có thể là đang ngập ngừng trước cánh cửa mở lòng một lần nữa chẳng hạn. Vậy thì chị muốn gửi gắm cái điều gì ạ?
1: Nếu mà các bạn đang nghe, đang ngồi đây mà trong lòng vẫn đang ôm một nỗi buồn chưa dứt, hay đang ngập ngừng trước một cánh cửa là muốn mở lòng lại một lần nữa, thì Mỹ Phương chỉ muốn gửi gắm với các bạn là mọi cái giông bão nào rồi cũng sẽ qua thôi. Và người rời đi ấy, đôi khi chỉ là để nhường chỗ cho một cái người thật sự phù hợp hơn xuất hiện. Đừng có vì một cái mùa yếu dáng dở mà khép lại cả một cái khoảng trời phía trước. Hãy cảm ơn những ký ức cũ, những con người cũ, vì cũng chính họ mà đã giúp cho mình trở thành một cái phiên bản trọn vẹn hơn như hôm nay. Mình hiểu mình hơn, ấy, thương mình hơn, và biết trân quý những cái hạnh phúc hơn.
0: Vâng.
1: Và đón nhận một cái tình yêu mới không chỉ là cách để mình quên đi quá khứ đâu, mà mình dũng cảm cho bản thân mình một cái cơ hội được hạnh phúc. Và biết đâu trong những cái giây phút đấy thì việc lắng nghe một bản bolero cũng là một cái cách để mình vỗ về tâm hồn, mình trải lòng mình và tìm lại sự bình yên, an nhiên vốn có. Chúc cho các bạn sau những cái mùa yêu dáng dở thì sẽ tìm thấy một cái biến đổi bình yên thật sự, và viết tiếp câu chuyện hạnh phúc xứng đáng thuộc về bạn nhé.
0: Vâng.
2: Một lời nhắn nhủ rất là hay đúng không ạ?
0: Rất là dễ thương. Và hy vọng là khán thính giả, dù cho những cái bạn trẻ chưa có quá nhiều trải nghiệm, nhưng mà qua cái chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có thêm những cái bí kíp nho nhỏ. Đầu tiên là chúng ta cũng phải yêu chính bản thân mình trước. Và khi mà chúng ta đủ đầy từ bên trong rồi thì chúng ta cũng sẽ biết cách yêu người đúng hơn. Và hôm qua thì Phan Linh cũng đọc được một câu khá là hay. Đấy là thay vì ước một cuộc đời không sóng gió thì hãy mong mình có một đôi chân đủ vững vàng để vượt qua tất cả. Và hy vọng là sau những cái giọt nước mắt vừa qua, cái khoảng lặng còn lại trong mỗi chúng ta không phải là sự tiếc nuối mà là một cái sự bình yên tròn đầy nhất.
2: Và cùng với âm nhạc bolero thì người bạn tri kỷ vẫn luôn ở đó. Mọi tổn thương cũng sẽ hóa thành trải nghiệm, mọi giông bão rồi cũng phải nhường chỗ cho bình yên. Khi ta biết dung dưỡng một trái tim đủ rộng lượng để trân trọng những gì đã qua, cũng là lúc ta dũng cảm đón nhận một mùa yêu mới trọn vẹn hơn.
0: Vâng, và cảm ơn chị Phương ngày hôm nay đã mang đến một cái không gian tâm sự ấm áp trong buổi giao lưu cùng với quán âm nhạc. Và chúc chị sẽ luôn giữ được cái sự bản lĩnh này dịu dàng và luôn tràn ngập niềm vui trên cái hành trình phía trước. Sau quãng trầm với những cái giây phút chiêm nghiệm vừa rồi thì bây giờ hai MC muốn đổi gió một chút để cái không khí của phòng thu chúng ta trở nên rộn ràng hơn. Đó chính là một cái

0: mini game thử thách cùng với chị Phương. Không biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ?
1: Sẵn sàng.
2: Chị có thường xuyên chơi các trò chơi kiểu như thế này không ạ?
1: Ở chắc lâu lắm rồi đấy.
2: Nhưng mà chị nhớ lại xem những cái lần chơi đấy thì chị có thường giành phần thắng không?
1: Cũng đôi khi
0: là hy vọng là ngày hôm nay chị vậy sẽ may mắn.
2: Đúng rồi. Và tham gia mini game này thì chị trả lời 4/5 câu hỏi mà MC đưa ra thì chị sẽ nhận được một phần quà nho nhỏ đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato là 200.000 đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ luôn chị nhá.
0: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Mời chị Phương hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và đoán tên ca khúc.

0: có quen không ạ? Chị nghe có quen không?
1: Đúng bài tủ rồi ạ.
0: Thế thì thôi ạ. Dừng nhạc được rồi. Đúng bài tủ luôn ạ. Để xem là vị khách mời của chúng ta nói là bài tủ thì có đoán được là bài hát này tên là gì không ạ?
1: Bài Hoa Tím Người Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ.
0: Không những là đoán được tên bài hát mà đoán được cả người sáng tác nữa. Hoàn toàn chính xác.
2: Chúc mừng chị.
0: Vâng. Và bây giờ thì chị có thể kể tên 5 ca khúc nói về mùa thu.
1: Mùa thu cho em này. Mùa thu lá bay. Và đâu phải bởi mùa thu.
2: Ba tên rồi. Hai tên nữa.
1: À, thơ tình cuối mùa thu nhỉ.
2: Bốn.
0: Rồi.
1: Đâu phải bởi mùa thu.
0: Có rất nhiều đúng không ạ? Thu sầu này, lối thu xưa này, rồi giấc mơ mùa thu này. Đấy, có rất là nhiều những ca khúc về mùa thu. Đây là một cái mùa mà được gọi là cái mùa tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ đấy ạ.
2: Vâng. Cảm ơn chị. Vậy là sau hai câu trả lời đúng thì chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi thứ ba. Trách Ai Vô Tình là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ nào? A. Nhật Ngân, B. Kim Phụng, C. Dạ Cầm. Cũng hơi khó một chút.
1: Chắc là chọn đáp án chọn đại là đáp án B đi. Câu này đúng là chưa mình chưa biết thật.
0: Vâng. D là Kim Phụng ạ.
2: Đúng vâng.
0: Rồi. Bài này thì rất là nổi tiếng nhưng mà đôi khi là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không biết là đó là của ai đúng không? Đáp án B là đáp án cuối cùng của chị đúng không ạ? Kim Phụng ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Vậy thì xin chúc mừng chị hoàn toàn không chính xác. Đáp án A mới là đáp án chính xác là nhạc sĩ Nhật Ngân đấy ạ.
2: Không sao,
0: và đây cũng chính là một trong những cái ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân.
2: Vâng.
0: Xin mời Phan Linh về câu hỏi thứ tư ạ.
2: Câu thứ tư. Nếu chọn một ca khúc bolero đại diện cho mùa yêu đẹp nhất của chị, đó sẽ là bài gì?
1: Mình sẽ chọn bài Tình Thắm Duyên Quê đi.
0: Còn bài gì nữa không ạ?
2: Nói về mùa yêu đẹp nhất thì chắc là
0: kiểu
2: nhiều.
0: Như là đám cưới. Đám cưới cũng là mùa yêu đẹp nhất đúng không? Ngày chung đôi đấy.
1: Bài Đám Cưới Trên Đường Quê nhỉ?
0: Vâng, Đám Cưới Trên Đường Quê. Một cái bài hát mà trong cái đám cưới ở miền Tây ấy, không bao giờ thiếu được đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vâng.
2: Chúc mừng chị.
0: Đúng rồi, chúc mừng chị. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Và đây cũng là câu hỏi mà để quyết định là chị có được nhận món quà từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato hay không nhé. Câu hỏi thứ 5. Nếu dùng một tựa đề bài hát bolero để miêu tả tâm trạng của chị ngày hôm nay thì đó là bài gì?
1: Bài Chó Vừa Lòng Em nhé.
0: Rất là mê bài Cho Vừa Lòng Em đúng không?
2: Rất mê rồi đấy ạ.
0: Kiểu này là may đoán là cũng là một gu người phụ nữ là cứ ai yêu là phải làm vừa lòng chị.
2: Vừa
0: rồi
2: lòng
0: cũng đã. Phải chiều chuộng đúng không? Kiểu như thế nâng niu. Đấy cũng là một cách để chúng ta trân trọng.
2: Vâng. Xin chúc mừng chị Phương đã trả lời thành công 4/5 câu hỏi trong cái phần mini game thử thách phản xạ nhanh. Vậy là chị cũng đã xuất sắc giành cái phần quà từ hệ thống sự thực phẩm sạch Tomato rồi. Và chúc mừng chị và cảm ơn chị đã ghé thăm và trò chuyện cùng với quán âm nhạc ngày hôm nay.
0: Và không chỉ dừng lại ở đó thì phần quà tinh thần đặc biệt nhất mà ekip dành riêng cho chị Phương và quý thính giả sẽ là một ca khúc bolero đầy dịu dàng. Chia tay nhau rồi qua giọng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những giai điệu bolero giặt xìu vừa rồi thì cũng đã mở ra một cái không gian chiêm nghiệm trong chủ đề ngày hôm nay, Sau Những Mùa Yêu.
1: Lắng nghe những nốt trầm của bolero trôi qua thì có lẽ mỗi chúng ta đều bắt gặp một phần ký ức của chính mình, hành trình đi qua những thương tổn để tìm lại sự bình yên và lại bắt đầu những mùa yêu mới chưa bao giờ là điều dễ dàng.
0: Đúng như vậy, đó là một hành trình rất cần nhiều cái sự dũng cảm để không chối bỏ nỗi đau, dũng cảm để tha thứ cho những dở dang,

0: và dũng cảm mà để cho bản thân thêm một cơ hội được hạnh phúc. Bolero thì có thể buồn, có thể da diết, nhưng mà đằng sau những câu hát xót xa ấy thì chưa bao giờ là sự đường cùng bi lụy. Âm nhạc như một vòng tay vỗ về để lòng cho chúng ta được dịu lại sau những dòng bão của cuộc đời.
1: Nếu được quay lại mùa yêu năm ấy thì bạn có lựa chọn khác đi? Có lẽ chẳng có câu trả lời nào giống nhau cho tất cả, bởi mỗi người thì đều có một mùa yêu riêng, một cuộc chia tay riêng và một cách riêng để bước qua những điều đã cũ. Nhưng dù mùa yêu ấy có kết thúc như thế nào thì mong rằng khi ngoảnh lại, chúng ta có thể mỉm cười vì được chứng kiến một phiên bản trưởng thành hơn, biết yêu thương hơn và cũng biết trân trọng những gì mà mình đang có.
0: Và khép lại quán âm nhạc ngày hôm nay với chủ đề sau những mùa yêu, mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc Điệu Buồn Chia Xa qua tiếng hát của Hoàng Hải. Quán âm nhạc xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo.

0: Chỉ trong một thời gian ngắn, camera của người dân tại các phường trung tâm thuộc khu vực đô thị Vinh đã liên tục ghi lại những hành vi trộm cắp. Một số đối tượng tiếp cận ô tô, mở cửa xe, lục tìm tài sản. Có đối tượng tìm cách đột nhập vào nhà dân khi không có người, hoặc vào cả các quán cà phê, nhà hàng. Đáng chú ý, các vụ việc được camera ghi lại chủ yếu diễn ra trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Các đối tượng thường ăn mặc kín đáo, che giấu diện mạo, nhưng hành động khá hiên ngang và liều lĩnh. Chỉ trong vài phút, điện thoại, đồng hồ, máy tính và một số tài sản có giá trị có thể bị lấy đi. Những vụ việc này đang đặt ra mối lo ngại về sự an toàn tài sản của người dân, ngay cả trong những không gian vốn được xem là quen thuộc và an toàn. Thưa quý vị, những vụ trộm cắp tài sản có thể xảy ra với bất kỳ ai và ở bất kỳ nơi nào. Và chỉ một chút sơ hở thì cũng có thể trở thành cơ hội để kẻ gian ra tay. Vậy thì những sơ hở đó thì thường bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để phòng ngừa? Thì mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình Thưởng thức cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay với chủ đề Cảnh báo trộm, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản.
1: Không phải lúc nào kẻ trộm cũng phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm mục tiêu. Một chiếc túi để hớ hênh trong ô tô, một cánh cửa chưa được khóa kỹ, một ngôi nhà không có người trông coi, đôi khi đã đủ để tạo ra cơ hội. Theo khuyến cáo của lực lượng công an, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng chính sự chủ quan, mất cảnh giác và những sơ hở trong việc bảo quản tài sản của người dân.
0: Nếu chiếc xe là của bạn thì trước khi rời đi bạn sẽ kiểm tra những gì? Là chiếc túi xách trên ghế, là điện thoại, laptop hay là những món đồ quan trọng? Tất cả những cái vật dụng có giá trị được đặt ở những cái vị trí dễ nhìn thấy đều có thể biến chiếc xe trở thành mục tiêu.
1: Các hướng dẫn phòng ngừa trộm xe đều khuyến cáo:
0: không để tài sản có giá trị trong xe.
1: Nếu buộc phải để lại, cần cất ở vị trí khuất, không để người bên ngoài dễ quan sát.
0: Đóng và khóa cửa kính đầy đủ trước khi ra khỏi xe.
1: Đồng thời ưu tiên nơi đỗ xe an toàn, đủ ánh sáng.
0: Bấm khóa, kiểm tra rồi mới rời xe. Nhưng thưa quý vị, khóa xe bằng chìa khóa hoặc là điều khiển từ xa thì vẫn chưa nên là bước cuối cùng. Bởi với rất nhiều dòng xe thì gương chiếu hậu có thể sẽ từ cụp sau khi xe được khóa. Vì vậy hãy nhìn lại một lần nữa trước khi rời đi. Lực lượng cảnh sát cảnh báo, với những xe có chức năng này, kẻ gian có thể chú ý đến việc gương còn mở để nhận biết xe có khả năng chưa được khóa. Tuy nhiên đây chỉ là dấu hiệu tham khảo. Sau khi bấm khóa, hãy kiểm tra tín hiệu khóa của xe và nếu cần, thử lại tay nắm cửa để chắc chắn xe đã được khóa.
2: Và có một điều vô cùng quan trọng nữa mà rất nhiều người có thể bỏ qua, đó là những cái thông tin liên quan đến

0: nhà ở hay là chìa khóa nhà thì không nên để trong xe ô tô, bởi khi xe bị đột nhập thì đôi khi cái thứ mất đi không chỉ là tài sản mà có thể là những cái vật dụng hoặc là những cái thông tin, thêm rủi ro cho chính ngôi nhà của mình.
1: Các clip ghi lại của người dân cũng cho thấy, thời gian gần đây, không chỉ nhà riêng mà các quán cà phê, cơ sở kinh doanh cũng trở thành nơi các đối tượng tìm cách đột nhập, lục tìm tài sản. Thời điểm xảy ra thường là khi nhà ở, cửa hàng đã đóng cửa vắng người. Chỉ một sơ hở ở cửa ra vào, cửa sổ hay những vị trí ít được chú ý cũng có thể tạo thành cơ hội cho kẻ gian.
2: Để hạn chế những sơ hở này, trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, có một số điểm chúng ta cần kiểm tra lại.
1: Người dân cần kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn.
2: Kiểm tra hệ thống cửa ra vào nhà, bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp. Đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ.
1: Nên sử dụng loại khóa có độ an toàn cao, phù hợp với từng vị trí.
2: Cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.
1: Lắp đặt hệ thống camera phù hợp, đồng thời lắp thêm các thiết bị an ninh như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo tự động kích hoạt khi cửa mở.
2: Hạn chế công khai thông tin về lịch trình đi xa trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
0: Thưa quý vị, đó là những cái phương pháp giúp người dân có thể chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ trộm đột nhập vào nhà. Thế nhưng trong trường hợp xấu nhất là khi đang ngủ và có người lạ đột nhập thì sao? Lúc này thì chúng ta nên làm gì?
2: Nếu kẻ đột nhập chưa phát hiện ra bạn biết sự xuất hiện của hắn, điều cần thiết lúc này:
1: giữ im lặng, cố gắng bình tĩnh, không đối đầu.
2: Không bật dậy, truy đuổi hoặc tìm cách khống chế.
1: Không chủ động tiếp cận để xác định danh tính.
2: Không cố giữ tài sản bằng mọi giá.
1: Nếu có thể thoát ra mà không phải đi về phía kẻ đột nhập, hãy nhanh chóng rời đi.
2: Nếu không thể bước ra ngoài,
1: giữ yên lặng, tránh để kẻ đột nhập biết vị trí của mình.
2: Khóa cửa phòng nếu có thể,
1: và gọi lực lượng chức năng khi đã an toàn.
2: Nếu đã bị phát hiện hoặc đang bị đe dọa, ưu tiên thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu việc kêu cứu có thể giúp người khác phát hiện và hỗ trợ mà không làm tăng nguy hiểm, có thể hô hoán để cầu cứu.
0: Thưa quý vị, trộm cắp có thể xảy ra từ những sơ hở rất nhỏ. Vì vậy, chủ động kiểm tra, gia cố lại những cái điểm mà dễ bị đột nhập và hình thành thói quen bảo vệ tài sản là cách mà các gia đình có thể chủ động để phòng ngừa trở thành mục tiêu của kẻ trộm. Và nếu trong những cái tình huống bất ngờ hoặc là tình huống xấu nhất thì quý vị hãy nhớ là tính mạng của chính mình và người thân luôn là điều quan trọng nhất. Hy vọng là những thông tin mà chương trình cung cấp thì sẽ là những cái kiến thức bổ ích để giúp quý vị khán giả có thể xử lý được trong những tình huống bất ngờ. Tới đây thì chương trình Thương thức cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, mùa thu, mùa của những chiếc lá bắt đầu về cội, mùa của nỗi nhớ và hoài niệm. Thu sang, xua đi những tia nắng oi bức của mùa hạ và mang lại sự nhẹ nhàng, lắng đọng trong không khí se lạnh dịu êm. Bởi thế mà khi mùa thu đến, tâm hồn con người ta cũng giàu cảm xúc đến lạ kỳ. Có người gọi mùa thu là mùa của yêu thương, mang đến cho chúng ta nhiều tâm tình. Cũng bởi thế mà những khúc nhạc tình về mùa thu cũng thường say dứt lòng người. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với sự say dứt lắng đọng ở trong ca khúc Không còn mùa thu của tác giả Việt Anh. Kính mời quý thính giả cùng nghe.
3: Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm,

0: Vâng, thưa quý vị, nghe bài hát Không Còn Mùa Thu, chúng ta cảm nhận rõ vẻ đẹp của mùa thu quyến rũ làm xao xuyến lòng người. Với lời ru, ánh trăng thề, những con đường hiu quạnh, đó là sự hoài niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Và về ca khúc này thì tác giả Tịnh Anh có những cảm nhận sau.
1: Tôi có thói quen sau khi nghe xong một ca khúc thường ngân nga nhiều lần một câu hoặc một đoạn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Với tôi, Không Còn Mùa Thu của Việt Anh là một ca khúc như thế. Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Lời hát thật xa xét khắc khoải, nỗi đau, sự nhớ thương ấy trộm nghĩ, lấy gì mới có thể đếm đong được một cách trọn vẹn. Ý tứ của lời ca thật bay bổng. Sao trời vốn là hình ảnh biểu trưng cho sự chứng giám của tình yêu đôi lứa, thế mà qua lời của Việt Anh như được khoác lên một đôi cánh mới, gợi nhiều liên tưởng. Trên bầu trời cao rộng, được đính lên hàng triệu vì sao, ngôi sao nào là của em, là của anh, là của chúng ta? Hay phải miệt mài thắp sáng từng ngôi sao mới có thể nuôi hy vọng? Về lúc nào đó, ta sẽ tìm được vì sao đích thực cho mình. Hay có thể hiểu mỗi vì sao là một nỗi niềm thương nhớ của anh dành cho em. Tình yêu ấy rộng rãi, bao la và sáng tỏa như những ánh sao trời trong đêm kia gộp lại. Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc ướt trăng thề,

0: Cố níu kéo mùa thu, níu kéo một chút lãng mạn cuối cùng còn sót lại. Anh làm mùa thu cho em mơ màng. Anh dịu dàng và lãng mạn như thu, nên em cứ thả mình mộng mị, phiêu lưu cùng giấc mơ tình yêu, say đắm. Anh như lời ru vang vọng và cuốn chặt lấy em không rời. Từ đó khát vọng được thăng hoa, nhưng mấy ai có thể nói trước được rằng tình yêu của mình và người ấy sẽ luôn vững bền, trường cửu. Vì vậy mà câu hát "Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang" bỗng chốc mang đến cho người nghe chút ngậm ngùi, xa xót. Tất cả như một dự cảm rằng mùa thu sẽ không còn nữa, tình yêu cũng vụt bay, con người mệt nhoài cùng với sự gặm nhấm nỗi lòng của mình.
1: Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm,

0: Thưa quý thính giả, giai điệu trữ tình của Không Còn Mùa Thu cùng chất giọng nồng nàn tha thiết của ca sĩ Quang Dũng đã gợi cho người nghe một cảm giác xao xuyến bồi hồi. Để rồi mùa thu cùng những sự dịu nhẹ của nó khiến cho những ký ức lại hiện về đong đầy cảm xúc. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức Khỏe Của Bạn với nội dung Làm Đẹp An Toàn Những Điều Cần Biết.

0: chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thùy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến với nhiều phương pháp từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các cái kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ. Và mỗi một phương pháp có chỉ định yêu cầu và những cái nguy cơ khác nhau. Vì vậy mà bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình thì việc lựa chọn phương pháp phù hợp, cơ sở thực hiện và người trực tiếp thực hiện là những cái vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo an toàn. Vậy thì làm thế nào để làm đẹp một cách an toàn, khoa học và có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình? Cần trang bị những kiến thức gì trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ? Trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền đến từ khoa thẩm mỹ nội nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng về chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn. Chào MC Thùy Linh. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đang công tác tại khoa thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Hôm nay rất vinh dự được chia sẻ cùng quý vị với chủ đề làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Kính thưa quý vị, trong cái xã hội là phát triển hiện nay, làm đẹp không chỉ là nhu cầu mà còn là cách để chúng ta thể hiện sự yêu thương bản thân, sự tự tin. Những đường ráo, những lời quảng cáo hấp dẫn vẫn tồn tại không ít những rủi ro mà chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để chúng ta làm đẹp một cách an toàn và thông minh hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
3: Trong cuộc sống hiện đại, làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến, từ chăm sóc, điều trị da, tiêm filler, botox đến các kỹ thuật phẫu thuật. Mỗi phương pháp có chỉ định, kỹ thuật thực hiện và những nguy cơ khác nhau. Theo các chuyên gia y tế, trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, người có nhu cầu cần được thăm khám và tư vấn để lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, đặc điểm cơ thể và mong muốn cá nhân. Với các thủ thuật tiêm như filler, botox, kỹ thuật thực hiện và chất được sử dụng có vai trò quan trọng đối với an toàn. Nếu tiêm sai vị trí hoặc sử dụng sản phẩm không phù hợp, có thể xảy ra những biến chứng như nhiễm trùng, tổn thương mô, thậm chí ảnh hưởng đến mạch máu. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ, người thực hiện cần được đánh giá sức khỏe, tư vấn đầy đủ về phương pháp, khả năng đáp ứng và những nguy cơ có thể gặp. Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn phù hợp và sử dụng sản phẩm, vật tư có nguồn gốc rõ ràng là những yếu tố quan trọng để làm đẹp an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin liên quan đến việc làm đẹp an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là trước khi mà thực hiện bất kỳ một cái phương pháp thẩm mỹ nào thì khách hàng cần phải được thăm khám và đánh giá những yếu tố gì ạ?
2: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì cần được bác sĩ thăm khám và kiểm tra những cái yếu tố sau để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là bác sĩ cần được kiểm tra tình trạng da của khách hàng và cả cái yếu tố liên quan. Da của khách hàng có tình trạng viêm nhiễm hay không và cả cái bệnh lý ảnh hưởng đến cái toàn thân. Thứ hai thì cần được khai thác cái tiền sử y khoa. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng không? Tiền sử trước đấy đã sử dụng các cái phương pháp thẩm mỹ nào? Thứ ba là bác sĩ cần thăm khám cũng như là tư vấn kỹ cái phương pháp sẽ đưa vào trong giá, trong người khách hàng. Phương pháp đó sẽ mang lại hiệu quả gì cũng như là những cái rủi ro tiềm ẩn thì phải tự được thông báo trước. Thứ tư là bác sĩ cần thông báo rõ cái sản phẩm đó có rõ nguồn gốc không, được cấp phép không, cũng như là quy trình thực hiện có đảm bảo vô trùng vô khuẩn không.
1: Vâng, và bác sĩ có vừa nhắc đến những cái sản phẩm thẩm mỹ có đảm bảo hay không đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm thẩm mỹ có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép với những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc ạ?
2: Cảm ơn MC. Kính thưa quý vị, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép thì có khác biệt rất là lớn với các sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được cấp phép. Thứ nhất là về tính an toàn, các sản phẩm rõ nguồn gốc được cấp phép ấy thì đã được kiểm định rất là nghiêm ngặt về thành phần, về tính an toàn cũng như là độ tương thích với cơ thể. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường chứa những cái tạp chất, những cái chất gây độc, có thể gây viêm da, đỏ da, kích ứng, thậm chí là hoại tử. Còn về hiệu quả ấy, thì các cái sản phẩm rõ nguồn gốc được kiểm định thì đã được qua các cái nghiên cứu trên lâm sàng để sẽ có những cái hiệu quả tương ứng với những lời quảng cáo. Đó, còn những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc ấy thì thường là không đúng với những lời quảng cáo. Đó. Thứ ba nữa là cái về cái tính minh bạch ấy thì các sản phẩm rõ nguồn gốc thì thường có tính minh bạch rõ ràng. Thứ nhất là về nhà sản xuất, nhà phân phối, số lô, rồi là có mã QR để chúng ta check ra cái sản phẩm đó. Ngược lại, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thì thường rất là mơ hồ và không có những cái thông tin này. Đó, các cái sản phẩm rõ nguồn gốc thì khi chúng ta thực hiện bôi hay là tiêm lên da mà có vấn đề thì chúng ta có thể xử trí nhẹ, rất là nhẹ nhàng bởi vì chúng ta biết rõ có thành phần gì. Nhưng ngược lại, khi các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc mà xảy ra rủi ro ấy, thì chúng ta rất là khó xử trí bởi vì chúng ta không biết rõ là thành phần gì. Đó. Đừng đưa vào cơ thể mình những cái sản phẩm mà mình không biết rõ đó là có những thành phần gì.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là các cái phương pháp thẩm mỹ nếu như mà không tuân thủ chuẩn y khoa thì thường sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì ạ?
2: Cảm ơn MC Thuy Linh. Kính thưa quý vị, dù là các cái phương pháp đó chuẩn y khoa và được thực hiện đúng quy trình thì vẫn có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Tuy nhiên, chúng ta sẽ kiểm soát những cái rủi ro đó một cách tối ưu nhất. Còn khi mà chúng ta thực hiện các cái biện pháp mà không chuẩn y khoa thì tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro mà nguy hiểm. Thứ nhất là khách hàng có thể gặp phải các tình trạng cấp tính nhiễm trùng tại chỗ, viêm mũng mủ hoặc thậm chí là áp xe hoại tử. Thứ hai nữa là một cái biến chứng nguy hiểm mà tôi muốn nhắc đến, đấy là biến chứng tắc mạch. Khi chúng ta tiêm filler mà tắc mạch ấy thì chúng ta có thể gây hoại tử mô hoặc là thậm chí là mù loa khi mà tiêm vào động mạch mắt. Một cái biến chứng nữa mà bác sĩ cũng thường gặp khi tiếp nhận khách hàng đó là biến chứng lệch mặt do tiêm u tóc. Chúng ta có thể bị lệch mí, bị méo miệng hay là bị mặt cứng đớ khi mà tiêm quá liều và không đúng chỉ định. Có rất nhiều biến chứng khác, ví dụ như ú hạt hay là sần cục sau tiêm meso, hoặc là các cái biến chứng mà toàn thân nguy hiểm khác, ví dụ như là dị ứng hay sốc phản vệ đường toàn thân, rất là nguy hiểm. Làm đẹp chuẩn y khoa không phải là không có biến chứng, mà chúng ta kiểm soát được những biến chứng đó và xử trí được khi mà có vấn đề xảy ra.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là từ kỳ thực tế thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ muốn gửi một cái lời khuyên như thế nào đến những người mà đang có nhu cầu làm đẹp để mỗi cái quyết định thẩm mỹ vừa phù hợp với mong muốn và cũng vừa đảm bảo cái an toàn sức khỏe?
2: Vâng. Kính thưa quý vị, làm đẹp là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng và được trân trọng. Tuy nhiên thì dưới cái những lời quảng cáo hấp dẫn và sự phát triển bùng nổ của thẩm mỹ hiện nay thì không ít những cái cá biến chứng mà bác sĩ đã trực tiếp thăm khám và điều trị. Thì qua đây tôi cũng có muốn gửi đến quý vị khán giả những lời khuyên chân thành, hy vọng rằng quý vị có thể làm đẹp một cách thông minh hơn. Thứ nhất là chúng ta hãy làm đẹp đúng lúc và đúng thời điểm. Ví dụ như có những cái bạn rất là trẻ thì chúng ta không nên gọi là chạy theo trào lưu hay là một cái xu hướng hot nào trên mạng xã hội để làm đẹp mà khi cái sắc vóc cũng như làn da đang còn trẻ. Thứ hai là làm đẹp phải dựa trên chính mình, không được chạy theo những cái trào lưu mà những cái hot trên mạng xã hội. Đó, mỗi chúng ta sẽ có những làn da, những cái cấu trúc khuôn mặt riêng. Chính vì thế một cái phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã hợp với quý vị. Đó, một cái vấn đề nữa bác sĩ muốn gửi gắm với quý vị đó là hãy chọn người đồng hành chuẩn y khoa. Hãy người thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ phải là người có chuyên môn và được thực hiện nơi các cái cơ sở có đảm bảo an toàn, vô trùng, vô khuẩn cũng như là được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đó, đừng trao cái sức khỏe và sắc đẹp cho của mình cho những người mà không có chuyên môn. Đó. Và hãy là người làm đẹp thông

0: Minh. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng.
1: Mong muốn cải thiện một đường nét trên khuôn mặt hay thay đổi diện mạo là lý do nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ. Nhưng để đi đến quyết định này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng, nhất là khi việc làm đẹp có thể liên quan trực tiếp đến cơ thể. Bên cạnh mong muốn về kết quả, sự an toàn cũng là vấn đề được quan tâm trước khi thực hiện. Quá trình chuẩn bị vì thế trở thành một phần quan trọng trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ.
2: Tôi rất là thích đẹp hơn, bản thân mình đẹp hơn cho nên là tôi quyết định là sẽ thực hiện các cái phương pháp thẩm mỹ. Tôi tìm hiểu quá rất là nhiều thông tin, ví dụ như là tôi muốn tìm hiểu những cái nơi mà đơn vị nó uy tín như bệnh viện chẳng hạn, về để có cái độ an toàn thẩm mỹ cao, cũng như là những cái nơi mà có cái máy móc hiện đại ấy, thì là cái mà tôi rất là ưu tiên hàng đầu.
1: Không phải mọi nhu cầu làm đẹp đều cần đến phẫu thuật. Với những thay đổi ở mức độ phù hợp, thẩm mỹ nội khoa cũng có nhiều phương pháp được áp dụng như điều trị da, filler, botox. Mỗi phương pháp có mục đích và yêu cầu thực hiện khác nhau. Điều quan trọng là phương pháp được lựa chọn cần phù hợp với tình trạng thực tế và được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Theo tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Thị Thắm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, việc đánh giá trước can thiệp giúp bác sĩ có thêm cơ sở để cân nhắc phương án phù hợp, đồng thời trao đổi với người thực hiện về khả năng đáp ứng và những vấn đề cần lưu ý.
3: Trước khi thực hiện một cái thủ thuật hay phẫu thuật trên khách hàng, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thăm khám toàn tràng cũng như là khai thác tiền sử của khách hàng. Thì chúng ta sẽ đánh giá thứ nhất đó là tình trạng sức khỏe hiện tại, tiếp theo đó là các cái tiền sử bệnh lý cũng như là tiền sử dị ứng và các thuốc mà khách hàng đang sử dụng, khai thác những cái tiền sử phẫu thuật hay là thẩm mỹ trước đó. Tùy trường hợp thì chúng ta có thể cần làm thêm những cái xét nghiệm tổng quát, bao gồm đó là X quang, xét nghiệm máu hay là siêu âm tổng quát. Sau khi đã thăm khám toàn tràng thì chúng ta sẽ chuyển sang đó là thăm khám tại chỗ để đánh giá xem cái phần mô hay là cái phần khách hàng có nhu cầu can thiệp thì nó có phù hợp và an toàn với nhu cầu của khách hàng hay không. Tư vấn và giải thích rõ với khách hàng về những cái kết quả có thể đạt được và những cái nguy cơ có thể gặp phải. Một cái trường hợp thẩm mỹ muốn an toàn thì chúng ta cần đúng chỉ định, đúng người, đúng sản phẩm và đúng kỹ thuật.
1: Sau khi thực hiện, việc chăm sóc và theo dõi tiếp tục có vai trò quan trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ sớm với bác sĩ hoặc cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp. Làm đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng kết quả chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn. Hiểu rõ phương pháp, thực hiện đúng chỉ định và theo dõi sức khỏe trong suốt quá trình là những điều cần được đặt lên hàng đầu trước mỗi quyết định làm đẹp.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Làm đẹp an toàn, những điều cần biết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là chị Nguyễn Trang Thuy Phương. Khoảng nửa năm trước thì tôi có sử dụng một loại kem dưỡng trắng da được bạn bè giới thiệu. Bôi lên thấy da trắng rất nhanh, nhưng mà sau khi ngưng sử dụng thì da tôi bắt đầu bị đỏ, nổi mụn và mỏng hơn trước. Tôi nghĩ đó là kem trộn. Vậy xin bác sĩ cho biết tình trạng này có nguy hiểm không và da có thể phục hồi lại được không? Tôi nên điều trị như thế nào để cải thiện làn da?
4: Cảm ơn chị Thùy Phương đã gửi câu hỏi về cho bác sĩ. Tình trạng da của chị sau khi mà mình ngưng một loại kem làm trắng nhanh thì xuất hiện các tình trạng như yếu da, nổi mụn hay mỏng đỏ da. Thì cái tình trạng này bác sĩ gặp nhiều, rất là nhiều trên lâm sàng. Thì đấy gọi là một tình trạng điển hình của nhiễm kem trộn, rượu thuốc, các cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Tình trạng này khá là nguy hiểm. Thoạt đầu thì chúng ta có thể thấy da đẹp hơn, căng mọng hơn do cái thành phần có những chứa trong đó là làm lột tẩy da hoặc là ức chế miễn dịch làm cho da căng mọng. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng thời gian dài, nó làm cho da mất cái hàng rào bảo vệ, từ đó dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm như mụn mủ của chị hoặc là tình trạng gây giãn mạch hay là đỏ rát.

0: cái tình trạng này nếu mà kéo dài, mức độ nặng càng ngày càng nặng thêm ấy, thì có rất là khó để khắc phục, có thể gây ra tình trạng nhạy cảm, từ đó mụn nám xuất hiện nhiều hơn. Đó. Còn về vấn đề khắc phục ấy, thì nếu chỉ mới bôi và với tần suất ít ấy, thì chúng ta có thể khắc phục và trả lại cái làn da cho chị. Tuy nhiên nếu mà chị đã bôi một thời gian dài và bôi với tần suất lớn ấy, thì giá trị gặp các vấn đề về tăng giảm sắc tố hỗn hợp hoặc là sẹo ấy, thì khó có thể trả về cái làn da bình thường cho chị được. Đó. Thì trong trường hợp này thì bác sĩ khuyên chị là hãy đến ngay cái cơ sở y tế mà có đội ngũ y bác sĩ chuyên gia về da liễu để được thăm khám cũng như tư vấn cái liệu trình cá nhân hóa. Tùy cái tình trạng của chị thì bác sĩ có thể khuyến cáo là chị sẽ phục hồi ở nhà bằng cách là làm ẩm nhẹ, cấp ẩm dịu nhẹ cho da, hoặc là tăng cường chống nắng, minh thoa các cái loại kem có chứa các cái thành phần như hạt á, B5, ceramide hoặc là các cái thành phần để phục hồi lại cái cấu trúc nền da. Tuy nhiên khi mà mình gặp các cái vấn đề nặng hơn thì phải khẩn trương đến với cơ sở y tế để chúng tôi sử dụng các cái máy móc công nghệ hoặc là sử dụng đường tiếp để đưa các cái hoạt chất gọi là phục hồi lại cái cấu trúc nền da cho chị. Đó. Với cái tình trạng của chị thì tôi nghĩ là chị nên đi khám với bác sĩ da liễu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ Yên Thanh, đó là chị Minh ạ. Xin chào chị Minh ạ.
2: Vâng ạ.
1: Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì chị có những cái thắc mắc và băn khoăn gì muốn được lắng nghe bác sĩ giải đáp ạ?
2: Em đã từng tiêm filler rất là nhiều. Thì cho em hỏi nếu cái việc mà mình tiêm filler quá nhiều lần như thế có sao không ạ? Mỗi lần mình tiêm thì chỉ được có một ít thời gian phóng lên bị cái cơ nó là bị nhão lại, thì cái việc mà mình tiêm thu lớn quá nhiều lần nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Cảm ơn chị Minh. Chị Minh rất là thích làm đẹp đó, nhưng mà chị Minh đi tiêm filler quá nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trước khi đến thăm khám chúng tôi cũng đã hỏi tiền sử đấy, hỏi tiền sử của chị đã tiêm filler chưa, thời gian tiêm như thế nào và filler cũ đã có được tan ra hay chưa. Đó, trước khi thực hiện tiêm cái chất mới vào cơ thể thì nếu mà có những filler cũ ấy thì rất dễ gây ra chồng chéo hoặc là các cái phản ứng kích ứng lẫn nhau giữa các cái chất, có thể gây hiện tượng là ú cục không tán filler đấy, thì rất là nguy hiểm. Đó, đối với tình trạng mà tiêm quá nhiều một cái chất trên mặt ấy, thì bác sĩ khuyên là không nên. Đó, trước khi đến thực hiện thì chúng ta cần được thăm khám cụ thể và đánh giá xem là kỳ cục phù hợp để tiêm hay không. Một cái chất đó là làm đầy thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình, cũng như là không được thực hiện vô trùng thì chúng ta có thể gây các cái vấn đề về nhiễm trùng và kích ứng giữa các sản phẩm với nhau.
1: Vâng, và thưa bác sĩ là thực tế thì nếu như mà tiêm filler quá nhiều lần thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thăm khám rất nhiều cái tình trạng gọi là over filler, tiêm quá nhiều trên một cái thể tích trên khuôn mặt ấy, thì dễ dẫn đến cái tình trạng là chèn ép mô, gây hoại tử mô. Đó, khi mà mình tiêm quá nhiều một cái lượng vào ấy, vốn dĩ cấu trúc sinh lý của làn da ấy, thì khi mà chúng tôi thăm khám trực tiếp, chúng tôi bao giờ cũng tư vấn là tiêm tối thiểu thế nào để mình gọi là khuôn mặt của mình được hài hòa hơn, không nên gọi là làm cho khuôn mặt mình trở nên bị biến dạng hoặc là trở thành cái phiên bản nào khác. Đó, khi mà một cái filler cũ mà chưa tan đi mà mình tiêm lên thêm thì rất dễ gây cả cái phản ứng như bác sĩ vừa nêu, đó là chồng chéo filler, gây cho hiện tượng không tan filler, gây sơ hóa hoặc là có thể gây phản ứng hoạt.
1: Vâng ạ, hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái băn khoăn và thắc mắc của chị đã gọi về cho chương trình ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thu Thủy. Chị Thủy thì có gửi câu hỏi như sau ạ. Điều trị nám có thể đạt hiệu quả trong thời gian ngắn hay thường cần một quá trình theo dõi và chăm sóc lâu dài thưa bác sĩ?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì điều trị nám thì sẽ không đạt hiệu quả tuyệt đối trong một cái thời gian ngắn, mà đó là một cái liệu trình dài cần được thăm khám, theo dõi cũng như là duy trì. Nám là một cái bệnh lý của sắc tố melanin lắng đọng ở tầng sâu trong da. Chính vì thế chúng ta cần rất là nhiều cái chu trình thay đổi da để mà phá

0: vữa sắc tố, đào thải sắc tố cũng như là phục hồi lại nền da. Một chu trình của thay đổi tế bào da thì cần ít nhất là 28 đến 30 ngày thì chúng ta cần rất là nhiều chu trình đó. Thì tuyệt nhiên là cái việc điều trị nám không phải là ngày một ngày hai. Một cái vấn đề nữa đó là nám là một cái bệnh lý mãn tính, nó chịu rất nhiều các cái yếu tố tác động như yếu tố ánh nắng, yếu tố nội sinh như yếu stress thức khuya hay là nội tiết. Chính vì thế ngay cả khi chúng ta điều trị nám ổn rồi ấy, thì chúng ta vẫn phải có cái động thái để duy trì, vẫn phải chăm sóc da, vẫn phải chống nắng và ức chế sắc tố đó. Thì chúng ta không nên nóng vội điều trị ngay một ngày hai mà sử dụng các cái kém có tính chất lột tẩy mạnh ấy, thì sẽ gây là những cái hậu quả về sau.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Đinh Thị Kim Ngân gửi về từ phương Tân Mai. Những sai lầm nào trong quá trình điều trị nám có thể khiến cho tình trạng da trở nên khó kiểm soát hơn ạ?
0: Cái tình trạng da mà sau khi điều trị nám khó kiểm soát ấy, thì bác sĩ cũng gặp nhiều các cái ca điều trị nám gọi là thất bại và khó kiểm soát ở ngoài sau khi đến với chúng tôi. Thì bác sĩ thấy những cái sai lầm thường gặp như sau. Thứ nhất là cái thói quen chống nắng là cái yếu tố tiên quyết khi mà chúng tôi tiếp nhận một cái ca điều trị. Gọi là khi mà đến mà không có khả năng chống nắng hay mà làm việc quá nhiều ở ngoài trời thì rất khó để điều trị nám đó. Các chị có thể bôi kem chống nắng nhưng mà cái kem chống nắng đó không đạt hiệu quả, không có khả năng chống nắng tốt, không đủ phổ chống nắng, hay là bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng, hay là bôi chưa đủ lượng thì đều làm nám đầm thêm. Một cái sai lầm nữa bác sĩ cũng rất là hay gặp đó là các chị vì quá nóng vội mà thoa các cái sản phẩm lột tẩy mạnh như bác sĩ vừa nêu trên, là các cái sản phẩm có chứa corticoid và các cái hoạt chất gây hại cho da. Thoạt đầu thì nó làm trắng nhanh nhưng sau đó sẽ làm cho da bị mỏng đỏ và yếu. Một cái lý do nữa là bác sĩ cũng hay gặp đó là các chị thường là quá nóng vội nên kết hợp quá nhiều các cái thành phần điều trị gọi là các thành phần treatment đấy lên da, ví dụ như AHA, BHA, các thành phần làm sáng mảnh có chứa hydroquinone ấy, thì quá tải trên da, thành ra là da yếu và dễ dẫn đến cái tình trạng tăng sắc tố.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến vấn đề một trong những cái sai lầm phổ biến mà khiến cho cái việc điều trị nám nó kém hiệu quả, đó là chúng ta có bỏ qua cái việc thoa lại kem chống nắng ạ. Cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ?
0: Kem chống nắng có rất là nhiều hãng và mỗi hãng thì có mỗi cái khuyến cáo riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì sau 2 đến 3 giờ chúng ta nên thoa lại kem chống nắng để đảm bảo hiệu quả. Và ví dụ chúng ta mà làm việc ở những cái môi trường như dưới nước hoặc là đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta vẫn phải thoa các cái loại kem chống nắng kháng nước, thì khi đó cái kem chống nắng mới giữ lại được trên da và mang lại cái hiệu quả tối đa.
1: Vâng, vậy thì trước khi mà chúng ta bôi lại, thoa lại kem chống nắng thì mình có cần phải vệ sinh da trước khi thoa lại không ạ?
0: Cái việc vệ sinh da ấy thì tùy từng tiếp da từng người. Ví dụ mà da bạn đó quá dầu hoặc là quá nhiều bụi bẩn đi ngoài tiếp xúc nhiều ấy thì chúng ta có thể cần lau lại hoặc là cần thoa một lớp dưỡng trước khi sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên mà chúng ta ở trong những cái môi trường kín hoặc điều hòa như thế này ấy, mà da không đủ quá nhiều dầu ấy, thì chúng ta có thể ép ly trực tiếp trên da luôn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Ngọc Bích ở xã Bình Minh. Đối với da mụn, trường hợp nào có thể điều trị bằng phương pháp thẩm mỹ nội khoa và khi nào thì cần phải điều trị theo chuyên khoa da liễu ạ?
0: Xin chào bạn, bạn đang quan tâm đến cái vấn đề về mụn trứng cá. Thì mụn trứng cá là một cái bệnh lý mãn tính của cái nang lông tuyến vã đấy. Thì tùy cái gọi là mức độ nặng của mụn cũng như tình trạng viêm nhiễm mà chúng ta có thể xử trí các cái hướng khác nhau. Chúng ta có thể thực hiện các cái thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, ví dụ như làm sạch da mụn hoặc lấy nhân mụn hoặc là piu nhẹ trên da. Khi mà các trường hợp mụn rất là nhẹ, ví dụ như các tình trạng bịt tắc nhẹ hay là các cái mụn đầu đen đầu trắng ít đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta gặp cái tình trạng là mụn mủ, mụn viêm, mụn nám hay thậm chí là mụn mạch lớn nhiều ấy, thì phải khẩn trương đến với bác sĩ có chuyên môn để chúng ta cần phải đồng thái điều trị mạnh hơn, ví dụ như là cần phải thuốc đường uống hoặc là các cái phác đồ mà để dập tắt cái tình trạng viêm để hạn chế cái vấn đề để lại sẹo trên da. Cái vấn đề để lại sẹo trên da thì có những cái trường hợp nặng đến với tôi thì đã để lại rất là nhiều sẹo lõm và sẹo lôi, thì các cái tình trạng sẹo thì không bao giờ trả lại một cái làn da bình thường được. nên là nếu mà gặp các vấn đề viêm nhiễm nhiều thì phải khẩn trương đến với bác sĩ để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ, đây cũng là một cái vấn đề rất đau đầu với rất nhiều bạn trẻ. Và tiếp chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về từ Phương Quỳnh Mai của chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chị Nhàn có hỏi là hiện nay thì có những cái phương pháp nào thường được sử dụng để trẻ hóa da và cái việc lựa chọn dựa trên những yếu tố nào?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm đến trẻ hóa da. Thì trong cái xã hội phát triển hiện nay thì cả cái ngành công nghệ thẩm mỹ đấy cũng phát triển không ngừng. Chính vì thế mà có rất nhiều các cái phương pháp để trẻ hóa da. Chúng ta có thể trẻ hóa bề mặt bằng cách tiêu da hoặc laser toning để trẻ hóa bề mặt da. Hay là chúng ta có thể sử dụng các biện pháp tiêm để đưa các cái dưỡng chất vào sâu trong da như tiêm bạp hoặc tiêm mesotherapy. Đó, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái công nghệ như HIFU RF để chúng ta nâng cơ, giảm chảy xệ cho da. Hay thậm chí khi mà chị có lão hóa mức độ nặng hơn ấy, thì chúng tôi có thể sử dụng các cái biện pháp như căng chỉ hoặc căng da mặt bằng phẫu thuật đấy. Thì có rất nhiều các biện pháp để trẻ hóa. Chúng tôi thì lựa chọn dựa trên cá nhân hóa từng cái khách hàng. Đó, các cái tiêu chí để lựa chọn thì chúng tôi bao giờ cũng phải trước tiên là loại bỏ những cái chống chỉ định, rồi sau đó sẽ dựa trên cái gọi là mức độ lão hóa của từng người. Đối với những cái người còn trẻ thì chúng ta phải thì chúng ta chỉ cần lựa chọn những cái trẻ hóa nhẹ nhàng, hay là những người mà lão hóa nhiều rồi ấy, thì chúng ta cần phải can thiệp những cái thủ thuật sâu hơn.
1: Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của anh Nguyễn Bình ở xã Tân An. Có hỏi, vợ tôi thì thường mua mỹ phẩm sách tay qua mạng vì cho rằng là hàng ngoài sẽ tốt hơn. Nhưng tôi thấy nhiều khi không có nhãn phù hay là thông tin rõ ràng. Xin bác sĩ tư vấn việc sử dụng mỹ phẩm như vậy có tiềm ẩn rủi ro như thế nào?
0: Cảm ơn anh đã rất quan tâm đến vợ cũng như là đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thì cái tình trạng, cái xu hướng mà gọi là thích hàng ngoài và nghĩ là hàng ngoài sách tay là tốt hơn ấy, thì theo quan điểm của tôi là không nên. Bởi vì khi mà mình mua hàng sách tay qua mạng ấy thì tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Thứ nhất là cái hàng sách tay đó thì có thể là không đạt chuẩn, có thể là hàng giả, hàng nhái đấy. Bởi vì hàng sách tay thì không được qua kiểm định của Bộ Y tế và không được gọi là cái quá trình vận chuyển ấy, nó gọi là đi qua đường tiểu ngạch mà, thì rất dễ gọi là gặp cả cái vấn đề là biến đổi cái tính chất cũng như là không đảm bảo cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, thì không bảo quản tốt thì rất dễ gây ra cả cái tình trạng như viêm da, nhiễm trùng hoặc là kích ứng đó. Thì một cái lý do nữa đó là khi mà chị sử dụng cái kém đó mà mua trên mạng thì không có người theo dõi chị, thành ra là chị không thể biết cách bôi như thế nào để phù hợp với da của mình, dễ gặp các cái vấn đề tác dụng phụ không mong muốn mà không có ai theo dõi cũng như là chịu trách nhiệm cho chị.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về từ Phương Thái Hoa của chị Trần Ngọc Hà. Chị Hà có hỏi là trẻ hóa da thì có nhất thiết phải thực hiện bằng các thủ thuật xâm lấn hay có thể bắt đầu từ những phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp hơn ạ?
0: Cảm ơn chị. Là một câu hỏi về trẻ hóa da thì ở trên bác sĩ cũng có nếu rất là có rất là nhiều cái phương pháp để trẻ hóa da. Tùy cái mức độ lão hóa mà chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp nhẹ nhàng hay là lựa chọn những các cái phương pháp can thiệp. Tuy nhiên bác sĩ cũng có lời khuyên cho chị là chúng ta hãy bắt đầu từ những cái việc chăm sóc da thường ngày, làm sạch dưỡng ẩm, chống nắng và có thể bổ sung những cái thành phần để chống lão hóa như vitamin C, niacinamide hoặc là retinol mà chị cũng đã thường nghe. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng ta thấy lão hóa ở mức độ nặng hơn thì có thể đến khám với các bác sĩ có chuyên môn thì sẽ được gọi là tư vấn các cái liệu pháp phù hợp nhất. Chúng ta không nên quá vội vàng để trẻ hóa mà chúng ta lựa chọn những cái phương pháp gọi là cấp tốc, nghe những cái lời review ở trên mạng xã hội.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được một kết nối từ quý vị khán thính giả liên lạc về từ Mường Lống, đó là chị Thanh Huyên ạ. Và xin được kết nối với chị Thanh Huyên ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, liên lạc với chương trình hôm nay thì xin mời chị ấy nếu cái băn khoăn thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi là tôi cũng là cái người bị nám càng nhãn nhiều ấy. Thì tôi cũng xem TV cũng như là ở trên mạng Facebook là người ta cũng hay quảng cáo là peel da thì để mà bóc lên một lớp da và trẻ da trẻ đẹp. Thì cho tôi hỏi là như thế có được không ạ bác sĩ?
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì cái về cái phác đồ điều trị nám ấy thì chúng tôi cũng luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ theo cái xu hướng của toàn thế giới

0: cái phương pháp piêu giá ấy, thì nó cũng là một trong những cái phương pháp điều trị nám. Tuy nhiên, trước khi mà bác sĩ chỉ định cái piêu giá ấy, thì chúng tôi cần được thăm khám cái tình trạng của bạn, da của bạn có mắc các cái vấn đề về bề mặt hay không, da của bạn có bị yếu, bị kích đỏ da hay kích ứng hay không. Có những cái da mà rất là đỏ mỏng thì chúng ta không nên lựa chọn là piêu giá, mà có những cái da mà dầu nhiều dày sưng ấy thì chúng ta có thể lựa chọn piêu giá là một cái phương pháp hỗ trợ trong điều trị nám. Có rất là nhiều các phương pháp điều trị nám, ví dụ như là bôi thoa, ví dụ như là laser, ví dụ như là mình sẽ tiêm các cái hoạt chất để ức chế nám, và piêu giá cũng là một cái lựa chọn của bác sĩ. Tuy nhiên không phải làn da nào mình cũng sẽ sử dụng cái phương pháp piêu giá.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Và chị còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Vâng, rồi cái cho tôi hỏi thêm tí là cái người mà nám tan nhanh nhiều như thế này thì piêu giá như thế có hết được không bác sĩ?
0: Cảm ơn chị. Biểu giá ấy, thì không gọi là trong điều trị nám và tan nhang, chúng tôi kết hợp rất là nhiều phương pháp, không đơn thuần chỉ là biểu. Các vấn đề về tan nhang thì thường là sắc tố ở bề mặt thượng bì thì chúng tôi vẫn ưu tiên là laser hơn. Còn đối với các trường hợp nám mảng thì chúng ta có thể kết hợp biểu giá, tuy nhiên là phải kết hợp rất là nhiều các biện pháp khác, và cũng phải là bôi thoa để làm sao để giá được sáng hơn và hạn chế các tác dụng của biểu. Biểu giá cũng có tính hai mặt, vừa làm đẹp giá và làm bề mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta không thực hiện đúng thủ thuật ấy, thì cũng có thể gây ra các cái tác dụng phụ không mong muốn khác, như là biểu quá xấu có thể gây lột giá, bỏng giá ấy, từ đó gây tình trạng tăng sắc tố trở nên nặng nề hơn.
1: Vâng. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình và có những cái băn khoăn thắc mắc với bác sĩ, và hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ.
2: Vâng, vâng, xin được chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng nhân cái câu hỏi của quý vị khán thính giả vừa rồi thì với những cái chia sẻ của bác sĩ là khi mà điều trị nám hay là tan nhang thì không đơn thuần là chúng ta sử dụng một cái phương pháp là peel mà có thể là kết hợp với laser hoặc là những cái phương pháp khác nữa. Vậy thì liệu khi mà điều trị kết hợp như vậy và trong một cái thời gian là phải có nhiều liệu trình đúng không ạ? Thì liệu là cái kinh phí thì nó có quá lớn không ạ?
0: Cảm ơn MC. Có vẻ MC cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề điều trị nám đúng không ạ? Thì hiện nay thì có rất là nhiều phương pháp để điều trị nám. Chính vì thế cái liệu trình nám ấy cũng có rất là nhiều gọi. Đó. Thì chúng tôi thì phải thăm khám tình trạng của khách hàng cũng như là nhu cầu của khách hàng, cũng như là cái kinh phí của khách hàng sẵn có, thì chúng ta có thể lựa chọn cả cái mức kinh phí khác nhau. Đó, chúng ta chỉ muốn loại bỏ sắc tố hay chúng ta muốn da căng bóng hơn, da khỏe hơn và được lịp tính hơn. Thì về vấn đề kinh phí ấy, thì hiện nay thì chúng tôi thì gọi là cũng có những cái chương trình hỗ trợ trong điều trị nám ấy, thì kinh phí thì cũng khá là dễ tiếp cận đối với là chị em ở lứa tuổi từ gọi là ở quê đấy cho đến cái yếu tố thanh thì đều có thể đến điều trị nám.
1: Vâng ạ, như thế là chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Và thưa bác sĩ, là tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Vạn An, đó là chị Nguyễn Thị Trúc. Chị Trúc có hỏi là meso là một cái phương pháp được tôi thấy là được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cái phương pháp này thì được thực hiện như thế nào và thường được sử dụng với mục đích gì ạ?
0: Cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ meso. Thì meso là cái phương pháp đưa vi điểm các cái dưỡng chất vào da nơi mà bôi thoa thì khó tả thẩm thấu tới được ấy, thì chúng ta đưa thẳng các cái dưỡng chất vào trung bì da luôn để cho da phát huy cái tác dụng hiệu quả nhanh hơn. Thì về quy trình thực hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành bôi tế để giảm đau cho khách hàng, và sau đó bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng cái đầu kim rất là nhỏ để tiêm các cái vi điểm dưỡng chất vào trong da. Và sau đó các bạn sẽ được gọi là đắp mặt nạ thư giãn làm dịu da ngay lập tức. Còn về cái tác dụng ấy thì tùy cái dưỡng chất mình đưa vào da mà mesotherapy có thể mang lại những cái hiệu quả khác nhau. Ví dụ như bạn muốn cấp ẩm phục hồi thì chúng ta sẽ đưa các cái thành phần có chứa axit hyaluronic và các cái axit amin khác. Hay bạn muốn làm sáng da thì chúng tôi có thể đưa vào da các cái hoạt chất như vitamin C hay glutathione. Hoặc là meso còn để ứng dụng để kích thích mọc tóc, hoặc là một cái số các chỉ định khác như để giảm dâu hoặc là điều trị mụn, có rất nhiều các cái ứng dụng meso trên lâm sàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái phương pháp meso này thì một quý vị khán thính giả khác ở xã Đông Hiếu là chị Bùi Thị Ngọc Bích thì có hỏi là trước khi mà thực hiện meso thì bác sĩ sẽ đánh giá những yếu tố nào để hạn chế các cái phản ứng không mong muốn?
0: Vâng ạ, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp thẩm mỹ nào thì chúng tôi cần được thăm khám kỹ. Còn bác sĩ có một số các cái lưu ý đối với meso, đó là trước khi thăm điều trị ấy, thì chúng tôi cần hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không, cũng như là da của khách hàng có cái tình trạng viêm nhiễm gì hay không, hay là cơ địa của khách hàng dễ gặp các cái tình trạng về nhiễm trùng hay là sẹo hay không. Và phải một yếu tố nữa đó là phải thông báo cho khách hàng với cái hiệu quả của meso, bởi vì cả mọi người thường nghe trên mạng ấy gọi là công dụng hóa của meso được thân thành hóa quá, thành ra là làm cho khách hàng quá kỳ vọng đó. Vâng. Cái bước thăm khám trước cái điều trị thì cũng làm giảm thiểu những cái gọi là nguy cơ rủi ro cũng như là cái gọi cái thất vọng của khách hàng.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì với những cái biểu hiện nào sau khi mà tiêm meso thì được xem là cần phải theo dõi và khi nào thì cần phải đến cơ sở y tế để mình kiểm tra lại?
0: Vâng ạ, sau khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào và cả meso thì chúng tôi đều hướng dẫn cho khách hàng về nhà để theo dõi những cái gọi là biến chứng, các cái vấn đề thường gặp và gọi là sinh lý sau khi tiêm meso như là sưng nhẹ, đỏ nhẹ hay là một số các cái vết bầm tím nhé thì rất là thường gặp và có thể theo dõi ở nhà. Tuy nhiên thì nếu mà gặp bất kỳ các cái dấu hiệu nặng hơn, ví dụ như sưng đau dữ dội hay là các cái vấn đề về nhiễm trùng, mụn mủ tại vị trí tiêm, hoặc là cả vấn đề về ú cục mà không tán do meso không rõ nguồn gốc đấy, không rõ thành phần đấy, hoặc là bạn có thể gặp phải tình trạng dị ứng hoặc là sốc phản vệ do cái thuốc đó có chứa những cái chất lạ đấy, thì các bạn phải lập tức đến với cái cơ sở y tế có bác sĩ để chúng ta xử trí.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu là chị Phan Thị Thu Hằng có hỏi là filler thì thường được sử dụng để làm đầy hoặc là tạo hình một số vùng trên khuôn mặt, vậy thì những vị trí nào cần phải đặc biệt lưu ý khi tiêm filler?
0: Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi là về filler. Đây, filler là một cái thủ thuật có xâm lấn ấy. Filler dùng để làm đầy và tạo hình trên khuôn mặt. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng khá là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật và môi trường không đảm bảo vô trùng. Tất cả các cái vùng trên khuôn mặt ấy thì đều phải rất là cẩn trọng. Tuy nhiên thì qua quá trình thăm khám cũng như là làm nghề thì chúng tôi thấy, tôi cá nhân tôi thấy một số các cái vùng cần rất là cẩn trọng hơn, đó là vùng mũi hoặc là vùng quanh mắt ấy, thì có các cái động mạch liên thông với cái động mạch mặt ấy. Khi mà chúng ta tiêm không đúng kỹ thuật có thể gây dẫn đến cái tình trạng tắc mạch và hoại tử, thậm chí là mù loa vùng mắt đó. Ngoài ra một cái vùng nữa đó là cái vùng rãnh cười đấy, rãnh mũi mối đấy, có cái động mạch mặt đi qua, khi mà chúng ta tiêm sai tầng hoặc là chúng ta tiêm quá nhiều có thể gây chen ép, gây hoại tử mố đó. Một cái vùng nữa đó là cái vùng dán mây hoặc là vùng trán cũng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mù loa.
1: Vâng ạ, như vậy thì cái việc tiêm filler rõ ràng là phải cần một cái kỹ thuật viên có chuyên môn rất
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cao để chúng ta có thể tiêm một cách an toàn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Nga gửi về thư phương Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là trước khi mà tiêm filler thì thường là các bác sĩ sẽ kiểm tra những gì để xác định là khách hàng có phù hợp với phương pháp này hay không ạ?
0: Đúng rồi, trước khi thực hiện bất kỳ cái phương pháp nào thì cũng cần được thăm khám kỹ. Và đặc biệt đối với filler thì chúng ta cần khai thác tiền sử của khách hàng. Như ở đầu chương trình, chị có đặt câu hỏi là đã tiêm các cái sản phẩm nào trước đó hay không, gây ra cái tình trạng chồng chéo filler đấy. Ngoài ra chúng ta còn phải hỏi tiền sử của khách hàng có dị ứng với các cái thành phần có trong thuốc hay không. Thành phần ở trong thuốc thì thường có lẫn thuốc tê đấy, thì rất là dễ gây phản ứng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần thăm khám và tư vấn cho khách hàng để khách hàng được biết là mình cần tiêm lượng bao nhiêu và nó sẽ gây tạo nên cái hiệu quả gì, cũng như là các cái tác dụng gọi là không mong muốn khác để khách hàng được biết trước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì đến đây cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích về làm đẹp an toàn tới quý vị khán thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các

0: Chương trình tiếp theo.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip câu chuyện âm nhạc rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả yêu nhạc trong 30 phút dành cho chương trình. Và hôm nay thì Trần Đô có một câu hỏi hơi riêng tư một chút dành cho chị Mai. Đó là nếu có một người mà lâu ngày không liên lạc bỗng nhiên gọi điện cho chị thì chị có nhấc máy ngay không?
4: Còn tùy người gọi là ai chứ, nếu là một người mà mình rất rất quý, rất lâu rồi mà không gặp ấy, thì chắc chắn là nhấc ngay. Còn nếu nhìn thấy số lạ thì chị cũng phải suy nghĩ một lúc đấy.
3: Thế là vẫn có cái bước kiểm tra danh tính trước khi mà kết nối đúng không nào? Cũng hợp lý thôi, bởi vì là thời buổi này thì điện thoại reo một cái thì chưa chắc là mình đã biết là ai đang gọi.
4: Nhưng mà có những cuộc gọi mà khiến mình phải chờ đợi đúng không ạ? Và đến khi nó thực sự đến thì chẳng cần phải suy nghĩ đâu, ngay lập tức.
3: Vội vã nhắc ngay từ tiếng chuông đầu tiên đúng không nào?
4: Chính xác.
3: Mà bật mí là chương trình hôm nay của chúng ta thì liên quan đến điện thoại đấy ạ.
4: Nhưng mà không chỉ là một cuộc gọi đâu nhá. Có một người đã im ắng suốt một khoảng thời gian khá dài, để rồi năm 2026 này bất ngờ nhấc máy, quay trở lại với âm nhạc và mang theo rất nhiều điều mới mẻ.
3: Cuộc gọi mà công chúng phải chờ khá lâu đúng không? Nhân vật hôm nay cũng là một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến hàng loạt bản hit, những sân khấu lớn và một giọng hát từng gắn với rất nhiều thanh xuân của V-pop.
4: Vâng, sau 4 năm vàng bóng trên đường đua âm nhạc thì Nu Phước Thịnh chính thức trở lại với EP Nhấp Máy. Dự án âm nhạc chính của anh vào năm 2026 này, đây cũng là EP đầu tiên của Nu sau 10 năm kể từ 2016.
3: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn với một ca sĩ hoạt động trong thị trường âm nhạc vốn thay đổi từng ngày. Và câu hỏi chắc nhiều người cũng đặt ra là Nu quay trở lại lần này sẽ là Nu của ngày trước hay là một Nu hoàn toàn khác?
4: Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong âm nhạc mới của anh. Nhưng mà trước khi tìm hiểu một Nu Phước Thịnh của 2026 thì chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại ấy bằng một ca khúc từng được rất nhiều khán thính giả yêu thích. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe ca khúc Như Phút Ban Đầu với Nu Phước Thịnh.

0: Vẫn là giọng hát rất nồng nàn và rất dịu dàng cũng như đầy cảm xúc đúng không chị Mai?
1: Vẫn là một cái giọng hát quen thuộc, nhưng mà khi một người đã đi qua một chặng đường dài thì cách mà họ nhìn âm nhạc chắc chắn cũng có ít nhiều những thay đổi đúng ạ.
0: Và điều đặc biệt là Noo Phước Thịnh thì không trở lại bằng một cái tâm thế phải chứng minh mình là ai nữa. Và sau rất nhiều năm làm nghề thì anh nói rằng là mình không còn đặt quá nhiều kỳ vọng hay là áp lực lên chính mình như trước. Một tâm thế của một nghệ sĩ rất cứng trên hành trình nghề rồi.
1: Chính xác. Anh ấy đã ghi dấu tên tuổi của mình trên bản đồ nhạc Việt. Và có lẽ đó cũng là điều đáng chú ý nhất trong lần trở lại này. Noo từng chia sẻ rằng là trong 4 năm qua thì anh đã trải qua nhiều biến cố, có thời điểm phải tự tìm cho mình một hướng đi mới. Và đến cuối 2025, một ý tưởng mới xuất hiện và khiến anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để quay trở lại với âm nhạc.
0: Tức là có những lúc người nghệ sĩ cần phải dừng lại để hỏi chính mình rằng là mình còn muốn hát không, còn muốn làm nhạc không và mình muốn đứng ở đâu trong dòng chảy đang thay đổi từng ngày.
1: Chính xác, và Noo đã có câu trả lời bằng chính việc trở lại. Và điều thú vị là lần này anh không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn.
0: Em nghe đến đây thì thấy có chút áp lực thay cho Noo Phước Thịnh rồi. 4 năm không ra sản phẩm, trong khi là mỗi ngày thị trường lại xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ mới, rất nhiều bài hát mới và rất nhiều xu hướng mới.
1: Nhưng mà Noo lại nhìn chuyện đó khá nhẹ nhàng nhé. Anh cho rằng là thị trường âm nhạc hiện tại phát triển rất nhanh và cuộc đua ấy sẽ luôn tiếp diễn. Vì thế điều anh mong muốn không phải là chạy theo tất cả, mà là một lần nữa được hòa mình vào dòng chảy của âm nhạc hiện tại.
0: Và Noo Phước Thịnh thì có một cách nói khá thú vị về âm nhạc, đó là anh vì âm nhạc giống như một bàn tiệc lớn, có rất nhiều món ăn khác nhau. Không phải món nào cũng dành cho tất cả mọi người, nhưng sẽ luôn có một món khiến ai đó nhớ mãi hương vị.
1: Chị rất là thích cái cách nghĩ này của Noo. Bởi âm nhạc cũng vậy, không phải là bài hát nào cũng cần phải khiến tất cả mọi người cùng yêu thích đúng không? Quan trọng là nó tìm được người nghe của mình và để lại một cảm xúc nào đó.
0: Vậy thì Noo Phước Thịnh của năm 2026 đang chuẩn bị mang đến món gì lên bàn tiệc âm nhạc đây?
1: Trước hết đó là Gọi Cho Anh, một ca khúc mang màu sắc mới mẻ hơn và cũng cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Noo trong dự án lần này.
0: Và nghe tên bài hát thôi thì em đã thấy là có chuyện rồi đấy nha. Đã gọi cho anh thì chắc chắn là phải có người nghe máy chứ nhỉ.
1: Còn người ta có nhấc máy hay không thì phải nghe bài hát mới biết được. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: gọi cho anh mang đến một màu sắc khá khác với hình ảnh quen thuộc của Nu Phước Thịnh. Đây cũng là điều mà anh muốn tìm kiếm trong lần trở lại này.
1: Và Nu chia sẻ rằng là cái cảm giác khi làm EP này thì rất đặc biệt. Thể loại âm nhạc không quá xa lạ nhưng lại rất mời đối với chính anh. Và khi mà bước vào vòng thu thì anh đã phải thử những thứ chưa từng thử và làm những điều mà trước đây chưa từng làm.
0: Và để làm được điều đó thì Nu đã làm việc cùng rất nhiều gương mặt trẻ. EP Nhấc Máy có sự tham gia của bộ đôi M.I.Q và Solin cùng với Kachilus trong phần sáng tác và D-Lab đảm nhận sản xuất âm nhạc cùng với 52HG và Leo trong các sản phẩm của dự án này.
1: Vâng, và em nghĩ đây cũng là một cách rất hay để một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề tiếp xúc với những năng lượng mới, và người trẻ thì có cách nghe khác, cách làm nhạc khác và cái tốc độ làm việc cũng khác.
0: Ừ, và Nu cũng thừa nhận điều đó mà. Anh nói là các bạn trẻ hiện nay thì rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với họ khiến anh cảm thấy như là được tiếp thêm năng lượng trẻ trung vậy.
1: Ừ, rất thú vị đúng không nào?
0: Ừ.
1: Và thay vì một nghệ sĩ lâu năm phải cố trẻ hóa mình thì Nu chọn cách là bước vào phòng thu và làm việc cùng với những người trẻ để có thể tự nhiên đón nhận những điều mới.
0: Và một trong những cuộc gặp đáng chú ý nhất chính là 52HZ trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối.
1: Vâng, và đây mới là cuộc gọi đáng chờ này.
0: Đúng rồi, 52HZ là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, và cô cho biết mình từng nghe nhạc Nu Phước Thịnh từ nhỏ và cảm thấy rất là đặc biệt khi lần đầu tiên đứng chung trong một sản phẩm âm nhạc với đàn anh.
1: Còn với Nu thì cái sự kết hợp này cũng mang đến một cái màu sắc mới, một giọng hát đã có nhiều năm trải nghiệm gặp một giọng hát trẻ có cách thể hiện rất riêng.
0: Và đôi khi điều thú vị của âm nhạc thì nằm chính ở những cuộc gặp như thế. Hai thế hệ nghệ sĩ cùng trong một ca khúc, mỗi người thì mang đến một màu sắc, tạo nên một câu chuyện chung.
1: Ừ, vậy thì cuộc gọi này chắc chắn là phải được kết nối rồi. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với Cuộc Gọi Cuối.

0: nhớ dễ ngấm nữa.
1: Và đó cũng là một điều đáng nói trong âm nhạc hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời đại mà một ca khúc có thể được giới thiệu bằng rất nhiều thứ, nào là hình ảnh, MV, những đoạn ngắn trên mạng xã hội và những chiến dịch quảng bá.
0: Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải quay về câu hỏi cơ bản nhất, đó là bài hát có khiến người ta muốn nghe tiếp hay là không?
1: Đúng vậy. Và với Noo Phước Thịnh, giai điệu vẫn là một phần rất là quan trọng. Anh từng chia sẻ rằng là mình muốn khán thính giả nhớ cả bài hát, chứ không chỉ nhớ một câu hát hay là một đoạn ngắn thôi.
0: Cái này thì em thấy rất đúng với những ca sĩ đã đi qua một chặng đường dài, khi đã có rất nhiều những bài hát được khán giả nhớ. Điều mình muốn có lẽ không còn đơn giản là tạo ra một cái đoạn nhạc thật dễ lan truyền,
1: mà là tạo ra một ca khúc có thể ở lại lâu hơn trong trí nhớ của người nghe, đúng không?
0: Chính xác, và EP Nhấc Máy thì cũng được xây dựng khá thú vị. Và toàn bộ dự án thì xoay quanh điện thoại và những cuộc gọi. Ba ca khúc chính là ba màu sắc khác nhau.
1: Nhấc Máy mang màu sắc pop R&B hiện đại. Ở cuộc gọi cuối là một bản ballad giàu cảm xúc, còn gọi cho anh lại mang một tinh thần pop rock mạnh mẽ hơn.
0: Vâng, và nghe thôi thì đã thấy một Noo Phước Thịnh khá bận rộn rồi. Một người mà 4 năm trước có thể là đang suy nghĩ về chuyện trở lại, còn bây giờ thì đứng trong phòng thu thử từng màu âm nhạc mới.
1: Nhưng mà chưa hết đâu. Ngoài âm nhạc thì Noo còn đưa vào dự án những cái hoạt động rất gần với cách tương tác của thế hệ khán giả trẻ hiện nay, như là fan call, live stream, trò chuyện qua điện thoại, hay là Matchandy phiên bản giới hạn.
0: Vâng, và tức là đã nhấc máy thì phải kết nối cho toàn diện luôn đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Và một cái tên nữa cũng khiến dự án lần này gây được sự chú ý và bất ngờ, đó chính là Chipu.
0: Đây mới là cuộc gọi mà em nghĩ là rất nhiều người muốn nghe này.
1: Chipu xuất hiện trong cả ba MV của EP với vai trò là nữ chính, đồng hành xuyên suốt câu chuyện tình yêu được kể thành ba chương cảm xúc khác nhau.
0: Vâng, và điều thú vị là cái sự góp mặt của Chipu thì được ekip giữ kín đến phút cuối cùng.
1: Và khi được hỏi vì sao nhận lời tham gia dự án này thì Chipu đã chia sẻ là Noo Phước Thịnh là một thần tượng lớn trong lòng của cô. Và từ khi còn bé, còn trẻ thì cô đã từng xem Noo biểu diễn và luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ nhất định.
0: Còn Noo thì nói rằng là anh đã theo dõi hành trình làm nghề của Chipu từ những ngày đầu và đánh giá cao sự nỗ lực của cô. Một người từng là thần tượng, một người sau nhiều năm thì trở thành bạn diễn trong một cái dự án âm nhạc. Nghe cũng là một cái câu chuyện khá đẹp của showbiz Việt. Và tất nhiên là điều khán giả quan tâm nhất vẫn là hai người sẽ kể câu chuyện ấy như thế nào trên màn ảnh.
1: Nhưng mà trước khi xem câu chuyện ấy được kể ra sao thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc mang tên chính cho dự án lần này. Đó chính là Nhấc Máy. Xin mời âm nhạc.

0: Vậy là cuối cùng đã đến lúc nhắc máy rồi đúng không nào? Nhắc máy một cái tên rất đúng với câu chuyện trở lại của Nô Phước Thịnh.
1: Vâng, bởi sau 4 năm cuối cùng thì anh cũng đã nhấc máy và kết nối trở lại với khán thính giả bằng âm nhạc rồi.
0: Nô trở lại với tâm thế thoải mái hơn. Anh từng chia sẻ rằng là sau một cái hành trình dài làm nghề, anh không còn đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Và điều anh mong muốn là khán giả đón nhận âm nhạc mới một cách cởi mở. Có lẽ là khi mà đã đi qua đủ nhiều sân khấu, đủ nhiều những thành công và cả những giai đoạn khó khăn, người nghệ sĩ sẽ hiểu mình muốn điều gì hơn.
1: Và với Nu thì đó là việc tiếp tục làm âm nhạc theo cách mình cảm thấy phù hợp với phong cách, phù hợp với tính cách và phù hợp với thời cuộc.
0: Không biết là chị Mai có nhận ra một điều không, đó là Nu Phước Thịnh trước đây thì thường gắn với những ca khúc tình yêu, những cái bản ballad và hình ảnh một chàng trai rất chỉnh chu trên sân khấu. Còn lần này thì anh vẫn có tình yêu, vẫn có những cuộc gọi, vẫn có những câu chuyện tình cảm, nhưng mà cái cách kể thì đã hiện đại hơn rất nhiều.
1: Và còn trẻ hơn nữa chứ. Nhưng mà không phải kiểu là cố gắng trở thành một người khác đâu. Không hề lố và mò mé chút nào đâu nhá.
0: Vâng, và em nghĩ đây cũng là cái điểm thú vị. Anh vẫn là Nu và chỉ là Nu sau một quãng thời gian đủ dài để có thể nhìn lại chính mình.
1: Và chúng ta có thể nhìn thấy một Nu biết mình đang đứng ở đâu, biết thị trường âm nhạc đang thay đổi như thế nào và cũng sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.
0: Chị Mai nói đến cái vùng an toàn thì làm em nhớ đến một cái điều. Đó là có lẽ cái điều khó khăn nhất đối với một nghệ sĩ khi mà đã có vị trí riêng không phải là làm một sản phẩm mới, mà là dám để khán giả nhìn thấy mình trong một cái diện mạo khác. Và anh ấy đã quyết định thử những cái chất liệu mới, làm việc với người trẻ, kết hợp với một nghệ sĩ Gen Z, thực hiện những cái hoạt động tương tác rất khác. Và quan trọng nhất đó chính là trở lại với một tâm thế bình tĩnh hơn.
1: Vâng, và có lẽ khán thính giả sẽ có những cảm nhận khác nhau về Nu của 2026. Nhưng đó cũng là điều thú vị của một cuộc trở lại đúng không đâu. Người nghệ sĩ mang đến những cái phiên bản mới với khán giả là những người lắng nghe và cảm nhận.
0: Và có một điều chắc chắn là sau 4 năm thì cái tên Nu Phước Thịnh vẫn khiến rất nhiều khán giả tò mò xem thử là anh sẽ hát gì, làm gì và sẽ xuất hiện như thế nào.
1: Có những ca sĩ trở lại bằng một sản phẩm, còn Nu Phước Thịnh lần này trở lại bằng cả một câu chuyện. Câu chuyện của một người đã đi qua một khoảng lặng, tìm lại cảm hứng và quyết định bước tiếp.
0: Và nếu EP nhắc máy là một lời chào thì Đùa Anh Đau Đấy chính là một trong những ca khúc đã mở đường cho sự trở lại ấy.
1: Một ca khúc từng đánh dấu giai đoạn mà Nu bắt đầu tìm lại cảm hứng sau những năm tháng nhiều biến động.
0: Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe lại Đùa Anh Đau Đấy, một bản nhạc rất Nu, nhưng cũng là một Nu đang bắt đầu bước sang một chương mới.

0: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhất là với một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu. Nhưng đôi khi một khoảng dừng cũng là lúc mà người ta có thêm thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại con đường đã đi qua và tìm ra lý do để bước tiếp.
1: Và Nút Phước Thịnh đã trở lại, không quá ồn ào, không đặt lên vai mình quá nhiều áp lực, nhưng đủ để người yêu nhạc nhận ra rằng là anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói bằng âm nhạc.
0: Một cuộc gọi đã được kết nối và điều còn lại là chúng ta sẽ cùng chờ xem cuộc trò chuyện âm nhạc này sẽ tiếp tục đi đến đâu. Còn bây giờ, câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô. Chúc quý thính giả luôn có những phút nghe nhạc thật là vui và thật nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ

0: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo kết luận 165 ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
0: Đến nay, tổng số thửa đất có trong dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt sáng tạo, đứng tốp đầu toàn tỉnh.
1: Đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Hiện các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực xử lý để đáp ứng tiến độ.
0: Nhà vệ sinh trường học, những bất cập cần khắc phục.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính: Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm.
0: Rủi ro thấp từ ca nghi nhiễm dịch hạch tại Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ cát trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra 5 điểm khai thác và bến thuộc Công ty Cổ phần Khai thác Cát sản Vận tải Thanh Chương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Hưng tại địa bàn các xã Xuân Lâm, Đại Đồng. Qua kiểm tra cho thấy, các bến đã lắp đặt trạm cân camera theo quy định, song chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giám sát. Hệ thống camera chủ yếu ghi hình cận cảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động xe ra vào khu vực trạm cân. Từ bất cập đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
2: Thứ nhất là bây giờ camera là không đúng quy định, trạm cân không đúng quy định. Cho nên là đề nghị địa phương và Sở Công Thương phải lên cùng một cái biểu mẫu. Tất cả xe ra là phải qua camera để kết nối về. Mà nếu như không kết nối được á,
3: dừng hoạt động.
2: Nếu thế này là chưa cho hoạt động. Và khi nào lắp hết đúng theo quy định của bảo của tỉnh thì mới cho hoạt động.
0: Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các mỏ phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn, có tối thiểu 3 camera giám sát xe ra vào. Tại trạm cân, kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý, xuất hóa đơn đầy đủ. Các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao lực lượng công an xã trực tiếp kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong trường hợp không kết nối được hệ thống giám sát. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát lại giá thành khai thác, thuế tài nguyên, chi phí bốc xúc vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động ổn định. Đối với tình trạng thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định, cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Phúc Lộc, Văn Kiều và phường Hoàng Mai. Tại xã Phúc Lộc, đoàn kiểm tra các mỏ khoáng sản gồm mỏ đá xây dựng của công ty Huệ Minh tại núi Bãi Giang, mỏ đá xây dựng của công ty Phi Hải tại Rú Cấm, mỏ đất săn lấp của công ty TDL và mỏ đất săn lấp của Tổng công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn liên xã Văn Kiều và Phúc Lộc. Tiếp đó, tổ công tác đã kiểm tra hai mỏ đất tại khu vực phường Hoàng Mai thuộc Công ty Xây dựng Thương mại Tài Mạnh và Công ty Sĩ Thắng. Tại các điểm mỏ, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát, quy trình truyền dữ liệu về cơ quan nhà nước, đồng thời đối chiếu dữ liệu kê khai thuế và sản lượng khai thác thực tế. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành các quy định pháp luật và những chỉ đạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, minh bạch toàn bộ số liệu sản lượng, không để xảy ra thất thoát tài nguyên. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các doanh nghiệp trong quá trình khai thác, chú trọng công tác an toàn, quan tâm khôi phục hạ tầng giao thông tại địa bàn.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn. Ghi nhận tại hiện trường, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã chủ động đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh và trạm cân theo đúng yêu cầu của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình đồng bộ dữ liệu giữa trạm cân camera và hệ thống quản lý tập trung của tỉnh vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu trực tiếp tới cơ quan thuế và công an để phục vụ công tác giám sát sản lượng, chống thất thu thuế vẫn chưa hoàn thiện. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ là toàn bộ khoáng sản, khai thác, xuất kho phải đi qua trạm cân camera để kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng, đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp mở thêm đường phụ hoặc tạo điểm né trạm cân bị xác định là hành vi vi phạm quy định và có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng các chủ mỏ nghiêm túc chấn chỉnh, đóng các đường phụ, tập trung quy hoạch một lối ra vào duy nhất.

0: qua trạm cân để đảm bảo công tác quản lý tài nguyên chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và doanh nghiệp để nhanh tiến độ, đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24 giờ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Hội nghị tập trung phân tích đánh giá tình hình tư tưởng dư luận xã hội và công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong quý 3, đồng thời làm rõ những vấn đề nhân dân quan tâm hiện nay. Cùng với đó là kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt thực hiện 8 nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại giao ban quý 2, trong đó đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, tập trung xử lý hoàn thiện các nội dung liên quan bàn giao, tham mưu và phương án chuyển giao lực lượng thanh niên xung phong, xây dựng hệ thống KPI được cụ thể hóa theo danh mục sản phẩm công việc. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tăng cường phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp. Với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét, đồng thời chỉ đạo tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền vận động, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền vận động và sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo, yếu thế. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và phương thức hoạt động sau sắp xếp, trọng tâm là chuyển công tác dân vận về Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm hướng dẫn phương thức hoạt động và vận hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên và củng cố tổ chức ở cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các nội dung hoạt động, giao Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ số trong quý 4 năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu giải đáp một số vấn đề được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách và điều kiện hoạt động.
0: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định tổng mức chi và mức khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn Nghệ An. Nội dung này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị soạn thảo nghị quyết rà soát lại các nội dung theo đúng trình tự, quy định của luật, cần bổ sung thêm ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu cân đối lại về mức khoán chi đối với các nhiệm vụ hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. Về dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ý kiến cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo nghị quyết. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, nghiên cứu, chỉnh sửa một số câu từ trong văn bản chặt chẽ trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang có bước tăng tốc mạnh mẽ. Tính đến ngày 6 tháng 10, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu trên hệ thống VBDLIS của tỉnh đã đạt gần 3.272.000 thửa, trong đó hơn 3,1 triệu thửa thuộc nhóm 1, nhóm đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã có cách làm quyết liệt sáng tạo, đứng top đầu toàn tỉnh.
2: Ở xã Hợp Minh, việc thu thập bổ sung chỉnh sửa thông tin dữ liệu đất đai không chỉ được triển khai tại nhà văn hóa xóm vào ngày nghỉ, buổi tối, mà còn đến tận hộ dân. Ông Ngô Văn Toàn ở xóm Đại Yên là một trong những trường hợp được tổ công tác trực tiếp đến nhà hướng dẫn, bổ sung thông tin còn thiếu.
3: Vừa rồi tôi có việc gia đình vào quán ở trong Sài Gòn đột xuất, hôm nay về đây rất may là được tổ công tác đi đến tận hộ gia đình chỉ dần làm các cái thủ tục kê khai về đất đai để thuận tiện cho gia đình các cái giao dịch ở sau này.
2: Xã Hợp Minh là một trong những địa phương có số lượng thửa đất lớn nhất tỉnh với hơn 50.600 thửa. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, từ cán bộ xã, xóm đến lực lượng giáo viên và đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã đưa gần 50.300 thửa đất vào cơ sở dữ liệu, đạt tỷ lệ 99,3%, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tiến độ. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết.
4: Vào cái thời điểm cao điểm nhất, xã Hợp Minh có những cái thời điểm huy động đến 150 người để tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã để hoàn thành cái cơ sở dữ liệu. Và anh em thì tập trung tăng cường vào những cái thời điểm ngoài giờ hành chính thứ Bảy, Chủ nhật, thời điểm buổi đêm. Hiện nay thì cơ bản cái dữ liệu nhóm 3 của Hợp Minh thì chỉ còn 184 trường hợp. Và hiện tại thì anh em cũng đang lên phương án để xử lý dứt điểm các cái trường hợp này, hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2026.
2: Xã Môn Sơn có địa bàn rộng với hơn 31.000 thửa đất. Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác đã xuống từng bản để phối hợp với ban quản lý thôn bản để tuyên truyền vận động, đồng thời hướng dẫn cách làm. Bà Vi Thị Thùy, bí thư chi bộ Bàn Siêng, xã Môn Sơn, nói.
5: Cả hộ dân ở đây là hộ dân tộc thiểu số, hộ người cao tuổi thì là họ việc tiếp cận với công nghệ thông tin là đang còn yếu kém. Thì cái lực lượng thanh niên, hội phụ nữ vào cuộc để hỗ trợ trong việc làm cập nhật các số liệu trên hệ thống dịch vụ công.
2: Để hỗ trợ người dân, Môn Sơn còn huy động thêm giáo viên, đoàn viên thanh niên có kỹ năng công nghệ thông tin, các tổ công tác trực tiếp đồng hành cùng người dân kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu. Nhờ vậy mà đến nay, 100% số thửa đất của xã đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Vương Đình Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết, đối với hai bản Cò Phạt và Khai Búng nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát cũng được Môn Sơn lựa chọn cách làm phù hợp.
6: Đối với hai bản này thì chúng tôi đây ngoài lực lượng chuyên môn của ủy ban xã thì có đưa thêm là huy động thêm lực lượng đến đảng ủy, rồi có mặt trận tổ quốc và có đoàn thể, rồi đặc biệt là có các đồn biên phòng đóng chân trong địa bàn của hai bản này là trực tiếp đến để vừa là tuyên truyền vận động, vừa là động viên bà con và hướng dẫn trên nguyên tắc là công tác chỉ việc, và trong quá trình làm thì được bà con rất là đồng thuận.
2: Đến ngày 6 tháng 10, Nghệ An đã có hơn 3,1 triệu thửa đất đã thuộc nhóm đúng đủ sạch sống. Số thửa cần làm sau, làm sạch, đối khớp, bổ sung thông tin còn hơn 162.000 thửa. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và những cách làm linh hoạt từ cơ sở. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nghệ An hướng tới một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung.
1: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 10 này, các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính phải được xử lý dứt điểm. Trong đó, theo số liệu tổng hợp đến cuối tháng 9, cả tỉnh còn hơn 260 cơ sở nhà đất đang xử lý. Qua nắm bắt của phóng viên thời sự, thì các địa phương và đơn vị liên quan đang nỗ lực để đáp ứng tiến độ này. Trong đó cũng có những trường hợp cụ thể cần có định hướng xử lý để đáp ứng tiến độ.
0: Từng là trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, nhưng nay cơ sở nhà đất rộng 1.300m2 của Ban Quản lý Khu Du lịch Biển Diễn Thành đã tìm được công năng mới. Sau khi thông báo niêm yết công khai với mức giá 4 triệu đồng mỗi tháng, mặt bằng này đã thu hút 6 hồ sơ tham gia. Sau khi xét các điều kiện, anh Nguyễn Văn Linh, xóm Nam Đình, xã Diễn Châu là người được xã cho thuê từ giữa tháng 9 với thời hạn 5 năm.
7: Sẽ cổ phương tiện vào rất là thuận lợi cho bên em để làm kho hàng và cái văn phòng họp cho nhân viên để triển khai công việc thì rất là thuận lợi, cũng như các cấp chính quyền cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi để bọn em cùng xin chính quyền là sửa chữa để nâng cấp để đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt.
0: Xã Diễn Châu có 9 cơ sở nhà đất phải xử lý, đến nay xã giao 2 cơ sở cho xóm làm nhà văn hóa, 3 cơ sở đã cho thuê, 3 cơ sở thông báo lần 2 nhưng chưa có người thuê. Trong đó, trụ sở phòng giáo dục huyện Diễn Châu cũ có mức giá niêm yết lần 2 là hơn 30 triệu đồng một tháng và xã sẽ tiếp tục giảm 5% để thông báo lần 3. Riêng trụ sở trung tâm dân số cũ hiện thống kê khu vực Diễn Châu đang mượn. Xã đã lên phương án chuyển giao nhưng thống kê tỉnh không nhận nên đang tìm hướng xử lý. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu cho biết.
8: Từ nay cho đến hết tháng 12 thì Ban xã sẽ có cái trao đổi làm việc với thống kê tỉnh để thống nhất cái cách để xử lý cái tài sản mà hiện nay thống kê Diễn Châu đang còn sử dụng.
0: Xã Nghĩa Đàn có 19 cơ sở nhà đất sau sắp xếp. Theo Nguyễn Đình An, Chủ tịch UBND xã, sau khi một số tài sản được giữ lại, tiếp tục sử dụng, điều chuyển và chuyển đổi công năng giao cho xóm quản lý sử dụng, còn 7 cơ sở nhà đất được giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công quản lý khai thác.
9: Thế là trong tháng 10 này, xã sẽ phối hợp với các cái sở ban cấp tỉnh để hoàn thiện tất cả các thủ tục theo quy định để bàn giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã cùng như các tổ chức chính trị xã hội của xã để sử dụng cái diện tích đất này và là các cái tài sản này trước đây để làm cái nơi trụ sở đóng làm việc mới.
0: Phường Tân Mai có 3 trụ sở của Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Dị cũ, xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Lập cũng đã được phê duyệt để niêm yết cho thuê thời hạn 5 năm. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết.
10: Thì trung tâm sẽ tiến hành các cái bước để thông báo và trung tâm cũng đã nỗ lực hết sức để có thể kịp cái tiến độ theo tỉnh giao. Tuy nhiên cái việc cho thuê được hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu thực tế của các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn.
0: Tại phường Thành Vinh, trụ sở cũ của Tòa án Nhân dân tỉnh sau nhiều năm bị bỏ hoang thì vị trí đất vàng với diện tích hơn 2.300m2 này đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho thuê vào cuối tháng 9. Trong đó giá khởi điểm là 44 triệu đồng mỗi tháng và có đến 7 hồ sơ tham gia. Với giá khởi điểm 44 triệu nhưng hồ sơ tham gia đấu giá cao nhất là 120 triệu thì chúng ta có thể thấy trong một năm vị trí đất vàng này sẽ phát huy được giá trị và hợp đồng ở đây là 5 năm. Chống thất thoát lãng phí, tăng nguồn thu ngân sách là một trong những mục tiêu của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư. Về cơ bản đến thời điểm này, các cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý rõ ràng. Tuy nhiên, để hoàn thành trong tháng 10 thì vẫn cần rất nhiều sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99.6MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là đề xuất tăng mạnh quy mô các kho dự trữ dầu thô quốc gia. Theo quy hoạch hiện hành, Việt Nam định hướng xây dựng 3 kho dầu thô dự trữ quốc gia tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Dung Quất, Quảng Ngãi và Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi kho quy mô khoảng 1 triệu tấn. Trong phương án điều chỉnh, Bộ Công Thương đề xuất nâng phần dự trữ quốc gia tại kho lên khoảng 1 đến 3 triệu tấn. Như vậy, ở mức cao nhất, sức chứa dự trữ quốc gia tại mỗi địa điểm có thể gấp 3 lần định hướng hiện nay. Theo Bộ Công Thương, tổng lượng dầu thô và sản phẩm xăng dầu dự trữ hiện mới tương đương khoảng 33 đến 36 ngày nhập khẩu ròng. Trong khi đó, Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng đặt mục tiêu nâng mức dự trữ lên khoảng 90 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm phải đảm bảo đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông tin liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích. Theo quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống điều khiển của trạm sạc không được tự ý can thiệp làm hạn chế khả năng tiếp nhận sạc đối với các cấu hình phương tiện đã được công bố tương thích trước đó, miễn là các điều kiện về kỹ thuật, xác thực dữ liệu an toàn vận hành không thay đổi. Quy định này bắt buộc áp dụng đối với toàn bộ các trạm sạc lắp đặt tại khu vực công cộng, điểm trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ, cũng như hệ thống trạm ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập. Quy chuẩn loại trừ các điểm sạc nội bộ cá nhân, thiết bị không dây, bộ sạc di động kèm theo xe, các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, thử nghiệm.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng và xin ý kiến của tổ chức cá nhân góp ý vào dự thảo nghị quyết, quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nghệ An có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu và hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên rừng phong phú. Toàn tỉnh đã ghi nhận khoảng 1.593 loài cây thuốc, trong đó có khoảng 35 loài nhóm loài dược liệu tự nhiên có khả năng khai thác bền vững, với sản lượng ước khoảng 3.700 tấn một năm. Một số loài có giá trị kinh tế, khoa học và bảo tồn cao như quế quỳ, bo bo, chè hoa vàng, sa nhân tím, sâm phù sai lai leng, lan kim tuyến, bảy lá một hoa. Tuy nhiên, việc phát triển dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng, vì vậy việc ban hành chính sách đặc thù được xác định nhằm cụ thể hóa chủ trương của tỉnh ủy về phát triển dược liệu giai đoạn 2026-2030, định

0: hướng đến năm 2045, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng đầu tư phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với bảo tồn nguồn gen, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, phát huy tri thức bản địa, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một ngày ở trường, học sinh không chỉ có những giờ học trên lớp, những nhu cầu sinh hoạt tưởng như rất nhỏ lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái, sức khỏe của các em. Trong đó, nhà vệ sinh là một hạng mục thiết yếu, được sử dụng hàng ngày nhưng không phải nơi nào cũng có điều kiện để duy trì tốt. Từ những trường học có hàng nghìn học sinh đến các điểm trường miền núi, câu chuyện về nhà vệ sinh, học đường cho thấy đây vẫn là một trong những hạng mục cần được quan tâm cả về cơ sở vật chất, nhân lực vệ sinh và điều kiện duy tu sửa chữa.
1: Gần 1.000 học sinh cùng sử dụng hệ thống nhà vệ sinh mỗi ngày, bởi vậy tại trường tiểu học Hưng Yên, việc duy trì vệ sinh cũng gặp không ít áp lực, nhất là vào những ngày mưa, thời tiết ẩm ướt. Khi nền nhà nhanh bẩn, khu vực vệ sinh cần được làm sạch thường xuyên, trong khi nhà trường hiện chỉ có một nhân viên đảm nhận công việc này. Cô Phạm Thị Sâm, hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Yên, xã Yên Trung cho biết, với lượng học sinh đông, tần suất sử dụng cao, để các khu vệ sinh luôn sạch sẽ, khô ráo trong suốt thời gian học sinh ở trường là một yêu cầu không dễ thực hiện.
2: Với số lượng học sinh là gần 1.000 học sinh, trong những thời điểm ví dụ như là giờ ra chơi thì các cháu là sẽ đi đồng loạt một lượt, có khí là cũng chưa được sạch sẽ lắm, các cháu cũng chưa biết là xả nước sau khi mình sử dụng. Nói chung là nhà trường cũng rất là cần là phải có những cái nguồn kinh phí nhỏ nhỏ phục vụ cho cái việc là đảm bảo cái an toàn sạch sẽ.
1: Còn tại trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ, một số hạng mục của khu vệ sinh đã xuống cấp sau thời gian sử dụng. Không gian tại một số khu vực còn chật hẹp khiến cho việc sử dụng của học sinh chưa thực sự thuận tiện. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc giữ gìn sử dụng đúng cách cũng trở thành yếu tố quan trọng để những hạng mục này còn có thể đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày của các em. Em Dương Anh Thư, học sinh lớp 4E, trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ nói:
3: vào giờ ra chơi, cả bạn đi vệ sinh rất là nhiều và em cũng phải xếp hàng để đợi đến lượt của mình. Em cảm thấy là cũng có mùi và em mong nhà trường có thể xây lại nhà vệ sinh, làm to hơn, sạch sẽ hơn.
1: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Đại Huệ đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các trường học. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đã được đầu tư, một số khu vực nhà vệ sinh vẫn cần tiếp tục được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của học sinh. Thầy Đoàn Quang Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lĩnh, xã Đại Huệ cho biết:
4: mỗi điểm trường là nằm tầm khoảng 506-507 học sinh, lượng học sinh rất đông, cho nên là diện tích cái phòng vệ sinh của học sinh thì nó cũng không đáp ứng được. Học sinh giờ tán tầm ra chơi, học sinh nó cũng chen lấn, rồi là nó cũng ồn ào và nó cũng đảm bảo vệ sinh. Rồi thì có những cái hạng mục xây dựng từ năm 2017-18 đến nay thì hạng mục vệ sinh này, chỗ rửa tay học sinh thì nó cũng xuống cấp.
1: Ở các điểm trường miền núi, việc đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cho học sinh cũng còn những khó khăn nhất định. Như tại điểm trường lẻ bản Mừng Quả thuộc trường mầm non 2 Môn Sơn, xã Môn Sơn, một số hạng mục khu vệ sinh đã bị xuống cấp, có khu vực không còn sử dụng được, tường xuất hiện vết nứt, hệ thống nước bị rò rỉ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ. Cô Lô Thị Kích, hiệu trưởng trường mầm non 2 Môn Sơn, xã Môn Sơn cho hay:
5: về công trình vệ sinh thì xuống cấp rất là nặng, hiện tại có 4 lớp nhưng mà một lớp là thiếu công trình vệ sinh, còn là 2 lớp là đang sử dụng chúng, không đảm bảo để cho học sinh là sử dụng, cho nên là mong muốn là được chính quyền địa phương và các cái nhà tài trợ có nguồn để hỗ trợ nhà trường để xây dựng cải tạo.
1: Chị Lương Thị Hằng, phụ huynh học sinh xã Môn Sơn cho biết:
6: tôi thấy là cơ sở vật chất ở đấy là xuống cấp, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh, rất là mong muốn sửa sáng lại khu vực vệ sinh cho con em được an toàn.
1: Để các em được học tập sinh hoạt trong môi trường an toàn sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng cần được quan tâm như một phần thiết yếu của trường học. Cùng với việc đầu tư sửa chữa, duy trì vệ sinh thường xuyên thì việc nâng cao ý thức của học sinh sẽ góp phần tạo nên môi trường học đường ngày càng thuận tiện, văn minh hơn.
0: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa xác nhận quân đội nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

0: 51.3. Vụ thử được thực hiện từ tàu ngầm tại Đại Tây Dương nhằm khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Paris. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tên lửa M51.3 được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi vùng Brittany. Tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân và đã rơi xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương, cách xa bờ biển hàng trăm km. Vụ phóng diễn ra tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp. Trực tiếp thị sát vụ thử từ một khinh hạm, Tổng thống Macron nhấn mạnh thành công này minh chứng cho tính toàn vẹn của độ tin cậy của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp. Động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Paris diễn ra trong bối cảnh an ninh châu Âu đang có nhiều biến động. Ông Macron gần đây cũng đề xuất các đối tác châu Âu tham gia vào khuôn khổ răn đe hạt nhân của Pháp, quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu hiện sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Tại châu Á, 4 thủy thủ Indonesia vượt đoàn tụ với gia đình sau hơn 5 tháng bị hải tặc Somalia bắt cóc. Đây là những người sống sót trên một tàu chở dầu bị cướp hồi tháng 4 vừa được lực lượng an ninh giải cứu thành công. Các thủy thủ đã về đến sân bay quốc tế Suharno Hatta ở thủ đô Jakarta trong vòng tay chào đón của người thân và giới chức chính phủ. Họ nằm trong số 17 thuyền viên được cảnh sát hàng hải vùng Pulen, miền Bắc Somali giải cứu cách đây một tuần. Hồi tháng 4, tàu chở dầu MT Honor 25 mang cờ Palau đã bị cướp biển khống chế. Trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, hải tặc đã sát hại 5 thuyền viên người nước ngoài. Chiến dịch giải cứu đã bắt giữ 16 tên cướp biển. Nạn cướp biển Somali đang có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ với ít nhất 15 vụ tấn công kể từ tháng 4 năm nay, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua.
0: Lực lượng không quân Nigeria hôm nay thông báo toàn bộ 25 người trên chuyến bay quân sự gặp nạn tại miền nam nước này đã thiệt mạng, không có ai sống sót. Số liệu thương vong đã được điều chỉnh giảm so với báo cáo ban đầu. Theo đính chính từ không quân Nigeria, chiếc máy bay cánh quạt ATR-42 mang số hiệu NAF-931 chở theo 25 người, bao gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 20 hành khách, thay vì 32 người như thông tin ban đầu. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có cả dân thường là người nhà của quân nhân. Chiếc máy bay gặp nạn và rơi xuống một khu vực gần đầm lầy, gần căn cứ hải quân ở thị trấn Ekpokoda, bang Ondo, khi đang trên hành trình thực hiện nhiệm vụ thường lệ. Hiện Tổng thống Bola Tinubu và các chỉ huy quân sự đã ra lệnh điều tra khẩn cấp nguyên nhân tai nạn, đồng thời tuyên bố quốc tang 3 ngày. Bất chấp địa hình lầy lội, người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng ra soát hiện trường bằng thuyền nhỏ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trạm sạc xe điện phải tuân thủ quy chuẩn an toàn mới. Xu hướng kinh doanh trong ngõ ở đô thị.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế. Trong đó đáng chú ý là đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức.
0: Mức thuế này cao gấp gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Giới chuyên gia nhận định chính sách này rất cần thiết nhằm khôi phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai và bất công xã hội khi đất hoang, biệt thự hoang mọc lên khắp nơi trong bối cảnh nhiều người chật vật mua nhà. Việc đánh thuế nặng vào đất bỏ hoang sẽ tác động trực tiếp đến giới đầu cơ, buộc họ phải đưa bất động sản vào khai thác, cho thuê hoặc bán lại, tăng nguồn cung cho người có nhu cầu thực và tăng thu ngân sách nhà nước.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
0: Quy chuẩn mới áp dụng cho các trạm sạc công cộng, khu vực trông giữ xe tập trung và trạm dừng nghỉ, đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, tương thích kỹ thuật và độ chính xác trong đo lường. Theo đó, các trạm sạc phải đảm bảo dùng chung cho các loại phương tiện tương thích, trang bị hệ thống tự động ngắt khi có sự cố, đồng thời minh bạch hóa thông tin giá cước và dữ liệu thanh toán để bảo vệ quyền lợi người tiêu

0: dụng. Riêng các trụ sạc lắp đặt hợp pháp trước thời điểm trên vẫn được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu phải thường xuyên duy trì, kiểm tra và bảo trì an toàn.
1: Từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và đâu là bài toán để những không gian này có thể phát triển lâu dài?
0: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác đang hình thành. Không phải ngẫu nhiên mà những góc nhỏ trong hẻm lại trở thành bến đỗ mới của nhiều chủ đầu tư. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Rát Men, việc gạt bỏ quan niệm mặt tiền phải lớn là một bước đi đã được cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng.
2: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có cả trường đại học và các cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia, là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được vật vang ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán.
0: Công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí. Một video trên TikTok, bài đăng trên Facebook, đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể đưa khách tìm đến những cửa hàng nằm sâu trong ngõ. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Cùng lắng nghe chia sẻ từ những người trực tiếp trải nghiệm để hiểu vì sao các không gian trong ngõ lại được lòng thực khách đến vậy.
3: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không. Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
4: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần biến các con ngõ thành những phố thu nhỏ với nhiều loại hình kinh doanh. Nhưng khi hoạt động gia tăng cũng đặt ra bài toán về tổ chức không gian và duy trì hoạt động lâu dài. Chị Phan Ái Thì, chủ quán cà phê Tịnh, chia sẻ thêm.
5: Ngắt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô, mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xa một tí, cho nên là cũng hơi bất tiện.
0: Kinh doanh trong ngõ đang cho thấy những cách khai thác không gian mới của đô thị. Cơ hội đã mở ra, nhưng để xu hướng này có thể tồn tại và phát triển lâu dài, vẫn cần sự quan tâm và cách tổ chức phù hợp để hoạt động kinh doanh có thể song hành cùng nhịp sống của khu dân cư.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các cụ, các thi hữu gần xa và quý thính giả trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, được phát sóng thường kỳ lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Quý vị thân mến, có những mùa thu đi qua cùng năm tháng, nhưng cũng có những mùa thu càng lùi xa lại càng trở nên gần gũi trong ký ức. Với Hà Nội, tháng 10 năm 1954 là một mùa thu như thế. Đó là mùa thu của một thành phố vừa bước ra khỏi những năm tháng chiến tranh, của những con người đã chờ đợi một ngày trở về và của một trang mới mở ra trong lịch sử thủ đô. Nhưng khi nhắc về mùa thu ấy, chúng ta không chỉ nhớ một ngày lịch sử. Ta nhớ những con người đã làm nên ngày ấy, nhớ những năm tháng gian lao phía sau niềm vui, nhớ những cuộc gặp gỡ sau bao mùa xa cách, và nhớ cả những ước mong được sống trong hòa bình, được dựng xây một Hà Nội ngày càng đổi mới văn minh.
0: Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Những mùa thu không quên sẽ cùng quý vị trở lại với mùa thu Hà Nội.

0: và những vần thơ của các cộng tác viên Thi Hữu gần xa. Đó là mùa thu được nhìn từ những con phố, những địa danh thân thuộc của Hà Nội, từ Hồ Gươm, Ba Đình, những cửa ô, từ ký ức của những người từng chứng kiến ngày trở về và từ những tình cảm rất đỗi đời thường của người mẹ, người lính, của những người đã chờ đợi và những người trở về. Qua từng bài thơ, mùa thu năm ấy hiện lên không chỉ với niềm vui của ngày giải phóng mà còn với sự tri ân đối với một thế hệ đã đi qua gian khó, với niềm tự hào về những đổi thay của thủ đô và trên hết là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi những câu chuyện của ngày hôm qua trở thành ký ức được trao lại cho hôm nay, để rồi sau bao mùa thu đi qua có những điều vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu với Hà Nội, sự trân trọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã góp sức cho đất nước và niềm tin vào những mùa thu đang ở phía trước.
1: Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của tháng 10 năm ấy. Hà Nội trong hương hoa sữa, tiếng rao bán cốm, sắc lá vàng và những bước chân trở về sau 9 năm kháng chiến. Chúng ta sẽ mở đầu chương trình qua bài thơ Tháng 10 Hà Nội của cộng tác viên Trần Duy Nhân. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Phả vào trong gió heo may, thơm nồng hoa sữa tỏa bay khắp đường. Tiếng rao bán cốm mờ sương, lá vàng xào xạc dọc đường chân qua. 72 năm tháng 10 xa, quân về tiếp quản cờ hoa đón chào. Mũ nan áo vải ánh sao, cửa ô rộng mở vẫy chào người dân. Đêm đông nhận lệnh rút quân, 9 năm kháng chiến bước chân trường kỳ. Pháp thua phải rút quân đi, thủ đô giải phóng sử ghi lâu đời.
0: Vâng, những câu thơ vừa rồi không đi sâu vào những mất mát của chiến tranh mà gợi lại một khoảnh khắc lịch sử bằng những hình ảnh giản dị. Cửa ô rộng mở, cờ hoa đón chào, người dân gặp lại những người lính sau bao năm xa cách. Đằng sau niềm vui của ngày trở về là cả một chặng đường 9 năm kháng chiến trường kỳ. Bởi thế, mùa thu ấy không chỉ là mùa của đất trời mà còn là mùa của một sự hồi sinh khi Hà Nội bước sang một trang mới trong lịch sử của mình. Và từ mùa thu của 72 năm trước, thời gian đã đưa Hà Nội đi qua biết bao mùa thu. Những con phố đã đổi thay, nhịp sống đã khác, nhưng ký ức về ngày thủ đô trở về trong vòng tay của nhân dân vẫn còn đó, như một phần không thể tách rời của Hà Nội hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu bài thơ đầu tiên đưa chúng ta trở lại với khoảnh khắc lịch sử, thì ở bài thơ tiếp theo, Hà Nội hiện lên trong cả chiều dài của ký ức và những đổi thay sau ngày giải phóng. Hà Nội vào thu của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu cũng bắt đầu từ tháng 10, từ Ba Đình, từ những sắc cờ trong ngày hội. Nhưng rồi mở rộng hơn về một thủ đô của niềm tin, của những mùa xây dựng và trưởng thành. Chúng ta cùng đến với Hà Nội mùa thu của Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Tháng 10, Hà Nội vào thu, Ba Đình rực nắng, lời ru đất trời, cờ bay phấp phới muôn nơi, niềm vui ngày hội, sáng ngời, phố hoa. Tháng 10, lịch sử chan hòa, đoàn quân chiến thắng, trở qua phố phường. Người dân đón bước yêu thương, Hà Nội ngày ấy vấn vương tình người. Từ đây đất nước đẹp tươi, thủ đô Hà Nội rạng ngời niềm tin. Hồ Gươm soi bóng bình minh, tháp rùa in sữa trời xanh dịu dàng. Ngàn năm văn hiến vẻ vang, Thăng Long hội tụ giang san một nhà. Bao mùa xây dựng quê ta, Hà Nội đổi mới vươn xa từng ngày. Tháng 10 nhắc nhớ hôm nay, tri ân thế hệ những ngày đấu tranh. Hà Nội tiếp bước trưởng thành, thủ đô yêu dấu mãi xanh giữa đời.
1: Quý thính giả thân mến, nếu có một nơi nào ở Hà Nội có thể khiến người ta chỉ cần đứng lặng một chút cũng thấy thời gian như chậm lại, có lẽ đó là Hồ Gươm. Mặt hồ vẫn xanh, tháp

0: lùa vẫn soi bóng nước, những hàng cây vẫn nghiêng mình bên phố. Nhưng mỗi mùa thu trở lại, nơi đây dường như lại đánh thức trong lòng người một mùa thu đã xa. Mùa thu của những chờ mong, của những cuộc trở về và của một Hà Nội vừa bước qua khỏi những năm tháng chiến tranh. Không kể lại lịch sử bằng những con số hay những dấu mốc thời gian, cộng tác viên Lê Thị Ngọc Hà tìm về mùa thu năm ấy bằng một góc nhìn rất dịu dàng. Nhìn từ Hồ Gươm, nhìn từ những người đã đợi mong và những người trở lại sau bao mùa xa cách. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Hồ Gươm một thu xưa. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồ Gươm thu năm ấy, mặt nước biết trời xanh, hàng cây nghiêng bóng phố, gió gọi mùa hồi sinh. Tháp rùa soi bóng nước, lặng nghe bước quân về, phố phường vang tiếng gọi, cờ đỏ phủ triền đê. Một Hà Nội năm ấy, có những người đợi mong, có những người trở lại, sau bao mùa nhớ thương. Thời gian trôi rất nhẹ, mà ký ức chẳng phai, mỗi mùa thu trở lại, lại thấy một thu xưa. Hồ Gươm còn xanh mãi, trời thu vẫn trong ngần. 10 tháng 10 năm ấy, sống giữa lòng thủ đô.
1: Vâng, có những ký ức không cần phải gọi tên thật nhiều, bởi chỉ một cảnh vật quen thuộc cũng đủ đánh thức cả một miền nhớ. Hồ Gươm hôm nay vẫn xanh, trời thu vẫn trong, nhưng trong tâm tưởng của những người từng chứng kiến mùa thu năm ấy, mặt hồ còn lưu giữ bóng sáng của những người đã trở về, của những người đã chờ đợi và của niềm vui sau bao mùa xa cách, phải không thưa quý vị? Thời gian có thể làm đổi thay phố phường, làm mái tóc con người bạc đi, nhưng có những dấu mốc càng lùi xa lại càng trở nên sâu đậm trong ký ức. Bởi vậy, mỗi mùa thu về, Hà Nội không chỉ đẹp hơn trong sắc trời mà còn trở nên gần gũi hơn bởi những câu chuyện của một thế hệ đã từng đi qua chiến tranh và góp phần làm nên ngày bình yên hôm nay. Từ một mặt hồ lưu giữ ký ức, chúng ta trở lại với một Hà Nội của những bước chân lịch sử. Nếu trong Hồ Gươm một thu xưa, ngày vui được cảm nhận qua nỗi chờ mong và cuộc trở về, thì ở bài thơ tiếp theo, mùa thu ấy hiện lên với đầy đủ hơn dấu ấn của những mốc son lịch sử, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng sự nghẹn ngào khi nhớ về những hy sinh đã làm nên ngày độc lập. Xin mời quý vị đến với bài thơ Mốc son chói lọi của cộng tác viên Phan Sinh ngay sau đây. Ngày tháng 10, 1954, một sự kiện, một mốc son chói lọi, quân và dân tiếp quản thành Hà Nội, khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ. Cầu Long Biên rầm rập bước chân đi, Hà Nội, Việt Nam vỡ òa vui chiến thắng. Cờ đỏ, hoa tươi ngập tràn trong nắng, ký ức hào hùng không thể nào phai. Xương máu ông cha đổ xuống mảnh đất này, cho đất nước trường tồn đứng dậy. Bao năm tháng bóng cột cờ không thấy, giải phóng rồi phấp phới giữa trời cao. Chào lá cờ lòng vui sướng nghẹn ngào, nắm tay nhau bờ mi rưng rưng lệ. Những thương binh khắp người băng máu rỉ, cấp cứu nhanh kịp khỏi gian nguy. Khép lại 9 năm chống Pháp trường kỳ, chấn động địa cầu năm châu lừng lẫy. Hà Nội ơi, nhớ mùa thu năm ấy, năm cửa ô, hoa, khẩu hiệu, sóng cờ bay.
0: Thưa quý thính giả, một ngày thu của thủ đô không chỉ được làm nên bởi những lá cờ tung bay hay những bước chân trở về. Phía sau khoảnh khắc lịch sử ấy là cả một chặng đường dài chiến đấu, là những con người đã nằm lại, là những thương binh mang trên mình dấu tích của chiến tranh, và là biết bao hy sinh âm thầm của cả một thế hệ. Bởi thế, khi nhắc về mùa thu năm 1954, niềm vui luôn đi cùng lòng biết ơn. Cờ đỏ tung bay trên cột cờ Hà Nội. Những

0: của thủ đô và nhớ về những con người đã góp phần viết nên mùa thu ấy. Thưa quý vị, từ mốc son của lịch sử, những bài thơ tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở lại gần hơn với những cảm xúc của con người trong ngày vui ấy, nơi ký ức không chỉ có chiến thắng mà còn có tình thân, có những cuộc đoàn tụ và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Có những mùa thu được nhớ bằng một khoảnh khắc, nhưng cũng có những mùa thu được nhớ bằng cả một không gian. Đó là Hà Nội với những ô cửa từng rộn rã bước chân người, với Ba Đình, Hồ Gươm, cột cờ và những con phố mang trong mình dấu tích của một thời lịch sử. Mỗi địa danh dường như lại giữ một phần ký ức, để khi nhắc đến mùa thu năm ấy, ta không chỉ nhớ một ngày mà nhớ cả một Hà Nội đã đi qua chiến tranh để bước vào những ngày tháng mới. Trong bài thơ tiếp theo, cộng tác viên Hồ Văn Bảng gọi đó là mùa thu nhớ mãi. Ký ức được trải ra qua những biểu tượng thân thuộc của thủ đô. Nhưng điều đáng quý là từ những ký ức ấy, tác giả không dừng lại ở niềm vui của quá khứ mà hướng đến những bước đi của Hà Nội và đất nước trong tương lai. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng. Tháng 10 rợp bóng cờ hoa, Hà Nội mừng khúc hoan ca trở về. 9 năm kháng chiến liền kề, đoàn quân chiến thắng tràn trề niềm vui. Cửa ô rộn rã tiếng người, mắt reo ngấn lệ, môi cười trung hưng. Gió thu nhẹ nhẹ tưng bừng, điệp trùng biểu ngữ đón mừng đoàn quân. Năm cửa ô đón mùa xuân, Thăng Long Hà Nội sáng ngần hào quang. Hồ Gươm liễu vẫy dịu dàng, Ba Đình nắng tỏa đẹp trang sử hồng. Cờ sao đỏ rực núi sông, cột cờ Hà Nội cao trông ngút trời. Hồn thiêng sông núi muôn nơi, nhạc hùng ca ngợi ngàn đời âm vang. 9 năm biết mấy gian nan, dấu chân ngày ấy vững vàng nguyên sơ. Phố phường nay đẹp tưởng mơ, tổ quốc muôn thuở màu cờ không phai. Sướng thay tiếp bước tương lai, dựng xây nước Việt tượng đài vươn cao. Thủ đô rất đỗi tự hào, trái tim cả nước ngọt ngào áng thơ.
1: Vâng, mùa thu trong bài thơ vừa rồi có rất nhiều sắc màu của Hà Nội, cửa ô, Hồ Gươm, Ba Đình, cột cờ. Nhưng điều làm cho những hình ảnh ấy sống lâu trong lòng người có lẽ không chỉ nằm ở vẻ đẹp của cảnh vật. Đó là bởi mỗi nơi đều gắn với một phần lịch sử, một phần ký ức của những con người đã chứng kiến và đi qua những năm tháng không thể nào quên. Từ những dấu chân của một thời gian khó đến những phố phường hôm nay, khoảng cách không chỉ được đo bằng năm tháng. Đó còn là hành trình của một thành phố từng chịu nhiều thử thách, để rồi từng bước dựng xây, đổi thay. Vì thế, câu thơ hướng về tương lai ở cuối bài cũng giống như một lời nhắc, nhớ về quá khứ không phải để dừng lại ở quá khứ, mà để hiểu hơn giá trị của những gì hôm nay đang có. Với những người cao tuổi, có lẽ cảm nhận ấy càng sâu sắc, bởi các cụ là những người hiểu rằng một cuộc sống bình yên, một thành phố phát triển, một thế hệ trẻ được lớn lên trong hòa bình đều không tự nhiên mà có. Đằng sau những đổi thay ấy là dấu chân của biết bao thế hệ đã từng góp sức, từng hy sinh, từng gửi tuổi trẻ của mình vào những năm tháng của đất nước. Và cũng từ đó, ký ức về một mùa thu Hà Nội không chỉ thuộc về những người đã chứng kiến, nó trở thành câu chuyện được trao lại cho hôm nay, để thế hệ sau hiểu hơn về giá trị của hòa bình và biết trân trọng những gì đang có. Và nếu mùa thu nhớ mãi của cộng tác viên Hồ Văn Bảng đưa chúng ta đi từ những địa danh của ký ức đến niềm tự hào về Hà Nội hôm nay, thì bài thơ tiếp theo lại nhìn ngày vui ấy trong một chiều dài rộng hơn, từ những năm tháng gian khổ, qua chiến thắng Điện Biên đến ngày thủ đô được giải phóng. Đó là một hành trình mà mỗi bước đi đều để lại dấu ấn trong lịch sử dân tộc. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Ngày vui lịch sử của cộng tác viên Ngọc

0: Lê trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Cờ hoa rực rỡ đất trời, thủ đô nhộn nhịp lòng người hân hoan. Khúc ca hùng tráng ngân vang, đoàn quân dũng mãnh sao vàng tung bay. Pháp thua tháo chạy về ngay, Hà Nội giải phóng đẹp ngày hôm nay. Lòng ta ngây ngất men say, tự do hạnh phúc tràn đầy niềm tin. 9 năm gian khổ chí bền, Điện Biên thắng lợi làm nên diệu kỳ. Dặm Trường Chinh bước ta đi, Đảng Bác lãnh đạo khắc ghi sử vàng. Thủ đô giải phóng ngập tràn, niềm vui ngập cả sắc vàng trời thu. Xua tan ảm đạm mây mù, Hà Nội lộng lẫy chiến khu Bác về. Đoàn quân giữ trọn lời thề, đánh tan giặc Pháp ta về thủ đô. Ngàn năm rạng rỡ cơ đồ, mốc son chói lọi điểm tô sử vàng. Thưa quý vị, có những ngày vui, nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta sẽ khó hình dung hết giá trị của nó. Bởi phía sau một ngày hội lớn, luôn là cả một hành trình dài với biết bao thử thách, lựa chọn và sự bền bỉ của con người. Ngày vui lịch sử nhìn về ngày thủ đô giải phóng từ chính chiều dài ấy, từ những năm tháng gian khổ đến chiến thắng Điện Biên, rồi từ thắng lợi ấy đến ngày Hà Nội đón những người con trở về. Bởi vậy, niềm vui trong bài thơ không chỉ là niềm vui của riêng một thành phố, đó là niềm vui của dân tộc sau chặng đường dài đấu tranh để giành lấy hòa bình. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh dặm Trường Chinh trong bài thơ gợi nhiều suy ngẫm. Một chặng đường đã đi qua có thể được kể lại bằng vài dòng thơ, nhưng với những người sống trong những năm tháng ấy, đó là cả một phần tuổi trẻ, là những ngày tháng không thể lấy lại. Và khi nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng, mà còn là niềm tin vào ngày mai. Từ những ký ức ấy, chúng ta càng hiểu vì sao mỗi mùa thu trở lại, Hà Nội lại có thêm một lý do để nhớ. Không phải chỉ nhớ một ngày đã qua, mà nhớ về những con người đã góp phần làm nên ngày ấy, nhớ một thế hệ đã đi qua gian khó để trao lại cho thế hệ sau một cuộc sống bình yên hơn. Và có lẽ điều đẹp nhất của ký ức là khi nó không nằm yên trong quá khứ, nó trở thành lời nhắc nhở âm thầm đối với hôm nay. Hãy biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và tiếp tục viết những mùa thu mới bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những con người và những tình cảm phía sau mùa thu ấy. Bởi lịch sử không chỉ được ghi bằng những mốc son mà còn được lưu giữ trong ký ức của mỗi người, trong những cuộc đoàn tụ, những ánh mắt, những niềm vui và cả những điều không dễ gọi thành lời. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Mừng ngày giải phóng thủ đô của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong chương trình hôm nay. Một bài thơ ngắn nhưng nó hiện diện của cả người già và lớp trẻ trong niềm vui chung. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tưng bừng ngày hội rộn muôn nơi, giải phóng thủ đô đẹp tuyệt vời. Ngõ phố cờ sao chào khách quý, đường phường biểu ngữ đón ngày vui. Người già phấn khởi tình chan chứa, lớp trẻ hân hoan nghĩa sáng ngời. Bốn biển năm châu lòng ngưỡng mộ, Việt Nam Hà Nội thắm hồng tươi.
1: Vâng, trong những câu thơ ngắn gọn vừa rồi có một hình ảnh rất đáng để chúng ta dừng lại. Người già và lớp trẻ cùng hiện diện trong niềm vui của ngày hôm nay. Thời gian luôn tạo ra những khoảng cách giữa các thế hệ. Những người từng sống trong những năm tháng chiến tranh, hôm nay đã nhiều người tóc bạc. Còn lớp trẻ sinh ra trong hòa bình chỉ có thể hình dung về lịch sử qua lời kể, qua sách vở, qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ. Nhưng ký ức về một mùa thu Hà Nội có thể trở thành điểm gặp gỡ của các thế hệ. bởi điều được trao truyền không chỉ là một sự kiện mà còn là lòng biết

và ý thức về giá trị của cuộc sống hôm nay. Có lẽ vì vậy, những ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn về phía sau, đó còn là dịp để những người đã đi qua một chặng đường kể lại câu chuyện của mình, để người trẻ hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua, và từ đó biết trân trọng hơn những tháng ngày bình yên đang có. Và khi lịch sử đi vào ký ức của mỗi gia đình, những dấu mốc lớn của đất nước lại trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Đằng sau một ngày vui của thủ đô có thể là một người mẹ đã mỏi mòn chờ con, một mái nhà đợi tiếng bước chân trở lại, một cuộc gặp sau những năm tháng xa cách. Câu chuyện ấy sẽ được mở ra rõ hơn trong bài thơ tiếp theo, Mùa thu Hà Nội, của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Thu về giữa lòng Hà Nội, ta nghe phơi phới rộn ràng, sắc vàng của nắng đã mang cảm xúc bồi hồi lắng đọng. Tháng 10 sắc cờ rực bóng, mừng ngày giải phóng thủ đô, vẹn nguyên cảm giác mong chờ, tin vui bay về thắng trận. Bao thu qua rồi nay vẫn nhớ mãi hình ảnh hào hùng, cửa ô Hà Thành mở tung, đoàn quân trở về chiến thắng. Rưng rưng đầu mẹ bạc trắng, ôm con nói chẳng thành lời, độc lập tự do con ơi, một đời chúng ta ao ước. Bác Đảng tài giỏi thao lược, nước mình tiến tới mạnh giàu, sánh vai cùng với năm châu, tự hào mình người nước Việt.

0: Thưa quý vị, có những khoảnh khắc lịch sử được nhớ bằng những hình ảnh rất lớn lao, nhưng khi đi vào đời sống của một gia đình, nó lại được ghi dấu bằng một cái ôm, một ánh mắt, một giọt nước mắt hay một câu nói nghẹn ngào. Trong bài thơ vừa rồi, mùa thu Hà Nội hiện lên qua cảm xúc của người đã từng chờ đợi. Hình ảnh người mẹ với mái đầu bạc trắng ôm người con trở về có lẽ là một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất. Bởi đằng sau niềm vui đoàn tụ là cả một đời mong ước. Khi người mẹ nói về độc lập tự do, đó không còn là những khái niệm lớn lao, mà là điều rất cụ thể, được nhìn thấy con trở về, được sống những ngày không còn phải ngóng chờ trong bất an. Và cũng từ một gia đình, chúng ta có thể hiểu thêm ý nghĩa của một ngày lịch sử đối với cả một dân tộc. Chiến thắng có thể được ghi vào sử sách bằng những dấu mốc thời gian, nhưng hòa bình lại được cảm nhận bằng những điều rất bình dị. Một mái nhà có tiếng cười, một người mẹ được gặp lại con, những đứa trẻ được lớn lên mà không phải trải qua những năm tháng chiến tranh. Có lẽ đó cũng là lý do những mùa thu lịch sử luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm tháng 10 trở lại, cảnh vật có thể đổi thay, con người cũng đã khác xưa. Nhưng ký ức về những người từng chờ đợi và những người trở về vẫn có thể chạm tới trái tim của thế hệ hôm nay. Và với những người cao tuổi, ký ức ấy càng trở nên quý giá, bởi các cụ không chỉ là người nghe kể về lịch sử, nhiều người đã trực tiếp sống trong những năm tháng ấy, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước bằng chính cuộc đời mình. Vì thế, mỗi câu chuyện được nhớ lại hôm nay cũng là một cách giữ gìn ký ức cho ngày mai. Từ hình ảnh người mẹ trong ngày đoàn tụ, những mùa thu của Hà Nội sẽ còn được nhìn qua một lăng kính khác. Những người đã đi qua mùa thu năm ấy và những người hôm nay vẫn mang theo mùa thu ấy trong ký ức của mình. Trong dòng ký ức về mùa thu năm ấy có những hình ảnh trở nên quen thuộc qua bao thế hệ, những cửa ô mở rộng, những con phố đón người về, Hồ Gươm trong sắc thu và niềm vui của ngày đoàn tụ. Nhưng bên cạnh những hình ảnh ấy còn có một bóng dáng đặc biệt, người đã cùng dân tộc đi qua những năm tháng gian lao và hiện diện trong niềm vui của ngày thủ đô trở về. Đó là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức của những người dân Hà Nội và cũng là cảm hứng để nhà giáo Lê Đình Sơn viết nên bài thơ Hà Nội Bác Về Ngày Ấy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bác về Hà Nội hoan ca, năm cửa ô rực cờ hoa đón chào. Hồ Gươm lấp lánh ánh sao, bập bềnh sóng vỗ như chào đoàn quân. 9 năm kháng chiến gian truân, Điện Biên thắng lợi, lẫy lừng năm châu. Nụ cười ánh mắt trao nhau, quân dân gặp gỡ, xiết bao vui mừng. Mẹ già nước mắt rưng rưng, gặp con đi giữa hàng quân tiến vào. Mùng 10 tháng 10 đẹp sao, thủ đô giải phóng, vui nào vui hơn. 72 năm ấy mốc son, Hồ Gươm tháp bút, Ngọc Sơn nặng thề. Ra đi sẽ hẹn ngày về, dựng xây Hà Nội, đề hồi văn minh. Kỷ nguyên hùng mạnh phồn vinh, trái tim tổ quốc, đinh ninh ơn người.
1: Thưa quý vị, có lẽ điều còn đọng lại sau bài thơ không chỉ là niềm vui của một ngày Hà Nội được giải phóng, mà còn là một lời hẹn những người đã ra đi trong những năm tháng chiến tranh từng mang theo lời hẹn trở về. Và khi trở về, trước mắt họ không chỉ là một thành phố thân yêu, mà còn là một Hà Nội cần được dựng xây lại từ những năm tháng gian lao. Bởi vậy, mùa thu năm ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, đó là sự khởi đầu cho một chặng đường mới, chặng đường xây dựng cuộc sống trong hòa bình. Từ những con phố còn mang dấu vết chiến tranh đến một thủ đô ngày càng đổi thay, mỗi bước phát triển của Hà Nội hôm nay đều có thể được nhìn như sự tiếp nối của những ước mong đã được gửi gắm từ ngày ấy. Có những mùa thu đã đi qua cùng năm tháng, nhưng ký ức về một mùa thu đặc biệt của Hà Nội vẫn còn ở lại trong những trang thơ, trong lòng người và trong ký ức của các thế hệ. Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Những mùa thu không quên xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý thính giả và các cụ đã theo dõi chương trình. Kính chúc các cụ và quý thính giả luôn mạnh khỏe, an vui. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu một chuyến hành trình đặc biệt, đó chính là về quê nghe bà kể chuyện nhé. Không cần vali, cũng chẳng cần một tấm vé nào cả, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, lắng nghe những âm thanh sống động là có thể nhìn thấy trước mắt mình một cánh đồng xanh, con đường làng quen thuộc, hàng tre đung đưa trong gió và những tiếng cười vang lên đâu đó rồi. Các bạn ơi, quê hương của các bạn có gì nào? Có cánh đồng, có dòng sông, có những buổi chiều chạy nhảy cùng bè bạn không nhỉ? Và có ông bà đang đợi mình để kể cho chúng ta nghe rất nhiều những câu chuyện về quê hương. Với mỗi bạn nhỏ thì quê hương có thể là một nơi khác nhau, nhưng chắc chắn ở đó luôn có những điều thật thân thương. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chuyến trở về tuổi thơ bằng một bức tranh đồng quê thật là đẹp. Ca khúc Bức họa đồng quê với phần thể hiện của Ngọc Ngân.

Các em vừa cùng với Ngọc Ngân và chị Lê Mai ngắm một bức tranh đồng quê thật nhiều màu sắc. Nhưng quê nhà đâu chỉ có màu xanh của đồng lúa đâu, màu nâu của đất hay là màu trời trong veo. Có một màu vàng rất là đặc biệt nữa, đó là màu vàng của rơm sau mỗi mùa gặt. Ngày mùa, những sợi rơm vàng được gom lại thành từng đống lớn. Với người lớn thì đó là hình ảnh quen thuộc của làng quê rồi. Còn với trẻ nhỏ, những đống rơm ấy đôi khi lại trở thành cả một thế giới để chúng ta có thể vui chơi đấy. Mùa rơm rạ trên cánh đồng quê mênh mông gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm. Một buổi trưa chạy chơi ngoài đồng, một buổi chiều theo ông bà ra sân vơi lúa, hay là tiếng gọi của bà, về nhà ăn cơm thôi. Đó luôn là ký ức thật đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không nào? Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Một sợi rơm vàng qua tiếng hát của Mai Vi.

Tuổi thơ ở quê còn có một người bạn rất đặc biệt. Người bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh ra cánh đồng. Các em có đoán ra chưa? À đúng rồi, đó chính là cánh diều đấy. Chỉ cần một buổi chiều có gió, một khoảng trời rộng và một con diều nhỏ là đủ để những cô bé, cậu bé có thể vui cả buổi rồi. Và nếu bây giờ được trở về một buổi chiều tuổi thơ, các bạn sẽ chọn thả diều hay chơi cùng bạn bè dưới cánh đồng? Còn chị Lê Mai thì xin mời các em cùng ngước mắt lên bầu trời, nơi những cánh diều đang no gió và mang theo cả những ước mơ tuổi nhỏ nhé. Ca khúc Cánh Diều Tuổi Thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Em thân mến, nhắc đến tuổi thơ ở quê mà chỉ có cánh đồng và cánh diều thì vẫn chưa đủ đâu các em ạ. Bởi còn có những buổi chiều tụ tập cả nhóm bạn, chơi đến khi nghe tiếng người lớn gọi về thì mới chịu dừng lại. Nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tim. Và có một trò chơi mà chỉ cần chia thành hai đội là cả sân chơi lập tức trở nên thật sôi động. Đó chính là kéo co. Các bạn đã từng chơi kéo co chưa? Khi chơi thì điều gì quan trọng nhất nào? Phải thật là khỏe, thật nhanh, hay phải biết phối hợp cùng với các bạn trong đội của mình? Có lẽ điều vui nhất của những trò chơi ngày ấy không phải là thắng hay là thua, mà là được cùng nhau cười thật nhiều, cùng cổ vũ cho nhau và có thêm những kỷ niệm thật đẹp với bạn bè đấy. Chúng ta cùng đến với phần thể hiện của bé bồ câu qua ca khúc Kéo co nhé.

Một chuyến trở về tuổi thơ rồi cũng đã đến lúc phải khép lại. Nhưng trước khi chia tay thì chị Lê Mai muốn chúng mình hòa vào với tiếng cười trong trẻo, giòn tan dưới ánh nắng nhuộm vàng trên cánh đồng. Ở đó có hương thơm của lúa chín, có cánh diều bay trong gió, có tiếng bạn bè ý ới gọi nhau. Và đâu đó trong ký ức đẹp ấy còn có bóng dáng của ông bà, có thể là một buổi chiều theo ông bà ra đồng, một lần được bà dắt tay đi trên con đường làng, một bữa cơm quê giản dị, hay chỉ là những câu chuyện ông bà kể mãi mà mình vẫn thích nghe. Thời gian có thể trôi đi, những cánh đồng có thể thay đổi, những trò chơi ngày xưa cũng có thể dần xa, nhưng những ký ức đẹp của tuổi thơ và tình yêu dành cho quê nhà sẽ luôn ở lại trong mỗi chúng ta. Khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với ca khúc Cánh đồng tuổi thơ với phần thể hiện của Mai Vy nhé.

Em thân mến, tuổi thơ có thể đi qua, nhưng những điều giản dị của quê nhà sẽ luôn là một phần thật đẹp trong ký ức của mỗi chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi lần sau. Chúc các em sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan và có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cùng Con Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức cá nhân đã có những đóng góp thiết thực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy học nhằm phần nào giúp các em học sinh vùng miền núi Nghệ An vơi bớt khó khăn trong hành trình đến với con chữ. Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa và giàu tính nhân văn ấy, mới đây, Quỹ Vì Tâm Vóc Việt VSF đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú mới cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 để tiếp tục hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh vùng biên giới nơi đây. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Cùng Con Đến Trường kỳ này.
1: Bước vào năm học mới 2026-2027, giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 rất vui khi có được bếp ăn bán trú mới kiên cố, khang trang và sạch sẽ. Đây là công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường đúng dịp kỷ niệm hành trình 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Vì Tâm Vóc Việt. Được khởi công từ tháng 5 năm 2006, công trình có diện tích 50m², xây dựng kiên cố, hoàn thành sau 4 tháng triển khai và bàn giao từ đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 401 triệu đồng, góp phần tạo không gian chế biến thực phẩm sạch sẽ, thuận tiện và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn hơn cho những bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú. Em Lương Kim Tuệ, lớp 5B, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ.
2: Em rất vui khi trường có bếp ăn mới sạch đẹp ạ. Trước đó, bếp làm bằng gỗ, còn chật và tạm bợ. Bây giờ có bếp mới, chúng em được chăm lo những bữa cơm ngon khi ở trường. Em rất cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật, tập thật tốt.
1: Chị Mong Thị Lan Nhi, bản Siêng Tụ, xã Mỹ Lý cho biết.
3: Khi mà được Quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà tài trợ đã đầu tư và xây dựng ký túc xá và bếp ăn cho các con, thì phụ huynh chúng tôi cũng rất là cảm ơn và cũng rất là mừng, tại vì là các con không những được học chữ mà cũng được ăn ở trong một môi trường sạch sẽ và thoáng mát. Các con cũng cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 thuộc xã Mỹ Lý, xã biên giới còn nhiều khó khăn. Năm học 2026-2027, trường có 326 học sinh, với 94% trong số đó các em là người dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Khơ Mú, Mường, Thổ, với trên 52% thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Bếp ăn mới được xây dựng có kết cấu kiên cố, bề mặt tường và không gian dễ vệ sinh, đồng thời các khu vực chức năng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn, giúp hạn chế sự giao cắt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Bà Lầu Y Mái, nhân viên bếp ăn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 nói.
4: Cái nhà bếp trước đây là không tốt bằng cái nhà bếp này, thì kiểu như nó xuống cấp, rồi nước nhiều vào không đảm bảo và thực phẩm cho thức ăn và cho các bé nữa. Từ nay có nhà bếp mới thì sạch sẽ hơn này, an toàn hơn này, không có mưa nắng này, không khói nữa, rất tốt rồi.
1: Được phát động vào tháng 10 năm 2025, sau hơn một tháng kêu gọi, dự án đã gây quỹ thành công. Nguồn kinh phí xây dựng đến từ lợi nhuận của chiến dịch bán bánh trung thu năm 2025, cùng sự chung tay của phụ huynh hệ thống trường TH School và các nhà tài trợ cá nhân. Thông qua vai trò kết nối của VSF, nguồn lực ấy đã được chuyển hóa thành một công trình phục vụ trực tiếp bữa ăn hàng ngày của học sinh tại xã biên giới Mỹ Lý. Trước đó tháng 10 năm 2025, VSF đã phối hợp cùng các bên liên quan khánh thành tòa nhà ký túc xá 2 tầng gồm 10 phòng khép kín, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng từ tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á, cùng hơn 2.000 nhà tài trợ cá nhân và tổ chức khác, đáp ứng chỗ sinh hoạt cho 209 học sinh bán trú. Công trình đã thay thế điều kiện ở còn nhiều hạn chế trước đây. Nếu ký túc xá mới giúp học sinh có một nơi nghỉ ngơi an toàn và thuận tiện hơn sau giờ học, thì bếp ăn mới tiếp tục hoàn thiện một nhu cầu thiết yếu khác trong đời sống bán trú, một bữa ăn hàng ngày sạch sẽ, khoa học và an toàn hơn. MV Kiến Hào, lớp 4C, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1 chia sẻ niềm vui khi được ở trong ký túc xá mới.
5: Lúc trước ký túc xá con đến ba chưa thuận lợi, khi có ký túc xá mới. Bây giờ ký túc xá mới là sạch sẽ và thuận tiện. À, sau giờ học em được nghỉ ngơi và cùng các bạn ôn bài.
1: Song song với nguồn lực xã hội được VSF và các đơn vị đồng hành huy động, nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng thêm công trình lớp học 3 tầng với đầy đủ các phòng học và phòng chức năng cần thiết cho nhà trường, góp phần giải quyết nhu cầu về không gian dạy và học để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Thầy giáo Nguyễn Thế Vĩnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bí Lý 1, và bà Cụt Thị Hương, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Bí Lý cho biết.
6: Cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đồng hành của quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã mang đến cho cơ sở vật chất nhà trường những cái công trình đáp ứng cái nhu cầu rất là thiết thực đối với quá trình dạy học cũng như là ăn ở sinh hoạt của học sinh. Các cháu cũng yên tâm học tập, rồi là nhà trường cũng dễ quản lý hơn và đặc biệt là phụ huynh lại rất là yên tâm.
7: Cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao cái sự đồng hành và hỗ trợ của quỹ Vì Tâm Vóc Việt và các nhà đồng hành tài trợ đã góp phần đảm bảo thêm cơ sở điều kiện vật chất đối với một địa bàn xã biên giới Bí Lý còn nhiều khó khăn.
1: Quỹ Vì Tâm Vóc Việt đã thực hiện vai trò cầu nối giữa nhu cầu thực tế tại địa phương với nguồn lực từ cộng đồng, để sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức được chuyển hóa thành những công trình cụ thể phục vụ trực tiếp đời sống hàng ngày của học sinh vùng biên giới Nghệ An. Ông Vũ Huy Hoàng, quản lý chương trình Quỹ Vì Tâm Vóc Việt

0: VFS chia sẻ.
1: Đối với quỹ Vì Tấm Mốc Việt, điều đáng trân trọng nhất không chỉ là một công trình đã được hoàn thành, mà đã là sự chia sẻ của cộng đồng đã được kết nối và chuyển hóa thành những thay đổi tích cực nhất đối với các em học sinh tại trường. Trong hành trình 10 năm, quỹ Vì Tấm Mốc Việt luôn bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực nhất của cộng đồng, từ đó kết nối với những nguồn lực tài trợ để tạo ra những thay đổi thiết thực và bền vững. Với chúng tôi, Mỹ Lý 1 không chỉ là dấu mốc 10 năm, còn là minh chứng cho hành trình từ thấu hiểu tạo thay đổi.
0: Lễ khánh thành công trình bếp ăn bán trú thực sự là ngày hội lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường. Cũng nhân dịp này, VSF cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng hơn 1.300 ly sữa tươi sạch TH True Milk cho toàn bộ học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 1. Sự thay đổi tại Mỹ Lý 1 cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp nguồn lực nhà nước với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập và sinh hoạt ngày càng tốt hơn, hướng tới ngôi trường hạnh phúc.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cùng Con Đến Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, vào thế kỷ 18, Việt Nam có một tài năng văn chương kiệt xuất, không chỉ được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới, bà còn để lại cho lớp hậu thế một di sản văn chương độc đáo và vô cùng giá trị. Bà chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, danh nhân văn hóa vượt tầm thời đại.
2: Mang trong mình dòng máu xứ Nghệ nhưng lớn lên ở đất Thăng Long, trong con người Hồ Xuân Hương có sự hội tụ nét tinh hoa của hai vùng văn hóa lớn. Chính bản chất khẳng khái, cương trực của người xứ Nghệ hòa cùng chất mềm mại, tinh tế của mảnh đất Kinh Bắc đã kết tinh tỏa sáng một nữ sĩ Hồ Xuân Hương đầy cá tính.
1: Là phận nữ nhi sinh ra trong chế độ phong kiến, vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song cách đây hơn 200 năm, bà là nhà thơ nữ đầu tiên của Việt Nam dám đứng lên đấu tranh bảo vệ cho quyền phụ nữ. Những bài thơ mạnh mẽ, khẳng khái của nữ sĩ họ Hồ đã tạo nên một phong cách thơ, một hiện tượng thơ độc đáo trong nền văn học Việt Nam trung đại, mang giá trị nhân văn và nhân quyền sâu sắc. Chân dung nữ sĩ Hồ Xuân Hương với di sản văn học sẽ là chủ đề của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, trong số 6 doanh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm Nguyễn Trãi năm 1980, Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1990, Nguyễn Du năm 2015, Chu Văn An năm 2019, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu năm 2021, thì duy nhất chỉ có doanh nhân Hồ Xuân Hương là nữ. Bà là một trong những doanh nhân văn hóa có đóng góp lớn cho văn học Việt Nam, không chỉ bởi tài năng thơ ca xuất sắc mà còn bởi những tư tưởng tiến bộ, mạnh mẽ trong việc đấu tranh cho quyền lợi và tự do của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
1: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống học vấn và dòng họ nổi tiếng khoa bảng. Chính vì vậy mà Hồ Xuân Hương đã tiếp thu được những tinh hoa của ông cha. Giữa bối cảnh xã hội phong kiến đầy những ràng buộc và định kiến, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên không chỉ dám khẳng định mình trong thế giới văn học, mà còn mạnh mẽ phản ánh những nghịch lý bất công của xã hội qua từng câu chữ, từng bài thơ. Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận xét.
2: Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ấy là danh nhân nữ đầu tiên của Việt Nam được ghi danh. Và điều đó cũng thể hiện rất là rõ những cái lý tưởng của bà trong cái việc mà thúc đẩy bình đẳng xã hội hướng tới con người và nhân văn. Bà Chúa Thơ Nôm đã là một biểu tượng không chỉ của Việt Nam mà còn ở tầm thế giới và vượt tầm thời đại.
0: Thưa quý vị, nếu như Quỳnh Đôi được xem là quê cha đất tổ, thì mảnh đất Thăng Long Hà Nội chính là nơi gắn bó và đi cùng những gian truân trong phận đời trôi nổi của nữ sĩ họ Hồ. Sau khi cha mất, bà nối nghiệp cha tiếp tục dạy học tại làng Nghi Tàm, rồi sống trong căn nhà do các học trò xây tặng cụ Đồ Hồ Phi Diễn nhân dịp mừng thọ ông năm xưa. Căn nhà nằm ở thôn Tiên Thị, Tổng Tư Đúc, huyện Thọ Xương, Hà Nội. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương sống trên cuộc đời chỉ 50 năm, nhưng giá trị thơ ca và ảnh hưởng huyền thoại Bà Chúa Thơ Nôm đến đời sống văn hóa sau hơn 200 năm chưa từng bị phai nhạt. Ngay từ thuở lên 10, trong không gian thơ ấu, Hồ Xuân Hương đã bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ và khí phách ngang tàng. Khi chẳng may trượt chân ngã, trước sự đùa cợt của bạn bè, bà đã dõng dạc ngâm ngợi ngay những câu thơ đầy khí phách để tự khẳng định mình. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạc cẳng đo xem đất vắn dài. Sau đó bà phủi tay cắp nón đi tiếp trong sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người. Đó chính là cội nguồn và nền tảng hình thành nên tài năng và nhân cách của người nữ sĩ.
1: Sự nghiệp thơ ca của bà nổi tiếng là những tác phẩm nói lên thân phận đời mình sau những lần hạnh phúc riêng tư bị đổ vỡ. Ví dụ như bài thơ Khóc Ông Tổng Cóc. Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi phôi. Đây được xem là bài thơ viết để khóc cho mối tình lỡ dở của mình với người chồng đầu tiên là ông Nguyễn Bình Kình, tức là Tổng Cóc, nơi quê chồng tại làng Gác, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nay vẫn còn ngôi nhà Hồ Xuân Hương từng sinh sống. Con cháu dòng họ Nguyễn nơi đây vẫn còn tương truyền về mối tình 2 năm ngắn ngủi của ông bà. Lần đầu theo chồng, tài sắc như thế nhưng bà lại chịu phận lặng lẽ. Hiểu được nỗi lòng của bà nên Tổng Cóc hết mực yêu thương. Nhưng nghiệt ngã thay, cuộc sống chồng chung nhiều gièm pha giễu cợt đã khiến bà mạnh mẽ dứt áo ra đi, giải thoát cho chính cuộc đời mình. Một quyết định mà có lẽ không phải người phụ nữ nào lúc bấy giờ cũng có thể làm được. Quãng thời gian ở Hà Nội sinh sống, bà mở quán thơ đặt tên là Cổ Nguyệt Đường. Tại đây, bà lại nên duyên với ông Phủ Vĩnh Tường. Với bà, ông Phủ Vĩnh Tường ngoài là người bạn đời, còn là người bạn văn chương, một bậc nam nhi tráng khí. Nhưng trái ngang thay, lần tái hôn này bà vẫn phải chung phận làm lẽ. Bà đã cảm thán: chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Năm thì 10 họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không.
0: Thơ Hồ Xuân Hương đa dạng đa sắc, không chỉ là một hiện tượng văn học và văn hóa độc đáo ở thời trung đại, mà còn đại diện cho thiên tính, phẩm giá phụ nữ có tính phổ quát toàn cầu. Nhà sử học Lê Văn Lan nhận định.
3: Cuối thế kỷ 18 sang đến đầu thế kỷ 19, lịch sử và văn hóa Việt Nam có những bước chuyển động và phát triển hết sức đặc sắc, thai nghén những điều mới mẻ, những bước phát triển lý tưởng trên nền của một sự bế tắc khó khăn. Và Hồ Xuân Hương cũng như nhiều tài năng thi ca khác ấy, đã xuất hiện và làm cái sứ mạng giải quyết cái tình hình của lịch sử và của văn hóa như thế.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã chia sẻ.
4: Hiện nay chúng ta biết là thơ Xuân Hương đã được dịch sang các thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Bulgari, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Cái cầu nối văn hóa của thơ Hồ Xuân Hương thì đấy là những cái hiện tượng hết sức là đặc sắc, mà nhiều những cái phương diện ở thơ Hồ Xuân Hương vẫn tiếp tục được khai thác rất nhiều những cái vấn đề thú vị.
1: Thưa quý vị, thơ Hồ Xuân Hương là biểu hiện của sự vận động lạc quan. Với tư tưởng mới mẻ cùng lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và sáng tạo, các tác phẩm của bà đã đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị và sức sống lâu bền từ quá khứ đến hiện tại. Các tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ ở Việt Nam. Bài viết Di sản không bị mất giá của nữ sĩ Hồ Xuân Hương của nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn đầy đủ hơn về sự nghiệp thơ văn của bà. Kính mời quý vị cùng nghe.
0: Hồ Xuân Hương là ai? Với câu hỏi này, dường như các nhà sưu tầm, các nhà văn bản học, các nhà nghiên cứu văn hóa và các nhà phê bình văn chương Việt Nam từ lâu đã có câu trả lời xác quyết. Cứ đọc lại các ông Hoa Bằng, Dương Quảng Hàm, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Xuân Hãn, Trần Thanh Mại, Nguyễn Đức Bính, Phạm Thế Ngũ, Thanh Lãng, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Lộc, Văn Tân, Xuân Diệu và đặc biệt là Đào Thái Tôn thì đủ rõ. Tuy nhiên, nhân thân Hồ Xuân Hương, cái lịch sử đời tư ấy, từ gia cảnh, học vấn, các mối quan hệ xã hội cho đến những giai thoại được truyền tụng trong dân gian, dù có cụ thể chi tiết mấy đi chăng nữa thì cũng không sao bạch hóa được một điểm mờ trong văn học sử Việt Nam trung đại. Có hay không một Hồ Xuân Hương như thế trên đời, là chính danh tác giả của tất cả những bài thơ nôm nghịch phách phi thường mà lâu nay người ta vẫn cho là của Hồ Xuân Hương. Thoạt tiên, tôi biểu đồng tình với những phủ định này, nhưng vương vấn một mối lo. Nếu là như vậy, thì cái nội dung mang màu sắc đấu tranh nữ quyền, một trong những giá trị lớn rất thường được nhắc đến của Hồ Xuân Hương, chẳng hóa ra đều phá sản hết. Do vậy, cuối cùng tự bản thân tôi đành phải làm một cuộc thỏa hiệp. Quả có một nữ sĩ Hồ Xuân Hương thật như thế ở trên đời, là tác giả của một ít bài thơ nôm bị các nhà đạo đức nghiêm khắc kết án dâm tục. Đồng thuận với giả thuyết này, chúng ta sẽ dễ chấp nhận rằng thơ nôm Hồ Xuân Hương nói sang mặc lòng là thơ của một nữ tác giả vô cùng kỳ lạ, một hiện tượng đặc dị của văn hóa văn học Việt Nam và cả thế giới nữa. Người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương không phải là cô tiểu thư e lệ, êm đềm tướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Trong một mức độ rõ nét, đó là hình bóng của chính tác giả. Nàng can đảm, dạn dĩ, biết rằng mình có tài năng, có quan hệ bằng hữu, và đó cũng thật là điều mới lạ. Với rất nhiều anh tài ở nhiều vùng, nàng hy vọng đợi chờ một thứ hạnh phúc xứng đáng. Người phụ nữ lạ lùng đó như một du khách để lại dấu chân mình trên nhiều danh lam thắng cảnh, táo bạo và tự tin đề thơ khắp nơi. Ở những địa danh nàng qua, vạn vật trở nên rạo rực, căng đầy sức sống, thậm chí tràn ra ngoài khuôn khổ thông thường. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, có một tác giả lại là tác giả nữ, dám nhìn thế giới qua lăng kính phồn thực học.
1: Vâng, thưa quý vị, với người đọc bình thường thuộc mọi thế hệ, họ đã và sẽ tiếp nhận thơ của Hồ Xuân Hương theo cách vô tư hồn nhiên hơn nhiều. Dù là mô tả, bình luận về sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào đi chăng nữa, thì ở thơ Hồ Xuân Hương, hình ảnh về những sự vật, hiện tượng hay hoạt động ấy chỉ là hình ảnh bề nổi, nhạt và mang nghĩa phụ mà thôi. Còn mang nghĩa chính chiếm toàn bộ bề sâu và đậm đặc niềm khoái lạc văn bản. Chính là hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, của những bộ phận gợi dục trên thân thể phụ nữ và của hoạt động tính sao. Hãy thử đọc một vài bài như: Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngàn xưa, vành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Ngó mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc mưa xa, nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa. Ở trong bài Cái Quạt: Trời đất sinh ra đá một chòm, nứt ra đôi mảnh hòm hòm hòm, kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoèn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm, giọt nước hữu tình rơi lõm bõm, con đường vô ngạn tối om om. Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc, khéo hớ hênh ra lắm kẻ xòm. Ở trong bài Hang Các Cớ: Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau, con cò mấp máy suốt đêm thâu, hai chân đạp xuống năng nắc chắc, một suốt đâm ngang thích thích mau, rộng hẹp nhỏ to vừa vặn cả, ngắn dài khuôn khổ cũng như nhau, cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ, chờ đến ba thu mới giải màu. Ở trong bài thơ Dệt Cửi.
5: Thưa quý vị, nhìn vào bất cứ sự vật, hiện tượng hay hoạt động nào, dù chúng có bình thường hoặc tầm thường tới đâu, Hồ Xuân Hương cũng thấy ra được hình ảnh của sinh thực khí nam nữ, hình ảnh của hoạt động tính sao, tức là cái bắt đầu cho sự thỏa mãn và thú vui tình dục, sự truyền thống, sự sinh nở và sự sống bất tận ở trên đời. Trong khoảng gần 50 bài thơ thuộc khối thơ nôm Hồ Xuân Hương, có một bài khá lạ nhan đề Thân Phận Đàn Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hỡi chị em ơi, có biết không, một bên con khóc, một bên chồng. Bố cu lồm ngồm bò trên bụng, thằng bé hu hơ khóc dưới hông. Tất tả những là thu với vén, vội vàng nào những bống cùng bông. Chồng con cái nợ là như thế, hỡi chị em ơi, có biết không? Tôi nói rằng bài thơ này khá lạ là bởi vì nó không biểu tượng lấp lửng hai mặt, nó không vừa là dâm tục vừa là không dâm tục như những bài thơ Hồ Xuân Hương đã từng viết. Tôi chia sẻ quan điểm đánh giá cởi mở, khai phóng của Đỗ Lai Thúy về bài thơ. Đây là những hình ảnh đặc tả đến nghịch dị, gây sự tức cười. Người đàn bà được phóng to, còn người đàn ông và thằng bé thì bị thu nhỏ lại, khiến cho từ thằng bé được hiểu theo một nghĩa khác. Đồng thời sự khuếch đại cái bụng của người đàn bà, sự rộng bụng để nói lên tấm lòng mênh mông của người phụ nữ. Những con người kiệt xuất ấy luôn biết cách bỡn cợt với các cấm kỵ văn hóa và chủ nghĩa đỏ mặt nông cạn để làm vút lên những tụng ca, ca ngợi vẻ đẹp của thân xác con người, sự thuần khiết của những nhu cầu bản năng và mỹ học của nhục cảm. Hồ Xuân Hương và những bài thơ nôm dâm tục của bà chính là sự tiếp nối vào cái truyền thống nhân văn vĩ đại ấy. Và đó là di sản không bao giờ mất giá của Hồ Xuân Hương. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
3: Trên diễn đàn của nền thi ca dân tộc trải nghìn năm, hơn nghìn năm, có rất nhiều hiện tượng kinh điển ư, kinh viện ư, lãng mạn ư, bay bổng ư, nhàn hạ ư. Tất cả những hiện tượng như thế đấy đã có, nhưng không trộn lẫn vào được với hiện tượng Hồ Xuân Hương. Đó là một hiện tượng độc nhất, vô nhị.
1: Thưa quý vị, tuy chỉ sống trên dương thế hơn 50 năm, nhưng cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nữ sĩ Hồ Xuân Hương cho đến nay vẫn là

0: Nữ viết: một sự phá vỡ khuôn khổ cấm đoán văn học và đạo đức phong kiến. Học giả nghiên cứu Đào Thái Tôn cũng từng đánh giá thơ nôm Hồ Xuân Hương lửng lững biểu hiện một cách sinh động, trực quan khả năng giàu có mà hóc hiểm đến mức kỳ lạ của ngôn ngữ dân tộc.
1: Thưa quý vị thính giả, đặt trong tương quan thời đại phong kiến và văn học trung đại, thơ Hồ Xuân Hương từ vị thế thấp kém, bình dân, đại chúng, bên lề, không được thừa nhận trên văn đàn chính thống, càng không được xếp loại văn chương cung đình, bác học cao sang, tao nhã, đã ngày càng tỏa sáng, được khẳng định, tôn vinh. Qua thời gian, các thế hệ độc giả ngày càng phát hiện thêm những chiều kích giá trị mới mẻ tiềm ẩn trong thơ Hồ Xuân Hương, trên nền tảng của phương thức tư duy Tiếu Lâm, đố tục giảng thanh. Hồ Xuân Hương đã xác lập một kiểu mỹ học thi ca độc đáo, vận dụng chính hệ thống nhân vật biểu tượng mỹ học văn chương phong kiến để phản bác, bóc trần bản chất và trào tiếu, diễu nhại những mặt sai trái, giả dối, phản nhân văn đúng với tinh thần tiếng cười, dã từ quá khứ một cách vui vẻ.
0: Trên cơ sở lực ly tâm tràn đầy mạnh mẽ, Hồ Xuân Hương biệt ra một phái, tạo lập riêng một phong cách bà chúa thơ nôm. Trong đó bao hàm các thao tác nhân cách hóa vũ trụ, coi mặt trăng, hang đá, đèo núi cũng rung động, cũng có khát vọng yêu đương, có tình cảm như con người, và tự nhiên hóa con người, hình tượng hóa con người như là cái quạt, quả mít, bánh trôi. Mặt khác bộc lộ sâu sắc mỹ học về cái thô tục, lối nói ưỡm ở đố tục giảng thanh vốn phổ biến trong tư duy dân gian. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị về thơ Hồ Xuân Hương.
2: Cái tính chất đặc sắc ở tất cả các bài thơ, nhất là ở cái thơ nôm truyền tụng, và nó làm nên cái thương hiệu thơ Hồ Xuân Hương. Ở đây nó có hai khía cạnh. Một mặt là cái sự tiếp nối, phát triển đạt đến đỉnh cao của thơ nôm đường luật nói chung, và một điều nữa là tạo nên cái ngã rẽ, cái đặc sắc, cái sắc thái Hồ Xuân Hương. Đấy. Thế thì chúng ta nhấn mạnh về những cái giá trị nhân văn, về giá trị tư tưởng, và đặc biệt cả cái phong thái vị nghệ thuật. Đấy. Vị nghệ thuật ở đây với cái nghĩa là cái nội dung nó hướng về nhân văn, nhưng mà cái hình thức nó là chơi chữ.
1: Thơ Hồ Xuân Hương thực sự có ý nghĩa vượt thời gian, đi trước thời đại, tạo lập một phong cách, một bản sắc riêng, thể hiện rõ bản lĩnh sáng tạo của người nghệ sĩ với sự khẳng định con người cá nhân, nhấn mạnh vai trò chủ thể, nhấn mạnh yếu tố cái tôi trữ tình tác giả trên cả hai phương diện, biến dịch hiện tượng đời sống theo một lối riêng và sự tự biểu hiện, khám phá chủ thể nhân vật trữ tình. Trong ý thức nhập thân tự biểu hiện, Hồ Xuân Hương cụ thể hóa cái tôi trữ tình bằng hình ảnh con người này, có thiên hướng đặt mình ở ngôi thứ nhất, bộc lộ cảnh ngộ riêng và thái độ ứng xử của chủ thể trữ tình với các cách xưng danh: Xuân Hương, thân này, chị bảo, thiếp, thân em, tôi. Kiểu như này của Xuân Hương mới quyệt rồi trong bài Mời Trầu, thân này ví biết đường nào nhỉ trong bài Làm Lẽ, thân em vừa trắng lại vừa tròn trong bài Bánh Trôi Nước. Điều này thể hiện sâu sắc trong mối quan hệ giữa các phạm trù cái bi và cái hài, cái thanh cao và cái thô tục, giữa khả năng vận dụng tư duy thơ ca dân gian và các thể tài văn học bác học, giữa ý thức về hạnh phúc tình đời và thái độ phê phán sâu cay những thói đạo đức giả, giữa ý thức về con người cá nhân và thực trạng những số phận bất hạnh. Vào cuối giai đoạn phong kiến, phong cách Hồ Xuân Hương còn tiếp nối, vang bóng trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương. Đơn cử hình tượng cái quạt làm mát là đối tượng bị sử dụng trong bài Cho Ta Yêu Dấu Chẳng Rời Tay, nhưng rồi được tác giả xoay chiều, cung cấp cho một sức mạnh tinh thần riêng, áp đảo cả vua chúa, anh hùng, quân tử. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa trong bài Vịnh Cái Quạt. Tính thời đại quy định thành mặc cảm tiềm thức ngay cả khi

0: muốn bày tỏ chí khí anh hùng vốn được coi là tiếng nói ngang tàn đầy bản lĩnh của nhà thơ Phái Đẹp trong bài Đề Đền Sầm Nghi Đống, thì tiên đề của tinh thần khinh mạn viên tướng họ Sầm và ước vọng lưu danh công nghiệp, thì sự anh hùng há bấy nhiêu, lại vẫn cần một điều kiện giả thuyết tiên quyết, ví đây đổi phận làm trai được.
1: Tâm thế đổi phận làm trai, sự phủ nhận khả năng giới nữ như một hằng số vô thức cộng đồng xuyên suốt thời trung đại. Lại nữa, bài thơ Lấy Chồng Chung còn có tên là Chồng Chung làm lẽ, từng được nâng cấp tư tưởng, đã mạnh mẽ lên án chế độ đa thê vô nhân đạo, phủ nhận triệt để chế độ đa thê, phủ định triệt để đối với việc làm lẽ. Mà thực tế nội dung của bài thơ cho thấy người phụ nữ hoàn toàn chấp nhận chế độ đa thê làm lẽ, chỉ chém cha cái kiếp lấy chồng chung ở cái khía cạnh thiếu công bằng, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn đã đánh giá thêm.
2: Hồ Xuân Hương lại là có thể nói là tung hê tất cả, mà tất cả cái tung hê đều xoay quanh những cái yếu tố phồn thực của con người. Thì chính cái yếu tố phồn thực đó, những cái lối nói như thế, những cái hình ảnh, những cái từ ngữ như thế, tất cả từ những vật dụng ở và những cái đồ vật quen thuộc cho đến cái vũ trụ chẳng sao, đều xoay quanh một cái tâm thế, một cái màu sắc gọi là phồn thực như thế, thì nó tạo nên một cái vẻ đặc sắc mà gọi là cái phong cách, một cái đặc tính thơ Hồ Xuân Hương, một cái loại đặc sản thơ mà không trộn lẫn với một ai khác, và nó nâng cái vị thế thơ Hồ Xuân Hương trong cái lịch sử thơ nôm của dân tộc, trong cái thời đại thế kỷ 18, trong cái trào lưu nhân văn ở Việt Nam cũng như là vươn đến tầm khu vực và thế giới.
1: Thưa quý vị, trước sau Hồ Xuân Hương vẫn không phê phán động chạm gì đến chế độ đa thê, chỉ căm giận cái kiếp lấy chồng chung bởi không được chung chồng như lẽ thường phải thế. Với nữ sĩ Hồ Xuân Hương và ở thời đại của bà, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tiếng nói tranh đấu, phản ánh khát vọng nhân văn, khát vọng giải phóng tình cảm con người cá nhân mạnh mẽ lắm rồi. Còn lại câu chuyện chống chế độ đa thê có lẽ phải đợi đến sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, các đường lối chính sách tiến bộ của Đảng và Nhà nước mới từng bước đi vào cuộc sống. Phù hợp với nội dung tư tưởng đặc sắc, Hồ Xuân Hương thể hiện là nghệ sĩ bậc thầy trong sáng tạo nghệ thuật thi ca, vận dụng điêu luyện các thể thất ngôn và tứ tuyệt. Các thủ pháp đố tục giảng thanh, thủ pháp chơi chữ, nói lái, nhiễu nhại và các cách thức điều phối hình ảnh, tiết tấu, nhịp điệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, các tác phẩm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được dịch sang khoảng 12 đến 13 thứ tiếng khác nhau, tiếp cận nhiều quốc gia và châu lục. Việc thế giới ghi nhận công lao và di sản của Hồ Xuân Hương khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, tư tưởng của bà ra toàn cầu.
1: Hơn hai thế kỷ trôi qua, sự nghiệp văn chương của bà chúa thơ Nôm vẫn là những áng thơ kiệt xuất của văn học Việt Nam thời kỳ trung đại, là di sản quý báu và là niềm tự hào muôn đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo kết luận 165 ngày 30 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
0: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh khi nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70%, thậm chí gấp đôi.
1: Một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp phản ánh việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, nội dung được chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định ủng hộ Nga.
1: Biểu tình của học sinh tại Pháp leo thang thành bạo lực.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ tư ngày 7 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kiểm tra hoạt động khai thác kinh doanh cát tại 9 mỏ thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua kiểm tra thực tế, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát tại bến. Tuy nhiên, camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra vào. Từ bất cập đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:
2: thứ nhất là bây giờ camera là trạm cân không đúng quy định, cho nên là đề nghị địa phương và Sở Công Thương phải lên cùng một cái biểu mẫu, tất cả xe ra là phải qua camera để kết nối về. Mà nếu như không kết nối được á,
3: dừng hoạt động.
2: Nếu thế này là bây giờ là chưa cho hoạt động, và khi nào lắp hết đúng theo quy định của mẫu của tỉnh thì mới cho hoạt động.

0: Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tại khu vực bến phải lắp đặt tối thiểu 3 camera giám sát được tổng thể xe vào ra và tại trạm cân kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước giám sát. Trạm cân phải đạt tiêu chuẩn kết nối dữ liệu về cơ quan thuế. Chỉ đạo tại thực địa, đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định tinh thần đồng hành tạo điều kiện cho doanh nghiệp, song đi đôi với đó, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện niêm yết giá công khai ở vị trí thuận lợi để quan sát, xuất hóa đơn đầy đủ đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định sẽ đình chỉ hoạt động của mỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước. Nếu để xảy ra thất thoát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn thì phải chịu trách nhiệm. Lực lượng công an xã trực tiếp kiểm tra giám sát các mỏ, bến và báo cáo lãnh đạo địa phương kịp thời. Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Công Thương và các sở ngành liên quan giải quyết các thủ tục, nâng công suất, giảm thời gian khai thác của các mỏ có đề xuất đảm bảo đúng quy định pháp luật, song cần linh hoạt, tránh máy móc. Các sở ngành liên quan ra soát giá thành khai thác, chi phí bốc xúc và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá bán tại các mỏ, ngăn ngừa việc trốn thuế.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Phúc Lộc, Văn Kiều và phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai. Tại xã Phúc Lộc, đoàn đã kiểm tra các mỏ khoáng sản gồm mỏ đá xây dựng của công ty Huệ Minh tại núi Bãi Giang, mỏ đá xây dựng của công ty Phi Hải tại Ru Cấm, mỏ đất san lấp của công ty TDL và mỏ đất san lấp của Tổng Công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn liên xã Văn Kiều, Phúc Lộc. Tiếp đó, tổ công tác đã kiểm tra hai mỏ đất tại khu vực phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai thuộc Công ty Xây dựng Thương mại Tài Mạnh và Công ty Sĩ Thắng. Tại các điểm mỏ, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát, quy trình truyền dữ liệu về cơ quan nhà nước, đồng thời đối chiếu dữ liệu kê khai thuế với sản lượng khai thác thực tế. Qua kiểm tra khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành các quy định pháp luật và những chỉ đạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, minh bạch toàn bộ số liệu sản lượng, không để xảy ra thất thoát tài nguyên. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp trong quá trình khai thác chú trọng công tác an toàn, quan tâm khôi phục hạ tầng giao thông tại địa bàn.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ là toàn bộ khoáng sản khai thác, xuất kho phải đi qua trạm cân, camera, kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng để đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp mở thêm đường phụ hoặc tạo điểm né tránh trạm cân bị xác định là hành vi vi phạm quy định và có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các chủ mỏ nghiêm túc chấn chỉnh, đóng các đường phụ, tập trung quy hoạch một lối ra vào duy nhất qua trạm cân để đảm bảo công tác quản lý tài nguyên chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
1: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét, đồng thời chỉ đạo tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền vận động, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý tư, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền vận động, sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo yếu thế, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phương thức hoạt động sau sắp xếp, trọng tâm là chuyển công tác dân vận về Đảng ủy

0: Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm hướng dẫn phương thức hoạt động, vận hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên, củng cố tổ chức cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nội dung hoạt động, giao Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ số trong quý tư năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu, giải đáp một số vấn đề được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách và điều kiện hoạt động.
1: Chiều nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung về phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 và bổ sung kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Tham dự có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung rà soát danh mục dự án, đối tượng thụ hưởng và phạm vi thực hiện, đồng thời đề nghị rà soát kỹ từng nội dung để đảm bảo phù hợp với quy định, sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Đề nghị ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết, địa bàn khó khăn, đảm bảo phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả. Đối với dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán bổ sung chi thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát đối tượng, phạm vi và nội dung hỗ trợ đảm bảo thống nhất với quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn triển khai tại cơ sở. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát hoàn thiện danh mục, đối tượng và phạm vi thực hiện trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
0: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định tổng mức chi và khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn Nghệ An. Nội dung này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị soạn thảo nghị quyết, rà soát lại các nội dung theo đúng trình tự quy định của luật, cần bổ sung thêm các ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu cân đối lại về mức khoán chi đối với các nhiệm vụ hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. Về dự thảo, nghị quyết quy định mức, nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ý kiến cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo nghị quyết, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý nghiên cứu, chỉnh sửa một số câu từ trong văn bản chặt chẽ trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
1: Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hành trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri xã Nghĩa Hành kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất, xây dựng, giao thông thủy lợi, tài nguyên môi trường, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão lụt. Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương nghiên cứu rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay. Lĩnh vực có nhiều cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường 534D, đề nghị nâng cấp cầu treo Tân Thanh Hồng, cầu treo Tân An nối xã Nghĩa Hành đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, cần nghiên cứu bố trí cho học sinh nhà xa ở bán trú bậc tiểu học. Đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
0: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh. Nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70%, thậm chí gấp đôi khiến chi phí logistics đội lên, thu hẹp lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Đến hết tháng 8, công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã sản xuất 2.000 tấn hàng, chờ xuất khẩu sang Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9, giá cước vận tải biển tăng từ 70% lên trên 100% tùy thời điểm, khiến cho chi phí vận chuyển vượt giá bán, doanh nghiệp chưa thể xuất hàng. Tình trạng này gây áp lực lớn về tiến độ giao hàng, sức chứa kho bãi và hiệu quả kinh doanh. Chị Hà Thị Trang, phòng kinh doanh công ty cho biết, nếu kéo dài, doanh nghiệp khó đạt kế hoạch tiêu thụ năm.
2: Là vì cái việc tăng này nó xảy ra khá là đột ngột, nên là cái khách hàng là vẫn chưa.

0: có chấp nhận được với lấy cái tăng này, khiến cho doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn. Các hãng tàu là không có đưa tàu về Việt Nam nhiều, dẫn đến là tình trạng khan hiếm vỏ container. Có những khách hàng là sẵn sàng chấp nhận với giá tăng gấp đôi gấp ba thì cũng không có container để mà đi.
1: Tại công ty cổ phần Trường Hải Nghệ An Group, giá cước tăng từng ngày khiến cho nhiều đơn hàng với trọng tải hàng nghìn tấn không thể xuất. Khách hàng truyền thống tại Ấn Độ và Trung Đông bắt đầu tìm nguồn cung thay thế, khiến cho đơn hàng từ tháng 9 đến nay giảm hơn 50%. Một số hãng tàu tạm ngưng chạy, chờ tình hình ổn định, dẫn đến không kịp tiến độ giao hàng cho khách. Chưa kể hiện nay, giá dầu tăng cao cũng làm tăng chi phí sản xuất, chi phí vận tải từ Nghệ An ra các cảng ở Hải Phòng. Anh Lê Khôi, Phòng Kinh doanh Xuất khẩu Công ty Cổ phần Trường Hải Nghệ An Group cho biết.
2: Khách hàng ở các cái nước khác ấy, thì họ sẽ dần dần họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái nhà cung cấp mới từ các quốc gia khác, có cái lợi thế cạnh tranh hơn về chi phí cũng như về cực biển, về cái phong cách địa lý của họ ở gần hơn. Đấy, thì dần dần thì có thể là mình sẽ bị mất những cái khách hàng đó, và cái sản lượng của trung bình ổn định của nhà máy sẽ bị giảm đi. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những cái khách hàng các thị trường khác để bù đắp, ví dụ như là những cái nước ở Trung Quốc và Campuchia. Thì còn và cùng chúng tôi cùng bằng cách nào đó bù đắp một phần cái chi phí gần như là không có lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, vì cái cược tăng cao thì gần như là khách hàng cũng phải gánh phần khá là nhiều.
1: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics luôn là một khoản chi phí lớn. Thời gian gần đây, áp lực này càng gia tăng khi giá cước vận tải biển liên tục tăng mạnh. Giá cước vận tải biển đi các nước Nam Á và châu Mỹ hiện đã tăng 60-70%, có thời điểm tăng trên 100%. Thị trường Mỹ tăng 70-90%. Với ngành dệt may, doanh nghiệp đang chịu tác động kép từ nguy cơ tăng thuế tại thị trường Mỹ và chi phí vận tải leo thang. Nhiều tháng qua, công ty Serendipity Fashion Việt Nam phải chấp nhận các đơn hàng giá thấp trong khi chi phí nhân công tăng. Nay cước vận tải tiếp tục tăng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đơn hàng bị sụt giảm và kế hoạch mở rộng dây chuyền vì thế cũng phải tạm ngừng. Ông Yang Sen Lang, giám đốc công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
3: Với đặc thù ngành may, biên lợi nhuận không cao, trong khi phần lớn đơn hàng được sản xuất theo giá đã ký từ trước, nên khi cước vận chuyển tăng, doanh nghiệp rất khó điều chỉnh ngay giá bán để bù đắp chi phí phát sinh. Đặc biệt với các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của từng đơn hàng, đồng thời buộc doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn về kế hoạch giao hàng, tồn kho và phương án vận chuyển. Nếu tình trạng cước tăng kéo dài, sức ép lên chi phí sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ ngày càng lớn.
1: Vượt mốc 5 tỷ đô la trong 9 tháng là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu Nghệ An. Tuy nhiên, giá cước vận tải biển tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi phí, lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc chủ động các giải pháp logistics kiểm soát chi phí sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều nay, Tiểu ban Bảo đảm Tài chính Hậu cần Xây dựng Công trình và Lễ tân, Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh, tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về công tác đảm bảo hậu cần, đảm bảo lễ tân, công tác đảm bảo tài chính và công tác xây dựng công trình. Về nhiệm vụ tiếp theo, Tiểu ban Đảm bảo Tài chính Hậu cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ phương án bảo đảm phục vụ diễn tập, phối hợp với các cơ quan đơn vị chốt danh sách đại biểu tham quan và danh sách khung tập, kiểm tra lại lần cuối cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại tại sở chỉ huy diễn tập, chú trọng củng cố hệ thống bếp ăn của các lực lượng, tham mưu đảm bảo kịp thời tài chính cho việc mua sắm, củng cố vật chất trang bị phục vụ diễn tập, tiến hành sửa chữa đường vào sở chỉ huy diễn tập, thao trường huấn luyện lữ đoàn 215 và hệ thống công sự trận địa sẵn sàng phục vụ diễn tập. Đến ngày 18 tháng 10 tới sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

0: Hôm nay, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cùng đoàn công tác đã kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia luyện tập thực binh vòng phòng không bền vững trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tại các đồn biên phòng Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận và Diễn Thành, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng và theo dõi xử trí các tình huống thực binh. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục luyện tập chặt chẽ, sát thực tế, kịp thời khắc phục những hạn chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, nêu cao quyết tâm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập. Alo NTV kết nối.
1: Từ phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp về việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, phóng viên chuyên mục Alo NTV đã tìm hiểu thực tế. Mức chi này đang được thực hiện như thế nào, nguyên nhân từ đâu và địa phương có giải pháp gì để giải quyết?
0: Năm học 2025-2026, trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp cũ có 55 giáo viên được công nhận lao động tiên tiến và 10 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Theo Điều 50 của Nghị định 152-2025 của Chính phủ, chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng số tiền tương đương một lần mức lương cơ sở, lao động tiên tiến là 0,3 lần. Cụ thể, trường hợp cô giáo Hồ Thị Huyền Nga, trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp, sau khi được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cô cho biết số tiền thực nhận thấp hơn mức được quy định.
2: Chúng tôi đã phấn đấu suốt cả một năm, nhưng mà khi làm việc thì không ai nghĩ đến cái chuyện là để nhận tiền thưởng cả. Nhưng mà cái quy định của nhà nước về tiền thưởng như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi được trả theo cái công sức mà chúng tôi đã đóng góp.
0: Ông Ngô Đức Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết:
3: cán bộ giáo viên nhà trường cũng có cái tâm tư, bởi vì đối với tiền thi đua cơ sở thì đang trả ở mức là 1.265.000 đồng, tức là bằng một nửa so với quy định. Còn lao động tiên tiến thì chỉ trả mức độ 200.000 trên một lao động tiên tiến. Nhà trường cũng đã có trao đổi với lãnh đạo xã và phòng văn hóa xã hội thì được trả lời là cũng là do cái nguồn kinh phí thi đua khen thưởng cấp về xã là không đảm bảo, cho nên xã là đang còn ở cái mức là đồng viên cán bộ giáo viên công nhân viên.
0: Kết thúc năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp đã ký ban hành 6 quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân là viên chức các trường học và học sinh giỏi. Theo đó, tổng số tiền khen thưởng theo định mức là hơn 765 triệu đồng, trong khi kinh phí ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục của xã là 432 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mức chi khen thưởng chưa thể thực hiện đầy đủ theo định mức. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói:
4: hiện nay thì xã đang ưu tiên chi cho hoạt động khuyến khích động viên phong trào, đặc biệt là chi cho cái công tác thi đua khen thưởng, tổng cái số tiền là 316.550.000 đồng, mà với cái mức chi như thế này thì mới đạt được có 41,39% so với cái định mức theo luật thi đua khen thưởng.
0: Qua tìm hiểu, phóng viên ghi nhận phản ánh của giáo viên là có cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cũng xác nhận mức chi khen thưởng hiện thấp hơn định mức quy định. Nguyên nhân được địa phương cho biết là do nguồn ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Cô giáo Hồ Thị Hải, trường tiểu học Quỳ Hợp 1, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
5: với cái số lượng giáo viên đạt danh hiệu đông như thế đến địa bàn xã Quỳ Hợp thì với một cái nguồn cung cấp cũng đang có phần hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thì chúng tôi cũng là thấu hiểu và cùng mà thông cảm cho Ủy ban Nhân xã, và đồng thời chúng tôi là sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn ở các năm học tiếp theo.
0: Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói:
4: không phải vì những cái khó khăn đó mà không đồng viên cái phong trào về cái hướng giải quyết trong cái thời gian tới, để mà trong trường hợp mà địa phương có cái nguồn vượt thu thì xã cũng sẽ làm tờ trình xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân để có kinh phí cấp cho cái hoạt động thi đua khen thưởng, bổ sung cho cái hoạt động thi đua khen thưởng này.
0: Từ sự việc này, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cũng đề nghị điều chỉnh nghị quyết 27/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là đối với những địa bàn có quy mô trường lớp lớn, số lượng giáo viên đông.

0: Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc tại xã Quỳ Hợp không phải là tình trạng đơn lẻ mà đang còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Vì vậy, việc điều chỉnh các chính sách quy định liên quan đến thi đua khen thưởng, phân bổ ngân sách cần phải được xem xét một cách kịp thời.
1: Phần tin quốc tế.
0: Nhân dịp sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng tái khẳng định sự ủng hộ không suy chuyển đối với Moscow. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ông Kim Jong-un bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương, đồng thời tin tưởng vào thắng lợi của nước Nga trong chiến dịch quân sự hiện tại mà ông gọi là cuộc chiến thiêng liêng. Quan hệ Nga và Triều Tiên liên tục thắt chặt kể từ năm 2022 với việc đẩy mạnh hợp tác về an ninh và kinh tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính Bình Nhưỡng đã triển khai hàng nghìn quân nhân hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Moscow. Động thái xích lại gần nhau giữa hai nước đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
2: Tại Pháp, làn sóng biểu tình của học sinh trung học phản đối tình trạng trường học xuống cấp và thiếu hụt giáo viên đã lan rộng và biến thành bạo lực. Lực lượng chức năng đã phải tiến hành bắt giữ gần 500 người. Bộ Nội vụ Pháp xác nhận hơn 40 nhân viên an ninh đã bị thương khi đụng độ với nhóm biểu tình quá khích. Ở chiều ngược lại, các nhóm nhân quyền cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực không tương xứng, khiến cho một học sinh mất bàn tay và nhiều người bị thương. Làn sóng tuần hành hiện thu hút tới 450.000 người tham gia trên toàn quốc, bao gồm cả phụ huynh và giáo viên. Tình hình an ninh phức tạp đã buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải triệu tập họp khẩn. Chính phủ Pháp kiên quyết lên án hành vi đốt phá, không dung thứ bạo lực, đồng thời ra lệnh tạm đóng cửa nhiều trường học nhằm khôi phục trật tự.
0: Tại Mỹ, Nhà Trắng vừa đưa ra tuyên bố đảo ngược liên quan đến việc chi trả cho các quảng cáo chính trị của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, dù trước đó ông Donald Trump khẳng định chiến dịch tranh cử sẽ tự chi trả. Nhà Trắng hiện xác nhận không có bất kỳ khoản hoàn trả nào cho ngân sách nhà nước. Truyền thông Mỹ cho biết, chính quyền sở tại đã sử dụng khoảng 20 triệu đô la Mỹ từ quỹ của Bộ An ninh nội địa để phát sóng các chiến dịch quảng bá cá nhân. Đáng chú ý, các đoạn phim có nội dung cảnh báo về một trận chiến cuối cùng gần như giống hệt video tranh cử trước đây của ông. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt. Phe Dân Chủ cáo buộc đến hành vi sử dụng công quỹ trái phép mang tính tuyên truyền, trong khi nhiều quan chức Đảng Cộng Hòa cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
2: Bản đồ truyền thông thế giới vừa chứng kiến biến động lịch sử khi tập đoàn Paramount hoàn tất thâu tóm Warner Bros. Discovery. Đế chế mới mang tên Skydance chính thức ra đời, quy tụ những xưởng phim danh giá nhất Hollywood, cùng mạng lưới tin tức hàng đầu nước Mỹ như CNN. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc David Ellison, công ty mới dự kiến đạt doanh thu thường niên gần 70 tỷ đô la và đặt mục tiêu cắt giảm 6 tỷ đô la Mỹ chi phí vận hành. Dù đang lên kế hoạch vĩ mô nhằm hợp nhất các nền tảng phát trực tuyến khổng lồ, giới phân tích cảnh báo quá trình sáp nhập sẽ đi kèm với làn sóng sa thải nhân sự hàng loạt. Đồng thời, giới quan sát cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy giảm tính độc lập trong khâu biên tập và đưa tin của các kênh truyền hình trực thuộc.
0: Hội chợ sách quốc tế Frankfurt tại Đức, sự kiện xuất bản lớn nhất trên thế giới, vừa khai mạc với tâm điểm là các cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo AI. Ngay trước thềm sự kiện, giới học giả đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khôn lường của công nghệ này. Nhà sử học Mỹ Jill Lepo nhấn mạnh, sự phát triển của máy móc đang đe dọa trực tiếp đến nghệ thuật, văn học và tự do tư duy của nhân loại. Đồng quan điểm, Hiệp hội Xuất bản và Hiệu sách Đức chỉ trích các tập đoàn công nghệ đã phớt lờ những nguyên tắc bản quyền, khiến cho thị trường bị bủa vây bởi những ấn phẩm rác do AI tạo ra. Giới chuyên gia hối thúc sớm thiết lập khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ ngành công nghiệp sáng tạo, quyền lợi của các tác giả chân chính.
2: Đêm nay đến đêm mai, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn với lượng mưa từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Sau đó, vùng mưa lớn mở rộng dần ra phía bắc từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Từ gần sáng ngày mai đến ngày 9 tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày 9 tháng 10, lượng mưa sẽ phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Do mưa lớn kéo dài, nên trong hai ngày tới trên các sông từ Quảng Trị

0: đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Có sông trên báo động 3, có sông trên báo động 2. Các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi dao động ở mức dưới báo động 1, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Trái ngược hoàn toàn với thời tiết mưa nhiều ở miền Trung và Nam Bộ, miền Bắc đón những ngày thu trời mát mẻ, dễ chịu, dù biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch khá lớn. Ban ngày trời nắng hanh khô, ấm áp với nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, từ đêm đến sáng sớm trời chuyển se lạnh rõ rệt, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 22 độ. Quý vị ra đường vào sáng sớm, nhớ mang theo một chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 bàn tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama. JICA sẽ cho Việt Nam vay khoảng 630 triệu đô la mỗi năm để hỗ trợ tăng trưởng hai con số. Trong khi đó, Bộ Công Thương đang nỗ lực giảm nhập siêu xuống dưới 10 tỷ đô la trong cả năm nay. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm từ 6 năm xuống còn 3 năm tù do khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng nghiệp khắc phục sai phạm. Ủy ban châu Âu đề xuất cải tổ quy trình gia nhập Liên minh châu Âu mà không cần sửa đổi các hiệp ước hiện hành. Giải Nobel Hóa học năm nay vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba.
1: Sáng nay, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 3 nội dung. Đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng thay thế quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong 2 ngày qua. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận 3 nội dung. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng. Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030. Định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130. Và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
0: Cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả để đưa hợp tác Việt Nam-Panama đi vào thực chất. Đây là đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Nhấn mạnh tiềm năng bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị phát huy hiệu quả Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi để hàng hóa thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau. Hai bên cần tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phát huy vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á với Mỹ Latin. Tổng thống Panama khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Panama tại Đông Nam Á, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Với lợi thế kênh đào, cảng biển, sân bay và hệ thống hậu cần quốc tế, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường, chuỗi cung ứng khu vực châu Mỹ. Panama chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào hạ tầng, hợp tác sản xuất, chế biến nông sản, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tổng thống nhất trí chỉ đạo các cơ quan Panama phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai những thỏa thuận đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận về vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, củng cố tình hữu nghị hơn nửa thế kỷ giữa hai nước.
0: Quốc hội Việt Nam cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận với Panama, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định như vậy khi hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero vào sáng nay tại nhà Quốc hội nhân chuyến thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Nhấn mạnh Việt Nam coi Panama là đối tác chủ tốt tại Mỹ Latin, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp là trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Panama. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững. Tổng thống Panama mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ông đề nghị tiếp tục trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc cấp cao, hoàn thiện hành lang pháp lý ổn định cho hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, hàng không và chuyển đổi số. Về hợp tác nghị viện, Tổng thống Panama ủng hộ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, phát huy vai trò kết nối chính phủ, địa phương và doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Panama thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Panama trân trọng cảm ơn và sẽ chuyển lời mời tới Chủ tịch Quốc hội Panama.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saloem Saik Komachit và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manen, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày mai đến ngày 10 tháng 10. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này.
2: Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia.
3: Đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào và tới Vương quốc Campuchia. Trong chuyến thăm này, người đứng đầu chính phủ nước ta sẽ trao đổi, thảo luận với lãnh đạo của Lào và lãnh đạo của Campuchia để triển khai thực hiện các cái thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia để triển khai thực hiện các cam kết thỏa thuận này cách hiệu quả nhất. Chuyến thăm cũng góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia.
2: Vâng, nhìn lại thời gian qua thì đâu là những dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia, thưa Thứ trưởng?
3: Quan hệ giữa Việt Nam và Lào và Việt Nam Campuchia trong thời gian qua phát triển rất là tích cực trên nhiều phương diện. Với Lào, tin cậy chính trị luôn được củng cố rất là vững chắc và hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng. Đồng thời, cái hợp tác về kinh tế, về thương mại, về đầu tư, về du lịch có những khởi sắc và những cái chuyển biến rất là tích cực. Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất. Một mặt rất quan trọng nữa là hợp tác về giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Lào cũng phát triển rất là mạnh mẽ. Quan hệ giữa các địa phương, giữa các cấp các ngành của Việt Nam với Lào cũng rất là chặt chẽ. Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua thì đã phát triển rất là tích cực và toàn diện trên nhiều mặt, đặc biệt là cái tin cậy chính trị không ngừng được củng cố với nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Quan hệ về hợp tác về quốc phòng an ninh cũng được tăng cường và ngày càng hiệu quả. Hai nước rất là quan tâm đến việc là xây dựng được biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển, đặc biệt là hợp tác trên các mặt về kinh tế, thương mại, đầu tư có những phát triển rất tích cực. Và Việt Nam cũng là một nhà đầu tư nước ngoài lớn ở Campuchia với số vốn đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác về giáo dục, đào tạo rồi giao lưu nhân dân, du lịch cũng phát triển rất là tích cực.
2: Vâng, thưa Thứ trưởng, chuyến thăm Lào và Campuchia lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả nổi bật nào?
3: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần này là một bước triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và cũng triển khai các cái chủ trương nghị quyết lớn của Trung ương và của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển đất nước, góp phần tạo sự sung lực mới trong thúc đẩy quan hệ ta với Lào, đặc biệt là trong trên các lĩnh vực hai nước đang có nhiều tiềm năng như là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Đặc biệt là chuyến thăm này cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho năm 2027 là năm hữu nghị Việt Nam Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào. Chuyến thăm này sẽ góp phần tạo cái xung lực mới cho cái tăng cường hợp tác với Campuchia, đặc biệt là trên các lĩnh vực mà hai bên còn rất nhiều tiềm năng. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng là cái bước chuẩn bị rất quan trọng cho năm 2027 năm hữu nghị Việt Nam Campuchia nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và qua cái chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng là sẽ tạo ra thêm xung lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam Campuchia phát triển cách hiệu quả thực chất.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng từ ngày mai đến ngày 10 tháng 10. Tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU lần thứ 153 tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị phát huy vai trò nghị viện, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế và hiện thực hóa các cam kết quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã hội kiến Thủ tướng Tanzania, lãnh đạo nghị viện Malaysia, Australia, Nga và Algeria.
1: Với Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thúc đẩy đàm phán các hiệp định bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, mở rộng hợp tác khai khoáng năng lượng, khoa học công nghệ và hạ tầng. Tanzania mong muốn tăng cường hợp tác viễn thông chuyển đổi số, đồng thời mời doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nông nghiệp. Với Malaysia, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi nghị viện. Phía Việt Nam đề xuất Quốc hội các nước ASEAN rà soát hàng năm việc triển khai hợp tác, thúc đẩy thương mại nội khối, chuyển cam kết thành hành động cụ thể. Trong hội kiến Chủ tịch Hạ viện Australia, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi dòng vốn đầu tư trong 5 năm. Với Nga, hai bên phối hợp chuẩn bị chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang dự kiến vào tháng 11 tới. Với Algeria, Việt Nam đề nghị thúc đẩy hợp tác dầu khí và đàm phán hiệp định thương mại. Đại hội đồng IPU lần thứ 153 diễn ra đến ngày 9 tháng 10 với chủ đề tăng cường quản trị tốt và trao quyền

0: cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả. Lãnh đạo IPU nhấn mạnh yêu cầu đưa tiếng nói người dân vào luật pháp, ngân sách và giám sát, tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế.
1: Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, diễn ra trong 2 ngày với chủ đề Cạnh tranh kết nối và hợp tác, Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực. Các đại biểu đã tập trung đề xuất những sáng kiến giải pháp để quản lý rủi ro cùng với mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng của trật tự hàng hải là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
2: Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, quan điểm nhận được nhiều đồng thuận của các đại biểu là hòa bình và thịnh vượng lâu dài trên biển không thể dựa trên điều gì khác ngoài tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Leon Herrera Lim, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, trưởng SAM ASEAN của Philippines cũng cho rằng
3: UNCLOS is the constitution of the oceans.
4: UNCLOS chính là hiến pháp của đại dương, tính toàn vẹn pháp lý của Công ước bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mọi quốc gia ven biển, và tự do hàng hải, tự do hàng không không phải là sự ban ơn của bất kỳ một cường quốc nào, đó là những quyền thuộc về tất cả các quốc gia bình đẳng như nhau, được pháp luật quốc tế đảm bảo.
2: Tại một số vùng biển, các chuẩn mực và quy tắc lâu đời đang chịu nhiều áp lực, ranh giới giữa an ninh kinh tế, hạ tầng dân sự với cạnh tranh chiến lược ngày càng mờ nhạt. Các quốc gia phải xử lý bài toán đầy thách thức giữa cạnh tranh chiến lược và tăng cường kết nối, hợp tác. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ quan điểm.
5: But rules matter most when they are reflected in actual behavior.
4: Các quy tắc chỉ có giá trị nhất khi mà chúng được thể hiện qua hành động thực tế. Tôn trọng luật pháp quốc tế phải đi đôi với sự kiểm chế. Quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm và các bất đồng phải được quản lý theo cách giảm thiểu hiểu lầm và ngăn ngừa leo thang. Chính vì vậy, việc xây dựng niềm tin và giảm thiểu rủi ro cần nhận được sự chú ý lớn hơn.
2: Tại hội thảo năm nay, ban tổ chức tiếp tục công bố báo cáo Biển Đông thường niên về những phân tích, những diễn biến mới và các vấn đề thảo luận chuyên sâu. Báo cáo sẽ cùng với các nội dung thảo luận trong 2 ngày hội thảo nhằm hướng tới xây dựng môi trường biển hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện hai quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, mô hình công dân học tập và Đại hội Toàn quốc lần thứ 4 biểu dương các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
8: Qua 5 năm triển khai, cả nước đã hình thành mạng lưới gần 10.300 trung tâm học tập cộng đồng với hơn 24,5 triệu lượt người tham gia học tập trong năm học 2024-2025. Đánh giá cao vai trò nòng cốt tích cực của Hội Khuyến học Việt Nam trong thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Bởi xây dựng xã hội học tập, xét đến cùng không phải là xây thêm các danh hiệu hay phong trào, mà là xây dựng năng lực học tập, tự học, năng lực thích ứng và phát triển suốt đời của mỗi người dân. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ban ngành và địa phương cần tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu
9: đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số và năng lực thích ứng với công nghệ trong học tập suốt đời, gắn học tập suốt đời với các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của đất nước. Tiếp tục xây dựng văn hóa học tập trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là những người nêu gương. Gia đình phải là tế bào đầu tiên của xã hội học tập. Cha mẹ, ông bà là những người nêu gương về tinh thần tự học. Mỗi người dân phải trở thành chủ thể của việc học tập suốt đời.
8: Dịp này, Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2021-2025, đồng thời tri ân những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học toàn quốc giai đoạn 2021-2025 và phát động thi đua xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030.
1: Việt Nam cần làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng sống, tăng khả năng ứng phó với những biến động. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra sáng nay tại Quy Nhơn, Gia Lai. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 2.

0: tác giữa các quốc gia, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học.
1: Và để có được những giải pháp phục vụ cho phát triển bền vững thì việc đầu tiên là cần phải có hệ thống quan trắc và có cái hệ thống cơ sở dữ liệu thực sự là chính xác và đầy đủ, để trên cơ sở đó thì các nhà khoa học qua phân tích các số liệu thì có thể đưa ra những cái khuyến nghị, những giải pháp tới các cấp có thẩm quyền trong việc các điều chỉnh các chính sách cũng như là các cái giải pháp liên quan đến khoa học kỹ thuật để làm giảm thiểu ô nhiễm, phát triển xanh, phát triển bền vững.
0: Tại hội nghị, các nhà khoa học tập trung thảo luận nhiều vấn đề như khoa học, kéo dài tuổi thọ và những thách thức trong tương lai, cách mạng lượng tử, hóa học bền vững, khám phá trái đất từ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và lộ trình chuyển dịch năng lượng tại các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, hội nghị có phiên đặc biệt Hội thảo Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Ngoại giao Nghị viện và Ngoại giao Khoa học trong bối cảnh xung đột, trao đổi chung Arusha, Quy Nhơn, tạo không gian trao đổi về mối liên hệ giữa Ngoại giao Nghị viện, Ngoại giao Khoa học và những vấn đề quốc tế đương đại.
2: Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công Thương vào chiều nay, ngành công thương khẳng định nỗ lực đưa giá trị nhập siêu xuống dưới 10 tỷ đô la trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
3: Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng mạnh ở mức 24,5%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng tăng 36,7%. Trong đó khoảng 90,5% là máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và gia công hàng xuất khẩu. Ông Bùi Huy Sơn, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Công Thương cho biết, riêng xuất khẩu tháng 9 đã tăng 39,1%, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm.
4: Tháng 9 là chúng ta là tháng đầu tiên đã ghi nhận xuất siêu của tháng 9, hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI tiếp tục chiếm trên 80% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 29,2%. Khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Và cái nhóm tăng trưởng tập trung vẫn là nhóm điện tử, máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất ở trong nước.
3: Về nguyên nhân dẫn đến nhập siêu cao lên tới gần 20 tỷ đô la trong 9 tháng, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nhấn mạnh 3 lý do chính. Đó là giá nguyên liệu đầu vào tăng cao do tăng tích lũy tồn kho và mở rộng hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Về giải pháp giảm nhập siêu trong quý 4, Bộ Công Thương cho biết tập trung vào 4 nhóm chính, đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp và về lâu dài là nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất trong nước. Về khả năng có thể giảm nhập siêu xuống dưới 10 tỷ đô la trong năm nay, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Trịnh Thị Thu Hiền chia sẻ.
5: Từ đầu năm thì chúng ta đã có nghị quyết 01 đặt ra cái con số chỉ tiêu của xuất khẩu là từ 15 đến 16%. Và với cái con số mà hiện nay chúng ta có được sau thống kê 9 tháng, đấy là con số tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng là 888 tỷ đô. Thì chúng ta cũng có được cái căn cứ để mà nhìn nhận được một cái kỳ vọng là con số nhập siêu vào những tháng cuối năm và tổng của cả năm 2026 có thể là sẽ giảm xuống dưới 10 tỷ đô la.
3: Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp lớn trong quý cuối năm để đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ. Đó là tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết, mở rộng các thị trường mới, nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận, nghị định thư về kiểm dịch nông sản, tăng cường đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói, đáp ứng quy định của từng thị trường, đối tác.
2: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA đặt mục tiêu cấp khoản vay khoảng 100 tỷ yên mỗi năm, tương đương 630 triệu đô la Mỹ, trong bối cảnh Việt Nam cần nguồn lực lớn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thông tin này được đại diện của JICA tại Việt Nam đưa ra tại buổi họp báo hôm nay. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin.
6: Theo ông Kobayashi Yoshike, trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, gói hỗ trợ mới được xây dựng trên 4 trụ cột cải cách của Việt Nam, gồm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng chiến lược.
7: Gói hỗ trợ này thể hiện cam kết của JICA trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển mới. Gói hỗ trợ được xây dựng, bám sát chương trình cải cách của Việt Nam, cũng như tầm nhìn chung được lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nhật Bản thống nhất.
6: JICA sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghệ, chuyển giao công nghệ và tăng cường kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, hoàn thiện thể chế, chính sách, góp phần tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn và

0: ổn định hơn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, qua đó nâng cao năng lực công nghệ và công nghiệp của Việt Nam trong dài hạn.
1: Hơn 10.000 tỷ đồng là số tiền mà lễ hội Sầu Riêng 2026 mang về cho Đắk Lắk. Cần tiếp tục triển khai các hợp tác thương mại, duy trì kênh tiêu thụ và phát huy các sản phẩm du lịch ra sao là vấn đề được đặt ra tại hội nghị tổng kết lễ hội Sầu Riêng diễn ra hôm nay tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Hớt Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026 đã diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 18 hoạt động chính và hơn 40 hoạt động hưởng ứng. Trong thời gian này, tỉnh Đắk Lắk đã đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 275.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu du lịch đạt gần 1.300 tỷ đồng. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội đã phát huy được chức năng kết nối hợp tác ngành hàng khi có 9 biên bản đã được ký kết liên quan đến kho lạnh, logistics, chế biến sâu và phát triển chuỗi ngành hàng, tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh cũng cần đánh giá tác động thực tế của biên bản hợp tác đã ký kết. Kết luận hội nghị, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội yêu cầu rà soát đầy đủ những hạn chế, nâng tính chuyên nghiệp và trách nhiệm phối hợp trong khâu tổ chức. Việc chuẩn bị đề án lễ hội năm 2028 cần được triển khai sớm, phân công rõ trách nhiệm và chủ động nguồn lực, nhất là trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
3: Tích cực trao đổi, giới thiệu, kết nối cho sản phẩm. Một mặt chúng ta là giới thiệu quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử. Tuy nhiên chúng ta vẫn duy trì giới thiệu quảng bá và mua bán sản phẩm theo kiểu cũ.
2: Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen tặng 33 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: Trước dự báo mưa lớn kết hợp chiều cường có khả năng tiếp tục gây ngập úng trên diện rộng tại Cần Thơ, ngành nông nghiệp địa phương đang chủ động gia cố các điểm sung yếu, nạo vét canh mương, vận hành công trình thủy lợi và chuẩn bị phương tiện tiêu thoát nước. Những giải pháp đưa ra nhằm bảo vệ lúa thu đông và hơn 100.000 hectare cây ăn trái trong những tháng cao điểm mùa nước. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, Chi cục Thủy lợi đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ ngập úng, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường và vận hành các công trình thủy lợi phù hợp, bảo đảm tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất và dân sinh.
5: Chi cục Thủy lợi thì được phân bổ trên khoảng 140 công trình nạo vét. Chúng tôi đã triển khai thi công, đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng là trên 70%, tức là khoảng 100 công trình đã đưa vào nghiệm thu sử dụng. Và hiện nay thì còn lại thì chúng tôi sẽ hoàn thành trong đây tới cuối năm.
4: Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 100.000 hectare cây ăn trái. Ngập úng kéo dài có thể làm tổn thương bộ rễ, hạn chế khả năng hấp thu dinh dưỡng và ảnh hưởng đến năng suất những vụ tiếp theo. Vì vậy, việc tiêu thoát nước và chăm sóc cây sau ngập được ngành chuyên môn đặc biệt lưu ý. Vụ lúa thu đông năm nay, thành phố đã xuống giống gần 99.800 hectare. Hiện các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng và trổ, là những thời kỳ cây lúa nhạy cảm với ngập úng và mưa lớn. Ông Trần Vĩnh Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương chủ động phương tiện bơm tiêu sẵn sàng tiêu thoát nước khi cần thiết, đẩy nhanh thu hoạch những diện tích lúa đã đến thời điểm, hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Tại nhiều địa phương, công tác rà soát, gia cố các điểm sung yếu được triển khai nhằm chủ động ứng phó nguy cơ ngập úng, bảo vệ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Phòng chống cái ngập lụt đó thì cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên thì để tăng cường cái tính chủ động hơn thì xã tiếp tục đó là rà soát những cái điểm sung yếu để tiếp tục đó là gia cố để đảm bảo cho cái vườn cây ăn trái trong mùa nước.
4: Ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không chờ đến khi mưa lớn nước dâng mới ứng phó mà cần thường xuyên theo dõi thời tiết, thủy văn, kiểm tra đồng ruộng, vườn cây và hệ thống tiêu thoát nước. Với vườn cây ăn trái, việc khơi thông mương vườn, tạo độ thông thoáng và chủ động tiêu nước sẽ góp phần hạn chế thiệt hại do ngập úng. Mùa nước nổi mang lại nhiều lợi ích cho sản xuất, nhưng diễn biến thời tiết ngày càng khó lường cũng đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, bảo vệ sản xuất.
1: Liên quan đến việc cây cầu dẫn vào khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú của tỉnh Đắk Lắk bị sập do một xe tải quá tải đi qua, khiến việc đi lại của người dân, hàng nghìn công nhân cũng như các doanh nghiệp gặp khó khăn trong đi lại và duy trì hoạt động. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Hai tuần sau khi cầu Buôn Tua bị sập, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra. Do không thể lưu thông qua cầu, người dân Buôn Tua phải đi vòng khó khăn và tốn kém. Bà con mong muốn việc điều tra sớm có kết quả và cầu sẽ được xây lại.
8: từ nhà là vào là 2 cây, đi là 10 phút, có sập thì mình đi đường vắng, đi đường khu công nghiệp Hòa Phú đi vắng là mất 6 cây, đi là mất hơn 30 phút, gặt 3 lần á, tốn nhiên liệu đó.
9: Bà con đi khó khăn, đi rẫy hay đi công ty gì là mất khá nhiều thời gian, thì mong là nhà nước làm sao để giải quyết nhanh nhất có thể cho người dân đi lại thuận tiện.
7: Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk hiện có 57 doanh nghiệp hoạt động, thu hút gần 6.000 lao động của tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Ông Nguyễn Đức Hải, quản lý một doanh nghiệp dệt may tại đây cho biết, tình trạng giao thông hiện tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của hơn 2.500 công nhân, cùng hoạt động vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa của doanh nghiệp. Để duy trì sản xuất của nhà máy, công nhân phải đi làm từ rất sớm.
10: Công ty tuyên truyền công nhân đi trước giờ làm tầm 1 tiếng, tránh cái việc kẹt xe ở trong khu nghiệp. Bên phía đông thì cái chỗ đó nó cũng có một cái tuyến đường tắt băng qua đám rẫy của người dân, thì hiện tại công nhân cũng đi qua bên đó. Phương tiện của công ty thì bây giờ là mình điều chỉnh lại cái giờ đi, cái thời điểm mà đông công nhân ra về chuyển qua là mình đi chậm lại tầm 2 tiếng.
7: Ông Đào Quang Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú thông tin, ngoài 128 hộ dân buôn tua, còn có khoảng 5.000 công nhân khu công nghiệp Hòa Phú phải lưu thông qua cầu để vào khu công nghiệp. Ngay khi quá trình điều tra sập cầu khép lại, địa phương sẽ đầu tư khôi phục.
11: Trước mắt thì phải sửa chữa lại, đảm bảo theo chất lượng của cái cầu hiện có. Còn vấn đề về lâu về dài thì xã cũng đã đưa vào cái nguồn vốn trung hạn để mà thực hiện là cải tạo nâng cấp cái tuyến đường này.
12: 3,5 km, cầu dài khoảng 16 mét. Với tổng mức đầu tư dự kiến là 25 tỷ, xã cũng đã có cái tờ trình xin tỉnh.
1: Từ ngày 9 tháng 10 đến hết ngày 10 tháng 11 tới, Hà Nội sẽ cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực.
13: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, xe buýt được áp dụng phương án riêng không qua cầu Thăng Long trong giờ cao điểm, chuyển lộ trình sang cầu Nhật Tân để tới khu vực phía bắc cầu Thăng Long. Cũng trong giờ cao điểm, ô tô từ đường gom phía bắc đoạn trước cổng B khu công nghiệp Thăng Long không được rẽ phải lên cầu. Các phương tiện từ đường gom và đường 6 có nhu cầu qua cầu sẽ đi theo hướng đường Anh Dũng hoặc đường B2 qua đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt rồi lên cầu Thăng Long. Để phương án phân luồng vận hành thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành hệ thống biển báo chỉ dẫn trước ngày 9 tháng 10. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh, thông tin rộng rãi lộ trình xe buýt mới giúp hành khách chủ động đi lại.
1: Chiều nay, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên giảm án từ 6 năm xuống còn 3 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 9 bị cáo còn lại có kháng cáo cũng được giảm nhẹ hình phạt trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
13: Theo hội đồng xét xử, những sai phạm trong lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khiến hai dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng. Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm hại hoạt động đầu tư của nhà nước. Các chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tạo nên chuỗi sai phạm về sau, góp phần gây lãng phí. Khi xem xét kháng cáo, tòa ghi nhận bị cáo Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung. Hai bệnh viện có văn bản xác nhận cơ sở 2 đã hoạt động phục vụ người dân khám chữa bệnh, đồng thời đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo. Việc hai bệnh viện đi vào hoạt động là tình tiết mới chưa được xem xét ở cấp sơ thẩm. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được giảm từ 30 năm xuống 29 năm tù, Nguyễn Hữu Tuấn từ 25 năm xuống 22 năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ. 4 bị cáo khác được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù cho hưởng án treo.
1: Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị cáo buộc đưa tiền, quà cũng như giành lợi ích cho nhiều cán bộ liên quan đến dự án khu dân cư Quảng Thành.
13: Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được xác định nhận 150.000 đô la Mỹ qua 11 lần từ năm 2021 đến 2024. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhận 20.000 đô la Mỹ và 1 tỷ rưỡi đồng. Gia đình hai ông đã giao nộp các khoản tiền này. Cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhận 200.000 đô la Mỹ. Theo cơ quan điều tra, khi biết vụ án đang

0: được xác minh, ông Thi trả tiền cho con trai ông Đoan vào tháng 9 năm ngoái, nhưng đề nghị ghi giấy nhận tiền lùi về tháng 2 với nội dung tài trợ đội bóng. Ở cấp thành phố Thanh Hóa, cựu phó chủ tịch Lê Mai Khanh nhận 4 tỷ 800 triệu đồng, sau đó chuyển 1 tỷ rưỡi đồng cho cựu bí thư thành ủy Lê Anh Xuân. Vụ việc bắt nguồn từ đề nghị hỗ trợ dự án bất động sản để có kinh phí duy trì câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Đông Á trúng đấu giá dự án Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định sai phạm trong đấu giá gây thiệt hại ngân sách hơn 7 tỷ đồng. Công an tỉnh đề nghị truy tố 22 bị can. Riêng ông Đoan bị đề nghị truy tố về vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và trốn thuế. Hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn được tách riêng để tiếp tục điều tra xử lý.
1: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Hai cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường bị phạt 20 năm tù và Ngô Văn Vinh 7 năm 6 tháng tù. Hai cựu phó viện trưởng là Dương Văn Lương 10 năm tù, Lâm Văn Thành 10 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội, bị phạt 30 năm tù. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông, tức Đông Tì Mò, bị phạt 19 năm tù về hai tội, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.
1: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với cô gái 21 tuổi là quản trị viên của nhóm Facebook Những Người Ghét Bố Mẹ có gần 1.000 thành viên.
0: Buổi làm việc nhằm làm rõ việc sử dụng tài khoản cá nhân để tạo lập, quản trị hội nhóm có nội dung bị cho là tiêu cực trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, lượng truy cập vào nhóm tăng mạnh, xuất hiện nhiều bài viết gây tranh cãi. Cô gái cho biết là khi còn là học sinh, do giận dỗi, bốc đồng và bất đồng quan điểm sống với cha mẹ cùng các thành viên trong gia đình nên lập nhóm. Việc lập nhóm xuất phát từ cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích chống phá hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi được lực lượng an ninh mạng trao đổi giải thích, cô gái đã đổi tên nhóm, siết việc kiểm duyệt các bài đăng và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái là điều khó tránh khỏi. Song, việc đưa những cảm xúc nhất thời lên mạng xã hội dưới hình thức lập các hội nhóm có tên gọi tiêu cực có thể tạo hiệu ứng lan truyền và ảnh hưởng đến người tham gia, nhất là học sinh, sinh viên.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như nhóm Những Người Ghét Bố Mẹ đã bị đổi tên, thì nhóm Con Ghét Bố Mẹ từng có gần 300.000 thành viên, nay giảm xuống gần 70.000 thành viên và đã tạm dừng hoạt động từ hôm nay. Vấn đề đặt ra ở đây là một hội nhóm tạm dừng chưa đồng nghĩa với những rạn nứt gia đình được hàn gắn và số thành viên giảm bớt chưa chứng minh tổn thương đã vơi và cũng không thể đánh đồng hàng trăm nghìn tài khoản với hàng trăm nghìn đứa trẻ bất hiếu.
0: Với cha mẹ, bài học bắt đầu từ cách phản ứng. Đọc thấy lời con ghét cha mẹ, đừng lập tức truy xét hay trừng phạt con. Hãy nghe hết câu chuyện, hỏi điều gì khiến con đau lòng. Nên hạ cái tôi, sẵn sàng nhận lỗi, nếu từng có hành động hay lời nói khiến con tổn thương. Cần thay đổi cách áp đặt, so sánh. Một lời xin lỗi chân thành có thể mở lại cuộc đối thoại đã đứt đoạn. Với con cái, bức xúc cần được nói ra bằng sự tôn trọng. Tổn thương không cho phép bịa đặt, xúc phạm hay là phát tán thông tin riêng tư. Khi khó đối thoại, hãy tìm thầy cô hoặc những người lớn đáng tin. Nếu bị bạo lực, trẻ cần được bảo vệ, không bị buộc im lặng để giữ thể diện gia đình. Nhà trường cần có kênh tham vấn dễ tiếp cận, tôn trọng riêng tư với người hỗ trợ có chuyên môn, dạy học sinh xử lý xung đột, tìm trợ giúp. Họp phụ huynh thì cần thời gian bàn cách hiểu con. Cơ quan quản lý, nền tảng mạng cần ngăn nội dung kích động, bảo vệ dữ liệu trẻ em. Các tổ chức xã hội cần mở thêm nơi hỗ trợ gia đình. Cộng đồng cần tôn trọng những lời cầu cứu, chấm dứt việc bêu diếu, truy lùng người chia sẻ. Một số hội nhóm có thể tạm dừng bằng một thao tác kỹ thuật. Vậy nhưng, để một đứa trẻ thôi cô độc trong chính ngôi nhà mình, người lớn cần bắt đầu bằng sự hiện diện cầu thị, biết lắng nghe, chia sẻ và sẵn sàng thay đổi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn,

0: Ở vùng cao Xuân Lạc, nay thuộc xã Nam Cường của tỉnh Thái Nguyên, vẫn có trường hợp học sinh muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình và cũng có em mải chơi rồi bỏ lớp. Vào đầu năm học này thì thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Xuân Lạc đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã đến từng gia đình tìm hiểu nguyên nhân và vận động các em trở lại trường. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Nhà cách trường khoảng 9 cây số, Dương Thị Hoa, dân tộc Mông đã có thời gian phải nghỉ học để lên nương giúp bố mẹ. Là con cả trong gia đình, Hoa phải chia sẻ với bố mẹ những khó khăn trong cuộc sống, dù rất nhớ trường, nhớ bạn. Khi em vắng học, thầy cô cùng lực lượng công an đã đến gặp gia đình, động viên bố mẹ cho Hoa tiếp tục đến trường.
2: Do gia đình em khó khăn quá em nghỉ, nhà em cách trường khoảng 9 cây số ạ. Mỗi lần nếu mà được bố mẹ đưa đi thì khoảng 30 phút bộ một tiếng ạ. Nhờ các thầy cô và các chú con bảo bố mẹ em và ủng hộ em mới tiếp tục đi học. Lúc thì đấy em nhớ trường và nhớ các bạn lắm. Em cảm thấy là vui khi mà mình tiếp tục được đi học.
1: Với Hoàng Long Nhật, dân tộc Nùng, nguyên nhân nghỉ học lại là mải chơi game, thường xuyên dậy muộn rồi không muốn đến lớp. Các thầy cô giáo đã đến nhà trò chuyện, giúp Nhật hiểu việc chơi game quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến học tập và những dự định sau này. Long Nhật đã quay trở lại trường và tự đặt mục tiêu bỏ game để tập trung học.
3: Vì em mải chơi game là em không thích đi học nữa. Thế thì cô đến đồng viên em, cô bảo là rồi em đi học em mới có tương lai. Sau này em học hết lấy cái bằng cấp 2 rồi em mới đi làm việc. Đi học trở lại em thấy rất vui.
1: Hai học sinh nghỉ học vì những lý do khác nhau nên việc vận động cũng phải bắt đầu từ hoàn cảnh của từng em. Có gia đình, thầy cô phải đến nhiều lần để tìm hiểu, cùng tháo gỡ khó khăn. Cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
4: Việc vận động học sinh đến trường trong những năm qua là rất là khó khăn và vất vả. Ngay đầu năm học 2026-2027 đã có 7 học sinh có nguy cơ bỏ học trong hè. Để trước thực tế đó thì nhà trường cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị ở thôn bản đến từng gia đình học sinh để vận động, để tuyên truyền, để động viên các em đến trường đến lớp. Đến thời điểm hiện tại thì 7 em cũng đã quay trở lại trường và tham gia học tập đầy đủ.
1: Để học sinh có điều kiện tiếp tục đến lớp, nhà trường giải thích cho phụ huynh và các em về những chế độ, chính sách được hưởng, khuyến khích học sinh ở xa ở bán trú để giảm việc đi lại. Với các em có hoàn cảnh khó khăn, trường huy động thêm sự hỗ trợ từ cán bộ, giáo viên, cán bộ địa phương và các nhà hảo tâm. Thầy Lê Văn Trinh, giáo viên nhà trường chia sẻ.
5: Với các em trở lại trường sau một thời gian gián đoạn, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc ổn định tâm lý và giúp các em hòa nhập. Tổ tư vấn tâm lý học đường cùng các giáo viên thường xuyên trò chuyện, động viên tạo cho các em cảm giác được chia sẻ về kiến thức. Giáo viên rà soát những phần các em còn thiếu để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Nhà trường bố trí dạy bù phụ đạo, đồng thời giao bài tập tài liệu ôn tập qua Zalo để các em có thể là học thêm ở nhà. Qua đó, từng bước giúp các em có thể là bù đắp kiến thức và theo kịp chương trình và tự tin hơn trong học tập.
1: Đưa học sinh trở lại lớp mới chỉ là bước đầu. Các thầy cô sẽ tiếp tục gần gũi, quan tâm đến từng em, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ trong học tập và cuộc sống để việc đến trường của các em được duy trì ổn định.
0: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh truyền đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, Bắc Bộ đã có một ngày nắng ráo với không khí hanh khô. Dự báo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất còn khoảng 18-21 độ, trời hơi se lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong khi đó, các tỉnh khu vực Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra. Cụ thể, từ chiều tối nay đến đêm mai, ở khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, phía tây tỉnh Quảng Ngãi từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về việc Nga chuẩn bị một đòn tấn công quy mô lớn mới, trong khi Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

0: viên Hương Trà thường trú tại Nga đưa tin.
1: Báo Izvestia dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6 tháng 10 cho biết, cơ quan tình báo nước này đã nhận được thông tin cập nhật về việc Nga chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn, đồng thời cho biết Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Theo Tổng thống Ukraine, thời hạn thực hiện phần lớn các nhiệm vụ đã được xác định, trong đó những nhiệm vụ ưu tiên đã được triển khai. Trong đêm 6 rạng sáng ngày 7 tháng 10, Ukraine ghi nhận các cuộc không kích và vụ nổ tại Kiev cùng một số khu vực khác. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ đã rơi xuống một số khu vực của thành phố, trong đó có các quận Obolonsky, Podinsky, Danitsky và Shesenkitsky. Các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 10 cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa trên bộ, trên biển, trên không và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị đánh nằm tại Kiev và các tỉnh Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkiv. Bộ này cho biết các cơ sở liên quan đến công ty Firepoint, nơi sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo, cùng các máy bay không người lái tầm trung tầm xa cũng nằm trong số các mục tiêu. Trước đó, cựu lãnh đạo Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Andrei Kovalenko nhận định Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới và có thể tiếp tục tập trung vào cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng. Thông tin về các mục tiêu và kết quả của cuộc tập kích hiện được các bên đưa ra riêng rẽ và chưa có xác minh độc lập.
0: Cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 7 tháng qua giữa Mỹ và Iran vừa bị đẩy lên nấc thang căng thẳng mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong 24 giờ qua là phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các cử tri tại bang Nebraska. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven ngay sau đó đã giải thích rằng phát biểu gây tranh cãi của nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng nhằm cảnh báo về hậu quả nếu để Iran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân. Trước các áp lực quân sự từ phía Mỹ, phản ứng của Iran cũng cứng rắn không kém. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Armenia, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân và chấp nhận mọi sự thanh sách quốc tế. Trong khi Ngoại trưởng Iran Araghchi cảnh báo hành động quân sự của Mỹ-Israel chính là ngọn nguồn gây mất an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Dù các tuyên bố công khai đều mang tính đối đầu gay gắt, cánh cửa ngoại giao tại vùng vịnh vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tại Doha, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp kín giữa các bên xung đột vẫn đang được duy trì liên tục thông qua vai trò trung gian của nước này. Ông Ibrahim Sultan Al-Hashmi, giám đốc bộ phận truyền thông của Qatar, khẳng định.
3: Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và việc trao đổi thông điệp giữa các bên vẫn đang diễn ra thông qua Qatar và các đối tác khu vực của nước này. Đó là những gì chúng tôi có thể xác nhận ở giai đoạn này.
0: Hôm nay, giá dầu Brent tiếp tục duy trì ở mức hơn 100 đô la một thùng trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại Trung Đông đang lấn át tín hiệu tích cực từ nguồn cung. Hôm nay, Tòa phúc thẩm Hàn Quốc tuyên cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol không phạm tội trong vụ án liên quan đến cáo buộc nhận miễn phí các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Trước đó, ông Yoon Suk-yeol đã bị tòa cấp dưới tuyên 2 năm tù vì vi phạm luật quỹ chính trị. Ủy ban châu Âu vừa đưa ra đề xuất cải tổ quy trình gia nhập Liên minh châu Âu mà không cần sửa đổi các hiệp ước hiện hành. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Theo Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu Matakos, sáng kiến này nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập, chứ không phải giải pháp thay thế tư cách thành viên chính thức. Các quốc gia ứng viên có thể tham gia trước vào một số lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, giao thông, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng, nếu đáp ứng yêu cầu cải cách và đồng thuận với chiến lược của khối 27. Đề xuất này cũng nhằm xóa bỏ rào cản từ 75 vòng bỏ phiếu đồng thuận hiện nay, vốn thường bị các nước lợi dụng để mặc cả chính trị hoặc cản trở nhau vì những bất đồng trong quá khứ. Bruxelles cũng đưa ra điều khoản bảo đảm nghiêm ngặt. Trong vòng 15 năm đầu sau khi gia nhập, mọi biện pháp trừng phạt đối với thành viên mới vi phạm giá trị chung sẽ mặc nhiên được thông qua, trừ khi Hội đồng châu Âu bác bỏ bằng đa số đủ điều kiện. Đồng thời, các nước mới phải tự nguyện cam kết không phong tỏa tiến trình gia nhập của những ứng viên tiếp theo vì mâu thuẫn song phương, nhằm vô hiệu hóa kịch bản đối đầu giữa các quốc gia như Serbia và Kosovo. Toàn bộ gói đề xuất sẽ được lãnh đạo 27 nước thành viên đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh giữa tháng 10 sắp tới.
0: Giải Nobel Hóa học năm nay đã thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan và nhà khoa học Nhật Bản Kensho Soai với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.
2: ông Henri Kagan đã khám phá ra một phương pháp mới để điều khiển các phản ứng hóa học, cho phép tạo ra một lượng dư lớn hơn của một trong hai dạng ảnh quang gương, đồng phân đối quang, so với những giới hạn từng được cho là có thể trước đây. Khám phá của ông mang tính cách mạng đối với các nhà hóa học làm việc trong lĩnh vực phát triển các phản ứng để sản xuất dược phẩm, hương vị, mùi hương và vật liệu mới. Trong khi đó, ông Kenzo Soai đã thiết kế ra phản ứng hóa học đầu tiên mà trong đó chỉ có một dạng ảnh quang gương được hình thành. Đây là một trong những thí nghiệm hóa học ngoạn mục nhất từng được thực hiện. Vỡ hòa cảm xúc khi nhận được giải thưởng Nobel hóa học năm nay, ông Soai cho biết.
5: Chúng tôi đã phát hiện ra phản ứng tự xúc tác bất đối xứng vào năm 1995, và từ đó chúng tôi đã nghiên cứu phản ứng này cho đến tận hôm nay. Và chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều, tôi nghĩ là rất nhiều điều thú vị về nguồn gốc của tính đồng nhất cấu trúc bất đối xứng, và tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này, vì lĩnh vực này đã được Ủy ban Giải Nobel công nhận. Có rất nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc trong cộng đồng những người nghiên cứu về tính bất đối xứng. Vì vậy, tôi đặc biệt rất vui khi nhận giải thưởng này.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, V-League 2026-2027 sẽ chính thức trở lại vào ngày mai bằng các trận đấu thuộc vòng 3. Mở màn cho loạt trận này là cuộc so tài lúc 19:15 trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù sở hữu dàn tân binh đắt giá dưới thời huấn luyện viên Popov, Thể Công Viettel vẫn gặp khó trong khâu áp đặt lối chơi. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn khó bị đánh bại nhờ hàng thủ kỷ luật và lối chơi phản công sắc bén. Đây hứa hẹn là thử thách không dễ dàng cho đội chủ nhà trong mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cùng với nhịp đập sôi động của V-League, lượt trận vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 tối mùng 6 tháng 10 vừa qua cũng đã chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của các cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai. Trên sân Bình Phước, câu lạc bộ thành phố Đồng Nai đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3 trong trận cầu rượt đuổi kịch tính. Bị dẫn 1-2 sau hiệp 1, Nguyễn Công Phượng thắp lại hy vọng cho chủ nhà ở phút 49 với bàn gỡ hòa 2 đều sau sai lầm của thủ môn đối phương. Dù chơi hơn người từ phút 52 và tiếp tục bị gỡ hòa 3 đều, Đồng Nai vẫn ấn định chiến thắng ở phút 76 nhờ công của Ivan Virgin Andre. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Công Phượng chia sẻ.
7: Mặc dù đội thi đấu đã giành chiến thắng nhưng mà cũng rất là nhiều điểm chưa tốt, và theo cá nhân Phượng nghĩ thì đội phải luôn nỗ lực hơn nữa về trận tiếp theo. Và chiến thắng ngày hôm nay thì đó là một động lực để mà đội bóng có một tinh thần tốt hơn để hướng tới trận sắp tới.
6: Trong khi đó, trên sân PVF, câu lạc bộ Công an Nhân dân đè bẹp Huế với tỷ số 4-1. Trần Minh Vương mở tỷ số ở phút 22 bằng cú cứa lòng đẳng cấp, đồng thời đóng góp một kiến tạo cho đồng đội lập công. Tại vòng 18 Cúp Quốc gia 2026-2027, thành phố Đồng Nai sẽ chạm trán Công an Hà Nội, còn Công an Nhân dân làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, nội dung nam sẽ khởi tranh vào ngày 28 tháng 10 tới. Tạm đứng thứ 6 sau giai đoạn 1, câu lạc bộ Nam thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ luật và tăng cường tập trung khép kín để hướng tới mục tiêu trụ hạng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho 9 trận đấu khốc liệt phía trước, toàn đội sẽ có 2 chuyến tập huấn liên tiếp tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Huỳnh Văn Tuấn cho biết.
8: Thứ nhất là ở chỗ thể lực, phải làm sao đảm bảo cái thể lực để chuẩn bị thi đấu vòng 2 có 9 trận đấu. Còn về lực lượng vòng 2 thì đội bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị con người vẫn đầy đủ để chuẩn bị bổ sung vẫn một vận viên ngoại để làm sao cho vòng 2 hoàn thành chỉ tiêu là chủ hạng.
6: Bên cạnh việc bổ sung ngoại binh, ban huấn luyện cũng chủ động thử nghiệm các phương án nhân sự mới, đặc biệt ở vị trí chuyền 2 để gia tăng tính linh hoạt cho lối chơi. Chia sẻ về đợt thử nghiệm này, chuyền 2 Phạm Thoại Khương cho biết.
9: Huấn luyện viên trưởng cũng đang thử nghiệm rất nhiều và cũng đang tính toán rất nhiều vị trí từ vận động viên của các câu lạc bộ khác mượn về và vận động viên đung từ trẻ lên, thì để cho ban huấn luyện sẽ có những lựa chọn để tốt nhất. Tại vì lịch thi đấu của vòng 2 rất là khắc nghiệt nên cần thứ nhất là thể lực và cũng như là sự đảm bảo của từng vị trí trong sân.
6: Với lợi thế thi đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Văn Tuấn quyết tâm sẽ tạo nên sự bứt phá trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Theo dữ liệu từ hệ thống đánh giá Pickleball toàn cầu, bộ môn này đang bùng nổ mạnh mẽ tại châu Á. Với mức tăng trưởng 110% trong 12 tháng qua, Việt Nam chính thức góp mặt trong top 10 quốc gia có tốc độ phát triển Pickleball nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, cả 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các quốc gia châu Á, trong đó Philippines đứng đầu với mức tăng kỷ lục 1.213%, tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ. Việc nằm trong nhóm phát triển nhanh nhất không chỉ khẳng định sức hút của môn thể thao này tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội lớn để cộng đồng trong nước kết nối, giao lưu và thi đấu quốc tế. Erling Haaland khiến người hâm mộ Na Uy và Man City không khỏi lo lắng khi có dấu hiệu tập tễnh trước khi chủ động xin thay ra trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Nations League. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên khả năng chân sút 26 tuổi sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu Liverpool vào Chủ nhật tới. Dù huấn luyện viên Solbakken khẳng định đây là sự thay người nằm trong kế hoạch do Haaland bị quá tải sau chuỗi trận dày đặc, tình trạng thể lực của anh vẫn được theo dõi sát sao trước thềm đại chiến. Giám đốc thể thao Matteo Alemanni cho biết Atletico Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ đội trưởng Bruno Fernandes của Man United nhằm hiện thực hóa mong muốn sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha của huấn luyện viên Diego Simeone. Dù vậy, thương vụ này đối mặt với rất nhiều thách thức. Phía Man United khẳng định Bruno Fernandes là nhân tố không thể thay thế và đang nỗ lực gia hạn hợp đồng hiện tại. Rào cản lớn nhất nằm ở mức lương lên tới 13 triệu euro một mùa sau thuế mà Bruno yêu cầu. Nếu quỷ đỏ từ chối đáp ứng, Atletico vẫn phải cạnh tranh gắt gao với Juventus, AC Milan, Galatasaray và các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út.
10: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, phía Nam khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 32 độ, phía Nam từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 22 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ mai gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
12: Ngũ cốc giúp enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút,

0: pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội. Bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sự trở lại của Hoàng tử V-pop Noo Phước Thịnh, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con vùng an toàn của cha mẹ. 20 giờ chuyển tuổi tin, tự học qua các nền tảng số. 20 giờ 45 khám phá Nghệ An, bảo vật trống đồng Đông Sơn ở Nghệ An. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin thể chính. 21 giờ thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 đi mua ăn chi. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tiến trị carbon kinh tế xanh triển vọng ở Nghệ An. 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip câu chuyện âm nhạc rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả yêu nhạc trong 30 phút dành cho chương trình. Và hôm nay thì Trần Đô có một câu hỏi hơi riêng tư một chút dành cho chị Mai. Đó là nếu có một người mà lâu ngày không liên lạc, bỗng nhiên gọi điện cho chị thì chị có nhấc máy ngay không?
4: Còn tùy người gọi là ai chứ. Nếu là một người mà mình rất rất quý, rất lâu rồi mà không gặp ấy, thì chắc chắn là nhấc ngay. Còn nếu nhìn thấy rốn lạ thì chị cũng phải suy nghĩ một lúc đấy.
3: Thế là vẫn có cái bước kiểm tra danh tính trước khi mà kết nối đúng không nào? Cũng hợp lý thôi, bởi vì là thời buổi này thì điện thoại reo một cái thì chưa chắc là mình đã biết là ai đang gọi.
4: Nhưng mà có những cuộc gọi mà khiến mình phải chờ đợi đúng không ạ? Và đến khi nó thực sự đến thì chẳng cần phải suy nghĩ đâu, ngay lập tức.
3: Vội vã nhắc ngay từ tiếng chuông đầu tiên đúng không nào?
4: Chính xác.
3: Mà bật mí là chương trình hôm nay của chúng ta thì liên quan đến điện thoại đấy ạ.
4: Nhưng mà không chỉ là một cuộc gọi đâu nhá. Có một người đã im ắng suốt một khoảng thời gian khá dài, để rồi năm 2026 này bất ngờ nhấc máy, quay trở lại với âm nhạc và mang theo rất nhiều điều mới mẻ.
3: Cuộc gọi mà công chúng phải chờ khá lâu đúng không? Nhân vật hôm nay cũng là một cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, rất nhiều khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến hàng loạt bản hit, những sân khấu lớn và một giọng hát từng gắn với rất nhiều thanh xuân của V-pop.
4: Vâng, sau 4 năm vàng bóng trên đường đua âm nhạc thì Noo Phước Thịnh chính thức trở lại với EP Nhấp Máy, dự án âm nhạc chính của anh vào năm 2026 này. Đây cũng là EP đầu tiên của Noo sau 10 năm kể từ 2016.
3: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn với một ca sĩ hoạt động trong thị trường âm nhạc vốn thay đổi từng ngày. Và câu hỏi chắc nhiều người cũng đặt ra là Noo quay trở lại lần này sẽ là Noo của ngày trước hay là một Noo hoàn toàn khác?
4: Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong âm nhạc mới của anh. Nhưng mà trước khi tìm hiểu một Noo Phước Thịnh của 2026 thì chúng ta hãy cùng chào đón sự trở lại ấy bằng một ca khúc từng được rất nhiều khán thính giả yêu thích. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.

0: Vẫn là giọng hát rất nồng nàn và rất dịu dàng cũng như đầy cảm xúc đúng không chị Mai?
1: Vẫn là một cái giọng hát quen thuộc, nhưng mà khi một người đã đi qua một chặng đường dài thì cách mà họ nhìn âm nhạc chắc chắn cũng có ít nhiều những thay đổi đâu ạ.
0: Và điều đặc biệt là Noo Phước Thịnh thì không trở lại bằng một cái tâm thế phải chứng minh mình là ai nữa. Và sau rất nhiều năm làm nghề thì anh nói rằng là mình không còn đặt quá nhiều kỳ vọng hay là áp lực lên chính mình như trước. Một tâm thế của một nghệ sĩ rất cứng trên hành trình nghề rồi.
1: Chính xác. Anh ấy đã ghi dấu tên tuổi của mình trên bản đồ nhạc Việt. Và có lẽ đó cũng là điều đáng chú ý nhất trong lần trở lại này. Noo từng chia sẻ rằng là trong 4 năm qua thì anh đã trải qua nhiều biến cố, có thời điểm phải tự tìm cho mình một hướng đi mới. Và đến cuối 2025, một ý tưởng mới xuất hiện và khiến anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để quay trở lại với âm nhạc.
0: Tức là có những lúc người nghệ sĩ cần phải dừng lại để hỏi chính mình rằng là mình còn muốn hát không, còn muốn làm nhạc không, và mình muốn đứng ở đâu trong dòng chảy đang thay đổi từng ngày.
1: Chính xác, và Noo đã có câu trả lời bằng chính việc trở lại. Và điều thú vị là lần này anh không chọn cách đứng yên trong vùng an toàn.
0: Em nghe đến đây thì thấy có chút áp lực thay cho Noo Phước Thịnh rồi. 4 năm không ra sản phẩm, trong khi là mỗi ngày thị trường lại xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ mới, rất nhiều bài hát mới và rất nhiều xu hướng mới.
1: Nhưng mà Noo lại nhìn chuyện đó khá nhẹ nhàng nhé. Anh cho rằng là thị trường âm nhạc hiện tại phát triển rất nhanh,

0: và cuộc đua ấy sẽ luôn tiếp diễn. Vì thế điều anh mong muốn không phải là chạy theo tất cả, mà là một lần nữa được hòa mình vào dòng chảy của âm nhạc hiện tại.
1: Và Noo Phước Thịnh thì có một cách nói khá thú vị về âm nhạc, đó là anh ví âm nhạc giống như một bàn tiệc lớn, có rất nhiều món ăn khác nhau, không phải món nào cũng dành cho tất cả mọi người, nhưng sẽ luôn có một món khiến ai đó nhớ mãi hương vị.
0: Chị rất là thích cái cách nghĩ này của Noo, bởi âm nhạc cũng vậy, không phải là bài hát nào cũng cần phải khiến tất cả mọi người cùng yêu thích, đúng không? Quan trọng là nó tìm được người nghe của mình và để lại một cảm xúc nào đó.
1: Vậy thì Noo Phước Thịnh của năm 2026 đang chuẩn bị mang đến món gì lên bàn tiệc âm nhạc đây?
0: Trước hết đó là Gọi Cho Anh, một ca khúc mang màu sắc mới mẻ hơn và cũng cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Noo trong dự án lần này.
1: Và nghe tên bài hát thôi thì em đã thấy là có chuyện rồi đấy nha. Đã gọi cho anh thì chắc chắn là phải có người nghe máy chứ nhỉ.
0: Còn người ta có nhấc máy hay không thì phải nghe bài hát mới biết được. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: gọi cho anh mang đến một màu sắc khá khác với hình ảnh quen thuộc của Nu Phước Thịnh. Đây cũng là điều mà anh muốn tìm kiếm trong lần trở lại này.
1: Và Nu chia sẻ rằng là cái cảm giác khi làm EP này thì rất đặc biệt. Thể loại âm nhạc không quá xa lạ nhưng lại rất mới đối với chính anh. Và khi mà bước vào vòng thu thì anh đã phải thử những thứ chưa từng thử và làm những điều mà trước đây chưa từng làm.
0: Và để làm được điều đó thì Nu đã làm việc cùng rất nhiều gương mặt trẻ. EP Nhấc Máy có sự tham gia của bộ đôi MIQ và Solin cùng với Cachillus trong phần sáng tác và đi lab đảm nhận sản xuất âm nhạc cùng với 52HZ và Leo trong các sản phẩm của dự án này.
1: Vâng, và em nghĩ đây cũng là một cách rất hay để một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề tiếp xúc với những năng lượng mới. Và người trẻ thì có cách nghe khác, cách làm nhạc khác và cái tốc độ làm việc cũng khác.
0: Và Nu cũng thừa nhận điều đó mà. Anh nói là các bạn trẻ hiện nay thì rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với họ khiến anh cảm thấy như là được tiếp thêm năng lượng trẻ trung vậy.
1: Rất thú vị đúng không nào? Và thay vì một nghệ sĩ lâu năm phải cố trẻ hóa mình thì Nu chọn cách là bước vào phòng thu và làm việc cùng với những người trẻ để có thể tự nhiên đón nhận những điều mới.
0: Và một trong những cuộc gặp đáng chú ý nhất chính là 52HZ trong ca khúc Cuộc Gọi Cuối.
1: Vâng, và đây mới là cuộc gọi đáng chờ này.
0: Đúng rồi, 52HZ là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z và cô cho biết mình từng nghe nhạc Nu Phước Thịnh từ nhỏ và cảm thấy rất là đặc biệt khi lần đầu tiên đứng chung trong một sản phẩm âm nhạc với đàn anh.
1: Còn với Nu thì cái sự kết hợp này cũng mang đến một cái màu sắc mới, một giọng hát đã có nhiều năm trải nghiệm gặp một giọng hát trẻ có cách thể hiện rất riêng.
0: Và đôi khi điều thú vị của âm nhạc thì nằm chính ở những cuộc gặp như thế. Hai thế hệ nghệ sĩ cùng trong một ca khúc, mỗi người thì mang đến một màu sắc, tạo nên một câu chuyện chung.
1: Vậy thì cuộc gọi này chắc chắn là phải được kết nối rồi. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với cuộc gọi cuối.

0: Sau khi ca khúc này được giới thiệu thì nhiều khán giả lại tập trung nói về chính bài hát. Nhiều người nghe xong thì lại muốn nghe lại và có những người bảo là giai điệu dễ nhớ, dễ ngấm nữa.
1: Và đó cũng là một điều đáng nói trong âm nhạc hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời đại mà một ca khúc có thể được giới thiệu bằng rất nhiều thứ. Nào là hình ảnh, MV, những đoạn ngắn trên mạng xã hội và những chiến dịch quảng bá.
0: Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải quay về câu hỏi cơ bản nhất, đó là bài hát có khiến người ta muốn nghe tiếp hay là không?
1: Đúng vậy. Và với Noo Phước Thịnh, giai điệu vẫn là một phần rất là quan trọng. Anh từng chia sẻ rằng là mình muốn khán thính giả nhớ cả bài hát, chứ không chỉ nhớ một câu hát hay là một đoạn ngắn thôi.
0: Cái này thì em thấy rất đúng với những ca sĩ đã đi qua một chặng đường dài, khi đã có rất nhiều những bài hát được khán giả nhớ. Điều mình muốn có lẽ không còn đơn giản là tạo ra một cái đoạn nhạc thật dễ lan truyền,
1: mà là tạo ra một ca khúc có thể ở lại lâu hơn trong trí nhớ của người nghe, đúng không?
0: Chính xác, và EP Nhấc Máy thì cũng được xây dựng khá thú vị. Và toàn bộ dự án thì xoay quanh điện thoại và những cuộc gọi. Ba ca khúc chính là ba màu sắc khác nhau.
1: Nhấc Máy mang màu sắc pop R&B hiện đại. Cuộc gọi cuối là một bản ballad giàu cảm xúc, còn Gọi Cho Anh lại mang một tinh thần pop rock mạnh mẽ hơn.
0: Vâng, và nghe thôi thì đã thấy một Noo Phước Thịnh khá bận rộn rồi. Một người mà 4 năm trước có thể là đang suy nghĩ về chuyện trở lại, còn bây giờ thì đứng trong phòng thu thử từng màu âm nhạc mới.
1: Nhưng mà chưa hết đâu. Ngoài âm nhạc thì Noo còn đưa vào dự án những cái hoạt động rất gần với cách tương tác của thế hệ khán giả trẻ hiện nay, như là fan

0: Nu biểu diễn và luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ nhất định.
1: Còn Nu thì nói rằng là anh đã theo dõi hành trình làm nghề của Chipu từ những ngày đầu và đánh giá cao sự nỗ lực của cô. Một người từng là thần tượng, một người sau nhiều năm thì trở thành bạn diễn trong một cái dự án âm nhạc. Nghe cũng là một cái câu chuyện khá đẹp của showbiz Việt. Và tất nhiên là điều khán giả quan tâm nhất vẫn là hai người sẽ kể câu chuyện ấy như thế nào trên màn ảnh.
0: Nhưng mà trước khi xem câu chuyện ấy được kể ra sao thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc mang tên chính cho dự án lần này. Đó chính là Nhấc Máy. Xin mời âm nhạc.

0: Vậy là cuối cùng đã đến lúc nhắc máy rồi đúng không nào? Nhắc máy một cái tên rất đúng với câu chuyện trở lại của Nô Phước Thịnh.
1: Vâng, bởi sau 4 năm cuối cùng thì anh cũng đã nhấc máy và kết nối trở lại với khán thính giả bằng âm nhạc rồi.
0: Nô trở lại với tâm thế thoải mái hơn. Anh từng chia sẻ rằng là sau một cái hành trình dài làm nghề, anh không còn đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Và điều anh mong muốn là khán giả đón nhận âm nhạc mới một cách cởi mở. Có lẽ là khi mà đã đi qua đủ nhiều sân khấu, đủ nhiều những thành công và cả những giai đoạn khó khăn, người nghệ sĩ sẽ hiểu mình muốn điều gì hơn.
1: Và với Nu thì đó là việc tiếp tục làm âm nhạc theo cách mình cảm thấy phù hợp với phong cách, phù hợp với tính cách và phù hợp với thời cuộc.
0: Không biết là chị Mai có nhận ra một điều không, đó là Nu Phước Thịnh trước đây thì thường gắn với những ca khúc tình yêu, những cái bản ballad và hình ảnh một chàng trai rất chỉnh chu trên sân khấu.

0: Còn lần này thì anh vẫn có tình yêu, vẫn có những cuộc gọi, vẫn có những câu chuyện tình cảm, nhưng mà cái cách kể thì đã hiện đại hơn rất nhiều.
1: Và còn trẻ hơn nữa chứ. Nhưng mà không phải kiểu là cố gắng trở thành một người khác đâu, không hề lố và mò mè chút nào đâu nhá.
0: Vâng, và em nghĩ đây cũng là cái điểm thú vị. Anh vẫn là Nu và chỉ là Nu sau một quãng thời gian đủ dài để có thể nhìn lại chính mình.
1: Và chúng ta có thể nhìn thấy một Nu biết mình đang đứng ở đâu, biết thị trường âm nhạc đang thay đổi như thế nào và cũng sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.
0: Chị Mai nói đến cái vùng an toàn thì làm em nhớ đến một cái điều. Đó là có lẽ cái điều khó khăn nhất đối với một nghệ sĩ khi mà đã có vị trí riêng không phải là làm một sản phẩm mới, mà là dám để khán giả nhìn thấy mình trong một cái diện mạo khác. Và anh ấy đã quyết định thử những cái chất liệu mới, làm việc với người trẻ, kết hợp với một nghệ sĩ Gen Z, thực hiện những cái hoạt động tương tác rất khác. Và quan trọng nhất đó chính là trở lại với một tâm thế bình tĩnh hơn.
1: Vâng, và có lẽ khán thính giả sẽ có những cảm nhận khác nhau về Nu của 2026. Nhưng đó cũng là điều thú vị của một cuộc trở lại, đúng không đâu? Người nghệ sĩ mang đến những cái phiên bản mới với khán giả là những người lắng nghe và cảm nhận.
0: Và có một điều chắc chắn là sau 4 năm thì cái tên Nu Phước Thịnh vẫn khiến rất nhiều khán giả tò mò xem thử là anh sẽ hát gì, làm gì và sẽ xuất hiện như thế nào.
1: Có những ca sĩ trở lại bằng một sản phẩm, còn Nu Phước Thịnh lần này trở lại bằng cả một câu chuyện. Câu chuyện của một người đã đi qua một khoảng lặng, tìm lại cảm hứng và quyết định bước tiếp.
0: Và nếu EP Nhấc Máy là một lời chào thì Đùa Anh Đau Đấy chính là một trong những ca khúc đã mở đường cho sự trở lại ấy.
1: Một ca khúc từng đánh dấu giai đoạn mà Nu bắt đầu tìm lại cảm hứng sau những năm tháng nhiều biến động.
0: Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe lại Đùa Anh Đau Đấy, một bản nhạc rất Nu, nhưng cũng là một Nu đang bắt đầu bước sang một chương mới.

0: 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhất là với một nghệ sĩ đã có nhiều năm đứng trên sân khấu. Nhưng đôi khi một khoảng dừng cũng là lúc mà người ta có thêm thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại con đường đã đi qua và tìm ra lý do để bước tiếp.
1: Và Nút Phước Thịnh đã trở lại, không quá ồn ào, không đặt lên vai mình quá nhiều áp lực, nhưng đủ để người yêu nhạc nhận ra rằng là anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói bằng âm nhạc.
0: Một cuộc gọi đã được kết nối và điều còn lại là chúng ta sẽ cùng chờ xem cuộc trò chuyện âm nhạc này sẽ tiếp tục đi đến đâu. Còn bây giờ, câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô. Chúc quý thính giả luôn có những phút nghe nhạc thật là vui và thật nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo.

0: Quý Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chọn ngành, chọn nghề luôn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên thì trong cái thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì câu chuyện này đang tạo ra không ít trăn trở cho các gia đình.
0: Vâng, đúng là như vậy. Sự bùng nổ của không gian số và công nghệ 4.0 thì đã mở ra hàng loạt ngành nghề mới mẻ, như là từ sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa, thương mại điện tử cho đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là những cái lựa chọn công việc mới mà còn là một lối rẽ 4.0 giúp cho thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo này, khẳng định được năng lực và dấu ấn riêng của bản thân.
1: Vâng ạ, nhưng mà ở chiều ngược lại thì với các bậc phụ huynh thì định hướng về một công việc ổn định như là giáo viên, bác sĩ, kế toán hay là ngân hàng thì vẫn là một vùng an toàn quen thuộc.
0: Vậy lối rẽ của con hay vùng an toàn của cha mẹ, đâu là điểm tựa để hai thế hệ tìm được tiếng nói chung? Để có cái nhìn thực tế hơn về những băn khoăn này thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Em học kế toán ra nhưng thấy làm văn phòng thì vô bổ quá. Giờ em chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên mạng. Em được tự do sơ sắc rồi tự làm chủ công việc. Thu nhập thì có tháng gấp đôi, gấp ba lương hành chính. Thời đại này thì em nghĩ là không nhất thiết cứ phải ngồi một chỗ mới là đi làm.
3: Bố mẹ em thì cứ muốn em vào biên chế hoặc là làm công ty lớn cho an toàn. Nhưng mà em lại thích làm mảng truyền thống số với thương mại điện tử hơn. Môi trường này thì thay đổi từng ngày nhưng mà nó ép mình phải phát triển và bứt phá liên tục. Em muốn dấn thân vào lúc mà mình còn trẻ, chứ đời thắng tiền theo kiểu truyền thống thì em thấy lâu quá.
4: Bọn trẻ bây giờ cứ nói theo kiểu làm trên mạng là thu nhập cao, nhưng mà tối thoại thì hơi bấp bênh quá. Nãy thuật toán thay đổi, ngày mai thì mất kênh thì coi như là mất trắng. Chế độ bảo hiểm hay là hữu trị sau này thì không biết tính như thế nào. Tối thoại cứ làm giáo viên, bác sĩ hay là ngân hàng là an toàn. Lương có thể là không cao bằng nhưng mà nó bền vững.
1: Vâng, thưa quý vị, khi sự khác biệt trong định hướng nghề nghiệp vô tình tạo nên những khoảng cách giữa các thế hệ thì những lo âu, áp lực và sự tủi thân bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề chọn nghề thời 4.0, lối rẽ của con, vùng an toàn của cha mẹ thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ giúp cho cha mẹ và con cái có thể cùng tìm được sự đồng điệu.
0: Và đồng hành cùng chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, với chủ đề của chương trình hôm nay thì đã có rất nhiều quý vị thính giả gửi về cho chương trình những băn khoăn, những thắc mắc mong được ở chuyên gia giải đáp. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của vị thính giả đầu tiên ạ. Chào chương trình, con trai tôi đang học năm thứ 3 ngành kế toán. Đột nhiên dạo này cháu đòi bỏ học giữa chừng để đi làm streamer và game thủ chuyên nghiệp vì bảo ngành kế toán không còn phù hợp và không phát triển bằng các cái công việc trên không gian số. Tôi thì có khuyên con là cố hoàn thành xong tấm bằng đại học rồi muốn theo đuổi đam mê gì cũng được. Nhưng mà cháu thì lại nhất quyết không chịu. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên con nghĩ thấu đáo hơn và tránh vội vã bỏ dở cái con đường học tập ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh chị đã gửi tâm sự đến cho chương trình. Theo tôi thì anh chị hãy cùng cháu ngồi lại phân tích rõ ràng rằng là

0: năm thứ ba đại học thì chỉ còn một năm nữa thôi là hoàn thành xong năm. Cái việc mà cháu bỏ dở lúc này sẽ làm lãng phí toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực đã bỏ ra mấy năm qua. Thì để giúp con suy nghĩ thấu đáo hơn mà không gây ra những xung đột gay gắt, anh chị có thể áp dụng các bước sau. Thứ nhất là phân tích thực tế về nghề nghiệp. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà làm streamer hay là game thủ chuyên nghiệp nó giống như việc thi đấu thể thao đỉnh cao hoặc là gia nhập showbiz vậy đó. Thì cái tỷ lệ đào thải rất là khắc nghiệt. Và cái nữa, cái bệ đỡ tài chính và tâm lý, thì khi có tấm bằng kế toán trong tay, nó cũng không còn kìm hãm cái đam mê của cháu, mà nó chính là cái bao cứu sinh an toàn để bảo vệ cháu trước những biến động của không gian số hay khi công việc kinh doanh nó chưa thu nhập ổn định. Để đề xuất cái thỏa thuận thực tế hiện nay á, thì nên tăng cả hai cùng có thể lùi một bước nhỏ thôi. Đó là động viên cháu thậm chí phải quyết tâm là hoàn thành cái năm cuối của ngành kế toán này. Và anh chị đưa ra cái hạn mức cụ thể để yêu cầu con cố gắng lấy tấm bằng đại học trong một năm tới. Sau đó thì cho con thử sức song song, tức là trong thời gian học năm cuối, anh chị cho phép cháu dành thời gian rảnh buổi tối hoặc là cuối tuần để làm xuyên mưa hoặc chơi game, để cháu tự trải nghiệm áp lực thực tế của công việc này. Rồi cũng phải có một cái cam kết từ cha mẹ, tức là nếu sau khi ra trường mà con vẫn kiên định với cái con đường số hóa mà chứng minh được cái năng lực cũng như thu nhập bước đầu, thì gia đình sẽ tôn trọng và ủng hộ con hoàn toàn.
1: Vâng ạ, và chúng ta không vội khẳng định rằng những cái lựa chọn của con là sai, nhưng mà con cũng cần có thêm thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn đúng không ạ? Để không bỏ lỡ những cái cơ hội đáng ra nó đã tốt hơn dành cho con. Và đây cũng là cái lựa chọn và cái tình huống gặp rất nhiều trong các gia đình với các bạn trẻ hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc, một cái băn khoăn tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình. Đó là một bạn trẻ năm nay 22 tuổi. Bạn này có chia sẻ như sau ạ. Em rất muốn làm việc tự do trong mảng truyền thông số. Bố mẹ em có gợi ý một giải pháp trung hòa, đó là ban ngày thì làm một công việc an toàn như là hành chính kế toán, lấy lương cố định để nuôi bản thân, còn buổi tối và cuối tuần thì làm công việc kia như một nghề tay trái. Nhưng em lại nghĩ nếu như không tập trung 100% sức lực thì chẳng bao giờ bứt phá được. Em đang rất phân vân và nhờ chuyên gia cho em một lời khuyên ạ.
0: Có lẽ là trong trường hợp của em thì cả hai phía đều có đều đúng và đều có những lý do để bảo vệ cái quan điểm của mình. Nhưng mà để mà có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì có lẽ giải pháp lúc này em phải làm sao nó dung hòa được hai cái nguyện vọng của hai phía. Cái giải pháp của bố mẹ thực sự nó giúp em có cái nền tảng tài chính an toàn đấy chứ. Nhưng mà cái góc nhìn muốn bứt phá 100% sức lực của em, theo tôi cũng có cơ sở trong ngành truyền thông số đấy. Thế thì để góc nhìn về hai phương án này, thì thứ nhất là theo bố mẹ là làm song song á, cái phương án rất an toàn đấy. Thì rõ ràng là nó giúp em có tiền lương cố định để trang trải cuộc sống, nó lại giảm cái áp lực tài chính khi mình làm nghề tự do. Và cái nguy cơ thiếu thời gian, dễ kiệt sức mà trong nghề chúng tôi gọi là hội chứng burnout á, hội chứng cháy thạch nghề nghiệp. Và vì thế thì đúng như em nói là áp dụng song song như vậy thì mình khó mà có thể bứt phá nhanh được. Còn theo cái phương án là tập trung 100% sức lực của em để vào một mũi nhọn duy nhất đó, thì đúng là nó sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm thực tế, nó nhanh gấp nhiều lần so với làm cầm quyền giả ai. Nó cũng dễ xây dựng được thương hiệu cá nhân và tệp khách hàng riêng, nhưng mà cái rủi ro tài chính cao nếu mà em chưa có nguồn khách hàng ổn định. Thế cho nên lời khuyên thực tế cho tuổi 22 của em ở đây ấy, là em hãy chọn cái việc năng này liên quan đến cái ngành mà em đang mơ ước đang theo đuổi. Tức là thay vì làm tài chính hay kế toán trái ngành, thì em có thể xin làm nhân viên truyền thông, marketing toàn thời gian. Cái cách này vừa nuôi bản thân nhưng mà cũng giúp em học được cái quy trình chuẩn của doanh nghiệp. Thứ hai là em hãy đặt cái mốc thời gian. Em hãy thử sức làm công ty một năm để lấy kinh nghiệm và mối quan hệ, sau đó em chuyển hẳn sang làm tự do. Khi mà em đã cảm giác là tự tin hoặc đã có một cái số trải nghiệm, cái vốn liếng thực tế khá khá rồi, và nhất là phải có được cái quản trị rủi ro ấy.
1: Vâng,
0: vì thế thì cái hoàn cảnh của em lúc này á, vấn đề mà làm song song hay là chung 100% ấy, rất cần một lần nữa bố mẹ và em lại ngồi lại với nhau và phân tích thấu tình đạt lý để xem rằng là sự yểm trợ của cha mẹ là bao nhiêu, cái việc mà em có thể theo đuổi ước mơ của em liên tục trong 6 tháng trời mà không cần có thu nhập thì có được hay không, thì lúc ấy mình có thể tiến hành.
2: Vâng ạ, và Thu Hà cũng cảm nhận được cái sự vân vân mà bạn trẻ này vừa chia sẻ. Và sau khi nghe chị Lan Hải phân tích thì chúng ta mới có thể thấy được là lựa chọn cái phương án an toàn hay là bứt phá thì nó không nhất thiết phải là chọn ngay lập tức, mà quan trọng là mình cần phải có cái kế hoạch cho lựa chọn của mình, đúng không ạ? Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh.

0: Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe bài hát Mỗi Ngày Con Nhận Ra, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh. Và trước khi quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cha mẹ và con cái đã học cách lắng nghe để cùng tìm ra hướng đi hòa hợp nhất.
1: Trước đây em thấy bố mẹ cứ nói phải ổn định thì hơi khó chịu. Nhưng làm rồi thì mới hiểu tự do nó cũng đi kèm với rủi ro. Em vẫn muốn theo công việc của mình thích, nhưng cũng phải tính đến chuyện bảo hiểm này, tiết kiệm và có phương án nếu công việc trên mạng không còn thuận lợi.
2: Ban đầu thì bố mẹ với em cũng có những cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng khi mà ngồi lại nói chuyện thì bố mẹ hiểu công việc của em hơn. Và con em cũng hiểu là vì sao bố mẹ lo. Cuối cùng thì cả nhà cùng thống nhất là em cứ thử sức, nhưng mà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
3: Con thích thì tôi vẫn ủng hộ, bây giờ nghề nghiệp cũng đa dạng hơn trước. Nhưng mà tôi vẫn nhắc con là phải tính đường dài. Thu nhập có thể lúc cao lúc thấp, cũng phải biết tích lũy, có bảo hiểm, có những cái phương án dự phòng.
4: Vâng ạ, những góc nhìn rất thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng ạ, chào chuyên gia, gia đình tôi thì có xưởng sản xuất đồ gỗ truyền thống hoạt động gần 20 năm và thu nhập cũng gọi là khá tốt. Vợ chồng tôi thì chỉ có một đứa con trai cho nên là mong cháu học ngành quản trị để về tiếp quản cơ nghiệp. Thế nhưng cháu có vẻ không thích và chỉ muốn làm thiết kế đồ họa tự do. Gia đình tôi cần phải làm sao để con nhận ra được giá trị của cơ nghiệp gia đình mà vẫn phát huy được sở trường của cháu ạ? Rất mong được chuyên gia giải đáp.
5: Chào anh chị. Đây là một bài toán rất quen thuộc ở các gia đình có cơ nghiệp truyền thống ạ. Anh chị có một cái nền tảng tuyệt vời, còn cháu nó lại có cái đam mê và năng khiếu thiết kế đồ họa. Cái tin vui ở đây là hai cái yếu tố này không hề mâu thuẫn nhau anh chị ạ. Bởi thế, thay vì ép cháu học quản trị theo cái cách truyền thống, anh chị hoàn toàn có thể giao thoa giữa cái thiết kế đồ họa vào ngành gỗ để cháu vừa phát huy sở trường, vừa tiếp quản được cơ nghiệp theo một cách hiện đại hơn. Thì những cái bước chiến lược để anh chị có thể định hướng cho cháu, đầu tiên phải là thay đổi cái góc nhìn đã. Bởi vì thiết kế đồ họa chính là vũ khí mới của ngành gỗ, của gia tộc anh chị đấy ạ. Anh chị hãy chỉ cho cháu thấy đồ họa ứng dụng vào xưởng gỗ như thế nào. Từ cái chuyện thiết kế sản phẩm 3D này, rồi phối cảnh này, cái bản vẽ tay truyền thống đang dần thay thế bởi những cái công nghệ CNC, cái công nghệ phối cảnh 3D, cháu có thể dùng tư duy đồ họa để thiết kế những cái catalog sản phẩm, hình phối cảnh nội thất gỗ cho khách hàng xem trước. Điều đấy nó đẩy cái xưởng gỗ của nhà anh chị lên một cái tầm cao mới đấy ạ. Thứ hai nữa, cháu lại giúp xây dựng thương hiệu nữa thì quá tuyệt vời. Xưởng gỗ 20 năm của gia đình có thể đang thiếu một bộ phận nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, từ cái logo đến website, đến những hình ảnh trên fanpage. Và đây chính là đất diễn để cháu nhà anh chị có thể tự do sáng tạo, là cái chiến lược giao việc đúng sở trường thay vì ép học quản trị. Nếu ép cháu ngồi một chỗ quản trị nhân sự hay là dòng tiền ngay từ đầu, cháu sẽ chán nản. Thì thay vì vậy, anh chị hãy đi đường vòng. Cái bước một là nhờ cháu giúp đúng chuyên môn, hãy đặt hàng cháu thiết kế lại logo, làm lại biển hiệu, hoặc là chụp ảnh thiết kế một cuốn catalog sản phẩm mới cho xưởng anh chị. Nhớ là phải trả thù lao sản phẩm. Nhưng một cái khách hàng bên ngoài đấy anh chị ạ, thì mới động viên tinh thần cho cháu nó được. Bước hai, cho cháu thấy cái giá trị thực tế. Khi cái cuốn catalog do cháu thiết kế giúp xưởng chốt được những đơn hàng lớn, cháu sẽ tự khắc cảm thấy tự hào và nhận ra là ô, hóa ra cái kỹ năng của mình có thể làm cho cơ nghiệp của gia đình lớn mạnh hơn. Và cái bước thứ ba là chuyển giao quản lý một cách rất là tự nhiên. Khi cháu tham gia vào quá trình làm thương hiệu và tiếp xúc với khách hàng, cháu sẽ tự động phải học cái cách quản lý chi phí thiết kế, quản lý thời gian, giao tiếp với thợ để thực hiện cái bản vẽ của cháu. Đó chính là cái quản trị thực mà không cần qua sách vở khô khan. Và cái cuối cùng, theo tôi, cái giải pháp dung hòa về ngành học lúc này ấy, là anh chị hãy ủng hộ cháu học thiết kế đồ họa hoặc thiết kế nội thất hoặc là kiểu dáng công nghiệp, bởi vì cái ngành này cực kỳ gần với đồ gỗ đấy anh chị ạ. Cái thứ hai là đổi lại, anh chị có thể định hướng cháu học thêm các khóa ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp, về marketing, hoặc là khởi nghiệp để sau này khi mà cháu đã có tư duy chín chắn hơn, cháu có thể kết hợp giữa cái ngành mà cháu đam mê với cái cơ nghiệp của gia đình.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi thì từ chính cha mẹ và các con chưa tìm thấy những cái điểm chung ở cái sở thích của con và cái mong muốn của gia đình, cho nên thường xảy ra những cái mâu thuẫn về cái lựa chọn nghề nghiệp cho con. Và khi mà chúng ta nhìn ra được điểm chung hay là nhìn ra được những cái tốt đẹp từ những cái sở thích của con và liên quan tới cái mong muốn của gia đình thì chúng ta sẽ giải quyết và dung hòa vấn đề này rất là hiệu quả. Giống như câu chuyện trong tình huống của quý vị thính giả này mà chị Lan Hải vừa có chia sẻ. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái chia sẻ khác của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình với mong muốn như thế này ạ. Năm nay em 26 tuổi, năm ngoái thì em có quyết định nghỉ công việc văn phòng ổn định để ra làm kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu thì công việc khá thuận lợi, nhưng gần đây thị trường biến động khiến cho công việc của em gặp nhiều khó khăn. Em thực sự rất mệt mỏi và bế tắc nhưng lại ngại, không dám chia sẻ với bố mẹ, bởi vì trước đây em từng quả quyết đây mới là hướng đi tốt nhất. Em rất muốn tìm một sự nâng đỡ và lời khuyên từ gia đình lúc này, nhưng lại sợ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng. Rất mong chuyên gia có lời khuyên cho quý vị khán thính giả này.
5: Ở tuổi 26, việc đối mặt với thất bại đầu đời khi mà tự lập kinh doanh là một thử thách rất lớn em ạ. Nhưng đây là lúc mà em cần sự thấu cảm và sẻ chia từ gia đình hơn bao giờ hết. Cho nên với em lúc này thì có lẽ mình cần chấp nhận cái sự vấp ngã này. Cái nữa là mình cũng hiểu về bố mẹ, tức là bố mẹ thương em không phải vì em luôn hoàn hảo, luôn thành công, mà vì họ lo lắng cho sức khỏe, cho tinh thần của em. Thế cho nên trong trường hợp này em cứ cởi mở chia sẻ. Em không cần thú nhận rằng mình đã sai, đã thất bại, mà hãy xem đây là lúc mà em cần sự đồng hành của gia đình để vượt qua giai đoạn biến động thị trường rất là khó khăn này. Cho nên em hãy lên cái kế hoạch ngắn hạn là tạm thời cắt giảm chi phí về chương trình làm việc của em, để ngồi lại đánh giá lại cái dòng tiền của cửa hàng và cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày, vài tuần để hồi phục năng lượng. Và tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái việc, những sai lầm vấp váp rất lớn ở trong đời của chúng ta, thì cái nơi mà cuối cùng giang tay ra ôm lấy chúng ta để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có thể khóc ấy, đấy vẫn chính là cha mẹ và gia đình. Chứ còn cái chuyện thất bại một lần hai lần vấp ngã trong nghề nghiệp, nó chưa phải là cái gì đó nó gây tổn thương cho cái mối quan hệ tình cảm gia đình, nếu có chăng chỉ là một chút sĩ diện thôi bạn ạ. Thế cho nên là thôi hãy nghỉ vài ngày rồi sau đó thì bạn sẽ quyết định về tâm sự với cha mẹ. Tôi tin rằng là cha mẹ cũng có thể mắng mỏ vài câu đấy, nhưng mắng bằng yêu thôi mà.
4: Sau khi nghe cái câu chuyện của bạn thính giả này chia sẻ và cái lời khuyến của chị Lan Hải thì Thu Hà lại chợt nghĩ đến một cái câu nói mà rất nhiều bố mẹ vẫn thường gọi như chị Lan Hải nói là mắng yêu, đó là đã bảo rồi mà không nghe, đúng không ạ? Và rõ ràng đấy là một cái câu nói nó vừa là mắng yêu nhưng cũng có thể là một cái sức nặng. Một cái mà làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rất là sợ hãi. Và rõ ràng là trong những cái câu chuyện như thế này thì khi mà chúng ta cùng với bố mẹ ngồi lại cùng nhau tâm sự thì Thu Hà nghĩ có lẽ là sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi thì làm online ngành marketing và sáng tạo nội dung được 2 năm nay. Thu nhập của cháu thì rất là cao, nhưng mà đổi lại là ngày nào cháu cũng làm việc 14 đến 16 tiếng. Và dạo này thì có cái dấu hiệu là trầm cảm và hay hoảng loạn. Vợ chồng tôi thì thương con cho nên là khuyên cháu lui về làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn và chấp nhận lương thấp hơn nhưng mà an toàn cho sức khỏe. Nhưng cháu lại cố chấp bảo là ngành này thì cạnh tranh gay gắt từng ngày, nếu mà con dừng lại thì sẽ mất hết những gì đã cố gắng. Và tôi cần phải làm như thế nào để kéo con ra khỏi cái guồng quái này ạ? Nhờ chuyên gia tư vấn giúp gia đình ạ.
5: Tôi rất đồng cảm với anh chị trong cái việc mà phải chứng kiến con mình bách biến sức lao động. Một ngày mà 14 đến 16 tiếng đồng hồ thì lao vào cái việc làm marketing online rồi sáng tạo nội dung. Cho nên trong trường hợp này anh chị cần chuyện ép con nghỉ việc sang cái chuyện là hãy thiết lập cái lưới an toàn tài chính và cái lộ trình dịch chuyển thông minh để cháu cảm thấy an tâm mà buông cái áp lực ra. Cái nỗi sợ mất tất cả của con gái anh chị nó xuất phát từ tâm lý bấp bênh của cái thời kinh tế số, chứ không phải là tự bướng bỉnh đâu anh chị ạ.
0: Đúng rồi.
5: Thế cho nên anh chị nên thay đổi cái cách tiếp cận tâm lý với con, tức là mình công nhận cái năng lực của con cũng như là sự nỗ lực cống hiến của con, không ép con nghỉ việc ngay lập tức, đồng cảm với cái nỗi lo sợ bị tụt hậu của con, và chỉ ra cho con khéo léo rằng là sức khỏe tinh thần của con đang dần bị suy kiệt đấy. Thứ hai là xây dựng cái lưới an toàn tài chính cho con, tức là mình sẽ tính tổng số cái số tiền mình để tiết kiệm được 2 năm qua là bao nhiêu, để mà lập cái quỹ dự phòng sống tối thiểu trong vòng 12 tháng, và chứng minh là ô con đã đủ tiền để con có thể tạm nghỉ được giai đoạn này, và gỡ bỏ cái ảo tưởng và cái việc phải cày liên tục không được phép dừng lại, phải bơi một dòng như thế. Và cái nữa là lập cái lộ trình chuyển dịch từng bước, là hãy cắt giảm 30% khối lượng công việc hiện tại, sau đó từ chối dần các dự án ngắn hạn mà đầy áp lực tạo phải chạy FI chẳng hạn, rồi chuyển sang làm cố vấn hoặc quản lý nhãn hàng cũng là một ý hay, rồi tìm kiếm công việc mà tại nhà chẳng hạn, hay là mình quản lý để cho nó nhẹ bớt cái gánh nặng quần quật như vậy đi. Và cuối cùng là can thiệp vào sức khỏe tinh thần của con. Nếu mà anh chị thấy cháu có những cái dấu hiệu mà anh chị e rằng là dường như cháu đang bị trầm cảm hoặc là suy kiệt lắm, thì hãy đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý và tạm ngắt cái kết nối mạng xã hội vào lúc cuối tuần, để ít ra cháu còn được nghỉ cuối tuần, để đảm bảo giấc ngủ đủ khoảng 7 tiếng đồng hồ, thậm chí 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Và nếu có thể, anh chị đưa ra cái nhu cầu cha mẹ cho người ép buộc là xin được đi du lịch ngắn ngày. Thì một đứa trẻ hiếu thảo, một đứa trẻ năng động như con anh chị, trước cái nguyện vọng của cha mẹ, thì cháu cũng có thể tạo điều kiện đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Và đấy chính là cái quãng thời gian để tái tạo lại sức khỏe cũng như là sức sáng tạo của cháu đấy ạ.
0: Vâng ạ, bản thân Thùy Linh và Tú Hà cũng là những người làm công việc thường xuyên phải sáng tạo nội dung đấy ạ. Cho nên cũng rất là hiểu những cái áp lực mà bạn trẻ này cũng đang trải qua. Có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái chuyến du lịch ngắn ngày cho mình đi Thu ạ.
4: Vâng ạ.
0: Để xả stress và tiếp tục với công việc. Rất là cảm ơn chị Đan Hải, những phân tích vô cùng ý nghĩa và rất là thấu hiểu cho các gia đình. Chắc chắn là cũng đã mang đến những cái góc nhìn rất là toàn diện cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị có thể gửi gắm một cái nguyên tắc cốt lõi để giúp cho cha mẹ và con cái không chỉ tin thấy tiếng nói chung khi mà chọn nghề, mà còn là cùng nhau để tạo dựng một cái điểm tựa vững chắc trước những biến động khó lường của thời đại 4.0 ạ?
5: Vâng, nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ và con cái tìm thấy cái tiếng nói chung khi chọn nghề và tạo dựng điểm tựa trong thời đại 4.0 chính là đồng hành thấu cảm dựa trên năng lực thích ứng, và cái nội dung cụ thể là lắng nghe để thấu hiểu. Cha mẹ cần gác lại các áp lực ổn định truyền thống để mà công nhận sở thích cá tính là thế giới công nghệ mà con đang sống. Ngược lại thì con cái cần cởi mở chia sẻ góc nhìn thực tế của mình với cha mẹ, và nhất là chuyển dịch từ một việc chọn một nghề sang cái việc nuôi dưỡng năng lực. Tức là cái thời đại 4.0 nó biến động nhanh lắm ạ, công nghệ thay đổi liên tục. Vì thế thay vì ép con theo một nghề cố định dễ bị lỗi thời, cha mẹ và con cùng nhau xây dựng các kỹ năng nền tảng như là tư duy phản biện, khả năng tự học và tự linh hoạt, và cuối cùng là phải biến gia đình mình thành một bệ phóng an toàn cho con. Cái sự tôn trọng và đồng hành vô điều kiện của cha mẹ chính là bến đỗ tinh thần giúp con tự tin dấn thân, có thể phạm sai lầm và từ đấy trưởng thành trước mọi sóng gió của ngoài xã hội ạ.
4: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải, một cái thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Và rõ ràng là chọn nghề thời 4.0 thì không phải là cuộc phân định thắng thua giữa vùng an toàn của cha mẹ và lối rẽ của con. Dù chúng ta chọn bước đi trên con đường truyền thống hay là dấn thân vào không gian số, thì điều quan trọng nhất là con cái cần học được cách quản trị rủi ro và trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn cha mẹ thì sẽ luôn là chiếc lưới an toàn, bao dung và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi con gặp sóng gió. Và thị trường lao động có thể thay đổi theo thời cuộc, nhưng mà cái sự đồng hành và cái sự thấu hiểu của gia đình thì sẽ luôn là bệ phóng vững chắc nhất để giúp con tự tin bước ra thế giới. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà và Thùy Linh xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ cùng quý vị thính giả ngày hôm nay.
5: Vâng, cảm ơn Thùy Linh và Thu Hà.
0: Vâng ạ, và xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là những cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn là chốn an yên, nơi mọi ước mơ của con trẻ đều tìm thấy sự thấu hiểu và nâng đỡ từ gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
6: Chuyện tuổi tin.
7: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng quý vị thính giả và các bạn tin đang đón nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin ạ. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng các bạn trong khung giờ quen thuộc để chia sẻ những chủ đề thú vị và thiết thực xoay quanh đời sống tuổi học trò.
1: Các bạn tin thân mến, chương trình của chúng ta thì được phát sóng trên kênh sóng FM tần số 99,6 MHz với sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Chương trình hôm nay thì muốn nhắc chúng ta cũng như là các bạn học sinh một cột mốc rất là ý nghĩa. Ngày 1 tháng 10 năm 1876 chính là ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà chiến sĩ yêu nước, nhà báo tài ba, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đặc biệt là một tấm gương hiếu học, tự học bền bỉ suốt đời.
1: Đúng vậy, tấm gương của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì gợi cho chúng ta thấy rằng là dù ở thời đại nào thì tinh thần tự học vẫn là chìa khóa vàng mở ra tri thức và sự thành công, đúng không chị Thanh Long? Tuy nhiên là nếu như mà ngày xưa các bậc tiền nhân phải vượt qua rất là nhiều thiếu thốn về sách vở này, thì các bạn tuổi tin ngày nay lại đang sống trong kỷ nguyên số với muôn vàn nền tảng học tập trực tuyến ngay trên điện thoại cũng như là máy tính.
0: Vâng, đồng ý với Ngọc Trâm. Bây giờ thì Thanh Long có cảm giác như là cái việc mà chúng ta tự học nó cũng có nhiều cái thuận lợi hơn, phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Qua nền tảng số, rồi là đặc biệt là thời gian vừa qua thì các cái ứng dụng AI hay là những cái khóa học Zoom ấy, Google Classroom đã trở thành một cái xu hướng đầy sức hút, không còn bị giới hạn bởi không gian hay là thời gian. Và các bạn tin thì hoàn toàn có thể tự học ngoại ngữ này, lập trình, vẽ tranh, ôn luyện kiến thức phổ thông một cách vô cùng chủ động, hay là những cái môn năng khiếu nữa, âm nhạc, hội họa thì chúng ta cũng rất là dễ dàng tiếp cận.
1: Đúng rồi, nhưng mà liệu rằng là với biển tri thức trên không gian mạng thì có thực sự là dễ chinh phục, và việc tự học qua Internet thì mang lại cho các bạn những cơ hội bứt phá nào, và đâu là thử thách đến từ cái sự sao nhãng, những cái cám dỗ trên mạng xã hội hay là những cái thông tin sai lệch mà chúng ta tiếp nhận.
0: Và đó cũng chính là lý do để ngày hôm nay của chúng ta sẽ đưa ra một cái chủ đề cũng rất là gần gũi với các bạn tuổi tin. Tuổi tin tự học qua nền tảng số.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ khởi động không gian âm nhạc nhé, với những giai điệu rất là tươi trẻ và tiếp thêm động lực để chúng ta bước vào hành trình tri thức mới. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời.

0: Vâng, các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Và Ngọc Trâm này, có lẽ là khi mà chúng ta nhắc đến việc mà mình tự học qua nền tảng số ấy, thì Thanh Long thấy là các bạn tin bây giờ cũng khá là linh hoạt phải không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Nhiều bạn thì tự học tiếng Anh đã đạt IELTS cao này, rồi là tự học thiết kế đồ họa hay là một cái loại nhạc cụ âm nhạc nào đó, hoặc là học lập trình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thì hoàn toàn nhờ vào những cái video bài giảng tự do trên mạng.
1: Nhờ Internet thì lớp học của các bạn tuổi tin không còn nằm gọn trong những cái bức tường nữa, mà các bạn có thể chủ động chọn thầy cô, chọn tốc độ học phù hợp với bản thân và dừng lại để có thể xem đi xem lại nhiều lần những cái phần mà chưa hiểu. Đó là điều Ngọc Trâm nghĩ rằng là trên lớp học truyền thống thì khó mà làm được, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng vậy, nhưng mà tự học qua không gian số thì đòi hỏi một tinh thần tự giác và tính kỷ luật rất cao đi Trâm ạ. Chỉ cần một thông báo tin nhắn Facebook này hay là một video ngắn TikTok nhảy lên là đôi khi là cái mạch tập trung của mình Trâm có công nhận là chúng ta rất là dễ bị phân tán không?
1: Đúng rồi, không chỉ các bạn tuổi tin đâu, ngay cả chúng ta cũng thế, đúng không chị Thanh Long? Nhiều khi mà ngồi viết kịch bản thấy một tin nhắn hay là một clip ngắn hấp dẫn là có thể dừng lại xem và bị cuốn vào lúc nào cũng không hay luôn.
0: Vâng, không biết là các bạn tin thì như thế nào nhỉ? Bây giờ thì Thanh Long và Ngọc Trâm đã nhận được tín hiệu đăng ký giao lưu với bạn thính giả đầu tiên và chúng ta sẽ cùng trò chuyện xem bạn ấy là ai nhé. Alo.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình ạ.
2: Dạ, em chào hai chị MC và cả khán giả.
0: Vâng.
2: Em tên là Nguyễn Đức Hãn. Hiện tại thì em học lớp 11D6 của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, một học sinh của trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Và hôm nay Hà An ơi cũng là một ngày rất là quan trọng đúng không ạ? Đó là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của vị danh nhân lỗi lạc này. Vậy thì Thanh Long muốn hỏi bạn là một học sinh đang theo học tại ngôi trường danh giá mang tên một danh nhân nổi tiếng, thì không biết là cảm xúc của bạn những ngày này thì như thế nào?
2: Dạ, em cảm thấy là khá là tự hào ạ. Vì được học trong một ngôi trường mang tên cố Huỳnh Thúc Kháng, một người mà rất nổi tiếng về tinh thần yêu nước và tự học ạ.
0: Vâng.
2: Em thấy mình cũng có thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập. Em thì đấy không chỉ là tên của một ngôi trường mà còn là một tấm gương để cho các thế hệ học sinh sau này nói theo ạ.
0: Vâng. Bạn thì đó, một chúng ta cũng thấy được cái niềm tự hào của bạn ấy đúng không Trâm?
1: Đúng rồi, và Huỳnh Thúc Kháng cũng là một ngôi trường mà có rất là nhiều những hạt giống, rất nhiều những bạn tài giỏi sau này sẽ đóng góp rất là nhiều cho quê hương, đúng không chị Thanh Long? Hà An thân mến, với một cái chủ đề ngày hôm nay đó là sử dụng những nền tảng hay là ứng dụng số để các bạn có thể tự học, thì không biết là với Hà An, em có lựa chọn những cái nền tảng hay là ứng dụng số để có thể phục vụ cho việc tự học của mình chưa?
2: Dạ có ạ.
1: Bạn có thể kể một vài cái ứng dụng hay là nền tảng số để các bạn có thể học tập và có thể là tích lũy những cái kinh nghiệm tự học được không?
2: Dạ, em thường sử dụng như là YouTube, Google và AI như là ChatGPT hoặc là Gemini ạ.
1: Vậy thì với Hà An thì kỹ năng hoặc là cái môn học nào mà bạn cảm thấy là hiệu quả nhất khi mà mình có thể tự học qua mạng?
2: Em thấy mà để học qua mạng thì em thấy môn tiếng Anh là khá hiệu quả khi học tự học qua mạng. Vì là ở trên mạng có rất nhiều video, bài nghe và tài liệu để mình học hỏi thêm ạ.
1: Nhưng mà với môn tiếng Anh thì chị Ngọc Trâm nghĩ rằng là nó có quá là nhiều tài liệu đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đôi khi là chúng ta cũng bị gọi là bị phân vân hoặc là cũng bị choáng ngợp bởi cái khối tài liệu rất là khổng lồ. Thì với bạn, kinh nghiệm của bạn để học tiếng Anh ở trên mạng sẽ như thế nào ạ?
2: Để có thể dễ dàng học tiếng Anh trên mạng hơn thì em khuyến khích các bạn trẻ nên tải app hơn ạ. Vì ở trên các app thì thường có các chủ đề, chia ra từng các chủ đề để dễ dàng tiếp cận hơn.
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta cũng có khá là nhiều lựa chọn cái phương pháp học tập của mình đúng không ạ? Miễn là mỗi ngày có những cái app người ta miễn phí đấy Trâm. Đó. Quan trọng là mỗi ngày mình kiên trì vào và thường xuyên, chẳng hạn như mỗi ngày cứ dành 15 hoặc là 20 phút là cố định như vậy. Tuy nhiên thì có một điều mà như chị thấy là kẻ thù lớn nhất của cái việc mà tự học qua mạng lúc nãy cũng có chia sẻ đó, đó là chúng ta sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng, bị sao nhãng tinh thần. Ví dụ như là có thông báo tin nhắn rồi là cái nhóm Zalo, Facebook của mình mà các bạn đang chat chít với nhau chẳng hạn ấy, thì không biết là với bạn thì như thế nào? Cái nguyên tắc của bạn khi mà mình tập trung học online, học trên mạng là như thế nào ạ?
2: Theo em thì để mà tránh sao nhãng khỏi khi điện thoại lúc mà mình học trên mạng thì em thường cố gắng để điện thoại ra xa, tắt thông báo và chia thời gian học ra thành từng khoảng nhỏ ạ.
0: Nhưng mà đã khi nào mà mình rơi vào một cái tình huống là định học, bây giờ định học ấy, nhưng mà lỡ mà cầm điện thoại trước khi mà chưa tách ra rồi thì lại lướt Facebook hoặc TikTok, nó bị chiếm mất cái thời gian đó không?
2: Dạ có, em từng gặp rồi.
0: Vậy thì những cái lúc mà mình đang bị công nghệ gọi là dẫn dụ mình đúng không? Ừ. Có nhiều thứ cám dỗ như thế thì mình cương quyết như thế nào? Hạ cái điện thoại xuống để xa một bên hay làm sao ạ?
2: Em nghĩ đến tương lai của mình.
0: Em nghĩ đến ước mơ đấy.
1: Vâng. Có lẽ là đó là một cách mà mình có thể dùng lý trí để mình có thể quản trị cái thời gian cũng như là cảm xúc của mình lúc đấy đúng không nào? Vâng. Bởi vì nếu như mà chỉ cần mình lướt một tí thôi, chị Thanh Long ạ, 15 phút hay là 30 phút nó trôi qua rất là nhanh.
0: Vâng.
1: Và đôi khi chúng ta chỉ xem có một cái clip ngắn hoặc là một cái bộ phim review ngắn thôi, nó đã mất của chúng ta rất là nhiều thời gian rồi. Anh thân mến, có một câu hỏi mà Ngọc Trâm cũng rất là tò mò và muốn hỏi bạn. Đó là chúng ta thấy rằng là cái điều quan trọng của cái việc mà chúng ta học á, ở trên mạng là phải tự học. Và nếu như mà thời xưa thì có rất là nhiều những cái khó khăn, thì bây giờ các bạn có rất là nhiều những cái thuận lợi để các bạn có thể học được. Và bây giờ hầu như là các bạn trẻ nào, các bạn tuổi teen nào cũng có những cái dụng cụ để hỗ trợ các bạn ấy học tập. Thì với An đi, bạn nghĩ rằng là đối với các bạn tuổi teen bây giờ thì chúng ta có những thuận lợi và khó khăn gì so với thế hệ trước để chúng ta có thể tự học?
2: Theo em thấy thì ở thế hệ bây giờ có rất nhiều thuận lợi hơn, là vì chỉ cần có điện thoại hoặc máy tính và internet thì có thể tìm được rất nhiều kiến thức. Nhưng ngược lại thì mình lại rất dễ sao nhãng vì là trên mạng có rất nhiều thứ để giải trí.
1: Đúng là cái mấu chốt của các bạn tuổi teen bây giờ vẫn là cái cách mà các bạn không bị sao nhãng và tập trung khi mà học, chị Thanh Long ạ.
0: Vâng, công nghệ chỉ hữu ích khi mà con người của chúng ta biết sử dụng đúng cách, phải không Trâm? Vâng ạ, vậy thì bạn qua chương trình hôm nay thì bạn thấy rằng là cái tinh thần tự học số ấy có thể giúp cho tuổi teen của mình rèn luyện những kỹ năng sống quan trọng như thế nào cho tương lai?
2: Theo em, tự học số có thể giúp tuổi teen rèn luyện được tính tự giác và khả năng quản lý thời gian. Ngoài ra mình còn học được cách tự tìm kiếm thông tin, chọn lọc kiến thức và giải quyết vấn đề ạ.
0: Vâng, chị còn thấy có một điều nữa nhá. Ví dụ như là khi mà chúng ta học online á, học trên mạng thì nó sẽ có một cái nhóm cộng đồng đúng không Trâm?
1: Đúng rồi.
0: Hàng ngày chẳng hạn như là mình có thể đối với học tiếng Anh đi, thì sẽ có những cái cộng đồng mà mình tham gia vào trong cái app đó. Và mình cũng sẽ quay cái phần đọc của mình này, rồi phần talk của mình lên. Và các bạn trong nhóm cộng đồng có thể giúp cho mình chỉnh sửa, hoặc chính thầy cô giáo, những người mà đồng hành với mình đó. Thì điều này cũng giúp cho cái tinh thần tự học của mình nó cũng cao hơn, phải không bạn?
1: Vâng, và bây giờ thì Ngọc Trâm thấy rằng đôi khi chúng ta còn phải nhờ đến AI chỉnh cho mình nữa cơ. Có nghĩa là công nghệ đang phát triển từng ngày, hàng ngày hàng giờ, cho nên là cái việc tự học á là một cái yếu tố Ngọc Trâm nghĩ là cốt lõi của các bạn tuổi teen bây giờ đấy ạ. Bởi vì là nếu như các bạn có cái khả năng tự học và tinh thần tự học cao thì sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong tương lai, đúng không nào? Vậy thì đối với Hà An bây giờ, bạn có một cái lời khuyên nào gửi tới các bạn cùng trang lứa để chúng ta có thể là biến chiếc điện thoại hoặc là máy tính của mình từ một công cụ giải trí trở thành một cái trợ lý học tập đắc lực trong cuộc sống, được không nào?
2: Mình nghĩ là không nên xem điện thoại hay máy tính là công cụ giải trí. Mình có thể tận dụng nó để học tư vấn, xem bài giảng, tìm tài liệu, hoặc là học hỏi AI, những cái bài chưa hiểu. Và quan trọng nhất là vẫn ở mình phải biết kiểm soát thời gian sử dụng, chứ không phải là có công nghệ là việc học sẽ tự tốt lên.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Hà An. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cái thử thách, một cái phần mini game vui ạ, dành cho Hà An cũng như là các bạn tin kết nối với chương trình của chúng ta. Không biết là Hà An đã tham gia chuyện tuổi teen nhiều lần chưa?
2: Dạ, em từng tham gia một lần rồi ạ.
0: Vâng, vậy là cũng có chút kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Nhưng mà chị vẫn muốn nói qua một chút cái mini game này. Chúng ta sẽ có gói 5 câu hỏi nhanh, và em trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được một cái phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Hà An đã sẵn sàng để cùng bước vào những câu hỏi đầu tiên của chương trình hôm nay chưa nào?
2: Rồi ạ.
0: Vâng.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Một câu hỏi mà Ngọc Trâm nghĩ là với một học sinh của Huỳnh Thúc Kháng thì câu hỏi này không làm khó được bạn ấy đâu, chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Hãy thử xem nhé. Câu hỏi thứ nhất: nhà chiến sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người nổi tiếng với tinh thần tự học bền bỉ, sinh ngày tháng năm nào?
2: Dạ, em thưa chị là ngày 1 tháng 10 năm 1876 ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Cái thông tin này thì từ đầu chúng tôi đã nói trong chương trình rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
0: Và chắc hẳn là những ngày vừa qua thì ngay tại ngôi trường bạn ấy theo học cũng có rất là nhiều
1: những hoạt động
0: vâng ạ. Vâng, xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên 3 ứng dụng, 3 nền tảng học ngoại ngữ miễn phí, phổ biến hàng đầu và được giới trẻ yêu thích hiện nay.
2: Dạ, chào em là HelloTalk, Duolingo, Yourself Speak ạ.
0: Vâng, đây cũng chính là những cái ứng dụng miễn phí. Và như Thanh Long thì cũng đang học tiếng Anh và cũng đang sử dụng cái ứng dụng là Duolingo đó.
1: Tí nữa là chị Thanh Long phải chia sẻ cho các bạn tuổi teen về những kinh nghiệm mà mình đã học tiếng Anh nhá.
0: Vâng
1: ạ, hoàn toàn chính xác, bởi vì đây là những cái ứng dụng rất là gần gũi với các bạn tuổi teen rồi. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 nhé. Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là gì?
2: Thuật ngữ e-learning trong giáo dục có nghĩa là học tập điện tử ạ. Electronic learning ạ.
1: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác, rất là đầy đủ rồi ạ. Có lẽ là những cái thuật ngữ và những cái phần mềm này nó quá là gần gũi với các bạn tuổi teen, đúng không chị Thanh Long?
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Website thư viện học tập số và tra cứu tri thức bách khoa toàn thư mở lớn nhất thế giới hiện nay thì do cộng đồng cùng đóng góp có tên là gì?
2: Theo em là Wikipedia.
0: Cái này hàng ngày chúng ta vẫn phải kiểm chứng thông tin,
1: vâng,
0: và tra các cái thông tin đúng không?
1: Chính xác.
0: Vâng, và chính vì thế câu hỏi này đã đáp án của bạn hoàn toàn chính xác và chắc chắn là phần quà thì đã thuộc về bạn Hà An rồi.
1: Vâng ạ. Và có một cái lưu ý rằng là cái website thư viện học tập số và tra cứu tri thức này thì hoàn toàn mở, cho nên là cộng đồng có thể đóng góp thoải mái, cho nên là chúng ta cũng cần phải lọc những cái thông tin để xem thông tin nào là chính xác và thông tin nào chưa chính xác bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Kỹ năng quan trọng nhất để duy trì việc tự học qua nền tảng số hiệu quả mà không bị sao nhãng đó là gì? Theo bạn đấy ạ.
2: Theo em, kỹ năng quan trọng nhất là tính tự giác ạ.
1: Đúng rồi.
2: Đó là kỷ luật của bản thân luôn.
1: Chính xác.
0: Vâng, xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng các câu hỏi trong gói mini game. Và chúng tôi rất là vui sẽ gửi tặng cái món quà dành cho bạn sau khi mà chương trình kết thúc. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen.

0: đình. Các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Tự học qua nền tảng số thì không đơn thuần là việc mà mở mạng lên để các bạn tìm tài liệu, mà đó là hành trình tuổi tin học cách bộ lọc thông tin này. Trên Internet thì như lúc nãy chúng ta có chia sẻ đúng không ạ, có rất nhiều những kiến thức bổ ích nhưng mà cũng không thiếu những cái thông tin sai lệch và thiếu kiểm chứng.
1: Đúng rồi, và bên cạnh đó thì nhiều bạn còn rơi vào cái trạng thái đó là tải rất nhiều những cái tài liệu, lưu hàng trăm video bài giảng về máy nhưng mà chẳng bao giờ mở ra học đâu chị Thanh Long ạ. Việc mà chủ động biến kiến thức trực tuyến thành kỹ năng thực tế của bản thân mới là điều cốt lõi đúng không nào?
0: Vậy thì làm thế nào để xây dựng một lộ trình tự học trực tuyến thông minh, biết kết hợp hài hòa giữa việc học ở trên lớp với lại học online, thì chúng ta lại tiếp tục nghe thêm những cái chia sẻ của các bạn tuổi tin ạ. Alo ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin chào em. Em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi nào.
2: Lời đầu tiên thì em xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Tuổi Tin. Em tên là Thảo Nguyên và hiện tại đang học tại trường Trung học Phổ thông Harry Tập ạ.
0: Vâng, chào đón Thảo Nguyên đến với chương trình hôm nay. Chúng ta đang bàn về cái chủ đề là tự học online, là tự học ở trên mạng xã hội đúng không ạ? Vậy thì với bạn thì khi mà tự học một cái môn học nào đó, một kỹ năng mới ở trên mạng ấy, thì bạn có thường lập ra cho mình những cái mục tiêu, những cái kế hoạch không?
2: Dạ có ạ. Khi mà em tự học một môn học hoặc là một kỹ năng mới trên mạng thì em sẽ thường bắt đầu bằng việc là xác định mục tiêu mà em muốn đạt được. Sau đó thì em sẽ chia mục tiêu lớn thành những phần nhỏ và sắp xếp theo từng tuần hoặc là từng ngày để có thể dễ dàng thực hiện hơn. Hoặc là mỗi ngày thì em sẽ thường dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để tự học và cố gắng hoàn thành những cái nội dung mà mình đã đề ra trước khi chuyển sang các cái mục học tiếp theo. Em nghĩ là việc mà chia nhỏ mục tiêu và duy trì đều đặn để giúp cho bản thân mình có cái tính kỷ luật thì quan trọng hơn là việc mà mình học quá nhiều trong một thời gian ngắn ạ.
1: Đúng rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta có một kế hoạch học tập thông minh và biết cách sắp xếp để có thể tiếp nhận kiến thức một cách đều, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Đôi khi chúng ta học dồn dập thì mọi thứ nó sẽ dễ quên, dễ nếu như mà không dùng đến ý, thì dần dần là chúng ta sẽ dễ quên. Còn với việc mà chúng ta học tích lũy từ từ thì kiến thức nó sẽ rất là chắc. Vậy thì chị muốn hỏi Thảo Nguyên là giữa rất nhiều những nguồn thông tin tràn lan trên mạng xã hội bây giờ thì làm thế nào mà bạn có thể chọn lọc được những kênh học tập uy tín và chất lượng?
2: Em nghĩ rằng là trên này trên mạng xã hội thì có rất là nhiều video chia sẻ các kiến thức, nhưng mà theo em thì không phải là nội dung nào nó cũng chính xác cả. Vì vậy đối với cá nhân em thì em sẽ thường ưu tiên theo dõi các thầy cô giáo hoặc là những cái kênh giáo dục được nhiều người tin tưởng. Ví dụ như các kênh giảng bài trên YouTube thì em cũng thường lựa chọn những cái kênh nào mà có nhiều lượt xem hoặc là nhiều lượt đăng ký. Ngoài ra thì em thường hay kiểm tra các thông tin các khóa học bằng cái cách là hỏi ý kiến của mọi người rồi là nghe đánh giá của những người xung quanh. Với những cái kiến thức mà liên quan đến các cái tài liệu học tập thì em sẽ đối chiếu với sách giáo khoa hoặc là các tài liệu chính thống để em có thể dễ dàng xác nhận được những nguồn thông tin học tập uy tín ạ.
0: Vâng, cái việc mà đối chiếu cũng rất là quan trọng đúng không ạ?
1: Đúng
0: khi
1: rồi.
0: Mà có khá là nhiều những thông tin như vậy, rất là nhiều những cái chương trình học nữa mà chúng ta không có một cái sự kiểm chứng thì chắc chắn là nó sẽ làm cho mình có thể là bị đi sai cái phương hướng, vào bạn. Có ý kiến thì cho rằng là đã có Google này, AI trả lời mọi thứ trong vài giây, cho nên là học sinh cũng không cần phải ghi nhớ hay là tự học sâu nữa. Em nghĩ sao về cái điều này?
2: Dạ, em nghĩ là Google hay là AI thì đúng thật là rất là tiền. Và bản thân em thì em cùng sử

0: Đúng khá là thường xuyên khi mà em học tập. Có những cái lúc mà gặp bài khó thì em chỉ cần hỏi một cái là em sẽ nhận được rất là nhiều câu trả lời
1: Vâng.
0: nhanh và tiết kiệm được nhiều thời gian nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì em cũng không hoàn toàn là đồng ý về việc là vì có AI là học sinh chúng em không cần ghi nhớ hay là tự học. Bởi vì là em nghĩ AI thì giống như là một người hỗ trợ hơn là một người học thay mình. Bởi vì nếu mà chỉ việc là mình đọc đáp án mà không hiểu vì sao lại ra đáp án đó thì có khi mà vào bài kiểm tra hay là gặp một vấn đề mới thì mình rất là dễ bị lúng túng.
1: Đúng rồi.
0: Em nghĩ là điều quan trọng không phải là có sử dụng AI hay là không mà là mình phải biết cách dùng như thế nào và biết cần dùng AI để có thể giải thích, để có thể hiểu bài học một cách triệt để. Nếu như mà mình phụ thuộc vào AI quá thì lâu dần mình sẽ trở nên rất là thụ động và mất đi cái khả năng suy nghĩ của bản thân mình ạ.
1: Vậy thì Thanh Long lại muốn hỏi bạn thêm một điều nữa nhé. À, bạn sẽ quyết định dùng AI để hỗ trợ cho mình học tập khi nào ạ? Ví dụ như trước đây nhé, thế hệ của các chị này hay và các cái thế hệ trước ấy, gặp những cái bài toán khó, đôi khi là mình trăn trở rất nhiều ngày để có thể giải quyết được cái bài toán khó đó. Nhưng khi mà trong đầu của chúng ta có một cái suy nghĩ là à, cái bài này thực sự khó mà mình không làm được, và ngay lập tức mình chưa kiểu là suy nghĩ thật là sâu á và dành nhiều tâm huyết cho nó, thì mình lại nghĩ lên à, mình sẽ sử dụng AI để hỗ trợ mình. Vậy thì với bạn, bạn có đặt ra cái nguyên tắc là chúng ta sẽ sử dụng nó khi nào không?
0: Em thì thường sử dụng AI để giải thích các cái bài toán. Ví dụ như có những bài mà em cảm thấy khó quá mà em không nghĩ ra cách giải thì em sẽ nhập lệnh trên AI là hãy đóng vai thành một giáo viên dạy toán lớp M1 và hướng dẫn tôi cách giải chi tiết của bài này từng bước một ạ.
1: Vâng,
0: Đó là cách em dùng.
1: ý của chị muốn hỏi là bạn sẽ ví dụ như là sẽ suy nghĩ, chẳng hạn như là mình sẽ suy nghĩ cái bài này trong một ngày hoặc là sang ngày thứ hai hay là như thế nào đó thì mình mới cần đến AI, hay là mình cứ cảm thấy là nó chạm khó một chút là mình cần cái sự hỗ trợ rồi ạ?
0: Thường thì em sẽ cố gắng là tải dùng hết tất cả kiến thức của em và đọc sách, đọc công thức để em có thể giải các cái bài toán mà em thấy khó. Còn chỉ có thật sự khi nào mà em cảm thấy là mình không thể giải được nữa, cần phải từ trợ giúp thì em đi sử dụng để lấy ai thế ạ.
2: Vâng, thực ra là các bạn bây giờ để mà nói là trăn trở một ngày, hai ngày thì khó lắm chị Thanh Long ạ. Vì bây
1: Nhưng
2: giờ,
1: mà như hồi xưa nhà chị
2: đúng
1: là như vậy.
2: rồi, bởi vì bây giờ nó ai ai nó quá là thuận tiện đi. Và cái điều quan trọng là chúng ta dùng AI không phải là lúc nào mà chúng ta giải được cái bài toán này, mà là sau khi mà AI giải được bài toán này thì bạn đã hiểu chưa? Và bạn đã có thể tự làm được những cái bài toán tiếp theo hay không? Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay ngược lại cái vấn đề của chị Thanh Long, thì chị Ngọc Trâm lại muốn hỏi là với bạn á, thì bây giờ AI và Google nó quá là tiện rồi, thông tin nó quá là nhiều hữu ích ở trên mạng rồi, thì có khó khăn gì trong cái quá trình mình tự học hay không?
0: Em nghĩ là khi mà các cái ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo quá là thông dụng thì bản thân mình vẫn rất là dễ bị thụ động trong việc suy nghĩ. Giống như lúc nãy các chị nói thì đôi lúc bản thân em mà gặp bài mà khó quá thì em cũng suy nghĩ quá lâu, mà em nghĩ là đã có AI rồi thì mình sẽ sử dụng AI để mình xem cách giải toán, thì lúc đó khiến cho bản thân mình bị thụ động hơn và cùng suy nghĩ ít hơn nữa ạ.
1: Vâng, có thể là mình sẽ lười suy nghĩ hơn một chút đúng không ạ? Không đi đến tận cùng của cái bài tập đó mà mình giống như là đã có một cái sự hỗ trợ rồi, cho nên là đó, thực ra thì tại sao Thanh Long hỏi bạn cái câu này? Bởi vì như trước đây có những cái bài toán mà mình nghĩ rất nhiều ngày nhá, nhưng là mình cứ suy nghĩ rất là nhiều và có khi cái cách giải quyết vấn đề nó tự nhiên nó lóe ở trong đầu một cái dữ kiện hoặc là một cái gì đó nó làm, và những cái bài tập như vậy mình nhớ rất lâu ạ. Cho nên là sau này có thể nhiều năm sau thì mình vẫn nhớ cái bài toán mà mình trăn trở nó và dành nhiều thời gian cho nó ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Và với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng tin là bạn ấy đang có cho mình một cái cách tự học online rất là hiệu quả, phải không Trâm?
2: Và điều
1: Vâng.
2: quan trọng là rất là chủ động nữa, đúng không chị Thanh Long? Cảm ơn Thảo Nguyên với những chia sẻ đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần cũng đặc biệt không kém, đó là mini game. Và ở phần này thì chúng ta sẽ có một cái phần quà đến từ thực phẩm sạch Tomato bạn nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi. Và nếu như bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta đã có quà rồi. Bạn đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ rồi ạ.
2: Bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên, phương pháp quản lý thời gian tự học nổi tiếng bằng cách là chia

0: thời gian thành các khoảng 25 phút tập trung và 5 phút nghỉ ngơi có tên gọi là gì?
1: Dạ, phương pháp đó là Pomodoro ạ.
0: Vâng ạ, rất là nổi tiếng đúng không ạ? Bạn có một cái thông tin nào về phương pháp này không?
1: Dạ, cái phương pháp này là một cái phương pháp mà em cùng thường áp dụng trong cách học tập thương lai của em để em cùng học thuộc các cái môn lịch sử hoặc là các cái môn khó học thuộc ạ.
0: Thảo nào cho nên là câu hỏi này rất là dễ dàng vượt qua đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy kể tên hai kênh nền tảng khóa học trực tuyến mở nổi tiếng trên thế giới cho phép học sinh sinh viên học miễn phí từ các trường đại học hàng đầu ạ.
1: Em là Khan Academy và Udemy ạ.
2: Vâng. Cảm ơn bạn, và như vậy là bạn đã trả lời chính xác. Mình yêu cầu bạn ấy kể có hai kênh, hai nền tảng số thôi.
0: Đúng rồi.
2: Và đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Câu hỏi thứ 3. Thuật ngữ Artificial Intelligence được viết tắt của AI nghĩa tiếng Việt là gì và đang hỗ trợ đắc lực cho tự học?
1: Đó là trí tuệ nhân tạo ạ.
0: Vâng ạ, một cụm từ rất nổi tiếng và có lẽ là trong vòng 2 năm trở lại đây thì cái cụm từ này được chúng ta nhắc đến rất nhiều lần đúng không nào? Xin chúc mừng bạn nhé, chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rồi ạ.
2: Để câu hỏi thứ 4, để tìm kiếm chính xác một cụm từ cố định ở trên Google khi tự học, chúng ta nên dùng cụm từ đó trong ký tự gì ạ?
1: Em nghĩ là giống là kế tạo.
2: Vâng, đây là đáp án chính xác, xin được chúc mừng bạn.
0: Như vậy là phần quà đã đến với bạn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn thành câu hỏi thứ 5 nhé. Một câu hỏi mà vô cùng quen thuộc với học sinh Việt Nam. Kể tên một trang web hoặc là ứng dụng học tập qua các bộ thẻ ghi nhớ.
1: Câu trả lời của em là Quizlet và Anki ạ.
0: Vâng ạ, chỉ cần bạn trả lời Quizlet là tôi đã biết là bạn sẽ nhận được cái phần quà ngày hôm nay rồi. Xin chúc mừng bạn rất là xuất sắc với 5 câu trả lời đúng. Và cảm ơn Thảo Nguyên ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen và có một cái phần là mini game cũng rất là nhanh chóng đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, xin hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời.

0: Ngọc Trâm này, qua những chia sẻ chân thành của các bạn học sinh hôm nay thì chị Thanh Long cảm thấy là vô cùng hào hứng trước tinh thần chủ động khám phá tri thức của tuổi teen thế hệ số, phải không Trâm?
1: Công nghệ và không gian mạng chỉ là công cụ, còn động lực và sự kiên trì từ bên trong mới là động lực quyết định sự thành công của các bạn tuổi teen, giống như là tấm gương tự học của cụ Huỳnh Thúc Kháng mà chúng ta nhắc tới đầu chương trình, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Dù ở thời đại nào, sự chủ động học luôn là cái phẩm chất đáng quý nhất của mỗi con người.
0: Tự học qua nền tảng số giúp các bạn mở ra cánh cửa của thế giới, tự rèn luyện tính kỷ luật, tư duy phản biện và sẵn sàng thích ứng với tương lai. Hãy biến mỗi giờ lướt mạng xã hội hay là chúng ta đang dành thời gian quá nhiều cho những clip TikTok hoặc AI, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy dành cái thời gian đó để tích lũy thêm những điều bổ ích cho bản thân mình.
1: Vâng ạ, và chúc cho các bạn tuổi teen sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức thông qua việc tự học trên các ứng dụng, các phần mềm, để việc học không chỉ là bị nhàm chán mà còn làm phong phú kiến thức của các bạn hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng xin được khép lại. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Cảm ơn các bạn tuổi teen đã dành thời gian để lắng nghe chương trình hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua, từ trong lòng đất mẹ, tiếng vọng của nền văn minh Đông Sơn vẫn trường tồn cùng thời gian. Những hoa văn tinh xảo, hình ảnh mặt trời rực rỡ và những đàn chim lạc tung bay trên mặt trống đồng chính là minh chứng hào hùng cho tài năng, trí tuệ và tâm hồn của người Việt cổ. Dòng chảy rực rỡ ấy qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn tiếp tục để lại những dấu ấn vô giá tại mảnh đất xứ Nghệ. Bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc được phát hiện tại di chỉ khảo cổ Làng Vạc thuộc phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, một trong những trung tâm văn hóa Đông Sơn sầm uất bậc nhất giải đất miền Trung. Hiện nay, để tận mắt chiêm ngưỡng những báu vật vô giá này, quý vị và các bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi đang lưu giữ và trưng bày trọn bộ sưu tập độc đáo này.
1: Thưa quý vị, để hiểu hơn về văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An, ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo chân của Vân Thảo và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật để cùng tìm hiểu và khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được vinh danh là bảo vật quốc gia.
2: Chào mừng các bạn đã đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh. Và hôm nay thì chỉ có một thử thách với các bạn. Các bạn hãy cùng nhau khám phá để tìm ra sự khác biệt giữa những cái trống đồng Làng Vạc và trống đồng Đông Sơn mà các bạn thường thấy. Và rất là tự hào thì Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã được công nhận một cái bộ sưu tập của trống đồng Làng Vạc đấy các bạn ạ, thuộc văn hóa Đông Sơn ở Nghệ An ạ. Vì sao mà chúng ta thấy hình tượng của trống đồng rất là đẹp đúng không ạ? Trống thì có hình tượng gì ạ? Chói ra đúng không, thân trống thì loe và đúng không, mặt trống phẳng và trống thì được đúc bằng khuôn ghép hai măng thân và một măng mặt các bạn ạ. Và bộ sưu tập này thì gồm có 5 chiếc trống, gồm có trống đông Làng Vạc 1, trống đông Làng Vạc 2, trống đông Làng Vạc 3, trống đông Làng Vạc 4 và cuối cùng là một cái trống minh khí rất là nhỏ xinh.
0: Nếu trống Làng Vạc 1 nổi bật bởi các hình tượng tả thực, thì trống Làng Vạc 2 thiên về sự cân đối của những mảng hoa văn hình học, tạo cảm giác hài hòa, chắc khỏe. Nhỏ hơn nữa là trống Làng Vạc 3. Mặt trống có ngôi sao 10 cánh và 4 con chim bay, chủ yếu được trang trí bằng những dải hoa văn răng cưa, vạch chéo. Khác biệt rõ nhất là trống Làng Vạc 4. Đây cũng là chiếc lớn nhất. Trên mặt trống là ngôi sao 12 cánh, bao quanh bởi nhiều vành hoa văn. Nổi bật có 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ. Trong bộ sưu tập, trống minh khí lại có kích thước khiêm tốn nhất. Đây là loại trống có chức năng nghi lễ, được chôn theo người quá cố. Qua đó cho thấy một khía cạnh khác trong đời sống tín ngưỡng của cư dân Đông Sơn.
3: Chị ơi, tại sao những chiếc trống minh khí này lại có thể nhỏ bé như vậy ạ?
2: Bởi vì là gì ạ? Cũng theo quan điểm của người xưa thì khi mà người mất đi thì đây là một trong những cái tục lệ tùy táng của cư dân Làng Vạc lúc bấy giờ. Và cũng là để tiết kiệm nguyên liệu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn để người chết có thể mang đến thế giới bên kia. Còn đối với trống minh khí thì tại sao trống minh khí lại nhỏ như vậy ạ? Đây chính là một cái phương thức tùy táng của người xưa đấy ạ. Và có thể như chúng ta biết là để tiết kiệm các cái nguyên liệu để làm ra đồng thì người ta sẽ làm những cái trống nhỏ hơn. Nhưng mà vì sao cái trống minh khí của Nghệ An lại được công nhận bảo vật quốc gia? Bởi vì nó đặc biệt hơn những cái trống minh khí đã từng được phát hiện. Bởi vì trên trống minh khí này có hình những con thú có đuôi dài và thậm chí là có cả hình chó săn mà trên cả cái trống minh khí đã từng phát hiện trước đó không có những hình tượng ấy.
4: Ở cái hoa văn của cái trống đông Làng Vạc 1 có cái gì khác nhau vậy chị?
2: Trống đông Làng Vạc 1 ấy thì có cái họa tiết hoa văn khá là đặc biệt. Trên trống đông thì ngoài cái họa tiết 4 hình con chim hạc chạy ngược theo đồng hồ và những cái họa tiết hoa văn hình những cái hình học khác thì ở dưới thân của trống chúng ta sẽ thấy có 8 hình con bò các bạn ạ. Và 8 hình con bò này thì sẽ được xếp nối đuôi nhau và được xếp xen kẽ cứ 2 con bò đực lại đến 2 con bò cái. Và tiếp nối nữa thì chúng ta sẽ thấy ở phía dưới thân trống này sẽ có hình 4 người treo thuyền và cũng có 4 con thuyền chạy vòng quanh cái trống luôn các bạn, chạy vòng tròn theo cái trống. Và trên cái thuyền thì chỉ có 3 người treo và 1 người thì không treo, tạo nên sự đặc biệt cho
3: trống đồng làng Vột Một là ở đó ạ.
0: Nhìn rộng ra giải đất xứ Nghệ, những chiếc trống đồng ấy không chỉ đứng riêng lẻ ở một di chỉ, mà chúng là những mảnh ghép rực rỡ, khẳng định sức sống mãnh liệt của cả một trung tâm văn hóa Đông Sơn. Tiếng vọng ngàn xưa của tiếng trống đồng làng Vạc và mảnh đất Nghệ An vẫn ngân vang, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cội nguồn hào hùng, sâu thẳm của nền văn minh Việt cổ.
5: Hãy cùng nghe những chia sẻ từ anh Hồ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, để hiểu hơn về những ý nghĩa của bộ sưu tập trống đồng làng Vạc.
1: Thưa anh, bộ sưu tập trống đồng làng Vạc được vinh danh là bảo vật quốc gia có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định được vị thế văn hóa Đông Sơn tại Nghệ An ạ?
6: Thì ở đây nó có mang nhiều cái ý nghĩa, nhất là nó khẳng định vị thế của cái bộ trống đồng làng Vạc trong cái bối cảnh văn hóa Đông Sơn trên cả nước. Thứ hai là nó là cái địa điểm hội tụ giao lưu văn hóa. Đối với vị thế lịch sử thì nó là khẳng định cái bề dày lịch sử, nó như một cuốn sử đông để giới thiệu về cái văn hóa Nghệ An trong thời kỳ tiền sử cho đến tận ngày nay. Hiện nay thì tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh với phát triển du lịch văn hóa, thì cái bộ trống đồng làng Vạc được công nhận là bảo vật quốc gia, xây dựng được một cái điểm đến cho phát triển du lịch đó, bảo tàng Nghệ An. Thông qua cái bộ trống đồng làng Vạc này thì chúng ta có thể kết nối du lịch rất nhiều địa điểm, từ quê Bắc cho đến bảo tàng Nghệ An cho đến di tích khảo cổ làng Vạc,

0: thưa quý vị, ngày hôm nay được chạm tay vào cổ vật để nghe nhịp đập của ngàn năm. Chuyến hành trình khám phá về bộ sưu tập trống đồng Làng Pạc đã cho chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa, về lịch sử hào hùng mà cha ông ta đã để lại qua những chiếc trống đồng. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thất bại trước Thái Lan ở vòng bảng khiến cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải đá trận tranh 3-4 ở FIFA Asian Cup 2026. Tuy nhiên, mục tiêu giành giải ba cũng không thành công khi mà đội tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng sau 12 năm toàn thắng trước Malaysia.
4: Đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại cho thấy sự lột xác mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Chen Hue, lối chơi của Bầy Hổ được đánh giá kỷ luật, gắn kết và mang lại nhiều khó khăn cho các đối thủ trong khu vực. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nỗ lực tạo ra thế trận ép sân nhưng không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Bước ngoặt đến từ phút 62 khi mà Vegas Tenney đã chỉ vừa tung vào sân đã có pha xoay người rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ sát vạch 16,5m. Lê Gia Patrick không thể cản phá trong khi hàng thủ Việt Nam một lần nữa để lộ khoảng trống trước một tình huống xử lý từ xa. Trong quãng thời gian còn lại, Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng hàng thủ của Malaysia thi đấu lăn xả, hóa giải thành công những pha dứt điểm của đội bóng áo đỏ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hy vọng về một chiến thắng để khép lại giải đấu tan biến. Thất bại 0-1 khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận vị trí thứ tư.
3: Trái ngược với trận đấu tranh 3-4 thì trận chung kết FIFA Asian Cup 2026 lại là màn đôi cồng mãn nhãn của Indonesia trước Thái Lan. Hai đội phải nhờ tới loạt luân lưu đầy may rủi mới tìm ra được nhà vô địch.
4: Trận chung kết FIFA Asian Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép nhưng gặp khó trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Thái Lan. Bên kia chiến tuyến, Vòi Chiến kiên nhẫn phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ, bước ngoặt đến từ Chanathip phải rời sân vì chấn thương. Phút 80, Indonesia được chơi hơn người sau khi Michelson nhận thẻ vàng thứ hai. Chỉ ít phút sau thì Denjema đã sút phạt đưa bóng chạm người hậu vệ Thái Lan đổi hướng, giúp Indonesia mở tỷ số. Dù thiếu người, Thái Lan vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và gỡ hòa 1-1 ở phút 87 nhờ công của Aikalas Sanron. Hai đội sau đó tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi trong hiệp phụ. Peradon đã giúp Thái Lan vượt lên ở phút 111 nhưng Pagot đã nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hòa 2-2 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt luân lưu. Tại đây thì Indonesia thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang FIFA Asian Cup 2026. Thái Lan ngậm ngùi về nhì sau trận đấu đầy quả cảm.
3: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Dàn cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị của đội tuyển Pháp thi đấu bùng nổ, giúp cho đội bóng áo lam ngược dòng thắng Bỉ 4-1, mang về chiến thắng thứ 3 cho Zidane cùng kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại UEFA Nations League 2026-2027.
4: Với lợi thế được chơi trên sân nhà Stade de France, nhưng việc xáo trộn tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát khiến đội tuyển Pháp nhập cuộc trạch nhịp cho dù chủ động ép sân. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà dội gáo nước lạnh ở phút 35 khi mà Doji Luque Barrio đã thoát xuống và đánh bại thủ thành Julio Marestes. Cục diện trận đấu đổi chiều sau khi huấn luyện viên Zidane tung dàn sao tấn công vào sân từ băng ghế dự bị ở nửa sau trận đấu. Sự xuất hiện của Lucas Da Cunha, Ryan Cherki, Michael Olise và Derek Sedo đã thổi bùng sức sống cho lối chơi của đại diện áo lam. Phút thứ 77, đầu đã giải tỏa được áp lực cú xoay người dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ của đầu đã chính thức đánh dấu một mốc kỷ lục mới khi mà tuyển Pháp ghi tên liên tiếp 16 bàn thắng gần nhất hoàn toàn trong hiệp 2, vượt qua kỷ lục 14 bàn ở mùa giải năm 1947-1948. Tiếp đà hưng phấn thì Ryan Cherki đã đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 81 sau quả tạt chuẩn xác của Olise. Trong những phút cuối, chính ngôi sao đang khoác áo của Bayern Munich đã tự mình lập cú đúp ở các phút thứ 88 và 90+1 để ấn định chiến thắng tưng bừng.
3: Trận bán kết giải quân vợt China Open 2026 giữa Novak Djokovic và Dani Medvedev đã khép lại theo cách không ai mong muốn khi mà tay vợt người Nga mất kiểm soát cảm xúc, bị xử thua dù cuộc đối đầu đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
4: Novak Djokovic bước vào trận đấu với quyết tâm lớn sau màn ngược dòng trước Alexander Zverev ở tứ kết. Tuy nhiên, Medvedev tiếp tục cho thấy sự khó chịu với lối đánh phòng ngự chắc chắn và khả năng kéo dài những pha bóng bền. Set đấu đầu tiên diễn ra giằng co, nhưng ở thời điểm quan trọng, Novak Djokovic thể hiện bản lĩnh để khép lại set đấu với chiến thắng 7 năm. Sang set 2, Djokovic tiếp tục duy trì sự ổn định và tạo lợi thế khi mà dẫn trước 5-3. Nhưng đúng vào thời điểm đó, Medvedev tỏ ra mất bình tĩnh và dùng vợt đánh bóng mạnh lên khán đài. Không may, quả bóng đi vào khu vực khán giả và trúng mặt một nam cổ động viên. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài quyết định xử thua Medvedev vì hành động này. Chiến thắng này giúp Novak Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu China Open lần thứ 7 trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp anh vượt qua một đối thủ mạnh tại giải đấu sau khi mà đánh bại Zverev ở tứ kết. Tại trận đấu chung kết, Novak Djokovic sẽ đối đầu với Alexander Muñoz, tay vợt giành vé đi tiếp sau khi mà Hubert Haka bỏ cuộc vì chấn thương.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trạm sạc xe điện phải tuân thủ quy chuẩn an toàn mới. Xu hướng kinh doanh trong ngõ ở đô thị.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế. Trong đó đáng chú ý là đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức.
0: Mức thuế này cao gấp gần 7 lần mức 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Giới chuyên gia nhận định chính sách này rất cần thiết nhằm khôi phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai và bất công xã hội khi đất hoang, biệt thự hoang mọc lên khắp nơi trong bối cảnh nhiều người chật vật mua nhà. Việc đánh thuế nặng vào đất bỏ hoang sẽ tác động trực tiếp đến giới đầu cơ, buộc họ phải đưa bất động sản vào khai thác, cho thuê hoặc bán lại, tăng nguồn cung cho người có nhu cầu thực và tăng thu ngân sách nhà nước.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
0: Quy chuẩn mới áp dụng cho các trạm sạc công cộng, khu vực trông giữ xe tập trung và trạm dừng nghỉ, đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, tương thích kỹ thuật và độ chính xác trong đo lường. Theo đó, các trạm sạc phải đảm bảo dùng chung cho các loại phương tiện tương thích, trang bị hệ thống tự động ngắt khi có sự cố, đồng thời minh bạch hóa thông tin giá cước và dữ liệu thanh toán để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Riêng các trụ sạc lắp đặt hợp pháp trước thời điểm trên vẫn được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu phải thường xuyên duy trì, kiểm tra và bảo trì an toàn.
1: Từ một lựa chọn ít được chú ý, mặt bằng trong những con ngõ nhỏ đang dần trở thành địa điểm kinh doanh của nhiều loại hình dịch vụ. Điều gì đang thúc đẩy xu hướng này và đâu là bài toán để những không gian này có thể phát triển lâu dài?
0: Những mặt tiền rộng, vị trí đẹp từng là lợi thế lớn của kinh doanh. Nhưng giữa những tuyến phố sầm uất, không khó bắt gặp những cửa hàng đóng cửa, mặt bằng chờ người thuê. Trong khi đó, chỉ cần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một nhịp kinh doanh khác đang hình thành. Không phải ngẫu nhiên mà những góc nhỏ trong hẻm lại trở thành bến đỗ mới của nhiều chủ đầu tư. Với anh Trần Phạm Anh Thông, chủ quán mì Rát Men, việc gạt bỏ quan niệm mặt tiền phải lớn là một bước đi đã được cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng.
2: Cái ngõ này nằm ở vị trí trung tâm, trong các bán kính 2 cây thì nó có các trường đại học và các cái cơ quan nhà nước. Thứ hai nữa là có hệ sinh thái, là quán cà phê, quần áo và hôm tây. Là khách từ bên này chuyển sang bên kia, là bọn em trao đổi lượng khách với nhau và cái sự nhận diện của từ quán này sang quán kia nó có cái sự nhận diện cao hơn. Chi phí và em tiết kiệm được mặt bằng ấy, thì em trả lương nhân viên, lương thưởng và tăng cao cái thu nhập hàng tháng cho nhân viên trong quán.
0: Công nghệ đang tạo thêm một cách để người bán tiếp cận khách hàng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí. Một video trên TikTok, bài đăng trên Facebook, đánh giá của khách hàng hay thông tin trên bản đồ số có thể đưa khách tìm đến những cửa hàng nằm sâu trong ngõ. Rời khỏi những tuyến đường đông đúc, nhiều khách hàng ngày nay lại có nhu cầu tìm đến những quán nằm trong ngõ để có một khoảng không gian thoải mái hơn cho việc trò chuyện, làm việc hay thư giãn. Việc phải mất công tìm vào các ngõ ngách không còn là trở ngại quá lớn, nếu đổi lại là một không gian đáp ứng đúng nhu cầu. Cùng lắng nghe chia sẻ từ những người trực tiếp trải nghiệm để hiểu vì sao các không gian trong ngõ lại được lòng thực khách đến vậy.
3: Thì điều quan trọng với mình là không gian và xung quanh phù hợp với bản thân mình không. Thì những cái không gian như quán cà phê ở trong ngõ như thế này thì em thấy khá là yên tĩnh và phù hợp để làm việc cũng như là gặp gỡ bạn bè để nói chuyện.
4: Bọn trẻ em thích đi nhiều, thích tìm tòi kiểu khám phá. Nên là cùng tìm mấy quán hôm nay, biết mấy quán đẹp thì mình tận hưởng thôi.
0: Những lựa chọn ấy đang dần biến các con ngõ thành những phố thu nhỏ với nhiều loại hình kinh doanh. Nhưng khi hoạt động gia tăng cũng đặt ra bài toán về tổ chức không gian và duy trì hoạt động lâu dài. Chị Phan Ái Thì, chủ quán cà phê Tịnh, chia sẻ thêm.
5: Ngặt một cái là cái chỗ đầu xe ô tô thì lại không có. Tức là nếu mà đầu thì phải đầu ngoài ngõ đi vô. Mà rửa thì đi vô thì cũng hơi xá một tí. Cho nên là cũng hơi bất tiện.
0: Kinh doanh trong ngõ đang cho thấy những cách khai thác không gian mới của đô thị. Cơ hội đã mở ra, nhưng để xu hướng này có thể tồn tại và phát triển lâu dài, vẫn cần sự quan tâm và cách tổ chức phù hợp để hoạt động kinh doanh có thể song hành cùng nhịp sống của khu dân cư.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin

0: kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát

0: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo kết luận 165 ngày 30 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.
0: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh khi nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70% thậm chí gấp đôi.
1: Một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp phản ánh việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, nội dung được chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định ủng hộ Nga.
1: Biểu tình của học sinh tại Pháp leo thang thành bạo lực.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 7 tháng 10 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 kiểm tra hoạt động khai thác kinh doanh cát tại 9 mỏ thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Qua kiểm tra thực tế, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát tại bến. Tuy nhiên, camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra vào. Từ bất cập đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
2: Thứ nhất là bây giờ camera là trạm cân không đủ quy định, cho nên là đề nghị địa phương và Sở Công Thương phải lên cùng một cái biểu mẫu. Tất cả xe ra là phải qua camera để kết nối về, mà nếu như không kết nối được á,
3: dừng hoạt động.
2: Nếu thế này là bây giờ là chưa cho hoạt động, và khi nào lắp hết đúng theo quy định của bảo của tỉnh thì mới cho hoạt động.
1: Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tại khu vực bến phải lắp đặt tối thiểu 3 camera giám sát được tổng thể xe vào ra, và tại trạm cân kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước giám sát. Trạm cân phải đạt tiêu chuẩn kết nối dữ liệu về cơ quan thuế. Chỉ đạo tại thực địa, đồng chí Võ Trọng Hải khẳng định tinh thần đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, song đi đôi với đó, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện niêm yết giá công khai ở vị trí thuận lợi để quan sát, xuất hóa đơn đầy đủ đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định sẽ đình chỉ hoạt động của mỏ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước. Nếu để xảy ra thất thoát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn thì phải chịu trách nhiệm. Lực lượng công an xã trực tiếp kiểm tra giám sát các mỏ, bến và báo cáo lãnh đạo địa phương kịp thời. Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Công Thương và các sở ngành liên quan giải quyết các thủ tục, nâng công suất, giảm thời gian khai thác của các mỏ có đề xuất đảm bảo đúng quy định pháp luật, song cần linh hoạt, tránh máy móc. Các sở ngành liên quan ra soát giá thành khai thác, chi phí bốc xúc và vận chuyển để có cơ sở xác định mức giá bán tại các mỏ, ngăn ngừa việc trốn thuế.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra thực địa hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Phúc Lộc, Văn Kiều và phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai. Tại xã Phúc Lộc, đoàn đã kiểm tra các mỏ khoáng sản gồm mỏ đá xây dựng của công ty Huệ Minh tại núi Bãi Giang, mỏ đá xây dựng của công ty Phi Hải tại Ru Cấm, mỏ đất san lấp của công ty TDL và mỏ đất san lấp của Tổng Công ty Đầu tư An Bình tại địa bàn liên xã Văn Kiều, Phúc Lộc. Tiếp đó, tổ công tác đã kiểm tra hai mỏ đất tại khu vực phường Hoàng Mai, Quỳnh Mai thuộc công ty xây dựng thương mại Tài Mạnh và công ty Sĩ Thắng. Tại các điểm mỏ, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, hệ thống camera giám sát, quy trình truyền dữ liệu về cơ quan nhà nước

0: đồng thời đối chiếu dữ liệu kê khai thuế với sản lượng khai thác thực tế. Qua kiểm tra khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành các quy định pháp luật và những chỉ đạo của tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, minh bạch toàn bộ số liệu sản lượng, không để xảy ra thất thoát tài nguyên. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp trong quá trình khai thác chú trọng công tác an toàn, quan tâm khôi phục hạ tầng giao thông tại địa bàn.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 đã đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các xã Hưng Nguyên, Yên Trung, Nam Đàn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề nhấn mạnh nguyên tắc quản lý bắt buộc đối với các mỏ là toàn bộ khoáng sản khai thác, xuất kho phải đi qua trạm cân, camera, kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng để đo đếm chính xác khối lượng khai thác, xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp mở thêm đường phụ hoặc tạo điểm né tránh trạm cân bị xác định là hành vi vi phạm quy định và có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề yêu cầu các chủ mỏ nghiêm túc chấn chỉnh, đóng các đường phụ, tập trung quy hoạch một lối ra vào duy nhất qua trạm cân để đảm bảo công tác quản lý tài nguyên chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định 24/24, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.
0: Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Trinh ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét, đồng thời chỉ đạo tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường tuyên truyền vận động, góp phần củng cố niềm tin, tăng sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026. Đồng chí Võ Thị Minh Trinh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý tư, trong đó tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội với phương thức tuyên truyền vận động, sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động rõ nét hơn nữa, nhất là người nghèo yếu thế, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, phương thức hoạt động sau sắp xếp, trọng tâm là chuyển công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm hướng dẫn phương thức hoạt động, vận hành của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phát triển đoàn viên hội viên, củng cố tổ chức cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nội dung hoạt động, giao Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ số trong quý 4 năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu, giải đáp một số vấn đề được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách và điều kiện hoạt động.
1: Chiều nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung về phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 và bổ sung kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Tham dự có đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung rà soát danh mục dự án, đối tượng thụ hưởng và phạm vi thực hiện, đồng thời đề nghị rà soát kỹ từng nội dung để đảm bảo phù hợp với quy định, sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Đề nghị ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp thiết, địa bàn khó khăn, đảm bảo phân bổ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả. Đối với dự thảo nghị quyết phân bổ dự toán bổ sung chi thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát đối tượng, phạm vi và nội dung hỗ trợ đảm bảo thống nhất với quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn triển khai tại cơ sở. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát hoàn thiện danh mục, đối tượng và phạm vi thực hiện trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
0: Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định tổng mức chi và khoán chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh trên địa bàn Nghệ An. Nội dung này, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tư pháp, đơn vị soạn thảo nghị quyết, rà soát lại các nội dung theo đúng trình tự quy định của luật, cần bổ sung thêm các ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, nghiên cứu cân đối lại về mức khoán chi đối với các nhiệm vụ hoạt động trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. Về dự thảo, nghị quyết quy định mức, nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các ý kiến cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo nghị quyết, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý nghiên cứu, chỉnh sửa một số câu từ trong văn bản chặt chẽ trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
1: Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hành trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại hội nghị, cử tri xã Nghĩa Hành kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất, xây dựng, giao thông thủy lợi, tài nguyên môi trường, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bão lụt. Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương nghiên cứu rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay. Lĩnh vực có nhiều cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường 534D, đề nghị nâng cấp cầu treo Tân Thanh Hồng, cầu treo Tân An nối xã Nghĩa Hành đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Cần nghiên cứu bố trí cho học sinh nhà xa ở bán trú bậc tiểu học. Đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
0: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh. Nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70%, thậm chí gấp đôi khiến chi phí logistics đội lên, thu hẹp lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
1: Đến hết tháng 8, công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã sản xuất 2.000 tấn hàng, chờ xuất khẩu sang Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9, giá cước vận tải biển tăng từ 70% lên trên 100% tùy thời điểm, khiến cho chi phí vận chuyển vượt giá bán. Doanh nghiệp chưa thể xuất hàng. Tình trạng này gây áp lực lớn về tiến độ giao hàng, sức chứa kho bãi và hiệu quả kinh doanh. Chị Hà Thị Trang, phòng kinh doanh công ty cho biết, nếu kéo dài, doanh nghiệp khó đạt kế hoạch tiêu thụ năm.
2: Là vì cái việc tăng này nó xảy ra khá là đột ngột nên là cái khách hàng là vẫn chưa có chấp nhận được với lấy cái tăng này, khiến cho doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn. Các hãng tàu là không có đưa tàu về Việt Nam nhiều, dẫn đến là tình trạng khan hiếm vỏ container. Có những khách hàng là sẵn sàng chấp nhận với giá tăng gấp đôi gấp ba thì cũng không có container để mà đi.
1: Tại công ty cổ phần Trường Hải Nghệ An Group, giá cước tăng từng ngày khiến cho nhiều đơn hàng với trọng tải hàng nghìn tấn không thể xuất. Khách hàng truyền thống tại Ấn Độ và Trung Đông bắt đầu tìm nguồn cung thay thế, khiến cho đơn hàng từ tháng 9 đến nay giảm hơn 50%. Một số hãng tàu tạm ngưng chạy, chờ tình hình ổn định, dẫn đến không kịp tiến độ giao hàng cho khách. Chưa kể hiện nay, giá dầu tăng cao cũng làm tăng chi phí sản xuất, chi phí vận tải từ Nghệ An ra các cảng ở Hải Phòng. Anh Lê Khôi, phòng kinh doanh xuất khẩu công ty cổ phần Trường Hải Nghệ An Group cho biết.
3: Khách ở các cái nước khác ấy, thì họ sẽ dần dần họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái nhà cung cấp mới từ các quốc gia khác, có cái lợi thế cạnh tranh hơn về chi phí cũng như về cực biển, về cái phong cách địa lý của họ ở gần hơn. Đấy, thì dần dần thì có thể là mình sẽ bị mất những cái khách hàng đó và cái sản lượng của trung bình ổn định của nhà máy sẽ bị giảm đi. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những cái khách hàng các thị trường khác để bù đắp, ví dụ như là những cái nước ở Trung Quốc và Campuchia. Thì còn và cùng chúng tôi cùng bằng cách nào đó bù đắp một phần cái chi phí gần như là không có lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, vì cái cược tăng cao thì gần như là khách hàng cũng phải gánh phần khá là nhiều.
1: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics luôn là một khoản chi phí lớn. Thời gian gần đây, áp lực này càng gia tăng khi giá cước vận tải biển liên tục tăng mạnh. Giá cước vận tải biển đi các nước Nam Á và châu Mỹ hiện đã tăng 60 đến 70%. Có thời điểm tăng trên 100%, thị trường Mỹ tăng 70 đến 90%. Với ngành dệt may, doanh nghiệp đang chịu tác động kép từ nguy cơ tăng thuế tại thị trường Mỹ và chi phí vận tải leo thang. Nhiều tháng qua, công ty Serendipity Fashion Việt Nam phải chấp nhận các đơn hàng giá thấp trong khi chi phí nhân công tăng. Nay cước vận tải tiếp tục tăng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đơn hàng bị sụt giảm và kế hoạch mở rộng dây chuyền vì thế cũng phải tạm ngừng. Ông Yang Sen Lang, giám đốc công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
4: Với đặc thù ngành may biên lợi nhuận không cao, trong khi phần lớn đơn hàng được sản xuất theo giá đã ký từ trước, nên khi cước vận chuyển tăng, doanh nghiệp rất khó điều chỉnh ngay giá bán để bù đắp chi phí phát sinh. Đặc biệt với các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của từng đơn hàng, đồng thời buộc doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn về kế hoạch giao hàng, tồn kho và phương án vận chuyển. Nếu tình trạng cước tăng kéo dài, sức ép lên chi phí sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ ngày càng lớn.
1: Vượt mốc 5 tỷ đô la trong 9 tháng là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu Nghệ An. Tuy nhiên, giá cước vận tải biển tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi phí, lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc chủ động các giải pháp logistics kiểm soát chi phí sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều nay, Tiểu ban Bảo đảm Tài chính Hậu cần Xây dựng Công trình và Lễ tân, Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh, tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận về công tác đảm bảo hậu cần, đảm bảo lễ tân, công tác đảm bảo tài chính và công tác xây dựng công trình. Về nhiệm vụ tiếp theo, Tiểu ban Đảm bảo Tài chính Hậu cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ phương án bảo đảm phục vụ diễn tập, phối hợp với các cơ quan đơn vị chốt danh sách đại biểu tham quan và danh sách khung tập, kiểm tra lại lần cuối cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại tại sở chỉ huy diễn tập, chú trọng củng cố hệ thống bếp ăn của các lực lượng, tham mưu đảm bảo kịp thời tài chính cho việc mua sắm, củng cố vật chất trang bị phục vụ diễn tập, tiến hành sửa chữa đường vào sở chỉ huy diễn tập, thao trường huấn luyện lữ đoàn 215 và hệ thống công sự trận địa sẵn sàng phục vụ diễn tập. Đến ngày 18 tháng 10 tới sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.
1: Hôm nay, Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng đoàn công tác đã kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia luyện tập thực binh vòng phòng không bền vững trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tại các đồn biên phòng Quỳnh Phương, Quỳnh Thuận và Diễn Thành, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng và theo dõi xử trí các tình huống thực binh. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục luyện tập chặt chẽ, sát thực tế, kịp thời khắc phục những hạn chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, nêu cao quyết tâm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2026. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm về giải tỏa các ki-ốt kinh doanh, lấn chiếm hành lang giao thông trên tuyến đường tỉnh 537B, đoạn qua xã Quỳnh Anh. Chính sách trợ cấp đối với người có công, thân nhân liệt sĩ, việc điều động điều tiết giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu và chính sách đối với cán bộ biệt phái, kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã, phương án xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư. Liên quan đến việc giải thể điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, giáo dục tiểu học là cấp học bắt buộc đối với những phụ huynh chưa hiểu hoặc chưa đồng thuận, cần tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích. Các hành vi đe dọa, cố tình cản trở trẻ em đến trường là vi phạm pháp luật và phải xử lý nghiêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc thông tin tuyên truyền, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bước vào quý tư với yêu cầu tăng trưởng bứt phá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh khách quan sâu sắc những kết quả nổi bật, lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách, nhất là những dự án trọng điểm, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển đề ra.
1: Alo NTV kết nối.
0: Từ phản ánh của một số giáo viên trên địa bàn xã Quỳ Hợp về việc tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2025-2026 được chi thấp hơn mức quy định, phóng viên chuyên mục Alo NTV

0: một năm. Nhưng mà khi làm việc thì không ai nghĩ đến cái chuyện là để nhận tiền thưởng cả. Nhưng mà cái quy định của nhà nước về tiền thưởng như vậy thì chúng tôi cũng mong muốn là chúng tôi được trả theo cái công sức mà chúng tôi đã đóng góp.
1: Ông Ngô Đức Sơn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết.
2: Cán bộ giáo viên nhà trường cũng có cái tâm tư, bởi vì đối với tiền thì thi đua cơ sở thì đang trả ở mức là 1.265.000 đồng, tức là bằng một nửa so với quy định. Còn lao động tiên tiến thì chỉ trả mức độ 200.000 trên một lao động tiên tiến. Nhà trường cũng đã có trao đổi với lãnh đạo xã và phòng văn hóa xã hội thì được trả lời là cũng là do cái nguồn kinh phí thi đua khen thưởng cấp về xã là không đảm bảo, cho nên xã là đang còn ở cái mức là đồng viên cán bộ giáo viên công nhân viên.
1: Kết thúc năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp đã ký ban hành 6 quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân là viên chức các trường học và học sinh giỏi. Theo đó, tổng số tiền khen thưởng theo định mức là hơn 765 triệu đồng, trong khi kinh phí ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục của xã là 432 triệu đồng. Theo lãnh đạo địa phương, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho mức chi khen thưởng chưa thể thực hiện đầy đủ theo định mức. Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Hiện nay thì xã đang ưu tiên chi cho hoạt động khuyến khích động viên phong trào, đặc biệt là chi cho cái công tác thi đua khen thưởng tổng cái số tiền là 316 triệu 550 nghìn đồng. Mà với cái mức chi như thế này thì mới đạt được có 41,39% so với cái đỉnh mức theo luật thi đua khen thưởng.
1: Qua tìm hiểu, phóng viên ghi nhận phản ánh của giáo viên là có cơ sở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cũng xác nhận mức chi khen thưởng hiện thấp hơn định mức quy định. Nguyên nhân được địa phương cho biết là do nguồn ngân sách phân bổ cho sự nghiệp giáo dục chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Cô giáo Hồ Thị Hải, trường tiểu học Quỳ Hợp 1, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Với cái số lượng giáo viên đạt danh hiệu đông như thế đến địa bàn xã Quỳ Hợp thì với một cái nguồn cung cấp cũng đang có phần hạn chế và gặp nhiều khó khăn thì chúng tôi cũng là thấu hiểu và cùng mà thông cảm cho Ủy ban Nhân xã và đồng thời chúng tôi lại sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn ở các năm học tiếp theo.
1: Bà Trương Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An nói.
3: Không phải vì những cái khó khăn đó mà không đồng viên cái phong trào về cái hướng giải quyết trong cái thời gian tới để mà trong trường hợp mà địa phương có cái nguồn vượt thu thì xã cũng sẽ làm tờ trình xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân để có kinh phí cấp cho cái hoạt động thi đua khen thưởng, bổ sung cho cái hoạt động thi đua khen thưởng này.
1: Từ sự việc này, lãnh đạo xã Quỳ Hợp cũng đề nghị điều chỉnh nghị quyết 27/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là đối với những địa bàn có quy mô trường lớp lớn, số lượng giáo viên đông.
5: Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc tại xã Quỳ Hợp không phải là tình trạng đơn lẻ mà đang còn diễn ra ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Vì vậy, việc điều chỉnh các chính sách quy định liên quan đến thi đua khen thưởng, phân bổ ngân sách cần phải được xem xét một cách kịp thời.
1: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
5: Nhân dịp sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng tái khẳng định sự ủng hộ không suy chuyển đối với Moscow. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ông Kim Jong-un bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ song phương, đồng thời tin tưởng vào thắng lợi của nước Nga trong chiến dịch quân sự hiện tại mà ông gọi là cuộc chiến thiêng liêng. Quan hệ Nga và Triều Tiên liên tục thắt chặt kể từ năm 2022 với việc đẩy mạnh hợp tác về an ninh và kinh tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính Bình Nhưỡng đã triển khai hàng nghìn quân nhân hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Moscow. Động thái xích lại gần nhau giữa hai nước đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Tại Pháp, làn sóng biểu tình của học sinh trung học phản đối tình trạng trường học xuống cấp và thiếu hụt giáo viên đã lan rộng và biến thành bạo lực. Lực lượng chức năng đã phải tiến hành bắt giữ gần 500 người. Bộ Nội vụ Pháp xác nhận hơn 40 nhân viên an ninh đã bị thương khi đụng độ với nhóm biểu tình quá khích. Ở chiều ngược lại, các nhóm nhân quyền cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực không tương xứng, khiến cho một học sinh mất bàn tay và nhiều người bị thương. Làn sóng tuần hành hiện thu hút tới 450.000 người tham gia trên toàn quốc, bao gồm cả phụ huynh và giáo viên. Tình hình an ninh phức tạp đã buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải triệu tập họp khẩn

0: Chính phủ Pháp kiên quyết lên án hành vi đốt phá, không dung thứ bạo lực, đồng thời ra lệnh tạm đóng cửa nhiều trường học nhằm khôi phục trật tự.
1: Tại Mỹ, Nhà Trắng vừa đưa ra tuyên bố đảo ngược liên quan đến việc chi trả cho các quảng cáo chính trị của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, dù trước đó ông Donald Trump khẳng định chiến dịch tranh cử sẽ tự chi trả. Nhà Trắng hiện xác nhận không có bất kỳ khoản hoàn trả nào cho ngân sách nhà nước. Truyền thông Mỹ cho biết, chính quyền sở tại đã sử dụng khoảng 20 triệu đô la Mỹ từ quỹ của Bộ An ninh nội địa để phát sóng các chiến dịch quảng bá cá nhân. Đáng chú ý, các đoạn phim có nội dung cảnh báo về một trận chiến cuối cùng gần như giống hệt video tranh cử trước đây của ông. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt, phe dân chủ cáo buộc đây là hành vi sử dụng công quỹ trái phép mang tính tuyên truyền, trong khi nhiều quan chức Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
0: Bản đồ truyền thông thế giới vừa chứng kiến biến động lịch sử khi tập đoàn Paramount hoàn tất thâu tóm Warner Bros. Discovery. Đế chế mới mang tên Skydance chính thức ra đời, quy tụ những xưởng phim danh giá nhất Hollywood, cùng mạng lưới tin tức hàng đầu nước Mỹ như CNN. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc David Ellison, công ty mới dự kiến đạt doanh thu thường niên gần 70 tỷ đô la và đặt mục tiêu cắt giảm 6 tỷ đô la Mỹ chi phí vận hành. Dù đang lên kế hoạch vĩ mô nhằm hợp nhất các nền tảng phát trực tuyến khổng lồ, giới phân tích cảnh báo quá trình sáp nhập sẽ đi kèm với làn sóng sa thải nhân sự hàng loạt, đồng thời giới quan sát cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy giảm tính độc lập trong khâu biên tập và đưa tin của các kênh truyền hình trực thuộc.
1: Hội chợ sách quốc tế Frankfurt tại Đức, sự kiện xuất bản lớn nhất trên thế giới, vừa khai mạc với tâm điểm là các cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo AI. Ngay trước thềm sự kiện, giới học giả đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khôn lường của công nghệ này. Nhà sử học Mỹ Jill Lepo nhấn mạnh, sự phát triển của máy móc đang đe dọa trực tiếp đến nghệ thuật, văn học và tự do tư duy của nhân loại. Đồng quan điểm, Hiệp hội Xuất bản và Hiệu sách Đức chỉ trích các tập đoàn công nghệ đã phớt lờ những nguyên tắc bản quyền, khiến cho thị trường bị bủa vây bởi những ấn phẩm rác do AI tạo ra. Giới chuyên gia hối thúc sớm thiết lập khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ ngành công nghiệp sáng tạo, quyền lợi của các tác giả chân chính. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực trung du đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quỳ Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì khâu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu, còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong để cho nó nguội và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tré. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn những cây da, cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái quân cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Thì bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không. Là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
0: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ gì thì không hề đơn giản một tí nào. Thì hãy
1: đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
0: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng gì?
1: Đúng rồi.
0: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những định lượng cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi, thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày, còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn hay là muốn món ăn phong phú hơn thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
3: Quỳ Ngã có thấy hấp dẫn không?
1: Cháu thấy có ạ.
3: Vậy thì thử thức luôn
1: cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhá.
3: Mời cả nhà nhá.
1: Cháu sẽ
4: ăn thêm một tí với rau thơm nữa, xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng không chị? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà xào lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quý nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật. Đúng không gì? Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị. Mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được. Mà không bị ngấy. Bình thường cháu rất là ghét thịt mỡ nha. Nhưng mà nếu cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn nó. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quý Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua xào với lá chanh thì Quý Nga chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quý Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua xào lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
5: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
6: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, sở hữu gần 1 triệu hectare rừng cùng độ che phủ trên 58%. Nghệ An đang nằm giữ một trong những bể chứa carbon lớn nhất cả nước. Với việc tiên phong tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính, Nghệ An đang đứng trước cơ hội rất lớn để thương mại hóa tín chỉ carbon rừng và nông nghiệp. Hơn 356 tỷ đồng đã được giải ngân, khoảng 790.000 hectare rừng tự nhiên được định giá, và hơn 38.400 chủ rừng được nhận chi trả từ tín chỉ carbon. Đây là những kết quả nổi bật từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ triển khai tại Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Những con số này là minh chứng cho thấy khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng hoàn toàn có thể quy đổi thành dòng tiền thực tế. Nguồn tiền này đang trực tiếp giảm tải áp lực sinh kế cho hàng chục ngàn hộ dân miền Tây xứ Nghệ, đồng thời gắn chặt trách nhiệm giữ rừng của cả cộng đồng. Tuy nhiên, chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon thành dòng tiền bền vững vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, kỹ thuật đo đếm và cơ chế thị trường. Làm thế nào để giải phóng tiềm năng này thành động lực tăng trưởng cho kinh tế xanh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong câu chuyện kinh tế hôm nay.
7: Câu chuyện kinh tế.
8: Lội suối, băng rừng tuần tra cùng cán bộ kiểm lâm đã trở thành công việc thường xuyên của người dân bản Trung Chính, xã Môn Sơn. Được giao khoán bảo vệ hàng trăm hecta rừng, nhiều hộ dân từ chỗ mưu sinh dựa vào khai thác lâm sản nay trở thành lực lượng tại chỗ phối hợp bảo vệ hệ sinh thái vườn quốc gia Pù Mát. Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, bà con được nhận nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Nguồn thu này giúp người dân ổn định sinh kế, nâng cao đời sống, giảm thiểu tình trạng phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Ông Vi Văn Hoàn, bản Trung Chính, xã Môn Sơn cho biết:
9: trước đấy thì người dân thì cũng vất vả, cứ vào rừng để săn bắt hái lượm. Nhưng mà từ khi có cái chế độ của Vườn Quốc gia Pù Mát bàn giao cho bảo vệ, quản lý bảo vệ rừng, thì dân thì cũng nói chung là có bên chi trả. Một hộ dân đầu cuối năm thì nhận được 8 triệu 6 một năm, cải thiện được một phần nào đó của cuộc sống.
8: Bên cạnh phần chi trả trực tiếp cho các hộ dân, nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải còn được đầu tư xây dựng công trình dân sinh. Những con đường liên bản, hệ thống nước sạch, đèn năng lượng mặt trời hay nhà văn hóa đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng. Với định mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng cho mỗi hạng mục, toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện dựa trên cơ sở. Người dân tự bàn bạc, lựa chọn công trình, trực tiếp thi công và giám sát. Hạ tầng được cải thiện không chỉ phục vụ thiết thực cho sinh hoạt của bà con, mà còn gắn kết chặt chẽ hơn trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Phan Xuân Lâm, Trạm Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Pù Mát đã nói.
10: Khi bảo vệ rừng tốt thì cái rừng sẽ phát triển tốt, thì tạo điều kiện để mà tăng cái tín chỉ carbon, và khi tăng tín chỉ thì có nhiều ngân sách để mà phục vụ tốt trong công tác bảo vệ rừng.
8: Hơn 393 tỷ đồng là tổng nguồn kinh phí từ thỏa thuận chi trả xả phát thải mà Nghệ An đã tiếp nhận tính đến thời điểm này. Tiến độ giải ngân đạt 89%, tương đương gần 352 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp đến hàng chục ngàn tài khoản của người dân và các chủ rừng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân gần 34 tỷ đồng. Năm 2026, cùng với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An tiếp tục tiếp nhận nguồn thu RPA từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn carbon. Để đảm bảo nguồn vốn không bị tồn đọng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang tập trung rà soát danh sách chủ rừng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đôn đốc quyết toán và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hỗ trợ sinh kế tại các địa phương sau sáp nhập thôn bản. Toàn bộ quá trình điều phối giải ngân được thực hiện công khai, đảm bảo nguồn tiền đến đúng tay lực lượng trực tiếp giữ rừng. Ông Nguyễn Tiến An, Giám đốc Quỹ

0: Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nói:
1: trên cơ sở danh sách đã được rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh sách đối tượng hưởng lợi cụ thể để chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
0: Không dừng lại ở lĩnh vực lâm nghiệp, Nghệ An cũng đang là địa phương đi đầu khu vực miền Trung trong việc thử nghiệm mô hình canh tác lúa giảm phát thải. Khởi động từ vụ xuân năm 2024 với hơn 5.700 hectare, đến nay dự án đã được nhân rộng ra 7 địa bàn trồng lúa trọng điểm với tổng diện tích hơn 20.000 hectare. Giải pháp kỹ thuật trọng tâm của dự án là tưới ngập, khô, xen kẽ. Phương pháp này giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước, đồng thời cắt giảm hơn 50% lượng phát thải khí mê tan so với canh tác ngập nước truyền thống. Kết quả này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ sở hình thành các chứng chỉ carbon nông nghiệp. Chủ động chuẩn bị nền tảng từ sớm, Nghệ An đang sẵn sàng bước vào thị trường tín chỉ carbon, tạo cơ hội gia tăng thu nhập bền vững cho người trồng lúa. Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và ông Trần Đức Cường, công ty Green Carbon cho biết.
2: Trong cái khuôn khổ của dự án ấy, thì chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn là JCM và Gold Standard đã lấy mẫu khí để về phân tích tại phòng thí nghiệm và kết quả phân tích có cái hệ số quy đổi để tính ra cái tín chỉ phát thải trong cái 1 hectare trồng lúa. Thì qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã thí điểm thì sẽ thu được 4-5 tín chỉ trên 1 hectare trên một vụ, cũng dự kiến là khoảng 10 đô trên một tín chỉ, thì trên 1 hectare thì có thể một vụ có thể thu được khoảng 50 đô nữa.
3: Khi mà bán được các cái tín chỉ carbon trên thị trường trong nước và quốc tế rồi thì cái lợi nhuận từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng cái cơ chế để mà chi trả cho người dân ở cái mức phù hợp.
4: Với việc tham gia thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và triển khai các mô hình canh tác lúa giảm phát thải, Nghệ An đã bước đầu định hình nền tảng kỹ thuật và kỹ năng tiếp cận thị trường carbon. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn chưa có dự án thương mại độc lập nào đi vào thực tế. Thị trường tín chỉ carbon tự nguyện quốc tế với quy mô hàng tỷ đô la mỗi năm vẫn đang bị bỏ ngỏ tại địa phương. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở những khoảng trống thể chế. Việc chưa có khung pháp lý quy định chi tiết về quyền sở hữu carbon cùng cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng đang trở thành rào cản lớn. Thực tế này khiến các nhà đầu tư e ngại rót vốn, trực tiếp làm chậm tiến trình thương mại hóa nguồn lực đầy tiềm năng này.
0: Rào cản kỹ thuật lớn nhất hiện nay nằm ở hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định. Các bộ dữ liệu về sinh khối rừng, độ che phủ hay lượng phát thải mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm. Phần lớn việc tính toán vẫn phụ thuộc vào báo cáo thủ công và ước lượng. Điều này khiến các dự án khó đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức hỗ trợ bảo vệ rừng theo diện tích đang bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng chất lượng sinh khối thực tế của các cánh rừng tự nhiên lâu năm. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết.
5: Hiện tại thì chính phủ, đặc biệt là giao cho Bộ Nông nghiệp, đang ban hành các cái thông tư và các cái quyết định cũng như để hướng dẫn về cái tính toán đó để một cái lượng carbon này. Thì hy vọng Bộ Nông nghiệp sẽ làm sớm cái chỗ này.
0: Trong lĩnh vực nông nghiệp, hệ thống thủy lợi nội đồng manh mún đang là trở ngại lớn để nông dân chủ động điều tiết nước trong mô hình lúa giảm phát thải. Cùng với đó, quy chế giao dịch thương mại đối với tín chỉ carbon nông nghiệp vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Trang, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
6: Hiệu quả đạt cao thì máu muộn là có thể nhân ra diện rộng, cũng máu muộn là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương đầu tư cái hệ thống kênh mương thủy lợi tưới tiêu, và một máu muộn nữa đó là sẽ hỗ trợ tập huấn cho bà con nhân dân.
0: Khoản chi trả từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mới chỉ là bước đầu. Trên thực tế, dù nhiều tổ chức doanh nghiệp đã đến khảo sát, nhưng Nghệ An vẫn chưa có dự án thương mại carbon độc lập nào được triển khai. Sự thiếu vắng hướng dẫn định giá, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa rõ ràng và chi phí đầu tư ban đầu cao đang khiến các doanh nghiệp e ngại rót vốn dài hạn. Những rào cản này đang đòi hỏi một giải pháp đồng bộ. Việc chủ động chuẩn hóa dữ liệu số và gỡ vướng từ nội tại là nhiệm vụ cấp bách để Nghệ An không lỡ nhịp với thị trường tỷ đô này.
4: Việc nhận diện rõ những khoảng trống chính sách hiện nay là cơ sở thực tiễn quan trọng để Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cần thiết hướng tới tham gia sàn giao dịch carbon quốc gia trong tương lai. Rõ ràng để chuyển từ thế nhận chi trả thụ động sang chủ động thương mại hóa tín chỉ carbon, tỉnh cần những bước đi đồng bộ về hoàn thiện thể chế hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa kỹ thuật đo đếm MRV. Để có

0: Góc nhìn sâu hơn về các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngay sau đây.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Xin chào và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh đã nhận lời tham gia trả lời trong chương trình Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tín chỉ carbon của Nghệ An khi bước vào thị trường trong nước và quốc tế ạ?
3: Tiềm năng và dư địa rất là lớn, nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về cái khả năng tạo ra tín chỉ carbon khi mà chúng ta bước vào giai đoạn then chốt của việc vận hành chính thức năm 2028 thị trường tín chỉ carbon Việt Nam, thể hiện qua các cái tiêu chí. Thứ nhất là về lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp. Ngoài ra thì Nghệ An cũng đang có các cái khu công nghiệp lớn, trong đó thì với định hướng là tạo ra các cái khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao, cũng như là nhiều cái dự án năng lượng tái tạo. Khi mà sàn giao dịch tín chỉ carbon vận hành chính thức, chúng ta có thể bán thông qua các cái dự án tự nguyện cho World Bank, cho các cái tổ chức quốc tế, để đưa các cái tiềm năng này trở thành các cái sản phẩm tạo ra tiền, thì cũng cần một quá trình đóng gói thành các cái sản phẩm tín chỉ thông qua các cái phương thức chuẩn hóa đo lường, phương thức kiểm kê đồng bộ, phương thức báo cáo, cũng như là định giá đánh giá và xây dựng các cái hạ tầng kỹ thuật.
2: Thưa giáo sư, thì để tín chỉ carbon không chỉ dừng lại là một cái khoản thu nhập tăng thêm mà sẽ trở thành cái trụ cột tăng trưởng xanh, thì theo ông, Nghệ An cần phải ưu tiên những cái giải pháp trọng tâm như thế nào ạ?
3: Việc đầu tiên tôi nghĩ rằng là phải tạo ra cái bản đồ số, xây dựng cái hệ thống MRV, là hệ thống đo đạc, báo cáo, đánh giá, kiểm kê ở quy mô cấp tỉnh một cách hiện đại, sử dụng các cái công nghệ cao, công nghệ viễn thám, công nghệ dữ liệu vệ tinh theo dõi đo đạc các cái trữ lượng carbon. Ngoài ra thì các cái phương thức đo lường, hệ thống đo lường vận tải công nghiệp, nông nghiệp theo thời gian thực tế. Thứ hai là chúng ta cần hợp tác quốc tế để một mặt là chuẩn hóa các cái dữ liệu đạt tiêu chuẩn, một mặt cũng có thể là hỗ trợ cho các những người dân, những cái dự án lớn có thể bán được tín chỉ carbon cho các cái tổ chức quốc tế theo hình thức là mua bán tự nguyện, sẵn sàng các cái danh mục dự án tín chỉ carbon để đăng ký lên hệ thống quốc gia và tham gia vào các cái sàn giao dịch carbon. Một cái điểm nhấn mạnh nữa là chúng ta cần tìm hiểu xây dựng các cái dự án về bán tín chỉ carbon theo cơ chế tự nguyện. Đây cũng là một cái lợi thế, cái cơ hội để tạo ra nguồn thu rất là lớn, đào tạo nguồn nhân lực để có thể xây dựng được các cái dự án, có thể tạo ra các cái hạ tầng kỹ thuật kiểm kê phát đạt và các cái khả năng kỹ năng để giao dịch trên sàn tín chỉ carbon.
2: Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh với cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
0: Một trăm triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Đây là dư địa khổng lồ mà tài nguyên rừng và các mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Việt Nam có thể tạo ra. Con số ấn tượng này là điểm nhấn mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số ngày hôm nay. Với 100 triệu tín chỉ carbon mỗi năm, nếu tính theo mức giá ở phân khúc thị trường thí điểm, Việt Nam có thể thu về khoảng 500 triệu đô la, tương đương 12.500 tỷ đồng. Trong tương lai gần, khi thị trường tín chỉ carbon chính thức đi vào vận hành, dòng tài chính mới này sẽ không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ môi trường mà thực sự trở thành bệ phóng chiến lược, đưa kinh tế xanh vươn lên bứt phá. Vâng, thưa quý thính giả, biến tài nguyên thành nguồn lực tài chính bền vững là hướng đi chiến lược trong lộ trình tăng trưởng xanh. Sự chủ động tháo gỡ cơ chế và chuẩn hóa công nghệ sẽ giúp Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng kinh tế carbon trong tương lai gần. Chương trình Tạp chí Kinh tế tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm.

0: theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cơ thể luôn mệt mỏi, lưỡi sưng, đau khớp, tê ngứa chân tay có thể là dấu hiệu bạn thiếu vitamin B12. Thiếu vitamin B12 dễ dẫn đến bệnh gì? Bổ sung vitamin B12 bằng cách nào? Đó là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, mệt mỏi là một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự thiếu hụt B12. Đó là bởi vì cơ thể của bạn dựa vào vitamin để tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy đến các cơ quan của bạn. Và nếu không có đủ oxy trong tế bào của bạn, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi dù bạn ngủ bao lâu. Cơ bắp yếu, thiếu vitamin B12, hồng cầu không thể mang oxy đến các cơ quan. Nếu không nhận được đủ oxy từ các tế bào hồng cầu, cơ bắp của bạn sẽ yếu và không rắn chắc. Có cảm giác kim châm, thiếu vitamin B12 có thể gây ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh và biểu hiện dễ nhận biết nhất là bạn có cảm giác như kim châm ở hai bàn tay, bàn chân. Nếu bạn phớt lờ triệu chứng này thì có thể để lại di chứng vĩnh viễn về sau. Do đó, nếu có cảm giác kim châm nói trên thì bạn cần phải đi khám ngay lập tức để điều trị dễ dàng và kịp thời hơn. Trí nhớ có vấn đề. Nếu bạn thường nhớ trước quên sau, khó khăn trong việc ghi nhớ một thông tin nào đó thì có khả năng thần kinh não bị suy giảm do thiếu hụt vitamin B12. Dấu hiệu này không chỉ gây phiền phức trong lối sống sinh hoạt hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng công việc và học hành. Mất cân bằng hay bị choáng. Nếu cơ thể không có sự bảo vệ của vitamin B12 thì dây thần kinh trong tủy sống phân nhánh xuống các chi sẽ bị giảm thiểu chức năng hoạt động. Do đó, một khi thiếu vitamin B12 thì cơ thể không còn làm chủ hoàn toàn bước đi, nên đôi khi sẽ dẫn đến hiện tượng loạng choạng, vấp ngã, run rẩy và thậm chí còn choáng váng, chóng mặt. Da nhợt nhạt. Nếu làn da hồng hào của bạn trở nên nhợt nhạt hay vàng xa, nguyên nhân có thể là do cơ thể thiếu hụt vitamin B12. Với sự thiếu hụt này, các tế bào hồng cầu dễ dàng bị phá vỡ, gây ra sự giải phóng các sắc tố bilirubin, làm cho da có màu vàng. Những sự việc nhỏ cũng khiến bạn lo lắng hay xúc động mạnh. Sự thiếu hụt vitamin B12 có tác động rất lớn đến tâm trạng của bạn và thường dẫn tới cảm giác lo lắng và chán nản. Điều này có thể là do B12 có tham gia vào quá trình tổng hợp những chất dẫn truyền thần kinh trên não. Mắt kém, trong những trường hợp nặng, thiếu B12 có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác, làm tắc các mạch máu nhỏ ở võng mạc, gây nhìn mờ, nhìn đôi, mắt tăng nhạy cảm với ánh sáng và thậm chí là mất thị lực. Vitamin B12 tan trong nước có hiệu lực với liều rất nhỏ, được tính bằng microgram. Đây là vitamin duy nhất có chứa nguyên tố khoáng cần thiết cho cobas. Vitamin B12 không được hấp thu tốt trong dạ dày. Vitamin B12 cần được kết hợp với canxi thì mới hấp thu tốt nhất vào cơ thể. Nhu cầu hàng ngày của người lớn là 2 microgram, phụ nữ mang thai là 2,2 microgram, còn với phụ nữ cho con bú là 2,6 microgram. Thông thường người ta ít khi bị thiếu vitamin B12 vì các vi sinh vật ở ruột đã sản xuất ra vitamin B12 cho cơ thể dùng. Nhưng ở người bị rối loạn đường tiêu hóa, táo bón hay tiêu chảy, người dùng nhiều kháng sinh, người cao tuổi thì dễ bị thiếu hụt vitamin B12. Một chế độ ăn uống thiếu vitamin B1 và giàu axit folic. Như chế độ ăn của người ăn chay cũng thường che lấp dấu hiệu thiếu hụt vitamin B12. Tuyến giáp hoạt động tốt sẽ giúp hấp thu tốt vitamin B12 và ngược lại. Những triệu chứng của sự thiếu hụt vitamin B12 có thể phải mất hơn 5 năm mới xuất hiện sau khi những nguồn dự trữ của cơ thể đã cạn kiệt. Nhưng khi ấy, một số nơi của hệ thần kinh đã bị thoái hóa, không hồi phục, đặc biệt là gan. Nếu không bị bệnh, vitamin B12 có thể được dự trữ đủ dùng trong 5 năm. Vitamin B12 có trong gan, trứng, sữa, phô mai, cá, tôm, cua, ốc, dưa xá, dưa cải, tương trao. Do vitamin B12 không được hấp thu tốt ở dạ dày nên thường được dùng dưới dạng ngậm dưới lưỡi hay ở dạng phóng thích chậm. Những nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin B12. Thiếu vitamin B12 có thể là do các yếu tố khác nhau, trong đó các triệu chứng thường gặp, nhất là thuốc kháng axit, ảnh hưởng đến sự trung hòa vitamin B12 vì cơ thể cần đủ axit dạ dày để hấp thụ nó. Uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm 15% nồng độ vitamin B12. Phẫu thuật giảm cân bằng cách thu nhỏ dạ dày làm thay đổi cơ chế tiêu hóa, ảnh hưởng đến sự hấp thu vitamin B12. Vi khuẩn HP phá hủy các tế bào dạ dày mà tạo ra yếu tố nội tại cần thiết để hấp thụ vitamin B12. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phần cuối của chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng vì thiếu vitamin B12. Vitamin B12 có nhiều trong các loại rau củ màu xanh, các loại hạt, cá, trứng, sữa, các loại dầu thực vật, hạnh nhân và những loại rau củ bên dưới. Vitamin B12 là gì? Thuốc bổ sung máu vitamin B12 còn được gọi là cobalamin. Thuốc gia đình vitamin B tan trong nước được tham gia vào một số quá trình tạo máu của cơ thể con người. Người có nguy cơ thiếu vitamin B12, những người ăn chay trường diễn, viêm, teo niêm mạc dạ dày, cắt bỏ toàn bộ dạ dày, cắt bỏ đoạn cuối, ruột non. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai nếu được bổ sung đầy đủ B12 sẽ sinh ra những đứa con ngoan và vui vẻ hơn so với những đứa trẻ không được mẹ bổ sung đầy đủ trong thai kỳ, đặc biệt còn giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở trẻ. Thực phẩm nào chứa nhiều vitamin B12? Các loại cá, hải sản và trứng, sữa. Đối với bà bầu sau khi sinh cần bổ sung một lượng máu đã mất đi, chính vì thế nên bổ sung lượng vitamin B12 có nhiều trong cá và sữa. Đối với cá, các bạn có thể chế biến những món tươi ngon như luộc và hấp. Không nên chế biến cá thành món chiên nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho bà bầu. Những thực phẩm như cá hồi, cua, tôm, lòng đỏ trứng, sữa và kem bơ. Hạnh nhân và sữa hạnh nhân. Hạnh nhân, sữa hạnh nhân rất giàu vitamin B2, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B9. Đồng thời trong hạnh nhân cũng có vitamin E, magie, sắt và protein. Bạn có thể ăn nhẹ với hạt hạnh nhân sống hoặc đã rang kết hợp với một ly sữa hạnh nhân hoặc thực hiện một bơ hạnh nhân thơm ngon. Các loại rau, trái cây tươi có màu xanh. Các loại rau củ, quả xanh giàu vitamin thiết yếu cho cơ thể, trong đó có nhiều vitamin B12. Trong các loại rau củ quả xanh có chứa tới 17% các loại vitamin, cho nên phụ nữ sau khi sinh nên bổ sung các loại rau củ quả này. Những loại rau chứa nhiều vitamin B12 như là súp lơ, bông cải, kiwi và xoài. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, khi một con đường đã được lựa chọn, mỗi chuyến đi không còn đơn thuần là sự dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác. Với nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, hành trình ra nước ngoài cuối năm 1928 mang theo một nhiệm vụ quan trọng, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để ông trực tiếp quan sát những biến động của thời cuộc, tiếp cận những tư tưởng mới và tìm kiếm lời giải cho con đường đấu tranh mà mình cùng các đồng chí đang theo đuổi. Chương 7 của tiểu thuyết Hừng Đông đưa người nghe theo bước chân ấy đến Quảng Châu. Nhưng thành phố mà nhà cách mạng Phan Đăng Lưu tìm đến đã không còn như những gì ông hình dung trước lúc lên đường. Những đầu mối cần tìm trở nên mong manh, nhiều dấu vết đã mất. Những người cùng chí hướng cũng đã không còn ở nơi cũ. Giữa một vùng đất xa lạ, nhiệm vụ đặt ra buộc ông phải kiên trì dò tìm, quan sát và tự mình tìm cách tháo gỡ từng khó khăn. Hành trình ấy còn đưa ông đến những vùng đất khác của Trung Quốc. Có những cuộc gặp gỡ như tình cờ, những tài liệu được tiếp cận trong hoàn cảnh bất ngờ và cả những ngày lặng lẽ đọc
2: suy ngẫm

đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn đang diễn ra trước mắt. Chính từ những trải nghiệm ấy, nhận thức của người thanh niên yêu nước Phan Đăng Lưu về con đường cách mạng ngày một rõ ràng hơn. Ở một chiều sâu khác, chương 7 còn cho thấy những trăn trở của một lớp trí thức yêu nước trước một thời điểm đầy biến động. Lựa chọn con đường nào, tập hợp lực lượng ra sao, cần chuẩn bị những gì để một tổ hợp cách mạng thực sự đủ sức dẫn dắt phong trào. Những câu hỏi ấy không dễ tìm được lời giải ngay lập tức, nhưng qua từng chuyến đi, từng cuộc gặp và từng cuộc trao đổi, một hướng đi mới đang dần hiện rõ. Và cũng từ đây, hành trình của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu bước sang một chặng đường nhiều thử thách hơn, khi lựa chọn lý tưởng ngày càng gắn chặt với những nhiệm vụ cụ thể và những hiểm nguy đang ở rất gần. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 7, Quảng Châu, tháng 12 năm 1928, trích tiểu thuyết tư liệu Hừng Đông của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Phan Đăng Lưu và Lê Liên Vũ tìm đến trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở số 13 đường Văn Minh. Điều mà các anh không thể hình dung được trước khi lên đường là cuộc khởi nghĩa Quảng Châu năm 1927 diễn ra trước đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại đây. Tròn một năm trước đó, tháng 12 năm 1927, lực lượng Hồng vệ binh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiểm soát Quảng Châu dựa vào yếu tố bất ngờ. Quân khởi nghĩa đã chiếm được phần lớn thành phố trong vòng vài giờ. Thành phố được đổi tên thành Xô Viết Quảng Châu. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị quân đội chính phủ đàn áp. Trên 5.000 người Cộng sản đã chết và khoảng bằng ấy số người mất tích. Thế nên khi Phan Đăng Lưu và Lê Liên Vũ tìm đến, thì không chỉ trụ sở hội mà cả một con phố dài, thậm chí cả thành phố đầu đầu cũng thấy cảnh đổ nát, cháy rụi tàn hoàng. Trụ sở hội không một bóng người. Sau cuộc khởi nghĩa của những người Cộng sản tại Quảng Châu năm trước, chính quyền Tưởng Giới Thạch ráo riết truy lùng những người Cộng sản trong nước. Truy lùng bắt bớ những người nước ngoài bị nghi là Cộng sản. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã quay lại Liên Xô, còn Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thì chuyển đến Hồng Kông. Hồng Kông nằm liên kề với Quảng Châu, nhưng đặc điểm chính trị của Hồng Kông cho phép những người Cộng sản được an toàn và tiếp tục hoạt động yêu nước. Hai anh em đứng bần thần trước tòa nhà 3 tầng ngay mặt phố. Những người cùng chí hướng với họ đã từng sống, làm việc, học tập ở đây. Trong số đó có Nguyễn Ái Quốc, người đồng hương Nghệ An của Phan Đăng Lưu. Một con người có vóc dáng cao gầy, giản dị, nhưng tên tuổi đã nổi danh trên nhiều tờ báo và diễn đàn quốc tế. Hai anh em đi một vòng hết các con phố, ngõ ngách lân cận gần tòa nhà phố Văn Minh. Mỗi người ăn vội một bát mì rồi quay về nhà trọ. Quảng Châu là một thành phố rất đẹp, khí hậu ôn hòa, cây cối tốt tươi, thậm chí nó còn được gọi là Hoa Thành, tức thành phố hoa. Hoa rất nhiều và nở rất đẹp. Phan Đăng Lưu đã rất háo hức trước khi đến Quảng Châu, có nhiều lý do. Thứ nhất là anh mong chờ được gặp ông Nguyễn Ái Quốc, người mà anh đã ngưỡng mộ và kính trọng từ lâu. Thứ hai là được thoát khỏi tai mắt của lũ mật thám Pháp, được hít thở bầu không khí tự do. Và thứ ba là được ngắm nhìn thành phố Quảng Châu mở mang tầm mắt. Nhưng rốt cuộc thì cho đến lúc này mới chỉ đạt được mỗi lý do thứ hai. Hai anh em về nhà trọ, Lê Liên Vũ nằm dài ra giường không giấu được thất vọng. Tình hình này, mình tính thế nào anh nhỉ? Phan Đăng Lưu kéo ghế ra ngồi gần cửa sổ. Từ đấy nhìn xuống con phố nhỏ yên tĩnh, vài cửa hiệu bán mì, quần áo, bánh trái luôn mở cửa, nhưng chẳng có mấy người mua. Ta đi thăm dò thêm xem thế nào anh ạ. Thăm dò gì chứ? Lê Liên Vũ nén tiếng thở dài. Tàn hoàng hết cả, không một bóng người, thành phố rộng thế này, biết tìm dấu vết của họ ở đâu? Phan Đăng Lưu nhẫn nại. Ta phải tìm rộng ra, Quảng Châu có trường quân sự Hoàng Phố, anh biết chứ. Vậy ta sẽ đến đó thử dò tìm xem. Nhiều người Việt mình được gửi sang học ở đấy, biết đâu lại có đầu mối. Lê Liên Vũ im lặng. Đã tốn rất nhiều thời gian tiền bạc, phải vượt qua bao nhiêu tai mắt kẻ địch mới có thể đặt chân đến đây. Nếu chỉ mới thấy tan hoang thế mà quay về ngay thì không ổn. Phan Đăng Lưu vẫn le lói hy vọng sẽ tìm ra được một dấu vết, một đầu mối nào đó cho nhiệm vụ của hai người. Trường quân sự Hoàng Phố là ngôi trường rất nổi tiếng, được Liên Xô tài trợ cả kinh phí xây dựng lẫn gửi giáo viên sang đào tạo, đặc biệt là một số ngành quan trọng chính yếu. Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu với tư cách là đại diện của quốc tế Cộng sản. Ông đã cho mở nhiều lớp đào tạo cán bộ từ trong nước sang. Vì thế, một số người sang Quảng Châu là theo học tại Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Một số lại sang theo diện lưu học sinh tại trường Võ Bị Hoàng Phố, loanh quanh ở khu Văn Minh 1-2 ngày. Phan Đăng Lưu và Lê Liên Vũ quyết định tìm đến trường Võ Bị Hoàng Phố. Người đầu tiên mà họ gặp là ông Đinh Tế Dân. Ông Dân là một sĩ quan người Việt Nam đang dạy trong trường Võ Bị. Ông Dân cho hai anh em đến ở nhờ nhà mình
nhân tiện cũng muốn nhờ Phan Đăng Lưu dịch giúp một số tài liệu mà ông nói sẽ dùng để giảng dạy trong trường. Nhà Đinh Tế Dân nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, cách trường chừng 400-500 mét. Hàng ngày, ông đi bộ đến ghi những tài liệu quan trọng. Tất nhiên, chúng đều nằm lại trong đầu anh. Đinh Tế Dân khá là tinh ý. Khi Phan Đăng Lưu đưa bản dịch tiếng Trung cho ông, Đinh Tế Dân dường như đã phát hiện ra có những tài liệu bị biến mất. Mặc dù cùng là người Việt với nhau, nhưng Phan Đăng Lưu chưa thể đưa ra kết luận Đinh Tế Dân thực chất là người thế nào. Dù sao, ông ta đang mặc quân phục ăn lương cho quân đội Trung Quốc chi trả. Anh bàn với Lê Liên Vũ: "Có lẽ mình không ở đây lâu được đâu anh ạ. Đã hơn một tháng rồi, nếu có manh mối gì thì chắc chắn chúng ta đã thấy." Lê Liên Vũ gật đầu đồng tình ngay: "Tôi cũng cảm thấy thế, và lại cứ ở nhờ mãi nhà thầy Dân cũng không tiện lắm." Hai người xin phép thầy Dân rời đi sau khi Phan Đăng Lưu đã dịch hết đống tài liệu Đinh Tế Dân đưa hơn một tháng trước. Trước khi chia tay, thầy Dân tự nấu một bữa cơm. Cơm có vài món quen thuộc: thịt rắn, khâu nhục, canh xương ống nấu với đậu tương nảy mầm, rau cải xào. Thầy Dân rót rượu ra chén: "Thời gian các anh ở nhà tôi có gì không phải thì thông cảm nhé." Phan Đăng Lưu xua tay: "Là anh em tôi làm phiền thầy chứ, xáo trộn cả cuộc sống của thầy." Đinh Tế Dân lắc đầu: "Đâu có, tôi sống ở đây có một mình, vợ con ở xa. Có các anh cũng vui, và lại anh cũng giúp tôi dịch tài liệu mà. Không có anh thì chưa biết bao giờ mới xong việc." Ba người uống rượu trong ánh chiều tà đang hắt những khoảng sáng yếu ớt xuống con ngõ ẩm ướt ngay bên ngoài bức vách bằng gỗ. Lâu năm đã bị mọt ăn lỗ rỗ. Lê Liên Vũ hỏi thầy Tân rằng có khi nào thầy nghĩ sẽ quay về Việt Nam hay không. Thầy Tân lảng đi không trả lời. Lâu rồi không uống rượu, lại uống trong cái bầu không khí ảm đạm, Phan Đăng Lưu bất giác thấy nhớ nhà. Thằng cu tề có lẽ giờ này đã lon ton chạy theo chị Lê ra đầu ngõ, chiều chiều ngóng cha về. Rời khỏi nhà Đinh Tế Dân, hai anh em tới đại đồng học lữ đối diện trường đại học Tôn Giật Tiên. Ở đây, họ tiếp tục tìm kiếm manh mối của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, nhưng cũng không hơn gì trường Võ Bị Hoàng Phố, đều bóng chim tăm cá. Phan Đăng Lưu bàn với Lê Liên Vũ để anh đi Thượng Hải xem thế nào, còn Vũ ở lại Quảng Châu tiếp tục tìm kiếm. Chứ cứ chôn chân cùng một chỗ thế này xem ra không phải phương án hay, thà là cứ đi vài nơi xem sao. Phan Đăng Lưu đi Nam Kinh rồi đi Thượng Hải. Thượng Hải khiến Phan Đăng Lưu cảm thấy choáng ngợp vì sự sầm uất của nó. Hơn cả Hoàng Phố, bến Thượng Hải chen chúc những tàu la tàu đủ các màu cờ. Những con phố chật chội vì phát triển quá nhanh. Có lẽ vậy, chỉ trích những tòa nhà nhiều tầng theo lối kiến trúc phương Tây mọc lên, bên dưới là cửa hiệu, bên trên là nơi ở của các gia đình. Phan Đăng Lưu ngày ngày đi bộ dọc theo những con phố, chốc chốc giật mình vì tiếng hét dẹp đường của phu kéo xe. Chiều chiều anh hay đến một tiệm trà nằm ở góc phố liền kề với vỉa hè, mà một gánh kịch

ngày nào cũng chiếm giữ. Cánh kịch có chừng 7-8 người, cả nam và nữ. Họ treo lên bức tường phía sau một tấm phông vừa đủ lớn, vẽ nào người, nào xe chi chít. Vở nào cũng vậy, chỉ có mỗi tấm phông duy nhất, dùng chung. Phan Đăng Lưu gọi một tách trà bát bảo, thêm một xiên kẹo hồ lô của cô bé bán rong, có cặp má nứt nẻ vì rét, với một cuốn sách trong tay, ngồi đọc sách cả buổi trong tiếng véo von của kinh kịch. Quan sát đời sống là một niềm hứng thú của Phan Đăng Lưu. Từ việc quan sát, anh có thể hình dung ra hơi thở của cả một vùng đất. Thượng Hải là vùng đất giàu có. Cơ hội kiếm tiền cho các nhà buôn nhờ vào vị trí đắc địa của nó, cũng như nền tảng thương mại lâu năm của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc. Nhưng Thượng Hải cũng như Vinh hay Huế, Hà Nội, Sài Gòn còn rất đông người nghèo. Người nghèo thường phải cam chịu làm thuê làm mướn, chịu đánh đập day xéo, chịu tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất.

Điều đáng giá nhất mà anh có được ở Thượng Hải trong khi đi tìm manh mối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lại là những cuốn sách. Ngay sau lưng tiệm trà, ở mặt kia của con phố hẹp có một tiệm sách cũ. Chủ tiệm sách là một ông già chừng hơn 60, thấp đậm, lúc nào cũng tùm hộp một cái mũ nổi đen và đeo tạp dề. Hóa ra, ông vừa bán sách cũ lại vừa làm bánh bao để bán sỉ cho các bà hàng rong. Mùi bánh bao thơm lừng, xem ra cũng kích thích dạ dày của những anh chàng mọt sách như Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu qua lại vài ba lần, lần nào cũng mua sách, đồng thời mua thêm cặp bánh bao, một mặn, một ngọt. Ông già xem ra phải quen mặt thì mới bắt chuyện, chứ hôm đầu hỏi cũng không nói. Tự đến tự đi, trả tiền cũng chia ngón tay ra. Thậm chí Phan Đăng Lưu còn tưởng ông bị câm. Hôm ấy Phan Đăng Lưu đang lúi húi chọn sách thì ông già bước ra, tay chùi vào cái thập dề có lẽ đã 10 năm chưa được giặt, cứng đơ, bóng nhẫy. Ông ở đâu đến? Đấy là câu đầu tiên ông già hỏi. Phan Đăng Lưu ngạc nhiên ngẩng lên, nhưng mau chóng trả lời. Tôi từ Việt Nam sang. Vậy á, không phải thương nhân nhỉ? Phan Đăng Lưu lắc đầu. Ông già lấy cái ghế tựa kê sát giá sách, leo lên, lục trong chồng sách trên cùng, đưa cho Phan Đăng Lưu một cuốn sách đầy bụi. Đưa xong cất ghế, ông đi luôn vào trong nhà, nơi mấy cái chõ hấp bánh bao vẫn đang bốc khói nghi ngút. Phan Đăng Lưu cầm cuốn sách, thổi khẽ cho bụi bay bớt đi. Bìa cuốn sách in hình đôi thanh niên nam nữ đứng bên một cái cây trơ trọi ven con đường quanh co dài hun hút. Sau lưng họ là hoàng hôn đang buông. Tên sách là Anh sẽ về với em. Tác giả có cái tên Trung Quốc, Lý Quách Bảo. Phan Đăng Lưu sở ra và anh kinh ngạc suýt đánh rơi cuốn sách. Hóa ra nó được ngụy trang bìa như vậy, nhưng bên trong lại là một tác phẩm của Felix Lenin. Tim đập thình thịch trong lồng ngực Phan Đăng Lưu. Anh định đi vào trong tìm ông già, nhưng dường như ông không muốn anh tìm thấy, nên đã trốn biến đâu đó trong khoảng bếp tối om đầy thùng chậu dao thớt. Phan Đăng Lưu cất cuốn sách vào túi trong của chiếc áo khoác và đi thẳng về nhà trọ. Chiều hôm ấy, anh không uống trà, cũng không nghe kinh kịch. Phan Đăng Lưu còn được nhận từ ông già bán bánh bao ấy nhiều cuốn sách khác. Đọc hết một cuốn thì anh mang trả, ông cho mượn cuốn khác. Sách chỉ cho mượn không bán, thế nên lúc đầu Phan Đăng Lưu đọc ngấu nghiến rồi mang trả để còn mượn cuốn khác. Sau anh thấy không ổn, phải ghi chép lại những nội dung anh thấy là quan trọng, thì có khi 3 ngày mới hết một cuốn. Tuy nhiên, nếu chỉ ở lại Thượng Hải để đọc sách, uống trà bát bảo và ăn kẹo hồ lô thì không ổn. Nhiệm vụ chính vẫn chưa có chút manh mối tăm hơi nào. Anh muốn đi Hồng Kông. Tuy nhiên, kinh phí cho chuyến đi đã gần hết. Dù có chi tiêu tiết kiệm đến đâu đi nữa, anh biết để có kinh phí cho chuyến đi của hai anh em, tổng bộ đã phải hết sức cân nhắc, tính toán, thu vén. Phan Đăng Lưu luôn cố gắng chi dùng thật tằn tiện. Anh quyết định quay lại Quảng Châu. Tại Quảng Châu, tình hình phía Lê Liên Vũ cũng không có gì sáng sủa.

Lê Liên Vũ liên hệ được với một chiếc tàu buôn Nhật Bản. Hai người lên tàu về nước. Sau 8 ngày lênh đênh trên biển, tàu cập bến Hải Phòng. Về nước ít ngày, tranh thủ viết báo cáo về chuyến đi, rồi Phan Đăng Lưu đến tổng bộ để nộp báo cáo. Rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong thời gian anh vắng nhà. Thấy anh về, mọi người đều mừng rỡ. Tuy nhiên, tình hình diễn ra ở Quảng Châu, nhất là việc Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên rút sang Hồng Kông, thì ít nhiều mọi người cũng đã nắm được. Trong phòng làm việc riêng ở Tổng bộ, Đào Duy Anh đang ngồi ngập lút giữa đống sách vở tài liệu, báo chí. Thấy Phan Đăng Lưu vào, anh đứng bật dậy. Ôi, anh đã về. Đào Duy Anh reo lên, vội vã lao tới. Hai người ôm chặt lên nhau. Anh vẫn khỏe chứ? Anh về tôi mừng quá. Lớn, đây là nhận thức được một cách đúng đắn về tình hình quốc tế, nhất là tình hình cách mạng Trung Quốc. Hiểu kỹ hơn, sâu sắc hơn về những hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các anh em trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt, anh ạ, Phan Đăng Lưu nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà tôi cảm nhận được rõ ràng đó là con đường mà cách mạng Việt Nam phải hướng tới chính là chủ nghĩa cộng sản, và tôi cho rằng việc thành lập Đảng Cộng sản là thực sự rất cần thiết. Đào Duy Anh gật đầu vẻ tâm đắc. Anh uống nước đi rồi tôi cũng sẽ có vài điều muốn trao đổi thêm với anh, nhưng cơ bản tôi nghĩ anh em chúng ta rất tương đồng đấy. Đào Duy Anh đứng dậy lấy ra một tập tài liệu đưa cho Phan Đăng Lưu. Khi anh đi vắng, tổng bộ có một cuộc hội nghị bất thường để kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ trước mắt. Sau đó, tôi trực tiếp khởi thảo một bản luận cương chính trị. Nó đây. Tôi đã cho gửi đến các cấp để anh em nghiên cứu và sẽ tập trung thảo luận trong đại hội tới đây. Tôi muốn anh đọc thật kỹ, cho ý kiến. Nội dung thì dài, nhưng tập trung vào mấy ý thế này. Thứ nhất, giai cấp công nhân ở ta số lượng còn ít, lực lượng còn yếu, cho nên không thể một mình đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng được, mà cần phải có sự giúp đỡ của nông dân, tiểu tư sản, nhất là tiểu tư sản trí thức và các phần tử tiến bộ trong giai cấp tư sản. Do đó, theo tôi, thành lập Đảng Cộng sản là cần thiết, đúng hướng. Nhưng hiện tại ta chưa tổ chức ngay được, mà cần có một đảng rộng rãi hơn, có tính chất liên hiệp quốc dân, kết nạp những người có tinh thần yêu nước. Đào Duy Anh dừng lại như muốn để Phan Đăng Lưu bày tỏ ý kiến. Phan Đăng Lưu lại đang rất chăm chú lắng nghe. Anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Thứ hai, về kế hoạch hoạt động, tôi cho rằng ta cần chia thành 5 thời kỳ. Cụ thể là thời kỳ phôi thai, thời kỳ tiềm dưỡng thể lực, thời kỳ dự bị hoạt động, thời kỳ hoạt động. Đây là thời kỳ tập trung cho việc tạo thế lực trong nghị viện, đấu tranh công khai,

động và chắc chắn có ảnh hưởng đến ta. Vừa qua ở Quảng Châu rồi Thượng Hải, tuy không gặp được các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhưng qua nắm tình hình, đọc tài liệu, nhất là những tài liệu có được từ ông Đinh Tế Dân là giảng viên trường Võ Bị Hoàng Phố, thì tôi cảm nhận được rằng chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là sẽ xúc tiến việc phát triển lực lượng, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, tranh thủ ảnh hưởng của quốc tế cộng sản để tiến tới là một cuộc đấu tranh lớn trên tất cả các phương diện. Nghĩa là họ không chùng trình chờ nhau thuê ngạ. Chưa kể, ngay cả trong nước, tôi cũng nghe nói là ở Hà Nội, chi bộ cộng sản đầu tiên đã được thành lập. Họ cho rằng những điều kiện để thành lập một chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã chín muồi. Không biết anh đã đọc tuyên ngôn của họ chưa? Tôi nhớ trong đó có mấy nội dung quan trọng thế này. Thứ nhất, ở Việt Nam, tư bản đã phát đạt và đã bắt đầu nhóm vào một số ít người. Thứ hai, vô sản giai cấp Việt Nam ngày càng đông và càng giác ngộ. Nông dân nghèo cũng ngày một nhiều. Thứ ba, hiện ở Việt Nam chưa có đảng nào là đảng đại biểu cho vô sản giai cấp. Từ đấy họ cho rằng phải tổ chức ngay đảng cộng sản thì mới dẫn dắt cho vô sản giai cấp làm cách mệnh được. Đào Duy Anh kiên nhẫn nghe Phan Đăng Lưu trình bày rồi đáp lời. Tôi rất trân trọng ý kiến của anh, đúng là chuyến đi này của anh không vô ích đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo lưu ý kiến là để cho anh em các cấp nghiên cứu kỹ đi đã. Rồi đại hội tới, ta sẽ thảo luận sâu, khách quan, thoải mái. Mục đích vẫn là tìm ra một lộ trình cho cuộc đấu tranh này, làm sao để đi tới thành công bằng con đường chắc chắn nhất và tổn thất ít nhất.

Tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội, với sự tham dự của 20 đại biểu ưu tú của Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ. Một số đảng viên của Tân Việt ở Trung Kỳ đã gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng. Sau đó ít lâu, Tổng bộ Thanh niên ở Kỳ bộ Nam Kỳ cũng quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Sự ra đời của hai tổ chức Đảng Cộng sản ở hai miền Bắc và Nam thực sự có ảnh hưởng lớn đến các đảng viên Tân Việt ở Trung Kỳ. Trong tình hình ít nhiều bối rối đó, cộng thêm việc Đào Duy Anh bị địch bắt, Tổng bộ quyết định cử Phan Đăng Lưu một lần nữa quay lại Quảng Châu với mục đích đặt một cơ quan liên lạc của Đảng ở nước ngoài và tiếp tục tìm đầu mối liên hệ với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đàm phán về việc hợp nhất hai đảng. Trước khi đi, anh ghé qua Thanh Hóa gặp Ngô Đức Mậu và Phan Đăng Tài. Mậu và Tài ngang tuổi, khá thân nhau. Từ lâu, Phan Đăng Lưu vẫn coi Mậu như cậu em trong nhà, yêu mến, quý trọng. Mậu quê Hà Tĩnh, nhưng làm thầy giáo ở Thanh Hóa. Ở Mậu, có cái chất nhà giáo rất rõ rệt, điềm đạm, kín đáo, khiêm nhường, khẳng khái. Vì biết là bọn mật thám vẫn đang theo dõi mình từng ngày, nên Phan Đăng Lưu không ở nhà Phan Đăng Tài, mà đến nhà Ngô Đức Mậu ở Tĩnh Gia. Mậu đang là một trong những người chủ chốt trong phong trào hoạt động bí mật ở Tĩnh Gia. Lúc này, Tĩnh Gia đã xây dựng được phủ bộ Tân Việt Tĩnh Gia và phủ bộ này hoạt động khá mạnh mẽ. Ngô Đức Mậu thấy Phan Đăng Lưu đến thì mừng lắm. Mặc dù phong trào ở Tĩnh Gia đang phát triển khá tốt, tuy nhiên, cũng như nhiều nơi khác, đã và đang xuất hiện tâm lý sốt ruột khi thấy cả Bắc cả Nam đều đã thành lập tổ chức Đảng Cộng sản. Anh ạ, rõ ràng là hiện nay đang có sự phân lập, chia rẽ giữa các tổ chức cách mạng, kiểu như mạnh ai nấy làm, trong khi đáng lẽ cả nước phải hợp sức lại, Bắc Trung Nam phải làm một, phải cùng đứng trong một tổ chức thì mới phát huy được sức mạnh. Bọn Pháp thì ra sức ruồng bố, đàn áp. Đến anh Đào Duy Anh cũng bị bắt rồi. Em thấy tình hình có vẻ gay, khéo hỏng mất. Một số đảng viên ở đây đã bắt đầu có dấu hiệu mất tinh thần. Phan Đăng Lưu trấn an Mậu. Chú Mậu ơi, đồng chí Mậu ơi, làm sao lại bi quan thế, chưa hỏng hết đâu, thậm chí hỏng keo này ta bày keo khác. Tình hình đang có những chuyển biến lớn. Chú Tài và mọi người yên tâm chờ đợi để hoạt động trong hàng ngũ một đảng rộng lớn hơn, vững mạnh hơn, kiên quyết không hoang mang, không lo sợ trước sự đàn áp của quân thù. Giữ vững tinh thần cách mạng, dựa vào quần chúng để giác ngộ họ, để lôi kéo họ đi theo. Mậu nghe Phan Đăng Lưu nói thế thì vẻ mặt cũng giãn ra. Phan Đăng Tài xen vào.

anh ạ, Tổng bộ Tân Việt gần đây có đưa ra bản luận cương, trong đó nói rằng giai cấp công nhân Việt Nam số lực còn ít, lực lượng còn yếu, cho nên không thể một mình đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng được. Tóm lại là thời điểm này chưa thể thành lập một đảng cộng sản cho giai cấp công nhân lãnh đạo. Bên cạnh đó, luận cương còn chia kế hoạch hoạt động ra 5 thời kỳ khá là rối rắm, phức tạp, lại còn kéo dài về thời gian. Anh em chung trước cách mạng nào cũng cần có đủ điều kiện và thời cơ chín muồi, thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới nên thành lập. Các chú cứ chuẩn bị thật kỹ càng, thu hút được đông đảo những người yêu nước tiến bộ, kiên trung. Rồi thời cơ sẽ đến, theo dự đoán của tôi thì không lâu nữa đâu. Ngô Đức Mậu được nghe Phan Đăng Lưu phân tích, thuyết giảng thì yên tâm hẳn. Trong những ngày còn lưu lại nhà Mậu, Phan Đăng Lưu tranh thủ nói thêm cho Mậu rõ về tình hình thế giới, khu vực, về hoạt động của ông Nguyễn Ái Quốc và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mỗi điều Phan Đăng Lưu nói không chỉ có ích cho Ngô Đức Mậu mà còn là tài liệu để Mậu giảng giải cho anh em đảng viên ở địa phương. Ngày Phan Đăng Lưu lên đường, Ngô Đức Mậu rủ cả Phan Đăng Tài và một vài đồng chí khác đến nhà ăn bữa cơm chia tay. Ai ai cũng quyến luyến, không ai ngờ rằng cuộc chia tay này sẽ kéo dài lâu hơn mọi dự kiến.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến đi Quảng Châu và Thượng Hải tuy không hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ ban đầu, nhưng lại đem đến cho nhà cách mạng Phan Đăng Lưu những trải nghiệm và nhận thức quan trọng. Từ thực tế quan sát, những tài liệu tiếp cận trên đất Trung Quốc, con đường mà ông đang tìm kiếm ngày càng trở nên rõ nét hơn. Chương 7 của Hừng Đông cũng cho thấy một Phan Đăng Lưu thận trọng nhưng quyết đoán, luôn suy xét giữa lý luận và thực tiễn, giữa khát vọng thay đổi với những điều kiện cần thiết để biến khát vọng ấy thành hành động. Và khi những tổ chức cách mạng trong nước đang đứng trước nhiều chuyển biến, ông lại chuẩn bị bước vào một hành trình mới. Điều gì đang chờ đợi nhà cách mạng Phan Đăng Lưu ở chặng đường phía trước? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong số tiếp theo của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc, tiếng chày trên sóc bồn bò, 5 giờ 20 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, 7 giờ 30, 13 giờ 30 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi ba gai ở Mường Quảng, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An, 8 giờ 40, 16 giờ 35 trang hải quân, 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026, 9 giờ bà tia sáng để báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày, 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100, 16 giờ 45 trực tiếp truyền tải tin giải quyết xung đột học đường, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, mùa hồng trên phố núi Đà Lạt, 20 giờ sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn những điều cần biết,

0: 20:40 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi baba gai ở Mường Quảng. 21:50 bản thi thể thao. 21:30 văn hóa xứ Nghệ. Nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ. 22:00 chương trình độc thoại đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ sợi lanh, sắc chàm, những nét vẽ giáp ong đến đường thi hoa văn, trang phục truyền thống chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông ở Điện Biên. Những người phụ nữ Mông đang bền bỉ trao truyền nghề, đồng thời đưa trang phục truyền thống vào hoạt động du lịch để những giá trị văn hóa có thêm không gian hiện diện và lan tỏa trong đời sống ngày hôm nay. Phóng sự của Vũ Lợi, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trang phục truyền thống hiện diện trong nhiều sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh, qua các công đoạn dệt, vẽ sắp ong, nhuộm chàm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sắp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
4: Ban đầu thì mình có mua cái vải trán như thế này, thì mình mới mang về viết sắc ong, mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm chàm, mình xong đen thì mình nó hơi ra thì cái sắc ong lại bay đi, thì mình nó lại phơi khô thì mình nó làm một cái váy chân váy như thế này. Bà cũng cho cái máu kia để cho mình cái này là truyền thống. Thì bây giờ mình cũng lại giữ lại cái truyền thống này thì mình mới dạy được cho mấy chị này.
3: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Máy khâu chỉ được sử dụng ở một số khâu ghép nối, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sáp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
5: Vẽ sáp ong thì đã có từ xa xưa rồi. Các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
3: Từ cách đặt nét sáp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sáp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
5: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sáp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sáp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
3: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại bản Lồng, xã Quai Tờ, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, bản Lồng, xã Quai Tờ, tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Bây giờ bản Lồng đang lập du lịch về các chị em cũng may nhiều quả áo để cho khách du lịch đấy để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
3: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, mũi chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Từ sợi lanh đến sắc chàm, giữ hồn trang phục Mông của phóng viên Vũ Lợi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện đêm.
7: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một làng nghề từng có thời gian dần bị lãng quên, những chiếc quạt Tràng Sơn nay đang tìm lại sức sống trong đời sống đương đại. Góp phần vào hành trình ấy là chàng trai trẻ Gen Z Nguyễn Thành Long, người sáng lập xưởng quạt Tự Tâm. Bằng cách làm mới thiết kế và kể chuyện làng nghề trên mạng xã hội, Long đã đưa chiếc quạt truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, xuất hiện tại nhiều concert, sự kiện và từng bước dựng nghiệp từ chính nghề của quê hương. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Vũ Đào. Xin chào quý vị thính giả. Chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về hành trình giữ lửa nghề, sự nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long. Chào Thành Long và cảm ơn bạn dành thời gian trò chuyện cùng Chuyện Đêm hôm nay.
1: Xin chào anh chị và xin chào quý thính giả của chương trình. Cảm ơn chương trình đã mời mình tham gia cuộc trò chuyện này.
0: Long này, sinh ra và lớn lên ở Tràng Sơn, vậy thì chiếc quạt chắc chắn là một phần rất quen thuộc trong tuổi thơ của bạn rồi phải không? Long còn nhớ là mình đã bắt đầu tham gia làm quạt từ khi nào và những công việc đầu tiên ấy đã để lại trong lòng những ký ức gì?
1: Mình là một người con của làng nghề quạt Tràng Sơn, nên là mình tiếp xúc với những chiếc quạt từ rất là sớm. Mình tham gia sản xuất những chiếc quạt từ hồi học cấp 1, cấp 2 với những cái công đoạn cơ bản nhất như là gấp quạt hay là gói nan hoặc là xếp những cái nan quạt với nhau thôi. Và trong cái quá trình mình lớn lên, mình tham gia sản xuất như vậy, mình được nghe rất nhiều câu chuyện làm nghề của gia đình cũng như những người thợ thủ công trong làng.
0: Như vậy là tuổi thơ của Long đã lớn lên cùng với những chiếc quạt và ngay giữa không gian của một làng nghề cổ rồi. Nhưng quen với nghề từ nhỏ và lựa chọn gắn bó lâu dài với nghề lại là hai câu chuyện khác nhau. Vậy điều gì đã khiến cho Long quyết định sau khi trưởng thành vẫn quay trở về với chiếc quạt Tràng Sơn, nghiêm túc đi tiếp với nghề và lựa chọn người trẻ là đối tượng mà mình muốn hướng tới?
1: Cái thời điểm mà mình thật sự nghiêm túc với nghề này, với nghề quạt truyền thống này là sau khi mình tốt nghiệp đại học và có bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng đã đồng hành cùng mình để phát triển xưởng quạt. Và trong cái quá trình đó thì mình được nghe những cái câu chuyện của một người nghệ nhân làm cái quạt với những công đoạn, những kiến thức của bố mình trong cái quy trình sản xuất, những cái khâu chọn lọc nguyên liệu rồi những cái câu chuyện xung quanh chiếc quạt, thì mình tích góp và mình muốn truyền tải, mình muốn kể lại những câu chuyện đấy cho các bạn trẻ khác để các bạn hiểu hơn về nghề cũng như là các bạn hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam.
0: Long có nhắc đến bố nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng là người đồng hành với Long khi trở lại với nghề. Vậy khi một người nhiều kinh nghiệm và một người trẻ cùng làm nghề thì đã bao giờ hai bố con xung đột nhau trong cách nghĩ cách làm hay chưa?
1: Bố mình là nghệ nhân Nguyễn Quang Hồng, vừa là người thầy vừa là người đồng hành, là người vừa dạy kiến thức về nghề quạt cho mình này, cũng như là cùng mình nghiên cứu những cái cách làm mới, như công nghệ mới có thể kết hợp để làm ra những chiếc quạt nó đẹp hơn, bền hơn và tốt hơn. Và tất nhiên là xuyên suốt quá trình đó thì đã có những cái cuộc tranh luận và những cái ý kiến khác nhau của hai thế hệ khác nhau khi mà làm chung một nghề. Cái giải pháp ở đây khi mà hai cái ý tưởng nó khác nhau như vậy thì là hai người đều thử cả hai ý tưởng và chọn ra ý tưởng khả thi hơn. Thì may mắn bố mình lại là một người rất là cởi mở, chủ động đón nhận những cái ý tưởng mới và công nghệ mới, cũng như thậm chí là bố mình đề xuất ra rất nhiều ý tưởng của những chiếc quạt khác nhau mà hiện tại vẫn chưa có thể thành hiện thực được. Làm nghề mình nhận ra đó chính là hai cái yếu tố này, một mặt là kiến thức truyền thống, một mặt là cái cách kể chuyện hiện đại đã bổ trợ cho nhau rất là hiệu quả, giúp xưởng sản xuất ra những cái nội dung ý nghĩa về làng nghề truyền thống trên các kênh mạng xã hội.
0: Thực tế cho thấy là có những giá trị đã gắn bó ở bên mình từ khi còn rất nhỏ, nhưng chỉ khi thực sự bước vào nghề thì mới nhìn thấy rõ hơn. Và với Long thì điều gì ở cách người Tràng Sơn làm quạt khiến cho Long cảm thấy đặc biệt nhất khi mà bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nghề?
1: Điều bất ngờ nhất có thể kể đến cái sự chuyên môn hóa của làng nghề. Đấy chính là một cái điểm độc đáo cũng như một cái lợi thế của làng nghề quạt Tràng Sơn, đấy chính là một chiếc quạt ấy không phải do một gia đình hay là một hộ kinh doanh duy nhất làm ra, mà nó phải trải qua mười mấy công đoạn khác nhau, và mỗi công đoạn đấy thì lại do một hoặc hai hộ gia đình làm. Ví dụ có nhà sẽ chỉ vắt quạt, có nhà sẽ chỉ chẻ nan, có nhà sẽ chỉ gói nan. Chiếc quạt nó phải chạy quanh làng, phải đi quanh làng thì mới hoàn thiện thành một chiếc quạt Trường Sơn. Đó thì tạo ra cho chúng mình một cái thị trường, một cái cách làm rất là độc đáo và chuyên môn hóa. Những người thợ thủ công có chỉ làm một công đoạn duy nhất mỗi ngày và họ ngày càng làm đẹp hơn, nhanh hơn và khéo hơn nữa.
0: Như vậy là một chiếc quạt trải qua rất nhiều công đoạn và nhiều câu chuyện ở phía sau nữa. Và tôi thấy là các bạn đang cố gắng đưa nghề quạt Tràng Sơn lên mạng xã hội để quảng bá nghề truyền thống rộng rãi hơn tới cộng đồng người trẻ. Thế nhưng mà một video trên mạng có thời lượng rất là ngắn và thực tế là rất dễ bị trượt qua. Vậy Long và các bạn của mình đã chọn cách làm như thế nào để những câu chuyện ấy vẫn đủ sức níu chân được những người trẻ ở lại lâu hơn và thậm chí là ngóng chờ các clip mới của các bạn thường xuyên hơn?
1: Cách bọn mình hoạt động trên mạng xã hội, cách bọn mình kể lại những câu chuyện làm nghề hướng tới những đối tượng khán giả trẻ và không có một nguyên tắc cụ thể nào cả. Chúng mình sử dụng chính những câu chuyện mà chúng mình được nghe kể lại từ những người thợ có thâm niên hàng chục năm làm nghề quạt. Và trong cái quá trình bọn mình được nghe những câu chuyện đấy thì bọn mình cảm thấy rất là hay, rất là hứng thú, tò mò và muốn biết là làm sao một chiếc quạt được tạo ra, lịch sử của nó như thế nào, cách làm ra những chiếc quạt như thế nào. Và chúng mình kể lại dưới góc độ cũng là những người trẻ và được tiếp xúc với làng nghề quạt truyền thống.
0: Kể chuyện có thể khiến người ta quan tâm, nhưng để họ thực sự lựa chọn sản phẩm thì chiếc quạt cũng cần phù hợp hơn với đời sống hôm nay, đúng không nào? Vậy Tự Tâm đã thay đổi những gì để chiếc quạt Tràng Sơn gần hơn với thẩm mỹ và nhu cầu của người trẻ hôm nay?
1: Cái điều mình sẵn sàng đổi mới có thể kể đến về mẫu mã của sản phẩm. Nếu mà những chiếc quạt truyền thống của làng nghề quạt Tràng Sơn ngày trước thường chỉ in những chữ thư pháp như là chữ Tâm, chữ Đức, chữ Hiếu lên trên quạt, hay là in những cái phong cảnh đồng quê lên trên chiếc quạt, thì nó sẽ thường phù hợp hơn với đối tượng khách hàng là các cô, các bác đi chùa. Họ muốn mua một chiếc quạt để làm mát. Còn hiện nay với khách hàng là Gen Z, là các bạn trẻ, thì bọn mình cố gắng đổi mới mẫu mã của sản phẩm. Chúng mình thiết kế ra những mẫu mã mới trẻ trung hơn, hiện đại hơn để gần gũi với các bạn Gen Z, để các bạn không chỉ mua những chiếc quạt bởi vì nó là sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam, mà còn bởi vì nó thiết kế đẹp và gần gũi. Các bạn có thể dùng quạt không chỉ làm mát mà còn có thể để làm phụ kiện thời trang. Đó là một trong những cái cách của bọn mình có thể lan tỏa chiếc quạt Tràng Sơn đi và tiếp cận những cái thế hệ khách hàng mới.
0: Long này, nhìn từ bên ngoài thì tôi chỉ thấy là sản phẩm hoàn thiện đẹp này, độc đáo này, hay những video cuốn hút ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thế nhưng còn với Long thì khó khăn lớn nhất khi vừa làm sản phẩm, vừa vận hành xưởng, vừa tìm khách hàng và để kể câu chuyện của nghề là gì?
1: Trong cái quá trình làm nghề, bắt đầu làm nghề như vậy, bọn mình vừa phải song song vận hành xưởng lẫn sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thì chúng mình không tránh khỏi những cái lúc quá tải và đôi lúc cũng sẽ là bí ý tưởng để làm những cái video mới. Nên là cái câu hỏi là liệu rằng nó có khó không khi mà muốn đưa một làng nghề truyền thống lên không gian số, thì câu trả lời là có. Nó sẽ có rất nhiều khó khăn để mình phải đối mặt, để mình phải giải quyết, nhưng mà đối với bọn mình thì mình cảm thấy nó là xứng đáng. Bởi vì khi mà bọn mình thấy càng nhiều bạn trẻ biết đến xưởng quạt Tự Tâm nói riêng và làng nghề quạt Tràng Sơn nói chung hơn, và cũng như là cái sản phẩm quạt nó xuất hiện lại nhiều hơn ở trên thị trường, thì bọn mình cảm thấy rất là vui và tự hào.
0: Và sau những khó khăn ấy thì chắc hẳn là cũng có những khoảnh khắc khiến Long cảm thấy công sức của mình được đáp lại. Có phản hồi hay kỷ niệm nào khiến cho Long nhớ nhất khi mà nhận ra chiếc quạt Tràng Sơn đang thực sự đến gần hơn với người trẻ?
1: Thực tế sau khi bọn mình sản xuất và đăng tải những video đấy thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn ngỏ ý về tham quan xưởng quạt Tự Tâm cũng như là làng nghề quạt Tràng Sơn, để các bạn có thể

0: thu thập được thêm tư liệu để làm các bài tập lớn ở trường đại học liên quan đến nghiên cứu văn hóa truyền thống của Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Thành Long cũng cho thấy để một làng nghề tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, người trẻ không nhất thiết phải trực tiếp trở thành người thợ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ đang nghĩ gì, đang làm gì và đang thưởng thức những giá trị của làng nghề theo những cách như thế nào.
2: Không phải cảm giác xem một cái clip bán hàng mà được khám phá qua câu chuyện này, hình ảnh khiến em muốn được sở hữu ngay cái sản phẩm đó của các nghệ nhân, và nó thôi thúc em đến tận nơi để cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.
3: Từ sự tò mò trên màn hình, người trẻ bắt đầu muốn đến gần hơn với người làm nghề.
4: Khi được gặp các nghệ nhân và mình được tận mắt nhìn thấy các công đoạn sản xuất thì nó sẽ không chỉ là một món đồ vô tri vô giác ở đấy nữa mà nó có cả một câu chuyện theo sau.
3: Và khi được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa cũng không còn là điều gì xa xôi.
4: Mà thông qua cái việc trải nghiệm đấy, các bạn ấy sẽ được tiếp cận, tương tác và đến gần hơn với văn hóa. Từ đó các bạn ấy sẽ rất là yêu thích.
3: Còn với những người trẻ đang trực tiếp đồng hành cùng làng nghề như bạn trẻ Thùy Giang ở xưởng quạt Tự Tâm, câu chuyện lại đau đáu hơn. Làm sao để những giá trị cũ được kể bằng một cách mới, đủ gần với người trẻ nhưng vẫn giữ được hồn cốt vốn có?
5: Làm thế nào để họ dừng lại với cái câu chuyện của mình, về cái câu chuyện về chiếc quà truyền thống mà họ không cảm thấy là nó cũ kỹ, nó lạc hậu, nhưng mà nó vẫn phải duy trì những cái giá trị hồn cốt, những cái giá trị văn hóa ở đó.
1: Vâng, quý vị có thể thấy là người trẻ hôm nay đang đến với làng nghề bằng nhiều cách rất khác nhau: thưởng thức, trải nghiệm, sáng tạo, sử dụng sản phẩm hay là trực tiếp đồng hành cùng với người làm nghề. Nhưng Long này, để những giá trị ấy có thể đi được đường dài, vẫn còn một câu hỏi rất thực tế: người làm nghề có thể sống được bằng nghề hay không? Hãy chia sẻ từ thực tế của chính bản thân bạn.
0: Câu trả lời của mình là có. Và sự vô tư tâm của chúng mình là một ví dụ thực tế. Bọn mình đã đang và tiếp tục sẽ phát triển cái sản phẩm của làng nghề quạt Tràng Sơn và muốn phân phối nó lên khắp thị trường trên cả nước. Tuy nhiên trong cái quá trình này thì bọn mình gặp rất nhiều khó khăn và phải thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như là từ cải tiến sản phẩm này, mở rộng thị trường và thay đổi cách truyền thông để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa. Một ví dụ cụ thể là trong cái quá trình này thì bọn mình tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm và bọn mình nhắm tới từng khách hàng là các bạn trẻ. Thì xưởng có đặt ra câu hỏi là các bạn sẽ sử dụng quạt với mục đích gì và trong những dịp nào hay là những thiết kế nào thì các bạn sẽ thích. Và bọn mình tìm được câu trả lời ở các fandom, các sự kiện âm nhạc lớn như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ở đây thì các bạn có sức sáng tạo rất là lớn, mặt khác các bạn lại rất là yêu thích những cái sản phẩm cái mang cái nét thủ công của Việt Nam. Và chiếc quạt đã xuất hiện trong các cái sự kiện của chương trình. Và sau mỗi mùa phát sóng của chương trình thì xưởng đều có một bộ sưu tập quạt theo chủ đề của chương trình rất là đẹp.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn câu chuyện của Tự Tâm thì người trẻ hôm nay có rất nhiều cách để đến với nghề truyền thống. Vậy thì Long kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần như thế nào để những làng nghề như Tràng Sơn không chỉ được biết đến mà còn tiếp tục phát triển trong đời sống hiện đại?
0: Một khi chúng mình vẫn còn tin tưởng sử dụng và lan tỏa những cái sản phẩm của làng nghề truyền thống đấy thì bọn mình tin là cái làng nghề quạt Tràng Sơn vẫn sẽ còn tồn tại mãi và ngày càng phát triển và được nhiều bạn trẻ biết đến hơn. Và khi các bạn trẻ biết đến thì các bạn trẻ cũng sẽ lan tỏa cái giá trị này đến các làng nghề khác để có thể phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của bạn trẻ Thành Long, có thể thấy là giữ một nghề truyền thống không chỉ là giữ lại kỹ thuật hay những sản phẩm đã có từ rất lâu, đó còn là tìm cho nghề một cách sống mới để sản phẩm tiếp tục có người dùng, người thợ tiếp tục có việc làm và những người trẻ có thể nhìn thấy cơ hội sự nghiệp từ chính nghề của cha ông. Bởi khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề thì ngọn lửa ấy mới có thể tiếp tục được trao truyền. Và cảm ơn Long về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc cho Thành Long và xưởng quạt Tự Tâm sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách kể mới, có nhiều sản phẩm mới để câu chuyện của quạt Tràng Sơn được nhiều người biết đến hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ.
0: Cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội để chia sẻ câu chuyện về làng nghề quạt Tràng Sơn. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ biết đến, yêu thích và đồng hành cùng những sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sẵn một tình yêu Hà Nội sâu sắc, ấp ủ đến 20 năm, vào năm 2012, nhạc sĩ Giáng Son mới cho ra đời ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, và ca khúc này đã nhanh chóng được người yêu nhạc nồng nhiệt đón nhận. Nói về Hà Nội 12 mùa hoa, nhạc sĩ Giáng Son từng chia sẻ:
1: "Còn thực là lần đầu tiên nghe thì nổi da gà lên vì chị Thu Phương hát hay quá.
2: Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi."
1: Chị Thu Phương có gọi điện về và chị xin phép chị sẽ thêm 4 câu cuối cùng là đúng tình cảm với cái nỗi lòng của chị Thu Phương là một người sống xa Hà Nội. Thì 4 câu cuối cùng chính là 4 câu của ca sĩ Thu Phương thêm vào.

0: Hà Nội 12 mùa hoa cũng là trong những bài hit của Giáng Son. Và hơn nữa, Hà Nội 12 mùa hoa chính là nguồn cảm hứng cho một số những loại hình nghệ thuật khác nhau. Giáng Son rất là vui khi ca khúc được cái sự yêu quý rất là nồng nhiệt của các khán giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và đến bây giờ thì giai điệu của Hà Nội 12 mùa hoa đã vang lên rồi. Quý vị hãy cùng cảm nhận Hà Nội qua giọng ca của ca sĩ Thu Phương và nhớ về Hà Nội thật đẹp, thật nhớ nhung trong miền ký ức của mình, để rồi sẽ có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và

0: chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương,
1: với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên. Tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 516, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông kết nối. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu chuyển trạng thái nước rút, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, kiểm soát tiến độ từng ngày, không để ách tắc kéo dài. Mục tiêu bắt buộc là hoàn thành đưa dự án giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được yêu cầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, lập tiến độ chi tiết từng hạng mục, hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kíp, kiên quyết xử lý nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, điện, nước và hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ sân bay và các tuyến kết nối. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường bộ, đường sắt, bảo đảm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành. Với vị trí chiến lược cùng thế mạnh về logistics, hàng hải và tài chính, Panama có thể trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu vào thị trường Mỹ Latin. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Panama diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama José Raúl Mulino.
5: Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng Panama có vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, là trung tâm quan trọng về hàng hải, logistics và kết nối thương mại quốc tế. Trong khi Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng tại châu Á, đây là những lợi thế có thể bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác.
6: Diễn đàn không chỉ để trao đổi về định hướng hợp tác, mà quan trọng hơn là cung cấp cho cộng đồng doanh

0: nghiệp Việt Nam những thông tin cụ thể về thị trường và cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Panama, giá trị chiến lược của kênh đào Panama đối với Việt Nam. Những thông tin được chia sẻ tại diễn đàn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp của hai nước, đặc biệt là của Việt Nam, có thêm góc nhìn về thị trường Panama, nhận diện rõ hơn những cái lĩnh vực tiềm năng và chủ động tìm kiếm các cái cơ hội hợp tác phù hợp. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm ủng hộ của chính phủ, của các cơ quan hai nước cùng sự chủ động tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, những tiềm năng hôm nay được trao đổi sẽ từng bước được chuyển hóa thành những cơ hội hợp tác cụ thể.
1: Về phía Panama, ông Aurelio Barria, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp và Nông nghiệp Panama cho biết:
2: Việt Nam đang viết nên một câu chuyện rất ấn tượng của châu Á. Quá trình đổi mới sáng tạo và cải cách của Việt Nam cho thấy khi kết hợp giữa tầm nhìn, kỷ luật, sự cởi mở của nền kinh tế và hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu, các bạn đã xây dựng được năng lực sản xuất mạnh, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng và trở thành một nhân tố đặc biệt quan trọng của kinh tế thế giới. Nếu các bạn đầu tư vào Panama, chúng tôi có thể giúp các bạn mở rộng hoạt động sang châu Mỹ. Đồng thời, chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển công nghệ, xuất khẩu và năng lực thu hút đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng có thể tăng cường hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển và thịnh vượng chung của hai quốc gia.
1: Trong hai ngày qua, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, nguy cơ sạt lở đất và ngập cục bộ tại vùng thấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường bố trí lực lượng phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu. Mưa lớn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Huế, các chủ hồ đập đã chủ động kiểm tra công trình, chuẩn bị vật tư phương tiện và theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng các phương án vận hành đảm bảo an toàn khi xảy ra tình huống bất thường. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Hồ Tà Trạch là một trong những hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hương, thành phố Huế. Ông Nguyễn Quý An, Phó Giám đốc chi nhánh khai thác hồ Tà Trạch cho biết đơn vị sẵn sàng ứng phó khi lũ về.
4: Trước mùa mưa lũ, đơn vị quản lý hồ Tà Trạch đã tổ chức diễn tập các tình huống giả định như sự cố mất an toàn đập, xả lũ khẩn cấp, mất điện để nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống phát sinh, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện, máy móc, nhân lực và hậu cần theo phương châm bốn tại chỗ, với mục tiêu là khi có bão lũ mưa lớn, tất cả các lực lượng, phương tiện, vật tư đều ở trạng thái chủ động, sẵn sàng, không để bị động bất ngờ.
3: Thành phố Huế hiện có 56 công trình đập hồ chứa nước thủy lợi và 13 công trình thủy điện đang vận hành với tổng công suất hơn 459 MW. Phần lớn các công trình nằm ở khu vực miền núi, thượng nguồn sông suối có vai trò quan trọng trong phát triển cấp nước và điều tiết dòng chảy cho vùng hạ du. Riêng trên lưu vực sông Hương và sông Bồ có 3 hồ gồm Tà Trạch, Bình Điền và Hương Điền, tổng dung tích khoảng 1,8 tỷ mét khối nước. Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế cho biết, qua kiểm tra, các đập cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình, phương án phòng chống thiên tai và phối hợp vận hành.
5: Qua kiểm tra thì về cơ bản là cả chủ đập và hồ thủy điện đã tuân thủ các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn đập khi mưa lũ, rồi các phương án phòng chống cũng như là các quy chế phối hợp giữa các hồ cũng như các quy trình vận hành đối hồ liên hồ theo quy định 166 của Thủ tướng. Thì về cơ bản các hồ đã đảm bảo và sẵn sàng trong trường hợp mưa bão.
3: Qua kiểm tra hồ đập trước mùa mưa bão, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các chủ hồ thực hiện nghiêm quy trình vận hành, theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước và dòng chảy để chủ động điều tiết phù hợp với từng tình huống. Trong mùa mưa lũ, việc vận hành hồ phải tuân thủ các quy định và chỉ đạo của cơ quan phòng chống thiên tai thành phố. Thành phố Huế đặc biệt lưu ý công tác cảnh báo cho vùng hạ du. Các chủ hồ đập phải phối hợp với chính quyền xã phường bảo đảm thông tin kịp thời trước và trong quá trình điều tiết hồ.
1: Nhân dịp lễ hội KT năm 2026 hôm nay tại xã Bắc Bình, đoàn công tác tỉnh ủy Lâm Đồng gặp mặt các chức sắc, sư cả, hội đồng chức sắc Bà La Môn, giáo tỉnh và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bà La Môn. Lâm Đồng hiện có gần 43.000 người Chăm, trong đó hơn 25.000 người theo đạo Bà La Môn. Những năm qua, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Chăm được nâng lên, bộ mặt thôn xóm, làng xã ngày càng khởi sắc, bản sắc văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn phát huy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sĩ ghi nhận những đóng góp của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng địa phương, mong muốn các chức sắc, sư cả tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, khởi tố bắt tạm giam Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam. Trước đó, công an phát hiện nhóm này tổ chức quay, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải

0: trên mạng xã hội. Từ khoảng tháng 5 năm 2019, nhóm sản xuất nhiều video, trong đó có Một ngày tình nghĩa, cả đời là anh em và Thói đời, với các cảnh sử dụng dao kiếm gậy súng giả, đánh nhau, đòi nợ cờ bạc. Hai video được đăng trên YouTube, thu hút lần lượt hơn 4,7 triệu và 1,8 triệu lượt xem. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang các tin thế giới, ASEAN đang phải đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng thế giới với viễn cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông. Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị liên quan khai mạc hôm nay tại Manila, Philippines đang tìm kiếm các giải pháp giúp khu vực ứng phó với cú sốc hiện tại cũng như trong tương lai. Phạm Hà, phóng viên theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: ASEAN nhập khẩu hơn một nửa lượng dầu thô từ Trung Đông vào thời điểm giá dầu chuẩn toàn cầu đang ở mức khoảng 100 đô la Mỹ một thùng. Xung đột cũng làm gia tăng lo ngại về các rủi ro an ninh năng lượng trên diện rộng, trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu sản phẩm dầu trong tháng 10. Trong bối cảnh đó, an ninh năng lượng đã trở thành một vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sarong Garin nhấn mạnh,
2: đối với ASEAN, những áp lực này cho thấy một thực tế, nền kinh tế gắn kết chặt chẽ với những diễn biến bên ngoài biên giới, sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể tác động đến các ngành công nghiệp, hệ thống điện và cuối cùng là ngân sách chi tiêu của người dân.
1: Tại hội nghị, các bộ trưởng năng lượng xem xét là các biện pháp đảm bảo an ninh nhiên liệu khu vực bao gồm nỗ lực triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp phối hợp theo hiệp định khung của ASEAN về an ninh dầu khí. Các sáng kiến dài hạn bao gồm dự án lưới điện ASEAN và việc triển khai năng lượng tái tạo cũng nằm trong chương trình nghị sự.
0: Giá dầu Brent tiếp tục duy trì trên 100 đô la mỗi thùng trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại Trung Đông lấn át các tín hiệu tích cực từ nguồn cung. Trong phiên giao dịch mới nhất, dầu Brent giao tháng 12 tăng 1,17% lên 101,76 đô la một thùng. Dầu WTI giao tháng 11 tăng 1,26% lên 90,57 đô la một thùng. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo AI ASEAN, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức trực tuyến phiên thảo luận chuyên đề ASEAN Nhật Bản với chủ đề thúc đẩy sáng kiến hợp tác sáng tạo AI giữa ASEAN và Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Tại phiên thảo luận, phía Nhật Bản nhận định để khai thác AI như một động lực thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và giảm thiểu rủi ro, điều cần thiết là phải cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái AI an toàn, bảo mật và tin cậy với các đối tác đáng tin cậy. Nhật Bản cũng giới thiệu các sáng kiến đang được triển khai tại các nước ASEAN, cũng như các đề xuất về việc ứng dụng AI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuyết trình về hoạt động kinh doanh của các công ty AI Nhật Bản tại ASEAN. Đại diện các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo ASEAN và phiên thảo luận nêu trên đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Nhật Bản, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng sự phối hợp giữa hai bên, đồng thời khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo AI. Theo các báo cáo mới được công bố, hiện nay Nhật Bản đang thúc đẩy AI ngành dọc có hiệu quả về chi phí đầu tư và tiêu thụ năng lượng, chuyên biệt trong các lĩnh vực cụ thể, cũng như AI vật lý dựa trên thế mạnh của Nhật Bản. Tokyo cũng khẳng định, dựa theo sáng kiến hợp tác sáng tạo AI giữa ASEAN và Nhật Bản được khởi xướng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN năm 2025, Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác AI cụ thể với các nước Đông Nam Á, có tính đến nhu cầu của từng nước.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố khoản đầu tư 3,7 tỷ đô la từ công ty công nghệ quốc phòng Endure để sản xuất linh kiện tàu ngầm hạt nhân tại bang Maryland.
4: Phát biểu tại Sparrow Point, thuộc khu vực Baltimore, nơi từng là nhà máy luyện thép Bethlehem Steel, đóng cửa năm 2012, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi dự án là bước khởi đầu cho một thời kỳ hưng thịnh mới của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
5: Hôm nay chúng ta chính thức khởi công xây dựng xưởng đóng tàu mới lớn nhất tại Mỹ. Kể từ khi Thế chiến thứ hai đến nay, chưa từng có một công trình nào tầm cỡ như những gì chúng ta đang làm hôm nay. Đội ngũ công nhân Baltimore và xưởng đóng tàu thực sự đã là một phần huyết mạch của sức mạnh công nghiệp Mỹ suốt hơn 100 năm qua. Với những nỗ lực chung của chúng ta, đây sẽ là thời kỳ mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến và đất nước chúng ta cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng đây cũng sẽ là thời kỳ hoàng kim của ngành đóng tàu.
4: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy quảng bá các dự án phục hồi sản xuất nhằm thu hút cử tri trước thềm bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11 tới, giữa lúc giá nhiên liệu leo thang và lạm phát dai dẳng gây áp lực lên tỷ lệ ủng hộ của cử tri về điều hành kinh tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, công nghệ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Quảng Ninh từ những động lực tăng trưởng mới đến vị trí dẫn đầu tăng trưởng cả nước. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, từ giấy tờ sang dữ liệu số, những thay đổi từ nghị định 320. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng đảng trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh để làm chủ công nghệ. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Lai Châu làm gì để du lịch cộng đồng có các sản phẩm đặc trưng. 11 giờ 35 xây dựng đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển bền vững. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, khai mở dư địa CPTPP cho mục tiêu tăng trưởng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực kinh tế biển. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức còn lệch pha với hành động. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ngoại giao với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, cửa ngõ số, kết nối người dân với lực lượng công an. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, kỹ sư ở Nghệ An bị lỡ dứa thành tiền, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc, giới thiệu một số ca khúc viết về Hà Nội theo yêu cầu của thính giả.
7: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Ngôi nhà ASEAN.
11: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thái Lan tung tour không đồng giữ chân khách quá cảnh. Người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn đang trở thành bài toán khó với nhiều người trẻ. Tại Indonesia, thay vì từ bỏ giấc mơ an cư trước giá nhà ngày càng đắt đỏ, giới trẻ đang tìm một cách tiếp cận khác, đó là mô hình sống chung hiện đại, co-living, giúp họ tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể sống tại những khu vực thuận tiện. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, phản ánh về mô hình này.
1: Ở Indonesia, khái niệm ngôi nhà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Qua nhiều thế hệ, một ngôi nhà riêng có sân hiên và chỗ đậu xe không chỉ là một tài sản bất động sản mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, ổn định xã hội và thành công của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đối với lực lượng lao động thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, giấc mơ sở hữu nhà như vậy đang thực sự là một thách thức nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Với giá nhà ở trung tâm quá cao, họ đứng trước hai lựa chọn: mua nhà giá rẻ ở vùng ngoại ô xa xôi hay là thuê căn hộ gần trung tâm thành phố. Có thời điểm khi các thành phố vệ tinh của Jakarta như là Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi phát triển với quỹ đất dồi dào và giá cả phải chăng, nhiều gia đình đã lựa chọn mua các ngôi nhà mặt đất hay sở hữu các căn hộ tại những khu vực này. Tuy nhiên, việc đánh đổi chi phí mua hay thuê nhà thấp hơn lại đòi hỏi giá rất đắt về mặt thể chất và tinh thần. Họ phải dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày để đi đến chỗ làm. Anh Farci, 32 tuổi, cho biết.
2: Gia đình tôi sống ở Bogor, nhưng tôi lại làm việc tại trung tâm Jakarta. Tôi đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Việc di chuyển tốn từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày và tình trạng tắc đường khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi cảm thấy kiệt sức, tôi đang cân nhắc việc tìm chỗ ở phù hợp tại trung tâm Jakarta và thuê phòng trọ kiểu cost có thể là một trong những lựa chọn.
1: Trong bối cảnh hiện nay, giới trẻ tại các trung tâm thành phố lớn lựa chọn giải pháp sống chung hiện đại. Mô hình cost được xem xét khá giống với mô hình chung cư mini ở Việt Nam, được giới trẻ Indonesia ưa chuộng và đang khẳng định vị thế là một phần không thể thiếu của cuộc sống đô thị, mang lại không gian sống độc lập tại trung tâm mà không tốn quá nhiều năng lượng hàng ngày. Thường được thiết kế dưới dạng các khu nhà thấp tầng với từ 10 phòng riêng trở lên, cost nằm ở phân khúc giữa căn hộ riêng biệt và những ngôi nhà mặt đất ở xa trung tâm. Không phải là các căn trọ thuê kém chất lượng mà dịch vụ đã được chuyên nghiệp hóa thành mô hình sống chung hiện đại, bao gồm có dịch vụ quản lý, cung cấp bếp chung đầy đủ tiện nghi, khu vực làm việc chung, sân thượng có cảnh quan đẹp và dịch vụ hỗ trợ cư dân tại chỗ. Có thể nói thay vì phải lựa chọn giữa các khoản nợ dài hạn đầy áp lực hay những nơi ở kém chất lượng, cư dân trẻ Indonesia đang chấp nhận một giải pháp thay thế, mang lại sự chủ động, đó là tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay hôm nay, trong khi vẫn tích lũy cho ngày mai. Giấc mơ an cư không hề mất đi, thay vào đó chuyển thành một hành trình linh hoạt hơn, coi trọng sự an toàn cho tương lai lẫn sức sống của hiện tại.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thay đổi cách sống, người trẻ tại Đông Nam Á cũng đang đón nhận những cách trải nghiệm mới mẻ và tiện lợi hơn. Tại Thái Lan, ngay cả những giờ chờ quá cảnh tại sân bay cũng đang được biến thành cơ hội khám phá đất nước chùa vàng. Từ đầu năm 2027 tới đây thì du khách quá cảnh từ 6 đến 8 tiếng sẽ được tham gia miễn phí các tour tham quan, thưởng thức ẩm thực đường phố và trải nghiệm massage truyền thống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thái Lan dự kiến triển khai chương trình tour ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại các sân bay nước này. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027 tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Đôn Mường, Phuket và Krabi. Theo kế hoạch, hành khách nối chuyến có thể lựa chọn các hành trình ngắn đến những điểm tham quan, khu ẩm thực hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe gần sân bay trước khi quay lại làm thủ tục cho chặng bay tiếp theo. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Piphat cho biết, Bộ Giao thông đã ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị nhằm tăng cường liên kết giữa lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ. Theo ông Piphat, chương trình nằm trong chiến lược phát triển Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế từ lượng hành khách quốc tế trung chuyển qua nước này. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết, sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt hành khách quá cảnh mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% số khách này tham gia chương trình trong giai đoạn đầu. Hiện Tổng cục Du lịch Thái Lan đang xây dựng 3 nhóm tour chính. Nhóm văn hóa lịch sử dự kiến đưa du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Phật Ngọc và thành phố cổ tại tỉnh Samut Prakan. nhóm ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng cùng văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe tập trung vào các dịch vụ spa và massage Thái truyền thống. Giới chức Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, góp phần chuyển một bộ phận khách quá cảnh thành khách du lịch trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, nước này đón khoảng 22,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.100 tỷ bạt, tương đương gần 33 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng, chương trình tour miễn phí cho khách quá cảnh được xem là một trong những giải pháp mới nhằm gia tăng chi tiêu du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.

0: này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ thường niên cho thuốc men và chi trả miễn phí cho một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh lao hay bệnh thận mãn tính. Thế nhưng, dữ liệu trong 30 năm qua cho thấy cơ quan này chỉ gánh vác được khoảng 14% tổng chi tiêu y tế toàn dân. Nguyên nhân là bởi các bệnh viện công thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Khi người dân buộc phải chuyển sang điều trị tại các cơ sở tư nhân, PhilHealth chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Đối với người thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo đồng nghĩa với một gánh nặng tài chính vượt quá khả năng. Bà Dela Cruz, một người giúp việc, là một trong số đó. Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2, bà đã không thể phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện công vì hết chỗ, buộc phải chuyển sang bệnh viện tư với chi phí lên gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của một người giúp việc. Bà Dela Cruz chia sẻ.
1: Khi đó thì chủ của tôi đã hỗ trợ một phần chi phí, bạn bè cũng giúp đỡ thêm. Tôi chỉ có thể trải qua ca phẫu thuật nhờ những người yêu thương mình.
0: Câu chuyện của bà Dela Cruz không phải trường hợp cá biệt. Theo cơ quan thống kê Philippines, cứ 5 người dân thì có tới 3 người dân không có bảo hiểm y tế tư nhân. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm, nhiều gia đình vẫn phải gạt ưu tiên này sang một bên để lo cho các nhu cầu sống thiết yếu như ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. Bà Christine Manalaysay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ Philippines, cho biết.
1: Họ có xu hướng trì hoãn việc tham gia các hình thức bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro, bởi vì tại Philippines thì nhiều hộ gia đình phải ưu tiên các khoản chi cho thực phẩm, cho nhà ở và những nhu cầu thiết yếu trong ngân sách hàng ngày.
0: Trong khi đó, trường hợp của bà Palopo lại cho thấy bảo hiểm tư nhân có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 vào năm 2021, nhưng bà Palopo lại may mắn hơn nhờ hợp đồng bảo hiểm tư nhân mà chồng bà đã mua từ nhiều năm trước. Suất bảo hiểm trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ đã giúp quá trình điều trị của bà diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng. Bà Palopo chia sẻ.
1: Nếu tôi không có bảo hiểm tư nhân thì có lẽ bệnh ung thư của tôi đã tiến triển đến giai đoạn 4 rồi. Tôi từng đọc về những trường hợp như vậy. Họ được chẩn đoán ở giai đoạn 2, nhưng mà quá trình hóa trị bị gián đoạn vì không có thuốc miễn phí.
0: Hiện nay, số người Philippines có bảo hiểm đang tăng lên, nhưng tốc độ này vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết tài chính, mở rộng bao phủ bảo hiểm và cải thiện thu nhập thực tế vẫn là những bài toán then chốt để người dân không còn phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn giữa trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và chi trả cho việc điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
7: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
6: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
7: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
6: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
7: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
6: tìm lại

0: riêng người được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan đến ma túy.
1: Tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển của xã hội. Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về ma túy hoặc giải quyết những vướng mắc pháp luật khác có liên quan đến ma túy, việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền được bảo vệ và quyền tiếp cận công lý của người yếu thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
0: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
1: Theo quy định pháp luật hiện hành, người thuộc các trường hợp sau được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
0: Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra. Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước. Hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về cây đàn mandolin, một nhạc cụ có xuất xứ từ nước Ý và đã trở nên gần gũi với bạn yêu nhạc ở Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe những âm thanh của cây đàn mandolin với bản nhạc Hát mừng anh Hùng Núp, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Lai qua phần trình tấu đàn mandolin của nghệ sĩ Ngọc Trâm và Thanh Hiếu. Có thể nói cây đàn mandolin là cây đàn có giọng soprano trong gia đình họ hàng của đàn lutz, gồm có các loại tauber, lutz và mandol, có nguồn gốc từ nước Ý. Đàn mandolin có hai loại, một loại là Milanese, xuất xứ từ thành Milan, gồm có 6 dây, và loại thứ hai là Napolitain, xuất xứ từ thành Naples, gồm có 4 dây. Loại đàn được nhiều người ưa thích nhất, và cây đàn mandolin đã trở nên phổ biến rộng rãi công chúng ở nhiều nước trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe bản Concerto Cung Đô Trưởng của nhạc sĩ Vivaldi do nhóm nghệ sĩ người Nhật Bản hòa tấu đàn mandolin.

Loại đàn mandolin kiểu thông dụng thực ra gồm có 4 dây đúc mắc theo các quãng cách nhau tương tự như đàn violon, đó là 2 dây son, 2 dây re, 2 dây la và 2 dây mi. Âm thanh của đàn mandolin nghe trong trẻo, gợi nên một cảm giác vui tươi, nhẹ nhàng. Âm vực cao gần cuối, tiếng nghe hơi đục và sắc lạnh, âm vực giữa mềm mại, du dương. Kỹ thuật chính của tay phải đó là kỹ thuật sử dụng miếng gảy mediato được làm bằng nhựa hoặc làm bằng sừng. Cây đàn mandolin là một thứ nhạc cụ linh hoạt, có khả năng biểu hiện những giai điệu âm nhạc trong sáng hồn nhiên với những quãng đi liền vật hoặc đi cách quãng. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Sierrazad của nhạc sĩ Vittorio Manti do nghệ sĩ Juan Chen trình tấu đàn mandolin và nghệ sĩ Yuan Chan Dong trình tấu đàn guitar.

Có một điều khá đặc biệt ở cây đàn mandolin là những nốt nhạc không thể ngân vang lâu, nên tất cả các nốt kéo dài thường phải diễn tấu trở thành kỹ thuật tremolo. Khi sáng tác cho đàn mandolin, người nhạc sĩ chỉ sử dụng một khóa son. Đàn mandolin cũng có thể sử dụng các hợp âm dài bằng cách quẹt miếng gảy lên 4 dây đàn cùng một lúc. Với thủ pháp này thì người nhạc sĩ khi sáng tác phải cân nhắc những thế bấm phù hợp, hợp lý, giống như cách viết cho 4 dây ở đàn violon.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Tưởng nhớ Alhambra, sáng tác của nhạc sĩ Tarea, do tốp nghệ sĩ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình tấu đàn mandolin. Việc sử dụng cây đàn mandolin trong dàn nhạc giao hưởng đã đưa vào các tác phẩm âm nhạc từ thời kỳ của nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart. Có thể nhắc tới vở nhạc kịch Đông Doanh của nhạc sĩ Mozart đã có những nét giai điệu cho đàn mandolin với phần đệm của bộ dây Di Pizzicato ở dưới. Rồi trong tác phẩm Alexander Ballus của nhạc sĩ Handel đã có sự phối âm của đàn mandolin với đàn háp và đàn violoncello cùng với đàn contrabass Di Pizzicato, tạo nên một ấn tượng thi vị về bộ gảy hoàn hảo. Chúng ta còn bắt gặp trong vở Người thợ cạo thành Sevin của Rossini đã có tiếng đàn mandolin diễn tấu phần giai điệu cùng với đàn violon Di Pizz kết hợp với đàn violoncello và viola Di Acco cùng với hai kèn clarinet đi hợp âm. Trong một số những tác phẩm hiện đại có thể kể đến L'Opera của nhạc sĩ Tây Ban Nha trong Frigona lừng lẫy hay tác phẩm Người ác phụ bị thuần hóa của Silver đều có sự tham gia của cây đàn mandolin để tạo nên những hiệu quả âm thanh đầy thi vị. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn bản Concerto Cung Son Trường chương 3 Rondo Allegro của nhạc sĩ Homer Shonen Nepomucro, nghệ sĩ Marisa Caron trình tấu đàn mandolin và nghệ sĩ Qatar Sander trình tấu đàn piano.

Có thể nói, đàn mandolin cũng được sử dụng trong nhiều dàn nhạc gồm các nhạc cụ gầy, gồm cây đàn mandolin và đàn guitar Tây Ban Nha như các bạn vừa nghe. Những dàn nhạc có sự tham gia của đàn mandolin đã mang lại những âm thanh tươi mới, hồn nhiên. Đàn mandolin thường thiên về diễn tấu giai điệu hay sử dụng những hợp âm dài, đặc biệt là phối hợp cùng với các loại nhạc cụ thuộc bộ dây, với đàn háp, với đàn guitar, và nhất là những kỹ thuật khi mà các nhạc cụ bộ dây sử dụng kỹ thuật pizzicato.

Vừa rồi chúng ta đã nghe bản nhạc Santa Lucia được chuyển soạn cho đàn mandolin flute. Cây đàn mandolin đã du nhập và nhanh chóng trở thành một nhạc cụ gần gũi với người yêu nhạc ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với những âm thanh réo rắt, cây đàn mandolin

đã có thể diễn tấu những làn điệu dân ca Việt Nam hoặc những ca khúc được chuyển soạn, mang lại những không gian âm nhạc thú vị. Trước khi kết thúc chương trình, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một liên khúc dân ca Nam Bộ viết cho đàn mandolin do top nghệ sĩ ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc, tiếng chày trên sóc bom bò, 5 giờ 20 kinh tế tổng hợp, chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ bệnh viện quân y 4 hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, 7 giờ 30, 13 giờ 30 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi papagai ở Mường Quảng, 7 giờ 40, 14 giờ du lịch cùng VON theo dấu bảo vật quốc gia trên đất Nghệ An, 8 giờ 40, 16 giờ 35 trang hải quân, 8 giờ 50, 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, làm gì để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026, 9 giờ bà tí sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả có múi, 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, cần chính sách sát thực tiễn đối với học sinh nội trú miền núi đặc biệt khó khăn, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, xu hướng kinh doanh trong ngõ nhỏ ở đô thị, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, điều em học được mỗi ngày, 12 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, âm hưởng dân ca trong sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Billboard Hot 100, 16 giờ 45 trực tiếp truyền tuổi tin giải quyết xung đột học đường, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, mùa hồng trên phố núi Đà Lạt, 20 giờ sức khỏe của bạn, làm đẹp an toàn những điều cần biết, 20 giờ 40 khoa học và công nghệ, mô hình nhân giống và nuôi papagai ở Mường Quảng, 21 giờ 50 bản thi thể thao, 21 giờ 30 văn hóa xứ Nghệ, nhà văn hóa Phan Ngọc, người con ưu tú của xứ Nghệ, 22 giờ chương trình độc thoại đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Và đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, 6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Rụng tóc. Thông thường, tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như là căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất nên tóc sẽ càng ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ngoài đường vào đêm khuya thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng nên khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó, cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất, đôi khi lại hiệu quả hơn hẳn. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền, một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh chóng trong cơ thể, nhưng sự trao đổi chất trong cơ những người khác lại diễn ra chậm chạp mà không thể cải thiện được nhiều. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Tuổi tác. Nếu cơ thể của bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trì trệ. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể kịp thời xử lý. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp kém là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to, gây biếu cổ hoặc không. Suy giáp làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê và ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống. Theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định và có thể dẫn đến tăng cân. Bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong của cơ thể và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. Protein có tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Một vài thông số đo lường cho thấy sự gia tăng của quá trình trao đổi chất xảy ra sau khi cơ thể tiêu hóa protein. Hơn nữa, protein tạo cho bạn cảm giác no, từ đó bạn sẽ ăn ít hơn, nạp ít calo hơn. Ăn không đủ, nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất. Vậy nên, lượng calo của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn muốn giảm cân nhưng đừng giảm đột

0: ngột. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên cắt giảm khoảng 200 kcal để giảm cân lành mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm soát cân nặng của chính mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống, ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ nâu trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt, bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Nguyên nhân được giả thiết là do cà phê đã kích thích cơ thể tiêu thụ nhiều mỡ hơn. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Theo nghiên cứu từ Đại học Ohio, Mỹ, những phụ nữ cảm thấy stress đốt cháy ít hơn đến 104 calo do họ chỉ ăn những thực phẩm thông thường. Các nhà nghiên cứu tính toán sự chuyển hóa chậm này nếu kéo dài cả năm sẽ gây tăng đến gần 5 kg. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol. Như trong trường hợp cơ thể bị stress, để đảm bảo cho cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, bạn hãy nhớ đảm bảo rằng giấc ngủ được sâu và không bị gián đoạn. Các bài tập plyometrics, nếu bạn đang tập gym để cải thiện vóc dáng, hãy thử các bài tập plyometrics. Đây là những bài tập không cần dụng cụ tăng cường sức mạnh, do đó bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn trong khoảng thời gian nhanh hơn. Tuy vậy, hãy lưu ý rằng các bài tập này đòi hỏi bạn cần có kinh nghiệm và thể lực tốt, nên hãy tham khảo với huấn luyện viên của mình trước khi thử sức nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ca khúc cách mạng vẫn đi cùng năm tháng, luôn gợi lên cho người nghe tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.
4: Vâng, những ca khúc đó là ngọn lửa tinh thần bất diệt, nhắc nhớ lịch sử và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trong những ca khúc như thế, là bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, một bản hùng ca mang đậm âm hưởng của đại ngàn và tình cảm quân dân sâu sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xin kính mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, bài hát với tiết tấu nhanh, sồn sập, mô phỏng chính xác nhịp chày giã gạo hòa cùng tiếng kèn, tiếng cổng chiêng. Bài hát gợi lên khung cảnh trong ánh đuốc lổ ô, những nam nữ thanh niên, dân tộc, Sipiêng, hăng say giã gạo, phục vụ kháng chiến. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cảm nhận sau của tác giả Doãn Ánh Quyên.
1: Giống như nhiều ca khúc cách mạng khác, bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo không đơn thuần là tiếng giã gạo mà đã trở thành huyền thoại có sức vọng đến mai sau. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác nhân dịp ông tham gia chiến dịch Đồng Xoài với tư cách là nhạc sĩ đi thâm nhập thực tế. Ông đã có dịp tới với Sóc Bom Bo là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Sipiêng thuộc tỉnh Bình Phước trước đây. Những đêm bà con đốt đuốc lổ ô bập bùng để giã gạo, tiếng chày vang đêm thâu đã vẽ lên bức tranh hùng tráng như trong thần thoại. Đuốc lổ ô bập bùng lên ánh lửa, Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya, bồng con ra võng để đồng đưa, giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa. Âm điệu của bài hát biến đổi linh hoạt, lúc trầm lúc bồng, lúc nhanh vội, rồi lại ngân nga tha thiết. Một thứ nhạc điệu đẹp đến mê hoặc, khiến ai nghe cũng phải mấp máy hát theo. Sự hòa hợp đến diệu kỳ giữa chất liệu hiện thực, thực tiễn kháng chiến với tài năng nghệ thuật và khả năng vận dụng linh hoạt của những khúc dân ca.
0: Hình ảnh tiếng chày giã gạo trên Sóc Bom Bo bừng lên một vẻ đẹp mang tính thần thoại, tràn đầy hào khí của đại ngàn. Ở đây không đơn thuần là tiếng chày chạm vào lòng cối, mà hiểu được như một dàn hợp sướng của núi rừng hùng vĩ, của tinh thần cách mạng. Tiếng chày hòa cùng tiếng cười nói, tiếng cổng chiêng, và đặc biệt, quyện chặt trong ánh đuốc lổ ô bập bùng giữa đêm thâu. Âm thanh ấy đã xua tan đi sự cô quạnh của rừng đêm miền Đông, biến những giọt mồ hôi gian khổ ấy thành một đêm hội lao động đầy kiêu hãnh. Nhịp chày giã gạo nuôi quân lúc này chính là nhịp đập của trái tim cả Phum Sóc đang hướng về tiền tuyến. Và có lẽ cảm xúc của người nghe thật sự lắng lại với những ca từ giã gạo vì sông vì núi, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình. Mỗi nhịp chày không chỉ giúp vỡ ra từng hạt gạo trắng ngần mà còn đong đầy niềm tin son sắt, tấm lòng thủy chung của đồng bào Sipiêng gửi gắm bộ đội Cụ Hồ. Tiếng chày ấy góp sức để đánh kẻ thù và còn mang dự cảm tươi sáng về ngày đất nước hòa bình, ngày chiến thắng để đón mừng hạnh phúc đứa đôi.

Thưa quý vị, với ca từ tinh tế và giai điệu rộn ràng, ca khúc Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo đã vượt qua ranh giới của thời gian để trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Mỗi khi thanh âm ấy cất lên giữa thời bình, chúng ta lại thêm một lần được đối thoại với lịch sử, được bồi đắp thêm truyền thống cách mạng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An, vùng đất nắng gió miền Trung, nơi sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình đa dạng từ miền núi cao điệp trùng đến vùng đồng bằng ven biển trù phú. Trên dải đất ấy, nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam và dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được các cấp hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo và những gương nông dân điển hình trên các lĩnh vực. Ở nhiều vùng miền trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Mời quý vị nghe bài Chuyện làm giàu của nông dân xứ Nghệ.
1: Xuất thân từ người lính, trở về quê hương với bao trăn trở, tìm hướng phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhận thấy lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng phù hợp với nuôi trồng thủy sản, ông Thái Bá Khang ở thôn Hải Tân, xã Quỳnh Phú đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi ngao và tôm công nghệ cao với quy mô gần 4 hectare, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập đạt khoảng 15 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi 3-5 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương 14-15 triệu đồng mỗi tháng, cùng 30 lao động thời vụ.
2: Sau khi gia đình xây dựng mô hình quy mô lớn này thì đưa vào hoạt động thì phát triển kinh tế ổn định. Mà cái niềm vui nhất là phát triển kinh tế gia đình cùng địa phương để phát triển càng ngày càng giàu đẹp.
1: Hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Trần Xuân Hiến ở xóm Tiên Thành, xã Bình Minh lại chọn xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng tuần hoàn khép kín. Hiện trang trại có hàng trăm con dê sinh sản cùng đàn bò thương phẩm hàng chục con.

0: ống ao nuôi ốc bươu đen với sản lượng hàng chục tấn và trùn quế. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm đã góp phần mang lại thu nhập cao cho gia đình và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Để phát triển kinh tế gia đình thì tôi đã chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp khép kín và đã chăn nuôi theo mô hình tuần hoàn, đảm bảo cái môi trường để đảm bảo được cái cuộc sống của gia đình và thu nhập ổn định.
0: Đối với vùng miền núi, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình khó khăn, cách trở, sự xuất hiện những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là điều rất đáng ghi nhận. Tại bản Lục Sơn, xã Môn Sơn, sau quá trình tìm hiểu, anh Lộc Văn Trung đã quyết định đầu tư vào mô hình nuôi dúi giống và dúi thương phẩm, một đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tại chỗ và dễ chăm sóc, từ 20 cặp dúi ban đầu, đến nay anh đã có tổng đàn hơn 500 con, trong đó có 200 con sinh sản, mỗi năm mang lại nguồn thu 350 đến 400 triệu đồng.
2: Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn về thu nhập, chủ yếu dựa vào nông sản, nông nghiệp. Qua tìm hiểu thì tôi thấy nuôi con dúi này giá trị kinh tế rất là cao, vì vậy tôi chọn nuôi con dúi để phát triển kinh tế cho gia đình. Đến nay mô hình tôi đã thành công và nhân rộng được.
0: Là người theo đạo Thiên Chúa giáo, với quyết tâm làm giàu để tạo động lực cho nhiều hộ làm theo, anh Nguyễn Đức Hoài ở xóm Hồng Thịnh, xã Hùng Châu đã tận dụng lợi thế mặt nước của địa phương để đầu tư mô hình nuôi cá rô phi đơn tính và đã rất thành công. Nhiều năm qua, anh là điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trên diện tích 7 hectare, sản lượng mỗi năm đạt khoảng 150 tấn cá thương phẩm, mang lại doanh thu 4 đến 5 tỷ đồng.
3: Sản lượng nó tăng lên hàng năm, lúc đầu thì 50 tấn, 70 đến năm 2026 này thì bình quân thì gia đình sản xuất 150 tấn một năm. Tổng thu thì 5 tỷ, nhưng mà hiệu quả thì tiền lại mang về thì từ 5 đến 600 triệu một năm. Hướng trong tương lai thì gia đình đang hướng về cái con rô phi xuất khẩu. Bởi vì hiện nay thì có một số nhà máy ngoài phía Bắc người ta cũng đã đặt hàng mình rồi.
0: Với mong muốn khai thác và gia tăng giá trị cây dược liệu theo định hướng của tỉnh, anh Nguyễn Bá Hùng tại xóm Tràng Sơn 1, xã Lương Sơn đã quyết định đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để chế biến sâu và thành lập hợp tác xã Thảo Dược nhằm liên kết chặt chẽ với bà con nông dân trong việc tạo vùng nguyên liệu sạch, bền vững.
4: Tôi đã theo đuổi cái cách làm Thảo Dược sạch từ năm 2020 đến nay. Chúng tôi tự trồng và liên kết với bà con nông dân để có những sản phẩm nguyên liệu đầu vào thực sự là an tâm cho bà con. Từ đó tạo ra cái công việc sinh kế và nguồn thu nhập cho người dân bản địa. Và ngoài cái việc trồng, chúng tôi chú trọng đến việc là chế biến sâu, đưa sản phẩm của đơn vị đi xa hơn.
0: Thông qua phong trào, tư duy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế tập thể cũng bước sang trang mới. Toàn tỉnh đã thành lập được 196 tổ hội nghề nghiệp, 50 chi hội nghề nghiệp, trực tiếp hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã và 157 tổ hợp tác. Giá trị lớn nhất của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Nghệ An không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng kinh tế hay những tỷ phú nông dân, mà còn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia đầy nhân văn giữa cộng đồng, thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và chí hướng làm giàu. Bên cạnh đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn là động lực quan trọng thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp bằng tiền xây dựng công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, trường học, sân vận động, đường giao thông trị giá gần 100 tỷ đồng. Hiến 300 mét vuông đất, gần 200.000 ngày công lao động, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông thôn xóm. Đòn bẩy tạo nên sự bứt phá của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con nông dân, sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân tỉnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng một người một năm đã tăng gấp 5 đến 7 lần. Xuất hiện ngày càng nhiều những trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn với doanh thu từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng những hỗ trợ thiết thực từ các cấp hội nông dân và chính quyền các địa phương đã kích hoạt sức sáng tạo mạnh mẽ và nỗ lực quyết tâm làm giàu của nông dân Nghệ An. Trong đó có hai gương điển hình của nông dân Nghệ An được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An,

0: đã từng bước hiện thực hóa cái quan điểm của nghị quyết 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh có tới trên 142.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, số hộ đăng ký tham gia phong trào chiếm gần 60% tổng số hộ nông dân. Đó là tiền đề để phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững của nông dân Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong chặng đường mới. Trao đổi về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Phong trào nông dân sản xuất giỏi thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đã có các kết quả rất nổi bật, đó là phát triển và đã khỏi thành tựu rất lớn để mà sản phẩm ô cốp của tỉnh là góp phần trong cái phong trào chương trình mục tiêu quốc gia phong trào xây dựng nông thôn mới, để góp phần trong cái nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, rồi cơ giới hóa trong nông nghiệp, mà đặc biệt thì hội nông dân là cầu nối giữa hợp tác xã rồi là các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp liên kết liên doanh. Giai đoạn 26-30, phong trào sẽ được tiếp tục phát huy cũng như là đẩy mạnh, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân, nông thôn là phải gắn chặt với nhau để đưa phát triển nông nghiệp theo cái tư duy là nông nghiệp công nghệ cao, rồi nông nghiệp tập trung, cũng như là nông thôn mới hiện đại.
1: Những dấu ấn nổi bật từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 chính là bệ phóng vững chắc. Với bản lĩnh kiên cường, sự năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng, nông dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục ghi thêm những mốc son mới, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
3: Đến đây, chuyên mục Kinh tế Tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ hôm nay mùng 8 tháng 10.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát do chưa đáp ứng yêu cầu giám sát.
0: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh khi nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70% thậm chí gấp đôi.
1: Trong mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Khi con lên mạng nói ghét bố mẹ, vì sao khó nói với cha mẹ?
0: Giải Nobel vật lý 2026, tôn vinh thợ săn hạt ma quái của vũ trụ là thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Miền Xa Thẳm, một bản tình ca xa xiết thiết tha của nhạc sĩ Đức Trịnh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 8 tháng 10 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Salem Say Kamachit, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10 năm 2026. Hiện nay hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào đang có những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ đô la, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ đô la. Hai bên đang tìm cách khai thác tốt hơn tiềm năng, nhất là về kết nối hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư. Đặc biệt các dự án đường bộ, cao tốc và đường sắt từ miền Trung kết nối với Lào là một ví dụ điển hình, tạo động lực cho hành lang kết nối Việt Nam-Lào nhằm phát huy tiềm năng phát triển kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, hướng tới hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2029. Đánh giá tuyến cao tốc này là thành phần quan trọng của trục cao tốc kết nối thủ đô Viên với thủ đô Hà Nội. Có ý nghĩa đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại quốc phòng an ninh. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy chính là điểm nhấn quan trọng trong việc thực hiện hóa nội hàm mới trong quan hệ giữa hai nước

0: mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khẳng định hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
1: Qua kiểm tra thực tế tại bến của 9 mỏ khai thác cát dọc sông Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhận định hệ thống camera giám sát chưa đáp ứng việc giám sát, yêu cầu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện lắp đặt, kết nối dữ liệu theo quy định. 9 điểm khai thác và bến cát thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương, Bạch Ngọc đã lắp đặt trạm cân camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản tại bến. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra vào bến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu 9 mỏ cát tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo yêu cầu đề ra. Sau khi cơ quan có thẩm quyền và địa phương kiểm tra, nếu đáp ứng được quy định mới hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, mỏ sẽ bị đình chỉ hoạt động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các mỏ niêm yết giá công khai ở vị trí thuận lợi để quan sát, tập trung ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình.
0: Bộ Xây dựng vừa xác thực văn bản hợp nhất quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá và phân loại cảng biển Việt Nam. Theo quy định mới, việc đánh giá phân loại cảng biển được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm với tổng số điểm tối đa là 100 trên cơ sở hai nhóm tiêu chí gồm phạm vi ảnh hưởng và quy mô cảng biển. Căn cứ tổng số điểm, cảng biển Việt Nam được phân thành 4 loại. Cảng biển đặc biệt đạt hơn 90 điểm, cảng biển loại 1 đạt hơn 70 điểm đến 90 điểm, cảng biển loại 2 đạt từ 50 điểm đến 70 điểm, cảng biển loại 3 đạt dưới 50 điểm. Số liệu phục vụ đánh giá hiện trạng cảng biển gồm quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số liệu thống kê, lượng hàng hóa thông qua trung bình trong 3 năm gần nhất và cỡ trọng tải tàu tiếp nhận được Cục Hàng hải Việt Nam công bố trong năm gần nhất.
1: Xuất khẩu hàng hóa bước vào giai đoạn nước rút cuối năm cũng là lúc doanh nghiệp Nghệ An chịu thêm sức ép từ giá cước vận tải biển tăng mạnh. Nhiều tuyến hàng hải đi Mỹ, châu Âu tăng từ 70%, thậm chí gấp đôi khiến chi phí logistics đội lên, thu hẹp lợi nhuận và ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
0: Đến hết tháng 8, công ty cổ phần khoáng sản Á Châu đã sản xuất 2.000 tấn hàng, chờ xuất khẩu sang Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9, giá cước vận tải biển tăng từ 70% lên trên 100% tùy thời điểm, khiến cho chi phí vận chuyển vượt giá bán, doanh nghiệp chưa thể xuất hàng. Tình trạng này gây áp lực lớn về tiến độ giao hàng, sức chứa kho bãi và hiệu quả kinh doanh. Chị Hà Thị Trang, phòng kinh doanh công ty cho biết, nếu kéo dài, doanh nghiệp khó đạt kế hoạch tiêu thụ năm.
2: Là vì cái việc tăng này nó xảy ra khá là đột ngột, nên là cái khách hàng là vẫn chưa có chấp nhận được với lấy cái tăng này, khiến cho doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn. Các hãng tàu là không có đưa tàu về Việt Nam nhiều, dẫn đến là tình trạng khan hiếm vỏ container. Có những khách hàng là sẵn sàng chấp nhận với giá tăng gấp đôi gấp ba thì cũng không có container để mà đi.
0: Tại công ty cổ phần Trường Hải Nghệ An Group, giá cước tăng từng ngày khiến cho nhiều đơn hàng với trọng tải hàng nghìn tấn không thể xuất. Khách hàng truyền thống tại Ấn Độ và Trung Đông bắt đầu tìm nguồn cung thay thế, khiến cho đơn hàng từ tháng 9 đến nay giảm hơn 50%. Một số hãng tàu tạm ngưng chạy, chờ tình hình ổn định, dẫn đến không kịp tiến độ giao hàng cho khách. Chưa kể hiện nay, giá dầu tăng cao cũng làm tăng chi phí sản xuất, chi phí vận tải từ Nghệ An ra các cảng ở Hải Phòng. Anh Lê Khôi, phòng kinh doanh xuất khẩu công ty cổ phần Trường Hải Nghệ An Group cho biết.
3: Khách ở các cái nước khác ấy, thì họ sẽ dần bắt đầu tìm kiếm những cái nhà cung cấp mới từ các quốc gia khác, có cái lợi thế cạnh tranh hơn về chi phí cũng như về cực biển, về cái phong cách địa lý của họ ở gần hơn. Đấy, thì dần dần thì có thể là mình sẽ bị mất những cái khách hàng đó, và cái sản lượng của trung bình ổn định của nhà máy sẽ bị giảm đi. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những cái khách hàng các thị trường khác để bù đắp, ví dụ như là những cái nước ở Trung Quốc và Campuchia. Thì còn và cùng chúng tôi cùng bằng cách nào đó bù đắp một phần cái chi phí gần như là không có lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng, vì cái cược tăng cao thì gần như là khách hàng cũng phải gánh phần khá là nhiều.
0: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics luôn là một khoản chi phí lớn, Thời gian gần đây, áp lực này càng gia tăng khi giá cước vận tải biển liên tục tăng mạnh. Giá cước vận tải biển đi các nước Nam Á và châu Mỹ hiện đã tăng 60-70%, có thời điểm tăng trên 100%. Thị trường Mỹ tăng 70-90%. Với ngành dệt may, doanh nghiệp đang chịu tác động kép từ nguy cơ tăng thuế tại thị trường Mỹ và chi phí vận tải leo thang. Nhiều tháng qua, công ty Serendipity Fashion Việt Nam phải chấp nhận các đơn hàng giá thấp trong khi chi phí nhân công tăng. Nay cước vận tải tiếp tục tăng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, đơn hàng bị sụt giảm và kế hoạch mở rộng dây chuyền vì thế cũng phải tạm ngừng. Ông Yang Sen Lang, giám đốc công ty Serendipity Fashion Việt Nam cho biết.
4: Với đặc thù ngành may biên lợi nhuận không cao, trong khi phần lớn đơn hàng được sản xuất theo giá đã ký từ trước, nên khi cước vận chuyển tăng, doanh nghiệp rất khó điều chỉnh ngay giá bán để bù đắp chi phí phát sinh. Đặc biệt với các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, chi phí logistics tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của từng đơn hàng, đồng thời buộc doanh nghiệp phải tính toán kỹ hơn về kế hoạch giao hàng, tồn kho và phương án vận chuyển. Nếu tình trạng cước tăng kéo dài, sức ép lên chi phí sản xuất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ ngày càng lớn.
0: Vượt mốc 5 tỷ đô la trong 9 tháng là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu Nghệ An. Tuy nhiên, giá cước vận tải biển tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi phí, lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc chủ động các giải pháp logistics kiểm soát chi phí sẽ là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Trung Du, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, với chương trình trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại phố sách Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội trở về quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Qua kính thực tế ảo, người tham gia sẽ được xuyên không trở về quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trải nghiệm sống động giúp công chúng có cảm giác như được bước vào không gian lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành độc lập tự do. Việc đưa chương trình đến phố sách Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo thêm một điểm hẹn trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách giữa lòng Hà Nội, qua đó giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử.
1: Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn vừa tổ chức đối thoại với 18 hộ dân chưa đăng ký phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy. Tuy nhiên, tại hội nghị chỉ có 3 đại diện hộ dân tham gia. Tại hội nghị, các hộ dân tiếp tục có kiến nghị về các nội dung đánh giá, đất bồi thường, việc bố trí tái định cư. Lãnh đạo các ngành liên quan đã trả lời một số kiến nghị của người dân. Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn đề nghị các hộ đồng thuận nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng, địa phương xác định cưỡng chế là biện pháp cuối cùng.
0: Thưa quý vị, AI đang ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong học tập, giúp học sinh tìm kiếm thông tin, giải bài tập và mở rộng kiến thức chỉ trong vài thao tác. Nhưng khi câu trả lời có thể tìm thấy quá dễ dàng, một vấn đề cũng đặt ra, AI đang hỗ trợ việc học hay đang dần làm thay phần việc của người học?
1: Những câu hỏi khó, những nội dung cần tìm hiểu giờ đây có thể được giải đáp chỉ sau vài thao tác. Với em Đào Trúc Lam, lớp 11 trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật và bạn của em, AI đã trở thành một công cụ quen thuộc trong quá trình học tập. Không chỉ tìm kiếm thông tin, các em còn sử dụng AI để gợi ý cách giải, kiểm tra kiến thức hoặc mở rộng nội dung bài học.
5: Bình thường thì đôi lúc trong các kỳ thi quan trọng em có

0: thấy sử dụng AI và đôi lúc học văn có hơi lệ thuộc vào AI. AI không nhận diện được chữ trong sách giáo khoa nên dẫn đến bị sai lệch về thời gian, mức thời gian trong lịch sử. AI hỗ trợ rất nhiều thứ về học sinh kiểu kiểu không cần phải đi tìm kiếm, có rơm ra mà AI có thể tổng hợp cùng một lượt để đỡ mất công đi tìm kiếm.
1: Từ năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo với tử lượng 12 tiết một năm học. Nội dung không hướng đến việc để học sinh sử dụng càng nhiều ứng dụng AI càng tốt, mà được thiết kế theo từng độ tuổi cấp học, tập trung trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng sử dụng AI an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm. Khoảng 85% học sinh trong khảo sát đã sử dụng AI cho việc học. Tần suất sử dụng cũng ngày một thường xuyên, nhất là khi gặp những bài tập khó hoặc cần hoàn thành trong thời gian ngắn. Em Đoàn Phúc Anh, lớp 10, trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, nói.
2: Em cũng có thường xuyên sử dụng AI trong học tập để giải quyết những khó khăn trong những bài làm mà em cảm thấy là khó. Em thường kiểm chứng bằng sách giáo khoa và những bài giảng ở trên lớp mà thầy cô giảng cho bọn em ghi chép công vở.
1: Em Cao Đình Bách, lớp 10, trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập cho hay.
3: Tháng thì em bị lệ thuộc vô AI khá nhiều, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và giáo viên thì em là bớt sử dụng AI, là một phần là có để bổ sung thông tin cho mình thì em có thể nhờ AI.
1: Trước một công cụ đang thay đổi cách học, giáo viên cũng phải thay đổi cách dạy. Tại các buổi tập huấn, thầy cô được hướng dẫn cách khai thác AI, đồng thời nhận diện những rủi ro khi học sinh sử dụng công cụ này thiếu kiểm soát. Vì vậy, cùng với việc hướng dẫn học sinh sử dụng AI, giáo viên cũng tăng cường những hình thức học tập, đòi hỏi các em phải tự trình bày, lập luận, vận dụng, bảo vệ quan điểm của mình. Thầy Nguyễn Trung Thành, Tổ trưởng Toán tin Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập cho biết.
4: Trong việc là không sử dụng cái việc dùng AI để giải bài, mà chỉ dùng AI để hỗ trợ học tập. Ví dụ mình giải thì mình sai ở đâu, để AI nó tìm ra lỗi sai của mình, tức là mình cứ giải bình thường. Rồi chụp cái bài mình lên để AI nó phân tích cho mình là bài giải mình đang bị sai ở đâu, thì như vậy rất là tốt. Nên thầy cô cần phải, một là quản lý cái cách ra đề cho học sinh để học sinh hạn chế cái việc mà dùng AI. Hai là phải hướng dẫn học sinh là cách dùng AI một cách hợp lý, tốt cho việc học của mình.
1: Sử dụng AI cho học tập là xu hướng cần thiết giúp học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn và học tập hiệu quả hơn. Nhưng AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không phải là người làm bài thay. Bởi nếu quen với việc nhận ngay câu trả lời mà bỏ qua quá trình suy nghĩ, người học có thể có thêm thông tin nhưng lại thiếu đi năng lực tự học, tự giải quyết các vấn đề và hình thành chính kiến. Cùng với trang bị kỹ năng sử dụng AI, điều cần giữ lại trong giáo dục chính là năng lực tư duy học tập của mỗi học sinh.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Một nhóm Facebook có tên Con ghét bố mẹ tăng từ khoảng 40.000 lên gần 100.000 thành viên chỉ trong một ngày. Nhưng điều đáng suy nghĩ không chỉ nằm ở con số ấy, mà câu hỏi vì sao có những người trẻ dễ chia sẻ nỗi ấm ức với hàng nghìn người xa lạ nhưng lại khó nói với chính cha mẹ mình. Nội dung này, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh có bài Khi con lên mạng nói ghét bố mẹ, vì sao khó nói với cha mẹ, đăng trên báo VOV.
7: Với tư cách một người cha và người làm giáo dục nhiều năm, không phải là con số gần 100.000 thành viên mà là một câu hỏi khác. Vì sao có những người trẻ có thể kể nỗi ấm ức với hàng chục nghìn người xa lạ nhưng lại không thể nói với chính cha mẹ? Xung đột cha mẹ con cái không phải chuyện riêng Việt Nam, một phần đi cùng quá trình trưởng thành. Tuổi vị thành niên muốn được tự quyết, có đời sống riêng, trong khi cha mẹ đôi khi vẫn quen quyết định thay con. Nghiên cứu quốc tế ở nhiều nền văn hóa cho thấy việc cha mẹ hỗ trợ quyền tự chủ thường có lợi cho sức khỏe tâm lý của trẻ. Còn kiểm soát tâm lý quá mức dễ dẫn tới những hệ quả bất lợi. Nghiên cứu với học sinh Việt Nam cũng ghi nhận xung đột thường xoay quanh học tập và sử dụng Internet, trong khi không ít em chọn im lặng hoặc phản ứng thụ động thay vì đối thoại. Chúng ta thường hỏi, vì sao con nghiện điện thoại? Có khi nào người lớn cũng cần tự hỏi, mình đã thực sự có mặt khi ở bên con chưa? Tất nhiên, không phải mọi lời thắc mắc, nhắc nhở hay giới hạn đều là độc hại. Cảm xúc của con là thật, nhưng không tự động chứng minh con đúng. Ngược lại, bạo lực, xúc phạm, thiên vị, kiểm soát quá mức hay xâm phạm đời tư cũng không thể bị gạt

0: đi bằng hai chữ bất hiếu. Không phải mọi bất đồng đều là tổn thương, nhưng cũng không phải mọi lời than phiền đều là vô ơn. Điểm mới của thời đại không phải con cái bỗng biết giận cha mẹ. Điểm mới là mạng xã hội có thể tập hợp hàng nghìn người cùng cảm xúc vào một căn phòng. Với người thực sự bị tổn thương, gặp người đồng cảnh có thể giúp họ biết mình không cô độc. Nhưng sự đồng cảm cũng có thể trượt thành cộng hưởng tiêu cực. Tâm lý học gọi một dạng của hiện tượng này là Coromination, cùng nhau nói đi nói lại, nghiền ngẫm một vấn đề và những cảm xúc tiêu cực. Các nghiên cứu ở thanh thiếu niên đã ghi nhận mối liên hệ giữa hiện tượng này với những khó khăn về sức khỏe tâm lý. Thuật toán mạng xã hội còn có xu hướng đẩy mạnh những nội dung gây sốc, giận dữ, tranh cãi. Nếu những hoàn cảnh rất khác nhau đều bị ép vào một khuôn cha mẹ độc hại, hãy cắt đứt, một cộng đồng hỗ trợ có thể thành buồng vang. Mạng xã hội không sinh ra xung đột gia đình. Nó làm xung đột dễ nhìn thấy, dễ kết nối và cũng dễ bị đẩy đi xa hơn. Vậy một cộng đồng như thế đang giúp người trẻ bình tâm tìm giải pháp hay giữ họ mãi trong sự tức giận? Nếu phát hiện con hay tham gia một nhóm như vậy, phản ứng đầu tiên của cha mẹ không nên là truy hỏi, cấm đoán hay giảng ngay về đạo hiếu. Có lẽ nên bắt đầu bằng câu, chuyện gì khiến con cảm thấy như thế? Làm cha mẹ không có nghĩa lúc nào cũng đúng, trẻ cần giới hạn, nhưng cũng cần được tôn trọng. Lắng nghe không có nghĩa là chiều theo mọi yêu cầu. Cha mẹ vẫn phải nói không khi cần, nhưng cách nói với một người 18 tuổi không thể giống cách ra lệnh cho đứa trẻ lên 8. Người lớn cũng cần biết nhận lỗi. Bố đã quá nóng, mẹ đã không nghe con. Không làm cha mẹ mất uy, ngược lại, trẻ học được rằng ai cũng có thể sai và phải chịu trách nhiệm về cái sai của mình. Cũng đừng biến sự hy sinh thành món nợ. Bố mẹ nuôi con từng ngày không thể là lý do buộc con im lặng trước tổn thương. Lòng biết ơn cần được giáo dục. Hiếu thảo là giá trị đẹp nhưng không thể được xây bằng cảm giác mắc nợ hay nghĩa vụ phải chịu đựng. Nhà trường cũng không nên coi quan hệ gia đình hoàn toàn là chuyện riêng. Kỹ năng sống phải đi vào những điều thật, nhận biết cảm xúc, giao tiếp với cha mẹ, giải quyết xung đột, tôn trọng ranh giới và biết tìm trợ giúp khi bị tổn thương. Tư vấn tâm lý học đường phải là nơi học sinh dám nói thật, không phải một phòng kỷ luật đổi tên. Nhưng giáo dục cũng phải giúp trẻ hiểu một điều khác. Cảm xúc của mình đáng được trân trọng, song không miễn cho mình trách nhiệm với lời nói và hành vi. Các nền tảng và người quản trị cộng đồng cũng cần có quy tắc rõ với nội dung kích động, làm nhục, cổ suý trả đũa hay hành vi nguy hiểm. Một cộng đồng tốt phải đưa thành viên từ cảm xúc đến giải pháp, chứ không giữ họ mãi trong tức giận. Điều đáng lo không phải một người trẻ có lúc nói rằng mình ghét bố mẹ. Đáng lo hơn là khi em có thể nói điều ấy với hàng chục nghìn người xa lạ, nhưng không thể nói với những người thân nhất. Một xã hội hạnh phúc không chỉ được đo bằng tăng trưởng, công nghệ hay những thành phố hiện đại. Nó còn bắt đầu từ những gia đình nơi con người biết yêu thương, tôn trọng và lắng nghe nhau. Muốn trẻ bớt tìm đến những căn phòng bất mãn trên mạng, liệu việc đầu tiên có phải là đóng những căn phòng ấy hay mở lại cánh cửa đối thoại trong chính gia đình mình?
1: Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã chính thức tìm thấy chủ nhân giải Nobel vật lý 2026. Giải thưởng danh giá năm nay vinh danh một nỗ lực phi thường trong việc giải mã những bí ẩn sâu thẳm nhất của vũ trụ, xuất phát từ ý tưởng tưởng chừng không có thật tại nơi lạnh giá nhất hành tinh. Giáo sư người Bỉ Francis Hanjo, 82 tuổi, thuộc Đại học Wisconsin-Madison, đã chính thức giành giải Nobel vật lý 2026 nhờ công lao săn tìm neutrino. Đây là những hạt nguyên tử siêu nhẹ, trung hòa điện và gần như tàng hình, được mệnh danh là sứ giả ma quái của vũ trụ. Mỗi giây có hàng nghìn tỷ hạt này xuyên qua trái đất. Từ thập niên 1980, giáo sư Hansen đã đề xuất ý tưởng tận dụng 1 km khối băng tự nhiên ở Nam Cực làm đài quan sát IceCube để bẫy ánh sáng mờ ảo khi neutrino va chạm với băng. Thành tựu này được đánh giá là mang tính quyết định, chính thức mở ra kỷ nguyên thiên văn học neutrino, giúp nhân loại quan sát những hiện tượng vũ trụ cực đoan mà mọi hệ thống kính viễn vọng truyền thống đều bỏ cuộc.
0: Sự kiên trì của các nhà khoa học luôn khiến cho chúng ta nể phục, nhưng giới hạn thể chất và ý chí của con người đôi khi còn vượt xa trí tưởng tượng. Quý vị có sẵn sàng đi bộ ròng rã 28 năm chỉ để về nhà không? Một nhà thám hiểm người Anh vừa hoàn thành chặng đường phi thường dài 50.000 km như thế, tuyệt đối không dùng bất kỳ động cơ nào. Nhà thám hiểm Khan Busi, cựu quân nhân 57 tuổi, vừa chính thức đặt chân lên đất Anh sau khi bơi qua con đường thủy nhộn nhịp tại eo biển Manche. Đó là điểm kết thúc cho chuyến đi bắt đầu từ tháng 11 năm 1998 tại Chile. Suốt 28 năm qua, ông Busby đã đi bộ dọc chiều dài châu Mỹ, vượt eo biển băng giá Bering từ Alaska sang Nga và đi xuyên lục địa từ Đông sang Tây. Ông đi qua 29 quốc gia với một cam kết trở về ngôi nhà của mẹ ở miền Bắc nước Anh mà không sử dụng máy bay, tàu hỏa hay bất kỳ phương tiện cơ giới nào. Hành trình kéo dài gần 3 thập kỷ của ông đã trở thành một biểu tượng bất diệt về sức bền và ý chí con người.
1: Thành phố cảng xinh đẹp Busan của Hàn Quốc đang là tâm điểm đáng chú ý của truyền thông toàn châu Á. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đã chính thức khai mạc, đánh dấu một mùa lễ hội có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay. Thảm đỏ trung tâm điện ảnh Busan rực sáng với sự xuất hiện của hàng loạt biểu tượng điện ảnh toàn cầu như Dương Tử Quỳnh, Phạm Băng Băng, Hyun Bin, Jung Woo Sung, đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Alfonso Cuarón. Diễn ra trong 10 ngày từ mùng 6 đến 15 tháng 10, liên hoan phim Busan năm nay lập kỷ lục với 246 tác phẩm đến từ 59 quốc gia, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ kể từ năm 2019. Tổng cộng sẽ có 319 bộ phim được trình chiếu. Giám đốc liên hoan phim Busan chia sẻ, thông điệp năm nay xoay quanh câu hỏi Busan định nghĩa như thế nào là một bộ phim hay, trong đó 13 tác phẩm xuất sắc nhất đã vượt qua hàng ngàn ứng cử viên để bước vào vòng tranh giải, hứa hẹn mang đến bức tranh sống động, phản ánh chân thực nhịp sống đương đại của châu Á.
0: Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án PPP về đường bộ rà soát tổ chức giao thông trên phạm vi tuyến được giao quản lý khai thác. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị phải tiến hành rà soát tổng thể để tổ chức giao thông khoa học hợp lý, kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập nhằm nâng cao an toàn giao thông, tăng cường thực hiện nội dung về dừng đỗ xe, đặc biệt tại các đoạn tuyến đi qua khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động. Tại những vị trí không đủ điều kiện đỗ xe an toàn, các đơn vị phải rà soát bổ sung đầy đủ báo hiệu đường bộ, đồng thời tăng cường khả năng quan sát khi trời tối, thời tiết sương mù hoặc trời mưa, những điều kiện có thể làm giảm tầm nhìn của người lái xe.
1: Ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng cấm, thuốc thiết bị y tế xảy ra tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ra quyết định khởi tố đối với 21 bị can từ năm 2005 đến 20 tháng 8 năm 2026. Nhóm đối tượng đã kinh doanh buôn bán trái phép hàng triệu sản phẩm mỹ phẩm, tương đương doanh thu trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Miền Sa Thầm, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Trịnh, được đánh giá là một bản tình ca xa xiết thiết tha, phản ánh những cảm xúc chia ly. Ca khúc gợi lên hình ảnh của một tình yêu mãnh liệt như cánh chim tử quy bay đi tìm nhau và như sông bão khát khao đến với nhau giữa đạn bom. Qua từng câu chữ, nhạc sĩ Đức Trịnh đã gửi gắm tâm hồn nhạy cảm của mình, thể hiện nỗi lòng của người lính trong những tháng ngày đầy gian truân và mất mát. Bài hát được sáng tác cho một vở kịch cùng tên, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Phạm Hoa. Trong một đêm tĩnh lặng tại Hà Nội, nhạc sĩ Đức Trịnh chợt nhớ về tiếng chim tử quy vang vọng trong những cánh rừng mênh mông trong các đợt hành quân. Âm thanh nghẹn ngào ấy không chỉ khắc khoải mà còn gợi lên nỗi hoài niệm vô bờ trong lòng người chiến sĩ.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 tức ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia. Các địa phương tăng tốc để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Sân bay Long Thành diễn tập đón chuyến bay sẵn sàng khai thác thương mại một phần vào tháng 12 tới. Rạng rỡ phun sóc đồng bào Khmer trong mùa lễ Sendonta. Trong phần tin quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức từ giá năng lượng, nợ công tăng cao và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI. Tàu thăm dò của NASA ghi lại khoảnh khắc bình minh ấn tượng trên sao Hỏa. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm Lào bước vào nhiệm kỳ mới là dịp để hai bên củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, thúc đẩy gắn kết chiến lược, đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào phát triển và thịnh vượng chung của hai nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Trong bức tranh địa chính trị, kinh tế đầy biến động của khu vực Đông Nam Á, quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến 9 tháng 10 của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang lại thông điệp chính trị sâu sắc. Việt Nam luôn kiên định đồng hành, ủng hộ, chia sẻ cùng Lào trên con đường đảm bảo ổn định an ninh, phát triển thịnh vượng. Nền tảng chính trị tin cậy vững chắc được vun đắp qua các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai bộ chính trị và các kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ tiếp tục là điểm tựa vững vàng, đảm bảo cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước luôn tiến về phía trước. Nếu hợp tác quốc phòng, an ninh từ lâu đã là trụ cột vững chắc thì giờ đây, hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư ngày càng được ưu tiên thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược. Để khắc phục hạn chế về địa lý không giáp biển của Lào và tận dụng lợi thế kinh tế mở của Việt Nam, hai bên đang tập trung liên kết mạng lưới giao thông, hạ tầng, logistics, năng lượng và viễn thông. Việc kết nối hai nền kinh tế sẽ đưa Lào trở thành mắt xích kết nối trung chuyển khu vực, đồng thời mở ra không gian phát triển cho doanh nghiệp cả hai nước. Với kim ngạch thương mại song phương đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, việc đặt mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ đô la Mỹ và hướng đến mốc 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tiếp theo phản ánh kỳ vọng chuyển biến mạnh về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đây cũng là thách thức, nhưng cũng là đòn bẩy buộc Việt Nam và Lào phải tháo gỡ triệt để rào cản hành chính và thúc đẩy dòng luân chuyển hàng hóa thực chất hơn. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn mở ra cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn, định hướng trước các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Mối liên kết đặc biệt Việt Nam và Lào đã và đang chứng minh rằng một tình hữu nghị thủy chung khi được bổ sung bằng tư duy gắn kết kinh tế chiến lược, hành động cụ thể sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi thách thức của thời cuộc. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào chính là bước đi chủ động để chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác thực chất, hiệu quả, bền vững giữa hai đất nước, hai dân tộc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Lào thúc đẩy gắn kết chiến lược, định hình tương lai phát triển chung. Sau chuyến thăm chính thức tới Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Campuchia từ ngày 9 đến ngày 10 theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet. Đến với các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính bảo đảm hoàn thành trong năm nay.
2: Theo công điện số 68 ban hành hôm qua, vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố còn chậm trong việc khai thác xử lý nhà đất dôi dư, còn số lượng lớn trên 500 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác xử lý triệt để, gồm Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, rà soát phê duyệt phương án và đưa ngay vào khai thác những cơ sở đủ điều kiện, xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, không đặt ra các yêu cầu, thủ tục, xin ý kiến lòng vòng, cản trở việc xử lý. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu phân công lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo cơ quan tài chính, phối hợp các sở ngành làm việc với từng xã, phường, đặc khu, đôn đốc quản lý, khai thác, xử lý nhà đất dôi dư, hướng dẫn xây dựng phương án và trực tiếp cho ý kiến để bảo đảm các phương án đúng quy định, hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng chây ỳ đùn đẩy gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi, đồng thời xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu. Bộ Tài chính được giao công khai tiến độ, kết quả xử lý và tổ chức các đoàn công tác, đôn đốc những địa phương còn nhiều nhà đất dôi dư chưa xử lý.
0: Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai, tập trung hoàn thiện những đoạn đã thông xe kỹ thuật và tháo gỡ vướng mắc tại các hạng mục còn lại, góp phần tăng trưởng hai con số.
2: Tại vành đai 4 vùng thủ đô, dự án thành phần 2.1 đạt khoảng 90% khối lượng, dự án thành phần 3 đạt hơn 37% giá trị hợp đồng. Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đã thông xe kỹ thuật, tiếp tục hoàn thiện. Hai cầu vượt tại nút Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12. Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi, Hồ Đầm Hồng đã bàn giao toàn bộ mặt bằng hướng tới thông tuyến ngày 10 tháng 10. Chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân, xử lý ngay các vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và vật liệu, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm.
0: Còn tại Sơn La, cùng với các lĩnh vực thế mạnh khác của tỉnh, khối văn hóa xã hội cũng đang triển khai nhiều giải pháp góp phần và thúc đẩy tăng trưởng chung của địa phương. Tin của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Theo thống kê, 9 tháng khối văn hóa xã hội, tổng giá trị tăng thêm đạt khoảng 6.500 tỷ đồng, chiếm 12,7% trong tổng GDP của tỉnh, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước.
4: Một số ngành có giá trị tăng thêm chiếm tỷ trọng lớn so với tổng chung các chỉ tiêu của khối, như giáo dục và đào tạo, giá trị tăng thêm đạt gần 3.960 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động y tế, giá trị tăng thêm đạt gần 1.890 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu của các đơn vị sự nghiệp y tế 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
3: Chủ trì cuộc làm việc về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của khối văn hóa xã hội trong GRDP của tỉnh Sơn La diễn ra mới đây, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
5: Tất cả các cơ quan đơn vị ở trong khối, cho dù các cái chỉ tiêu nhỏ nhất thì các đồng chí cũng cố gắng chỉ đạo để cho nó thay đổi thật sự về mặt bản chất, nó tăng trưởng thật sự. Thế còn vào với các ngành cụ thể, Sở Văn hóa sẽ phải tính toán một cách kỹ hơn về cái lượng khách du lịch. Cái doanh thu từ hoạt động du lịch ấy, nó cũng rất quan trọng. Thứ hai nữa là ngành văn hóa, trong đấy có cả cái việc mà giải ngân vốn sự nghiệp văn hóa, đôn đốc cái chương trình mục tiêu văn hóa.
3: Tỉnh Sơn La đã xây dựng các phương án kịch bản tăng trưởng, xác định mức tăng trưởng cần đạt quý 4 và cả năm. Đối với từng ngành, lĩnh vực, các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện.
0: Trước khi khai thác một phần vào cuối tháng 12, sân bay Long Thành diễn tập tình huống tiếp nhận chuyến bay từ vùng có dịch để kiểm tra quy trình vận hành. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đơn vị cùng tư vấn sân bay Incheon xây dựng 55 kịch bản khai thác phục vụ quá trình chạy thử Long Thành. Trong tháng 9 vừa qua, hai kịch bản đã được thử nghiệm với sự tham gia của các đơn vị bên ngoài. Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 gồm một đường băng và một nhà ga hành khách, công suất 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến khai thác một phần vào cuối năm nay. Giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm trước mắt chưa áp dụng đối với hành khách, khách hàng sinh hoạt, mà chủ yếu hướng tới khách hàng lớn, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đây là thông tin được ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công Thương diễn ra chiều qua. Tin của phóng viên Ngô Long.
2: Theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành ngày 22 tháng 4, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được xác định từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy, ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm. Tuy nhiên, khung giờ này mới được đề nghị áp dụng với các doanh nghiệp chứ chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết.
6: Hiện nay về cái giờ cao điểm thấp điểm đến trước mắt là đề nghị để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng sản xuất công nghiệp. Chứ là trước mắt thì chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Tuy nhiên khách hàng sinh hoạt thì hiện nay là Bộ Công Thương cũng đang trình báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương để sửa đổi cái quyết định số 14/2025. của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế biểu giá bán lẻ điện.
0: Thưa quý vị, những ngày này tại các phum sóc của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, không khí chuẩn bị đón lễ Sen Dota đang diễn ra rộn ràng. Những ngôi chùa Khmer được sửa sang trang hoàng, các gia đình tất bật chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp nhà cửa để đón người thân trở về sum họp. Trong không khí ấy, niềm vui của đồng bào Khmer như được nhân lên khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng khởi sắc, quê hương từng ngày đổi mới. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
7: Sen Dota là một trong những lễ cổ truyền quan trọng của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là dịp để mỗi người con Khmer tưởng nhớ ông bà cha mẹ và những người đã khuất, tri ân các thế hệ đi trước đã có công khai phá đất đai, xây dựng quê hương. Giữa không khí lễ hội, điều dễ nhận thấy tại nhiều phum sóc Khmer hôm nay là diện mạo quê hương đã có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất được nâng lên cũng tạo điều kiện để đời sống tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú. Bà con có thêm điều kiện chăm lo cho con em học hành, tham gia

0: các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Hòa thượng Thạch Sốt San, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Ân cho biết, đồng bào Khmer rất phấn khởi khi những chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai. Còn ông Thạch Son, một thương binh người Khmer ở xã Trà Côn cho biết,
1: lễ Đôn Ca năm nay rất phấn khởi, được là tỉnh ủy quan tâm xuống viếng Đôn Ca tại chùa, cũng là một cái danh dự sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tặng quà cho gia đình thương binh liệt sĩ. Đối với bản thân tôi á cũng là mừng, bà con phun sóc ở trong chùa này á, trong ấp này á, đoàn kết cùng phối hợp Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng nhau á góp sức, rồi là đồng lòng đồng tình với Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế nước nhà.
0: Từ những chia sẻ của bà con có thể thấy, niềm vui trong mùa sen Đôn Ta năm nay không chỉ là niềm vui của một lễ hội truyền thống, đó còn là niềm vui trước sự đổi thay của từng gia đình, từng phun sóc, là niềm vui khi những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn trong điều kiện cuộc sống ngày càng phát triển.
2: Phóng viên Vinh Thông đưa tin đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng vừa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tại xã Sông Vàng và xã Đại Lộc. Ngoài các kiến nghị về chế độ chính sách và an sinh xã hội, cử tri đặc biệt quan tâm việc điều tiết xả lũ của các thủy điện. Ông Phan Quốc Chính ở thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc đề nghị rà soát quy trình vận hành hồ chứa, bởi đây là mối lo thường trực của người dân vùng hạ du mỗi khi mùa mưa lũ đến.
3: Trận lụt lịch sử cao điểm nhất là 30 tháng 11 vừa rồi. Theo tôi theo dõi là 25 là đã thông báo xả lũ. Nhưng mà đến khi mưa to quá, 25, 26 không xả lũ. Tới khuya tới 27 mới bắt đầu xả lũ. Thành ra là ứ xả lũ 7-8 ngàn, nên lúc đó nó lụt mới to là như vậy. Chỗ này là nỗi lo thường trực của dân Đại Lộc chúng tôi. Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm ở thành phố phải kiểm tra lại cái thủy điện này về quy trình thoát lũ, phải quy trách nhiệm rõ ràng.
2: Mưa lớn chiều qua khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc, một số khu vực ngập sâu, xe chết máy, người dân chật vật di chuyển trong giờ tan tầm. Tại khu vực cầu Ba Son, đường R12, ngập gần nửa mét khiến nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ. Ba máy bơm được huy động để rút nước. Trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, D5, D2 và khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, dòng xe nối dài di chuyển chậm hoặc chen chúc qua các đoạn ngập. Mưa lớn kèm theo sấm sét cũng khiến giao thông qua hầm vượt sông Sài Gòn ùn ứ kéo dài. Còn tại Lâm Đồng, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nơi có nguy cơ ngập, sạt lở đất, trên vùng biển có thể xuất hiện dông lốc và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng cao trên 2 mét. Phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
4: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết, duy trì trực 24/24 giờ, rà soát khu dân cư ven sông suối vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ sạt lở, để chủ động phương án ứng phó. Tại các điểm ngập lụt sạt lở, lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì biển cảnh báo, phân luồng giao thông, tạm thời không để người và phương tiện đi qua những vị trí nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trên vùng biển Lâm Đồng, thời tiết tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên vùng biển Lâm Đồng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động tránh vùng giông mạnh, gió giật và sóng lớn, kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi ra khơi. Trước đó, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10, mưa lớn đã gây ngập lụt sạt lở tại nhiều khu vực trong tỉnh. Mưa lũ không gây thiệt hại về người, nhưng làm 55 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 54 căn bị ngập, một căn hư hỏng do cây đổ. Các địa phương đã di dời 41 hộ dân đến nơi an toàn.
2: Tối qua, một cơ sở sửa xe máy tại thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội xảy ra cháy khiến hai người tử vong. Khu vực cháy rộng khoảng 25m², chủ yếu chứa nhựa cao su, nguy cơ cháy lan cao. Cơ quan thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thông tin các nạn nhân. Tối cùng ngày tại Đắk Lắk cũng xảy ra cháy lớn tại một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột. Đây cũng là khu dân cư đông đúc nên nguy cơ cháy lan ra các nhà bên cạnh rất cao. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ chữa cháy, ngăn lửa lan sang các nhà liền kề. Sau gần một tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục làm nguội hiện trường, ngăn nguy cơ cháy trở lại.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế.
2: Một quan chức cấp cao của Iran vừa bác bỏ đề xuất và ý tưởng của chính quyền Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, cho rằng chúng mâu thuẫn với các đòi hỏi của các quốc gia Hồi giáo. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố mới đây cho biết trong tuần qua thì số vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đạt mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung do Hải quân Mỹ chỉ huy, trong tuần từ 28 tháng 9 đến mùng 5 tháng 10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, tàu chở khí hóa lỏng hoặc tàu chở dầu thành phẩm tại eo biển Hormuz. Trung tâm Thông tin Hàng hải Trung khẳng định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz, cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan hôm qua, cố vấn cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Reza Naqdi cảnh báo tất cả các tuyến lưu thông qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều là phi pháp. Vì vậy, Tehran sẽ sớm khóa chặt các tuyến di chuyển này.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức từ giá năng lượng duy trì ở mức cao, nợ công gia tăng và các rủi ro từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời kêu gọi các chính phủ triển khai biện pháp tài khóa và tiền tệ phù hợp để ứng phó. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
6: Phát biểu tại trường chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore trước thềm hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Thế giới Kristalina cho rằng kinh tế thế giới đang chịu tác động đồng thời từ hai xu hướng trái ngược: cú sốc nguồn cung năng lượng do bất ổn địa chính trị và cú sốc nhu cầu từ sự bùng nổ của AI. Theo bà Kristalina, tác động của hai yếu tố này diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia và nhiều nền kinh tế vẫn chưa được hưởng lợi từ AI. Nhấn mạnh tiềm năng cũng như những rủi ro của công nghệ này, bà Kristalina cho biết.
7: Nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế cho thấy nếu được triển khai đúng cách, AI có thể giúp tăng trưởng kinh tế thế giới tăng thêm tới 0,5 điểm phần trăm mỗi năm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường lao động, an ninh mạng và ổn định tài chính.
6: Bên cạnh làn sóng AI, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng cảnh báo nợ công toàn cầu hiện ở mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và có nguy cơ vượt 100% GDP trước năm 2030. Trước những biến động hiện nay, Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi các chính phủ củng cố nền tảng tài khóa, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, tăng cường an ninh năng lượng và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
2: Liên minh châu Âu-EU đang tăng sức ép yêu cầu Trung Quốc giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn trong bối cảnh lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường này tăng mạnh.
8: Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic sẽ tới Bắc Kinh đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 10, tập trung vào mức thâm hụt thương mại hàng hóa của EU hiện lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày, cùng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản thiết yếu của Trung Quốc. EU muốn đạt kết quả cụ thể để trình lãnh đạo các nước tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles giữa tháng này.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện không cho rằng một vụ việc nhân viên Viện Nghiên cứu Chống Dịch Hạch tại Siberia tử vong là do vũ khí sinh học, nhưng thừa nhận Nga chưa cung cấp nhiều thông tin về vụ việc. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Theo ông Trump, Nga hiện mới chia sẻ một chút thông tin với phía Mỹ, nhưng Washington kỳ vọng Moscow sẽ cung cấp nhiều hơn. Theo ông, Mỹ có các chuyên gia hàng đầu đang theo dõi sát tình hình và xử lý các thông tin liên quan. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại kế hoạch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về vụ việc này. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có cuộc điện đàm nào giữa hai nhà lãnh đạo được lên lịch. Phía Nga cho biết trường hợp tử vong này là do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan giám sát y tế Nga nói các xét nghiệm không cho thấy mối liên hệ với công việc của người này, đồng thời khẳng định không phát hiện sự cố nào tại Viện Chống Dịch Hạch Irkutsk trong quá trình làm việc với các vi sinh vật gây bệnh. Cơ quan này cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng về việc vùng Irkutsk bị áp đặt chế độ kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt, khẳng định tình hình vệ sinh dịch tễ tại Irkutsk và thành phố Selekhov vẫn ổn định. Các biện pháp phòng ngừa được triển khai đầy đủ và không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân địa phương. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow trước đó cũng đã ra cảnh báo y tế, cho biết đang theo dõi sát tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới Nga và những người đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức, do chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ công dân tại nước này.
2: Đợt lũ lụt kéo dài tại Thái Lan đang gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới hơn 150.000 nông dân trên cả nước. Riêng ngành lúa gạo được dự báo có thể thiệt hại tới 12 tỷ bạt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Theo Trung tâm Nghiên cứu Cassicorn của Thái Lan, đợt lũ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 có thể khiến ngành sản xuất lúa vụ chính của Thái Lan thiệt hại khoảng 12 tỷ bạt,

0: tương đương 357 triệu đô la Mỹ. Khoảng 240.000 hecta lúa đã bị ảnh hưởng hoặc hư hại do ngập lụt trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào vụ thu hoạch. Trung tâm nghiên cứu Cassicon cảnh báo tình hình có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khi các đợt mưa lớn mới kết hợp với nước lũ từ phía Bắc đổ về, chiều cường dâng cao và việc tăng lưu lượng xả nước từ đập Chao Phraya. Mực nước tại nhiều vùng trũng thấp ở miền Trung Thái Lan có thể tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Trung tâm nghiên cứu Cassicon dự báo giá lúa gạo tại Thái Lan có thể tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tác động đến nguồn cung được đánh giá sẽ không quá nghiêm trọng do khu vực Đông Bắc, vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước, chiếm tới 61%, không bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt như miền Trung.
1: Tàu thăm dò Curiosity của NASA vừa ghi lại khoảnh khắc bình minh ấn tượng trên sao Hỏa với ánh nắng ban mai phủ lên những vách đá nhấp nhô hình thành từ hàng tỷ năm trước. Bức ảnh do máy ảnh Mascam chụp khoảng 1 giờ sau khi mặt trời mọc cho thấy lớp đá giang đang dài khoảng 16 cây số được cho là trầm tích do gió thổi tới, sau đó bị bào mòn qua thời gian. NASA kỳ vọng tàu thăm dò sẽ tiếp cận được khu vực này vào năm 2027 hoặc 2028 để nghiên cứu địa chất. Và tiếp theo là tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 99 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất dù bị trừ điểm sau thành tích không như kỳ vọng tại FIFA Asian Cup 2026. Ở khu vực, đội tuyển Thái Lan tăng một bậc lên thứ 93, trong khi Indonesia tăng hai bậc lên vị trí 116 thế giới sau chức vô địch FIFA Asian Cup 2026. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh có trận ra mắt C1 Đông Nam Á với chuyến làm khách của Ratchaburi, lần đầu tiên ra sân ở Asian Club Championship. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh thiếu chút nữa đã có chiến thắng trên sân Ratchaburi của Thái Lan khi bị gỡ hòa một đều đáng tiếc ở phút bù giờ thứ ba. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Lion City Sailor lúc 18:30 hôm nay tại bảng B Super Cup 2026-2027 với mục tiêu giành kết quả tốt nhất.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Sa Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình.

0: tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung:
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài ghi lại hành trình tìm kiếm liệt sĩ tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
0: Tiếp đó là phóng sự những sản phẩm chuyển đổi số mang thương hiệu TK Pro.
1: Phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Tây Ninh về triển khai thực hiện đề án 1371 của đơn vị.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Công Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khiep Saphat, Phó Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm Phó Cục trưởng Cục Nhân sự, trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác hậu cần kỹ thuật của Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, trao đổi những hướng hợp tác mới trong thời gian tới.
3: Các đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia đã được nghe giới thiệu khái quát về Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật với 5 chuyên ngành hậu cần, gồm quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại vận tải và 3 chuyên ngành kỹ thuật gồm quân khí, xe máy kỹ thuật, quân binh chủng. Hai bên cùng đánh giá hiệu quả các nội dung hợp tác thời gian qua về hậu cần quân y, kỹ thuật quân sự, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, bố trí dây chuyền và xử lý các điểm nghẽn trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất thông qua tối ưu hóa nguồn lực và kinh nghiệm kết hợp cải tiến máy móc thiết bị với nâng cao tay nghề người lao động. Hai bên cũng đã thống nhất một số phương hướng hợp tác cụ thể thời gian tới, trong đó có thúc đẩy hợp tác nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm quân nhu.

0: trang bị cá nhân và sản phẩm lưỡng dụng phù hợp với thế mạnh của mỗi bên khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Một hướng hợp tác khác được quan tâm là tiếp tục kết hợp quân dân y ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện để người dân hai nước tiếp cận các dịch vụ y tế, qua đó vừa chăm lo đời sống nhân dân, vừa góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
1: Với những chiến công xuất sắc sau nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, sáng ngày 7 tháng 10, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tổ chức lễ báo công dâng bác của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ bệnh viện nguyện tiếp tục phấn đấu, lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
0: Trong nhiệm kỳ công tác tại phái bộ ở Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã khám và điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật phức tạp và cấp cứu đường không quốc tế an toàn tuyệt đối trong điều kiện quân số hạn chế. Đặc biệt, ngay trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, khi quân số trực chiến tại phái bộ chỉ còn 12 đồng chí, đơn vị vẫn khẩn trương tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không an toàn cho hai quân nhân Bangladesh. Tinh thần trách nhiệm, kiên định hoàn thành nhiệm vụ đến cùng của những người lính mũ nổi xanh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè và đồng nghiệp quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, ghi nhận đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết nỗ lực và những thành tích mà tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đạt được trong suốt nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Nam Sudan. Đồng thời khẳng định, những kết quả bệnh viện đạt được là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần tận tụy của người thầy thuốc quân đội nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một dấu mốc trong hành trình tiếp tục cống hiến của các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được tích lũy trong môi trường quốc tế cần tiếp tục được phát huy, chia sẻ, truyền thụ cho các thế hệ tiếp theo, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín cao hơn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2026, 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, bản hùng ca 80 năm.
0: Chương trình là dịp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, cựu chiến binh và những người lính trẻ hôm nay, qua đó tái hiện mạch nguồn truyền thống được các thế hệ lực lượng vũ trang thủ đô gìn giữ tiếp nối trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương trình được triển khai theo hai mạch nội dung chính là mạch nguồn quyết tử và viết tiếp bản hùng ca. Những câu chuyện từ chiến trường, ký ức của các nhân chứng và chia sẻ của cán bộ chiến sĩ hôm nay sẽ làm rõ sự tiếp nối của tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh qua các thế hệ. Chương trình đồng thời kết nối trực tuyến với Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, nơi những người lính trẻ thủ đô đang ngày đêm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Từ những ký ức lịch sử đến câu chuyện thực hiện nhiệm vụ trong thời bình, chương trình hướng tới khẳng định sức sống của truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang thủ đô, đồng thời lan tỏa trách nhiệm tiếp nối bản hùng ca ấy trong thế hệ trẻ hôm nay. Tại chương trình, các đại biểu cũng đặt ra những vấn đề trong thời kỳ mới để xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô ngày càng vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ nhân dân.
1: Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng, Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật 80 năm vững bước quân hành. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động về nguồn của Cục Chính trị Quân khu 9 hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9, ngày 20 tháng 10 năm 1946, 20 tháng 10 năm 2026, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo bà con nhân dân xã Khánh Hưng.
0: Dịp này, Cục Chính trị Quân khu phối hợp với các cơ quan đơn vị bàn giao 2 căn nhà tỉnh Nghĩa, 3 căn nhà tỉnh Đồng Đội, tặng 4 bộ máy tính và 250 suất quà cho gia đình chính sách, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Khánh Hưng, tổng kinh phí các hoạt động trên 800 triệu đồng. Đây là tấm lòng chân thành đầy ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 9, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ luôn tự hào về truyền thống dân tộc, tô thắm thêm bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 đối với cụm diễn tập số 3. Cụm diễn tập số 3 gồm 7 xã, phường, Bến Cát, Thủ Dầu 1.

0: Chánh Hiệp, Phú An, Thới Hòa, Bào Bàng và Trừ Văn Thố.
1: Cuộc diễn tập diễn ra 3 giai đoạn gồm 5 vấn đề huấn luyện, trong đó phần vận hành cơ chế đã thực hiện đúng quy trình cơ chế, đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt, gắn với đặc thù địa bàn 7 xã phường có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động của khu vực Bình Dương trước đây. Cùng với đó, phần thực binh bảo đảm sát với thực tiễn quốc phòng an ninh địa phương. Các tình huống được lực lượng diễn tập xử trí đúng mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đợt diễn tập có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm tra đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền tại các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố được nâng cao trình độ tham mưu, phối hợp hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu.
0: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.
1: Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trưởng đoàn công tác yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu, nhất là những nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ người dân. Từng phương án phải xác định rõ địa bàn trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị phương tiện và đường cơ động, sẵn sàng xử lý khi có tình huống.
2: 500 ngày đêm, hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm, hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thưa quý vị và các đồng chí, hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng dưới những lớp đất ở Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, dấu tích của một thời chiến tranh vẫn còn đó. Từ những cứ liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng, những ngày này, công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang được tiến hành khẩn trương và hết sức thận trọng. Mỗi phần hải cốt được tìm thấy, mỗi dấu tích được nâng niu không chỉ là một cuộc trở về sau hơn 70 năm, mà còn là sự tiếp nối của đạo lý tri ân, trách nhiệm với những người đã ngã xuống. Phóng sự của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
5: Chiếc bay nhỏ trên tay những cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bảo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, lướt chậm trên lớp đất sẫm màu. Những người lính chăm chú cúi sát xuống nơi còn lưu dấu chiến tranh, nhẹ tay gạt từng lớp đất mỏng. Hơn 70 năm đã trôi qua, ở Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, cuộc tìm kiếm những người đã nằm xuống trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đang được thực hiện bằng sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Đồng chí Đào Phú Thủy Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết, trước khi tiến hành khai quật, 8 cuộc hội thảo đã được tổ chức, tập hợp ý kiến của các bậc cao niên, nhân chứng lịch sử và thân nhân các liệt sĩ.
6: Có thể nói là trải qua các cái cuộc hội thảo khoa học lịch sử và qua lời kể của các nhân chứng thì đã xác định rằng sau khi thực dân Pháp tiến hành tra tấn hành quyết những người yêu nước tại Bốt Mai Sơn, chúng đã tạo nên những hố chôn tập thể ở khu vực Mả Chìa, ở thôn Mai Sơn và chôn lớp tập thể các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
5: Từ ngày 26 tháng 9 đến nay, trên diện tích 250 m², lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập 46 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, bác sĩ Bùi Văn Tiến, bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng ngậm ngùi chia sẻ, thời gian đã xóa đi rất nhiều dấu vết.
7: Thường là mủn mục, thường là xưa mủn mục, cái chỗ ngày kia là trước là có người dân kể lại là thực dân Pháp ấy là nó giết ba cụ thì là nó dùng dây điện ấy. Đấy là nó xuyên vào lòng bàn tay xong rồi nó trói ba cụ vào là nó giăng xuống xong rồi nó bắn thì ba cụ đấy là chết chồng lên nhau. Lúc nào cũng nói thần chúng cháu chúc cụ về sang nhà mới được gọi là an lành nhé.
5: Một chi tiết khiến trung tá Phạm Trung Dũng, chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bảo cùng đồng đội không khỏi trăn trở là ở 10 vị trí hài cốt nằm trong lòng đất, mỗi vị trí đều có một chiếc bát ăn cơm đặt ngay bên cạnh. 10 hài cốt là 10 chiếc bát.
8: Cái bát cơm đấy chính là anh em cũng đang có chung một cái suy nghĩ, bát đấy chính là cái bát ăn cơm gọi nhân đạo trước khi chúng hành quyết tra tấn các cụ. Mỗi hài cốt nằm ngoài tiểu đấy là đều có một cái bát ăn cơm như thế. theo các cái nhân xứng với lại các cái lịch sử đảng bộ huyện Vĩnh Bảo cũ kể lại thì các cụ là bị tra tấn và sát hại và đẩy xuống hố chôn tập thể, chứ không có tiểu quách hay là chiếu hay là cái gì khác để bao bọc bên ngoài.
5: Suốt những ngày khai quật, ông Vũ Tiến Thuật, cháu ruột liệt sĩ Vũ Văn Hữu, ngày nào cũng có mặt ở mả trường. Suốt nhiều năm, gia đình ông tin rằng người thân vẫn nằm lại nơi đây. Từ lời kể của những người từng chứng kiến cảnh thực dân Pháp đưa cán bộ cách mạng ra hành quyết và của những người từng bị bắt đi chôn xác. Thế nhưng chính các gia đình liệt sĩ cũng từng rất đắn đo bởi sợ một lần nữa lại xới lên nỗi đau đã chôn sâu suốt hơn 70 năm. Khi tận mắt chứng kiến từng phần hài cốt được tìm thấy, nâng niu và quy tập một cách cẩn trọng, ông Thuật và các gia đình thực sự nhẹ lòng bởi mong mỏi bao năm cuối cùng đã có lời đáp.
9: Chúng tôi hết sức là vui mừng ngoài cái trí tưởng tượng là của mình. Tức là cái nơi này là cái nơi phải là nơi tâm linh, nơi di tích, vì toàn là cán bộ quê chủ chốt thôi. Các đồng chí là bí thư huyện ủy viên, phái viên huyện ủy và cán bộ xã coi như là chủ chốt là bị bắt mà về đây nó tra tấn. Khi nó tra tấn rất dã man, nó không khai thác được gì thì bắt đầu chúng nó đưa ra nó hành hình. Thế thì coi như là sau khi mà coi như là được cái thông tin đầu tiên là chúng tôi còn ba cái cuộc họp là chúng tôi muốn là giữ nguyên hiện trạng vì chúng tôi đã cũng an vị rồi. Nhưng đến cái kỳ họp thứ tư là cái ý của đảng, lòng dân nó thấm thía lắm, vì không để một liệt sĩ nào nằm ở ngoài nghĩa trang, quyết tâm là đưa vào trong nghĩa trang.
5: Rồi đây, trên chính mảnh đất từng chứng kiến những năm tháng đau thương ấy, khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn Mả Chìa sẽ được xây dựng, dự kiến hoàn thành vào dịp 27 tháng 7 năm 2027. Mả Chìa sẽ trở thành một địa chỉ tri ân, nơi lưu giữ ký ức lịch sử, để câu chuyện về những người đã ngã xuống trên mảnh đất này được nhắc nhớ và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, công ty TKPRO, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất trực thuộc Bộ Quốc phòng, đã đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và làm chủ nhiều sản phẩm giải pháp công nghệ, từ đó phục vụ chuyển đổi số trong quân đội và các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Từ việc tham gia xây dựng những nền tảng số quy mô lớn đến phát triển các thiết bị, hệ thống công nghệ có khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại, TKPRO đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp công nghệ quốc phòng trong tiến trình chuyển đổi số. Phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Từ một ứng dụng đã trở nên quen thuộc với hàng chục triệu người dân, đến những hệ thống tổng đài, thiết bị xử lý tín hiệu đang vận hành trong mạng thông tin quân sự, dấu ấn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TKPRO hiện diện ở nhiều khâu trong quá trình chuyển đổi số. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc TKPRO tham gia thực hiện đề án 06 và các dự án chuyển đổi số của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, trong đó VNEID là sản phẩm tiêu biểu. Đến nay, ứng dụng này đã có gần 80 triệu người sử dụng, trở thành một trong những nền tảng số gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của người dân. Nhưng theo Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, công ty TKPRO, phần người dùng nhìn thấy trên điện thoại mới chỉ là bề nổi của một hệ thống công nghệ lớn phía sau. Đại tá Hoàng Anh Tuấn cho biết.
10: Có thể nói VNEID nó là một cái kết tinh của một quá trình mà định hướng rất là lâu dài của công ty. Xây dựng một cái nền tảng bao gồm cả dữ liệu, cả xử lý về cả phần AI và đặc biệt là phần an toàn an ninh. Đây là thế mạnh của công ty cũng như là chức năng của các đơn vị quân đội chúng ta. Thì đấy là những cái cụ thể. Chứ còn về những cái kết quả thì chính là chúng tôi đang có một đội ngũ gần 200 cán bộ đang trực tiếp hoàn thiện những cái sản phẩm về VNEID.
4: Với TKPRO, chuyển đổi số còn được đặt trong bài toán tự chủ công nghệ. Mục tiêu trong 5 năm tới, công ty xác định trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của quân đội về chuyển đổi số, khoa học và công nghệ. Trên cơ sở phát huy thế mạnh về điện tử, viễn thông, tin học, mô phỏng và môi trường, hướng đi được lựa chọn là phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, trước hết phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sau đó có thể mở rộng cho nhu cầu dân sinh. Nếu VNEID cho thấy khả năng tham gia những nền tảng số quy mô quốc gia, thì các sản phẩm viễn thông lại thể hiện rõ hơn năng lực công nghệ được TKPRO tích lũy trong lĩnh vực đặc thù quốc phòng. Trung tá Phạm Văn Quyền, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh 3, công ty TK Pro cho biết.
11: Những cái sản phẩm nổi bật của chúng tôi là sản phẩm về viễn thông, đó là tổng đài quân sự, gọi là tổng đài hữu tuyến đó. Và các cái thiết bị xử lý tín hiệu giao diện Internet phục vụ cho các cái nhiệm vụ chuyên biệt. Ngoài ra thì chúng tôi hiện tại chúng tôi cũng đang phát triển các cái sản phẩm giống như router, switch có quản lý. Về cái hệ thống tổng đài quân sự ấy, thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang đáp ứng là khoảng trên 90% cái nhu cầu cái thông tin quân sự cho toàn quân. Và hàng năm chúng tôi cung cấp hơn 5.000 sản phẩm về xử lý tín hiệu mạng để phục vụ cho các cái nhiệm vụ mà chuyên biệt.
4: Những con số đó cho thấy chuyển đổi số trong quân đội không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ hay đưa quy trình lên môi trường mạng. Phía sau đó là cả hệ thống hạ tầng truyền dẫn, thiết bị kết nối và xử lý dữ liệu phải đủ độ tin cậy để hoạt động trong những điều kiện đặc thù. Trong từng sản phẩm, mục tiêu làm chủ công nghệ cũng được cụ thể hóa ngày càng rõ. Anh Nguyễn Quốc Sự, kỹ sư bộ phận phát triển sản phẩm công ty TK Pro là một trong những người trực tiếp tham gia nghiên cứu thiết bị truyền số liệu tích hợp thoại 32 số. Toàn bộ quá trình từ thiết kế vỏ cơ khí, điện tử, phần mềm đến giao diện web và ứng dụng quản trị đều được đội ngũ kỹ sư trong nước thực hiện. Anh Nguyễn Quốc Sự chia sẻ.
12: Thì sản phẩm này thì mục đích của chúng tôi tạo ra để đảm bảo là thay thế được hàng nhập ngoại để chúng ta không còn phụ thuộc vào các sản phẩm của nước ngoài. Và thiết bị của chúng tôi là hoàn toàn làm chủ ở trong nước từ khâu thiết kế vỏ cơ khí, điện tử, về phần mềm và về các cái giao diện web ứng dụng quản trị cho người dùng. Thì vì làm chủ ở trong nước cho nên chúng tôi đảm bảo thiết bị luôn đạt được các cái tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin và đặc biệt là có một số tiêu chuẩn liên quan đến quân sự như tiêu chuẩn về rung sóc, độ ẩm, nhiệt độ môi trường.
4: Để tạo nên bước chuyển ấy, TK Pro đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm bản quyền, thiết bị đo kiểm chính xác cao, đồng thời xây dựng môi trường để các kỹ sư tập trung vào nghiên cứu, mô phỏng và xử lý lỗi ngay từ khâu thiết kế. Đội ngũ kỹ thuật của công ty có nhiều năng lực hôm nay là kết quả của quá trình chuẩn bị nhân lực từ khoảng 10 năm trước. Từ VNID đến những thiết bị viễn thông quân sự, những sản phẩm mang thương hiệu TK Pro đang góp phần vào tiến trình ấy bằng một hướng đi rõ ràng, lấy con người làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, đồng thời từng bước biến năng lực nghiên cứu trong nước thành những sản phẩm số, phục vụ thiết thực, quốc phòng và đất nước. Thưa quý thính giả và các đồng chí, xác định việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân là chìa khóa, góp phần giữ vững an ninh biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ động sáng tạo trong triển khai đề án 1371. Đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Vậy đơn vị đã có những chủ trương, giải pháp gì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án và kết quả nổi bật đạt được đến nay ra sao? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Công Tuân, Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa Đại tá Nguyễn Công Tuân, xuất phát từ đặc điểm địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn lối mở và trình độ dân trí của một bộ phận người dân trên địa bàn còn hạn chế, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai đề án 1371 như thế nào để mà phù hợp với thực tiễn địa phương?
13: Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả cái đề án 1371. Quá trình triển khai thực hiện thì đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ huy, đưa cái nội dung triển khai thực hiện đề án vào trong cái nghị quyết, kế hoạch thường xuyên của đơn vị và lấy cái kết quả triển khai thực hiện là một trong những nội dung tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, cũng như là đưa vào bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của từng đơn vị cũng như của cá nhân. Thứ hai là chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các cái vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia vào cái hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, rồi thì tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cái chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
0: Vâng, để công tác phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, gần gũi, thực sự đi vào đời sống của bà con vùng biên, thì đơn vị đã lồng ghép cái nội dung đề án 1371 với các chương trình phong trào thi đua khác ra sao, thưa đồng chí?
13: Chúng tôi triển khai thực hiện đề án 1371 kết hợp lồng ghép trong thực hiện phong trào thi đua, chương trình, các cuộc vận động, các mô hình của Trung ương, quân đội, của lực lượng bộ đội

0: phòng và của địa phương. Rồi thì các cái đề án như đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong quân đội nhân dân Việt Nam và những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 24-30. Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 24-30. Tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng vào cái xây dựng mô hình mới, cách làm hay, phù hợp với tình hình đơn vị và địa bàn.
1: Được biết là trong quá trình thực hiện đề án 1371 thì nhiều đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đã có những cái sáng kiến, những cái cách làm thiết thực hiệu quả. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về một số mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được áp dụng không ạ?
0: Một số đơn vị thì đã có cái mô hình hay, cách làm sáng tạo tiêu biểu như là cái mô hình ly cà phê pháp luật. Đây là sự phối hợp với cái tổ chức đoàn thanh niên địa phương với lại đoàn thanh niên của đồn phòng trong cái việc là trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đồn phòng. Cái mô hình này được thực hiện trên địa bàn đồn Tân Hà. Cái mô hình điển hình thứ hai đó là mô hình về hòm thư điện tử ẩn danh sử dụng mã QR, hòm thư điện tử để phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của đồn phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang áp dụng. Thì đấy là những cái mô hình tiêu biểu mà chúng tôi thấy rằng rất là phù hợp và rất là cần nhân rộng để trong tới đây để thực hiện ở trên toàn tỉnh.
1: Vâng, thưa đồng chí chủ nhiệm chính trị, qua thời gian triển khai đề án 1371 cùng những cái mô hình sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thì sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân trên địa bàn đã đạt được những cái kết quả nổi bật như thế nào?
0: Trên thực tế thì chúng tôi sẽ thấy rằng là cán bộ, nhân dân và các cái lực lượng trên địa bàn biên giới đã có cái sự chuyển biến rất rõ nét. Được thể hiện cái đầu tiên đó là cái sự phối kết hợp giữa lực lượng của biên phòng với các lực lượng, với các cái ban ngành đoàn thể địa phương trong triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ, mà đặc biệt là nhiệm vụ về quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới là có nhiều cái chuyển biến và có cái sự phối hợp nhịp nhàng, tích cực. Còn với người dân ấy, thì cơ bản người dân đã có cái nhận thức đúng đắn về cái vị trí, vai trò, cái ý nghĩa của công tác quản lý bảo vệ biên giới cũng như cái trách nhiệm của mình đối với cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới, thể hiện ở cái việc là quá trình lao động sản xuất trên biên giới thì bà con cũng luôn luôn phát huy cái vai trò cảnh giác trong quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, kịp thời nắm phát hiện và thông tin cho chính quyền, cho lực lượng bộ đội biên phòng những cái vấn đề nghi vấn trên biên giới và những cái nội dung mà có ảnh hưởng đến cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội biên giới để cho cấp ủy chính quyền cũng như lực lượng chức năng có cái biện pháp xử lý kịp thời. Và vừa qua thì bộ đội biên phòng chúng tôi tiếp nhận rất nhiều thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân cung cấp, mà thông qua các cái thông tin đó, các cái nguồn tin đó mà chúng tôi đã đấu tranh thành công rất nhiều chuyên án trong cái đấu tranh với các loại tội phạm cũng như là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Công Tuân, chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, mời thính giả và các đồng chí cùng trở lại với dòng sông Lô, tìm hiểu câu chuyện những quả thủy lôi bưởi, sáng kiến của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
4: Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc, âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta. Trên hướng phía Tây, chúng sử dụng tàu chiến theo sông Lô, sông Gâm tiến sâu vào căn cứ địa. Để chặn cánh quân này, ta tổ chức nhiều trận địa phục kích trên dọc tuyến sông. Tuy nhiên, những trận đánh đầu tiên cho thấy tàu địch cơ động nhanh, trong khi pháo của ta đặt xa bờ nên khó phát huy hiệu quả. Từ thực tế đó, bộ đội ta đưa pháo xuống gần mép nước, vận dụng cách đánh đặt gần, bắn thẳng. Nhưng để phát huy được hỏa lực ở cự ly gần, điều quan trọng là phải buộc tàu địch đi vào đúng hướng, đúng tầm bắn của trận địa pháo. Và một mưu kế đặc biệt đã được ra đời. đó là biến những quả bưởi bên dòng sông Lô thành những quả thủy lôi đánh lừa quân địch. Tại xã Chí Đáng, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm quả bưởi được gọt lớp vỏ ngoài, bôi dầu lim đen, kết thành từng chùm khoảng từ 30 đến 40 quả, rồi thả xuống phía bờ tả ngạn. Theo dòng nước, những quả bưởi đen nhấp nhô trên mặt sông, nhìn từ xa trông giống như một bãi thủy lôi thật. Ngày 24 tháng 10 năm 1947, đoàn tàu chiến của thực dân Pháp tiến đến khu vực Chí Đáng, phát hiện những vật thể giống thủy lôi trên mặt nước. Chúng giảm tốc độ rồi dạt sang bờ hữu ngạn để tránh. Nhưng hướng mà chúng cho là an toàn lại đưa cả đội hình đến gần trận địa pháo của ta. Khi tàu địch lọt vào tầm bắn, các khẩu pháo bất ngờ khai hỏa. Kết quả, hai tàu địch bị đánh chìm, một tàu và một cano bị hư hỏng nặng, cùng nhiều tên địch bị tiêu diệt. Từ những quả bưởi quen thuộc, quân và dân ta đã tạo nên một cách đánh giản dị mà hiệu quả, góp phần làm nên chiến thắng trên mặt trận sông Lô. Đó cũng là một minh chứng sinh động cho nghệ thuật biết dựa vào thế trận, tận dụng điều kiện tại chỗ, lấy mưu trí và sáng tạo để khắc chế ưu thế về vũ khí, phương tiện của đối phương.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
7: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
8: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4 thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1956 là một trong những đơn vị tuyến đầu trong hệ thống các bệnh viện quân đội trên cả nước. 70 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý, y bác sĩ và nhân viên của đơn vị đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn 5 tỉnh quân khu.
8: Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn quân khu 4, tham gia các nhiệm vụ đặc biệt và các sứ mệnh tại Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Châu Phi. Tại địa bàn miền núi biên giới hải đảo, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 4 đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
9: Những chuyến công tác, những lần y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 4 có mặt tại cơ sở, những chuyến thăm khám, cấp phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân tại địa bàn miền núi biên giới hải đảo đã mang đến niềm tin, sự an tâm cho đông đảo nhân dân.
8: Không thiếu những câu chuyện cảm động về người lính khoác áo blue trắng có mặt tại những nơi và những địa điểm để dành dặt sự sống cho các bệnh nhân trong thời điểm ngặt nghèo nhất, và có biết bao ánh mắt, bao nụ cười hạnh phúc mà nhân dân đã dành cho các anh sau những chuyến dã ngoại về cơ sở, và tất cả toát lên vẻ đẹp, phẩm chất sáng người của người thầy thuốc nhân dân, lương y như từ mẫu.
9: 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho biết bao nhiêu người. Những câu chuyện cảm động đó sẽ được vị khách mời chia sẻ trong chương trình hôm nay ạ.
8: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời là Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Anh, Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 4 ạ.
9: Vâng, xin được chào bác sĩ Phạm Quang Anh. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
10: Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
9: Vâng ạ.
8: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Bệnh viện Quân y 4, hành trình 70 năm đồng hành cùng sức khỏe của nhân dân, và chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Kỹ thuật là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 4, có truyền thống lịch sử vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Bệnh viện được thành lập với sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội và nhân dân, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học quân sự.
9: Qua nhiều giai đoạn phát triển, Bệnh viện Quân y 4 đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiện đại hóa trang thiết bị và cơ sở vật chất, với đội ngũ cán bộ y bác sĩ giàu kinh nghiệm,